0: Þetta er upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 14. leksíu sem nefnist Pláurnar sjö. Steinþór tekur nú til máls.
1: Það er ekki víst að þetta gerist allstaðar alla jörðina að alla pláurnar séu allstaðar eins á sama tíma. En þær koma alla jörðina, hver á eftir annari, og það er ekki verið að segja endilega að öll jörðin sé eins, eða sko verði eins á sama tíma fyrir nákvæmleins pláum. Já, gjörðu svo vel.
2: Þetta eru líka bara ef ósonlagið færi nú.
1: Gott, þú myndist á þetta.
2: Þá hefur engar hlíf við geislunum.
1: Sko. Alveg hárrétt.
2: Það þyrfti ekki að vera mikið hitti, það geti verið bara nóg.
1: Menn sjá bara hvað gerist þegar þeir sækja mikið í sólalöndin eða mikja mikið í sólinu og sólaströndu að það hefur stór aukist tíðinni húðkrabba meins sem er ekki beint til sólarinnar. Já.
2: En það er samt undir vend sko, ósonlagsins.
1: Já, ennþá. Hvað þá síðar?
2: Hvað það er það færi? Sko?
1: Alveg. Þið munið þetta gat sem er að myndast á sittforum pólnum og það stækkar og minkar eftir því hvað er mikið svona mengað efni sem fer út í andrúmslofti og skemmir þetta þennan verndandi hjúk svo að mennirnir eru að fara mjög illa með jörðina, með umhverfi sitt. Engin furða að í 11. kafla opinberunarbókarinnar segir að drottinn komi til að eyða þeim sem jörðina eyða. En á meðan gengur lífið sinn að vana gang og allir eru kátir hér og þar, þó ekki allir, það eru á sumu stöðum eru allir kátir, þá er engar áhyggjur að pláa með neynni framtíð, njóta bara lífsins á líðandi stundu svo þið gerðu í Sódóm og Gomorru hérna í eina tíð og vissu í aðfyrin allt í einu, það var allt búið. En þessi boðskapur opinberunar bókarna er eins konar lúður hljómur til aðvörunar. Að heimurinn verður ekki svo hann er alla tíð. Það sígur á ógæfi liðina, náðatíminn er senn á enda, pláur er í aðsíi, drottinn er að koma og hvar stöndum við gagva deilíðinni? Og vitið það vinir í ljósi spádóma biblíunar, þá mætti segja að við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Er það ekki nógu alvarlegt íhugunarefni að við erum svo stöndum á þröskuldi eilíðarinnar? Hvað ætlum við að gera? Ætlum við bara að segja sig svo að já, ég þetta var aðtillisverð, skemmtileg. Biblían segir ýmisleg og svo gerum við ekki með þetta. Guð hjálp okkur ef að viðbrögð okkar eru bara svona. Við hljótum að gera eitthvað, við hljótum að velja, að kjósa og að sjálfsögðu kjósa við Krist. Sjöfunda spurning, þó munum margir leita eftir orðu Guðs á þessum tíma. Þetta er það sem ég var að tala á það. En hvaða árangur ber leit þeirra? Þau var að leifa Amosi spámanni að segja okkur þetta í 8. kafla í 11. og 12. versi. Hann segir, sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landi. Ekki hungur eftir brauði, nýja þosta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins ef þeir skulu ekki finna það. Þetta gerist á þessum tíma, þegar náðatíminn er búin, þegar pláurna dynja hér yfir jörðina og Guð er hvergi að finna. Það munum margir vakna upp og hugsa sig svo, allar þess að pláur, Guð lítur að hafa yfirgefið okkur og ákalla hann og reyna að yðrast og hvað eina, en hér er niðurstaðan. Það mun engu breyta. Það búið leið og Kristur í yfirgaf musteri hér efra. Þennan stað sem allar okkar bænir og tilbeisla á aðganga. Það sem okkar aðsti prestur er að störfu núna til að friðþæja fyrir syndir okkar, hann verið reynda að gert þá á Golgata, en nú er verið að gera upp fyrir allar okkar misgjörði. En við höfum játað Jesú Krist sem okkar frelsaði. Þá er okkur borgi. Þá erum við inni falin og nöfn okkar rituð í bók lífsins. En þegar Kristur gengur út musterinu, þá verður engir fleiri skráðir í bók lífsins. Þá er bara búið að ljúka því verki. Svo að þó að margir muni leita eftir orði Guðs á þessu tíma, hvaða árangur ber leit þeirra? Svarið samkvæmt því sem við vorum að lesa hjá Amosi í 8. kafla, það er þetta, engin árangur. Það mun bera engan árangur á þessum tíma að leita drottins. Og það munum margir gera það, við lásum það. Hugsið ykkur að Guð segir frá þessu öllu saman. Þetta er allt þarna í svörtu bókinni sem við eigum heima á hillunum. Sem safna ríki eftir við lofan í koffortum og kössum. Boðskapurinn er þar að finna. En flestir kæra sig kollóttan orguðis. Og svo efst að deyja, rópa til Guðs eins og við munum sína ykkur hér á eftir að verða viðbröð fjöldans þegar þessi ósköp dynja yfir. Að við hrópa þá til Guðs akkur ekki í dag á meðan náð er til boða við segjum stundum að fólk sé ákaflega kærulust að það hegði sig svona og svona og keiri kannski á götunum eins og brjálæðingar og stofni líf og limum í hættu bara sem ég nefni dæmi og sjálfsýn en hvað erum við að gera með okkar eilífa velferð? Ætli við bara svona hugsa málið endalaust og gera nákvæmlega ekki neitt. Ert þú á meðal þeirra sem leita sannleikans? Það er mikil fjöldi sem leita sannleikans í dag. Margir finna hann að þeir leita á réttu stöðum í orði Guðs, í leiðbeiningum hans. En þegar þeir finna hann, munt þú þá vera á meðal þeirra sem gerir eitthvað með sannleikan? Ert þú meðal þeirra sem leita? Ert þú meðal þeirra sem finna? Og þegar þú hefur fundið, ert þú meðal þeirra fáu sem þykja, sem meðtaka? Spurningin var átta, hvar mun baráttan milli hins góða og illa ná hámarki? Þetta er enn í 16. kafla opinberunar bókarinnar og það virðið sem þetta stríð sem talar þarna þegar Harmageddon sé andlegs eðlis enda snýst baráttanum hollustu manna og hverjum þeir vilji þjóna drottni eða óvinunum mikla þið lesir þetta bara sjálf þannig í 16. kaflanum það sem talað Harmageddon í 16. vissi þeir söfnuðu saman á þann stað sem á hebresku kallast Harmageddon þetta hinn mikla stríð ekki með vopnum ég á erfitt með að sjá að það sé það stríð Því að þetta er stríð sem er háð í huga og hjörtum manna hollustu þeirra gagnvart Guði. Og það segir þarna að út af munni drekans og munni dýrsins, þetta er 13. vesi, og munni falsk spámannsins sem sagt sá hann koma þrjá óhreina anda sem froskar væru því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tátt. Sjáðu því? Hér eru illir andar sem gjöra kraftaverk. Þeir ganga út til konunga allra heimsbyggðarinnar. Sjáðu því, ef þeir ná ráðamönnunum og sippan, þá fylgja þjóðirnar með. Til að safna þeir saman til stríðisins á hinu mikla degi Guðsins alvalda. Sjá ég kemsk eins og þjófur, sætli sá sér vaki og varviti klæði sín til þess að hann gangi ekki nakin og menn sjáu í blygðun hans. Það verða líka þessu við nekt manna. Þegar þeir standa allslausir án náðar Guðs á efsta degi og jafnir líka á þeim tíma sem að pláurnar þynja yfir, það hlýtur að vera skelfileg að finna til slíkrar nektar án náðar og fyrirgefningar Guðs. Svo að Harmageddon er hér mikla stríð þar sem að orustan milli drottins annars vegar og Satans hins vegar er háð hugi okkar og hjörtu. Harmageddon er tákgrænt yfir þessa baráttu. Þetta er eins og Jósúa orðaði það forðum þegar hann gamalt maður var að kveðja þjóðina. Hann vissi að hann átti að deyja innan skams og kallaði hann saman leiðtoga þjóðarinnar og í 24. kafla Jósúa bókar segir í 14. og 15. vesi hvað hann sagði við fólki. óttist því drottin og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kasti burt guðum þeim með feður eða þjónuðu fyrir handa fljóti og í Egyptalandi og þjónið er drottni. Er líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag, sjáuði áhersluna, á náðartíman. Hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim með feður eða þjónuðu, þeir eru byggum fyrir handa fljótið eða guðum Amorita, hverra land þínu byggi, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þetta vil Guð sjá í okkar fari, að við tökum afstöðu, að við kjósum, að við lýsum því yfir drottin þú ert okkar Guð og frelsari, að við könnust við Guð okkar og frelsar okkar fyrir heiminum. Allir megi vita hvar við stöndum í baráttunni. Allir megi komast að raunum það að við höfum tilengjað okkur orð Guðs, sannleikar allar eins og hann er. Að við séum ekki bara að pikka hér og það eitthvað sem að okkur líkar og okkur finnst þægilegt eða ekkert of óþægilegt tilengja okkur. Heldur tökum við alla sannleikann, meðtökum allt og helgum Guði að fullu og öllu. Svo svarið við áttundu spurningu sem sagt hvar mun baráta hins góð og illan á hámarki. Það er í því sem að 16. kafli í opinberunarbókinni segir í Harmageddon svo að það er farið að dimma í mannheimi mennirnir hafa yfir að ráða eyðileggingar mætti miklum þeir geta kallað yfir okkur allt þetta böl en að því að drottin segir í guðspjallunum til dæmis í Matteus að guðspjalli þá segir hann er það ekki 2005 fjörðaði 5. kafla það sem að segir að þetta verður svo döf og nóa menn át og drukku, giftust og kvæntu og vissu eigi af fyrir endurinn kom vissu ekki af sér þeir munu vinna og stunda sín störf margir hverjir trátt fyrir pláur, trátt fyrir illt ástand og þeir ugga ekki að sér fyrir allt í einu Kristu byrtist í skýjum himinsins þá er orðað sem og var reyndar áður strax í byrjum pláana var Og seint, það er yfirast. Kristur talaði við Nikodemus. Þegar Nikodemus kom til hans í skjóli nætur til að fræðast af honum. Hann var hikandi, hann var svona aðeins eitthvað óviss og vildi ekki láta sjá sig eða aðra sjá sig. Svo hann kom að næturlegi og spurði drottin spurninga. Jesus gaf honum svörin alveg umbúðalaust. Þú verður að byrja upp á nýtt, Nikodemus. Þú verður að endurfæðast. Þú verður að kannast við mig. Það gerði Nikodemus. Þegar hann horfði á Jesu hanga á krossinum, þá var hann einn af tveimur. Ásamt Jósef frá Arimatheu og svo Nikodemus. Þeir tveir báðu leyfi Pilatus til að taka líkama Kristur á krossinum. Og þeir seldu allar eigu sínar. Þeir lögðu allt saman í samsagt samílega sjóðlæri sveinana til þess að allir hefðu eitthvað til að býta og brenna þeir fórnuðu öllu fyrir málefni Nikodemus kaus en það var orða svolítið áliði þeirra kaus það er enn meira áliði fyrir okkur í dag því að við lifum á síðasta tímamangi sögunar eilíðinni rétt handan við honum það sína spátumar er biblíunar Hver verða viðbrögð ókvöðlega þegar Kristur kemur í skýjum heiminsins til að vitja síns fólks? Sjáðu þið? Nú erum við komin að textana sem ég er nokkru sinni minnst á í námskeiðinu. Það sem að við getum sett fingurinn á milli tvekja vessa og sagt Þetta hér hefur liðið eða er búið á spátumannu. Þetta hér er eftir. Við erum akkurat þarna á milli. Við erum að finna það þarna í opinberunarbókinni í 16. kaflanum og frá 12. vessi. Þetta er á milli 13. og 14. vess, nána tiltekið. Hann segir og ég sá er lambið lauk upp sjötta innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hæru sekkur og allt tunglið varð sem blóð og stjörnur heimisins röpuðu nýr á jörðina eins og þegar fíkjutré skekiðan stormvindi fellir húst aldinn sín. Þannig erum við stödd eftir þennan punkt. Áður en segir og himinni sviftist burtis að þegar bókvett vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum. Og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektamennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla og þeir segja við fjallin og hamrana hringir yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reyði lamsins. Hérna er aftur talað um reyði og hver er reyðu þarna? Það er lambi, bara svo að það sé engi miskilningur. Þetta er Jesús Kristur. Ljúfa lambið, það er Kristur hérna sem er ástæð til að reyðast yfir synd og afleggingu syndar. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reyði þeirra. Sjáðu þið, hverra? Það er Guð faðir, Guð sonur, Guð heila og randi. Himinin er í uppnámi út af synd og eyðileggingu þessa annars fagra sköpunarverð sem jörðin okkar var en er kannski ekki alveg eins nú í dag vegna meðferðar mannana og sem afleiðing syndar. Svo svörin við nýjötu spurningu hver verða viðbrögð ókvöðleira þegar Kristur kemur í skýjum heimisins til að vitja sem fólks. Svarið þetta byggt á þessu texta sem vorum að lesa að skelfingu losnir hrópa þér á klettana að falla yfir sig. Getið þið ímyndað ykkur líðan fólks og þetta er meira hluti íbúa jæðar. Sæfætt orði reyningarinn. Sem vilja freka láta kremja sig undir hömrum og klettum og fjöllum heldur hann að þurfa að horfast í augu við drottin sem eru afneituðu. Líka þeir sem aldrei kusin eitt voru hlutlausir. Þeir líka hafa hafnað guði með hlutleysi sínum. Aðgerðaleysi sínu og nú hrópa þeir þegar að þessu kemur á klettana að falla yfir sig, taka sig á lífi með því að hrynja yfir þá hugsa sér hvernig fólki líður þegar það kemst að raunum að það er án náðar Guðs og án fyrirgefningar vegna þess að það vildi aldrei fyrirgefna sóttist ekki eftir henni og þá við ekki náð Guðs þegar hún var í boði. Svo að það er margt að gerast hér, vinir. Lúkas. Í 23. kafla þetta er á blaðsíðu 108 í Nýja testamenti. 108. Og þetta er Lúkas 23. Ég má til með að sýna ykkur hvað drottinn er að segja þar til þess að lýsa ástandinu. Og merkjum sem verða á þessum tíma okkur til viðvörunar. Sjáu hérna blasi 108, það er Lúkas 23 og við ætlum að skoða þar vers 44 og það er aðeins áfram. Það segir þetta, en nú var nær hádegi og myrkur varð allt land til nóns því að sólin misti birtu sína eða birtu sinnar en fortjald musturisins rifnaði sundur í miðju. Hér verður að tala musturinn. Alveg þessu opinarbóki var að tala musturinn. Þá kallaði Jesús hárri röddu og hann er á krossinu þarna og segir, faðir í þínar hendur felja anda minn og er hann hafið þetta mælt gaf hann upp andan. Sjáuði svona þáttaskil þarna og mustir það svona, það opnast það sést inn í allra helgasta fortjaldi sem er nauðstykt kannski handar fyrt ofinn og 5 metra hátt fortjald það rifnar það ofan og engin mannsönd kom nærri af því að guðslambi hið raunverulega Kristur sonur Guðs var komin og núna dáin. Helgidómsþjónustan var búin að vera eins og hún hafði verið kynnt í eðmörkinu forðan. En ég er að tala hér myrkur. Þetta var hábjörtan dag. Sólin skein í heiði, það var engin sólmyrkvi, en það var myrkur. Sólin misti birtuna, það stendur hérna, því að sólin misti birtu sinnar. Nú skulum við fara yfir í Lúkas 21. Þetta er bara flettum hérna tvær blaðsjur eða svo tilbaka.
2: Er ekki að það er ekki verið sólmyrkvi? Er það vit?
1: Já, það var engin sólmyrkvi. Það búið reiknaði þetta allt úr. Það var engin sólmyrkvi. Þetta var svo óeðlileg. Það veit ekki nátt hverju sólin sortnaði á þessum tíma. Því það var engin sólmyrkvi. Menn geta auðvöldlega reiknað alveg aftur í árþúsundin. Sólmyrkvana en þarna var engin sólmyrkva það var ekki tún sem fór fyrir sólina eða neitt sem skýða á hana það var hábjörtu dagur og það slöknaði bara sólinni og ég skal segja ykkur frá því og meira frá þessu og þegar að við lesum næsta texta sjáum þið á blasi 104 þið er mjög athyglisvert að Lukas 21 vers 25 það segir og það, þetta er Kristur sjálfur sem boðar þetta tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða ráðalausra við dunar hafs og brimgný menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma munu yfir heimsbyggðina því að kraftar himnana munu bifast þá munu menn sjá mannssoni koma í skýi og mætti og mikill í dýrð svo segir hann að þegar þetta tekur að koma fram að þá réttuð úriður og lyftuð upp höfðum yfir því að lausnaður inn á sjáu því að þetta er alltaf koma en vitið það, hér er annar text í biblíunni hinn var í opprunabókinni 16 milli 13 og 14 vers hérna í Lukasi 21 á milli 20. og 7. vers og hins 27. það sem við getum sagt hérna erum við stödd í mækisögunni því að þetta með stjörnurrapið og sólin var myrk það hefur gerst ekki bara þegar sólin var myrk við hérna krossdauða Jesu Krists heldur það gerðist einmitt árið 1780 og það var 17. maí að alveg eftir endilöngu Norður Englandi sem heitir þannig Bandaríkjunum og austurströnd Bandaríkjana alveg frá hvað heitir það Main fylki og suður á bóginn ég veit ekki hvað sem langt en það var allmörg fylki að þá gerðist það að hádegi og það var engin sólmyrkvi ég endur tek það stjarnfræðingar eru búin að staðfesta þetta og meðal annars hérna sjóher Bandaríkjana sem að varvitir tíma klukkun og atomklukkun og allt þetta að þeir hafa staðfest vottfest með bréfum það var engi sólmyrkva þessum tíma en hvað gerðist? Við getum farið inn í hvaða bókasand sem í Bandaríkjunum og kannski getið á netinu ef þið viljið gáða því, ég veit ekki hvernig að finna þetta þar en þar var sagt í tímaritum og dagblöðu þess tíma að hádegið að þá tóku kýrnar að koma heim úr hugum sjálfviljúr Það sóttu þeir engin. Og hænurnar og hanarnir þeir hættu að gala og verða hljóðir og fóru að hefða sér alveg svo að vera komið kvöld myrkur. Og fuglarnir þeir flögruðu og fóru bara og fundu sér skjól, þeir hættu að syngja og þögnuðu. Og það kom þessi skuggi yfir allt og myrkur. Og það verið svo að vera dregin svört hula fyrir sólina Hún var svört sem hærusekkur. Þetta gerðist, þetta er mannkisöguleg staðreynd. Og það er engin mannleg skýring á þessu. Þetta gerðist. Kristus sagði, þetta mun gerast. Og þið segja, já, hann er svo langt síðan. Skildi það gerast aftur? Akkur ekki. Því að hann segir, þegar þið sjáðu þetta gerast, þá er lausnir í nátt. Við erum ennþá nær. Komi Krist. En tókuð eftir því hérna segir líka, að það muni verða tákn á sólu, tungli og stjörnu. Það gerðist nefnilega árið 1833 og það var 13. nóvember á sömu slóðum. Þetta var í Bandaríkjunum og austurströnd Bandaríkjana. Það sem var verið að boða einmitt úr þetta leiti. Það var að byrja þannig kringum 1830 til 40 og til 44. Þá var verið að boða að Kristur fær að koma. Allt byggt á spádómum Daníels bókar. Það sem menn miskildu eitt vers í Daníels bók það sem að menn heldu að það þýtti að Kristur væri að koma þegar í rauninni hann væri að fara inn í hið allra helgasta á helgidóminum á himni til að vinna síðasta verki þar og þaðan kemur hann þjarðar þeir miskildu þetta, þeir áttu þessu á því margir hverjir eftir á að þeim hafi orðið mistök á bara í skilningi á biblíunni á þessum spádómi og það eru þetta leiti sem það gerist að þetta tákn sem Kristur nefndi þarna í Lukas 21-25 að tákn muni verða á stjörnum. Það var svo gífuleg stjörnurrafl að það voru sko, þeir töldu sem er hverju sko að áætluðu að það hefði verið miljóni og aftur miljóni loftsteina sem komi inn í gufuhvolfið og brunnu upp yfir endilangri austurströnd Bandaríkjana. Og menn héldu að það væri komið dómstafur. Margir kveinuðu og grétu að þeir höfðu gera synda sinna og þeir margir hverju vissu af þessum spádómi og tjeldu að nú Kristur komin. Og það líka hægt að finna merkið þetta eða frásagnir af þessu í blöðum og tímaritum þess tíma. En skildu að geta gerst aftur? Ég veit að vísindamenn nútíma sem segja þetta ekkert vandamál. Þetta bara gerir svo oft að það í heiminum, í alheiminum, þá gerir svo mikið af því að öðru hverju fara svona loftsteina hrúurnar alveg inn í aðdróttar af mismunandi pláneta og þar á með jarðarinnar. Ekki dóðalettu það. Og ég get alveg viðkennt það. En það bara svo merkileg að Kristur segir þetta mér gerast spömmu ári ég kem. Og hérna stendur það. Það sem næsta gerist eftir þetta að Kristur kemur. Það það sem segir þannig í 2007. Vesi. Þá munið sjá mannssonu koma. Þess vegna segi ég, við erum á, lifum á mjög alvarlegu tíma. Kristur að koma. Og kannski hefði geta verið komin. En eins og segir í öðru Pétursbréfi 3. kafla 9. Vesi að Guð ekki seinna sem við fyrirheitið, heldur hann langlindu við yður. Það það vill ekki að neinir glapist. Hann enn að bíða, tegja lopan, draga það enn, því að hann vill að enn fleiri frelsist og meðtæki hjálpræði. Svo að þetta það sem ég vildi sína ykkur vinir. Svo að lokum, þá skulum við taka fyrir hérna næstu spurningu. Hver verða viðbrögð hinna réttlátur við komu í Jesu? Og við skulum sjá hérna. Jesaja 25:8-9 Það segir þar að hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottum við þeirra tárin af hverri ásjónu og svífurðu síns líðs mun hann burt nema já og svífurðu síns líðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það á þeim degi mun sagt verða sko þetta dagur þegar drottin kemur sjá þessi vor Guð við erum vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss. Þessi drottinn. Við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Þetta segja þeir sem að hafa sett von sína og traust á drottinn. Með öðrum orðum, þeir munu fagna komu frelsa hans. Bregðum við mynd hér á tjaldir sem óskuð fátækleg lýsing á því þegar drottinn kemur. Því það verður svo miklu stórbrotnir en þetta. En þá það að vegna pláana sem að segir að við lesið allan kaflan í opurabókinu borginnar hrundar og reyndar víðar í biblíunni sagt frá því að Kristi kemur þá mun verða fólk sem reiðubúið að taka á móti drottni fólk af öllu þjóðum öllu kynkvíslum og þeir fagna þegar þeir sjá Jesu koma í skýjum í himinsins en vinir það eru tvær öfgar sem eiga sér stað í mannheimi og sérstaklega á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist það eru þessar öfgar annars vegar að Guð sé svo góður að allir muni frelsist ég tek undir það hann svo góður en hann sjálfur lýsir því yfir það muni ekki allir frelsist þessar öfgar Guð svo góður að Það skiptir ekkert máli hvað við höfum gert það mjög allir frelsist. Hins vegar, hinar öfgarnar, sem mótast að þessu viðhorfi að Guð sé svo strangur og hefningar og sé að leita tækifæri til þess að hefna og refsa fólki. Hvorugt rétt. Þessar tvær öfgar eða þessi tvö viðhorf eru mjög rangar lýsingar á Guði. Og við förum illa með lindisengnu Guðs að lýsa honum á annarkvörn vegi. Hann réttlátur, það vill ekki að neynir glatist, hann reynir allt sem að getur að bjarga okkur og var okkur við. En þeir sem ekki láta sig segja, þeir munu farast, en ekki vegna þess að hann strangur eða refskjæð. Það eðlilega afleiðing okkar eigin vals. Eitthvað sem þið vildu spyrja með að ræða í lokinvinir, Gerðu þið svo vel ef að tækifæri, ef að þið viljið nota tækifæri eitthvað setur hljóð er það ekki þetta er alvarlegt efni en er þetta það sem við lásum í orðinu þetta er það sem Guð að segja okkur er það ekki Og þegar við komum hérna næst, þá verðum við fyrir okkur Babylon, hina miklu skæki. Þegar Guð að kalla á sitt fólk að koma út úr Babylon, áður en það verður á sig. Þetta næst síðasta efni sem verður næst. Og ég hvetur hvað til þess minnir að ef við mögulega getið ekki missa þessu efni.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Ég er þetta með smá sögu fyrir ykkur dag sem að ég kalla þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. En það var þannig að prestur nokkur og eiginkona hans höfðu nýlega verið boðið að þjóna og endur opna kirkju í úthverfi Brooklyn. Þau komu í byrjun október, spennt yfir tækifærinu. Og þegar þau sáu kirkjuna var hún mjög niður brotin og þurfti mikla vinnu og viðhald. Þau settu sér það markmið að allt er gert í tæka tíð til að halda sína fyrstu guðþjónustu á aðfangudagskvöld. Unnið var hörðum höndum við að gera við bekki, pússa veggi, mála og þessóttar. Og svo var það 18. desember, jafnvel á undan áallin að þau voru klár og rétt að ljúka. Og það er 19. desember, það er 19. desember gekk skelfilegur stormur og úrhellis rigning yfir hérna þetta svæði. Og það stóð í 2 daga. Og þann 21. þá gekk presturinn yfir til kirkjunar. En hjarta hans sökk þegar hann sá að þakið hafði lekið sem var til þessa stórt svæði af gifsi 6 metrar féll af framvegg helgidómsins rétt fyrir aftan predikunarstólinn. Hann greip höfuð sér og byrjaði svo að hreinsa upp sóðaskapin á gólfinu. Og hann vissi ekki hvað hann ætti til bragðs að taka, en ákvað svo að fresta guðþjónustunni á aðfangadagskvöld og hélt heim á leið. En á leiðinni heim þá tók hann eftir því að fyrirtæki nokkuð stóð fyrir flóamarkaðs útsölu og það var í góðgerðaskyni. Svo hann kom við þar. Einn af hlutunum var fallegur, handgerður, fílabeinslitaður, heklaður dúkur í fínum litum og með útsaumaðan kross í miðinni. Þetta var bara rétt stærð til að hylja gatið á framvegnum og hann keypti dúkin og hélt aftur til kirkjunar. Á þessum tíma var farið að snjóa en eldri kona á hlaupum úr gagnstæði átt var að reyna að ná rútunni og hún missti af henni. Presturinn bauð henni að bíða í hlýju kirkjunni eftir að næstu rútu sem ætti að koma eftir 45 mínútur. Hún sat í bekk og veitti prestinum enga athygli á meðan hann sótti stiga og snaga og setti upp dúkinn sem veggteppi. Presturinn trúði varla hversu fallegt það leit út og það huldi allt vandamálasvæðið. Þá tók hann eftir konunni ganga niður ganginn. Andlit hennar var eins og hvít tuska. Hún spurði, hvar fékkstu þennan dúk? Og presturinn skýrði frá. Konan bað hann að athuga neðra hægra hornið til að sjá hvort að upphafstafirnir EBG væru heklaðir í dúkinn. Og þarna voru þeir. Þetta voru upphafstafi konunnar. Og hafði hún gert þennan dúk 35 árum áður í Austurríki. Konan trúði því varla þar sem presturinn sagði frá því hvernig hann var nýbúin að ná í þennan dúk. Og konan útskýrði að fyrir stríðið hafði hún og eiginmaður hennar verið vel efnað fólk í Austurríki. Þegar nasistar komu, neyddist hún til að fara. Maður hennar ætlaði að fylgja henni viku síðar, en hann var handtekinn, sendur í fangelsi og hún sá aldrei eiginmann sinn eða heimili sitt aftur. Presturinn vildi gefa henni dúkinn, en hún lét prestinn halda honum fyrir kirkjuna. Presturinn krafðist þess að keyra hana heim. Það var það minnsta sem hann gat gert fyrir hana. Hún bjó hinum megin við Staten Island og var aðeins í Brooklyn daginn að vinna við þrif. Frábær guðþjónusta sem þau fengu á aðfangadagskvöld. Kirkjan var nánast full, tónlistin og andinn frábær. Að lokinni guðþjónustu heilsuðu prestjónin öllum við dyrnar og sögðist margir ætla að koma aftur. En einn eldri maður sem presturinn þekkti úr hverfinu hélt áfram að sitja í einum bekknum og starði. Presturinn velti því fyrir sér hvers vegna hann væri ekki að fara. Maðurinn spurði hann, hvar hefur þú fengið þennan dúk á framvegnum? Því hann var eins og konan hans hafði búið til fyrir mörgum árum þegar þau byggu í Austurríki fyrir stríð. Og hvernig gátu verið tveir dúkar svona líkir? Og hann sagði prestinum hvernig nasistar komu, hvernig hann neytti konu sinna til að flýja til öryggis og hann átti að fylgja henni, en hann var handtekinn og settur í fangelsi. Og hann sá aldrei konuna sína eða heimili sitt aftur í öll þessi 35 ár sem liðið höfðu frá þessum tíma. Presturinn spurði hann hvort hann vildi leyfa honum að fara með hann í smá ferð. Þeir tóku til Staten Islands og í sama hús þar sem presturinn hafði farið með konuna þremur dögum áður. Hann hjálpaði manninum að ganga upp stigan að íbúð konunar, bankaði upp á og sá fallegustu endurfundi sem hann gat ímyndað sér. Þannig að Guð getur gert gat á vegginn og leytti þess að kona missi af rútuferð, en það leytti aðeins til góðs að lokum. Guð hjálpa okkur að mögla ekki á kvarta í mótlætið okkar, heldur leita hans auglitis af heilum hug. Og það segir í Rómverjabréfinu 8. kapla 28. vers: Vér vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt í góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Reynsla mín í að gefa Guði tíund. Þegar ég var barn var mér ljóst að drottinn ætlaðist til þess að við greiddum tíund að laununum okkar. Og eftir að ég hafði sameinast söfnuðinum, borgaði ég tíund að þeim smá upphæðum sem að ég vann mér inn við og við. Þegar ég hafði gengið í hjónaband og átti að stoppsetja mitt eigið heimili, vorum við bæði, ég og hinn unga kona mín, full áhuga fyrir því að útvega okkur sem fyrst alla þá hluti sem að nauðsynlegir voru, þegar að stofna átti heimili. Eina verkið sem að ég kunni var að rækta jörðina og við byrjuðum þess vegna búskap í sveit. Fyrsta árið veitti drottinn okkur sérstaklega góða uppskeru og fyrir hana fengum við mikla peningaupphæð sem áliti var mjög mikil í þá daga. Og sérstaklega var hún mikil í okkar augum vegna þess að áðurum við giftum okkur höfðu við haft litla peninga handa á milli. Af þessu peningum greiddum við tíund. Fyrir þessa fyrstu peninga okkar keyptum við líka húsgögn og búnaðarverkfæri og með þessum hlutum ásamt hinum tveim kúm okkar og fjöbúnaði sem við fengum með afborgunum byrjuðum við annað árið full af von og trausti æskunnar. Drottinn blessaði okkur aftur með ríkulegri uppskeru og hana seldum við með góðum kjörum. Svo liðu nokkur góð ár. En með nokkrum öðrum urðum við samfærðum að okkur myndi vegna betur á öðrum hluta ríkisins þar sem að landið var ekki eins mikið ræktað og í vonum að geta reist gott heimili fyrir minni útgjöld en við greiddum nú fluttum við þangað. En til þess að geta staðið í skilum þurftum við meira en 9/10 hluta að tekjum okkar og við drógum tíundu drottins frá honum og notuðum hana sjálf. Ein af gjöfum Guðs okkur til handa var fyrsta barni okkar, sem var hraustur og velvaxinn drengur. Fyrsta mótlætið sem varð á vegi okkar þegar við vorum komin á nýja staðinn var að fóturinn á mér tognaði. Einu sinni þegar ég var að reka skepnurnar og datt af hestinu mínum. Þetta gerði mig ófæran til vinnu í margar vikur og þar að auki kvaldist ég mikið. Svo komu ofsalegi regnstormar og landið lá undir vatni en þó sérstaklega jörði nokkar. Það hafði í förmið sér að við gátum ekki sáð fyrir mjög seint og ég sáði þrisvar en fékk samt litla uppskeru. Okkur fannst við ekki geta farið að ársfund safnaðarins þetta sumar svo við vorum í fyrsta skipti fjarverandi frá þessum árlegu samkomum. Aðrir fóru en við vorum kýr heima til þess að vinna. Seinna fór konan minn í heimsókn með mákonu minni og frænku sinni til staðar sem var 300 km frá heimilinu okkar. Við byggum nokkuð langt frá bænum og í þá daga voru veginir ekki góðir. Þess vegna fengum við póstin okkar ekki oft. En þegar ég dag nokkuð fór til bæjarins fekk ég 3 bréf sem byði mín. Fyrsta bréfið sagði frá því að drengurinn okkar væri veikur. Næsta bréf var beiðinni mín til mín að koma tafalaust og þriðja bréfið lá í umslagi með sorgarrönd. Hið níu mánaða gamla barn okkar hafði skyndilega dáið úr hinni óttalegu barnakóleru. Ég fór þangað með fyrstu járnbrautalest og kom mátulega snemma til að sjá barnið okkar lagt í gröfina. Þetta var erfið reynsla fyrir okkur bæði og við fórum að vakna. Í árslok áttum við tvær kýr eftir og það var aleigan sem við áttum. Tveimur árum áður hafði ég á ársfundi lofað að gefa fjár upphæð til skóla sem þá var í smíðum. Í keppni minni eftir að verða auðugur hafði ég einni vanrækt að efna þetta loforð. Samviska mín var ásakaði okkur og okkur var ljóst að drottinn hafði sleppt hendi sinni af okkur. Við gerðum nýjan sáttmála við Guð að ef hann vildi veita okkur framgang, þá skildu við leggja alla tíund okkar í fjárhýslu hans, borga allt sem við höfum lofað að gefa og leggja okkur algjörlega í hans hendur í framtíðinni. Við fluttum aftur á ný á þann stað sem við vorum á fyrst. Og Guð blessaði okkur ríkulega. Nágrannar okkur voru undrandi yfir því hvað við fengum mikla uppskeru. Á næsta ársfundi var ég til staðar og hjálpaði til með að setja tjöld upp og taka þau niður án þess að það hefði nokkurt kostnað í för með sér fyrir konferensin. Og það besta öllu var að ég ákvað sjálfur að taka þátt í bóksölu starfi að lokinni uppskeru og við efndum lofórð okkar. Á þessu tímabili hafði drottinn blessað okkur með fyrstu litlu stúlkunni okkar. Við höfðum lært leksíun okkar og skildum nú að blessun drottins auðgar og að enginn lifir á brauði einu saman heldur að sérhverju orði sem framgengur af guðsmunni. Orðin í Malaki, þriðja kafla, 10. og 11. vers, hefði fengið nýja þýðingu fyrir mig. Og frá þeim tíma og fram að þessum degi hef ég kappkostað að borga heiðarlega tíund mína. Og drottinn hefur blessað mig og gefið mér framgang langt fram yfir vonir mínar. Hans er dýrðin nú og að eilífu. Blessað veri nafn hans.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Í fyrsta Þessalonikabréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir, þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikarík

0: rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 46 Hann ummyndaðist Þessi kafli er byggður á Matteus 17:1-8, Markus 9:2-8 og Lúkas 9:28-36. Degi er tekið að halla þegar Jesú kallar þrjá á lærisveinum sínum til sín, þá Pétur, Jakob og Jóhannes. Og fer með þá yfir akrana og langt upp eftir grýttri götu í afskektri fjallshlíð. Allan þennan dag hafa frelsarinn og lærisveinar hans verið á ferðinni og kennt fólkinu og fjallganga mæðir þá því að þeir voru þreyttir fyrir. Kristur hefur létt byrðum af sál og líkama, margra þjáðra. Hann hefur veitt lífskrafti gegnum veiklaða líkama þeirra, en hann er líka bundin mannlegu eðli og fjallganga þreytir hann eins og lærisveinana. Bjarmi hnígandi sólar roðar enn fjallstindin og gillir með fölnandi dýrsinni gönguleið þeirra. En brátt vína birtan á hæð og í dal, sólin hverfur undir sjóldindarhringin í vestri og hinir einförulu göngumenn hjúpast myrkri nætur. Húmið í kring virðist hæfa dapurlegum ævi kjörum þeirra og nú hrannast stormskýinu. Lærisveinarnir áræði ekki að spyrja Krist hvert för hans sé heitið eða hver tilgangur hennar sé. Hann hefur oft dvalið nætur langt í fjöllunum og beðist fyrir. Hann sem með hendi sinni hefur mótað fjöll og dali er heima í náttúrunni og nýtur kyrðar hennar. Lærisveinarnir fara þangað sem Kristur stýri förinni. Samt undrast þeir að meistari þeirra skuli leiða þá upp þennan erfiða bratta þegar þeir eru þreyttir fyrir og þegar hann er einnig hvíldar þurfi. Von bráðar segi Kristur þeim að nú skuli þeir ekki fara lengra. Harmkvælamaðurinn gengur afsíðis frá þeim og úthellir bænum sínum með átakanlegu kvengstöðum og tárum. Hann biður styrk til að standast þolrunina mannkynsins vegna. Hann verður sjálfur að endurnýja samband sitt við hinn almáttka, því að með því einu getur hann íhugað framtíðina og hann úthellir hjarta þrá sinni fyrir lærisveina sína, að trú þeirra skuli ekki bregðast á stundu myrkra valdana. Döggin fellur þungt á beigðan líkama hans en hann sinnir því engu. Skuggar næturinnar umleikja hann, en hann skeytir ekki óhugnaði þeirra. Þannig líða stundirnar hægt fram. Í fyrstu sameina lærisveinarnir bænir sínar bænum hans í einlægri tilbeiðslu. En innan skams bugast þeir af þreytu og jafnvel þó að þeir reyni að hafa vakandi áhuga á því sem framfer sofna þeir. Jesús hefur sagt þeim frá þjáningum sínum. Hann hefur tekið það með sér til þess að þeir gætu sameinast honum í bæn og einmitt nú er hann að biðja fyrir þeim. Frelsarinn hefur séð hugarangur lærisveina sinna og hann hefur þráð að létta sorgir þeirra með fullvissun að trú þeirra hafi ekki verið til einskis. Ekki geta allir, ekki einu sinni hinni 12, meðtekið opinbernina sem hann óskar að veita. Aðeins þeir þrír sem eiga að votta angist hans í Getsemena hafa verið útvaldir til að vera með honum á fjallinu. Nú er það megin bænarefni hans að þeim verði gefin sín þeirra dýrðar sem hann naut með föðurnum áður en heimurinn var til. Að ríki hans mætti opinberast mannlegum augum og að lærisveinar hans mættu öðla styrk til að sjá það. Hann býður að þeim megi auðnast að sjá guðdóm hans birtast og það verði þeim huggun á stund hinna mestu þjáninga hans ásamt vissu að hann sé sannlega sonur guðs og að smánarlegu dauðdagi hans sé þáttur í endurlausnar áforminu. Hann er bænheyrður. Meðan hann beygir sig auðmýkt á grýttri grundinni, opnast himinninn skyndilega. Hinn gullnu hlið borgar Guðs ljúkast upp, á gátt og heilagur ljómi fellur á fjallið og umlykur líkama frelsarans. Guðdómur að innan leiftrar gegnum manneðlið og mætir dýrðinni sem að ofan kemur. Kristur rís upp þar sem hann hafði legið og stendur í guðlegum tígurleika. Sálarangistin er horfin. Nú skín ásjóna hans sem sólin og klæði hans urðu björt eins og ljós. Lærisveinarnir vakna og sjá dýrðarflóðið sem uppljómar fjallið. Þeir stara með ótta og undrun á geislandi líkama meistara síns. Þegar þeim verður mögulegt að þóra ljósið undur samlega, sjá þeir að Jesú er ekki einn. Við hlið hans eru tvær himneska verur í nánum samræðum við hann. Þær eru Móse, sem á Sínaði fjalli hafi talað við Guð, og Elía, sem gefin voru þau miklu forréttindi, sem aðeins einn annar Adams sona varð aðnjótandi, að komast aldrei undir vald dauðans. 15 öldum áður hafði Móse staðið á Pisgat tindi og hort yfir fyrirheitna landið. En saki syndar sinnar í Meríba hlotnaðist honum ekki að komast þangað. Honum var ekki ætlu gleðin að leiða Ísraelslíð til arleifða feðra sinna. Hafnað var hinni angistarfullu bæn hans. Æ leið mér að fara yfir og sjá landið góða, sem er hinum megin Jórdanar, þetta fagra fjallendi og Líbanon. 5. Mósebók 3.25 Vonina varð að slökkva sem í 40 ár hafði upplýst myrkur eyðimerkur göngunar. Eyðimerkur gröf varð endamark þessara ára erfiðis og áhyggjufullar umönnunar. En hann sem megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við erum byrjum eða skynjum. Efesusbréfi 3.20 Hafði að þessu marki svarað bæn þjónsins. Móse komst undir vald dauðans en hann skildi ekki dvelja í gröf sinni. Kristur sjálfur kallaði hann til lífsins. Satan, freistarinn, hafði krafist líkama Móse sakir syndar hans en Kristur, frelsarinn, nam hann burt úr gröfinni. Júdas 9 Á fjalli ummyndunarinnar bar Móse vitni sigur Krists yfir synd og dauða. Hann var fulltrúi þeirra sem stíga mun upp úr gröfum sínum við upprisu réttlátra. Elía sem uppnuminn hafði verið til himins án þess að sjá dauðan var fulltrúi þeirra sem uppi verða á jörðinni við hinna síðari komu Krists og umbreytast í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður. Og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengilegir og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. 1. Korinthubréf 15:51-53 Jesús var íklæddur ljósi himinsins eins og hann verður þegar hann kemur í annað sinn. Ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim er hann bíða, því að hann mun koma í dýr föðurins, með heilögum englum. Hebreabréfi 9.28, Markús 8.38 Fyrirheit frelsarans til lærisveinanna var nú fullkomnað. Á fjallinu var framtíðar ríki dýrðarinnar sýnt í smækkaðri mynd. Kristur, konungurinn, Móse fulltrú hinna upprisnu, Helgu manna og Elía hinna ummynduðu. Lærisveinarnir skilja ekki enn hvað er að gerast, en þeir gleðjast yfir því að kennarinn þolinmóði, hinn mildi og lítilláti, sem hefur ferðast sem umkomulaus útlendingur, er heiðraður af þeim sem hylli njóta á himnum. Þeir haldaði Elías ég komin til að lýsa yfir ríki Messíasar og að ríki Krists verði vonbráðar stopnað á jörðu. Endur minningin ótta þeirra og vonbrigði mundi að eilífi burt rekin úr huga þeirra. Á þessum stað vilja þeir dvelja þar sem dýr Guðs er opinberuð. Pétur rópar, Herra, gott að við erum hér. Ef þú vilt, skal ég gjöra hér þrjár tjaldbúðir. Þér eina og Mósi eina og Elía eina. Lærisveinarnir eru vissir að Mósi og Elía hafi verið sendið til að vernda meistara þeirra og tryggja konungdóm hans. En á undan kórónunni verður krossin að koma. Það ekki vígsla Krists til konungs heldur dauðin sem verða skal í Jerúsalem sem er fjallað á fundi þeirra með Jesú. Jesús gekk einn meðal manna, bar veikleika mann eðlisins og honum var íþyngt af syndum þess og sorgum. Meðan myrkur komandi rauna setti að honum var hann einmana í anda í þeim heimi sem vildi ekki kannast við hann. Jafnvel elskaði lærisveinar hans niðursoknir í eigin efasemdir og sorgir og frama vonir höfðu ekki skilið leyndardóm ætlunarverks hans. Hann hafði dvalið í kærleika og samfélagi himinsins en í þeim heimi sem hann hafði skapað var hann einmana. Nú hafði himinin sent boðbera sína til Jesú. Ekki engla heldur menn sem þolið höfðu þjáningar og sorgir og gátu fundið til með frelsaranum í jarðlífsraunum hans. Mósi og Elía höfðu verið samverkamenn Krists. Þeir höfðu ásamt honum þráð frelsun mannana. Mósi hafði beðið fyrir Ísrael, fyrirgef þeim nú synd þeirra. Ef ekki þá bið ég að þú máir mig af bók þinni sem þú hefur skrifað. Önnu Mósi bók 32-32. Elía hafði reynt einmanarleika andans fyrir 3.5 ár á tíma hungursneiðar hafði hann borið byrði haturs og eymdar þjóðarinnar. Einn hafði hann staðið með Guði á Karmel fjalli. Einn hafði hann flúið út í eyðimörkina í angist og örvæntingu. Teknið fram yfir sérhvern engir í návist hásætisins hafði þessi menn komið til að ræða við Jesú þjáningar hans og til að hughreysta hann með fullvissunum velþóknun himinsins. Von heimsins, frelsun sérhverrar mannveru, var það sem samræði þeirra snýrust Þar er lærisveinar voru yfirkomnir af svefn, höfga hafðu þeir lítið heyrt af því sem fóra milli Krists og hinna himnesku sendiboða. Vegna þess að þeir hafðu ekki enst til að vaka og byðja hafðu þeir farið á mis við það sem Guð óskaði að gefa þeim. Vitnesku þjáningar Krists og dýrðina sem þar á eftir skildi koma. Þeir mistu að blessun sem þeim hefði geta hlotnast með því að taka þátt í sjálfsfórn hans. Lærisveinarnir voru seinir til að trúa og tregir til skilnings á þeim fjársjóðu sem himinin vildi auðga þá með. Þó gafst þeim mikið ljós. Þeir voru fullvissaðir að allur himinin vissi synd gyðinga þjóðarinnar. Þegar hún afneitaði Kristi, þeim var gefin skýrari innsýn í starf frelsarnas. Þeir sáu með augum sínum og heyrðu með eyrum sínum efni sem voru ofar mannlegum skilningi. Þeir voru sjónarvottar að hátign hans, annað Pétursbréf 1.16. Og þeim var ljóst að Jesú var vissulega Messías sem feðurnir og spámennirnir höfðu vitnað og að hann var viðurkendur sem slíkur í himneskum alheimi. Meðan þeir voru enn að stara á sýnina á fjallinu, skýrði yfir þá bjart ský. Og sjá, rödd úr skýinu sagði. Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Þegar þeir sáu dýrðar skýið bjartara en það sem fór fyrir kynkvíslum Ísraels í eyðimörkinni, Þegar þeir heyrðu rödd Guðs tala í ógnvekjandi hátíð, svo að fjallið skalf, fjallu lærisveinarnir sér mátt vana til jarðar. Þeir lágu flatir og huldu ásjónu sínar þangað til Jesú kom. Snart hafa bæði burt ótta þeirra með kunnlegri rödd sinni. Rísið upp og óttist eigi. Þeir hófu upp augu sín og sáu að horfin var hinn himneska dýrð. Móse og Elía voru á burtu. Þeir voru einir með Jesú á fjallinu.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kafli 47, Kennidómur. Þessi kafli er byggður á Matteus 17, 9-21, Markús 9, 9-29 og Lúkas 9, 37-45. Þeir hefðu dvalið nætur langt á fjallinu og þegar sólin kom upp héldu Jesú og lærisveinarnir niður á sléttuna. Lærisveinarnir voru þögulir og fullir lotningar, niður sokknir í hugsanir sínar. Jafnvel Pétur var þögull. Fúslega hefðu þeir dokað við á þessum heilaga stað sem snortin hafði verið af ljósi himinsins og þar sem sonur Guðs hafði opinbera dýr sína. En þeir höfðu verk að vinna fyrir fólkið sem var þegar farið að seipast víðsvegar eftir Jesú. Mikill fjöldi fólks hafði safnað saman við fjallsrætturnar en þangað höfðu lærisveinarnir sem höfðu orðið eftir og vissu hvert ferð Jesú var heitið leitt fólkið. Þegar frelsarinn nálgaðist bauð hann fylgdarmönnum sínum þrem að þegja það sem þeir höfðu séð og heyrt og sagði: Segið engum frá sýninni fyrir en mannssonurinn er risin upp frá dauðum. Það sem lærisveinunum hafðu opinbera skildu þeir hugleiða í eigin hjörtum og ekki gera uppskátt almenningi. Væri fjöldanum sagt frá atburðinum, mundi það aðeins vekja hæðnislátur eða fánýta forvitni. Og jafnvel postularnir nýju mundu ekki skilja það sem gerst hafði fyrir en eftir að Kristur væri risin upp frá dauðum. Hversu skilningsnjóir jafnvel hinir þrýr útvöldu lærisveina voru sést að því að þrátt fyrir allt sem Kristur hafði sagt það sem fyrir honum lægi, spurðu þeir sína milli hvað upprisa frá dauðum þýtti. Samt báðu þeir Jesú engra skýringa. Orð hans framtíðina höfðu fyllt hugi þeirra sorg. Þeir leituðu engrar frekari opinberunar á því sem þeir vildu fegnir trúa að aldrei yrði. Þegar fólkið á sléttinni kom auga á Jesú, hljóp það til móts við hann og fagnaði honum með lotningu og gleði. Engu að síður duldist það ekki skörpum augum hans að það ríkti mikil óvissa. Lærisveinarnir virtust áhyggjufullir. Nýlegt atvik hafði valdið þeim sárum vonbrigðum og niðurlægingu. Meðan þeir biðu við fjallsræturnar hafði maður nokkuð fært þeim son sinn til þess að þeir ræki út af honum mállausan anda sem kvaldi hann. Lærisveinunum hafði verið gefið vald til að reka út óhreina anda þegar Jesú sendi þá 12 út Galileu til að predika. Þegar þeir gengu fram sterkir í trúnni höfðu hinir illu andar hlýtt orðum þeirra. Nú skipuðu þeir í nafni Jesú Krists hinu kveljandi anda að fara út af fórnarlambi sínu en hann storkaði þeim einungis með því að sýna á ný vald sitt. Lærisveinarnir gátu með engu móti skilið hvað olli óförum þeirra og fannst þeir verða bæði sjálfum sér og meistara sína til skammar. Meðan mannfjöldans voru fræðimenn sem nýttu sér til fullsetta tækifæri til að auðmýkja þá. Þeir þyrtust að lærisveinunum og letu dynja á þeim spurningar sem áttu að sýna fram á að þeir og meistari þeirra væru svikarar. Rabbínarnir sögðu hróðugir að hér væri illur andi sem hvorki lærisveinarnir Kristur sjálfur gætu ráði við. Fólkið hallaðist á sveið með fræðimönnunum og hugarfar, fyrirlitningar og hæðinni gegn sýrði mannfjöldan. En snögglega tók fyrir ásakanirnar. Jesús og lærisveinarnir þrýr sáust nálgast og með snöggu hughvarfi sneri fólkið sér við til að mæta þeim. Næturlangt samneiti frelsarans og förunautanna, hans þriggja við himneska dýrð, hafði skilið eftir mark sitt á þeim. Yfir ásjónu þeirra hvíldi bjarmi sem vakti lotningu áhorfenda. Fræðimennirnir hörfuðu skjaldir en fólkið fagnaði Jesú. Frelsarinn kom á vettvang ásakana eins og hann hefði fylst með öllu sem þar hafi farið fram. Hann hvessti augun á fræðimennina og spurði, um hvað eru þér að þrátta við þá? En raddir þær sem höfðu verið svo frakkar og ágengar áður voru nú hljóðar. Þögn hafði slegið á allan hópinn. Nú kom hinn þjáði faðir fram úr þyrpingunni, fjall til fóta Jesú og þuldi fyrir honum allar áhyggjur sínar og vonbrigði. Meistari, sagði hann, ég færði til þín son minn sem málleysis andi er í. Hvar sem andin grípur hann, slengir hann honum. Ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesú leit í kringum sig á agndofa mannfjöldan, hártogandi fræðimenn og ráðþrota lærisveina. Hann las vantrú í hverju hjarta og með hryggð í huga hrópaði hann. Ó, þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hve lengi á ég að vera hjá yður? Síðan sneri hann sér að hinum sorgmætta föður. Fær þú hingað son þinn? Komið var með sveininn og þegar frelsarinn leit á hann, varpaði illi andinn honum til jarðar þar sem hann engdi sundur og saman í kvölum og veltist fróðu fellandi með ómennskum hljóðum. En einu sinni mættust höfðingi lífsins og myrkra höfðingin á holmgöngu velli. Kristur til að inna af höndun hlutverk sitt að boða bandingum laust, láta þjáða lausa. Lúkas 4:18 En Satan til þess að halda fórnarlambi sínu í áþján. Englar ljóssins og skari illra engla þyrtust að óséðir til að fylgjast með átökunum. Andartak leyfði Jesú hinum illa anda að sína kraft sinn til þess að áhærvendurnu gætu skilið þá frelsun sem brátt yrði unnin. Mannfjöldin horfði á í ofvæni og faðir í milli vonar og ótta. Jesú spurði, hve lengi hefur hann liðið svo? Faðirinn sagði frá áralöngum þjáningum og bætti síðan við eins og hann gæti ekki umbori meira, en ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Ef þú getur. Jafnvel nú efaðist faðirinn mátt Krists. Jesús svaraði, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Hjá Kristi engin skortur á mætti. Lækning sonarins komin undir trú föður hans. Faðirinn skynjar veikleika sinn og felur sig miskun Krist og hrópar með tárum, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Jesús snýr sér að sjúklingnum og segir, þú dumbi, daufi andi, ég býð þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Það heyrðist óp og sveinninn engi sundur og saman. Leið og andinn fer eins og hann ætli að hrifsa lífið úr fórnarlambi sínu. Drengurinn hreyfingarlaus og það virðist líf vana. Mannfjöldin hvíslar, hann dáinn. En Jesú tekur í hönd hans, reisir hann á fætur og færir hann föður sínum alheilbrigðan á sál og líkama. Feðgarnir lofa nafn frelsara síns. Áhærumennir undruðust stórum veldi Guðs, en fræðimennir hverfa fá, sigraðir, hnugnir og þungbúnir. Ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Hversu marga syndum hlaðnar sálir hafa endurtekið þessa bæn? Og svar hins meðeinkunar sama frelsara eða þið sama til allra. Ef þú getur trúað, sá getur allt sem trúir. Það trúin sem gefur okkur samband við himinin og færir okkur styrk til að standast ásókn myrkrar aflana. Í Kristi hefur Guð gefið okkur það sem til þarf til að bæla niður sérhverja sinnsamlega tilhneigingu og standast hverja freistingu hversu sterk sem hún er. En mörgum finnst það vanta trú og þess vegna eru þeir fjarlægir Kristi. Þeir þurfa í umkomuleysu sínu og óverskuldun að varpa sér í náðar farms hinn miskunnsama frelsara síns. Líttu ekki á sjálfan þig, heldur Krist. Hann sem læknaði sjúka og rak út illa anda, meðan hann gekk meðal manna, er hinn sami voldugi frelsari enn í dag. Trúin kemur fyrir orð Guðs. Þigðu þá fyrirheit hans. Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37 Varpaðu þér fyrir fætur hans og hrópaðu. Ég trúi. Hjálpa þú vantrú minni. Þú getur aldrei glatast ef þú gerir það. Aldrei. Stutta stund hafa hinir útvöldu með að lærisveinana séð ystu mörk dýrðar og einni ystu mörk auðmýkingar. Þeir hafa séð manninn umbreyttan í mynd Guðs og einni niðurlagðan í líki Satans. Þeir sáu Jesú á fjallinu, þar sem hann ræddi við himneska sendiboða og höfðu heyrt röddina frá hinni geislandi dýrð lýsa hann son Guðs. Síðan sáu þeir hann hverfa þaðan niður til móts við hinna ömurlegustu og viðurstyggilegustu mannsmynd. Hinn vitstóla svein með afskræmda ásjónu, gnístandi tönnum í kvalarfullum frógaköstum sem engin mannlegur máttur gat linað. Og hinn máttugi frelsari sem aðeins fáum stundum áður stóð dýrlegur frammi fyrir agndofa lærisveinum sínum lítur niður til að reisa leiksopp Satans úr duftinu þar sem hann engist og færa hann föður sínum og fjölskyldu heilan á sál og líkama. Þetta var lýsandi dæmi endurlausn. Hinn guðdómlegi stígur niður frá dýrð föðurins til að frelsa hinna glötuðu. Það sýndi einni hlutverk lærisveinanna. Þjónar Krists eiga ekki eingöngu að verja ævidögunum uppi á fjallstindum með Jesú við andlega uppljómun. Þeir eiga verk að vinna, niðri á jafnsléttu. Sálir sem Satan hefur hneft í þrældóm býða orðs trúar og bænar sér til frelsunar. Lærisveinarnir nýju voru enn með hugan við beiskar ófari sínar og þegar Jesú var orðin einn með þeim aftur spurðu þeir hvers vegna gátum við ekki rekið hann út. Jesú svaraði þeim vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi ég yður ef þeir hafi trú eins og mustaskorn geti þeir sagt við fjall þetta flytjið hérðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn en þetta kyn verður eigi út rekið en með bæn og föstu. Vantrú þeirra sem útlokaði þá frá nánu samfélagi við Krist og kærleysi þeirra gagnvart því heilaga starfi sem þeim var trúa fyrir hafði valdið vanmætti þeirra í átökum við myrkraföldin. Orð Krist sem bentu til dauða hans höfði í för með sér hryggð og efasemdir. Og þegar Jesú valdi lærisveinana þrjá til að fylgja sér upp á fjallið hafði það vakið afbrýði hinna nýju. Í stað þess að styrkja trú sína með bæn og hugleiðingum orð Krist höfðu þeir aðleiða óanægju sinni og porsunulegum sárindum. Þeir höfðu lagt til atlögu við Satan með myrkvuðum huga. Til þess að ná árangri í slíkum átökum hefðu þeir orðið að ganga til verks með öðru hugafari. Trú þeirra varð að styrkjast við heitar bænir og föstur og auðmýkingu hjartans. Þeir urðu að tæmast af sjálfshyggju og fyllast anda og mætti Guðs. Einlæg og þolgóð bæn til Guðs í trú. Trú sem leiði til fullkomins trösts á Guði og skilyrðislausrar helgunar í starfi fyrir hann. Getur ein duga til að afla mönnum hjálpar heilags anda í baráttunum við tignirnar og völdin við anda veru vonskunar í himingeimnum. Ef þér hafi trú eins og mustaskort, sagði Jesú, þá muni þér segja við þetta fjall, flytt þig héðan og þangað, og það mun flytja sig. Þó að mustaskort á svona lítið, þá geymi það dulafullan lífsvakan sem veldur vexti hins hæsta trés. Þegar mustaskortni er kastað á jörðina, nær hefði örsmóa kím tökum á hverju því efni sem Guð hefur gefið því til næringar og von bráðar það orðið að styrkum stofni. Ef þú hefur þess konar trú, myndu ná tökum á orði Guðs og öllum þeim hjálpandi öflum sem hann hefur lagt fram. Þannig mun trú þín styrkjast og afla þér fulltingis máttar himinsins. Þó að tálmannir þær sem Satan hleður upp á leið þinni verðist jafn óyfirstímanlegar og hinn eilífi fjöll munu þær hjaðna fyrir skipun trúarinnar. Ekkert verður yður um megn.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Fyrra Tímóteusar bréf, fjórði kafli. Andinn segir berlega að á síðustu tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakklæti af trúuðum mönnum er þekkja sannleikan. Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta séða þegið með þakklæti. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir söfnuðinum, ert þú góður þjónn Krists Jesú og styrkist leið af orði trúarinnar og þeim góða trúarlærdómi sem þú hefur fyllt. En hafna þú vanheilögum hégiljum og æf sjálfa þig í guðrækni. Líkamleg æfing er nýtsamleg í sömu en guðræknin er til allra hluta nýtsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Það orð er satt og í alla staði þess verta við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð, því að við höfum fest von okkar á lifanda Guð, sem er frelsari allra manna, engum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það. Lát engan líta smáum augum á æsku þína en ver fyrir minn trúaðra í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Ver kostgæfin við að lesa upp úr ritningunni, uppörfa og kenna þanga til ég kem. Vanræktu ekki náðargjöfina sem þér var gefin að tilvísan spámanna og með handa yfirlagningu öldunganna. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gerir það, muntu bæði frelsa sjálfan þig og áheyrendur þína.
2: Þótt fíkjutréð blómgist ekki og vínberinn beri engan ávöxt, þótt gróði olíutrésins bregðist og akurlöndin gefi enga fæðu, þótt sauðfé hverfi úr réttinni og engin naut verði eftir í nautahúsunum, þá skal ég þó gleðjast í drottni, fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Drottin Guð er styrkur minn, hann gjörir fætur mína sem hindana og lætur mig ganga eftir hæðunum. Habakkúk 3:17-19. Skildi vera til öllu áhrifameiri lýsing á hallæri og hörmungum en hér getur að lesa. Spámaðurinn segir berum orðum að allt sé eyðilagt, fíkjutréð og olíutréð bregðast, engin spretta er á ökrunum og sauðfé og nautgripir er á brott. Getur hagur fólks orðið verri. Okkur hefði ekki fundist óeðlilegt og spámaðurinn hefði hrópað hátt í örvæntingu og kvartað yfir eymd sinni bæði fyrir Guði og mönnum. En það gerir hann ekki þótt undarlegt megi heita. Þrátt fyrir þessa lýsingu á þrengingum og dauða segir hann með áherslu. Þá skal ég þó gleðjast í drottni, fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Er þetta ekki einkennlegt? Það er óskiljanlegt frá mannlegu sjónarmiði. Auðveldara hefði verið að skilja þessi orðum gleði og fögnuð ef hann hefði reynt að draga úr tjóni sínu og annara, ef hann hefði sagt sem svo, það er þó eitthvað eftir, ekki er öll nótt úti. En þannig kemst hann ekki orði. Myndin sem hann dregur upp er jafn svört og raunveruleikinn og svo gleðst hann. Þetta er leyndardómur trúarinnar. Trúin þarf ekki á því að halda að neinn fegri stöðuna ef hún er í raun og veru slæm. Trúin horfist í augu við hina miklu alvöru og reynir ekki að blekkja sjálfa sig með því að segja að allt líti betur út en raun ber vitni. Hún tekur veruleikan eins og hann er þótt illa horfi og hún gleðst. Hvernig má það verða? Svarið er að trúin lítur til Drottins. Hún veit að hann getur hjálpað á þeirri stundu sem hann vill. Hvernig sem allt veltur er Drottin Guð hjálpræðis míns. Þetta er viðhorf trúarinnar. En er þetta alltaf viðhorf okkar sem köllum okkur trúa fólk? Hér er mál sem við þurfum að tala við Guð og þakka honum.

Kristur í mér. Þá sagði Jesú við þá, sannlega, sannlega segi ég yður, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki lífið í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Að eta hold Krist og drekka blóð hans er að taka við honum sem persónulegum frelsara. Trúa því að hann fyrirgefi syndir okkar og við séum algjör í honum. Við verðum hlutakendur í eðli hans með því að skoða kærleika hans, dvelja við hann og bergja af honum. Kristur verður að vera í sálinni það sama og fæðan er líkamann. Fæðan kemur okkur ekki að gagni nema við neytum hennar, nema hún verði hluti af líkama okkar. Á sama hátt hefur Kristur ekkert gildi fyrir okkur nema við þekkjum hann sem persónulegan frelsara. Fræðileg þekking er okkur gagnslaus. Við verðum að nærast af honum, taka á móti honum í hjartað svo að líf hans verði okkar líf. Kærleikur hans og náð verða að vera hluti af okkur. Það er jafnvel ekki nóg að trúa á Krist til að öðlast syndafyrirgefningu. Fyrir trú verðum við stöðugt að þiggja andlegan styrk og næringu frá honum fyrir orð hans. Orðin sem ég tala við yður eru andi og eru líf. Jesús meðtók lögmál föðurins, leiddi í ljós megin reglur þess í lífi sínu, birti anda þess og sýndi bætandi áhrif þess á mann hjartað. Fylgjendur Krists verða að vera hlutakendur í reynslu hans. Þeir verða að taka á móti orði hans og gera það hluta af sér svo að það verði ráðandi afl í lífi og athöfn. Fyrir kraft Krist verða þeir að breytast til líkingar hans og endurspegla guðlega eiginleika. Við getum lifað heilugu lífi með því að veita viðtöku lífi því sem fórna var á krossinum á Golgata okkar vegna. Og við veitum þessu lífi viðtöku með því að taka á móti orði hans og vinna það verk sem hann bauð. Þannig verðum við eitt með honum.

Orðskviðirnir, 20. kafli. Vínið er illkvittið, sterkur drykkur glaumsamur. Fávís verður sá sem lætur leiðast afvega. Reiði konungs er eins og ljónsöskur. Sá sem egnir hann gegn sér hættir lífi sínu. Það er manni sómi að forðast deilur, en afglapin kveikir þrætur. Letingin plægir ekki á réttum tíma. Því leitar hann uppskeru tíman og grípur í tómt. Ráð mannshjartans eru sem djúp vötn og hygginn maður eis af þeim. Margir láta vingjarnlega, en tryggan vin, hver og hygginn maður eis af þeim. Margir láta vingjarnlega, en tryggan vin, hver finnur hann. Réttlátur maður ástundar ráðvendni

0: barnsins, hvort athafni þess eru hreinar og einlægar. Eyrað sem heyrir og augað sem sér, hvort tveggja hefur drottinn skapað. Elskaðu ekki svefnin svo að þú verðir ekki snauður. Opnaðu augun, þá muntu mettast af brauði. Afleitt, afleitt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann um. Gnægð er af gulli og perlum, en dýrmætastar eru þó vitrar varir. Taktu skikkjuna af þeim sem hefur gengið í ábyrgð fyrir ókunnugan. Taktu veð af þeim sem hefur gengið í ábyrgð fyrir framandi. Sætt er svikabrauðið, en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang. Figðu hollráð ef þú heyr stríð. Vesæll er sá sem ljóstrar upp leyndarmálum. Hafðu ekki samneiti við málugan mann. Formæli maður, föður og móður. Mun lampi hans slokna í náttmyrkrinu. Eignir sem í upphafi voru skjótfengnar blessast ekki að lokum. Segðu ekki, ég hefni hins illa. Treystu á drottinn og hann mun bjarga þér. Tvennskonar lóð eru drottni andstigð og fölsuð vog er ekki góð. Skref mannsins eru ákveðin af drottni. Hvernig fær þá maðurinn skilið vexin? Það er gildra að gefa helgigjöf í flýti og hyggja fyrst að eftir að heit eru unnin. Vitur konungur vinsar hinna ranglátu úr og lætur síðan þreskihjólið ganga yfir þá. Andi mannsins er lampi drottins og rannsakar hvern afkima hjarta hans. Mildi og sannleikur vernda konunginn og hann styrkir hásæti sitt með réttlæti. Frek er ungsmanns þokki en hærurnar príði öldungana. Sár undan svipu hreinsa burt hið illa og högg sem taka djúft í hold.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Allir sem játa kristna trú gera sér í hugalund himinin. Staður þar sem Guð dvelur, allir englar hans og kannski eitthvað miklu meira þarna úti frá sem að við höfum aldrei séð, eftir heyrt eitthvað og höfum þá óljósar hugmyndir allt það sem Guð hefur gert, skapað og komið til leiðar í ríkisstjórn hans í alheiminum. Og oft er ég spurður, eru aðrar veraldir? Þið hafið tekið eftir því að vísindamenn, stjarnfræðingar, með sínum rannsóknum og sístækkandi upplöfri sjónaukum, þeir sjá lengra og lengra út í himingeiminn. Og ég man eftir því þegar ég var smá strákur og láti móa í ytri njörg, þar sem ég ólst upp að mestu leiti. Og ég horfði upp í bláman á góður stegi og hugsaði, hvar ætli Guð sé? Hvað ætli sé langt til hans? Það var á þessum tíma og skóla árunum í barnaskóla, þá lærði ég það frá fróðumönnum í bókum skólans að það væri hægt að telja aðeins 3500 stjörnur. Og þannig var þetta í gegnum árin, 3500 stjörnur. En með þessu sjónaukum sístækkandi að ég tala nú ekki Hubble sjónaukan, sem er búin að vera þarna í einhverja áratíu, 20-30 ár út í geimnum, þá sjá þeir sífellt lengra út í geiminn. Og ég hef lesið vísindamenn sem voru farnir að halda því fram að það væru margar veraldir. Og þegar þeir segja verald, þá eru þeir að tala heila vetrabraut, eins og okkar, þessa sem við sjáum á

Já, stjörnu björtum vetra degi, þegar við horfum upp í himininn, þarna er vetrabrauti, þetta ljósband þvert yfir himininn. En þeir segja, það eru biljónir vetrabrauta. Þeir geta séð merki þess að það eru svo margar vetrabrautir með næstu því óteljandi sólum, logandi stjörnum, hver sig, að þeir telja það í biljónum, ekki miljónum, heldur biljónum. Og svo, ekki tölja löngum síðan, þá tók ég eftir því að sumir menn, sumir fróðir vísindamenn, þeir heldur því fram, þeir sem áður töldu að þetta væri allt komið til að sjálfu sér. Að þeir voru farnir að halda því fram sumir hverjir. Það er einhver að baka við þetta. Þetta svonalega getur ekki orðið til nema einhver hönnuður sé á bakvið. Og ég vildi gjarna deila með ykkur í dag þessa dýrlegu sýnir í alheimi Guðs sem hægt að koma auga á í Biblíunni. Þannig að þetta er ekki fleipur, þetta er ekki mannatilbúningu sem ég að koma með, heldur eitthvað sem að við getum stuðst við í heilari ritningu. Og ég alltaf að uppgöta nýtt og nýtt í ritningunni þetta efni. Skildu vera aðrar veraldir þarna út í frá? Eru þau tilbúin að takast á við það sem að Guð hefur að segja okkur? Til dæmis í fyrra korintubréfi í öðrum kapitula og níunda versi, þar segir, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki, og eira heyrði ekki og ekki komi upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Það er bara tiltölulega nýlega að ég fór að lesa annað inn í þennan texta en ég hefði látið mig detti í hug áður. Auðvitað er Guð að segja þarna okkur frá því að hann hefur komið svo miklu meira til vegar en við sjáum. Og þá er hann að tala himingeiminn. Eða himnana himna. Við skulum skoða meira. Sjáum þið í 13. kafla í fyrra korintubréfi, þar er Páll postuli að tjá sig ýmis efni og frá 11. versi segir að þegar ég var barn, talaði ég svo barn, hugsaði svo barn og álíktaði svo barn. En þegar ég var orðið fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem ég skuld sjá í ráðgátu. En þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking vor í mólum, en þá mun ég gjör þekka eins og ég sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikur mestur. Mitt í þessum boðskap er að finna tilvísun til þess að við höfum ekki séð nema lítið brot af öllum því sem Guð hefur gert. Og munum alla eilíð vera að læra í himninum, á himni, þegar að drottinn hefur sótt fólkið sitt hingað frá jörðu. Í Salmonu 19. kafla, þar er ýmislegt að finna líka. Til dæmis þetta, himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðru, hver nóttin boðar annari speki, en engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómið þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Boðskapur náttúrunar, hinn skapaða sem skaparinn gjörði fyrir þegna sína. Bæði í þessum heimi og í öðrum heimum. Og nú ég búin að segja eitthvað sem að margir hafi ekki gert sig grein fyrir. Og það er, Guð hefur skapað marga heima. Eigum við að skoða það í rigningunni? En fyrst skulum við líta á himingeiminn. Þetta er það sem við sáum og sjáum svona flesta daga. Það er að segja ótölulegar stjörnur. En með berum augum áður fyrr aðeins 3500 sögðu menn. En nú sjá þeir ekki bara mikið fleiri stjörnur og plánetur. Þeir sjá líka allskyns ljósatýrð út í himingeiminum. Og ef við tækjum bara eina stjörnu sem er blikar á himninum, að þegar hún er stækkuð í þessum stóru sjónaukum, þá sést að þessi eina stjarna að því virðist er heil vetrabraut.
stundum með álíka mörgum stjörnum og plánetum og okkar vetrarbraut samastendura, stundum miklu meira, miklu fleira, óteljandi að því virðist hlutir. Og ég nefnir mér í níunda kafla, þar segir frá fimmta versi, standuð upp og vegsaði með drottin. Vegsaði drottin guðiðar frá eilíð til eilíðar. Hvers vegna er hann að hvetja okkur til þessa? Hann nefnir það hérna. Menn vegsaði því dýrlegana sem hafið yfir alla vegsaman og lofgjörð. Þú drottin, þú einn drottin, þú hefur skapað himinin, himnana himna, þarna sjáum við það, og allan þeirra her, jörðin og allt sem að henni er, hafið og allt sem í því er, og þú gefur því öllu líf, og himinsins her neyir þér. Þegar himinsins her neyir sig fyrir skaparanum, það er ekki bara stjörnurnar eða plánetunnar, þetta eru, mér líkum við að segja, dauðir hlutir, auðvitað að loga stjörnurnar og eru óendanlega heitar, en það eru vitibornar verur sem neyja sig fyrir skaparanum. Þarna úti í heimunum sem Nehemía talar að Guð hafi skapað. Eða sjáum því Jesaja 40. kafla. 12. versi til dæmis, hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni, innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin og reislu og hálsana á metaskálum. Það hann sem situr hátti við jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisbrettur. Það hann sem þenur út himinin eins og þunna voð. Við hvern vil ég þér samlíkja mér? Að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. Hef ég þið bauguðiðar til hæða og lítist hver hefur skapað stjörnuna? Þarna sjáum við að vera að tala við skapara og sköpun. Hann sem leiðir út herð þeirra með tölu og kalla þær allar með nafni. Og við erum að tala ekki bara miljónir eða biljónir, heldur ótölulegar biljónir. Já, hann finnur það, hann kalla það allt saman með nafni. Svo segir í Jobs bók, 26. kafla, hann þenur norðrið út yfir auðninni og lætur jörðina svífa í tómum geimnum. Þetta finnst mönnum stundum svo ótrúlega, hvernig getur að láta jörðina svífa svona? En er hún ekki svífandi í geimnum? Hver kom þessu til leiðar? Guð sjálfur segir, ég gerði þetta. Og þegar við, kristið fólk, efumst sköpun og skapara, þessa sköpunarsögu sem Biblían byrjar á, þá gjörum við hana lygara ef við ekki treystum honum og tökum mark á honum. Það sem drottinn láti jörðina svífa í geimnum og þetta sýnir almætti hans. Í Jesaja 45. kafla segir, já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð, sá jörðinu hefur myndað og hana tilbúið, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri önn, heldur myndað hana svo og hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Hafiði tekið eftir því í fréttum svona af og til að vísindamenn eru alltaf að leita einhverju byggilegum hnöttum hérna út í heimigeimnum? Og bara í síðustu viku þá las ég eitthvað í fréttagreinum að þeir hafa fundið þarna eina plánetu og þarna er önnur sem gæti búið yfir lífi eða við haldið lífi miðað við jörðina. En við höldum bara áfram og skoðum. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla, þar byrjar bókin með þessum orðum að Guð talaði fyrr oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir minn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor talað í syni sínum sem að setti erfinga allra hluta. Hér verið að tala hann myndi erfa þetta eftir að hafa verið búin að vera maður á meðal manna. Og þá fær hann aftur þetta sem að hann afsalaði sér á himnum til að koma hingað sem frelsari og fór fyrir okkur syndarana. Í þriðja versi höldum við áfram að hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttasíns, hreinsaði oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátekninni á hæðum,
Og í tíunda versu höldum við áfram, þú drottinn hefur í upphafi grundvallað jörðina og himnarnir eru verk handa þína. Sjáum þið? Áður vorum búin að lesa í Nehemía að skapaði ekki bara jörðina, heldur himinin og himnana himna. Og við höldum áfram. Í Jobsbók 38 merkilega text að finna. Í fyrsta versu segir þá svaraði drottinn Job úr stormviðrinu. Og höldum áfram í fjórða versi, þar sem drottinn spyr, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til, hver ákvað mál hennar þú veist það, eða hver þandi mælið vaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Sjáu þið, sköpun þarna? Þá morgunstjörnurnar, þetta eru englarnir, sungu gleðusöng allar saman og svo allir guðsynir fögnuðu. Adam sagður í ættatölu biblíunar vera sonur guðs og hér verið að tala aðra guðsyni. Það ekki þeir sem fyrstir voru frá hinum veröldunum sem við erum búin að vera að lesa að Guð hafi skapað og gefið því öllu líf? Það ekki sagt að þessi líf á hverju einustu plánetu en það nógu margar svo kallað vetrabrautir sem eru svo miklu, miklu meira og stærra heldur en nokkurt sólkerfi. Sólkerfi er ein stjarna með nokkur hnöttum í kring en vetrabraut þetta gríðalega stóra stjörnuband með öllu tilröndi sem við getum séð. En þar fyrir utan eru biljónir vetrabrauta. Í Kolossabréfinu fyrsta kafla frá 14. versi lesum við í honum, þar að segja Jesu, eigum við endur lausnina, fyrirgefningu synda vorra, hann er ímynd þess ósýnilega guðs, frumburður allrar sköpunar, en það var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni. Hér talað himnana aftur. Hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd. Allt skapa fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum, í Jesu Kristi. Hann skapari. Hann skaparinn og frelsarinn. Ég legg ríka áherslu á þetta tvennt. Að hann sé skapari og frelsari, því að svo margir þeir sem játa kristna trú hafa afskrifað sköpunarsögu biblíuna og þar með skaparan. Og afneita almætti skapara sem Jesus Kristur, sem nota þetta sama vald, sama mátt til að reisa okkur frá gröfum okkar til upprisu lífsins þegar Kristur kemur að sækja fólki sitt innan skams. Svo segir Drottin sjálfur í Matteus guðspjalli alltaf kafla, komi til mín, allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég með veita yður hvíld. Hugsum okkur þennan almáttu að guð sem Jesús Og takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítið látur. Og þá munu þér finna sálum yður hvíld því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Byrðin lesum við oft þarna sem þetta ok sem hann tók á sig til að vera syndafórni fyrir okkur syndarana, okkur til bjargar. En hann ber heimana, alheimin, það skapaði þetta allt saman. Svo almáttugur og voldugur hann. Eða í opinberunarbókinni í 14. kafla, þar sem talað að þeir sem frelsast frá jörðinni, munu geta fyllti lampinu sem Jesús þegar hann fer hvar sem í alheiminum. Þar segir þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum. Ég sjá að ég setti þetta í gæsalappir því að þessar konur þarna eru söfnuðir. Kristileg samfélög eða önnur trúar samfélög sem hafa sörgast af villukenningum. Og hér verða að tala að þessi frelsast hafi ekki látið sörgast, mengast af alls konar villu kenningum hinna ýmsu safnaða sem að afskrifa Jesu Krist sem skapara eða sköpunarsögu hans. Það segir að þeir fylgja lambinu hversu það fer, þetta í eilífðinni.
Þeir voru leystir út úr hópmannana, þetta spádómur það sem á eftir að gerast, frumkróði handa Guði og lampinu. Svo að Bíblan hefur margt að segja eitt og annað sem við gerum í eilíðinni. Þá segir Jesús í 14. kafla hjá Jóhannesi frá byrjun, Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig, í húsi föðum mín eru margar vistarverur. Sjáu, þetta eru hýpili, staðir, það sem viti bornar verur búa. Væri ekki svo, heldur hann áfram, hefði ég þá sagt þau, ég færi burt að búa eða stað, þegar ég farið burt og hef búið eða stað, kem ég aftur og teku þau til mín svo að þér séu einni það sem ég er. Þetta ekki stórkostlegt? Hér skaparinn í almætti sínu að tala, að lofa, að við fáum að vera með honum og ferðast alheimana og skoða máttarverk hans alla eilíð. Og hann lofar að koma aftur, hann lofar að taka okkur til sín. En þá þurfum við að játa hann, viðkenna hann fyrir það sem hann er, sem frelsari, Guði sér lof fyrir það, og en einni að hann sé skapari. Svo segir í byrjunar kapla opinberna bókarinnar í 7. versi sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjáu þið hvílíkt afl, hversu almætti frelsarinn býr yfir. Hann bara svífur í gegnum geiminn með ógnarhraða sem að lúta lögmálum sem við höfum aldrei kynst. Og hann mun koma í skýjunum með öllum englum himinsins. Og til að sækja fólki sitt. Í 15. kafla í fyrra Korintbréfi, þá segi ég frá versi 51, sjá, ég segi yður leyndardóm, þetta er Páll postuli að skrifa, við munum ekkert allir sofna, sem sagt degi, en allir munum við umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður, hann talur réttláta lifandi, þegar Kristinn kemur, og réttláta dána. Þeir verða allir reistur upp og hann segir áfram því að lúðurum með gjalla og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengilegi þar að segja þeir munu lifa að eilífu og upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast og þessi umbreyting gerir skyndilega og sem sýnir hversu gífulega máttur drottinn býr yfir bara með orðum sínum eins og þegar hann talaði dýrin og fiskana og fuglana inn í tilveruna. Hann bara talaði og það varð. Og þá spyrjum við oft, og ég hef oft hugleitt þetta sjálfur, hvernig förum við í gegnum himingeiminn? Það deyja allir sem fara út fyrir kvolfi hérna. En við getum farið, jú, í einhverju eldflaug, gríðarlega vegalengdir, en við þurfum á einhverju svona áhöldum að halda eins og eldflaug eða geimskutlu, og vera í vissum búningum og anda að okkur eigin súrefni og svo framvegis sem við tökum með okkur. Þetta er ekki það sem að Guð er að tala að búa okkur. Og við sjáum merki þessi því sem á eftir að koma hér að við þurfum ekki á þess að halda þessari tækni manna. Í fyrra Þessalonikubréfi í 4. kafla frá 15. versi þá segir Páll því að það segir við yður Og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottum við stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrst upprísa. Þetta er fyrri upprísan. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppar við fyrir hver annan með þessum orðum. En hugsaðu ykkur, hann kemur og hann bara talar með þrumu raust og dánir rísa upp. Allir þeir sem hafa dáið í trú á Jesu Krist, þeir munu umbreytast og fá þennan líkama sem okkur er lofa að vera í eilíð og einni þeir sem eru lifandi réttláttir þegar Kristur kemur, þeir umbreytast líka í einni svipan. Rangláttir, dánir, rísa ekki upp fyrir 1000 ára síðan. Þetta stendur allt í 20. kaflanum í opinberunarbókinni.
En við skulum fara aftur í Daníels bók í 9. kafla. Það segir frá því þegar Daníel var á bæn, því að hann hafði sem allar áhyggjur út af Ísraels þjóðinni. Og hann skildi ekki ýmsar vitranir sem hann hafði fengið fram að þessu. Og hann eins og angistafullur að biðja Guð skilning. Svo segir, ég sneri þá ásjónu minni til drottins Guðs til þess að bera fram bæn mína og gráta beiðinni með föstu í sekk og ösku. Já, með að ég var enn að tala í bæninni, takk ég nú eftir. Kom að mér það bil kveldvornir framborinn, maðurinn Gabriel, þetta er engill, og hann er kallaði maður af því hann er að koma þarna með manna. Gabriel sem ég hafði áður séð í síninni, þá ég hnýja í ómegin. Þá kom hann og talaði við mig og sagði, Daniel, nú ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning, sem sagt tilskipun frá hásæti Guðs að hann fari til jarðar og útskýri fyrir Daniel. Og svo segir, þegar þú byrjaði bæn þína, þá gekk út orð tilskipunin og ég hingað komin til að gjöra þér það því að þú ert ástmögur Guðs. Þú ert sonur Guðs og Guð elskar af því að hann svo trúr og drottinn hollur. En tókuð eftir, hann byrjar bæn, kannski baðan í hálftíma, klukkutíma eða margar klukkustundum, við vitum það ekki. En á þeim tíma, frá því hann byrjaði bænin það stendur hérna, þá var gefin út skipun strax í efra, farðu nú Gabriel, til Daniels. Og hann komið til Daniels áður en hann segir amen, áður en hann endar bænina. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Þetta sýnir okkur hraðan sem að Guð býr yfir, englar hans búa yfir, eða himneskar verur, án geimbúninga eða geimskutla, það bara eins og hugsunin og þú ert komin á staðinn, þannig að langt út í himingeimnum. Þetta allt önnur lögmál sem við munum búa við og njóta í eilífðinni eftir að Kristur hefur sótt fólki sitt. Við horfum upp í himinin og nú notum við oft sjónauka eða höppul sjónaukan þennan merkilega og þeir eru að smíða annan margfaldöflugri sem fer upp í himingkólmið á næstu 2-3 árum og sér ennþá lengra út í himingeiminn. En þeir sjá liti og allar þessar vetrabrautir. Og þegar við lesum í opinbrennabókinu borginni helgu sem kemur svífandi niður úr himingeimnum, niður til jarðar, eftir 1000 ára tímabili sem talar í 20. Kafla opinbrennabókarinnar, þetta ekkert mál fyrir skaparann. Að láta heila borg svífa þegar að láta jörðina svífa, við lásum þaðan. Og í Jesaja kafla 66 frá versi 22 segir, já eins og hinn nýja himinn og nýja jörð, þá að skapa nýja jörð, sem ég skapa, munu standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðu. Og mánuði hverjum, tungkomudaginn, og vikur hverju hvíldadaginn, skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Hann ætlar að skapa nýja himinn og nýja jörð, nýtt umhverfi fyrir okkur. Og hér minnst á skaparan í sjálfu hvíldadags boðorðinu sem mestur hins kristna heims búin að afskrifa. Hvernig stendur á þessu vinir? Að þegar að við lesum í orði Guðs að okkur ber að halda 7. dag vikuna laugardaginn heilagan til að minnast uppruna okkar og sköpuna jarðar og lífs hér og minnast mikilleika og almættis skaparans Jesu Krists að þá er búið að afskrifa þetta boðorð og annað boðorð líka sem talar skurgoðin og skurgoðatýrkun. Í 21. kafla opinbrennabókarinnar þá segir frá byrjun og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Sjáuði, það talaði nýjan himinn og nýja jörð aftur og aftur í Biblíunni. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki fram að til. Spátumur hvað verður þessa jörð, það verður önnur jörð, betri jörð, sköpuð alveg upp og ný.
Og ég sá borgina helgu segir, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði. Þannig verða að tala á borgin, þessi íveru staður sem drottin að smíða eða vinna að, sem að lofa því okkur í 14. kaflanum í Jóhannes og Guðspjalli, við lásum það hérna áðan. Að hún með svífa, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði eða skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni, sagði sjá, tjaldbúð Guðs, það þýðir bara bústaðu Guðs, er með að mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta einn stórkostlegasti boðskapur, lofvörð í allri reyningunni að Guð ætlar að flytja búferlum, flytja stjórnstöð alheimsins niður á þessa nýju jörð sem drottinn lofar að skapa fyrir okkur. Hann ætlar að búa þar á meðal þeirra sem hann lét lífið fyrir og keypti undan bölvun syndarinnar. Þetta alveg stórkostlegu boðskapur. En sjáu þið þetta kallar á flutninga frá einu staði í alheiminum til þessara nýju jarðar. Og þar kemur sköpun aftur til sögunar. Hafið þið tekið eftir því öllu þessu versu sem ég hefði deilt með okkur? Frá Biblíunu og þeir eru fleiri til sem tala Guð sem skapara hann gefur okkur sköpunarsöguna til að minna okkur á almætti hans og þetta eðli hans að skapa og hann hefur skapað svona margar veraldir því hann sífellt að skapa fleiri og fleiri veraldir og við fáum að sjá handarverk hans alla eilíð. Og það segir meira þarna frá 10. versinu í 21. kafla opinberunar bókar. Hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi með borginni helgu, Jerusalem, sem niður steig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspissteini kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið og suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarina hafði 12 undirstöðu steina og á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. Guð leggur sig líma við að sýna okkur fram á að þegar að smíðar nýja jörð, nýja veröld og nýja borg, að þá er þetta merkt okkur eins og synir hérna Jakobs eða Ísraelssona. Nöfnin þeirra eru rituð á borgarhliðin, 12. En undirstöðu steina borgarinnar eru perlur. Og þar er að finna nöfnina 12 postula. Og þannig er þessi borg auðkennd þessu mannkyni sem að fjöll í synd en hefur verið bjargað þegar þetta gerist. En við vitum líka af orðum frelsana sjálfs sem sagði að það eru margi sem að fara að breyða veginn til glötunar. Ekki að því að Guð vilji það, heldur þeir kusu það. Þeir treystu ekki skaparanum. Jú, þeir sögust treysta kannski frelsaranum. En höfðu ekki trú á skaparanum. Þetta næri ekki nokkur átt að yfka trú sem afskrifar almætti Guðs eða sköpunar mátt hans. Í annari Mósebók í 20. kafla að finna 4. boðorðið í 8. versi. Minnstu þessa halda hvíldardaginn heilagan. Það er skaparinn sem er að segja þetta. Og þetta er eina boðorðið sem leggur áherslu á mikilvægi þessa boðor sem byrjar á myndinu, ekki gleyma. Minnstu þessa halda hvíldardaginn heilagan. Sextaða skalt þú erfið að vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Og hér verða að tala laugardaginn, það 7. dagur vikunar. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þín eða dóttu þín, þræll þín eða ambátt þín eða skepnur þínar. Eða nokkur útlendingum sem hjá þér er inn að borga hliða þinna. Hvers vegna?
Því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því þeim er, og hvíldi sjöunda daginn, fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Sjáuði, við þurfum að treysta Guði, taka mark á orði hans. Hann sagðist að skapa, þá það satt. Og þá boðum við almætti frelsarans sem skapara, eða skaparans sem frelsara, því að hann frelsar okkur líka. Við höfum ekki hugmynd um dýrð þessara himnesku borga sem drottinn að smíða núna eða undirbúa fyrir okkur. Listamenn gera sér ýmislegt stórkostlegt í hug eins og þessa mynd og eða þessa. Þar sem hann segir til dæmis, Jesús segir í þriðja kafla opinberunarbókarinnar, ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Ég hafðist sem ungur maður eða jafnvel barn oft ímynda mér, það þarf aldrei stórt borð fyrir alla sem frelsast til þess að geta sest að kvöldverði með drottni. Okkur ekki sagt hvernig hann fer að þessu, en þegar við lesum skaparan og almætti hans, þá er þetta ekkert vandamál fyrir hann. Kannski felst þetta í því að við fáum að njóta af ávöxtum lífsins trés og sem framvegis. En og út í náttúrunni. En borgin mun koma og hún mun svífa í himingeimnum og þetta er ekkert vandamál fyrir almáttumann Guð. Svo segir áfram frá 5. versi í sama kafla og sá sem í hásætunni satt, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trú og sannu. Sjáum við áhersluna á, þetta er sannleikur, segir hann. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið á endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipu sem þyrstur af lind lífsins vats. Sáur sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur og auðvita dæturnar eru þannig innifaldar. Í versi 21 í sama kafla segir og hliðin 12 voru 12 perlur. Endurtekning og hvert hliður einni perlu og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gegnsætt gler og hleypi yfir í 27. og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga nýja sá sem fremur viðustegð eða ykkar lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Ég bara hvet alla sem játa kristna trú ekki taka þá áhættu að vantreysta skaparanum eða telja sköpunars að biblíunar sé ekki sönn. Því að þeir sem að efast Guð og ráðsáleittina hans fyrir okkur, þeir verða ekki í himninu. Þeir fá ekki tækifæri til þess að sá sæðum lígum eins og Lúsifer gerði og taldi marga engla á sitt band í uppreisninni á himni sem sagti frá í 12. kafla opinberunarbókarinnar. En ég fer ekki út í það hér því að við erum búin að fara yfir það áður. En virðu fyrir okkur himinni og á meðan margra þeirra stjarna eða stjörnuljósa sem þið sjáið, þetta er miklu meira heldur en ein stjarna. Í mörgum tilvikum, ótölulegum tilvikum, þá eru þetta heilu vetrabrautinnar þegar þetta er stækkað með risastórum sjónaukum. Þá koma vetrabrautinnar í ljós. Og í Jesaja 44, kafla 44, þá segir frá 24. versi, svo segir drottinn, frelsari þinn, það getur eftir áherslu á frelsaran. Sá er þig hefur myndað frá móður kviði, það skapa okkur. Svo segir, ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aðleitn og útbreytti jörðina hjálpa laust. Sá sem ónýtir tákn lygaranna og gerir spásagna mennina fíflum, sem gerir vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku. Einu vetrabraut, en þær eru biljónir, segja færustu fræðimenn og vísindamenn nútímas. Í öðru tímatöðsa bréfi er þennan boðskap að finna ástand margra svokallara kristina manna og kvenna á síðustu dögum.
Þar segir frá byrjun að vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir, erfiðir tímar. Mennirnir verða sérgóðir, svo eru taldar upp alls konar syndir þarna. En í fimmta versi segir, þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar, en afneita krafti hennar. Þarna kemur sköpunarsagan inn í að trúað fólk svo kallan, segist vera Kristið, en afneitar krafti skaparans, almætti Guðs og frelsarans, Jesu Krists. Við skyggnust inn í himinin og sjáum dýrlega hluti eða ljósatýrð, til dæmis þegar maður horfir í sjónaukum í gegnum í Órion, stjörnuþyrpinguna sem kallast Órion. Þá finnum við að þarna er staðurinn sem borgin helga með koma niður. Jæja, við sjáum hérna í 65. kafla Jesaja frá 17. versi. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Sem sagt allt þetta erfiða sem við upplifum hér á jörðinni. Gleðjist, segir hann, og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa. Hann er að hvetja okkur til þess að fagna yfir skaparanum og sköpunarverkinu sem stór hluti hins kristna heims bara afskrifar af því að kennimenn þeirra hefur sagt fólkinu hafið ekki áhyggjur af þessari sköpunarsögu. Þetta er bara ævintýri, segja sumir. En þegar hann kemur að opinberunarbókinni þá finnst þau gott að lesa til að hugga fólki við á jarðaförum að Guð mun skapa. Skaparum mun reis okkur upp. En akkur er þá að afskrifa sköpunarsögu biblíunar? Jæja. Það segir að úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónum mun hegi eita sem naut en moldin skal verða fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli, það er dvalastaði Guðs, munu menn illt fremja eða skaða að gjöra, segir drottinn. Svo segir Jesús sjálfur. Í byrjunarkafla Jóhannesar Guðspjalls. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Hér er verið að tala fyrir mun drottins okkar og frelsara. Jóhannes, honum var boðið að skrifa þennan boðskap. Og það var ekkert til sem til er án Jesu Krists. Ég kafla 57 í Jesaja. Já, svo segir hinn hái og háleiti, þetta er í 15. versi. Hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda. Til þess að lífka anda hinna lítilátu og til þess að lífka hjörtu hinna sundur og krömmtu. Stórkostleg. Þessi almáttugi Guð og frelsari. Hann er ekki of stór að beygja sig í duftið og gerast frelsari á meðan vondra manna sem fór illa með hann. Og hann kom til þess að hjálpa þeim, frelsa þeim. Hann mun Hann lofar okkur að dvelja á meðal hinna lítilátu og auðmjúku alla eilíð. Í Lúkasi í 12. kafla frá 8. versi, en ég segi yður, hvert þann sem kannast við mig fyrir mönnum, þetta er Jesús að tala, mun og mannssonur kannast við fyrir englum Guðs, en þeim sem afneita mér fyrir mönnum mun afneita verða fyrir englum Guðs. Vilju við vera meðal þeirra sem drottinn afneitar á efsta degi að því að við þorðum ekki eða vildum ekki, trúðum ekki því sem hann boðar í orði sínu uppruna lífs og jarðar eða lífs á jörðinni. Að hann sé skapari og hann sem ætlar að gefa okkur nýja líkama, það er sköpun á efsta degi að skapa okkur sem nýjar verur. Biblían Elsku vinir, við skulum hafa þetta í huga, að Biblia byrjar á því að segja frá almáttugu Guði sem skapaði jörðina og mannkynið. Biblian endar á því að boða sköpun nýrrar jarðar.
þar sem frelsa fólk mun lifa alla eilíð. Allt þar á milli þess oft getið að Jesús Kristur sé ekki aðeins undursamlegu frelsari, heldur einnig að hann sé almáttugur skapari og frelsari. Þessar staðreyndir eru grundvallar boðskapur kristinna trúar. Sú trúarjátning sem flestir Íslendingar játa byrjar með þessum orðum. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapar himins og jarðar, tilvinnin endar. Þessi yfirlýsing í fullu samræmi við Biblíuna. Svo ég bara spyr ykkur hlustandi góðir og í hundraða tali eru þeir að hlusta á útvarpið, útvarpbónun. Ég spyr ykkur, hvað að? Í kristilegri reynslu ykkar, í lífi ykkar sem kristi fólk, að ætla sér, að skanta sér bara hluta úr Biblíunum þar sem að tala eru frelsun og frelsara, en hafna því sem Biblían talar bæði í byrjun Biblíunum og í lok Biblíunar og allt þar á milli sköpun og sköpunarverk Guðs, þar sem að Guð lofar að endur skapa okkur til að lifa að eilífi. Hvað að? Akkur ekki að taka allt orð Guðs sem sannleika, en ekki að skapta okkur sjálfum ykkur hluta sem að okkur sjálfum eða kennumunum okkar líkar betur við en annað. Það segir í lok Biblíunar, það síðasta bókin, það ellefti kapitúli, frá því að heiðingarnir reyndust. Það margs konar lýsingar í upprunabókinni lokatímana. Þetta eitt af því að heiðingarnir reyddust. En reyði þín kom, sá tími, dauðir skulu dæmdir verða og musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmálsörk hans byrtist í musteri hans. Það ekki athyglisvert að á þeim tíma sem að margir kristnir að leita að boðorða töflunum, hvað varð þær? Þegar musterið í Jerusalem var lagt í rúst hérna forðum. Þeirra leitum allt hana í Ísrael. Hafi ekki fundið ennþá, hvort þú finnist, það veit ég ekki. En hérna segir að Guð ætla sjálfur að opinbera okkur boðorðin 10 í musterinu hið efra á himnum. Og allir jarðabúa virðast eiga möguleika að fá að sjá. En þá það orðið of seint fyrir marga. Náðatíminn á enda og drottin að koma því að hann hefur gengið út úr musterinu. Þar hann að tala máli ykkar í dag þegar hann yfirgefur musterið hið efra en náðatími búin, drottin á leiðinni til jarðar að koma að sækja fólki sitt. Myndu taka mark á orði Guðs, tekur þú mark á skaparanum, ekki síður en frelsaranum. Jesús hvort tveggja.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar bóðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsbóðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega. Og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76. 76.

Í Jesaja 7. kafla stendur, þú skalt biðja Guð þinn tákn. Og greinin sem ég með hérna heitir tákn af himni. Ég hafði nýlega lokið námi í háskólanum og hafði því sótt starf á mörgum stöðum en allt án árangurs. Ég var farin að halda að margra ára nám mitt á tungumálasviði væri allt til einskis. Líklega hafði ég valið gagnslösa námsbraut sem bauð ekki upp á neitt möguleika til að starfa á fjölmiðlasviðinu. En þar þráði ég að fá tækifæri til að spreyta mig. Foreldrar mínir sem höfðu fjármagna nám mitt og stutt mig á allan hátt voru farin að hafa miklar áhyggjur af framtíð mínni. Hvort allar þeirra fórnir mín vegna væru til einskis. Andrúmsloftið á heimilinu var þrungið spennu og óþægindur. Svo var það eitt kvöldið eftir að ég hefði átt stund með vinum mínum að ég hélt heim á leið döpur í bragði. Ég var komin heim að húsi foreldra minna og lagði þar bílnum mínum þegar ég ákvað að fá mér göngutúr í kvöldsvalanum. Allt var svo kyrrt og ekkert til að trufla mig nema eigin hugsanir og vonbrigði með sjálfa mig. Eftir stutta stund var ég komin að barnaskólanum þar sem ég hafði átt margar ánægjustundir og eignast góða félaga. En hvaða gagn var að því öllu núna? Ég hafði eytt mörgum árum og miklum fjármunum í ónýtt nám og enga vinnu að fá. Hvar var Guð núna? Mér var litið upp í stjörnubjartan himinin. Hvar skildi Guð nú vera? Og hvað var hann að gera á þessari stundu? Ég hafði ekki talað við Guð árum saman, ekki eitt skipti, öll háskóla árin mín. Skildi hann enn hafa áhuga á mér og mínum málefnum? Ég reyndi að koma orðum saman í einhvers konar bæn, en allt sem kom upp í huga mér voru blótsyrði. Ég kunni ekki lengur að tala við Guð almáttugan. Hann sem gæti hjálpa mér ef hann bara vildi sína mér einhvern áhuga eða ég honum. Að lokum, frekar í örvendingu en reiði, hrópaði ég hástugum. Guð, ef þú hefur einhvern áform fyrir mig í framtíð mína, vil ég gjarna fá að sjá það skýrt og umbúða laust. Síðan hélt ég áleiðis heim til foreldra minna, en tók aðra fáfarnari leið. Þar var leyndar slökkt á öllum ljósastörum nema einum sem að lýsti dauft nágrenni sitt. Þegar ég nálgaðist þennan ljósastör sá ég glitta í eitthvað í grasinu nálægt stjörnum sem reyndist vera eitt sent sem er

En ég tók að hugleiða hvernig á þessu stæði að nákvæmlega 100 smápeningar væru þarna á vegi mínum, einmi, þegar mig sárvantaði peninga. Og strax eftir ég hafði krafist þess af Guði að hann gæfi mér skýrt og umsvifalaust tákn sem svar nálægð hans með mér. En að hvaða gagni gat einasti dollar orði mér? Ekki mikið. En þá laust þeirri hugsun í huga mér að ég hafði nú aðeins beðið tákn og hér var það komið. En það boðaði það stærri og betri lausn á vanda mínum sem kom í ljós 3 dögum síðar þegar mér bauðst staða við dagblað eitt sem ritstjóri vikulegrar þáttagerðar. Þessari stöðu hélt ég í 7 ár eða þar til mér var boðið staða sem kennari í háskólanum. Þar með var ég komin í draumastarfi mitt. Ég hafði kynst Guði á ný sem hafði alls ekki gleymt mér þótt ég hafði í reynd gleymt honum. Guð er svo sannarlega góður. Við verðum að biðja áður en við getum þegið. Því verður ekki ítt að þér fyrir þú ert tilbúin. Trúir þú að allt sé mögulegt með Guði? Skilur þú þá staðreynd eða leyfir þú efasemdum og ótta að eyðileggja í lífi þínu? Treystum Guði, það er það sem hann biður okkur að gera.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Já, mér langar að lesa fyrir ykkur hérna litla sögu, aðra litla sögu sem að sem ber yfirskriftina veldu alltaf kærleikan og góðvildina. Það eru öskur og óhljóð sem berast úr símanum. Óhljóðin koma frá konu sem í mikilli angist og neyð, hávær og stöðug. Örvæntingarfull. Hljóðin berast inn í sál hennar og stinga, en hún hlustar gaumgæfilega, talar síðan rólega hægt og vingjarnlega, skrifar athugasemdir við nafn og heimilisfang konunnar sem að springa úr örvæntingu og sársauka. Esther B. Rungi leiðir heimilisofbeldis deild fyrir Úganda lítil sjálfseignastofnun í Vensori fjöllum í Úganda. Starf hennar, lífið sem hún hefur markvist valið sér, að bjarga eiginkonu frá eiginmönnum sem berja þær. Millinafn hennar ætti að vera von, því að það það sem

Hún kemur með á hálendið. Nei, hún leiðrétti þig fljótt. Ég ekki hér til að bjarga konunum. Ég hér til að bjarga fjölskyldunum. Með því að hjálpa mönnunum að verða betri eiginmenn. Með hjálp verða þeir góðir eiginmenn sem koma fram við eiginkonu sína með sóma og virðingu. Það henni blóðborið að bjarga fjölskyldum. Órökrétt val sem hún tók þegar hún horfði á föður sinn næstu murka lífið úr móðu sinni. Esther var örvæntingafullur 17 ára úlingur þá, staðráðan í að flýja ofbeldi föður síns. Í dag Esther 37 ára eiginkona ástríks eiginmanns og fjögurra barna móðir. Hún líka hjarta vonar fyrir 100 misnotaðra kvenna í Úganda. Ég bara vísi, segir hún stolt og tilgreinir fólki sitt. Það þýðir að ég get hlusta vel á flest öll málin sem eiga sig stað hér á svæðinu. Nei, hér á hæðinni. Það þýðir að ég þekki ofbeldið og misnotkunnana og ég veit líka svarið. Símin hennar Estera hringir oft. Of oft, segir hún. Hver hringing gefið til kynna hörð áköll hjálp. Hvert svar færir Ester öskrandi rödd eiginkonu sem reynir að fela sig fyrir reiði drukkins eiginmann síns eða til nágrannakonu sem kallar á Ester að koma fljótt áður en hann drepur hana. Þetta eru ekki vondir menn, segir hún. Þetta eru menn sem þurfa að læra að það aldrei ásættanlegt að lemja konuna sína. Menn sem þurfa að velja góðvild svo þeir geti orðið góðir eiginmenn. Vensor í fjöllin ekki auðveldur staður til að búa. Fjöllin brött, gönguleiðir mjóar og vindasamar. Hreint vatn verður að bera kílómetra fjarlag og húsin búin til að megnunni til úr mold sem leysist upp og skolast í burt þegar rigningin kemur. Engin á reiðhjól, en áfengi, það mjög ódýrt. Hamingjan ekki á hverju horni, en öskrin því meiri og algeng. Þegar kona barin af eiginmanni sínum hefur hún fáa valkosti, engin þeirra góður. Ef hún hleypur í burtu, verður hún barin, mun harðar þegar hún kemur aftur. Ef hún fer heim til móður sinnar og föður, muni þau skila henni til eiginmannsins sem keypti hana með heimamund. Og barsmiðarnar muni halda áfram. Ef hún velur að hringi lögregluna getur verið að þegar sé ekki einu sinni símanúmer sem hún getur hringt í. Yfirvöld hafa lítil úrræði og krefjast 45.000 skildinga gjalds til að standa straum af leigubílafargjaldinu svo þau geti svarað öskrunni hennar. Það á engin svona mikinn pening. Í dag betri kostur. Hringdi í Ester. Það að minnstakosti einn lítill snúningssími í þorpinu og allir með númer Esterar. Hringdi í mig, segir hún. Ég kem. Ég skal takast á við manninni. Ef hann neitar að hætta að berja þig, mun ég borga fyrir lögregluna að taka hann á brott. Þá skal ég líka borga fangelsisgjaldi svo þú getur fengið frið heima. Í fyrstu trúði henni engin. Þar til daginn sem hún kom heim til Mörtu og stóð fyrir fram að Jónas, eiginmanninn, sem stóð þarna með blóðugan hnefan. Ætla þú að hætta að berja kona þína? Hver þú að standa þarna og tala við mig um líf mitt og konuna minnar? Hún eign mín. Og ég mun berja hana ef ég kýs. Þú getur ekki stöðva mig. Ég að stoppa þig núna. Heldur Ester rólega áfram. Eða þú verður í fangelsi í kvöld. Jónas blótaði hátt. Í raun ekki að trúa. En velti því fyrir sér hvort þessi klikkaða kona gæti haft tengsl við fangelsið. Seinna kvöldið kom lögreglan á bóta móturhjóla leigubíl og tók hann á brott. Morgun eftir var Ester í fangelsinu.
brosti vingjarlega og baðum að fá að hitta Jónas. Þetta er góður maður samningur sem þú getur skrifað undir, sagði Ester þegar hún rétti Jónas í blaði. Skrifaðu undir það og þú lofar að vera góður við kona þína. Þú lofar því að berja hann ekki lengur, heldur koma fram við hana vinsemd og virðingu. Skrifaðu undir samningin og ég mun fara með því heim. Jónas var fyrstur til að skrifa undir góðvildar samningin og ganga í nýja góðvildar klúbbin. Það var fyrir tæpum 2 árum síðan. Þetta er alveg splungun í sagavinir. Síðan þá hefur góðvildaklúbburum vaxið og nær yfir 50 karlmenn og heimilisofbeldi í fjallaþorpinu hefur minkað 50%. Engin hélt að þetta gæti gert, segja leiðtogar Oruganda félagasamtakana sem starfa með Ester. En góðvild breytir öllu. Meðlimir góðvildarklúbsins, 50 eiginmenn sem hafa skrifað undir heitið, hafa hjálpað Ester að takast á við 630 óbeldisfulla eiginmenn. Þeir heimsækja líka mennina sem hafa verið færðir í fangelsi, færa þeim mat, teppi, vatn, hrein föt og hvað eina sem karlmennir þurfa. Þar deila þeir samningnum, bjóða fyrirgefningu, bænir í stuðning til að sigrast á fíkn og annað tækifæri fyrir karlmennina til að snúa aftur heim og læra að verða betri eiginmenn. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild, segja þeir. Heima, aftur upp á fjallinu, veita 50 konur í sálufélagi klúbnum, mat, vatn og tilfinningarlega hvatningu fyrir misnotaðar eiginkonur. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild, segja þeir. Ester og aðri leitor Oruganda bjóða miklu meira en íhlutun þeir sjá til þess að hvert þorp hafi aðganga hreinu vatni í nágrinninu. Þeir veita skyndihjálp og heilsufræðslu og hafa jafnvel staðið undir lækniskostnaði við 60 nauðsynlega skurðaðgerðir. Innantómt líf leiðir oft til áfengis og ofbeldis, segir leitói Oruganda, svo við erum að bjóða upp á örmagn fjármögnunar möguleika og hjálpa fjölskyldum og samfélögum að þróa lítil fyrirtæki sem gefa körlum og konum nýja tilfinningu fyrir persónlegu virði. Með því að vita að hún er að skora á fólk til að gera mikla breytingar, stýrir Ester einni 3 daga námskeiðum kærleika og ábyrgð á úlingum. Þeim var svo vel tekið að hún fór að bjóða fullornum að mæta. Frá upphafi hefur þetta gengið vel, skrifa blaðamaðurinn Bruce Spenway. Á 3 vikum mættu hvorki meirunni minna en 12.000 manns. Konurnar sem höfðu orðið fyrir barðin á mönnum sínum sitja þar við hlið þeirra. Allir að bíða eftir að heyra hvað Ester hefur að segja kærleika og virðingu, góðvild og kurteisi, allt það sem hún talar í heima heimsóknum sínum. Breytingar byrja hjá okkur öllum, segir Ester. Ef við viljum breyta frá ofbeldi og misnotkun í frelsi, þurfum við öll að taka afstöðu í dag. Húsin eru enn leðja, en hamingjan hún er að raungerast í þessu þorpi. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild fram yfir allt annað. Mér finnst þetta svo stórkostleg saga vegna þess að sko, það er svo misja sem við erum að glíma við í lífinu en svona veraldlega séð þau hafa hvorki sjáði húsakostina þetta eru bara moldarkofar en áfengið er þannig til staðar og áfengið er allstar til staðar í heiminum og alls konar fíknefni og við sjáum bara hvað er að gerast hér á okkar litla Íslandi ofbeldi sem á sér stað og meðal úlinga, nývánotkun og annað og bara sko, ef maður hugsar út frá því hvernig Guð það er búið að taka Guð út úr skólanum, út úr öllu skólakerfi
út úr leikskólanum, það má hvergi orði tala við um Guð. En hvað segir í orðinu? Það segir að Guð kærleikur. Og þegar við tökum kærleikan út, hvað stendur þá eftir? Það raunir bara hörmung. Þannig að Guð gefa okkur bara visku til að halda áfram að velja kærleikan og góðvildina. Og ég tala til fólksins sem að hlustar á þetta úti, sem ekki endilega hér inni, sem að hlustar þarna úti. Að Guði kærleikur. Hleypiði Guði að. Hann kemur með kærleikan og góðvildina. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

0: Útvarpsboðun FM 105.5 er stöðin þín.
1: Þegar við komum og biðjum miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við erum höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
2: Fyrirgefning. Gæti það verið lykillinn að friði innra með þér? Í Kolossabréfinu 3. kafla 13. versi segir svo: Umberi hver annan og fyrirgefi hver öðrum, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefi yður, svo skulu þér og gjöra. Vissir þú að heilsan getur jafnvel brugðist þér þegar þú fyrirgefur ekki öðrum? Notaði daginn í dag til þess að bæta líðan þína og stuðlaði að innri friði og fyrirgefðu öðrum.
1: Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að okkur mætti hlotnast fyrirgefning. Verðskuldun fórnar hans er föðurnu nægileg fyrir okkur. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næstir hástóli hans til að lofsyngja hann. Hinn mikla kærleika hans og ómetanlega fórn. Þegar okkur skilst til fulls kærleiku Guðs, þá opnast augu okkar fyrir viðurstigð syndarinnar. Þegar við sjáum hversu löng sú festi sem okkur hefur verið rétt til frelsunar og skiljum að nokkru hinna ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, hlýtur hjarta okkar að verða gagntekið af viðkvæmni og iðrun.
3: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það eins og ritað þín vegna erum við deyttir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum ég fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.
4: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag hef ég kosið að kalla hugveiki mína sárin í grindverkinu. Margt af því fólki sem vinnur á einhvern hátt með börnum, til dæmis fóstrur og kennarar, hafa í auknu mæli talað hvað börn eru oft á tíðum orðljót og hreinlega vond hvert við annað. Ég sat á fyrirlestri hjá þekktum sálfræðingi eitt kvöldið þar sem hann kom inn á samskipti barna. Til þess að við áttum okkur betur á hvað hann var að tala lék hann börnin fyrir okkur með lábrásleik. Fyrst tók hann drengina fyrir og síðan stúlkurnar. Drengirnir notuðu yfirleitt orð og stimpingar, stúlkurnar aftur á móti notuðu meira augnagotur og beittu líkamanum í alls konar stellingar til þess að sína vanþóknun sína á viðkomandi einstaklingi. Ég get alveg sagt ykkur það að það var mikið hlegið á meðan á þessu stóð. Fólk virtist kannast við allt sem sálfræðingurinn bar á borð fyrir okkur. Ýmis sá það sjálft sig í einhverri mynd eða þá þekkti til einhver sem hafði hagað sig svona. Smátt og smátt hljónaði þó hláturinn. Það var eins og hver og einn gerði sig grein fyrir alvarleik málsins sem ég sá að við erum öll ýmis gerendur eða þolendur eða hvort tveggja í senn. Í dag það lítil saga sem ég rakst á í tímariti einu sem ég vil vekja athygli ykkar á. Þessi saga snerti mig mjög mikið strax og ég las hana og einnig alla þá sem ég hef sagt frá. En sagan er svona. Það var eitt sinn drengur sem átti mjög erfitt með að hemja skap sitt og var það fara að verða æ meir til vandrað bæði fyrir hann og ekki síður foreldra hans. Dag einn, eftir eitt rifrildi við vini sína, tók faðir hans hann af síðis enda ákvað hann að nú væri komin tími til að kenna drengnu leksju og gekk því með honum út í garð. Síðan sagði hann við hann: Sonur minn, hér er ég með hamar og fullan kassa af nöglum. Drengurinn leit forvið á föður sinn, en faðir hans hélt áfram og sagði: Í hvert skipti sem þú missir stjórn á skapi þínu eða reiðist á einhvern hátt, skalt þú negla einn nagla í grindverki þarna í garðinum fyrir hvert skipti. Drengurinn varð alveg hissa á föður sínum, en ákvað þó að hlýða fyrirmælum hans. Það leið ekki langur tími þar til hamarshöggin fór að dynja á grindverkin út í garði. Dagarnir liðu og alltaf annars slagi heyrðust hamarshöggin. En svo kom að því að kassinn tæmdist. Drengurinn gekk til föður síns og sagði honum að hann væri búinn að negla alla naglana í grindverkið. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Nú þegar þú ert búinn að negla alla naglana í grindverkið, þá er komin tími til að draga naglana úr grindverkinu. Nú skalt þú draga einn nagla í hvert skipti sem þú hemur skap þitt. Drengurinn stóð alveg orðlaus og starði á föður sinn. En rétt eins og í fyrra skipti ákvað hann að hlýða fyrirmælum föður síns. Dagarnir liðu. Hægt og sígandi fór naglanum að fjölga aftur í kassanum. Og þegar drengurinn tók síðasta naglan úr grindverkinu, hljóp hann glaður til föður síns og sagði honum að hann væri búinn að draga alla naglana úr grindverkinu. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Núna skulum við koma út í garð og skoða grindverkið. Faðirinn beygði sig niður á grindverkinu og sagði við drenginn. Ímyndaði þér að þetta grindverk séu vinir þínir. Þá greip sonurinn fram í fyrir föður sínum og sagði: En pappi, þetta grindverk getur ekki verið vini mínir. Það er svo götótt og illa farið. Það er nefnilega máli, sagði faðirinn. Í hvert skipti sem þú mistir stjórn á skapi þínu eða reiddist illilega við vini þína, þá skildir þú eftir sár í hjörtum þeirra. Nú rann upp fyrir drengnum hvað faðir hans hafði verið að kenna honum. Hann hljóp beinustu leiðin í hús og fann þar blað og penna og tók að skrifa. Hann sendi öllum vini sínum eftirfarandi bréf. Þú ert einstakur vini sem mér þykir vænt um. Ég bið þau að fyrirgefa mér haf ég gert gat í grindverki þitt. Kannski brosi við örlítið að sakleysi barnsins, en við getum lært mikið af börnunum. Í Matteus 18. kafla, versi 2-3, lesum við hvað Jesús segir og gerir þegar lærisveinar hans hafa meina börnunum aðgang að honum. Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði: Sannlega segi ég yður, nema þér snúi við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Þegar við könnumst við misgjörðir okkar, er fyrsta skrefi tekið til lækningar. Það þarf auðmýkt til að biðjast fyrirgefningar og það þarf einnig auðmýkt til að veita fyrirgefningu. Kæru vinir, ég vildi rétt aðeins vekja okkur öll til umhugsunar um það að við höfum ávallt eitthvert val og í þessu tilviki er það hvort við viljum vera klifjuð nöglum og hamri eða full af kærleika Guðs.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur sem nefnist Náð Guðs. Í þessari hugleðingu vil ég fjalla náð. Þetta orð er sem rauður þráður allt í gegnum Biblíuna. Það kemur fyrir í Mósebókunum og flestum rítum Biblíunar allt til þeirra síðustu opinberunarbókarinnar. Bréf þau sem postular Jesú rítu til hinna mörgu safnaða sinna byrja nánast undartekningu laust á setningu sem felur í sér orðið náð og þeir kveðja einnig með þessu orði. Ég tek hér sem dæmi annað Pétursbréf kafla 1, vers 2. Náð og friður margfaldist yður til handa með þekkingu á Guði og Jesú drottni vorum og endir bréfsins er vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesú Krists. Og bréfs Páls postula til Fílimon, 5. kafli, vers 3, byrjar Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og drottni Jesú og kveðjan er náðin drottins Jesú sem með anda yðar. Samskonar kveðjur er að finna í Tímóteusa bréfum, Títusar bréfi, Þessalóníku bréfum og Filippí bréfi og raunar flestum bréfum postulana í Nýja testamentinu þó aðeins fá séu hér nefnd. Hvers vegna? Það hlýtur að vera geysilega mikilvægt að eignast náð Guðs og sonar hans, Jesú. Þar sem þetta orð er svo oft notað og svo mikil áhersla lögð á það. Hvað er þá náð? Þetta vil ég rannsaka nánar og þá að mestu með tilvísan í Nýja testamentið og vil byrja á að athuga Lúkasa Guðspjall kafla 1, vers 26. Það segir frá því þegar Gabriel Engill var sendur frá Guði til borgarinnar í Galíleu sem hét Nasaret til Maríu, verðandi móður Jesu Krists. Þar segir í versi 30 og Engillinn sagði við hana, vertu óhrædd María því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Engillinn segir henni síðan að heilagur andi muni koma yfir hana og hún muni þunguð verða og fæða son og skuli hún láta hann heita Jesú. Hann muni verða mikill og verða kallar sonur hins hæsta og að hann muni ríka yfir ætti Jakobs að eilífu og að á ríki hans muni engin endur verða. Og þó að Maríu verði hvert við, segir hún, sjá, ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og í Lúkasi kafla 2, vers 40, segir Jesú, en sveinninn óx og styrtist, fullur visku og náð Guðs var yfir honum. Við sjáum af svari Maríu að hún var auðmjúk, einlæg og trúið. Hún trúði orði Guðs og trúði sendiboða hans. Í Jóhannesar Guðspjalli, kafla 1, vers 9-18, er sagt Jesú. Hann er þið sanna ljós sem upplýsir hvert mann. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann og heimurinn þekkti hann ekki. Öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans, og orðið varð hold og hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika. Í þessum fyrsta kafla versi 15 vitnar Jóhannes skýrar Jesú og segir, þessi var sá sem ég sagði hann sem kemur á eftir mér, hefur verið á undan mér, því hann var fyrri en ég, því að af gnægð hans höfum við allir fengið, og það náð á náð ofan, því að lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkrum tíma séð Guð, sonurinn eingetni sem hallast að brjósti föðurins, hann hefur veitt oss þekking á honum. Jesú kom til að kynna okkur föðurinn, hann gerðist mannlegur til þess að við í gegnum kenningar og verk hans gætum öðrast náð Guðs, aðeins í gegnum Jesú er það mögulegt. Í bréfi Páls postula til Títusar, annar kafli 11. vers stendur, náð Guðs hefur opinberast, sálu hjálpleg öllum mönnum. Það er vert að taka eftir því að þarna stendur ekki sumum mönnum heldur öllum mönnum. Það er engin undanskilin. En til þess að svo megi verða þarf að eiga sér stað mikil breyting á viðhorfum okkar. Við þurfum að tilenga okkur hóvarð, lítillæti, réttvísi og við þurfum að vilja hafa Guð með okkur í öllu okkar daglega lífi. Náðin hefur opinberast í Jesú, Guð valdi Maríu til að fæða af sér Guðs mynd, einkasoninn, hún naut náðar Guðs og við sjáum hvers vegna þegar hún svaraði Verði mér eftir orði þínu. Það ætti að vekja sérstaka athygli okkar að í orði Guðs stendur að náð hans hafi opinberast öllum mönnum, ekki að hún muni opinberast. Orð Guðs fer aldrei með ósannindi. Það var alltaf ætlun Guðs að sköpun hans gengi veg náðarinnar. Biblían er orð hans, send okkur með náðarboðskap og til að koma okkur í skilningum að Biblían fer aldrei með ósatt orð. Lét hann marga sendibúða sína, knúna af heilugum anda, vitna sannleika orð hans. Guð vill umfram allt að við trúum orði hans. Hann vill ekki dauða nokkur syndugs manns. Hann þráir að við tökum á móti Jesu, því aðeins þannig í gegnum son hans getum við öðlast náð Guðs. Hann gaf son sinn til þess að deyja fyrir syndur okkar allra, til þess að við mættum eignast eilíft líf. Við þurfum aðeins að trúa þessum boðskap til þess að eignast eilíft líf. Hvernig sjáum við náð Guðs? Hvernig öðlustum við hana? Hvað merkir orðið náð? Það merkir sýknun, náðun, að vera gefin upp sök og það þýðir fyrirgefningu Guðs og það að hljóta velþóknun hans. Þetta býður Guð okkur öllum. Við þurfum aðeins að þiggja þessa gjöf sem hefur verið gefin okkur gegnum fórn Jesu á krossunum á Golgata. Það er meira en líklegt að fáum finnist þeir vera verðugir þess að þiggja þessa miklu gjöf Guðs en hún veitt okkur í gegnum son hans Jesu og þegar hann sagði á krossunum það fullkomnað átti hann við það að hann hefði þar með greitt fyrir okkur öll. Fyrir allar okkar syndir, hann hafði gert okkur sýkn saka. Sjá Guðs lambið ber synd heimsins, Jóhannes 1:29. Þessa sýknun, þessa náð, býður Guð okkur og hún nær út yfir gröf og dauða. Hún varir alla eilífð. Það sem við þurfum að gera að trúa í einlagni. Og við þurfum að þiggja þessa stórkostlegu gjöf sem stendur öllum til boða. Í Jóhannesi, 7. kafla, vers 24, segir Jesús, Sannlega, sannlega, segi ég yður, sá sem heyrir mitt orð og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hefur hann stigið yfir frá dauðanum til lífsins. En hver rétta leiðin? Til að taka móti þessari gjöf sem náð Guðs. Ekki bara með vörunum, heldur líka með hjartanu. Jesús stendur og knýr á hjartadyr okkar og segir, ef einhver líkur upp fyrir mér, mun ég ganga inn, það okkar að ljúka upp. Þegar við höfum trúna, sjáum við hvar við stöndum á náðar Guðs. Við syndarar, en ef við köllum á Jesú af öllu hjarta, mun hann svara, það bregst ekki. Í Jóhannesi 11. kafla vers 25 segir Jesús, Ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Guð hefur skapað okkur og hann elskar okkur og vill alls ekki að neitt okkar glatist. En þar sem Guð gaf okkur frelsi til að velja, getur hann ekki þrátt fyrir alla sinn kærleika valið fyrir okkur. Við verðum sjálf að vilja að þiggja hjálp hans með einlægu hjarta, en þá getur drottinn tekið við og gert á okkur kraftaverk. Það mun þýða nýja sál og nýtt líf. Í Efesus bréfi, öðrum kafla 8. versi, skrifar Páll póstuli, því að af náð eru þér hólknir orðnir fyrir trú, og það ekki yður að þakka heldur Guðs gjöf, ekki að verkum til þess að enginn geti þakkað sér það sjálfum. Krossdauði Jesú var það náðarverk sem segir okkur að við séum kvitt við Guð, gjaldið hefur verið greitt að fullu. Í postulasögunni kapla 6 kemur til sögunar lærisveinn, Stefana nafni. Hann var einn af 7 lærisveinum sem postularnir 12 höfðu valið til þess að efla útbreiðslu orð Guðs í Jerusalem og varð þeim vel ágengt. Stefánu virðist hafa verið sérstaklega vel ágengt og í versi 8 segir En Stefán gjörði fullur af náð og krafti undur og tákn mikil meðal fólksins en fljótlega tók fólk að tala gegn honum við prestana og öldungana og var hann því færður fyrir æðsta ráðir og gefið að sök að tala gegn lögmálinu og einnig það að hann inni að því að brjóta niður síði sem Mósa hafi sett þeim. En þegar ráðið bjóst til að yfirheyra Stefán, þá rakti hann fyrir þeim sögu Ísraels þjóðarinnar, frá Abraham til Móse. Í 7. kafla versi 52 ræðist hann gegn þeim með spurningunni. Hver var sá af spámanunum sem feður yðar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá er fyrirfram boðuðu komu hins réttláta, en hans banamein hafi þér nú orðið, þér sem lögmálið fenguð fyrir umsýslan engla, en hafið þó eigi haldið það. Hér vísar Stefán til Jesú Krists, sem þessir menn höfðu látið deyða á krossi. En er þeir heyrðu þetta fylltust þeir bræði í hjörtum sínum. En Stefán horfði til himins fullur af heilugum anda og leit dýrð Guðs og Jesú standandi við hægri hönd Guðs og sagði Sjá, ég sé himnana opnast og mannssonin standa til hægri handar Guði. En prestarnir aftu hárri röddu og réðust að honum allir sem einn maður. Hröktu hann úr borginni og grýttu hann. Í versi 58 segir að þeir hafi lagt yfirhafni sínar að fótum ungs manns er Sál hét. Þannig grýttu þeir Stefán, en hann sagði, drottinn Jesús, meðtak þú anda minn, og hann féll á kné og hrópaði hári röddu, drottinn, lát þá ekki gjalda þessara syndar, og er hann hafði margt þetta, sofnaði hann. Stefán var einn af fyrstu píslarvottunum. Hér er kynntur til sögunar Sál frá Tarsus sem síðar var nefndur Páll postulu. Í kafla 8, fyrsta versi segir og Sál lét sér vel líkja líflát hans. Þarna hófust miklar ofsóknir gegn söfniði Jesu í Jerusalem og flýðu margir en ekki postularnir. Sál eitti söfnuðunum af miklu offorsi og óðin í hvert hús og dró þaðan karla og konur og seldi í varðhald. Í kafla 9 fyrsta versi getur við haldið áfram að fylgjast með Sál frá Tarsus sem hélt áfram að ógna og æsa til manndrápa á lærisveinum Jesú. Nú gengur hann fyrir æðsta prestinn og biður hann um bréf þess efnis að hann fái leyfi til að fara til Damaskus og ef hann fyndi þar einhverja fylgjendur Jesú, þá mætti hann taka þá höndum og færa til Jerusalem. Eftir það sem sagt hefur verið hér um þennan mann, sjáum við að það þurfti meira en lítið til að opna augu hans og sveigja hann til hlýðni við Guð. Í postalasögunni kafla 9, vers 3-9, segir frá því er Sál er á ferð nálægt Damaskus. Þá lyftraði skyndilega ljós af himni, og hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, því ofsækir þú mig? En hann sagði, hver ert þú, herra? Og hann sagði, ég er Jesús sem þú ofsækir. En statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gera. En mennirnir sem voru samferða Sál stóðu mállausir. Þeir heyrðu að vísu röstina en sáu engan. En er Sál stóð upp aftur og lauk upp augum sínum, sá hann ekkert. Þeir leiddu hann og fóru með hann inn í Damaskus. Og í 3 daga var hann sjónlaus og át hvorki né drakk. Gjörbylting varð í lífi þessa manns í einu vettvangi þegar Jesús sjálfur byrtist honum. Hann hvarf gjörsamlega frá öllu því sem hann hafði verið og gert og sá upp frá þessu ekkert nema Jesú og orð hans. Í 3 daga var hann blindur og baðst fyrir. Ekki er sagt frá því hvað fór fram í huga hans þessa daga, en þar hefur áreiðlega átt sér stað sár og djúp iðrun og heit bæn. Nú varð honum ljós, sannleikurinn Jesú Krist. Guð sendi nú til hans mann að nafni Ananías. Hann átti að leggja hendur yfir Sál til að hann fengi aftur sjónina, en Ananías svaraði drottni að hann hefði heyrt margt illt þennan mann og að hann væri því hræddur við að nálgast hann, en Guð sagði við Ananías, far þú, því að þessi maður er mér útvalið kér til að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja og konunga og Ísraelsmenn, því að ég mun sína honum hversu mikið honum ber að líða fyrir míns nafns sakir. Hér er vitnað í kafla 9, vers 15 og 16. Eftir heimsókn Ananíasar fékk Sál sjónuna aftur og tók skýrn. Síðan tók hann til við að predika Jesú í Damaskus af miklum eldmóði sem reyndar virðist alla tíð hafa einkennt hann öðru fremur. Fljótlega reyndu gyðingar að taka hann af lífi, en lærisveinunum tókst að koma honum undan og hélt hann þá til Jerusalem. Postularnir voru í fyrstu tortryggnir í garð hans, en þegar hann hafði sagt þeim hvað gerst hafði á veginum til Damaskus og þegar þeir heyrðu hve kröftulega hann boðaði orðið í nafni Jesú, sannfærðust þeir heitlindi hans og einlaga trú. Í kafla 11, vers 25-26, segir frá lærisveinunum Barnabas sem var sendur til Antiókíu. Þaðan fór hann til Tarsus og hitti Sál og fóru þeir þaðan aftur til Antiókíu. Þar voru þeir í eitt ár og kenndu fjöldafólks. Í Antiókíu voru lærisveinarnir fyrstir kallaðir kristnir. Til að lýsa því betur hversu stórkostlegur guðsmaður Sál frá Tarsus síðan nefndur Páll postuli varð, vil ég vitna í Rómverjabréfið kafla 8, vers 38-39. Hér segir Páll, því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, né englar, né tignir, né hið yfirstandandi, né hið ókomna, né kraftar, né hæð, né dýft, né nokkur önnur skepna muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Ástæðan fyrir því að ég tek hér lauslega niður í sögu Páls postula er hve undursamlega þessi maður trúði. Hann trúði og treysti Guði sínum fullkomlega. Það er í rauninni nær endalaust hægt að fjalla líf og starf Páls. En aðal ástæðan fyrir því að ég legg svo sérstakan áherslu á að segja þó ekki sé nema í mjög stuttu máli frá lífi hans og starfi er sú að hann varð svo sérstakur móttakandi náðar Guðs. Þrátt fyrir sitt fyrra hræðilega líf þá öðlaðast hann syndaraflaust Guðs, fyrirgefningu hans, velvilja hans og náð hans. Þar sem þessum manni fyrir einlæga iðrun og trú var veitt laust ætti öðrum syndurum einnig að geta hlotnast hið sama. Guð hefur sagt að slík náð standi öllum til boða sem vilja þykja hana, valið er alltaf okkar. Í öðru Korintubréfi, kafla 12, vers 7-9 segir frá því er Guð talar til Páls náðina. Páll segir, og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum er mér gefin fleittn í holdið. Satans engill til þess að slá mig til að ég skuli ekki hrokast upp. Hann hef ég þrisvar beðið drottinn þess að hann færi frá mér og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í versi 10 segir Páll, og þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingu, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Því að þegar ég veikur þá ég máttugur. Páll gaf sig heilsugar drottni sínum og frá honum öðlaðist hann styrk til að halda áfram að boða orð hans, þrátt fyrir erfileika og stöðugar ofsóknir. Hann sagði, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Þegar Páll hafði opnað hjarta sitt fyrir Guði og tekið á móti boðskap hans, skildi hann að Guð fyrirgefur þeim mest sem hann elskar heitast. Þetta afar mikilvægt fyrir okkur að skilja. Við verðum að opna hjörtu okkar fyrir kærleika Guðs. Hann hefur gefið okkur samvisku og við vitum þegar syndin ræður ríkjum í hjarta okkar. Þegar við erum full eigingirni og drams, hamlar það öðru fremur því að við getum ekki gert okkur grein fyrir hinni miklu þörf okkar fyrir náð Guðs, en ekkert lokar hjarta okkar eins og dramb og hróki. Þessu lýst vel í Lúkasi 18. kafla, vers 10-14. Þar segir Jésús dæmisöguna tollheimtumanninn og farisean sem gengu í helgidóminn til þess að biðja. Tollheimtumaðurinn bað með orðunum, Guð vertu mér syndugum líksamur. Hann vissi sig vera syndara og fann þörf fyrirgefningar. Hann laut Guði og bað náð. Hjarta hans var opið fyrir náð Guðs og það leisti hann undan synd hans, hann öðlaðist bænheyrslu. Hrokafull og sjálfumglöð bæn fariseans sýndi að hjarta hans var lokað og vegna fjarlægðar sinnar frá Guði var honum fyrirmunað að skynja neina innri þörf fyrir fyrirgemlingu og náð, enda hlotnaðist honum ekkert. Þegar maður skynjar syndugt eðli sitt, þá ekki til neins að bíða eftir því að ástandið batni. Það gerist ekki nema við opnum hjarta okkar fyrir Jesú. Hann stendur og knýr á dyrnar, en hann kemur ekki inn nema því aðeins að við bjóðum honum inn í hjarta okkar og þar með inn í líf okkar. Páll póstuli hikaði ekki. Hann tók við Jesú og bauð hann velkominn inn í líf sitt leið og hjarta hans opnaðist. Við vitum ekki hver langan tíma við kunnum að hafa. Lífið fallvalt. Engin veit hvenar hinsta stundin kemur. Það getur verið að við fáum langan tíma en því að taka áhættuna. Því að leika sér að syndinni þegar líf okkar getur enda hvena sem er. Það spurning eilíft líf eða þá ekkert framhald. Er þetta ekki of stórt mál til að bíða með að taka ákvörðun? Jésús hefur greitt gjaldið fyrir okkur en hann þvingar engan til að taka við kvittuninni. Ef við óskum ekki eftir náð hans og viljum ekki þekkjast boð hans, hvað getur hann þó frekar gert? Með því að opna hjörtu okkar erum við ekki að opinbera fyrir Guði neitt sem hann ekki veit, allt hann þekkir okkur. Hann þekkir okkar mannlega hjarta þar sem margt tókast á gleði og harmur, hið stöðuga og óstöðuga. Hann þekkir hvatir okkar, hugraningar og áform. Ekkert kemur honum óvart og ekkert minkar kærleika hans til okkar. Guð hefur endalausa þolinmæði fyrir þá sem í veikri en einlægri trú reynir að feta veginn til hans. Það því tímabært að segja eins og Páll póstuli gerir í öðru Korinthubréfi kafla 6 vers 2. Þar talar hann til samverkamanna sinna móttöku náðar Guðs. Nú mjög hafkvæm tíð. Nú hjálpræðis dagur. Ég þakka áheyrnina, Guð blessi ykkur.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útarpi. Og nú kemur seinni hlutin af 11. lexíu sem nefnist Stjórnarskrá Guðs ríkis. Steinþór tekur nú til máls.
1: Þú getur ekki verið kristinn, þar að segja, sagt trúa á Jesu Krist sem frelsara þinn, ef þú hafnar sköpunarsögunni, vegna þess að Jesus Kristur er skaparinn. Þú ert þá að reyna að slíta Kristi sundur og segja, ég meðtek frelsaran en ekki skaparan. Er þetta hægt þegar skaparinn og frelsarinn er einn og hinn sami, sama personan? Svo það leiðir alla kristna menn. Ef þeir eru þá kristnir í raun og veru, í ógöngur, ef þeir ætla að halda því fram að þeir trúi á frelsaran og elski Jesu Krist út á lífinu, en hafna sköpunarsögunni. En svona ógöngur komast menn í þegar þeir byrja að fikta við orð Guðs. Hafið þið ekki sömu heyrt mig segja frá manninum, ég er alltaf að vitni í þetta og stendst ekki mátið enn í dag, sem að einu sinni fóra að hlusta á hinar ýmsu predikar og presta. Þetta gerist ellendis. Og saga segir að hann fór í kirkju, hlustað á einn, sem afskrifaði sögunu Jónas, því að hvaða fiskur til í hafinu getur gleifti mann og spúðað honum upp á landi, þurft land fremdögu seinna. Hlægilegt. Hann heyrði presti segja þetta, svo hann fór heim og reif alla bókina Jónas út úr biblíunni. Svo hélt hann áfram og fór í aðra kirkjur og aðra samkomur og önnu trúfjölu og svo var einn sem að hélti fram að sköpunarsagan í byrju biblíuna væri bara ævintýri, þetta væri fyrir börni til að lesa árið færi í háttin og kvöldin, en þau þyrfti ekki að hafa áhyggjur af þessu, þetta var ekki svona. Þá fór hann heim og reif alla 11 kaflana sköpunina og syndaflóði út úr biblíunni. Og úr því að Móse hafi rangt fyrir sér þarna með 11 kaflana, akkur ekki rífa þá alla 5 Mósebækurnar út líka. Sjáu hvernig fælkaði í biblíunni. Og svo leið ekki á löngu að þegar að hélt áfram sinni ferði í kirkjur og trúfjölög, að þá koma loks þar sem að einhver útskýrði opinberunarbókina bara sem eitthvað tákrænt og andlegt, þið þurfum ekki að taka marka á þessu. Og enn síður þurfum við að skilja þetta. Því að Guð ætlar engum að skilja opinberunarbókina. Þá fór hann heim og reyf bara út alla þessa 22 kafla biblíuna, þarna aftast í biblíunni. Og þannig fór hann áfram segi sagan. Þar til að hann hafði ástæð til að rífa allt út í biblíunni, það voru bara spjöldin eftir. Þannig fer fyrir hverjum og einum sem er að reyna að gera lítið úr orði Guðs. Ég hvet ykkur vinir, ekki dirfast að gera slíkt. Ekki dirfast að gera slíkt. Vegna þess, ég má til með að lesa það fyrir ykkur og því ég

0: Gaf það í skyn áðan hvað stæði þarna aft á eftustu síðu biblíunar, blessu 318. Það sem segir í 18. versi, Opinberunarbókin 22. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggi nokkur við þau mun Guð á að leggja þær pláur sem ritaði þessari bók. Þetta fjallar það að bæta við. En býðið nú við, það segir í næsta versi og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem ritaði þessari bók. Auðvitað verið að tala opinberunarbókinni hér, sérstaklega. En það bara verið að tala líka þetta á alveg svið allar aðra spádómsbækur sem reyndar eru allar bækum biblíunar. Við skulum ekki byrja á að fikta við orguðs. Það hefur mjög alvarlegar afleiðingar í förmessi. Þá missum við að borginni helgu sem þýðir eilíft líf. Jæja, vinir, nú ég búin að láta móðan mása. Viljið segja eitthvað í bíli? Ágætt, þá höldum við bara áfram hvað fjalla fjórða boðorði stutt og laggott hvíldadaginn drottins gjörðu svo vel, hérna spurning að koma, gjörðu svo vel
1: Þetta er einhver munur á því hvort að við höldum mann fyrsta dag eða sjöunda dag vikunar eins og boðið er
0: Já, hvort að væri kannski mánudagur eða þriðjudagur þess vegna
1: Já, eða sunnudagur
0: Já, það skiptir heilmiklu máli og við skulum taka það fyrir næst Því þá tökum við heila leksju bara hvíldardaginn. Er það í lagi, vinur?
1: Já.
0: Mjög gott. Bara til þess að við förum ekki undan okkur. En þetta gefur mér hugmynd að koma vel undir búið, sko, næst. Er það ekki? Við gætum tekið það fyrir núna, það ekkert vandamál. En það bara tímasvegna og við hefum meira efni eftir. En þetta sýnir mér að þið eru vakandi og erum við réttu spurningarnar. Mjög gott. Þá... Bregðum við hérna mynd á tjaldið af kirkju, falleg kirkja, geti verið í sveitinni þess vegna, en það er mjög mismunandi boðskapur, boðaður í kirkjum landsins, á samkomu stöðum landsmanna og reyndar allan heim. Og allir eru þessi prédikar og kennimenn og prestar og ég er einn þeirra, allir eru þeirra vitna í orguðs. Allir segjast vera boða sannleikar. Allir telja sig vera að leiða fólk á veg réttlætis. Hvað er mælikvarði réttlætis? Það eru hinna 10 meginreglur Guðs ríkis. Boðorðin 10. Lesiði sálmana. Lesiði sálm 119 sem við myndust á í upphafi. Og þá komist þau raunum. Hvað er mælikvarði réttláts lífernis? Og ég hvet okkur til þess vegna þegar komið heim í kvöld. Áður er farið að sofa. Lesa yfir allan kafla 119 í sálmónum. Það er þeir ekki lengi að því, þó að séu 175 vers. En þá fáið þið svona hugmyndum áherslu Guðs á mikilvægi stjórnaskrár síns ríkis eða hans ríkis. Og þegar þið gerir þetta, Í kvöld vonandi og allavega áður þau komið næsta mánudag á námskeið að þá standið betra að við að skilja eitt og annað sem við tökum fyrir þá. Hérna er spurning, gerðu svo vel.
2: Hvað verður það fólk sem fær rangar upplýsingar?
0: Sem fær rangar upplýsingar? Guði sér lofa, ég er ekki dómari. Og Nei. Allra sístum eilíf örlög annara.
2: Nei, ég var það að tala maður að sko að predikar eru að boða að sitta hvað.
0: Ég geti, auðvitað veit ég að hvað dæmi fólk í samræmi við þau tækifæri sem fólk hafði og mikil er ábyrð predikar og kennimanna. Því þeir eru að vita betur en almúgin. Má ég segja eitthvað svo lítið að þú spyr mig að þessu? Það er einn kennimaður, forustumaður trúfélags hér á Íslandi. Hann kom í heimsótt til mín á heimili mitt. Fyrir mörgum árum þegar ég bjó út á landi, á Akureyri. Og hann vildi endilega fá að heimsækja okkur og tala við okkur orguðs og svo frafis og ég þekki svolítið til þessa trúfélags vegna þess að þeir fara mikið í hús og bank og dyr og eru duglegir að útlista orðið samkvæmt sínum fræðum fyrir öðrum. Og ég ákvað að lokum allt til að leifa þessi hjónum að koma í heimsótt til okkar og okkur kom saman að umræðu efni skildi verða lögvöðs, bóðurinn tíu aðalega og þegar að við komum þegar að þau komið til okkar, það var fleira fólk á heimili mínu þegar þetta gerðist að við, þá sagði ég við þau eigum við ekki að byðja saman að áður við byrjum að rannsókn okkar á orði guðs þá sagði maðurinn og konan satt hjá honum þannig í sófanum nei, við byðjum ekki með vantrúðum svo þegar við hinn stóðum upp og báðu guðum að leiðbeina okkur í þessari athugun þá sátu þau sem fastast og horfðu bara í kringu sig þau vildi ekki taka þátt í bæn vantrúðara svo farð af stað og við rættu saman og þar kom að því að ég hafði boðið honum allt til að ég tatt þú því að þína 10-20 mínútur ég man ekki hvort heldur var til að útskýra þitt mál þetta efni og svo kem ég inn í með jafn langa tíma sama efni og þetta gekk ágætlega og þegar að ég var að hlusta á hann þá sagði ég við hann ertu virkilega að meina það að boðurinn sé ekki gildi já sagði og kennið þú fólki þetta já já sagði og fyrst þetta bara há rétt að gera þetta í ljósi þessi rýtningin boðarinn tíu já já sagði þá sagði ég við að veistu það mér þykir ákveðlega leitt að þurfa að sýna þér hvað Biblían er að segja menn sem kenna svona lega og nú þarf ég ekki að vitni sjálfa mig heldur bara, sagði ég við hans heldur bara í Biblíuna sjálfa og ég ætla að sýna ykkur hvað Biblían hefur að segja einstaklinga sem kenna það að boðorðin tíu og lögvöðs skipt ekki máli og ég ætla að byggja ykkur að fletta núna upp í Nýja testamentinu og það á blaðsýðu 291 í Nýja testamenti Blasið 291, ég vil endilega allir finni þetta þú getur fylgst mér. Búin að finna það? Þetta er annar kaflinn, fyrir gefiði. Blasið 291, annar kaflinn, og ég byrja á þriðja versi. Það segir Jóhannes, og á því vitum vér að vér þekkjum hann, ef vér höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitur orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Að því þekkjum vér að vér erum í honum. Sjáðu því? Svo að Biblía segir sjálf að þeir kennimenn eða hvaða aðrir menn sem boða það okkur ber ekki að hafa boðarinn í heiðri. Hvað orð var að nota þarna? Ég ætla að heyra hjá ykkur. Þeir eru lygarar. Og svo segir, sannleikurinn er ekki hann. Þeir gætu sem svo boðað eitthvað annað sem er satt og rétt, en ef að þeir boða að þetta, sem sagt að boðorðin sé lítið sverði eða sem sagt að boðorðin hafi ekki gildi og ef verður að kenna fólki þetta, þá er ekki sannleikurinn í þeim. Tóku þetta þessu? En svo er það annað atriði að ef við höldum boðar þess svo að þessi yfirlýsing segir okkur í raun og veru að við þekkjum hann ekki ef við viljum ekki hafa öll boðar þess í heiðri það var þáttu svör hjá þessu vesalingsmanni og hann var alveg orðlaus svo segir á góðri íslensku hann var kjaft stopp því hér stóð að beint í biblíunni að slíku maður er lygari sem kennir svona það við látum þetta næja í bili þetta en höldum áfram hér jújú, hérna mynda prédikar á tjaldinu menn boða eitt og annað en við getum ekki alltaf farið eftir því sem hver maður boðar ekki einu sinni eftir því sem að Steinþór Þórðarson boðar nema að það sé samræmi við orð Guðs og ég skora á ykkur vinir ef að þið standi mig að því að kenna eitthvað sem er óbiblíulegt og er ekki samræmi við biblíuna stoppiði mig, sýniði mér það því að ég vil fá leiðréttingu og ég segi það í einlægni en ekki kokristi ég hef ekki efni á því að vera kallaði lygari og ég vil þess vegna fá leiðréttingu ef að ég fer með rangt mál Þetta er dauðas alvara, vinir. Vegna þess að ef við ekki lærum hér á jörðu að hafa stjórnarskrá Guðs í heiðri, hér á jörðinni, þá fáum við engin tækifæri til þess í eilíðinni. Því að við verðum ekki í Guðs ríki einu sinni. Aðeins þeir sem eru góðir og gildir þegnar, sem að vilja, vilja hag Guðs ríkis sem mestan og bestan. Það eru aðeins þeir sem verða boðnir, velkomnir inn í ríki Guðs. Munið ekki eftir Lúsífer og hans englum sem gerðu uppreist gegn þessum lögum, þessari stjórnarskrá, þeim var kastað út. Ég bara næðus ekki hvernig fólk með skynsemi, viti bornar verur, sem gefa sig út í það að boða og kenna Guðs orð fyrir fjöldanum, er að boða það að þetta skipti ekki sem miklu máli með boðurinn tíu. Hvað vorum við að lesa hér? Lygara? Og að sannleikan ekki að finna í slíku mönnum þegar þau boða slíkt. Nei, ég segi aftur og aftur, boðorðin eru engin frelsari. En, ef þú elskar Guð, eins og drottið segir í Jóhannesi í 14. kafla og 15. vesi, ef þér elski mig, muni restina, þá haldi boður mín. Svo að það að fólk segir ég elska Jesu er tóm markleysa. Ef þið vil ekki hafa öll boðorð hans í heiðri. Og við höldum bara áfram að því að við ætlum að taka þetta fyrir með boðorðin tíu eða hvíldardaginn næst. Svo ég ætlum bara að hoppa yfir það tímas vegna. Og spurningi var sem sagt hvaða atburður er það sem við eigum sérstaklega minnast á hvíldardegi í Guðs. Þetta var samkvæmt fjórða boðorðinu sko. Það er sköpun heimsins. Ef þið læsuð og lesið aðra Mósebók 20. kaflan frá 8. vessu til þess 11. að þá er þar yfirlýsingum minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan því að á 6. gjörðu drottinn himinn og jörð og allt sem í þeim er og hvíldi 7. daginn og svo eru fleiri ákvæði innan þessa boðurs af hverju eða hverjir og af hverju um að hafa hann í heiðri það er vegna þess að hann skapaði. Guð vill að við munum uppruna okkar. En af því að menn hafa fiktað við boðorðin og numudur gildi eða tekið burtu mestar hluta fjórða boðorðsins sem kveður á 7. daginn og það er laugardagurinn sem minningardag uppruna lífs hér á jörðinni sem minningardag afmælisdag ef þið vilji hafa það sköpun heimsins að þá hafa menn gleymt uppruna sínu þegar hafa tekið þetta í burtu og nú er það bara þróunarkenningin sem er alls ráðandi. Viljum við sækja uppruna okkar í einhvern apaskrípi eða eðlu eða skriðdýr eða pöttu eða einfrumung sem átt að hafa sýnt í höfunum til að byrja með? Nei, uppruni okkar er sá sem sagðist vera uppretta lífsins. Ég er upprisan og lífið. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, sagði Jesús Kristur. Augum við að kasta þessu öllu fyrir róða, þessum sannleika, fyrir einhverja mannasetningu uppruna okkar. Nei, ég trúi á skaparan, alveg eins og á frelsaran. Jesús Krist. Ég trúi á skaparan, Jesús Krist. Ég trúi á frelsaran, Jesús Krist. Já, þegar að drottið skapaði mannin, þá gaf hann honum frelsi til að velja og hafna. Og sköpunarverkið var kórónað og fullkomnað á þessum 7 dögum. Fyrst skapaði hann jörðina og lífið á og í þessari jörð og síðan gaf hann okkur hvíldardag til að minnast Guðs. En þegar við gleymum þessu boðorði sköpunina, uppruna okkar, þá gleymum við Guði. Og það er nákvæmlega það sem er að gerast. Menn hafa á sér yfirskil Guðurhæslunar en afneita krafti hennar og þar með krafti Guðs til að skapa. Áttunda spurning, hvaða viðhorf vill Guð að við temjum okkur gagnvart er hvíldardegi hans. Þetta sem við erum að tala hvíldardaginn og hvíldardagsboðorðið í dag er aðeins inngangur af því sem við ætlum að skoða betur næst þegar við hittumst á námskeiðinni. Sjáum við Jesaja 58. Ef þú varast, og þetta er 13. og 14. vers, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum að helgum degi mínum. Ef þú kalla hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðusdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlandi þínar, annars ekki störf þín ég talar hér koma orð, þá mynd þú gleðjast yfir drottni, og þá mynd ég láta því bruna, frambruna á hæðum landsins og láta því njóta arfleðar Jakobs föður þíns. Svo undirstyrkar þetta með því að segja, því að munnu drottins hefur talað það, sem sagt, þetta er dagsatt, það er það sem að meina með þessu. Ég tala sannleika, er ekki lígi, það er það sem að meina með þessari loka áherslu þarna. En sjáu því, hvíldardagur ná að vera feigisdagur, hann er helgurdagur, hann er hvíldardagur, hann er heiðusdagur. Sjáu því, Guð leggur aftur og aftur áherslu á mikilvægi þessa boðors og sennilega vegna þess, að það umfram öllunum boðorðum, eða sem sagt framar öllum öðru boðorðum, hefur verið svo vanrækt og niður tróðið. Svo segir Hebreabréf 4:9, því það eru margir sem segja, já, þetta á ekki við í Nýja testamentis tímanum. Hvað lesum við í Hebreabréfinu? En stendur þá til boða sabbats hvíld fyrir líf Guðs, þetta er í fjórða kafla Hebreabréfsins, 9. vers. En stendur þá til boða sabbats hvíld, það er hvíldardagur eða hvíldardags hvíld. Stendur til boða. Svo að hvaða viðhorf vill Guð að við temjum okkur gagnvart hvíldardegi hans að við höfum hann í heiðri. Einfalt. Hafa hann í heiðri. Ef að Guð hefði sagt okkur að klifra já upp á Mount Everest eða eitthvað svoleiðis eða synda yfir Atlas ála yfir til Noregs eða gera ykkur aðra hetjudáð. Ganga á pólana eins og einn Íslingur hefur gert og reynda fleiri Já, miskvast einn og núna er hann að ganga á öll hæstu fjöll heims. Þetta eru hetjudáðir sem hann framkvæmi þarna. Ég vildi gjarnan geta gert þess á hann. En Guð er ekki að fara fram á svona hluti við okkur. Prófstinn sem hann gefur okkur er, ef þú elska mig, sýndaði með því að hafa í heiðri bóðar mín. Ekki bara sögum, öll. Og hann er ekki að meina það að þú verður svo fullkomin að þú getur sagt eitthvað við þetta, já hérna, hérna er það, nú er ég alveg fullkomin. Nei, þú getur ekki í raun að veru svo fullkomin og gallalaus. Heldur, það er að segja ekki hér og jörðu, fyrir en drottin kemur og býður þau inn í ríkihæstan sem allt er fullkomin. En drottin, hann býður okkur að virða þessi boðorð. Svo segir hann sko, ég gef ykkur kraft til þess að hafa því í heiðri, auðvitað mistýjum við okkur, en við viðurkennum að við erum syndarar og komum jafnóðu til hans í iðrun og byggjum fyrirgefningu og náð. Eigum við ekki að hafa í heiðri það sem að honum er mikilvægt og hann bendir sem sagt á 7. dag vikunar sem einn prófstein hlýðinni og hotlustu. Spurning 9. Hvað þrennt gerði Guð í lok sköpunarverks síns? Sjáum við núna hvað segir þar úr hvíldardaginn. Við lesum fyrstu Mósebók 2 og það er annað og þriðja vers. Guð lauk á hinu 7. degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist 7. dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og hann blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guða verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Sjáu hvað segir hérna? Hann talar á 7. daginn, það er laugardagurinn, það við kenna allir, þetta er 7. dagur vikunar. Hann hvíldist á þessum degi, getur við ekki fyllt hans fordæmi, sérstaklega þegar hann hvetur okkur til þess og beður okkur það. Svo segir hann að hann helgaði þennan dag, það þýr þessi dagur er heilagur. Og svo hvíldist það sjálfur á þessum degi. Og þetta er dagur sem nýtur hans blessunar umfram alla aðra. Akkur eru við mennirnir svona áfram það að gera alveg þveröfutt við það sem að hann leggur áherslu á? hvernig í ósköpunum er komið með okkur kristnu fólki þegar við viljum gera öðruvísi hvernig fór fyrir atómi efu þegar Guð var búin að segja við þau ekki haldi okkur nálætt skilnistri góðs og ills ekki snerta, það hætt á ferðum það endilega þurftu þau að gera einmitt það og hvernig fór og þegar Guð hvetur okkur til þess að virða hann þess að taka mark á þessari stjórnaskrá Guðs ríki Akkur getum við ekki gert það? Eða leitast við að gera það? Það eru svo okkur mönnunum og alveg sérstaklega kristni hólki sé alveg fyrir muna að leitast við að hlýða Guði hvað þetta boða snertir. Svo að spurningin nr. 9 hvað trengt gerði Guði í lop sköpunarverksins svarið hann hvíldist á hvíldadeginum. Getum við hvað hvíldst líka? Svo segir hann Og hann blessaði hann og hann helgaði hann. Hann hvíldist, hann helgaði daginn og hann blessaði þennan dag sérstaklega. Við tölum þetta allt saman mikið betur og frá öðrum sjónarhornum næst og þá skiljiði þetta mikið betur þegar við tökum fyrir næsta efni í þessari þáttaröð á námskeiðinu. Það spurning númer 10. Hvaða dag munu hinir frelsuð hafa í heiðri á nýju í jörðinni? Þá förum við yfir í Jesaja. Jesaja, það 66 og það vers 22 og 23. Já, ég má til með að segja svolítið þessa mynd á tjaldinu. Jesús stendur þarna við húsdýr. Fólk þarna fyrir innan. Hann bankar á dyrnar. Hann vil fá að komast inn. Sjáum við hvernig hann stendur við hjartadýr okkar. Það í sum einhverju málverki sem að ég veit af. Það sem að málarinn hefur engan hurðar hún að utanverðu. Það bara jákunnum ásetningi til að leggja áherslu á að Kristur getur ekki opnað utanfrá. En það myndi hann aldrei ryðjast inn og boðin. Fólkið innandýra verður að opna og bjóða hann velkominn. Og þannig það með okkur og hjartadýr okkar. Leifuðu honum að koma stað í lífi okkar? Má hann koma inn? Bjóðu við hann velkomin. Það að koma sólalag í þessum heimi. Kristur fer senn að koma. Ætli við að æfa okkur svo lítið og í hlýðinni og hollustu við drottinu hvað meireglurna 10, lög og stjórnarskrá Guðs ríkis snertir? Tíunda spurning, hvaða dag muni hinni frelsuðu hafa í heiðri á nýju jörðinni? Og það Jesaja 66 frá versi 22 það segir Já eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa muni standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottinn eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöður. Við munum öðrum orðum þekkja hvert annað með nafni. Alla eilíð. Svo heldur hann áfram og segir Á mánuði hverjum, tunglkomudaginn, sem sagt nokkur veginn einu sinni mánuði, og á viku hverju hvíldadaginn, skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Segðu því? Það verða samkomur, það sem allir koma saman. Mánaðarlega og svo líka vikulega. Og hvíldadagurinn nefndu þarna. Með öðrum orðum, í sköpunarsögunni er sagt frá hvíldadeginum, sem drottinn innleiti til þess að fólkið þess gæti noti sköpunarversis alveg sérstaklega og hvíldar frá vinnu og erfiði hverstagsins. Hátíðsdagur, feginsdagur, eins og ég sagði að kalla það, heiðusdagur drottins. Svo þegar Kristur var hérna þá hélt það hvíldadeginn og löngu eftir dauða Jesu á krossi að þá sjáum við að lærisvenarnir héldu hvíldadeginn. Og þannig var ekki hvíldadagurinn numunum gildi eða boðorðin við það að Kristur dó á krossinum, alls ekki. Svo lesum við hérna hjá Jesaja, spátum það, að í eilíðinni og á nýju jörðinni, þá munum við halda hvíldadaginn. Hvað rangt við það að hafa í heiðri öll boðor Guðs og þar með hvíldadagi líka, hér á jörðinni? Það er ekki heil brú í þessum kenningum margra kristina manna, kennimanna sérstaklega, þar að lútandi að þetta hafi ekkit að segja í dag. Og svo þegar að þeir svona vegna slæmra samvisku og vilja svona bjarga andlitinu, þá segir já, það skiptir engu máli hvaða dagur það er og við ætlum að ræða það betur næst. Að þá sjáum við hér að í upphafi og einnig þegar Kristur gekk hér á jörð og eftir dauða hans og meðal lærisveinanna, þá var hvíldardagurinn í heiðri hafður og við getum sagt frá því í kirkjusögunni líka, hvíldardagur var lengi hafður í heiðri hafður á meðal kristina, manna í gegnum aldirnar eftir dauða Krists. Og svo okkur sagt í Biblíunni sjálfri að alla eilum munum að hafa hvíldardaginn í heiðri. Já.
3: Það er svolítið erfitt þegar við erum alltaf fengið að heyra bara sunnudaginn að væri hvíldardagur.
0: Já.
3: Að fara að sjá þetta.
0: Auðvitað. Af því að við þurfum að eins og synda gegn straumi og gegn öllum öðrum sem fari alltaf átt. Það er erfitt þangað til að við bara gefum okkur bara á vald drottins. Hlýðum honum. Þá verður allt auðvelt. Enda segir Jóhannes það í fyrsta Jóhannes að bréfi og hvað er það í fymta kafla, hvað öðru og þriðja vessi, þá segir hann að boðorðin eru ekki þung. Þau eru þung á með við reynum að streytast á móti en þau eru létt og sjálfsögð þegar við beygjum okkur undir vilja drottins og vilja drottins opinberast í 10 meginreglum himinsins, boðorðinu 10. Þetta er þessi litli punktur, jarðkringla sem við sjáum hér á tjaldinu, jörðin okkar, sem er í uppreist gegn stjórnarskrá Guðs ríkis. Það eina í öllum alheiminum, það sem að uppreistin er. Og hugsið ykkur að drottin allsherjar, hann hefði getað afmá þennan debil í alheiminum. Bara þurrkaði það út og þessa vandræða gemlinga sem á þessari jarðarkringlu eru. Það gerði ekki. Hann elskar okkur. Hann þykir svo vænt okkur. Hann fórnaði öllu til þess að bjarga okkur, ef verða mætti. Og hvað sagði drottinn? Jóhannes 5, 39-40. Þér rannsakir reikningarnar því að í þeim ætli þér að þér hafi eilíft líf. Þetta er þrá okkar allra eða ekki að öðlast eilíft líf. Og hvað sagði Kristur í fertugasta vesinu? Hann segir, en þér viljir ekki koma til mín. Hvernig getur fólk sagt ég elska Jesu? Þetta er frelsari minn og vilja svo ekki hafa í heiðri það sem að hvetur okkur til að hafa í heiðri. Sérstaklega þegar að segir, ef þér elski mig, Jóhannes 14, 15, þá hafið í heiðri eða haldið boðar mín. Þetta eru boðar en hans. Nei, við verðum aldrei frelsu fyrir dugnaðinni að hafa boðarinn í heiðri, heldur eða bara sjálfsögð hlýðni. En ef við elskum Jesu og meðtökum náð hans og fyrirgefningu og friðþægingu fyrir syndir okkar, þá er alveg sjálfsagt að virða meginreglur hans. Á nýju jörðinni, þá verður allt í friði og einingu og öll náttúran er sátt. Það er að segja hvert við annað. Menn við menn, skepnur við skepnur og skepnur við menn, engin óargadýr. Það verður allt í friði. Vitið það að meira sé að skepnurnar, tígrisdýrin og önnur þau dýr sem í dag við köllum óargadýr, þau voru ekki slík þegar að Guð skapaði þau. Syndin hafði áhrif á alla náttúruna. Það var ekki fyrir Adam og Eva synduðu að laufin tók að detta af trjánum og að dauðin setti inn á meðal dýra og þau fóru að éta hvert annað og maðurinn að drepa hvern annan. Á nýju jörðinni fellur allt í rétta skorður á ný. En þá verður við líka að hafa í heiðri boðurinn 10, annars byrja allt böðlið upp á ný. Ellefta spurningin og við þurfum að flýta okkur núna, hverju máttu hvíldardagurinn að vera til góðs? Nú er að Jesús sjálfur sér talar og þetta er í Nýja testamentinu í Markus 2, 27-8 og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna. Og það stendur ekki gyðinga hér, segir mannsins vegna. Og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Nú er hann að tala sjálfa sig. Ég er drottinn hvíldardagsins. Ef þið virðum mig, þá hafið þið heiðri þetta boðar hvíldardaginn. Og málið er þetta, ef að fólk hefur í heiðri hvíldardaginn, þá hefur það í heiðri öll boðar.

0: Útvarpsbogann FM 105,5 útvarpsstöðin þín. Langbesta útvarpsstöðin.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin. Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
3: Komiði sæl. Ég heiti Dani Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Steinþór Þórðarson sem birtist í Morgunblaðinu 30. júlí árið 1992. Blaðagreinin ber yfirskriftina sjáandi sjá þeir ekki. Fulltrúa kaþólsku kirkjunar svarað. Nú byrja lesturinn. Fimmtudaginn 23. júli síðastliðin birti Morgunblaðið grein eftir Atla Gunnar Jónsson sem lýsir viðbrögðum hans við grein minni frá 17. júli undir fyrirsögninni Hverju mótmæla mótmælendur? Þar sem greinarhöfundur fer með fullyrðingar sem ekki standast dóm biblíunar og kirkjusögunar, tel ég rétt að koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri. Í grein minni beindi ég athygli lesanda að þeirri staðrend að kennimenn kaþólsku kirkjunar viðurkenna að hafa innleitt fyrsta dag vikunar, sunnudaginn sem tilbeðsludag í stað sjöndadags vikunar, laugardagsins. Síðan hafa flestir mótmælendur fylgt þessum fyrirmælum páfadóms, ýmist meðvitað eða ómeðvitað. Þó hafa alla tíð verið til hópar fólks í gegnum aldirnar sem ekki vildu fara að tilskipun páfadóms í trúarefnum og er tilskipað helgihald á sunnudagi. Í stað þess hvíldardags sem Guð ætlaðist til að menn hafi í heiðri, aðeins eitt atriði af mörgum sem þessir mótmælendur hafa hafnað. Rétt er að minna á þá staðrend að meiri hluti eða mikill mannfjöldi hefur ekki alltaf rétt fyrir sér. Til dæmis var drottinn Jesús Kristur ávallt í fremur litlum minnihluta. Hinn biblíulegi hvíldardagur, það er að segja, sjöndi dagur vikunar, laugardagurinn, er jafn gamall mannkyninu enda var hann kynntur fyrstu foreldru mannana strax við sköpun heimsins. Guð bauð öllum mönnum að hafa í heiðri hvíldardagsinn, enda sagði Jesús, hvíldardagurinn var til mannsins vegna. Markus, annar kafli vers 27. Og þar sem þessi hvíldardagur Guðs og manna verður líka hafður í heiðri í eilíðaríki Guðs, sjá Jesaja, kafli 66, vers 23. Hví leifa þá kennimenn páfakirkjuna sér að innleiða annan hvíldardag? Hvað hafa þeir á móti fyrirmælum Guðs og hvers vegna má annað boðorðið ekki koma fyrir sjónir manna? Hvers vegna að nema á brott boðorðið þar sem Guð varar við tilbeðslu líkneskja og skurgoða? Atli Gunnar vill fá að vita hvorri upptalningu boðorða Guðs hann eigi að taka mark á, þeirri sem birt er í annari Mósebók 20. kafla eða þeirri sem vitnað er til í 5. Mósebók 5. kafla. Guð ætlast til þess að Atli Gunnar taki mark á þeim báðum. Enda eru þær efnislega eins. Í báðum upptalningum er mönnum ekki aðeins gyðingum boðið að hafa í heiðri sjöunda dag vikunar sem hvíldardag. Lesendur eru hvattir til að bera saman þessa tvo lista boðorða. Í grein sinni verður Atla Gunnari gætt á að vitna í svonefnda hefð og kirkjufeður en þeir voru andlegi leiðtogar á fyrstu öldum eftir daga apostolana. Þessir menn kenndu ýmislegt sem var í algjöri andstöðu við kenningar biblíunar, til dæmis niðurfellingu annað boðorsins, innleiðing sunnudagshelgi í stað hvíldardags drottins. Maríu dýrkun, hreinsunar eld, synda aflausn og fleira. Þegar frá leið voru slíkar kenningar og tilskipanir páfadóms sem voru andstæðar orði Guðs kallaðar hefð sem ekki mátti hrófla við. Með tímanum varð hefðin æðri Guðs orði, hér skal nefna eitt dæmi. Í gegnum dimmar aldir fráfræði og vanþekkingar bannaði páfakirkja almenninga eignast biblíuna. Fólk mátti ekki einu sinni lesa orð Guðs. Þá komu Martin Luther og siðbótin fram á sjónasviðið og almenningi gafst kostur á að kynnast orði Guðs á ný. En þar sem hefðin hafði náð svo sterkum tökum á kennimönnum kaþólsku kirkjunar var ákaft deilt það innan kaþólsku kirkjunar á 16. öld hvort væri hinu æðra í trúarefnum hefðin eða orð Guðs. Að lokum tók kirkjuþing kaþólsku kirkjunar sem haldið var í Trent á Ítalíu af skarið árið 1562. Erkibiskupin af Reggio orðaði ákvörðun páfadóms þannig. Vald kirkjunar getur því ekki verið háð valdi ritningana vegna þess að kirkjan hefur flutt hvíldardaginn yfir á sunnudaginn, ekki samkvæmt tilskipun Krists heldur í hennar eigin valdi. Canon and Tradition, blaðsíðu 263. Önnur kaþólsk heimild segir enn fremur þá áherslu sem páfadómur leggur á hefð ofar orði Guðs. Í öllum opinberum fræðslubókum þeirra segjast mótmælendur grundvalla trú sín á biblíunni og biblíunni einni og þeir hafna hefð, það engin staður í Nýja testamentinu sem greinir frá því að Kristur hafi breytt tilbeislu dag frá laugardegi til sunnudags og þó halda allir mótmælendur sunnudaginn nema sjöndudags aðventistar. Mótmælendur fylgja hefð þegar þeir halda helgan sunnudaginn á að Sunday Visita 11. júni 1950. Með þessum orðum snupra kenningar páfadósins, mótmælendur fylgja hefð þegar þeir halda helgan sunnudaginn á að Sunday Visita 11. júni 1950. Með þessum orðum snupra kennimenn páfadóms mótmælendur fyrir það að telja sig vera andsnúna páfakirkjunni þegar þeir í rauninni fylgja fyrirmælum páfadóms að láta orð Guðs víkja fyrir hefð. Og helstu rök kaþólskra eru einmitt þau að mest allur hinn kristni heimur fylgir núna hefð í stað þess að hlýða fyrirmælum Guðs. Máli sínu til stuðnings benda þeir helst á breytingu boðorðana og sunnudagshelgihaldið sem flestir mótmælendur tilenka sér. Hinn marg umtalaða hefð nútíma hugtak það sem Jésús Kristur kallaði erfikenningu. Til dæmi sagði hann, hvers vegna brjóti þér sjálfið boðorð Guðs sakir erfikenninga yðar? Svo bætti hann við, til einskis dýrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Matteus 15. kafli, vers 3 og 9. Þá segir greinahöfundur, hafi sabbatsdagurinn haft jafn mikla þýðingu fyrir höfunda Nýja testamentisins eins og aðventista, þá hefðu við áreiðanlega einhverjar heimildir hann. Þar sem Atli Gunnar er við guðfræðin nám í háskóla Vatikansins í Róm, vona ég að honum gefist tækifæri til að lesa eftirfarandi tilvitnanir sem einmitt að finna í Nýja testamentinu. Skömmu fyrir dauða sinn varaði Kristur lærisveinana við miklum hörmungum sem síðar myndu koma yfir íbúa Jerusalem. Hann ráðlagði þeim að flýja í tæka tíð til fjalla og sagði, byðið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Matteus, kafli 24, vers 20. Spádómurinn eyðileggingu borgarinnar rættist árið 70 eftir Krist eða 40 árum eftir krossdauða Jesú. Af orðum drottins ekki að sjá að hann ætlaði fólki að hætta að halda sabbatdaginn, laugardaginn, helgan og því síður að taka upp annan hvíldardag í staðinn. Einnig má benda á Hebreabréfið 4. kafla 9. vers en þar segir einmitt hvíldardag drottins. En stendur þá til boða sabbaðs hvíld fyrir líð Guðs, Hvergi nokkur staðar í allri ritningunni, hvort heldur gamla eða nýja testamentinu, er að finna hina minnstu vísbendingu þess efnis að Guð vildi skipta hvíldardag. Fullyrðing Atla Gunnars og annara að ritningin hafi afnumið hvíldardag Biblíuna laugardaginn á því ekki við rök að styðjast. Ég tel rétt að leggja á það áherslu hér að enginn verður hólpin fyrir dauðasinn í því að halda boðorðin. Boðorðin tíu eru engin frelsari og þeim var aldrei ætlað að verða það. Aðeins fórnardauði drottins Jesú Krist frið þær fyrir syndir mannana. Hins vegar, eins og spegillinn sýnir óhreinendi á andliti manns, þannig leiða boðorðin í ljós syndarsagt okkar mannana. Og eins og engum dettur í hug að þvo af sér óhreinendin með speglinum, heldur með vatni og sápu, þannig er það úthelt blóð frelsarans sem tryggir hreinsun synda okkar. En ekki boðorðin tíu. Aftur á móti leggur orð Guðs ríka áherslu á nauðsyn þess að hollusta okkar við drottin opinberist í hlýðni við boðorð hans, sjá Jóhannes 14. kafla 15. vers. Til gamans og fróðlegs vil ég vekja athygli Atla Gunnars á því að fyrsti einstaklingurinn sem ekki var kaþóleiki og útskrifaðist frá Gregorian háskólanum í Róm, Háskóla Vatikansins, þar sem Atli Gunnar stundan og guðfræðinám, var einmitt adventisti, Dr. Samuel Bacciosi. Í doktorsnámi sínu þar rannsakaði Bacciosi sérstaklega þá kirkjusögulega þróun sem leiddi til þess að kirkja páfans skipti hvíldardag. Bók hans From Sabbath to Sunday, útgefin af Háskóla Prentsmiðju Vatikansins árið 1977, er byggð á þessari rannsókn þar sem heimildir kaþólsku kirkjunar voru notaðar til grundvallar niðurstöðum doktorsins. Svo mikið fannst Páli Páfa sjötta koma til árangurs doktors Bassiósis að hann sæmdi hann sérstakri gullmedalíu Vatikansins í viðurkenningaskyni. Þessi viðurkenning Pávans sýnir svo að ekki verður villst að Pávadómur afneitar alls ekki sögulegum staðrendum. Af hverju leitast þá Atli Gunnar við að breyða yfir sögulegar staðrendir í þessu efni? Kirkja Pávans stóð fyrir breytingum á boðorðum Guðs og hún innleiti nýjan hvíldardag sem ekki á stóð í heilari ritningu. Þetta reynir Pávadómur alls ekki að fela. Gibsons kardináli skrifaði til dæmis þetta. Þið getið lesið Biblíuna frá upphafi til enda og þið munuð ekki finna eina einustu línu sem heimilar helgun sunnudagsins. Ritningarnar kalla á helgihald laugardagsins sem við höfum aldrei í heiðri. The Faith of Our Fathers, 92. útgáfa blaðsöð 89. Þegar svo allt kemur til alls, hvaða máli skiptir það hvaða dagur vikunar er haldin helgur sem hvíldardagur drottins? Í fyrsta lagi hefur Guð blessað og helgað aðeins einn vikudag sem hvíldardag Guðs og manna. Sjá fyrstu Mósebók, annar kafli, vers 2 til 3. Hann bauð öllum mönnum að tilengja sér 7. dag vikunar sem helgan hvíldardag. Sjá aðra Mósebók, kafla 20, vers 8 til 11. Ítrekað lýsir Guð því yfir að hinn biblíulega hvíldardag 7. dag vikunar beri að skoða sem sambandstákn milli Guðs og manna. Sjá Ezekiel 20. kafla vers 12-24. Þetta er hans yfirlýsta merki sem hann vill að fólk hans tilengi sér. Síðasta bók Biblíunar, Opinberunarbókin, sjá 13. kafla, varar við því að menn meðtaki annað merki sem ákveði trúalegt vald muni reyna þinga upp á þá í framtíðinni. Páfadómurinn segir: Sunnudagurinn er merki vald okkar og ætlast til þess að allur heimurinn hlýði sér. Hins vegar segir Guð að hinn biblíulegi hvíldardagur 7. dagur vikunar samkvæmt boðorðinu sé hans merki. Hvorum ber okkur að hlýða? Pétur postuli var alls ekki vafa þegar hann sagði: Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Að lokum vil ég vekja athygli lesenda á nokkrum loka orðum Biblíunar þar sem Guð varar menn alveglega við því að breyta orði hans á einn eða annan hátt og taki nokkur burt nokkuð af orðum spátómsbókar þessarar þá mun Guð taka burt hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Opinberunarbókin, kafli 22, vers 19.

Eftirfarandi frásögn sýnir hvað heiðingjarnir sem hafa tekið sinnaskiptum eru stundum fljótir til að grípa tækifærið til þess að segja nokkur orð í tímatöluð. Vinnumaður við Emanuels trúbóstöðuna í Basutolandi, Jóhann að nafni, ók einu sinni til járnbrautarstöðvarinnar. Stöðin það bil 6 km hinum megin við landamæri lýðveldisins. Og allir sem fara yfir landamærin til Basutolandi verða að hafa vegabréf. Þegar Jóhann kom að landamærunum og hitti varmanninn tók hann eftir því að hann hafði glatað vegabréfinu. En ég þarf að taka móti fólki sem kemur með lestinni, sagði Jóhann í bænarómi. Það skiptir engu, sagði hinn evróski liðsforingi. Nú verður þú að koma með mér. Jóhann varð að senda dreng sem var með honum aftur til trúbóstöðarinnar eftir nýju vegabréfi. Svo fór hann með liðsforöngjanum í kofa lögreglunar og þar fekk hann tækifæri til að segja nokkur orð. Kristu kemur brátt, sagði hann við lögreglumanninn. Ert þú með vegabréf, svo þú getur mætt honum þegar hann kemur? Það vissi lögreglumaðurinn ekki með vissu. Sjáðu nú til, sagði trúbóðinn. Ef við höldum ekki lögin í þessu landi, þá fáum við ekki að koma inn í lýðveldið. Það ástæðan fyrir því að ég stöðvaður hér þegar ég átti að mæta á járnbrautarstöðinni. Þannig það líka ef við höldum ekki lögmál Guðs. Þá getum við ekki fengið að fara inn í landið hans þegar Jesú kemur. Ef Jóhann hefur talað eins alvarlega og innilega við lögreglumanninn eins og hann gerði þegar hann skýrði frá þessu viðburði á eftir, þá hefur þeim sagt

0: Já, en þú getur samt farið þetta sinn, þú ert frjáls. Og Jóhann kom í tæka tíð á stöðina og á bænasamkomunni á föstudagskvöldinu sagði hann frá þessum uppörandi viðburði. Það er á þennan einfalda en þó áhrifa mikla hátt að þessir sem nýlega eru komnir út úr myrkri heiðindómsins vitna fyrir öðrum.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
3: Kafli 42 Erfi kenning. Þessi kafli byggður á Matteus 15:1-20 og Markus 7:1-23. Fræðimennirnir og farisearnir höfðu búist við að sjá Jesú á páskahátíðinni og þeir höfðu lagt fyrir hann gildru. En Jesú vissi áfram þeirra og kom ekki til þessara samkomu. Nú safnast að honum farisear og nokkri fræðimenn. Fyrst hann kom ekki til þeirra þá komu þeir til hans. Tíma hafði svo virst sem fólkið í Galileu ætlaði að viðurkenna Jesú sem Messías og að prestaveldi þar myndi hrynja. Trúboð lærisveinanna 12 sem gaf til kynna umfangið á starfi Krists og öllu endirteknum árekstrum milli þeirra og rabbínanna hafði vakið afbrýði leiðtogana í Jerúsalem að nýju. Njósnarar sem þeir sendu til Kapernaum í upphafi starfs hans höfðu leitast við að sanna á hann hvíldardagsbrot en fallið á sjálf sín bragði. En rabbínarnir voru staðránir að koma áformum sínum fram. Nú var önnur nefnd send til að gefa honum gætur og finna átillu til að ákæra hann. Eins og áður var ákæru efni lítilsvirðing hans fyrir erfikenningum sem höfðu gert lögmál Guðs að þungri byrði. Þessa kenningar skildu í orði kveðinu varveita framkvæmd lögmálsins, en þær voru taldar heilagari en lögmáli sjálft. Þegar þær stönguðust á við boðorðin sem gefin voru á Sínaði fjalli, voru kenningar rabbínanna látna ráða. Meðal þeirra athafna sem strangast var framfyllt var hreinsun samkvæmt helgissiðunum. Vanræksla formsatriða sem viðhafa skildi áður en matast var taldist viðbjóðsleg synd sem kallaði bæði á refsingu í þessu lífi og hinu komandi. Talin var dygð að koma hinu seka fyrir kattanef. Hreinsunarreglurnar voru óteljandi. Heil mannsæði dugði varla til að læra þær allar. Þeir sem reyndu að fylgja fyrirmælum rabbínanna áttu í ævilangri baráttu við helgi sörgun. Líf þeirra var endalaus runa, þvotta og hreinsana. Meðan fólkið var upptekið við smámunalega skilgreiningar og athafnir sem Guð hafði ekki fyrirskipað, dróst athyglin frá hinum miklu meginregnum lögmáls hans. Kristur og lærisveinar hans syntu ekki slíkum helgisiða þvottum og njósnararnir gerðu þá vanrækslu að tilefni ásakana. En þeir réðust ekki beint að Kristur

Kristi heldur báru fram fyrir hann ásakanir á heldur lærisveinunum. Í návist mannfjöldan sögðu þeir, hvers vegna fylgja lærisveinarnir þínir ekki erðavenni forfeðrana, heldur neyta matar með vanhelgum höndum. Hvenar sem boðskapur sannleikans næra miklum krafti tökum á mönnum, ítir Satan við erindreikum sínum að hefja orðakarp eitthvert smávægilegt atriði. Þannig leitast hann við að draga athyglina frá aðalatriðinu. Hvenar sem gott verk er hafið eru hártogarar, boðnir og búnir að hefja málþóf form eða tækni atriði til að beina huganum frá lifandi sannindum. Þegar í ljós kemur að Guð er að hefja starf á sérstakan hátt fyrir fólk sitt, ættu menn ekki að láta flækja sig í deilur sem aðeins leiða sálir í glötun. Sú spurning sem okkur varðar mestu er, trúi ég með frelsandi vissu á son Guðs? Er líf mitt í samræmi við lögmál Guðs? Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýna sinninum mun ekki sjá líf. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans, Jóhannes 3:36, fyrsta Jóhannesarbréf 2:3. Jesú reyndi ekki með neinum hætti að verja sig eða lærisveina sína. Hann skírskotaði engu til ásakana gegn sér heldur tók að sína fram á þann anda sem stjórnaði þessum þrælum mannasettinga. Hann sýndi þeim með dæmum hvað þeir væru sífellt að gera og hefðu gert rétt áður en þeir komu til að leita hans. Listavél gjöri þér að engu boð Guðs, svo þeir geti rækt erfikenning yðar. Móse sagði, heiðra föður þinn og móður. Og hver sem formælir föður eða móður skal dauða deyja. En þér segið, ef maður segir við föður sinn eða móður, það sem þér hefið geta orðið til styrktar frá mér, er korban, það er musteris fé. Þá leifið þér honum ekki framar að gjöra neitt fyrir föður sinn eða móður. Þeir virtu að vettu í fimmta boðorðið en voru mjög harðir að framfylgja erfikenningu forfeðrana. Þeir kendu líðnum að helgi gjafi til musterisins væru heilagari skilda en framfærsla foreldrana og að hversu brýn sem þörfin væri, þá væru það helgispjöll að taka handa föður eða móður að því sem musturinn hefði þannig verið helgað. Óskildurækin sonur eða dóttir þurfti ekki annað en að segja orðið korban yfir eign sinni og helga hana þannig Guði en jafnfram nýtt sér hana alla ævi. Eftir dauða þeirra fengi musterið eignina. Þannig var þeim frjálst bæði lífi og dauða að vanrækja og svíkja foreldra sína en undir yfirskinni guðhræðslu. Jesu dró aldrei hvorki í orðinni athöfn úr skildum manna til að færa Guði fórnir og gjafir. Það var Kristur sem setti alla reglur lögmálsins tíundir og fórnargjafir. Á jarfista dögum sínu hrósaði hann fátæku konunni sem gaf aleigu sína í fjárhýslu musterisins. En sýndar guðrækni presta og rabbína var yfirskin til þess að draga hulu yfir eftirsókn þeirra í upphefð. Fólki lét blekkjast af þeim. Það bar þungar byrðar sem Guð hafði ekki lagt á það. Jafnvel lærisveina Krists voru ekki með öllu lausir undan okinu sem lagt hafði verið á þá með hefðbundnum fordómum sem þeir fengu í arf frá fyrri kynslóðum og valdi rabbínana. Með því opinbera hinn raunverulega anda rabbínana leitaði Kristur nú við að frelsa úr ánauð erfikenningana alla sem vildu af einlægni þjóna Guði. Hræsnara sagði hann við hinna slóttlugu njósnara. Sannspár var Jesaja yður er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski stýrka þeir mig ef þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Orð Krists voru ákæra á allt kerfi farisjana. Hann sagði að með því að setja kröfur sínar ofar guðlegum boðorðum væri rabbínarnir að setja sjálfa sig ofar Guði. Sendimennirnir frá Jerúsalem fylltu spræði. Þeir gátu ekki saka Kristum brota lögmálinu frá Sínaí
því hann talaði sem málsvari þess gegn erfi kenningum þeirra. Hinn mikilvægu boðlögumálsins sem hann hafði haldið fram birtist í fullkominni mótsögn við hinna smásmögulegu reglur sem menn höfðu fundið upp. Jesú útskýrði fyrir mannfjöldanum og síðan nána fyrir lærisveinum sínum að saurgun kemur ekki að utan heldur að innan. Hreinleiki og óhreinleiki snertir hjartað. Það er hinn vondi verknaður, hið illa orð, hinn illa hugsun, brot gegn lögmáli Guðs, en ekki vanræksla hins ytra, mannasetninga sem saurgar manninn. Lærisveinarnir sáu hver reiðin njósnararnir urðu þegar flett var ofan af falskenningum þeirra. Þeir sáu reiði svipin og heyrðu þá tauta gremju orð og hótanir. Þeir gleymdu því hve oft Kristur hafði sýnt að hann las hjartað eins og opna bók og þeir segðu honum hvaða áhrif orð hans höfðu haft. Í þeirri vona að það myndi sefa bræði embættismannanna sögðu þeir við Jesú, veistu að farisearnir hneyksluðust þegar þeir heyrðu orð þín. Hann svaraði, sérhver jurt sem faðir minn himneskur hefur eigi gróður sett mun upprætt verða. Venjur og erfikenningar sem rabbinarnir máttu svo mikils voru af þessum heimi ekki af himnum. Hversu mikið vald sem þær höfðu yfir fólkinu stóðu þarist ekki prófraun Guðs. Sérhver mannleg uppfinning sem látin hefur verið koma í stað boðorða Guðs mun reyna skakslaus á þeim degi þegar Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldi verður yfir öllu því sem hulið er. Hvort sem það er gott eða illt, Predikarinn 12:14. Enn er yfkað að setja mannasetningar í stað boðorða Guðs. Jafnvel meðal kristina manna finnast hefðir, helgi athefnir og siðvenjur sem hvíla ekki á traustri grunni en erfikenningum feðranna. Slíkar hefðir sem eingöngu eiga stoð í mannlegu valdi hafa komið í staðin fyrir það sem Guð hefur fyrirskipað. Menn rík halda í erfikenningar sínar og heiðra venjur sínar og ala á hatri gegn þeim sem vekja athygli á villu þeirra. Nú á tímum þegar okkur er boðið að vekja athygli á boðum Guðs og trúnni á Jesú, sjáum við sama fjandskap og framkoma á dögum Krists. Leifarnar af líf Guðs er ritað, þá reiddist reikin konunni og fór burt til þess að heiga stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Opinberunarbókin 12:17. En sérhver jurt sem faðir minn himneskur hefur eigi gróður sett, mun upprætt verða. Í staðin fyrir tilskipanin svonefndra kirkjufeðra býður Guð okkur að meðtaka orð hins eilífa föður, herra himins og jarðar. Aðeins þar er að finna sannleika ómengaðana villu. Davíð segir, ég er hygnari en allir kennara mínir, þegar ég íhuga reglur þínar. Ég er skynsamari en öldungar, þegar ég held fyrirmæli þín. Sálmallir 119:99-100. Allir sem veita viðtöku mannasetningum, venjum kirkjunar eða erfikenningum feðrana skildu láta sér segjast að þeirri viðvörun sem felst í orðum Krists. Til einski stýrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar.

Kafli 43. Hindrunum rutt úr vegi. Þessi kafli er byggður á Matteus 15, 21-28 og Markús 7, 24-30. Eftir deiluna við farisena tók Jesús sig upp frá Kapernaum Galíleu þvera til fjallandisins á landamærum Fönikíu. Með því að horfa í vestur átt gat hann séð fornaldarborgirna Týrus og Sídon breiða úr sér á sléttunni fyrir neðan með heiðnum hofum sínum, veglegum höllum, markaðstorgum og kaupskipaflota. Utar breiddi úr sér blátt Miðjarðarhafið sem boðberar fagnaðarerindisins myndu síðar sigla yfir og fara með hinn gleðilega boðskap til helstu borga heimsveldisins. En sá tími var enn ekki kominn. Það sem nú lá fyrir var að búa lærisveinana undir ætlunarverk þeirra. Þegar hann kom til þessa héraðs vænti hann þess að finna þar hvíldar atkvarf sem hann tókst ekki að finna í Betsaídu. Þó var það ekki eini tilgangurinn með ferð hans. Þá kom konan okkur kanversk úr þeim héruðum og kallaði: Miskunna þú mér, herra sonur Davíðs. Dóttir mín er mjög kvalin af illum anda. Matteus 15:22. Íbúa þessa héraðs voru af gömlum kanverskum kynþætti. Þeir voru skuðgóðadýrkendur sem gyðingar fyrirlitu og hötuðu. Konan sem kom nú til Jesú var af þessum kynþætti. Hún var heiðin og þess vegna útilokuð frá þeim forréttindum sem gyðingar nutu daglega. Meðal Fönikíumanna bjuggu margir gyðingar og fréttir höfðu borist þangað af starfi Jesú. Sumir þeirra höfðu hlýtt á orð hans og séð dásemdar verk hans. Þessi kona hafði frétt af spámanninum sem sagt var að læknaði menn af allskyns sjúkdómum. Þegar hún heyrði mátt hans kviknaði von í brjósti hennar. Knúin af móður ást afréð hún að leita til Jesú. Hún var ákveðin í því að biðja Jesú að líkna dóttur sinni. Hann yrði að lækna barnið hennar. Hún hafði leitað hjálpar hjá hinum heiðnu goðum en enga laust fengið. Og stundum freistaðist hún til að spyrja sjálfan sig: hvað getur þessi gyðingakennari gert fyrir mig? Svarið var að hann læknaði hvers konar sjúkdóma, hvort sem þeir sem leituðu til hans voru ríkir eða fátækir. Hún var staðráðin í að glata ekki einu von sinni. Kristur vissi kringumstæðu þessara konu. Hann vissi að hún þráði að sjá hann og hann lét sig verða á vegi hennar. Með því að létta sorg hennar gæti hann gefið lifandi dæmi þá kenningu sem hann áformaði að flytja. Í þessu skyni hafði hann komið með lærisveina sína til þessa héraðs. Hann vildi að þeir sæju þá fáfræði sem ríkti í byggðarlögum rétt handan landamæra Ísraels. Það fólk sem fengið hafði í hendur allt sem þurfti til þess að skilja sannleikan var fákunnandi þarfir þeirra sem voru í kringum þá. Ekkert var gert til að bjarga þeim sem í myrkri gengu. Skilveggurinn sem hið gyðinglega dramb hafði reist lokaði jafnvel lærisveinana frá allri samúð með hinum heiðna heimi. Þessum hindrunum skildi rutt úr vegi. Kristur svaraði ekki samstundis bæn konunnar. Hann tók á móti þessum fulltrúa fyrirlitins kynstofns á sama hátt og gyðingar hefðu gert. Með þessu ætlaðist hann til að lærisveinar hans yrði ljóst hversu kuldalega og miskunnarlaust gyðingar myndu taka slíkri málaleitan sem lýsti sér í því hvernig hann tók beiðni konunnar og síðan hversu mildilega hann ætlaðist til að þeir kemur fram í slíkum tilvikum. Svo sem sannaðist er hann varð við bón hennar. En þó að Jesús svaraði ekki, misti konan ekki trúna. Þegar hann gekk áfram eins og hann heyrði ekki til hennar, kom hún á eftir honum og hélt áfram að biðja hann. Lærisveinu leiddist ágengi hennar og báðu Jesú að láta hana frá sér fara. Þeir sáu að meistarinn þeirra skipti sér ekki af henni og héldu því að andúð gyðinga á kananítum væri honum að skapi.
En konan bar fram bænir sínar fyrir meðaumkunar sama frelsara og Jesús sagði sem svar við beini lærisveinanna Ég ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraels ætt. Þó að þetta svar virtist koma heim við fordóma gyðinga var því fólkin ofan í gjöf til lærisveinanna sem þeir skildu síðar að var áminning það sem hann hafði oft sagt þeim. Að hann var í heiminn komið til að frelsa alla sem vildu taka við honum. Konan hélt áfram bænum sínum með enn meiri alvöru, laut honum og hrópaði, Herra, hjálpa þú mér. En lét Jesu líta svo út sem hann vísaði henn á bug í samræmi við tilfinningarleysi og fordóma gyðinga. Ekki sæmir að taka brauð barnan og kasta því fyrir hundana. Þetta var í raun árétting þess að ekki væri réttlát að útausa blessun sem ætlu væri Guðs útvöldu þjóð yfir framandi þjóðir útlendinga. Þetta svar hefði geta dregið allan kjark úr kjarkminni biðjanda. En konan sá að tækifæri hennar var nú komið. Í gegnum sýndarneitun Jesú skynjaði hún samúð sem hann gat ekki dulið. Satt það herra, sagði hún, þó eta hundarnir móla þá sem falla á borðum húsbænda þeirra. Meðan börnin á heimilinu eta við borð föðurins er jafnvel hundunum ekki synjað matar. Þeir eiga rétt á mólunum sem falla af nektar borðinu. Hví skildi þá ekki vera afgáms blessun handa henni þegar Ísrael veitti svo mikil blessun? Á hana var litið sem hund og átti hún þá ekki rétt hundsinn til mólana af gnæð hans. Jesú var nýfarinn af vettvangi starfsins því að farisearnir og hinni skriftlærðu sóttust eftir lífi hans. Þeir mögluðu og kvörtuðu. Þeir sýndu vantrú og beiskju og höfnuðu því hjálpræði sem þeim var boðið svo örlátlega. Hérna hitti Kristur einstaklinga þjóð sem ólánsöm og fyrirlitin og hefur ekki hloti forréttindin af ljósi Guðs orðs. Samt gefur þessi kona sig strax á vald guðlegum áhrifum Krists og hefur óhankalega trú á mætti hans til að verða við bón hennar. Hún biður mólana sem falla af borði meistarans. Fái hún að njóta réttinda hundsins gerir hún sér að góðu að sæta sömu meðferð og hundur. Hún hefur hvorki þjóðlega né trúarlega fordóma né dram til að stjórna gerðum sínum og hún viðurkennir Jesú tafalaust sem frelsara sem geti gert allt sem hún biður Frelsarinn er ánægður. Hann hefur prófað trú hennar á sig. Með skiptum sínum við hana hefur hann sýnt að hún sem talin hefur verið meðal útskúfaðra frá Ísrael er ekki lengur utanveltu heldur barn í fjölskyldu Guðs. Sem barn er hún á hún rétt á hlutdeild í gjöfum föðurins. Nú verður Kristur við bón hennar og líkur þeirri lexíu sem lærisveinum hans er ætluð. Hann snýr sér að henni og með meðaumkun og kærleika í svipnum segir hann Kona, mikil trú þín. Verði þér sem þú vilt. Frá þeirri stundu var dóttir hennar heil heilsu. Illi andinn ásótti hana ekki framar. Konan fór. Hún viður kendi frelsaran. Sæl yfir að hafa verið bænheyrð. Þetta var eina kraftaverki sem Jesú vann í þessari ferð. Hann hafði farið til landamæra Týrusar og Sídonar til að framkvæma það. Hann vildi aflétta hörmungum konunar og gefa leið fordæmi fyrir náðarverki sínu fyrir einn af hinni fyrirlitnu þjóð lærisveinum sínum til eftirbreytni þegar hann væri frá þeim farin. Hann vildi létta að þeim gyðinglegri einangrunar stefnu og vekja áhuga þeirra á að vinna fyrir aðra ásamt þeirra eigin þjóð. Jesú þráði að afhjúpa djúpa leyndardóma sannleikans sem huldir höfðu verið öldum saman að heiðingjar mættu að verða samarvar gyðinga og í Kristi Jesú fyrir fagnaði erindið eiga hlut í sama fyrirheiti og vél.
Efesusbréfi 3:6. Lærisveinarnir voru tornæmir á þennan sannleika og hinn guðlegi kennari gaf þeim hvað eftir annað dæmi það. Með því að umbuna trú 100 í Kapernaum og predika fagnaðarerindi fyrir íbúum Síkar hafði hann þegar sýnt fram á að hann aðhyldist ekki umburðarleysi gyðinga. En Samírar höfðu nokkra þekkingu á Guði og 100 hafði sýnt Ísrael vinsemd. Nú kom Jesu lærisveinunum í samband við heiðingja sem þeir töldu að hefði enga ástæðu til að vænta líknar hans fremur en nokkur af þjóð hennar. Hann vildi gefa fordæmi fyrir því hvernig koma skildi fram við slíkan einstakling. Lærisveinarnir höfðu talið að hann væri of örlátur á náðargjafi sínar. Hann vildi sýna að kærleikur hans var ekki bundin sérstökum kynþætti eða þjóð. Þegar hann sagði, ég er ekki sendur nema til tindra sauða af Ísraels ætt, var það sannleikur og í starfi sínu fyrir kanaversku konuna var hann að gegna ætlunarverki sínu. Þessi kona var einn hinna tíndu sauða sem Ísrael hefði átt að bjarga. Það var verk sem Guð hafði falið þeim, skilda sem þeir hefðu vanrækt og Kristu var nú að inna af höndum. Þessi athöfn opnaði enn frekar augu lærisveinanna fyrir því starfi sem fyrir þeim lá meðal heiðingja. Þeir sáu víðtæk verkefni fyrir utan Júdeu, þeir sáu menn bera sorgir óþekktar þeim sem meiri blessu nutu. Með að þeirra sem þeim hafði verið kennt að fyrirlíta voru einstaklingar sem þráðu hjálp hins mikla græðara og hungraði eftir ljósi sannleikans sem gyðingum hafði verið svo ríkulega gefið. Síðar meir þegar gyðingar snéru enn ákveðnari baki við lærisveinunum vegna þess að þeir héldu því fram að Jesú var í frelsari heimsins og þegar skilveggurinn milli gyðinga og heiðinga var brotið niður við dauða Krists hafði þessi lærdámur og önnur svipuð dæmi sem gáfu til kynna starf fagnaða boðskaparins óheft að venjum eða þjóðverni sterk áhrif á umboðsmenn Krists og var þeim leiðarljós í starfi. För frelsarans til Fönikíumanna og kraftaverkið sem hann vann þar hafði einnig víðtækari tilgang. Starfi var ekki unnið fyrir hinna hrjáðu konu eina saman, nei jafnvel fyrir lærisveinanna og þá sem starfs þeirra nutu, heldur einnig til þess að þér trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þér eigið í trúnni, eigið lífið í hans nafni. Jóhannes 20:31. Sömu öflin sem bægðu mönnum frá Kristi fyrir nær 2000 árum eru enn að verki. Andin sem reisti skilvellin mikið gyðinga og heiðingja er enn ríkjandi. Dramb og fordómar hafa reist sterka múra til að stíja sundur mismunandi stéttum manna. Kristur og ætlunarverk hans hefur verið rangtúlkað og fjölda fólk finnst að vera útilokað frá þjónustu fagnaði erindisins. En því á ekki að finnast að það sé útilokað frá Kristi. Engar þar hindranir eru til sem menni að Satan geta reist að trúin komist ekki yfir þær. Föníska konan fleygði sér í trú á skilveikin sem reistur hafði verið milli gyðinga og heiðingja. Hún treysti á kærleika frelsarans, þrátt fyrir úrtölur og ytri aðstæður sem hefðu geta vakið efasemdir hennar. Þannig vill Kristur að við treystum á hann. Blessun hjálpræðisins er hverri sál tiltæk. Ekkert nema eigið val getur hindrað nokkurt mann í því að verða hlutækandi í fyrirheitnum Krists í fagnaðar boðskapnum. Stéttaskipting er Guði andstyggð. Hann viðurkennir engast líka flokkun. Í hans augum eru allir menn jafn verðmættir. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lið þær byggja allt yfirbor jarðar er hann hafði ákveðið sett tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs ef verða mætti þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi er hann langt frá neinum af oss. Án tillit til aldurs, stöðu, þjóðernis eða trúarlegra forréttinda er öllum boðið að koma til hans og lifa. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða.
Ekki er munur á gyðingi og grísku manni. Ríkur og fátækur hittast. Drottinn skáp þá alla saman. Hinn sami er drottinn allra. Full ríkur fyrir alla þá sem ákalla hann. Því að hver sem ákalla nafn drottins mun hólpin verða. Postulasagan 17:26-27, Galatabréfi 3:28, Orskviðni 22:2 og Rómverjabréfi 10:11-13.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kafli 44, hið sanna tákn. Þessi kafli er byggður á Matteus 15:29-39, 16:1-12 og Markus 7:31-37, 8:1-21. Síðan hélt hann úr Týrus byggðum Sídon og yfir Dekapólis byggðir, miðjar til Galileu vatns, Markus 7:31. Það var í Dekapólis héraði sem mennirnir úr Gerasena sem haldnir voru illum öndum höfðu verið læknaðir. Hér hafði fólkið sem ofbauð tortíming svínana beði Jesú að fara burt. En það hafði hlustað á boðberana sem hann skildi eftir og löngu vaknaði með að þess til að sjá hann. Þegar hann kom aftur inn í héraði safnaðist hann mannfjöldi og heyrnarlaus og málhaltur maður var færður til hans. Samkvæmt venju sinni læknaði Jesú hann ekki með orði einu saman. Hann fór með hann afsíðis frá mannfjöldanum, stakk fingrum í eyru hans og snert tungu hans. Hann leit upp til himins og andvarpaði yfir þeim eyrum sem ekki létu opnast fyrir sannleikanum og þeim tungum sem neituð að viðurkenna frelsaran. Við orðin opnist þú, fekk maður í málið og þrátt fyrir bann Jesú sagði maður í hvarvetna söguna lækningu sína. Jesú fór upp í fjallshlíð og þar safnaðist að honum fjöldi fólks með sína sjúku og bækluðu og lagði þá að fótum hans. Hann læknaði þá alla og þó að fólki væri heiðið lofaði það Guð Ísraels. Í þrjá daga hélt fólkið áfram að þyrpast að frelsaranum. Það svaf á nóttunni undir berum himni en á daginn þrengdi það sér sem mest það mátti að til þess að heyra orð Krists og sjá verk hans. Að kvöldi hins þriðja dags var næsti þessa þrótum. Jesú vildi ekki senda það burt hungrað og bauð lærisveinum sínum að gefa því að éta. En sýndu lærisveinandi vantrú sína. Í Betsaídu höfðu þeir séð hvernig hann, hinn litli forði þeirra, hafði fyrir blessun Krists nægt mannfjöldanum til viðurværis og þó komu þeir ekki fram með allt sem þeir áttu í trausti þess að hann hefði mátt til að margfalda það handa hungruðum múgnum. Auk þess voru þeir sem hann mettaði í Betsaídu gyðingar. Þetta voru heiðingjar. Gyðinglegi fordómar áttu enn sterk ítök í hjörtum lærisveinanna og þau svöruðu Jesú, hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? En að hlýðinni við orð hans færðu þeir honum það sem þeir höfðu, 7 brauð og 2 fiska. Mannfjöldin mettaðist og eftir urðu 7 stórar körfur af brauðhleifum. 4,000 karlmenn auk kvenna og barna fengu þannig sæningu og Jesú lét mannfjöldan fara burt glaðan og þakklátan. Síðan fór hann í bát með lærisveinu sínum yfir vatnið til Magadan byggða við suður enda Genesaret sléttu. Við landamæri Týrusar og Sídonar hafði andi hans glaðst af trúnaðartrausti fönísku konunar. Heiðingjarnar í Dekapólis höfðu tekið honum með fögnuði. Nú þegar hann var enn komin til Galileu þar sem máttur hans hafði birst á eftirminnilegastan hátt, þar sem flest miskunnarverk hans höfðu verið unnin og kenning hans flutt, var honum tekið með vantrú og fyrirlitningu. Semdinend farisi hafði fengið liðstyrk hjá auðugum og dramblátum Saddúkeum prestastéttinni sem voru efasemdarmenn og yfirstétt þjóðarinnar. Þessi 2 flokkar höfðu átt í hörðum illdeilum. Saddúkear komu sér í mjúkin hjá yfirdrottnurum til þess að halda eigin stöðu og völdum. Aftur á móti kynnu farisiðarnir undir þjóðarhatrinu á Rómverjum og þráðu þá stund þegar þeir gætu varpað af sér okki sigurvegarana. En nú tóku farisiðar og saddúkear höndum saman gegn Kristi. Líkur sækir líkan heim og hvar sem illt er til gengur það í bandalaga við annað illt hinu góða til tortímingar. Nú komu farisiðarnir og saddúkearnir til Krists og báðu tákn af himni. Þegar Ísraelsmenn á dögum Jósúa fóru út til að berjast við Kananíta við Bet Horon hafði sólin staði kyrr að boði leiðtogans að til sigur var unnin. Mörg svipu stórmerki höfðu orðið í sögu þeirra. Einhver slíks táks var krafist af Jesú, en það voru ekki slík táks sem gyðingar þörnuðust. Engin ytri vitnisburður gæti gagnast þeim. Þeir þörnuðust ekki fræðilegra þekkingar heldur andlegrar endur nýjunar. Ó þér hræsnarar, sagði Jesú. Útlit loftsins kunni þér að ráða, því að þeir gátu spáðum veðrið af útliti himinsins, en ekki tákn tímana. Orð Krists sem tölu voru með krafti heilags anda og sakfelldu þá fyrir syndir þeirra var það tákn sem Guð hafði gefið þeim til frelsunar. Og tákn höfðu verið gefin beint af himnum til þess að staðfesta ætlunarverk Krists. Söngur englana frammi fyrir fjárhirðunum, stjarnan sem leynbeindi vitringunum, dúfan og röddin af himni við skýrn hans, allt þetta bar honum vitni. Hann andvarpaði þungan innra með sér og mælti, hví heimtar þessi kynslóð tákn? Eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar spámanns. Svo sem Jónas væri kviði stórkvelsins þrjá daga og þrjár nætur, skildi Kristur vera jafnlangan tíma í skauti jarðar. Og svo sem prédikun Jónasar var Nínevubúinn tákn, eins var prédikun Krist samtíða mönnum hans tákn. En hvílíku munur á viðtöku orðsins. Íbúar hinnar miklu heiðnuborgar skulfu eftir heyrðu varnarorðin frá Guði. Konungur og aðalsmenn auðmýktu sig. Saman ákölluðu háir og lágir Guð himnanna og þeim var veitt miskun hans. Nínevumenn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hann. Því að þeir gjöðu yðrun við prédikun Jónasar og hér er meira en Jónas, Matteus 12:40-41. Sérhvert kraftaverk sem Kristur gerði var táknum guðdóm hans. Hann var að vinna starfið sem spáð hafði verið um Messías. En í augum farisjana voru þessi miskunnaverk bein örun. Leiðtogar gyðinga litu á mannlega þjáningar með tilfinningasnauðu afskiptaleysi. Í mörgum tilfellum hafði eigingirni þeirra á ofbeldi valdi hrellingum sem Kristur aflétti. Þannig voru kraftaverk hans það sama og að sakfella þá. Það sem olli því að gyðingar afneituðu verkum frelsarann var æðsta sönnunni fyrir guðlegu eðli hans. Æðstu merkingu kraftaverka hans er að finna í þeirri staðreynd að þau voru til blessuna fyrir mannkyni. Æðsti vitnisburðurinn að hans sé frá guði kominn er að ævi hans opinberaði lindiseinkun Guðs. Hann vann verk Guðs og talaði orð hans. Slíkt líf er mest allra kraftaverka. Þegar boðskapurinn sannleikan er borin fram á okkar tímum, eru þeir margir sem hrópa eins og gyðingarnir. Sýn okkur tákn, gjör kraftaverk fyrir okkur. Kristur gerði engin kraftaverk að boði farisjana. Hann vann engin kraftaverk í óbyðinni til að svara dylgjum Satans. Hann gefur okkur ekki mátt til þess að verja okkur sjálf eða verða við kröfum vantrúar og hroka. En fagnaðar erindið er ekki án tákns guðlegan uppruna sinn. Er það ekki kraftaverk að við getum brotist undan áþjón Satans? Anduð á Satan er mannhjartanum ekki eðlileg. Hún er gróðursett fyrir náð Guðs. Kraftaverk hefur gerst þegar sá sem hefur látið stjórnast af þermosku fullum rangstúnum vilja er leystur úr viðjum og lætur heilsugar að vilja himneskra sendibóða Guðs. Það sama gerist þegar maður sem hefur verið á valdi kröftur af blekkinga vakna til skilnings á siðrænum sannindum. Hvena sem einstaklingi er snúið og hann lærir að elska Guð og halda boðorð hans rætist fyrir heitt Guðs. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Ezekiel 36:26. Breytingin á hjörtum manna, ummyndun lindiseinkunar mannsins, er kraftaverk sem opinberar eilífa frelsara sem vinnur að björgun sálna. Að vera stöðugur í Kristi er mikið kraftaverk. Táknið sem ávallt ætti að vera augljóst þegar orð Guðs er predikað. er návist heilags anda sem gerir orðið að endurnýjandi afli þeim sem það heyra. Þetta er vitnisburður Guðs frammi fyrir heiminum guðlegt ættunarverk sonar hans. Þeir sem kröfðust tákns frá Jesu hefðu forert svo hjörtu sín í vantrú að þeir báru ekki kennsla á ímynd Guðs í lindisengun hans. Þeir vildu ekki sjá að boðskapur hans var uppfylling rýtingana. Í dæmisögunum ríkamannin og Lazarus sagði Jesu við farisejana ef þeir hlýða ekki Móse og spámönnunum láta þeir ekki heldur sannfærast þó einhver rísi upp frá dauðum. Lúkas 16:31 Ekkert ták sem gefið yrði á himni eða jörði myndi koma þeim að haldi. Jesu andvarpaði þungan innra með sér, sneri sér frá hártógunum og steig aftur út í bátinn ásamt lærisveinum sínum. Daprir og þögulir fóru þeir yfir vatnið aftur. Þeir fóru þó ekki aftur til staðarins sem þeir höfðu komið frá heldur tóku þeir stefnu á Betsaídu nálægt þeim stað þar sem 5,000 höfðu verið mettaðar. Þegar þeir komu þar að landi, sagði Jesú, gætið yðar, varist súrdeig farisi og sadúkea. Gyðingar höfðu allt frá dögum Móse vanist á að fjarlægi allt súrdeig úr húsum sínum páskana. Og þeim hafði þannig verið kennt að líta á það sem táknmynd syndar. Samt skildu lærisveinarnir ekki Jesú. Þegar þeir fóru svo fyrirvaralaust frá Magdan héraði höfðu þeir gleymt að taka með sér brauð og þeir höfðu aðeins einn hleið meðferðis. Þeim skildist Kristus vera vísa til þess atviks og var þá við að kaupa brauð að fari sig eða sadúkea. Skortur þeirra á trú og andlegu innsæi hafði oft leitt til þess konar miskilnings á orðum hans. Nú ávitaði Jesu þá fyrir ímynda sér að hann, sem hafði metta þúsundir með fáeinum fiskum og byggbrauðum, gæti með þessari alvarlegu viðvörun aðeins átt við líkamlega fæðu. Sú hætta vofði yfir að hinar slóttugu röksemdir farisejana og sadúkeana myndu síra lærisveina hans með vantrú. Og fá þá til að gera lítið úr verkum Krists. Lærisveinarnir höfðu tilhneigingu til að álíta að meistari þeirra hefði átt að vera við kröfunni tákn á himni. Þeir töldu hann vera fullfæran það og að slíkt tákn myndi þakka niður í óvinum hans. Þeir greindu ekki hræstni slíklega hártogana. Mörgum mánuðum síðar þegar fólki hafi nú flykst að í tugum þúsunda svo að nærri tróð hver annan undir endurtók Jesú sömu viðvörun og hóf svo máls. Bari súrdeig fari sega sem hræstnin. Lúkas 12:1 Súrdeigið sem látið var í mjölið vinnur í laumi og breytir öllu deginu til sinnar eigin náttúru. Sama máli gegnir ef hræstnin fær að dvelja í hjartanu. Hún gegn sýrir lindisengunina og lífið. Sláandi dæmi hræstni farisejana hafði Kristur þegar átalið er hann fordæmdi ástundun korban. Það sem varræksla sonar skilduna var hulun undir síndar örlæti við musterið. Fræðimenn og farisejar voru að smegja inn reglum sem byggðar voru á blekkingum. Þeir huldu hinna raunverulegu tilhneigingu kenninga sinna og nýttu hvert tækifæri til að koma þeim með kennskun í hugi áheyrenda. Slíkar falskenningar höfðu sömu áhrif eftir að þær höfðu verið meðteknar og súrdeigið á mjölið. Þær gegn sýrðu lindisengunina og umbreyttu henni. Það var þessi blekkjandi kenning sem gerði fólki svo erfitt að meðtaka orð Krists. Sömu áhrifin eru að verki nú á tímum fyrir tilstilli þeirra sem reyna að útskýra lögmál Guðs þannig að það samræmist athöfnum þeirra. Þessi hópur ræðst ekki beint að lögmálinni heldur ber fram kenningar byggðar á eigin vangaveltum sem grafa undan meginreglum þess. Útskýringar þeirra draga allan kraft úr því. Hræstni farisejana var vöxtur sjálfselsku þeirra. Lífs markmið þeirra var að varpa dýrðarljóma á sjálfan sig. Þetta leiddi þá út í afbakanir og rangbeitingu rýtninganna og gerði þá blinda í tilganginn í verk Krists. Jafnvel lærisveinar Krists voru ekki ónæmi fyrir þessari ísmegilegu ílsku. Þeir sem töldu sig meðal fylgjenda Jesú en höfðu ekki afsala sér öllu til þess að verða lærisveinar hans létu í ríkumæli stjórnast af röksendum fariseana. Þeir flöktu oft milli trúar og vantrúar og komu ekki auga á þá fjársjóðu viskunar sem í Kristi voru fólknir. Jafnvel þó að lærisveinarnir hefðu í hinu ytra yfirgefið allt. Fyrir Jesu höfðu þeir í hjarta sínu ekki horfið frá því að leita sjálfum sér vegsemdar. Þessi andi vakti upp meting það hver þeirra yrði mestur. Það var þetta sem komst upp á milli Krist og þeirra og allir því hver illa samúð þeir höfðu með þeim anda sjálfstjórnar sem birtist í starfi hans og hver seinir þeir voru að skilja leyndardóm endur lausnarinnar. Eins og súrdeigið veldur skemmdum og rotnun ef það fær óhindrað að ljúka verki sínu, mun hinn sjálfsupphefjandi andi sem við hann gælt sörga og tortíma sálinni. Hversu víðtæk hún þessi lævíska blekkjandi synd með að fylgjenda drottins nú á tímum eins og í fyrdinni. Hve oft býður þjónustu okkar við Krist og skipti okkar innbyrði snekki af durunni óskum að upphefja okkur sjálf. Hve grunt á sjálfsánægju og löngunni viðurkenningu annara. Það sjálfselskan óskin eftir auðveldri leið en Guð hefur bent á sem leiði til þess að mannasetningar og erfikenningar eru settar í staðin fyrir guðlegu fyrirmæli. Kristur talaði varnarorð til sinna eiginlæri sveina. Gætir yðar varir súrdeig farisea. Trú Krists er einlægnin sjálf. Eftirsókn eftir dýr guðs er hreyfi aflið sem innrætt af heilögum anda og einingis áhrifarík starf andans getur innrætt það hreyfi afl. Einungis máttur Guðs getur rekið út eigingirni og hræstni. Slík umbreyting táknum starf hans, þegar trúin sem við játum eyðir sjálfselsku og sýndarmennsku. Þegar hún fær okkur til að leita Guðs, dýrðar, en ekki okkar eigin vitnum við að hún réttrar tegundar. Faðir gerir nafn þitt dýrlegt, Jóhannes 12:28, var grunntótnin í lífi Krists og ef við fylgjum honum verðum þetta grunntótnin í okkar lífi. Hann býður okkur að breyta eins og hann breytti og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Fyrsta Jóhannes 2:6-3.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss.

Í síðustu bóku Biblíunar er að finna marga mjög alvarlega boðskapa eða boðskapi margbreytilega. Jú, þar er að finna líka fagnaðarerindi en mjög alvarlega aðvörunar boðskap frá Guði. Og ég ætla að deila með ykkur í dag það sem að einn af þremur englum hafði að segja Jóhannesi. Guð gaf Jóhannesi sín eða vitrun að sjá inn í framtíðina og hvað þurfti að vara mannkynið við alveg sérstaklega. Og þetta er að finna í 14. kafla Opinberunarbókarinnar og þess vegna kalla ég þetta erindi í dag fyrsti engillinn sagði og boðskapur fer að koma sem að sagði. Að vikuliðinni mun ég tala boðskap engils númer 2. Mjög alvarlegu boðskapur. Og viku síðar eftir það, sem það 2 viku hérðan í frá, þá munum við taka fyrir það sem þriðji engillinn hefði að segja mannkyninu. Og það er alvarlegasti boðskapurinn. Mitt í þessu öllu er að finna fagnaðarerindi. Og það er einmitt í dag sem er lögð áhersla á það. Og við skulum bara fletta hér upp og skoða þetta nánar. Í 6. versi og 7. í 14. kafla Opinberunarbókarinnar þá segir að Jóhannes sá engil fljúga hákvolf himins sem hélt á eilífum fagnaðarboðskap. Sjáu hvað kallar þetta? Eilífur fagnaðarboðskapur. Og þó hefur þetta með endalok mannkynsins að gera. En rétt áður mun þessi boðskapur hljóma. Svo að þetta á að boða þeim sem á jörðinni búa og þessi engill táknar fólk Guðs á jörðu sem hefur þennan boðskap að boða og predika. Svo segir að þetta er boðað þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tung og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð. Hvers vegna? Svarði hér, því að komin er stund dóms hans. Dómur hófst á himni fyrir nokkuð löngu síðan og mest mannkyni hefur ekki hugmynduð það að þeir lesa ekki Biblíuna. En það segir meira þarna, það segir til dæmis, tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppbrettur vatnana. Með öðrum orðum, síðasti boðskapur Guðs til jarðarbúa fjallar sköpun og skapara. Og ef það er eitthvað í orði Guðs sem að kristið fólk hefur meira minna afskrifað, það er sköpunarsaga Biblíunnar og þar með skaparinn. Svo það vantar eitthvað mjög mikið og mikilvægt í trúar líf Guðs barna á jörðu. Í byrjun Biblíunnar, alveg í fyrstu orðanu, þar segir í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Hér er lögð áhersla á hvernig jörðin kom til sögunar, hvernig mannkynið var til, það var fyrir sköpun. Og þetta er í byrjun Biblíunar. Í lok Biblíunar, svo að segja, í næstsíðasta kafla Biblíunar, í Opinberunarbókinni, 21. kafla, segir Jóhannes. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri heiminn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Guð, eins og ég er svo hrifin að kalla það, hann ætlar að byrja upp á nýtt. Hann ætlar að skapa aftur og nýja jörð fyrir sem á að vera heimkynni fyrir fólk Guðs. Svo segir þarna að í 4. versi að Guð mun þurrka hvert tár af augum hinn hólnu og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmi né vein, né kvöl er framar til, hinn fyrra er farið. Þetta er eitthvað sem við getum lyft okkur að hlakka til, vinir. Og svo kemur það þarna í 5. vesinu. Og sá sem í hásætinu satt, auðvitað er það drottinn, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Hafið þið ekki heyrt og séð undanfarin ár hvílík áhersla er lögð af hálfu vísindamanna

anna og já reyndar annara líka að það sé ekkert að marka þessa sköpunarsögu biblíunar að lífið þróaðist bara á jörðinni þróunarkenning en hér sagt að það sé sönn orð sannur boðskapur að boða upphaf okkar í sköpun og sköpunarverkum skaparans almáttugs guðs En þetta boðskap sem má ekki heyrast, ekki einu sinni í skólum landsmanna eða víða heim þess vegna. Við skulum skoða hvað Biblía segir. Ég legg oft áherslu á þessa hluti í erindum mínum núna upp á síkasti vegna þess að þetta á við okkar tíma. En hvað það sem að drotti segir í Jesaja 45, 18. versi? Já, svo segir drottinn, sá himinninn hefur skapað, Hann einn Guð, sá jörðina hefur myndað og hana tilbúið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo og hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar, segir Guð almáttugur. En það alveg sama hvað Guð leggur áherslu á í orði sínu, hversu oft og svo miklar áherslu sem að leggur á að minna mannkynið á ég hinn sanni Guð af því að ég skapaði og það sem ég skaparinn að þá ber ykkur að tilbyðja mig, segir hann en við höldum áfram í Nehemía í 9. kafla og 6. versi segir þú drottinn, þú drottinn þú hefur skapað himinin himnana himna og allan þeirra her Jörðina og allt sem á henni hafið og allt sem í því og þú gefur því öllu líf og heiminsins neyja þér. Íbúar alheimsins, hinna mörgu heima sem Biblía fjallar hér og þar út alla Biblíuna sem Guð hefur skapað, Guð gefur því öllu líf. Og þar eru íbúar sem Guð hefur skapað og kallað inn í tilveruna hvert á sínum stað, þarna út í alheiminum. Og þessir íbúar, þeir eru tilbyðið að skapa hann. Þeir hafa ekki fallið í synd. Og en okkur boðið, þráttur allt að við höfum gert syndarar. Að þá okkur boðið, annað tækifæri. Og frelsanum segist alltaf að koma inn að skams og sækja fólki sitt. Og nú höldum við áfram. Því það segir Jesaja 44. kafla, 24. versi, svo segir drottinn frelsari þinn. Þetta Kristur að tala þarna. Sá þig hefur myndað frá móðurkviði, ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleinn og útbreyti jörðina hjálpalaust. Sá sem ónýtir tákn lygar hana og gerir spásagnamennina að fíflum, sem gjöru vitringana aftur reka og þekking þeirra að heimsku. Vitið hvað hann að tala hérna? Boðskap hinna fróðu manna svokölluðu sem boða þróunarkenningu í staði fyrir sköpunarsögu biblíunar. Þeir eru fífl, það stendur hérna alveg svart og hvítu og drottum við gjöra þá aftur reka og leiða í ljós að þekking slíkra manna heimska. Ég fann ekki upp á þessum vinir. Þetta stendur allt á blöðurreikningarinnar og ég alveg viss að á meðan þeirra sem að hlusta á okkur í dag fyrir tilstilli boðun 105,5 og víðar að þeir eru undrandi. Stendur þetta virkilega í Biblíunni? Já. Lesiðu bara Biblíuna og þeim munu komast að raun margt fleira sem Guð hefur að segja okkur sem sýnir að mennirnir Þeir eru gjarnir á að dvelja á því sem að drottir kallar heimska. Svo ég set hérna á tjaldið þessa yfirlýsingu að í ljósi slíkra yfirlýsinga Jesu Krists að hver sá eða svo sem játar trú á hann sem Guð og frelsara verður að hafna þróunarkenningunni. Annars trúið þú ekki á Jesu Krist. Því það Jesús Kristus sem boðar sköpun, hann skapaði. Og hvernig ósköpunum ætlum við að eiga von á því, getum við eiginlega
alið þá von í brjósti að drottinn muni umskapa okkur, gefa okkur nýja líkama og nýja veröld, ný heimkynni þegar við trúum ekki á almætti frelsarans sem er skaparinn og ætlar að skapa upp á nýtt. Þetta einhver stórkostlegasti boðskapi Biblíunnar. Það þetta tvennt að Jesús Kristur er skaparinn okkar og hann er líka frelsarinn okkar. Í 14. kafla í Opinberunarbókinni er að finna boðskap fyrsta engilsins í 6. og 7. vissi. Og ég hérna með smá formóla að á tíma endalokana eiga kristnir, prestar og kennimenn að boða þennan boðskap og við munum sjá það í komandi yfirlýsingu sem við munum finna í orði Guðs hér í þessu erindi. En Jóhannes sá engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaðarboðskap, sjáu þið, áherslan er á sköpun og skapara. Það er mikill hluti fagnaðar erindisins. Svo segir áfram að við eigum að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líf og segja hárri röttu, óttis Guð og gefið honum dýrð því að kominu stund dómsans. Takið þessu. Það er ekki bara stund dóms hafin á himni yfir eilífum örlögum okkar, heldur erum við hvött til þess, eins og segja þarna, tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana. Ég leyfi mér að hrífast af þessum boðskap Biblíunnar. Vegna þess að við tilbyðum stórkostlega Guð, almáttugan Guð og frelsara. Við skulum fara yfir í aðra Mósebóki 20. kafla og finna kjarnan í boðorðunum 10. Þar segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sext dagar skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Hvers vegna? Því að á sex dögum gjörðu drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Einu sinni enn er steinþófarinn að tala um hvíldardaginn, um boðröndin 10, heyri ég sum að segja. Vegna sem ég hef heyrt þetta svo oft, af vörum margra sem telja sig vera kristna, en hafna þessum boðskap Biblíunnar um skaparan og sköpunarsöguna og þar með einni fjórða boðorðinu. En það er alvarlegt að gera það. Í Esekíli 20. kafla er sagt frá því hvernig prestar og andlegi leiðtogar þess tíma fóru að í starfi sínu við að fræða fólk Guðs. Þar segir frá 11. vessi og ég gaf þeim setninga mínar og kunngjörðu þeim lög mín þau er maður skal halda til þess að hann megi lifa. Sjáu þið áhersluna á mikilvægi þess að hafa stjórnarskrá Guðs ríkis í heiðri, boðorðin 10. Og svo segir, ég gaf þeim og hvíldadaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Táknum gott samband. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni, þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum þeim er maður skal halda, takið eftir, til þess að hann megi lifa. Og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum. Sjáuðu hversu stórt hlutverk boðorðin hafa í því að fræða okkur um sannleikan, um uppruna okkar og eilífa framtíð vegna þess að ef við trúum ekki á uppruna okkar að við eigum uppruna okkar í verkum skaparans sem skapaði mannkynið og jörðina, hvernig í ósköpunum getum við þá staðið á þeirri skoðun að Guð muni skapa upp á nýtt, nýja veröld og gefa okkur nýja líkama og eilíft líf.
að hafna sömu í Biblíunni en tilhengja sér eitthvað annað, það hættulegt að hafna sömu þegar það á kostnað þess sem líka satt og annars staðar getið í orði Guðs. Við höldum áfram. Í 22. kaflanu hjá Esekiel, Esekiel hefur ýmislegt þetta að segja. Frá 26. versi hann að tala presta Jerusalem borgar, að þeir hafi brjálað lögmáli mínu, vanhelgað helgidóma mína, þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt, og eigi frætt mennu munin á óhreinu og reynu, og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardómi mínum, svo ég vanhelgaðis meðal þeirra. Hér drottinn mjög ósáttu við presta, presta þess tíma. Hvað skyldi að segja eða við presta nútímans, sem gera nákvæmlega það sama og presta fortíðarinnar? Öll boðorðin 10 finnur þú, hlustandi góður, í annari Mósebók í 20. kafla. Og nú vil ég spyrja, hvernig stendur á því eða hvers vegna boðorð Guðs númer 2? Það horfið úr kenningakverum kristina samnaða. Og af hverju hefur mestur hluti fjórða boðorðsins verið fjarlægður? Og hver gerði þessa breytingu? Þetta snýst opinberunarbókin, ein mikilvægasta bók allra biblíunar, vegna þess að þar að finna síðasta aðvörunarboðskap Guðs til jarðabúa. Og hann hefur þetta meðal annars að segja sem ég hefur þegar deilt með okkur í dag, og við komum inn á mikilvægi þess að fikta við boðorð Guðs eins og menn hafa gert. Fyrst vil ég gefa eitthvað smá innskot inn í sögu kristninar og bara mannki sögubrot þegar að Konstantín keisari Rómverja gaf út tilskipun árið 321 eftir Krist að framvegis ætti sunnudagurinn að vera almennu hvíldardagur í ríkinu. Svo var það að kaþólska kirkjan listi því svo yfir á kirkjuþingi sínu í Laodikeu árið 364 að guðsþjónustu skyldu fara fram á sunnudögum og bannaði kristnu fólki að halda hvíldardag á laugardögum. Þetta eru sögulega staðreyndir. Það eru margir sem bara vit ekki að því að andlegir leiðtogar hafi ekki frætt fólkið þessa staðreyndir. Við skulum fara yfir í Daníels bók í miðri biblíunni. Í Daníel í 7. kafla 25. versi, það segir hann, þessi einhvers í framtíðinni, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilu hins hæsta og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, það að segja helgitíðum og lögum Guðs, og þeir munu honum í hendur seldur verða eina tíð, það þýðir eitt ár á spádómum eða í útreikningi spádóma biblíunar, og tvær tíðir í viðbót, þá er það 3 ár, og hálfa tíð, það er 3.5 ár, 1250 dagar, og ég mun fara yfir þetta seinna í erindu mínum, þar sem að við getum auðvöldlega að reyna þetta út í spádóma biblíunar. Og hann sviftir völdum til þess að afmá þau með öllu og engu gera. Það að segja þetta trúalega vald mun sem sagt gera boðor Guðs að engu vegna fikts við sérstaklega hvíldardags boðorði. En alveg eins annað boðorði. Það boðorð sem fjallar að tilbyrð ekki líkneskjur eða ala á einu eða öðru í líferni okkar sem mætti kalla skurboð, sem mikilvægara í þeirra augum heldur en lög Guðs. Fulltrúar að páfadóms í Rómaborg hafa fúslega viðurkennt að hafa tekið sér vald til þess að breyta boðorðu Guðs, og við skulum skoða sumt af því hér. Það segir til dæmis að þetta boðorð númer 2, ég nú að vitni biblíunni hér, að það segir þú skalt enga líkneskju gera þér né nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi, eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbyðja þær,
og ekki dyrka þær, því að ég, drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitja misgjörða feðrana á börnunum, já, í þriðja og fjórða lið þeirra sem ég hata, en auðsýni miskunn þúsundu þeirra sem elska mig og varðveita boðor mín. Er það þess virði að hafa boðor Guðs í heiðri til þess að fá að njóta blessana Guðs og handleiðslu og varðveislu, að ég tala nú ekki eilífa lífi sem að gefur okkur? Hér flýt ég mér að bæta við að það er enginn sem getur hlýtt eða haft boðorðin svo fullkomlega í heiðri. Engin mannvera. Því að við erum öll syndug að við eigum skilið að fá eilíft líf fyrir dugnaðin í því að halda boðorðin. Það er ekki hægt. Aðeins Jesús Kristur var syndlaus. Einhver sem var fullkomin og eilífur og almáttur varð að koma í staði fyrir okkur að deyja. Og hann dó þessum dauða sem annars hefði leitt okkur til eilífsdauða. En hann reisur frá þeim dauða og býður okkur að gerast þegnar í ríki hans að eilífu. En þá þurfum við að æfa okkur svo lítið hér á jörðu að virða þessar meginreglur sem eru góðar reglur. Það sem einkennir bara líf margra þjóða í dag er öngþveiti og lögleysi vegna þess að boðorðin hafa verið vanrækt eða aldrei kynnt á meðal margra. Og svo segir þarna í fjórða boðorðinu, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Er það ekki einkennilegt að eina boðorðið sem að byrja á þessu orði, minnstu, mundu nú, að það er boðorð sem er að mestu leiti gleymt á meðal kristina manna. Þar segir minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sagt að skalt þú erfið og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur, helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn, eða dóttir þín, þræll þinn, eða ambátt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér er inn að borga hliða þinna. Því að á sextugum gjörðu drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda daginn, fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Ég vildi endur taka þetta aðeins vegna þess að það er svo mikilvægt að hafa þetta í heiðri og sjá þetta alveg orðrétt í Biblíunni. En þetta hefur verið minkað í það að það segir bara í trúabókum flestra kristina safnaða minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og nú búið kynna dag sólarina og sóldyrkenda sem hvíldardag á meðal hinna kristnu. Og kirkja kaþólskra, það er að segja páfadóms, er alveg ófeimi við að halda því á lofti. Við breyttum þessu og við höfum leyfið til þess, segja þeir. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman, þá er að finna á blaðsíðu 50 það sem hér fer á eftir. Spurning, hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, það er laugardagur og tækja eftir, það eru kaþólikkar með páfann í broddi fylkingar sem lýsa þessu yfir, laugardagurinn er biblíulegur hvíldardagur. Svo höldum við áfram, spurning, hvers vegna höldum við sunnudaginn þá helgan? Svar kirkjunnar er, vegna þess að kaþólska kirkja færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Spyrjandinn var svo forviða að það skrifaði hinu fræga kardinála James Gibbon í Baltimore í Bandaríkjunum og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt hvíldardeginum eða helgideginum frá sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins. Kardináli svaraði, og þetta er orðrétt hérna núna, kaþólska kirkja staðhæfi að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegu málum. Og hérna endar þessi tilvitnun. En það eru margar aðrar kaþólskar heimildir fyrir því að kirkjan telja sig hafa heimild, leyfi
og fylkingi til að breyta og boðorðum Guðs. Sjáum við til dæmis í The Catholic Record frá 1. september 1923. Þar segir orðrétt: Sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan er ofar Biblíunni og breyting hvíldardagsins er sönnun þessarar staðreyndar. Er þetta hafa það skýrara en þetta? Þeir eru kokhraustir, fulltrú og páfadóms. Svo segir í annari kaþólskri heimild sem kallast Doctrinal Catechism eftir Stephen Keenan: Spurning, getur þú sannað með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagaboði? Svar: Hefði hún það ekki, hefði hún þá geta komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykkja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring, fyrsta dags vikunar í stað sjöunda dagsins. En sú breyting er hvergi boðin í Biblíunni, enda tilvitnun. Svo Páfakirkja segja það skýrt að hún hefði gert þessa breytingu á boðorðum Guðs. Og svo í kokreisti sinni segir kaþólska kirkjan, og það er orðrétt hérna, þetta er tekið úr Library of Christian Doctrine, það er á blaðsíðu 3-4, gefið út í London, og þar er þessa frægu spurningu að finna. Þið haldið því fram að sjöfundi dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga. Þetta er ávarp til fulltrúa mótmælenda safnaða, kirkjudeilda, allan heim. Þið haldið því fram að sjöfundi dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga en að hinu kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöfunda deginum til þess fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og mynduleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikuna skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsta dag vikuna ber að halda heilagan eða helgan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Sjáum þið hvað þeir eru djarfir? Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnu fylgið því Biblíunni og henni einni, en samt lítils virðið þið algjörlega orð Biblíunnar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins er. Hvíldardagsboðorðið er eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni. Og þá ætti þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Tilvitnun endar. Og svo er hérna bara athugasemd að eins og við höfum þegar séð, þá játa flest allar kirkjudeildirnar það í opinberu ritum sínum að engin Biblíu heimild sýni fram á það að sunnudagur sé helgudagur. Mótmælenda kirkjurnar eru sekar það að hafna boði Guðs helgihald hvíldardagsins. Guð gaf þennan dag sem merki og tákn mátt sinn til að skapa og til að helga að mannin. Er það þorandi að hrófla við þessu helga merki hins mikla Guðs? Þetta er svona hluti af stóru lista mörgu kirkju eða trúfjölög þess efnis að þeir lýsa því yfir hver af öðrum að það er hvergi að finna í Biblíunni að sunnudaginn byrja að halda helgan. En ég ætla að vitna hér í það sem rómversk-kaþólska kirkjan segir, orðrétt: Þótt þú lesi Biblíuna frá fyrstu Mósebók til opinberunarbókarinnar, mynd þú hvergi finna línu sem réttlætir helgihald sunnudagsins. Ritningarnar gefa fyrirmæli helgihald laugardagsins, þess dag sem kaþólskir halda ekki helgan. Þetta er að finna í The Faith of Our Fathers, blaðsíðu 111, eftir James Cardinal Gibbons. Og hér eru svona fleiri trúfjölur sem að lýsa yfir svipuðu. En
Drottinn gerir okkur prestana. Ég er einn af presturum og þess vegna tekið þetta mjög alvarlega til mín. Ég er bara að vona og byggja þess að fleiri prestar taki þennan boðskap til sín. Því þetta er boðskapur af blöðum heilara reyningar. Drottinn gerir okkur prestana og aðra kennimenn ábyrga fyrir því að boða aðeins það sem er satt og rétt. Fíkt við boðarnir tíu er alvarlegt mál í augunum Guðs og hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér. Förum yfir í 22. kaflan sem er svo, ef eitthvað er lesið í Opinberunarbókinni þá lesa sumir 21. kaflan en ekki 20. kaflan og ekki 22. kaflan af því þið líkar ekki það sem það er sagt. En takið eftir því sem segir í Opinberunarbókinni 22 og það er síðasti kaflinn frá 18. versi. Ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau mun Guð á hann leggja þær plágur sem umritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem umritað í þessari bók. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt. Amen. Þetta er Jesús sjálfur sem er að boða komu sína og er að taka það fram alveg sérstaklega. Ef einhver hefur bætt eitthvað við Biblíuna á kostnað annars boðskapar Guðs þar í eða ef einhver nemur burt eitthvað af orði Guðs, eins og til dæmis fjórða boðorði eða annað boðorði, að þá munist líkir ekki verða í ríki Guðs. Það er alvarlega aðvörun, er það ekki? Búinu að sjá hvað Guð hefur að segja frá fyrir tíð, eins og við lesum í Malakí í öðru kafla frá 7. versi, því að varir prestsins, þetta er prestar þess tíma, eiga að varðveita þekking og fræðslu leita menn að munni hans, því að hann er sendibóði Drottins allsherjar. En þér hafi vikið af veginum og leitt marga í hrösun með fræðslu yðar. Þér hafi spilt sáttmála Levi, segir Drottinn allsherjar. Fyrir því hef ég og komið yður í fyrirlitning og óvirðing hjá gjörvöllum líðinum af því að þér gætið ekki minna vega og eru hlutrægir við fræðsluna. Viljið þið heyra meira af slíku? Í Hósea í 4. kafla frá 4. versi. En á yður deili ég, þér prestar, það er Guð sem talar. Þér skulu steypast á degi og jafnvel spámenninni skulu steypast með yður á nóttu og ég vil afmá móður yður Ísrael. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Guð hjálpi mannkyninu þegar að þetta viðhorf er á meðal þeirra. Prestarnir hafa vandrækt ábyrgð sína og hlutverk að fræða líðin sannleikann. Jesús segir í Jóhannes í 14. kafla og 15. versi, ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Ef það er eitthvað sem ég heyri sem andmæli frá vinum mínum þarna út í þjóðfélaginu þegar að við tökumst á eitt eða annað í orði Guðs, þá er það áhersla þeirra á að það sem öllu skiptir er kærleikur, að elska. Kristus segir í raun, allt í lagi, ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Það er svo þetta sé mælikvarðin á kærleikann. Við erum hérna með mynd á tjaldinu að manni með þungan hamar og meitil eins og að sé að höggva fjórða boðorðið út úr boðorðatöflunum, steintöflunum sem að Guð afhenti Mósi. Og muniði, boðorðin tíu er það eina sem Guð almáttugur ritaði með eigin fingri í allri biblíunni. Allt annað fól hann þjóni sinni spámönnum og lærisveinum að skrifa. En ekki boðurinn tíu.
Og þegar Mósi kom ofan af fjallinu með töfnuna tvær sem á voru ritu með fingri Guðs boðurinn tíu, þá sá hann allir líðurum var farin að tilbýja gullkalf. Hann var svo reyður að hann mölbraut þessar töflum með boðurinn tíu. Og eftir að alla ringulreina sem fylgdi á eftir, kallaði Guð hann aftur upp á fjallið og sagði hann að útbúa aðrast tvær steintöflur. Mósi mátti búa þær til eða höggva þær til, en Guð ritaði sjálfur í annað sinn boðurinn tíu á steintöflur. En mennirnir hamast við eins og listamaðurinn sýnir hér að þessari mynd, eins og þeir væru með meitil og hamar að reyna að koma þessu bara út úr meðvindan manna, fjórða boðorðinu. En það mætti segja því sama annað boðorði. Það er hvergi að finna í fræðslu bókum margra kristina safnaða. En Jesús í fjallræðinni, lesiði fimmta kaflan þeir sem að eigi biblíuna og lesiði fimmta kaflan í Mattheusar guðspjalli. Því að þar segir Jesús í versi 16-19 að hann sé ekki komið til þess að afnema lögmálið sem eru við þetta boðurinn tíu, heldur til að uppfylla þau. Hann uppfyllir kröfu lögmálsins fyrir okkur. Við þurfum bara að læra að elska stjórnarskrá Guðs ríkis áður en að hann treystir okkur fyrir því að koma inn í himinin, en hann kemur inn að skams að ná í fólk sitt hér á jörðu. Flestar kirkjur sem kenna sig við Jesu Krist hafa í heiðri sunnudaginn, fyrsta dagvikunar, heiðrustaf sólarinnar og hafa hafnað sjöunda deginum sem skaparinn sjálfur innleiddi. Förum yfir í Mattheus í sjöunda kaflan frá 21. versi. Þar er boðskapur sem að Guð hefur gefið okkur prestunum, andlegum leiðtogum og kennimönnum. Hann segir, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnig gjöri vilja föðu mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið þú dýrla anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég yður. Farið frá mér. Illgjörðar menn. Þetta eru orð Jesu Krists gagnvart andlegu leiðtogum sem gera jafnvel kraftaverk til þess að sýna eða sannfæra áheyrendu sína ég hlýt að vera Guðs þjón. Ekki aldeilis, aðeins þeir sem að hlýða Guði og meginreglum hans verða boðnir velkomnir inn í himinin að lokum. Og bara til að endur taka það sem við lásum í byrjun. Boðskap þessa fyrsta engils af þeim þremur. Að á tíma endalokana eiga kristni prestar og kennimenn að boða þennan boðskap og nú vitna ég orðrétt. Engil fljúa, hann sá engil fljúa hákvolf himins, hann hélt á eilífum fagnaðaboðskap. Þetta er gleðiboðskapur. Til að boða þeim sem að jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvill tung og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin er stund dóms hans. Og sjáuðu hver tilbeðslan á að vera, tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppbrettu vatnana. Kristur fer að koma. Og okkur er sagt að innaskams muni hann koma. Spátum að biblíunar leiða það í ljós. Ég hvet ykkur vinni sem á þetta hafi lít. Byrjuð að lesa biblíuna og takiði mark á orði Guðs. Því að eilíf örlög þín eru í veði.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Það var blindur maður með stafinn sinn og skjálatösku Mike Wyatt sem rölti í átt að brautarteinunum í Peorias stöðin í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög háaðsum og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast mjög nálægt. En leið og hann var í það bíl að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og toga hann tilbaka og út úr hættunni. Afi sjö barna er svo þakklátur. Þeim sem að bjarga lífi hans með því að rétta út og grípa hann þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jesús, þá erum við oft andlega blind. Og við stefnum stundum bara í algjört óefni. En heila og randi tegir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jesú. Kristur sagði fylgjendum sínum, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem er þýtt sem hjálpari er í þessu versi í gríska versinu sem sagt parakletos sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi, en það er líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagur andi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í Biblíunni aðeins Jesús og heilagur andi eru sem sagt, það er miðað við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnar í okkar sem að birtir okkur kærleikan og náðina. Ást Guðs sem hefur verið útelt í hjörtum okkar vegna heilags anda sem að gefin okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir, en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er útelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefin. Og þá var Kristur sem að senda hann. Það er spiðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi er ekki einhver gufa. Hann er huggari okkar, hann er ráðgjafin okkar. Hann er sáttasemjarinn, hann hjálpar okkur til að fyrirgefa þegar okkur gengur mannlegum hjörtum okkar gengur illa að fyrirgefa. Og það talað andanáðar og það er í Hebreabréfinu 10:29 og það er sagt hérna, hve miklu þingri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum treður son Guðs og van helgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala sáttasemjara? Er hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Það, já, við gleymum átt að þeir eru algjörlega tengdir Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðinn sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innan frá í raunveruleg sönn börn Guðs. Maður breytist ekkit á einu degi, jafnvel þó maður taki skýr. Það er bara þróun hér inni og það er fyrir náð Krists og heilags anda. En það segir hérna í Hebreabréfinu 10:29, en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er útheld í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í versi 8:1 er sagt, nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu. Það er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Það hugsa ykkur þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag.
1: Gerum bæn sálmaskáldsins Davíðs að okkar bæn og segjum við drottinn af heilum huga. Rannsaka mig drottinn og reyn mig. Prófa hug minn og hjarta þegar ég hef elskuð þína fyrir augum og ég gengi sannleika þínum og við munum vissulega fá að smakka kærleika Guðs.
2: Já, orðin sem ég heit með í dag vera yfirskriftina. Farðu bara. Já, farðu bara. Hann Jónas, hann sat í sófanum og starði út í lofti. Honum leið eitthvað mjög óvenjulega. Þau hjónin áttu fallegt heimili og skorti ekki neitt. Þau voru hamingjusöm og höfðu nóg að gera alla daga. En þennan morgun var Jónasi mjög órótt í innra með sér. En gat alls ekki skili hvað olli honum slíkum óróa. Hann gat ekki lengur seti kyrr í sófanum. Honum þótti sem rödd hið innra með sér, segði í sífældu. Farðu bara, farðu bara. Hann stóð þá upp og horfði út gluggan á fuglana í trjánum. En fannst hann þyrfti að gera eitthvað annað og meira. En hvað skildi það vera sem virtist svona aðkallandi? Nú fannst honum sem hann þyrst að fara að útidyrunum, en til hvers? Það var sem hann hefði ekki fulla stjórn á gjörðum sínum, sem var mjög óvenjuleg tilfinning fyrir hann. Á þessari stundu satt eiginkonan hans í stofunni og saumaði nýjan bordúk. Hún spurði mannin sinn hvort hann væri að fara í sinn venjulega göngutúr. En það var nú ekki það sem að Jónas hefði huga á þessari stundu. Hún leið svo undarlega og sagði nei, en samt hélt hann út úr húsinu og byrjaði að ganga þessa venjulega göngu sína. En var ekki fyrirlagður að stað, en hans venjulega göngutúr að hann tók beygju til vinstri í hliðargötu sem hann hafði aldrei áður farið. Hann skildi ekkert í sjálfum sér að halda inn í þessa ókunnu götu. Honum fannst sem hann réði ekki sjálfur hvert fæturnar stýrðu honum þennan dag. Hann hélt við áfram göngu sinni og hlýtti fótunum sínum, en hann gekk áfram á þessari ókunnu götu. Það leið ekki á löngu þar til hann heyrði raddir í fjarska, kvenraddir, sem augljóslega voru miklu uppnámi. Þetta varð til þess að hann gekk hraðar og það var svo mjög þegar önnur röddin hrópaði hástöfum, Barni mitt er dáið. Og þegar hann kom inn á lóðina, blasti við honum konur tvær sem stóðu á sundlaugabakkanum og að því er virtist þá lá lífvana unga barn við fætur þeirra. Önnur konan sagði, við vorum að synda í lauginni og sáum allt inni hvar barni lá á botni laugarinnar. En móðurinn stóð þarna harmi lostin yfir barninu sínu og kveinaði allt hvað aftók. Jónas kraup strax hjá barninu og spurði hvort þær hefðu hringt á sjúkrabílinn. Og vinkonan tjáði jánkaði því. Þá rifjuðst upp í huga hans allar þær leiðbeiningar sem hann hafði lært á námskeiði árinu áður. Þær komu sér nú vel. Jónas, hann hreinsaði öndunar við barsins og tók til við að anda í munn barsins og þrýsta á brjósthol þess. Þetta gerði hann í allmargar mínútur eða þar til að barni náði að anda á ný. Rétt í því óg sjúkrabíllinn í hlaðið og hjúkrunarfræðingarnir tóku við barninu. Þegar Jónas sá að barninu var borgið, hélt hann af stað heimleiðis. Rétt í því heyrði hann annan hjúkrunumanninn kalla á eftir sér. Takk fyrir, þú bjargaðir barninu. Nú skildi Jónas af hverju honum leið svona einkennilega fram að þessu. Yfir náttúrulegur máttur hafði knúið hann til að fara í þennan göngutúr ókunnulegar götur til að bjarga lífi lítils barns. Amen.

0: Já, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Komið í sæl. Ég heiti Magnea Sturludóttir.

fangi sér. Þau orð sem hún lét frá sér fara þegar hún knúsaði litla barni að sér fannst mér merkileg þá og finnst það enn í dag. Hún sagði, það er alltaf svo yndislega líkta litlum börnum. Það er svona eins og að nýrri mold. Ég segi það aftur. Þetta fannst mér merkilegt. Því á fyrstu blöðum biblíunar, nánar tilteki fyrstu Mósebók, annar kafli og sjöunda vers, finnum við nákvæmlega þetta. Þá myndaði drottinn Guð mannina af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Þetta er í raun mjög merkileg samlíking. Nýfætt barn sem er ný sköpun og Adam mótaður og ný skapaður af leiri jarðar sem er moldin. Stórkostleg samlíking. Það var nýbakaður faðir sem sagði við mig ekki alls fyrir löngu. Hvernig getur fólk sagt að við séum þróuð? Að við séum komin á öpum þegar maður virðir fyrir sér nýfætt barn og telur fingu þess sem eru tíu og tær sem einni eru tíu? Og allir líkamshlutir á sínu réttu stöðu. Þarna á þessu augnabliki gati ekki annað en verið svo hjartanlega sammála þessu nýbaka af föður. Því rétt eins og svo oft áður, þá þurfum við ekki annan að draga fram handbókina, það er að segja biblíuna, til þess að sjá og heyra hvað segir þar. Ef við skoðum predikaran 11.5, þá segir, eins og þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer, og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungarar konu. Eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gerir. Enn fremur lesum við í Jesaja 44:24. Svo segir drottinn, frelsari þinn, sá er þig hefur mynda frá móðurkviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleitt og útbreyti jörðina hjálpar laust. Og í matti þessu tíundu kafla á 30. versi segir Jesús sjálfur. Á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Það er í raun alveg stórkostlegt að við skulum geta lesið það þegar Guð skapaði Adam og hvernig hann mótaði hann. Og að enn í dag er drottinn að skapa líf sem hann myndar strax í móður kviði og jafnvel höfuðhárin eru öll talin. Ekki bara nokkur, heldur öll. Ég er ein af þeim sem taldi mig þekkja Guð. Þó ég hafði ekkert lesið hann í biblíunni, þá taldi ég mig þekkja hann af því sem aðrir sögðu mér hann. Þessi staðreynd átti eftir að breytast þegar ég fór að lesa í orði Guðs. Þá komst ég að raunum að ég þekkti nánast ekkert til Guðs. Ég er svo þakklátt fyrir það í dag að Guð náði til mín í gegnum orðsitt og í gegnum náttúruna. Það er vitnisburði minn sem ég mun deila með ykkur í dag. Ég hafði aldrei verið neitt sérstaklega mikið fyrir blómarækt, garðrækt eða neitt þessháttar. Í huga mínum var það frekar tímasóun. En rétt eins og Guð tók Adam og setti hann í aldingarði netin til þess að yrkja hann á rækta, þá má eiginlega segja að Guð hafi sett mig í þann garð sem ég bý í núna í dag. Garðurinn minn var í mikilli órækt þegar ég tók við honum. Það hafði rétt verið kastað til hendina annars slagið en svo ekki söguna meir. Ég get alveg sagt okkur það að fyrir mér var þetta alveg hreinasta kvöl til að byrja með. Ég skildi lítið í því að hverju Guð var að setja mig í garðvinnu því ég kunni ekkert á slíka hluti. Guð vissi nákvæmlega allt mig og hvers ég þarnaðist. Hann sendi mér alveg hreint frábara konu sem var og er mikil áhuga manneskjum garða, mér til halds og trauss. Þegar ég lít til baka þá sé ég alltaf betur og betur að ganga mín með Jesú byrjaði nákvæmlega í þessum garði. Garðyrkjumeistarinn, skapari alls lífs, sýndi mér svo ekki verður umvilst að Guð er svo sannarlega til. Guð kendi mér mikilvæga leksju í allri þessari garðinu. Fyrst var það að ekkert verður til af sjálfu sér. Ef við ætlum að uppskera fallega garð verðum að sá og gróðusetja, hlúa að, reyta arfa, að ég tali nú ekki að vökva reglulega. Áður en ég gaf Jesu hjarta mitt má segja að ég hafi

0: legið dvala í nokkur ár. En sem betur fer, kendi Guð mér einnig mikilvæga lexíu sem snýra sjálfri mér og einnig öðrum. En hún er sú að Guð er alltaf að skapa. Heyrum hvað Páll hefur að segja þetta í öðru Korintubréfi, 5. kafla og 17. versi. Ef einhver í Kristi, er hann skapaður á ný, hið gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Leið og við opnum hjarta okkar fyrir Jesu og hleypum honum inn í hjartagarðin, byrjar Guð að endurskapa og móta okkur svo úrverður ný sköpun í Kristi. Við uppskerum eins og við sáum. Drengirni mínir tveir fór í vor með pappa sínum út í garð til þess að setja niður nokkra karteflur. Alltaf annars slagið í sumar spurðu þeir hvenar mætti eiginlega fara að taka upp karteflurnar. Auðvita gruna þá ekki að það tæki allan þennan tíma fyrir karteflurnar að vaxa. En svo kom að því. Rétt fyrir næturfrostið var farið út í garð og afraksturinn tekin upp. Þeir ljómuða gleði þegar þeir sýndu mér það sem hafði vaxið í garðinu þeirra af því að þeir sáðu því. Það ekki með þannig með okkur öll? Líka okkur sem erum fullorðin. Við getum svo sannarlega leift okkur sjálfum að hrífast af því sem Guð gerir í lífi okkar. Að taka móti orði Guðs er að taka móti góðu sæði. Því besta. Guð vill að við berum ávöxt. Hann vill að við náum að vaxa og dafna undir hans leiðsögn alla daga, allan ársins hring. Lærisveinarnir voru menn alveg eins og við. Þegar lærisveinarnir heyrðu orð Jesu, fundu þeir að þeir þörnuðust hans. Þeir umgengust hann daglega til þess að læra af honum. Okkar ganga með Guði hefst í hjartagarðinum. Þegar við höfum boðið Jesu velkomin inn í hjarta, skynjum við nærveru hans. Við finnum kærleika hans. Við förum að heyra og sjá og þrá að vita meira hver Guð er í raun og veru. Við förum að skilja að við þörnumst hans meira en nokkuð annað. Það engin hæfari en drottinn sjálfur til að leiðbeina okkur þegar kemur að því að rækta okkar eigin hjartagarð. Það lítill sálmur sem ég vil nú lesa fyrir ykkur. Því að hann minni mig ávart á það að það einungis fyrir tilstilli Jesu Krists að við getum orðin í sköpun. Sálmurinn svona. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt þú gerðir úr mér þá. Drottin þekki hvern og einn. Hann veit hvað þarf til að gera mig og þig að verðlunagarði. Ef við aðeins gefum honum tækifæri til þess að móta okkur samkvæmt vilja hans. Gleymum ekki að við uppskerum eins og við sáum. Ávöxturinn af því að opna hjarta sitt fyrir Jesu kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvært og bindindi. Við getum dáðst að málverki af náttúrun í allri sinni dýrð. En myndlistamaðurinn aðeins að mála það sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að litlu barni sem hefur verið fest á ljósmynd. En það aðeins eftirprentun af því sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að því sem myndhöggvari mótar úr steininum. En útkoman eitthvað sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að því sem leirlista kona mótar úr leirnum, en sú útkoma getur aldrei orðið neitt annað en dauður hlutur. Það aðeins einn skapari og það Guð. Hann sem var, og verður alltaf skapari lífsins. Hann sem mótaði Adam af leiri jarðar og blés lífsanda í hann. Sá Guð enn að skapa líf. Og hann þráir að endurskapa og móta hjörtun okkar í líkingu við sig, svo við megum eiga líf í fullri gnægð. Njóttu þessa gangut í náttúrunni sem er sköpun Guðs. hvort sem það er haust, vetur, vorið að sumar. Því hver árstíð hefur sína fegurð og á sitt öfluga aðdráttarafl. Umfram allt njóttu þess að umgangast annað fólk því að við erum öll sköpun Guðs. Og gleymum ekki að nýta þau tækifæri sem okkur eru gefin til að sá fræjum fagnaðarerindisins. Kæru vinir, ég hvet ykkur til að biðja með mér. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og biðjum þig að gefa okkur auðmýkt í hjarta og anda þinn, svo þú getir notað okkur sem verkamenn og akri þínum, svo að við getum hvert og eitt, sáð orðið þínu samkvæmt þínum vilja. Vilt þú blessa þau fræ sem þegar hafi verið sáð, svo þau megi bera ríkulegan ávöxt. Þakka þér, faðir, allan þann kærleika sem þú gefur okkur og hjálpa okkur að meðtaka orðið þitt. Við þökkum fyrir þá uppörfun og blessun sem við finnum í orðið þínu biblíinni. Drottin minn, ég bið þig að gefa okkur styrk og djörfung til að segja öðrum frá fagnaðarerindinu. Við lofum þig og vegsumum fyrir öll dásendarverkin þín. Við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.
1: You made my whole being. You formed me in my mother's body. You saw my bones being formed as I took shape in my mother's body. When I was put together there, you saw my body as it was formed. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way.

0: were written in your book before I was even one day old. What you have done is wonderful. I know this very well.
1: Neist að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 Útvarp boðan fyrir alla fjölskyld.
2: Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðir þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út um allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleik og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn. Ég vil láta alla minn ljóma líða framhjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. versi og 19. er að lesa betur þetta. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð. Þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann er þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt er það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn. Né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það er nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum um hans veru og hans starfi 3 ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá 9 árinu ennþá betur en nokkursinni.

Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður, þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein, og hún gerði það mjög oft þar núti, að þá lýsti það allt upp og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúra. Við fórum að skoða Vatikanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta alveg merkilegar byggingar, en það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin. Þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta svo fallegt. Ég þurfti að taka þetta allt inn og við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið, hvað með segja, sjúskaða borg og ég fekk svona, býtu, ekki er þetta hérna en svo þurftum við að fara semst, í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin keyra, þrönga vegi og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo þurfum að koma upp, þá fekk maður bara svona, Þið veitir ennþá meira, hvað þetta fallegt. Og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin. Og þessi græni litur í náttunni, hvað er mikinn lækning í þessu. Og ég sagði, hversu stórkostlega Guð er. Bara að gefa okkur þessa liti og lita gleðina. Og hérna, svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona framhjá frekar háum trjám, já frekar, bara mjög háum. Svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða að lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það er svona allt sem að vakti einhvern veginn athygli mína í náttúrinni. Það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostla sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta. Þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg? Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég mitt staldraði við og sagði, þetta er svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs. Skilur þú dásemdir hans sem fullkomin að vísdómi. Öll náttúruna ríki er ætla að túlka það sem Guð sér. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtakt að sumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta er akkur það sem ég upplifi. Ég horfði og ég bara, þetta er yndislegt. Því að þau höfðu samfélagi við Guð í sköpunarverki hans. Þar sem náttúran er, hefur Guð lagt lykil í hendur mannana barna til að ljúka upp fjárhýslu orð síns, hugsið ykkur. Hið sí ósýnilega er skýrt með því sem séð verður.
Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar réttin, lærð af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllunum og barni Jesús á hlíðunum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann er bara málið, hann ólst upp í Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin. En það er alveg sama hvar við komum. Bara hvar er tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig er eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni er, frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loður við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmastu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum. Í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmendu auðlindum sólaljósins, í hinu hátignalegu vexen túlsins, í vetrarkuldum og sumar breyskju, í hinum breytilu árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar. Sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það er nefnilega það, vinir, og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis, að það eru fullt af trjám sem eru, þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim. En við erum þannig líka. Mörg hver, Og áður við komandi drottins, þá erum við svona svo kræklótt. Líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt. En ef við tökum svona tré og við klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kringu og nærum það, að það vexu upp eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinnið. Ef að Guð kemst að okkur, Og hann fara að sníða af okkur þessa vankanta. Og við finnum til, það ekki spurning, það sárturklega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu, það ekkit alltaf auðvelt þegar Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársöka. En eftir á að þá blómströmið ef við fáum að vaksa í höndum drottins. Þetta það sem langa að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunarverki hans.

Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla, vers 23 segir: Og Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð setti sjöunda daginn til hliðar sem hvíldar tíð fyrir manninn og var það bæði manninum til góðs og Guði til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til þess að hvílast af streiti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði í hættu án hvíldartíma frá starfi og hvíða dagana sex. Hvíldardagur Guðs á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Það er hægt að benda þeim á blómstrandi jurtir, brum sem eru að opnast, há tré og fagra frjó anga grasins og kenna þeim að Guð hafi gert þetta allt á sex dögum og hvílst á sjöunda deginum og helgað hann. Þannig geta foreldrar leiðbeint börnunum svo að þessi börn minnist hins mikla skapara alls er þau líta á náttúruna. Hugur þeirra mun hvarla til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir synir Guðs hrópuðu að gleði. Hamingjusöm er svo fjölskylda sem getur farið til hús Guðs á hvíldardeginum eins og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkomuhússins yfir akra eftir bökkum vatnsins eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá í sköpunarverkum hans dýrð skaparans og það er sökum þess að hann þráði að við gerðum það að Jesús lét dýrmætar lexíur sínar snúast fegur náttúrulegra hluta. Á heilugum hvíldardeginum ættum við, fremur en alla aðra daga, að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur ritað okkur í náttúrinni. Við ættum að íhuga dæmisögur frelsarans þar sem hann talaði þær á ökrum og í lundum undir berum himni, innan grös og blóm. Er við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar, gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og tala til hjartna okkar friðsinn og kærleika. Í Hebreabréfinu 4:6 segir: Enn stendur því til boða að nokkri gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaður erindið var fyrr boðað, gengu ekki inn sakir óhlýðni. Vilji Guð svara Ísraels menn eftir að hafa verið leystir úr ánauð í Egyptalandi fengi hvíld í Kanan, landinu sem Guð lofaði þeim. Á sama hátt vill Guð að fólk allstaðar losni úr ánauð syndarinnar og finni hvíld í Jesu Kristi. En eins og með Ísrael mun vantrú útiloka þá frá þessari fyrirheitnu hvíld, eða eins og við lesum í öðru versi: Fagnaðar erindið var oss boðað, eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Hvíld Guðs hefur verið tiltæk frá því hann skapaði heiminn sem mannlegan bústað, en vegna syndar hefur fólk ekki fundið þessa hvíld. Hún verður þeirra aðeins fyrir trú. Ísraels menn sem voru óhlynir undir stjórn Móse komust ekki til landsins eða fundu hvíldina sem Guð lofaði þeim. Ísraels menn sem fóru inn í Kanan undir stjórn Jósúa voru þeir af næstu kynslóð sem á eftir fylgdi. En löngu eftir tíma Jósúa endurtók Davíð lofar Guðs hvíld. Þetta gefur til kynna að hernám Kanans hafi ekki verið fullkomin uppfylling fyrir heits Guðs. Hinn raunverulega hvíld sem Guð lofar er hjálpræði frá synd fyrir trú. Rétt eins og Guð hvíldi eftir sköpunarverk sitt, þannig mun fólk finna sanna hvíld þegar það hættir að vinna til að reyna að ávinna sér hjálpræði og treysta á það sem Kristur hefur gert fyrir þá. En eins og Kristur sagði í Matteus 11:28: Komi til mín, allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Fólk verður að leggja allt kapp á að fjarlægja vantrú og allar aðrar hindranir á því að njóta hvíldar Guðs. Til að hjálpa þeim í þessu hefur Guð gefið þeim ritninguna, lifandi orð hans sem smýgur inn í hjartað
aðskilur hið holdlega frá hinu andlega og afhjúpar fólk eins og það er í raun og veru fyrir Guði. Þegar þú horfir á þitt eigið líf, ert þú að upplifa þessa hvíld? Hefur þú gengið inn í hvíld Guðs? Hefur þú þennan djúpa frið Krist sem fyllir huga þinn, hjarta þitt og líf þitt? Eða er hjarta þitt fullt að kvíða, deilum, ringulreið, óróa? Hvernig er hjarta þitt? Guð hefur gefið okkur fyrirheit um hvíld. Gætum þess að við göngum inn í þá hvíld. Því það er mjög mögulegt að jafnvel þó að Guð hafi hvíld fyrir okkur og þrái að þú komist í þá hvíld, þá er mögulegt að þú vitir ekki af henni eða upplifir ekki þá hvíld sem Guð vill veita þér og þráir að þú upplifir í Kristi. Í Galatabréfinu 2:20 segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það er þessi trú sem leiðir okkur til að lifa með þessum hætti sem veitir okkur sanna hvíld.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Já, ég... Þið hafið söm ykkar allavega og búin að þekkjast nokkur ár að heist mér tala um orð og orðabækur. Og svoleiðis lestur er eitthvað sem að ég byrjaði á, held ég bara cirka svona 5 ára gömul, er mér sagt. En málið er að mér finnst eiginlega fátt betra til svona að fylla upp í tómar stundir en að grúska og rannsaka orð og hann í kjöli. Ég elska beinilegis að grúska, fletta þeim í sundur, athuga eins margar hliðar og mögulegt er. Og það er mörgu merkingar sem flest orð búa yfir. Með öðrum orðum, þá eru orð ekki einungis uppspretta fróðleiks. Þau eru fjársjóðir og þau útskýra og skerpa það sem fyrir auðu og eyru ber í annríki dagana. Því miður þá gerist það gjarnan að þetta blessaða annríki okkar, það á það til að hindra okkur í að eignast þessa fjársjóði. Sem ef þessu er leift, þá auðga þeir lífið og spekin í orði Guðs er slík að við megum alls ekki missa af þeim. Og þetta er sorglegt og það er jafnvel hættulegt. Þegar kemur að þeim krossgötum sem verða í lífi okkar, þegar kemur að því að velja réttu orðin. Veljum við orð eilífs lífs, orð Guðs, eða látum við okkur nægja léttvægt yfirborð. Tómarúm sem þeytist í allar áttir ávastalaus. Því að jú, vissulega eru orðin okkar misjöfn. Þau eru misjöfn að gæðum, en það á ekki við þegar kemur að orði Guðs í heilari ritningu hans. Sem betur fer þá gerist það með aldrinum hjá okkur, verð flestum, að við verðum mun vandlátari í vali okkar á orðum. Við viljum áreiðanleika og heiðanleika, eitthvað bitastætt, eitthvað sem breytir og eflir og kennir þann sem máli skiptir. Og þetta er það sem gerist þegar við seilumst eftir sannleiksorðum orðs Guðs. Það er meiri blessun í þeim okkur til handa en við kunnum í fyrstu að koma auga á. Ég er með þessa hugleiðingu undir fyrirsögninni orð eilífs lífs. Og ég kann lesa hérna nokkuð vers í Sálmi 119-129. Reglur þínar eru dásamlegar, undursamleg eru fyrirmæli þín, þess vegna held ég þau. Þegar orð þín ljúkast upp, ljóma þau og gera fávísa vitra. Útskýring orð þins upplýsir og gera fávísa vitra. En eins og svo oft, þá kemur hann Páll að sér, hann Hún var gefið að segja mikið í fáum orðum og gott að vitna í hann. En í fyrsta Korinthabréfi, öðrum kafla, vers 1-5, lesum við: Þegar ég kom til ykkar og boðaði ykkur leyndardóm Guðs, gerði ég það ekki með frábæri mælskusnild eða speki orðum. Orðræðu mín og prédikun studdust ekki við samfærandi vísdómsorð, heldur treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trú ykkar skildi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Og við munum upplifa það undrafljótt að speki og vísla Guðs gerir hinn fávís að vitra. Að þekkingin á Guði er eftirsóknarverðari en allt annað, allt það sem heimurinn býður okkur upp á. Jú, það getur verið ágætt upp að vissu marki, en í samanburði við þið hreina orð sem okkar himneski faðir hefur gefið okkur fyrir Jesu Krist og fyrir opinberunar hlutverk heilags anda. Þá þurfum við ekki að eyða verðmætum tíma í mjólkina, heldur náum við okkur í eitthvað bitastæðra. Það er að segja orð eilífs lífs. En í 7. kafla Jóhannesar lesum við yfirlýsingu sjálfs Jesu. Það er andinn sem lífgar, maðurinn án hans megnar ekkert. Orðin sem ég tala til ykkar, þau eru andi og þau eru líf. Þetta fyrirreit er það allra verðmætasta sem okkur býst. Því að það er einungis fyrir kraft heilags anda Guðs að nauðsynleg gangir breyting á okkar innri manni geti orðið raunveruleika. Áttum okkur þó á því að þetta breytingaferli gerist ekki í dag eða á morgun. Það byrjar í dag. Og blessunarlega mun það standa yfir allt til þess tíma endalokana sem að okkur hefur verið útmældir. Á sama tíma skulum við hafa í huga að þeir sem það kjósa munu verða handlaðir á Kristi sem styrkir og blessar þetta ferðalag okkar með Kristi, með orði Guðs fyrir hans anda. Og okkar eigin vilji er vitaskuld stór þáttur, en okkur er boðið að ganga gamlu göturnar, fara hamingjuleiðina, boðið að verða hluti hjarðar sem fylgir sínum eina sanna hirði, Jesu Kristi. Og eins og þið hafi stundum orðið verfið, þá verða fáinu orðið mín svolítið mörg. Ég ætla að reyna að stilla mig í þetta skipti. En þannig að ég er núna komin að því sem að kveikti þessa hugleiðingu. Efni sem að er áhugavert, mínu dómi. Hún kom til mín í formi lítils ljóðs sem heitir Orðið. Til að byrja með þá fannst mér nú ekki mikið viti því sem að þar kom fram. En ég fór að lasa aftur og þá fór ég ýmislegt að koma í ljós. En ég ætla að lesa þetta litla ljóð. Ljósið mikla mændi á myrkri svart. Þangalegi leið, sagði ljósið bjart. Friður horfði á heiminn. Það er hálfa stríð. Til heimsins sagði hann held ég að hugga leikið. Og elskan horfði á heiminn, þar hatrið brann. Ég fer, hún sagði að frelsa hann. Og ljósið kom og lýsti og friður samti frið. En elskan lífsins æðsta hnoss. Og orðið var þá hold á jörðu og bjó með oss. Ég ætla mér ekkert að fara neitt djúpt ofan í þetta ljóð. En það eru þarna þrjú ár sem er langa til að aðeins að svona vekja athygli ykkur á. Í fyrsta lagi þá var það ljós, annað orðið friður og þriðja orðið elska. Og ég ætla bara að vitna í nokkur vers og þegar þið komið heim og vandið eitthvað að gera, þá getið þið flett þessu upp og lesið. Með mjög góð versmörg. Ljósið. Þegar ljós og myrkur eru rætt í orði Guðs, er alla jafna verið að tala trú eða vantrú. Þannig að eftirfarandi tilvitnarnir skýra hugtækið ljós. Og það er Efesus 5:8. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Og eins og ég sagði þá mæli ég með að ég lesið allan kaflan. Hann er fallegur og gefandi. Og síðan er það Jóhannes 12:46. Ég er ljós í heimi komið, svo að enginn sem á mig trúi sé áfram í myrkri. Og þessi kafli er líka vel þess virði að lesa hann svona í róunæri. Og þá erum við komin á orðinu friður. Og það er Jóhannes 14:27. Frið læt ég yður eftir, segir Jésús. Minn frið gef ég yður, ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Og Kolossebréfið 3:15. Látið frið Krists ríkja í hjörtum ykkar, því að til friðar voru þið kölluð sem limir í einu líkama. Og í sambandi við elskuna, þá er það 13. kafli Korinthbréfsins. Ég er ekkert alltaf hérna ánægð með að þýðingun að orðið sem að úr ensku biblíunni sé því sem kærleikur. Jú, það er sannlega rétt og gott. En það eru þrjú önnur orðið sem að mér finnst svona opna meir í skilning. Og þetta eru orðin samúð og ástúð og eldgamalt orð sem að við vitum alla í dag hvað þýðir. Góð gerði það sem ég. Þetta er svona vitninu innihaldið í þessum stórkostlega kafla. Og þessi orð eru þannig að þau þurfa virkilega að verða að raunveruleika og sannleika í líf okkar. Svo að hinn fyrri óhreini maður víki fyrir hreinum innri mann sem gengur göturnar með Kristi Jesu. Og kannski að lokum Efesus 3:18. Hann gefur okkur lykilinn að þessari breytingu. Og hann er þekking okkar á elsku Krists og elsku okkar himneska föðurs. Og þessi elska er og mun alltaf verða til staðar. Og mættum við því skilja hve víður og langur, hár og djúpur kærleikur himinsins er. Okkar er að gera tilkall til fyrir þetta orðs Guðs. Verða okkur úti þekkinguna sem leiðir til eilífs lífs. Eitt sinn lét Jésús eftirfarandi orð falla sem eru skráð í Jóhannes 8:37. Og hann segir, orð mitt fær ekki rúm hjá ykkur. Og ég heyri sorgina og vonbreiðin í þessum orðum. Og verðum ekki hluti af því sem að mögulega gæti aukið á sorg og vonbrigði Jesú Krists. Við þurfum að kjósa rétt og velja rétt og ganga síðan göturnar með honum.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Komið sæl, heilsu ykkur í Jesu nafni. Og í dag þá ætlum við að halda áfram með Daniel og nú er það 9. kafli. Og þetta er alveg gríðarlega mikilvægur kafli. Boðskapurinn í þessum kafla er alveg ótrúlegur. Og hérna, eins og við munum koma að staða í dag. Nú ég hef ákveðið í dag sem ég held ég hef aldrei gert áður að ég vitna eingöngu í 21. aldar útgáfuna af Biblíunni í dag.

í útgáðinni. Og við þurfum að átta okkur á því að Daniel var í útlegð í Babylon. Hann hafði verið dreginn frá Ísrael þegar hann var bara ungur drengur. Sjálfsagt hefur hann horft upp á musterið og helgidóminn, hvernig Babylonin menn fóru með þetta allt saman, brutu þetta niður, rændu og rupluðu og tóku þetta allt með sér. Fóru með það á brott. Daniel hefur vel þekkt spátdóma í Jesaja 39:40 um herleðinguna, hvernig ekkert er þið skilið eftir og einnig Jeremía 25:11 þar sem að hann segir fyrir að herleðingin skildi verða 70 ár. 70 ár, segir Jeremía. Hann hafði sagt, hann Jeremía, allt þetta land verður rúst og auðn, þjóðirnar þar verða þrælar konungs í Babylon, hversu lengi? Í 70 ár. Að 70 árum liðnum mun ég draga konunginn í Babylon til ábyrðar og þjóð hans vegna sektar þeirra, segir drottinn. Og einnig land kaldi það og gerir það að ævarandi eyðimörk. Og þetta er líka spátdómur, ævarandi eyðimörk. Babylon hefur aldrei verið byggð upp á ný. Nú þessi 70 ár voru auðvitað að vera liðin og þá fær Daniel þessa sýn. Það sem talaði um 2300 kvöld og morgna. Daniel, hann hefur verið fyllilega kunnugt dagur fyrir árregluna. Þannig að það er auðvelt að gera sér í hugarlönd angistina í hjarta Daniels. 2300 ár. Ætlar Guð ekki að efna lofar sitt og frelsa þjóð sína úr þessari ánið? Á helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár, hvernig má þetta verða? Þannig var Daniel einnig skilin eftir með spurningar eftir kafla 8. Rifjum aðeins upp það sem sagt er í kafla 8. Vers 14. 2300 kvöld og morgna og þá verður helgidómurinn hreinn á ný. Og 17. versið, Gabriel, hann hafði einnig sagt þar, skildu það mannsbarn? Að þessi sýn varðar síðustu tíma og svo í lokkaplans og satt er það sem sagt var í sýninni kvöld og morgna. En þeirri sýn skaltu leyna því að enn er langt í að hún komi fram. Og það sem við sjáum hér er að ef þetta væri nú 2300 bókstaflegir dagar, þá gæti þetta ekki áttu tíma endalokana og Daniel skildi þetta. En hann skildi ekki þess að sín. Hvernig getur þetta staðist? Hvað verður lofurðið? 70 ár? Áttundi kaflinn endar svona. Mér Daniel var mjög brugðið og var ég máttvana í marga daga. Og reis ég upp og sinti erindu konungs. En sínin allir mér hugarangri og engin kunni skýringu á henni. Og hvaða hluti sínarinnar skildi Daniel ekki? Það var aðeins eitt sem hann skildi ekki. Hann gat ómögulega skilið þess að 2300 kvöld og morgna. Og þegar engillinn Gabriel ætlaði að útskýra þetta, þá verður Daniel máttvana og þá veldur honum hugarangri. Hann skilur þetta ekki. En hlutverk Gabriels, hvert var hlutverk Gabriels? Hlutverk hans var að láta Daniel skilja sýnina. Daniel hafði heyrt mannsröst sem kallaði Gabriel, útskýðu sýnina fyrir þessu manni. Og Gabriel var augljóslega ekki búinn að útskýra þetta allt saman, ekki nægilega vel. Og Gabriel skilar hann eftir þarna til að jafna sig, gefur honum góðan tíma til að hugsa þetta. Því að kafli 8 gerist á þriðja ríkisári Belsasars. En núna þegar við komum í kafla 9, þá er það fyrsta ríkisárs Daríusar. Þannig að Daniel, hann er skilin eftir með þetta vandamál í langan tíma. En Gabriel gafst ekki upp, hann gafst ekki upp á að útskýra þetta fyrir Daniel. Verkefnið að láta Daniel skilja því var ekki lokið. Og í kafla 9 þá sjáum við betur hvað þetta lá þungt á Daniel. Því hann liggur á bæn, beður fyrir þjóðsynni og þetta er stórkostleg iðrunarbæn. Sjáum það hér í kafla 9. Þannig að fara bara beint í vers 4, þar sem að segir, ég bati drottins Guðs

eins og gerði þessa játningu. Ó drottinn mikli og ógurlegi Guð sem heldur sáttmálan dyggilega við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. Daniel veit að Ísrael hefur syndgað. Hann veit að Ísrael er í útlegð vegna synda sem þeir hafa drýgt. Og hann biður og hann iðrast. Hann játar fyrir þeirra hönd. Hann iðrast fyrir allt Ísrael. Hann þráir að sjá það taka enda. Og meðan hann biður gerist eitthvað stórkostlegt. Daniel 9, 20-21 Meðan ég talaði, baðst fyrir og játaði synd mína og synd þjóðar minnar Ísraels og bar bæn mína fram fyrir drottinn Guð minn fyrir hinu heilaga fjalli hans. Meðan ég var að biðjast fyrir hóf maðurinn Gabriel sig til flugs en hann hafði ég áður séð í síninni. Hann kom til mín kvöld fórnar tíma. Hvaða sýn er hann að vísa til hér? Það er sýnin í Daniel 8, þessi 2300 ár og þegar hann var veikur og skildi ekki neitt. Og þannig kemur Gabriel aftur til að útskýra sýnina fyrir hún. Gabriel er í kafla 9 að klára verkefnið sem hann hafði verið falið í kafla 8 að útskýra þetta fyrir Daniel. Og vers 22, hann frætti mig og sagði, Daniel, hingað er ég kominn til að veita þér glöggan skilning. Sem sagt glöggan skilning á kafla 8. Og hér í kafla 9 fær Daniel nýja sýn sem skiptist í raun í tvo hluta. Fyrir hlutin snýst gyðinga þjóðina og komu Messíasar og hann spáir nákvæmlega hvernig Jesús myndi hefja þjónustu sína. Hann spáir nákvæmri dagsetningu krossfestingar Krist og nákvæmri dagsetningu þegar gyðinga leiðtogar myndu hafna Messías og fagnaðarendi færi til heiðingjana. Margir rabbínar höfðu þetta orðatiltæki. Bölvaður er fingurinn á hendi mannsins sem sér Messías í Daniel 9. Vegna þess að þeir vissu að þessi sýn sannar að Jesús er sá sem hann segist vera. Spádómurinn í Daniel 9 hefur snúið mörgum trúlýsingjanum til trúar. Því það er svo augljóst að aðeins Guð getur sagt svona nákvæmlega fyrir óorðna hluti. Skoðum þetta. Eftir að Daniel líkur bænsinni kemur sýnin í versi 23. Þegar þú byrjaðir bænir þínar barst orð og ég er hér til að greina þér frá því en það nýtur þú náðar. Hygðu því að orðinu og öðlastu skilning á sýninni. Hvað var það sem hann þurfti að skilja? 2300 dagarnir eða árin. Sýnin himneska helgidómin í Daniel 8. Skildu þetta Daniel? Því þú nýtur náðar og þegar við erum á njánum og úthellum hjörtum okkar til Guðs, þá njótum við einni náðar. Við erum ekki skilin eftir ein í þessum heimi, Guð veitir okkur náð. Og vers 24, 70 vikur eru út mældar þjóð þinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir miskjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar. Þar til friðþægt verður fyrir ranglætið og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og heið háheilaga hlýtur smurningu. Hver myndi friðþægja fyrir ranglætið? Það er Jesús. Og hver myndi koma á eilífu réttlæti? Það er aðeins Jesús. 70 vikur eru útmældar fyrir þjóðinni. Hvaða þjóð er það? Það er gyðingaþjóðin. Spádómurinn segir að 70 vikur séu útmældar og þetta orð útmældar það þýðir í raun að skera frá. Og 70 vikur eru skornar frá og skornar frá hverju? Skornar frá stærri sýninni sem Gabriel kom til að útskýra 2300 árin. Þannig eru 70 vikur af þessum 2300 árum skornar frá sérstaklega fyrir gyðinga. Og á þeim tíma mun Messías koma. Nú 70 vikur myndi þýða hversu mörg ár? Það eru 7 dagar í viku, 7 sinnum 70 eru 490 og 70 vikur eru 490 dagar. En þar sem að eitt spádómsdagur jafngildir einu bókstaflegu ári er þetta 490 ár. Svo þú hefur lengri spádóm 2300 ár
Af þeim lengri spádómi hefur þú minni hluta 490 ár sem skorinn frá sérstaklega fyrir gyðinga. Og þess vegna getum við sagt að bæði 2300 árin og 70 vikurnar það byrjar á sama tíma. Og hvenær er það þá sem þetta byrjar? Við þurfum að vita þetta ártal þegar þetta byrjar. Vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem allt til komu hins smurða líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist, torkennar og síki, það verður erfiður tími. Ef við getum fundið út hvenar sú skipun kom, myndum við hafa upphafspunkt beggja tíma spádómana. Frá þeim tímapunkti væru 7 vikur og 62 vikur eða 69 vikur til Messíasar. Við skulum sjá hvort við getum komist að því hvenar þessi tilskipun var gefin út. Ísrael var í haldi og ánauð og ýmsar tilskipanar voru gefnar út. Esra nefnir persneska tilskipun sem Kýrus gaf út árið 537 að endurreisa musterið sem að Daríus staðfestir síðan árið 520. Og þessi tiltekna tilskipun vísar þó ekki til þeirra sem getið hér í Daniel 9.25. Því samkvæmt orðum Gabriels fól tilskipunin í sér endurbyggingu borgarinnar, ekki bara musterisins. Önnur tilskipun var gefin út af Artak Sexer, persakonungi, árið 457 fyrir Krist, sem heimilaði endurreisn og endurbyggingu í Jerúsalem. Við lesum þetta í Esarbók. Þessi tilskipun heimilaði gyðingum að stjórna Júta samkvæmt eiginlögum og eina tilskipunin sem uppfyllir spádóminn. Förum í Esra 7. kafla. Það komumst við að því hvenær þessi tilskipun var gefin út. Esra 7.1. Eftir þessa atburði á valdatíma Artaxerxes persakonungs hélt Esra af stað heimleiðis. Og hver er það sem að ríkir á þessum tíma? Það Artaxerxes persakonungur. Og svo vers 8 og 9. Esra kom til Jerúsalem í 5. mánuði 7. stjórnarárs konungs. Hann hafði ákveðið að halda frá Babylon fyrsta dag 1. mánuðarins og hann kom til Jerúsalem 1. dag 5. mánuðarins. Það sem gæskurík höndguði sagði verið yfir hún. Svo Esra, hann leggur af stað frá Babylon á 7. stjórnar ári konungs. Esra er með bref konungs meðferðis. Nú höldum áfram hér í versi 11-13. Hér fer á eftir afrit þeirra tilskipunar sem Artaxerxes konungur fekk Esra, presti og fræðimanni, sem var fróður boðar drottins og lög sem hann hafði gefið Ísrael. Og textin sem kemur hér á eftir er bein tilvísun í bref konungs. Artaxerxes konungur konungana sendir kveðju Esra presti sem fróður í lögmáli Guðs himinsins. Hér með lýsi ég yfir allir sem eru af þjóð Ísraels í ríki mínu, þar með taldir allir prestar og levitar sem vilja, skulu fara með þér til Jerúsalem. Og þegar Esra heldur á stað á 7. ári konungs, þá er hann með þetta bréf meðferðis. Hvenær var það þá sem þetta gerist og hvenær var fyrsta ár? Við þurfum að vita hvenær er fyrsta ár Artaxerxes. Við þurfum að vita það til að átta okkur á hvenær 7. árið hans er. Og það vafðist talsett fyrir mér því að ef þú googlar þetta að þá færðu árið 465 og það var ekki alveg að passa. En það var svo gerfi greindin sem að bjargaði mér hér. Það voru nefnilega mörg dagatölu í gangi á þessum tíma. Og samkvæmt dagatali gyðinga þá byrjaði hann árið 464, samkvæmt gyðinga dagatalinu. Og síðan þurfum við að draga frá 7 ár, því þetta er fyrir Krist, og þá þurfum við að draga frá. 464 mínus 7 eru 457. 464 mínus 7 eru 457. Og þetta er allt svolítið snúið. Að þegar það eru mörg dagatöl og svo þarf þetta að reikna tilbaka þegar það er fyrir Krist. En það er árið 457 sem að Esra arkar með þetta bréf konungs til Jerúsalem
Og förum aftur í Daniel 9 og vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerusalem og hvenær kom svo tilkynning eða tilskipun 457. Allt er komið hins smurða og hver er hins smurði? Jesús. Því að vera smurður vísa til smurningu heilags anda og Jesús er smurður þegar hann skýrist af Jóhannesi þegar andin komi í formi dúfu. Þannig að þessi spádómur sem að hefst árið 457 fyrir Krist átti að leiða okkur niður að skýrt Krist. Og hvenær var það? Það segir 7 og 62 vikur eða 69 vikur. Gabriel skiptir þessu niður í nokkur tímabil. Það eru fyrst 7 vikur og svo sem eru 49 ár og síðan eru það 62 vikur sem eru 434 ár. Alls eru það 69 vikur. Og 7 sinnum 69 eru 483, 483 ár sem munu líða fram til hins smurða. Það eru margar leiðir til að rekna þetta út, en það flækir málið að við erum að fara frá fyrir Krist yfir í eftir Krist. En ef við tökum þessar 69 vikur sem eru 483 ár, tilskipunin er árið 457 sem er minnitala, þannig að 483 ár mínus 457 ár er 26. En síðan þurfum við að bæta við einu ári í viðbót því að það var aldrei 0 ár. Og þá komum við að árinu 27 eftir Krist. Förum nú í Lúkas 3. Hvað gerist árið 27 eftir Krist? Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara þegar Pontius Pilatus var landstjóri í Júdeu og Herodes fjórðungstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítereu og Trakonitis héraði og Lísandías í Albílene. Svo hvað er að gerast hér? Hvaða ár er þetta? Þetta er 15. ár Tíberíusar keisara. Og hvað gerist þá? Vers 21 og 2. Er allt fólkið leitt skýrast var Jesús einni skýrður og þá bar svo við er hann gerði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo á 15. ári Tíberíusar og keisara er Kristur skýrður. Hvaða ár er þetta? Og það er ekki allir sammála hvenær 15. stjórnarár Tíberíusar var. Sumir vilja setja það á árið 29 og það er líka þess vegna sem að það er ekki allir sammála hvaða ár Jesús var krossfestur. Sumir segja að það hafi verið árið 33. Ég ætla ekki að fara að eyða tími að rannsaka það hér. Ég ætla bara að láta gervigreindina aftur hjálpa mér aðeins hérna. Hún segir, flestir fræðimenn telja að Jesús hafi verið skýrður árið 27 eftir Krist, byggt á sögulegum og biblíulegum gögnum og ekki sé hægt að ákveða nákvæmlega árið með fullri vissu. Þetta mat er stutt að tímalínu þjóðnustu Jesú og sögulegu samingi við starfi Jóhannesar skýrara. Við getum alveg vita þetta með vissu og ég vil meina að það hafi einmitt verið árið 27 eftir Krist sem hann tekur skýrð. Og þegar Jesús er skýrður, hvað gerist þá? Skoðum postulasöðuna, kafla 10:38, hvað stendur þetta? Það er sagan Jesú frá Nazaret, hvernig Guð smurði hann heilögum anda og krafti. Hvenær var það? Það var við skýrn hans sem heilagur andi kom yfir hann. Hann er Messías. Og þegar Jesús var skýrður, hvað sagði hann? Markus 1:15. Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnarendur. Tíminn er fullnaður. Hvaða tími er fullnaður? Hvers vegna tekur hann svona til orða? Tíminn sem spámaður Daniels fjallarum í 9. kafla. Það er sá tími sem hann vísar í. Tíminn þegar Messías myndi koma 27 eftir Krist. Uppfylling þessara spátums. Jesús er skýrður nákvæmlega á réttum tíma 27 eftir Krist og hann segir tíminn er fullnaður. En spádómurinn er enn ítalegri en þetta. Förum aftur í Daniel 9.
Við verum að horfa á þennan ótrúlega spátum sem hefur snúið mörgum til trúar, Daniel 9, og við förum í vers 26. Að þessum 62 vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu. Hvað þýður að hann sé afmáður? Hvað þýður að hann er krossfestur? Hann bar sekt og skömm synda mannkinsins fyrir mig og þig. Og Páll póstuli segir, nú er því engin fordæming búin þeim sem er í Kristi Jesú. Og hann segir líka að Kristur keypti okkar undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess vegna fyrir okkur, bölvun þess fyrir okkur. Því að rita þér, bölvað eru hver sá sem á tréhangir. Þannig tók Kristur á sig synd okkar og sekt og skömm og í honum öðlust við fyrirgefningu og miskun. Og síðan segir hér, her leiðtúan okkur sem koma skal mun eyða borginni og helgidónum. En hann mun farast í flóði. Tortímingin er fyrirhuguðans hernaðnum líkur. Og hver er þessi leiðtogi? Það er Títus. Og hvað myndi hann gera? Segir þarna hvað hann myndi gera. Eyða borginni og helgidónum. Og svo árið 70 eftir Krist kom Títus og eyðilaði borginna og helgidónum. Og þannig fjallar þessi seinni hluti í þessu versi um atburði sem að gerast daldið síðar. En í næsta versi, nr. 27, segir Hann mun gera traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Um miðja vikuna. Í miðri síðustu viku. Miðju þessara 7 ára myndi Kristur afnema sláturfórn. Hvað er miðjan af 7? 3.5. Hann er skýrður hausti 27. 3.5 ár frá haustinu 27. Það færir okkur til vorsins 31. Vorið 31 tangir Jesús á krossinum með nagla í höndum og þyrni kórun á höfði og blóð rennur niður andlit hans og hann deyr fyrir mig og fyrir þig. Hver er aðal hátíð gyðinga á vorin? Páskahátíðin eða Passover eins og þeir kalla það? Og Kristur páskalambið okkar er fórnað. Ekki bara á nákvæmlega réttum degi, heldur líka á nákvæmlega réttum tíma dags. Páskalambinu átti að slátra klukkan 3 eftir hádegi, samkvæmt lögum gyðinga. Og Jesu dó nákvæmlega á sama tíma klukkan 3 eftir hádegi. Biblían er svo nákvæm. Kristur var skýrður á réttum tíma. Kristur dó á réttum tíma, alveg upp á klukkutíma. Hver er þessi sáttmáli sem sagt er frá hér? Mattu segir okkur frá því í kafla 26 og vers 26-8. Þá er þeir mötuðust og Jesu brauð, gerði þakkir, brauð það og gaf lærisveinunum og sagði Takið og etið þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gerði þakkir, gaf þeim og sagði Drekkið allir hérav, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans. Úttelt fyrir marga til fyrirgerninga synda. Hvenær kom Jesús á þessum trausta sáttmála? Hann gerir þetta rétt fyrir krossfestinguna. Svo hér í Daniel 9 er sagt fyrir að Kristur myndi koma á nýjum sáttmála. Við erum komin að árinu 31. Það eru enn 3.5 ár eftir af vikunum 70. Hvað með síðustu 3.5 árið? Síðustu 3.5 ár frá 31 að vori myndi taka okkur til 34 að hausti. Og hvað gerist þá? Stefán var grýttur. Æðstu prestar gyðinga reif klæði sín sem táknum brot sáttmálans þar sem að leiðtogi gyðinga hafnaði Messías. 70 vikur eru út mældar þjóðfinni gyðingum. Á þeirri tímalínu er þið messjaði skýrður og krossvestur og á þeirri tímalínu myndi fagnaðar erutið berast til heiðingjana og það gerði það. 70 vikur, 490 ár eru skorinn frá 2300 árum. Það er hægt að rekna þetta út á marga vegu. Ef þú tekur 2300 og dregur 1844 frá og leggur við 1 þar sem að það var ekkert 0 ár, Þá stendur eftir 457.
Eða þú getur tekið 2300 og dregið frá 457 plus 1, þá færið þitt fram til ársins 1844. Og þegar helgidómurinn er þá sem að helgidómurinn er þið hreinnan í. Og hvað þýðir það? Frá 1844 hefur Guð verið að endurheimta sannleika orðsins sem hafði legið niður í svo lengi. Fólk Guðs hefur rannsaka orðið og kennt sannleikanum fórn Krists á krossi, endurheimt sannleikanum helgidóminn, að Jesús er lambið, endurheimta sannleikanum að Kristur er hinn sanni æðsti prestur, endurheimti sannleikanum helgidóminn, friðþægingardaginn dóm og að við lifum á dómstegi rétt fyrir endurkomu Krists. Hvað felst í því að helgidómurinn verður hreinn á ný? Það er endurheimt sannleikans, hins fullkomna sannleika, Jesú, lambið okkar. Jesús, lifandi prestur okkar, sem þjónar fyrir okkur í helgidómnum á himnum. Hvað þýðir það að helgidómurinn verður hreinn á ný? Við losar okkur við syndavandamáli svo við getum lifa með honum að eilífu. Það sem er engin veikindi, þjáning eða dauði. Jesús sagði okkur að þegar við sjáum það sem Daniel talar þá eigum við að athuga það. Það segir það þannig. Það styrkir trú okkar á áreiðanleika Biblíunar. Hugsaðu okkur að Biblían skuli segja svo nákvæmlega fyrir þessa atburði. Það er ekkert annað rit sem segir fyrir svona hluti á slíkri nákvæmni og getur treyst Biblíunni. Hún talar til þín í dag sannleikan. Hún talar til þín Jesú, hinn lifandi Krist, lambið sem fyrirgefur okkur. Æðsta prest okkar sem styrkir þig. Hún talar til þín ljósið sem skín frá lögmáli Guðs í helgidóminum. Hún talar til þín í dag dóm, endatímans og undirbúning fyrir komu Jesu Krists. Leyfðu henni að tala til þín, persónlega. Taktu við boðskap hennar því hún er áraðanleg.

Undursamlegur kærleikur. Þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með skilyrðislausum eilífum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af okkur er að við notum það frelsi sem hann hefur gefið okkur til þess að velja og hafna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Komið öll sæl og blessuð. Gaman að sjá svona marga í kirkjunni á sem fallega og góða hvíldardegi. Já, ég á að predika hér í dag og hérna ég búin að vera uppfull af reynslu sem að við urðum fyrir hérna, eða ég var fyrir kannski fyrst og fremst á þessum tíma þegar sem að Stefán var að tala um á það. Þegar stjórnin kom hérna saman og bað og fastaði og þetta barátta andans sem ég ætla að tala um. Já, þann 11. apríl síðastliðin tókum við það ákvörðun í stjórnkirkjunar að fasta hvert okkar í eitt sólarhring og biðja fyrir kirkjun okkar. Við báðum Guðum visku til að stjórna kirkjunu sem best og við sæjum leiðir til að fjármagna starfið því kirkja Guðs þarf líka peninga til ýmsa starfa og hluta. Þó flestir sem koma starfinu bæði kirkjunu og við útvarpið vinni í sjálfboðvinnu. Við báðum fyrir söfnunum að andi Guðs vitjað okkar allra hvers og eins og við virkilega fyndum fyrir samstöðu og kærleika til hvers annars. Já, við báðum líka Guðum að gefa okkur sýn á hvernig við getum ná til eyrna fjöldans í landin okkar, til fjölskyldna, fólks á öllum aldri, fólks í öllum þrepum þjóðfélagsins. Við viljum vera svo Páll postili sem segir í öðru Kórintubréfi í þriðja kafla að hann sé Guði til dýrðar og ilmur sem flytur Krist til allra manna. Við erum boðunarkirkja. Við boðum fagnaðarerindið Jesú og viljum sjá árangur. Sjá söfnuðin okkar stækka. Já, við viljum að fleiri verði með okkur í að lofa Guð. Rannsaka orð hans, fylgja Jesú og hvílda degi hans og vera með honum og okkur í eilífa lífinu á henni nýju jörð. Sum okkar ákveðu síðan að fasta lengur en aðrir því við fundum öll fyrir mikilli blessun og nærveru Guðs þessa daga. Við deildum reynslu okkar hvert með öðru og ákveðum að endurtaka þetta nokkrum dögum setna. Ellen G. White segir í Þrá aldana á blaðsíðu 292 Hvenar sem boðskapur sannleikans næra miklum krafti tökum á mönnum ítir Satan við erindrekum sínum að hefja orðakarp einhvað smávegilegt atriði. Þannig leitast hann við að draga athyglina frá aðalatriðinu. Hvenar sem gott verk er hafið eru hártogarar, boðnir og búnir að hefja málþóf form eða tækni atriði til að beina huganum frá lifandi sannindum. Þegar ljós kemur að Guð er að hefja starf á sérstakan hátt fyrir fólk sitt, ættu menn ekki að láta flækja sig í deilur sem leiðir sálir í glötun. Já, erindrekar Satan ráðast okkur í þessum litla söfnuði jafnt og öðrum. Þeir eina sem þeir geta að koma til okkar með þrasi og jagast út af veraldlegum hlutum, setja út af hvert annað, koma illendum að stað. Já, við þurfum að vera góð hvert við annað, vera vakandi og biðja hvert fyrir öðru og uppberfa hvert annað í orði Guðs. En þessa daga var ég fyrir mikilli árás, þessa miklu erindreka. Ég þekkti þessa baráttu illu andana. Ég fundi fyrir þeim áður. Ég fann að þeir herjuðu bæði á mig og fólkið í kringum mig. Jafnvel fólk í söfnuðinum. Baráttan var öflugri og sýnilegri næstu daga. Ég ætla að segja ykkur frá minni persónulegu reynslu á þessum dögum. Eitt kvöldið er ég var lögst upp í rúmi mitt, sótta mér ýmsar hugsanir. Ég náði ekki að festa svefn. Ég hugsaði syndir mínar og hver væri mín stóra synd. Ég lá og horfði upp í loftið og hugsaði. Hvað kemur mér til að falla á kné og virkilega yðrast synda minna? Ég hugsaði og braut heilan og mér fannst ég ekki hafa gert neitt mjög stórt. Ekkert svo augljótt sem ég gat sett fingurinn á. Nei, það er ekki gott að setja fingur á mína synd, hún er ekki svo augljótt, nei. Ég hef alltaf verið þæg og góð og elska Jesú. Ég hef alltaf verið í þjónustuhlutverkinu, bæði vinnunni minni og í fjölskyldunni. Ég varð andvaka og hugsaði, get ég beði Guð að fyrirgefa mér syndir sem ég veit ekki Það lá við að ég öfundaði alla þessa syndaseli kringum mig sem hefði gert svo mikið af sér. Þeirra synd var svo augljós, svo stór og svo mikil. Guð hefur svo mikið að fyrirgefa þeim. En mín synd er ósköp lítil. Ég er bara venjuleg kona sem reyna að gera öllum til geðs. Ég var fann að vorkenna sjálfur í mér. Ég var að geta ekki einu sinni verið almennilegu syndaselur. Já, ég hef oft verið andvaka út af öðrum. Heil og halvu næturnar hef ég ekki sofið fyrir áhyggjum vegna annarra synda. En nú lá ég andvaka vegna minna synda. En vandamáli var að ég fann ekki mínar höfu syndir. Mér leið illa og ég fann að augum mín voru blinduð. Næstu nótt ég milli svefns og vöku og þá finnst mér sem mikill þungi komi yfir mig. Eitthvað eða eitthvað rýfi upp á mér augun. Ég skildi sjá, ég gat ekki loka þeim og starði út í tómið á eitthvað sem ég vildi ekki sjá. Leið fannst mér verið að tróða einhver onni mig, einhverju viðbjóði sem ég vildi ekki að kæmi inn fyrir mína varir. Þessi fylgdi hrikaleg vanlíðan, martröð, myndi einhver segja. En fyrir mér var þetta illur andi sem vildi að ég sæi annað en ég hef verið að sjá og vilja sjá og fylla mig einhver öðru en anda Guðs. Ég bað heitti Guðs vend og blessun og sofnaði aftur og svaf rótt í morguns. Ég fann sterkt næstu daga að andi Guðs var með mér og í bænum mínum bað ég hann skilning. Á hvítasunnudag fann ég enn betur fyrir anda Guðs og mér fannst heilagur andi verið svo nálagur mér. Og ég hugsaði mikið hverja væri gjafir hans. Þetta var dagurinn sem Guð útýlti sínum heilaga anda yfir postulana. Hvaða gjafir fengu þeir? Af hverju og til hvers? Þeir fengu margs konar gjafir, þeir töluðu tungum mann og engla, þeir læknuðu sjúka, spáðu og svo framvegis. Já, þeir fengu gjafir andans inn í þar aðstæður sem þeir voru í hverju sinni. Þeir töluðu tungumál sem þeir kunni ekki og skildu ekki en þeir þurftu á því að halda þá stundina. Og þegar geta þeirra eða þekking náði ekki lengra, þá tók andi Guðs við og þeir fengu kraft til að lækna sjúka og reka út illa anda. Guð sendi líka anda sannleikans, hjálparan, huggaran sem kennir okkur allt það sem Jesú hefur sagt. Ég í þjónustu hlutverki alla daga og eru menntuð til aðstofa fólk sem ekki hefur sömu gjafir og ég og getur ekki gert það sama og ég eða við hinn flest. Fólk sem er fatlað andlega og líkamlega. Fólk með sérþarfir. Þegar geta þess nær ekki lengra þá kem ég til aðstofar. Ég nokkurs konar viðbót við þau. Þau trausta á getu mína sér til bjargar. Samlíkingin varð mér eitthvað svo augljós. Guð hjálpaði mér að skilja gjafir andans. Satan er lævís og lipur og kemur í heimsókn í skjóli myrkus og hvíslar. Guðný, hverjar eru nú aftur þínar andans gjafir? Eru þær ekki ósköp litlar? Jú, mér finnst ég ekki hafa neina svara ég. Það er eins með þær eins og syndirnar mínar. Þær eru ekki svo sýnilegar, aðri fá svo miklu meira og stærri en ég. Þetta er allt svo aumingjalegt og smátt að það tekur því ekki að tala það. Og kvöldið þegar ég lagðist út af fann ég að hönd Guðs kom inn í herbyggið, höndi hélt á skeið sem var kúfull af brauðmólum. Já, hún var svo yfirfull að mólar hrundu niður. Mólarnir voru mjög stórir, mismunandi lögun, en flestir sýnilegir. Ég fann mikla ró færast yfir mig og ég sofnaði út frá þessu. Ég hugsaði mikið þessa móla þegar ég vaknaði. Hvaða mólar eru þetta? Jú, auðvitað. Þetta er brauð. Þetta er Jesu Kristur sjálfur. Í síðustu kvöldmáltíðinni sýndi hann læri sínu sinni þetta tákn þegar hann tók brauðið og gerði þakkir og braut og gaf læri sönni sínum að eta og sagði Þetta er líkami minn sem miður er gefin. Já, Jesu býður sjálfa sig fram fyrir mig og fyrir þig. En Satan gafst ekki upp. Hann mætti aftur næstu nótt. Ég vaknaði við að mér var haldri fastur og ég gat ekki hreyft legg né lið. Andrúmsloftið var þungt af einhverju og ég fann það var eitthvað illi kraftar. Ég var mjög hrædd en náði að rífa mig úr þessu og bak til Guðs. Að gefa mér styrk til að losna frá þessu. Ég vissi að jafnvel þó ég væri hrædd þá væri hann með mér. Ég var þó nokkra stund mjög óttaslegin en fann hvernig þessi krafta dvínuði smátt og smátt eftir því sem ég bað til Guðs og ég fann að andi Guðs kom til mín og ég sofnaði. Ég hef áður orðið fyrir svona reynslu og hort á aðra að bærjast við landa. Já, ég hef sé alls konar anda. Ég hef séð og fundið fyrir öndum græðkinar, öfundar og eigingirni. Ég hef sé anda afvegalega fólk. Illskeittasti andin er samt hrókin því hann er tvíbrur og bróðir allra annara anda. Hrókin blindar okkur og kemur í veg fyrir að við sjáum aðra syndir. Já, það var hrókin sem hélt fyrir mér vöku þessa vornætur. Ég huldi augum mín fyrir syndum mínum. Hróki er mín stærsta synd. Það er hrókin sem blindar augum mín og lætur mig fara efast kærleika Guðs. Já, efast að hann sé réttlátu Guð og gefi mér þar gjafir sem ég þarnast. Páll Postuli talar af reynslunni baráttu andana. Hann vissi að við getum ekki staðist vélabröð postulsins af eigin mætti. Við þurfum að vera vel á verði og vera vel vopnuð gjöfum Guðs. Hann segir í Efesus 7. kafla Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabröð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði. Heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himin geiminum. Takið þið alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hennu vonda degi og haldi velli þegar þið hafi sigrað allt. Standið þið girt sannleika lendar ykkar og klæti réttlætinu sem brynju og skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnarboðin frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið geti slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Setið upp hjálm hjálpræðisins og grípi sverð andans Guðs orð. Gerið það með bæn og beðinni og byðið á hverju tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðu í bæn fyrir öllum heilögum. Mér var hugsað til sögunar systurna Mörtu og Maríu. Marta hafði boðið Jesu heim til þeirra systra. Hún var vön að taka vel á móti gestum og gerði það einnig í þetta skipti. Hún var að þönum að þjóna til borðs og sjá til að allir hefðu nóg að borða og drekka og það færi vel sína gesti. En María, hvað gerði hún? Hún gerði ekki neitt. Hún settist bara við fætu Jesu og hlýta orð hans. Marta varð örg og kvartaði við Jesu að María var að löt og léti hana að gera alla hluti og ávitaði hann fyrir að segja Maríu ekki að hjálpa sér. En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt er nauðsilegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Hvað er góða hlutskiptið hennar Maríu? Hún valdi að setjast og líða fyrst á orð Guðs, áður hún gerði nokkuð annað. Jesús á að vera í fyrsta sæti. Ég segja í 44, 22 segi ég feikti burt afbrotið þínum eins og skýi. syndið þínum líkt á þoku. Hverf aftur til mín því að ég hef endurleist þig. Andi Guðs er að kalla á mig, kenna mér og reyna mig og sína mér gjafi mínar. Fulla skeiða brauði, svo fulla að út og flæðir. Líkama Krist, hann gaf mér kærleika sinn, sinn enga son Jesu Krist. Það eru erindrekar Satan sem reyna slá ríki augum mín og segja, Guðný, þú hefur nú ekki syndgað svo mikið. Það eru margir mikið verið þú og sjáðu hvað þeim gengur vel. Þeir reyna afvegilega mig með málþófi og hártónum og með því að draga dul fyrir augum mín svo að sjá ekki aðalatriðin. Syndin kom í heiminn með einu manni þegar Satan freistaði Adams og hann borða ávöxt þess eina tré sem bar ávöxt í syndarinnar fullar af fræjum sem innihélt erfðaefni synda. Guð skapaði líka fleiri tré sem bar ávöxt, góð ávöxti fullar af fræjum náðar og fyrirgefningar. Af einu þannig frægi óx tré kærleikans, kærleikstré sem úr var smíðaði kross. Guð sjálfur var maður í Kristi, frelsari okkar. Hann var vegna minna og þinna synda hendur upp og neldur á þennan kross fyrir 2008 árum og gaf okkur frelsið. Guð mælir ekki gjafir sínar. Það er ekki hægt að mæla þær, það eru svo stórar og miklar. Hann setur mig heldur ekki á vigtina og mælir syndagrömmin mín og ber þau saman við kílóin þín. Nei, við þurfum ekki að metast hver sé meiri eða minni syndari. Jesú er búinn að stemma vigtina af. Ef við játum syndir og byðjum Guð að fyrirgefa okkur og venda fyrir öllum illum öflum, þá sýnir vigtin núll hjá okkur öllum. Fyrir náð Guðs erum við hólpin og getur það sagt án sektar. Drottinn minn kom til skjótt. Ég er tilbúin, náð þín nægi mér.

0: Syndafyrirgefning veiti lækningu. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein. Frelsarinn annaðist bæði sál og líkama. Fagnaðar erindi sem hann flutti var boðskapur andlegs lífs og viðreisnar líkamans. Frelsi frá synd og lækning sjúkdóma voru samtengt. Hinnum kristna lækni falið sama starf. Hann á að tengjast Kristi í því að sinna bæði líkamlegum og andlegum þörfum, samferða mannana. Sjúkum á hann að vera boðberi, náðarinnar, flytja lækningu sjúkum líkama og syndum hrjáðri sál. Þegar komið var með vesalings lamaða mannin að húsinu þar sem Jesú var að kenna, var þétt mannþröng fyrir dyrum úti og lokaði leiðinni til frelsarans. En trú og von höfðu verið tendruð í hjarta vesalings sjúklingsins og stakk hann upp á því að vinir hans færu með sig á bak við húsið, rifu gat á þakið og létu hann síga niður til Krists. Orðið var við ósk hans og þegar hinn þjáði lá við fætur hins mikla læknis, var búið að gera allt sem menn gátu gert til að veita honum heilsuna á ný. Jesús vissi að hinn þjáði hafði kvalist vegna vitundar syndir sínar og hann yrði fyrst að losna undan þeirri byrði. Í svip frelsarans mátti lesa hinna blíðustu samúð þegar hann ávarpaði hann. Ekki sem ókunnugan, ekki einu sinni sem vin, heldur þann þegar hefði verið tekin inn í fjölskyldu Guðs. Ver hughraustur, barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Margir þjást miklu fremur af sálrænum sjúkdómum en líkamlegum og þeir munu enga fróun finna fyrr en þeir koma til Krists, uppsprettu lífsins. Kvartanir þreytu, einmanakennd og óanægju munu þá hætta. Gagntakandi gleði mun veita huganum styrk og líkamanum heilsu og lífskraft. Í dag finnur Kristur fyrir kvöl hvers þess sem líður. Hann veit hvernig á að mæla orðin, ver heill, og að bjóða sjúklingnum, far og syndga ekki framar.
1: Sá sem dylur yfirsjónu sínar verður ekki langefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Skýrðin fyrir að hljóta náð Guðs einföld, réttlát og sannkjörn. Drottinn heimtar ekki af okkur að leysa neinar þungar þrautir til þess öðlast fyrirgefningu syndana. Við þurfum ekki að takast á hendur langar og lýjandi pílagrímsgöngur, nýr þjá okkur með meinlæta lifnaði til þess að fela sál okkar Guði á himnum, eða afplána afbrot okkar, en sá sem játar synd sína og lætur af henni skal miskun hljóta.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýr bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstifsdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg.
1: Þetta er áttundi kaflinn úr bókinni Tekist á við sorg. Kaflinn heitir Endurskoðun og uppbygging. Oft er ég inni á gjörgæslu með ættingum þegar læknirinn kemur og tilkynir andlát ástvinar. Viðbrögðin eru margbreytileg. Oftast kemur nístandi sársauki og síðan tár. Innan stundar tekum við doði. Stundum heyra stuttar rokur mikilla reiði, en þrátt fyrir það setur að vantrú. Jafnvel eftir hafa séð líkamann, gengur fjölskyldan á bílastæði segjandi, ég trúi þessu alls ekki. Þetta getur ekki hafa komið fyrir okkur. Jarðaförin fer fram eins og í þoku. Fjölskyldan veit að þá eru margir viðstaddir en þau geta ekki muna nöfnin. Orð prestsins eru sjaldan minnistæð. Allt umstangið virðist vera slæmur draumur. Fljótlega eftir jarðaförina fara margir að leita að hinu látna. Þeir leita að honum í mannfjöldanum, í kirkjunni, í strætisvagninum og heima. Þeir þrá og byðja að hinn látni verði til staðar eins og vanalega. Vinur minn var að ljúka við hús sem hann og konan spyrjaði að byggja, rétt áður en hún lést. 7 mánuðum eftir að hún lést, sagði hann við mig. Ég hef aldrei viðurkennt þetta fyrir nokkru manni, en ég trúi því einlæglega að hún verði þar þegar ég flyt inn í húsið. Kona tjáði mér að hún reikni fyllilega með því að sjá eiginmann sinn í stólnum sínum eins og vanalega þegar hún kemur heim úr búðinni. Þegar hún sér hann ekki þar, fer hún húsið og kallar nafnið hans. Hann svarar aldrei. Eftir vonbrigðin hniprar hún sig saman upp í rúmi og grætur. Þessi viðbrögð er ekkert óvenjuleg. Í huganum er staðreyndin skráða nokkru leiti. Að öllu öðru leiti er einstaklingurinn enn í lífi syrgjandans. Snemma á sorgaferlinum reynir syrgjandin að halda þessu sambandi lifandi. Mikil orka fer ég að viðhalda því, en undir niðri er sár meðvitund að þetta sé allt til einskis. Þegar ég byrjaði að styðja við syrgjendur, hvatti ég þá til að slíta sambandi sínu við hinn látna. Margir einstaklingur mótmæltu þessum tillögum mínum. Vegna þess að þeir voru enn að leita þessum einstaklingi sem var týndur. Þeir voru enn að setja alla orku sína í að viðhalda sambandi, andstætt því sem ég var að byggja þá að gera. Pamela kom á skrifstofu mína nokkur sinnum. Hún hlustaði á mig segja, Pamela, það væri betra ef þú gætir slitið sambandi þínu við Jack. Þú heldur í eitthvað sem getur ekki lengur uppfyllt þarfir þínar. Einn dag sneri hún sér að mér og öskraði. Ég vil ekki kveðja Jack, skilurðu mig ekki. Ég vil hafa hann hjá mér og þú vilt taka hann frá mér. Pamela og margir syrgjandi vini mínir hafa ályktað að það sé betra að samstara með þessari fyrsti þörf til að viðhalda sambandi, fremur en að spyrna gegn henni. Þeir hafa uppgötvað að endurskoða og uppbygging allra þátta vináttunar hefur græðandi áhrif. Þetta er ekki aðeins huggun, heldur stuðlar, einnig að tjáningu tilfinninga. Þetta kemur í veg fyrir að syrgjandi staðnæmist í miðjum farvegi sorgarinnar. Ef fólk deili með mér minningu sínum, starði það stundum út gluggan. Með bros á vör segir það eitthvað líkt þessu. Ég gleymi aldrei hversu hamingju sem við vorum þegar voru nýgift. Ben var svo fullur af lífsþrótti, svo myndalegur.

og ég var svo hreykin af að vera í örmum hans. Stundum er hlegið þegar við rifjum upp liðna stundir. Hláturinn slakar á spenntum vöðvum. Hlátur er ein leið til að tjá sorg þegar erfitt er að gráta. Kona gerði mikla uppgötvun eftir að hafa lagt áherslu á að hugsa, skrifa og tala eiginmann sinn í margar vikur. Það gerðist eftir stund þar sem við rifjum upp liðna tíð og hlóum að skemmtilegum eiginleikum í samskiptu þeirra. Í fyrsta skipti frá því að maður hennar lést brosti hún. Þetta bros kom djúft neðan úr innstu sálarfylsnum hennar. Hún andvarpaði og sagði við sjálfa sig, já, mér getur liðið vel aftur. Þetta er merki að lífið sé þess virði að lifa, jafnvel þó að maðurinn minn sé látin. Þetta hlýtur að vera merki bata. Og þetta er einmitt það sem ég vildi að hún uppgötvaði snemma á sorgaferli sínum. Þessu uppgötvun kom í kjölfur tilræna hennar til að viðhalda sambandinu. Með því að rifja upp liðna atburði, færðust hún fram á þann stað þar sem hún var tilbúin að kveðja. Slíkt var ekki hægt þegar hún hafði fengið örlítið lofvörð að lækning væri framundan við sjóndelda hringin. Starfsfólk sjúkrahúsa þarf að sjá hversu mikilvægt hlutverk þeirra í þessum ferli. Þeir eru oft með aðstandendum og dauða stundu. Læknir, hjúkrunarkona, félagsráðgjafi eða prestur geta uppörfað aðstandendur til að segja lífsögu hins látna. Þessar endurminningar geta byrjað strax ef starfsfólk sjúkrahúsins gefur sér tíma til þess að vera með fjölskyldinni. Þegar ástvinur deyr, vill aðstandandi deila með einhverjum öðrum hversu mikils virði ástvinur var. Ef slíkt tækifæri gefst ekki, myndast tómleiki hið innra. Kæfandi tilfinning gagntekur syrgjandan sem ger honum erfiðara að lýsa tilfinningum sínum síðar. Endur skoðun og uppbygging endur tekin mörgum sinnum. Fólk segir við mig, ég hlýta hljóma eins og biluð hljómplata. Ertu ekki orðin leiður á þessu? Ég fljótur að segja þeim að þessi endurtekning sé nauðsynleg. Hvernig mér líður aukaatriði. Það sem endurtekningin gerir þeim skiptir öllu máli. Syrgjendur verða að finna góðan vin sem dæmir ekki en tilbúin að hlusta af þolinmæði. Einstakling sem tilbúin að hlusta á söguna mörgum sinnum. Fólk sem skilur ekki gildi þess að endurtaka hlutina segir eitthvað þessu líkt. Þú verður að hætta að tala alltaf sama hlutin. Það gerir þér ekkert gagn. En það gerir samt mikið gagn. Iðulega munu minningarna vekja upp óþægileg atriði. Þetta nauðsynlegur hluti af lækningunni. Ekki að tala það hvernig eiginmaður hennar hafði hlíft henni. Hann sá allt. Hún kunni ekki einu sinni að skrifa ávísun. Allt í einu hreytti hún út úr sér. Hvers vegna kendi Denni mér ekki eitthvað af þessu? Hann umgekkst mig eins og smábarn. Ef til vill hefði ég getað meðhöndlað einveruna ef hann hefði ekki gert mig svona háða sér. Þrá skilin maður, sagði sögu sína í fimmta sinn. Hún var alltaf svo hlutlaus. Ég vildi að hún sagt mér hvað væri að naga hann að innan. Það hafði ég getað breytt einhverju, en hún gaf mér aldrei tækifæri. Að tala hér neikvæða í sambandinu gefur tækifæri til að tjá reiði á uppbyggilegan hátt. Þannig sektin einnig tjáð. Þegar þessar tilfinningar hafa verið setta fram, hægt að skoða þær og glíma við þær. Hluti af sambandinu sem þarf að endurskoða eru þeir atburðir sem leittu að andlátinu og dauðdaginn sjálfur. Þegar skilnað að ræða, þarf að endurskoða atburðina sem leittu til skilnaðarins. Það hægt að loka þessar sársaukafullu hugsanir inni í huganum, en slíkt væri alvarleg mistök. Að endurskoða þessa atburði með öðrum einstaklingi dregur úr sársaukanum. Hvert það atriði í samskiptunum sem syrgjandi reynir að forðast ætti að endurskoða sérstaklega. Því lengur sem það dregiða frest, því erfiðara verður að tjá sig. Ein af uppáhalds aðferðum mínu til að hjálpa syrgjanda að halla mér aftur á baki stólnum og segja Jón hlýtur hafa verið mjög sérstakur einstaklingur í lífi þínu. Síðan hlusta ég eins lengi og einstaklingurinn vill tala. Fjöldin allur líkur samtölum sínu við mig með þessum orðum.
Mér líður svo miklu, miklu betur núna eftir að hafa talað hann. Ætli ég hafi ekki þurft á þessa halda. Aðskilnaður frá ástunum okkur óeðlilegur. Að skera á sambandið getur reynst óhjákvæmilegt, en það þarf ekki að afneita ljómanum sem enn glóir. Að upplifa ylinn frá vináttunni huggandi og stuðlar að lækningu.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Já, góðan daginn. Ég ætla núna að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og það er komið að níunda kafla sem heitir Að kveðja. Ákvörðun mín að fara að heiman 16 ára og sækja einkaskóla var mjög spennandi. Aðdráttarafl stórborgarinnar gerði mig spenntan að koma sem fyrst af stað. Ég setti koffortið mitt í skottið á bílnum, gömlum Studebaker árgeir 1942. Pabbi athugaði hvort hliðið var ekki örugglega lokað og setti síðan við stýrið. Er við ókum niður heimkeysluna barðust einkennilega tilfinningar innra með mér. Þessar tilfinningar ágerðust þegar við bárum koffortin í herbyggjum mitt í miðborg Philadelphia. Þetta var allt svo framandi fyrir mér. Á bílastæði skólans kvaddi ég foreldra mína. Mamma faðmaði mig að sér í fyrsta sinn frá því að ég mundi eftir mér. Pabbi tók klunnalega utan um mig. Eina snertingin sem hafði átt sér stað milli mín og pabba var góðlátlegt klapp á hnéð er við unnum störfin saman og einstaka flenging. Þau óku út af bílastæðinu. Þarna stóð ég aleinn í nýri veröld. Þessar mótsagnakendu tilfinningar sem hefðu byggst upp innra með mér á 4 klukkustunda akstri brendu sér allt í einu leið upp í tárakirtlana. Ég reyndi að stöðva tárin en án árangurs. Gamli Studebakerinn hvarf í þoku móðunni Drexelveg. Kökkurinn í hálsinu var svo stór að ég var hræddur að kafna. Ég gekk fyrir hornið á skólanum þar sem enginn gæti séð mig. Þar náði ég stjórn á sjálfum mér áður ég hitti nýju skólafjölskylduna mína. Að kveðjast var sárasta lífsreynsla mín fram að þessum degi. Jafnvel þó ég myndi hafa foreldra mínu önnur 30 ár var þessi reynsla ákaflega þungbær. Eftir því sem árin hafa liðið hef ég orðið að kveðja samskipti sem rofnuðu vegna andláts. Sársaukinn að vita að það erði engir endurfundir í þessu lífi lamaði mig næstum því alveg. Oft spurði ég sjálfa mig hvernig ég gæti haldið áfram. En ég hélt samt áfram. Ég kvaddi, ég fann lækningu. Ég lærði að kveðja í gegnum reynslu tugi syrgjenda sem hafa komið inn í líf mitt á undanförnu 25 árum. Ég skal segja ykkur leyndarmál þeirra í þessum kafla. Endur minningar og endurskoðun samskipta í gegnum hugsun, skrif og samtöl er undirstaða þessa kveðja. Að halda upp á samskipti er undanfarið þess að binda endi á þau. Þegar ég segi fólki að það verða kveðja, hrýst í hugur. Vegna þess að það miskilu mig. Ég er ekki að prédika aðskilnaði minningarnar. Minningarnar eru ómetalega fjársjóður, tryggilega geymdur í hirslum hugans. Ég hélt námskeið fyrir 16 einstaklinga. Meðal aldur þeirra var 82 ár. Ella var áberandi í hópnum. Hún var 86 ára og hún byrjaði að segja sögu sína. Eiginmaður minn sem ég elska svo mikið dóa þessu sjúkrahúsi fyrir aðeins 2 vikum, sagði hún með titrandi röddu. Ég get ekki lýst því hversu mikið áfall það er mér. Hún barðist við tárin er hún hélt áfram, en ég verð að taka sjálfa mig taki. Ég verð að taka hann úr huga mér, ég má ekki hugsa hann. Ég verð að reyna að útiloka hann frá hugsunum mínum. Ella, hver sagði þér að hugsa ekki eiginmann þinn? Presturinn minn? Og læknirinn minn, þeir sögðu að það var ekki gott fyrir mig. Ella, átt þú einhver börn? Spurði ég. Já, 2 syni, upplýsti hún hreykin. Manstu þegar eldri sonur þeim fór í skóla í fyrsta skipti? Já. Ella, nú vil ég að þú notir ímyndunaraflið. Segjum að þú standir við útidyrnar á húsi þínu fyrsta skóladaginn. Þú beygir þig niður og segir, Villi, þegar þú gengur fram hjá kissuberjatrénu hans Jónasar, máttu alls ekki hugsa græna geitur upp í trénu. Þú áminnir hann þannig 3 svar að hann fer frá húsinu og þú áminnir hann aftur þegar hann fer út af lóðinni. Segðu mér nú, Ella, hvað mun vilji hugsa þegar hann fer fram hjá kissuberjatrénu hans Jónasar? Það brá fyrir glampa í auganu hennar Ellu og hún sagði, nú grænar geitur auðvitað. Og þegar þeir bönnuðu þér að hugsa eiginmann þinn,
Um hvað hugsaði þú? Spurði ég. Eigimanni minn, við höfum líka búið saman í hartnar 60 ár. Hvernig get ég annað en hugsað hann? Svaraði hún. Ella, ég gef þér leyfi til að rifja upp allar dýrmættu minningarnar eigimann þinn. Ég vil gjarnan heyra hvernig þú kynntist honum. Ég svo hrifin af ástarsögum. Var þú til með að segja okkur frá því? Spurði ég af einlægni. Þetta var einmitt boðið sem hún var að bíða eftir. Í 20 mínútur deildi Ella minningu sínu með okkur. Stundum hló hún í gegnum tárin. Að lokum andvarpa hún og sagði Ó, mér líður svo miklu betur núna. Ég vildi að einhver hefði sagt mér fyrir tveimur vikum að það var allt í lagi að rifja upp minningarnar. Minningarnar eru sárar fyrst, en með aðlögun eru þær minnismerki lífstilgang persónunnar. Ég bið ekki einstaklingin að kveðja ástvin sinn. Sér einkenni og persónuleiki ástvinarins eru samofin sér hverjum lífstræði syrgjandans. Að kveðja hins látna myndi krefjast þessa fjarlæga marga þætti í lífsmunstri syrgjandans sem eru varanlega brennd í lífið vegna áhrifa hins látna. Foreldrar sem missa barn og reyna að kveðja það verða fyrir sári reynslu. Eitt að heyra þau að sjá viðbrögð eða hreyfinga dána barnsins í lífi annara barna sinna. Ég hef hitt foreldra sem forðuðust lifandi barn sitt, en það myndi þau of mikið á barni sem dó. Að kveðja hinn dána vægast sagt ekki raunhæft. Fólk aldrei uppörfað til að kveðja vonina að hitta einstaklingin einhver tíma aftur. Í reynslu minni með syrgjendum hef ég komist að þeirri niðurstöðu að þessi von aðstoðar endur reisnina. Þegar einstaklingur hefur enga vonum að hitta ástvinsin aftur, verður leiðin til endurreisnar miklu grýttari. Það óafsakanlegt að rífa þessa von frá syrgjandanum. Stuðningsaðili sem krefst þessa syrgjandanum að hann kveðji ástvinsin fyrir fullt og allt og staðhafir að hann mun aldrei að eilífu sér ástvinsin aftur óvitur. Starfandi sálfræðingur og góðu vinur minn kom til að dvelja heima hjá mér eftir mikið missi. Hann setti hönd sína á öxl mína, leit í augu mín og sagði Larry, hvað finnst þér nú þessa kannanir sem gefur til kynna að trú skipti í raun engu máli? Ég svaraði honum samstundis, ég held að verða framkvæma við að meiri kannanir. Ég þig hjartanlega sammála, svaraði hann. Og ég vissi á raddblæ hans að trú hafði leitt hann í gegnum djúpan missi. Ef við erum ekki að tala að kveðja minningarnar, persónuna, né vonina að hitta ástun einhvern tímum í framtíðinni, hvað erum við þá að tala? Ég hvet syrgjandan til að kveðja sambandið eins og það var, en mun ekki geta orðið aftur. Þegar syrgjandi tegir sig eftir sambandi sem ekki til lengur, leiðir skortur og svörun til spennu og vonleysis. Mannlega þarfir sem áður voru uppfylltar gegnum þetta samband hljóta nú enga svörun. Streita vex. Einmanaleiki eykst. Þunglindi sækir að. Þessar óþægilegu reynslur geta vara langan tíma. Þær geta leitt til þess að syrgjandinn festist í sorginni. Til að koma í veg fyrir þetta, hveti hann til að kveðja sambandið smám saman. Hafi einstaklingurinn þegar endurskoðað og endurbyggt sambandið á hann auðvelt með að raða tengslanum upp í forgangsröð. Síðan getur hann byrjað að kveðja þá þætti sem skipta minna máli áður en hann glímir við dýpri þætti sambandsins. Ég legg til að syrgjandinn kveðji sambandsitt við látin ástvin upphátt. Að orða kveðjuna upphátt eigur raunveruleika þessa verknaðar. Það mjög rökrétt að tala til hins látna. Vitsmunalega hefur þú eitthvað þegar meðtekið missin sem staðreynd, en þú hefur ekki meðtekið þá staðreynd á öllum sviðum. Hinn látni þér jafn raunverulegur hið innra. Að tala til hins látna hjálpa þér að meðtaka missin sem staðreynd á öllum sviðum hið innra með þér. Sumir einstaklingar geta endurskoða samband sitt og hvatt upphátt. Öðru finnst auðveldar að skrifa kveðju sína fyrst og lesa hana síðan upphátt. Hver og einn verður að finna bestu leiðina fyrir sig.
Hér kemur eitt dæmi sem lýsa þessu mjög vel. Barbara misti eiginmann sinn í hræðilegu slysi. Árið síðar var hún þunglind og ekki fær annars fjölskyldu sína. Samtal okkar voru svo fullar sársauka hún þurfti iðulega að fara fram og neitaði að koma inn aftur. Að lokum endurskoðaði hún og endur uppbyggði samband sitt í viðtölum okkar. Dag eftir dag skrifaði hún kveðjur en hún sagði skilið við ákveðna þætti í lífi þeirra hjóna og las það síðan upphátt. Eftir að hafa farið þannig yfir sér hver þátt í lífi þeirra, þann og mikla þörf til að kveðja samband þeirra í heild. Vinkona hennar hringdi í mig og sagði að Barbara var í móðursýkiskasti, svo ég fór til hennar. Hún sat í stól og andliti hennar voru engin svipriði. Hún var gjörsamlega örmagna, en í hendi hennar var dagbók. Ég lauk við að kveðja, sagði hún hljóðlega. Hún leit á mig. Dauft bros færðist yfir andlit hennar. Viltu að ég lesi það fyrir þig? Barbara, það gleður mig að sjá hvað þér hefur farið fram. Lestu þetta fyrir mig, uppörvaði ég hana. Og hún las. Ó guð minn, Jonni þú ert dáin, þú ert dáin. Ég mun aldrei sjá þig aftur í þessu lífi. Þar þið sá dagur kemur og við mætumst aftur, kveðja þig Jonni minn. Bless Jonni. Ég elska þig. Og Guð, ég þekki þig ekki mjög vel, en þegar ég hef komið mér út úr þessu myndi ég gert að vel að kynnast þér betur. Er það í lagi? Barbara hallaði höfðu sín aftur á púðan og grét. Eftir að tárin hættu að flæða, andvarpaði hún og sagði hljóðlega, ég er fegin að þetta er búið. Næsta dag veslaði hún í matinn og hreinsaði húsi vandlega. Hún eldaði fyrstu almennilega máltíðin í langan tíma. Eftir máltíðina safnaði hún börnunum sínu þremur að sér. Börni mín, sagði hún elskulega, mamma ykkar hefur eitt síðast árun í sjálfa sig. Nú ætla ég að lifa fyrir ykkur. Við getum orðið hamingjusöm á ný. Viku síðar spurði Barbara svo sem eitt sinn hafði verið svo reið út í guð. Larry, áttu biblíu sem ég get notað? Kannski getur þú sagt mér hvar ég ætti að lesa til að kynnast Guði. Eiginmaður Möggu dó skyndilega í íþróttaslysi. Nokkrum mánuðum síðar var hún að uppskera korn í garðinu sínum. Þá rann það skyndilega upp fyrir henni að hún og Eddi höfðu plantað korninu saman vorið. Hún fór yfir þessa reynslu í huga sínum. Verslunarferðina til að kaupa fræin og áburðin. Jarðvinna við að undirbúa sáninguna. Sáningin og síðan er þau reyttu illgresi saman. Allt þetta rifjaði hún upp. Það sem hún var stödd í garðinum, leit Magga upp í bláan himinin. Er heitt hári runnu niður vanga hennar hrópaði hún, Eddi, ástin mín, Eddi, elskan mín, þú og ég plantum þessu korni síðastliði vor, ef hún aldrei planta korni saman aftur í þessu lífi. Vor sáning korsins, bless Eddi. Nú kveðja vorsáninguna að vori. Magga sagði mér, ég stóð þarna á kornakrinum og grét í rúma halva klukkustund. Þegar ég var búin að gráta, fann ég örlítið svigrúm í hjarta mínu fyrir eitthvað annað en stöðuðan hugsanir Edda. Ég hafði öðlast nýtt frelsi sem ég hafði ekki fundið síðan Eddi dó. Magga hélt hann í áfram að kveðja þar til hún var tilbúin að kveðja sorgina fyrir fullt og allt. Það má vera að þú þurfur að kveðja ákveðna þætti lífs ykkar mörgum sinnum áður en sársöngin dvínar. Þetta var sérstaklega við ykkar nánasta samband. Ef friður og lækning kom ekki eftir að hafa kvatt nokkru sinnum, skaltu vera þrautseig eða þrautseigur og halda áfram að kveðja þar til sárasti stingurinn hverfur. Sársökin mun dofna. Að kveðja er sársökafullt. Þú munt finna hundruð ástæðina til að forðast það. Ekki láta eftir afsökunum þínum. Byrjaðu að kveðja, jafnvel þegar þið langar ekki til þess. Byrjaðu að kveðja. Þar til þú gerir það, er þú ekki færum að heilsa nýjum samskiptum við Guð né annað fólk. Kveddu. Heilsaðu síðan nýjum kafla í lífi þínu. Ef þú veit líka þér ekki kafli sem þú ritar, en að lokum lítur þú tilbaka
og sérð einhverja merkingu í því sem líf þitt færir þér.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði blessuð og sæl hlustendagóðir, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég held áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og við erum núna komin að tíunda kaflanum. Sá kafla heitir Brotin hringur. Ég vandaði mig við að tekna hring á töfluna. Síðan dró ég annar hring sem náði að hluta yfir þann fyrsta. Þá þurrkaði ég út annar hringin svo að eftir stóð hringur sem ég vandaði hluta. Ég sneri mér að syrgjendunum sem voru í nærhópnum og spurði, getur einhver túlka það sem ég var að gera? Ég get gert það, gat við í einni konu sem var nýskilin. Eitt sinn deildi ég lífi mínu með annari personu en hann yfirgaf mig. Nú vantar stóran hluta í líf mitt. Viðbrögð hennar leiddu til þess að margir aðrir í hópnum deildu með okkur sinni túlkun á hringnum. Hugsanirna voru það áhrifaríkar að ég ákvað að halda áfram að tekna svona hringa í stuðnishópum syrgjenda. Á síðastliðnum árum hef ég heyrt tugi viðbræða og ég skal deila nokkrum þeirra með ykkur. Brenglað viðhorf. Þegar þú átt í djúpu sambandi við aðra personu og glata síðan því sambandi, hefur þú þá tilfunningunni að þú sést ekki heil persona. En þú ert í raun og veru heil persona. Þú ert enn sama personan með sömu hæfileika og möguleika til að lifa afkasta miklu lífi. Vandinn er sá að þessi mikli missir skilur þig eftir með brenglaða lífsviðhorf. Eftir að þú metur kosti þína og persónlega eiginleika byrjar þú að sjá hluti í nýju ljósi. Ef þú tala við vini þína um viðhorf þitt, hjálpa þeir þér að skilja að þú glataðir ekki hlutaða sjálfum þér. Þú glataðir sambandi við mjög þýðingarmikla persónu. Það vantar hluta af þér. Hluti hringsi sem var fjarlægur táknar þann hluta lífs þíns sem þú fjárfestir í lífi ástvinar þíns. Þess vegna finnst þér þú vera svo tómur þegar ástvinurinn deyr eða skilur við þig. Þú endurheimtir aldrei þann hluta af sjálfum þér. Þú getur fyllt upp í þetta tómarúm með samskiptum við aðra og með nýjum áhugamálum en það verða alltaf hlutar sem verða aldrei fylltir. Þetta er eins og að fylla ferkantaðan kassa með rörbútum. Það var alltaf einhver tómarúm inn á milli. Örin eru langvarandi. Á löngum tíma getur þú fyllt tómarúmið. Mismunandi samskipti mun aftur uppfylla þarfir þínar. Þessum á líka við skurðaðgerð þar sem hluti holdsins er fjarlægður. Með tímanum er líka með þeim græða sárið, en það mun alltaf verða ör sem minnir á aðgerðina. Eitthvað er eftir. Auðvitað vantar hluta þegar ástvinur deyr eða skilur við mann, en hefur þú hugleitt að það er enn eitthvað eftir. Staðrendin að þú átt enn svo mikið eftir til að vinna úr merkir að líf þitt á sér enn tilgang. Ef þú horfir stöðulega á þann hluta sem vantar, muntu ekki hafa tíman í orku til að nýta þann hluta sem enn eru til staðar. Það er nauðsynlegt að gráta með brotnu hjarta yfir því sem er glata. Mundu bara að það kemur að því að þú þarft að endurskipuleggja líf þitt og nota það sem eftir er. Lífsmunstur. Ef þú lítur á þann hluta lífsins sem eftir er, getur hann sagt þér hvaða áhrif ástvinur þinn hafði á líf þitt. Lífsmunstur þitt hefur breyst. Forgangsröðunin hefur breyst. Að einhverju leiti verður þú alltaf öðruvísi vegna þeirra áhrifa sem hinn einstaklingurinn hafði á líf þitt. Innan frá. Þessi breytti hringur segir þér að þú ert ekki sama personan eftir missin, en þú getur náð þér að fullu. Dældin á hringnum getur fæst út og mynda fullkomin hring á ný, en þessi ytri hreyfing til lækningar verður að spretta upp hið innra. Þetta hefur mikið að gera með viðhorf þín og afstöðu til lífsins. Frumkvæðið kemur innan frá þér. Það geta liðið mánuðir á en innri styrkur þín er nægjarlegur til að fullkomna hringin, en það er framkvæmalegt. Ég hef engu glatað á sjálfu mér. Ef til vill gefur afstæða milli hringana og útvörkuna ranga mynd af því sem gerist í samskiptum og missi þeirra. Ef til vill ætti þú frekar að tekna hringana eins og tvo yfirliggjandi tauhringa. Þessir yfirliggjandi hringar eru saumaðir saman.
Í stað þess að þurrka út annað hringin, ætti þú að sýna missin með því að klippa þann hluta annars hringsin sem ekki yfirliggjandi. Þetta myndi segja þér að líf þitt varanlega sterkara vegna sambands þíns við ástum þinn. Það sem þú gafst í samskiptum ykkar ekki glatað, vegna þess að kærleikur minkar ekki við það að gefa. Kærleikur þess að nú farin er enn hluti af lífi þínu. Þú ert auðuri vegna þess að þú deildir lífi þínu með þessari sérstöku persónu. Þú er svo óvarin. Rétt þegar ég taldi mig að hafa heyrt öll möguleg viðbrögð við þessu hringu mínum, hitti ég konu sem kom með nýja túlkun. Ef ég væri að þurrka út hringin, myndi ég þurrka út allan hringin. Það sem eftir að hinu hringnum lítur þá út eins og sé. Þegar eigi maður mér lést, fannst mér ég vera svo opinn gagnvart heiminum. Mér fannst ég vera svo óvarin og óörugg. Ég var hrædd. Sá einstaklingu sem áður var hér til að vernda mig var ekki lengur til staðar. Það var enginn til að hugsa mig. Þetta stóra, gapandi op leiði mörgum hlutum að nálgast mig, en varnir mínar eru of veikar til að hindra það. Það mun taka langan tíma að loka þessu mikla gapi. Nú mátt þú. Er þú hefur lesið þessar túlkanir, má vera að þú hafi verið ósammála hluta af þeim öllum. Ósamþykki þitt getur táknað að þú sér staddur á allt öðrum stað í endurreist þinni. Þú getur hagnast af því að skrifa þína eigin túlkun. Hún getur jafnvel verið breytileg í hverju mánuði. Er ég hlusta á einstaklinga ræða þessa tekningu, greini ég að flesti syrgjendur glíma við að endurreisa brotna sjálfs ímynd. Þeir eru að glíma við mótun sjálfsins. Er einstaklingurinn styrkir sjálfs ímyndina við því stúlkun hringana verða jákvæðari. Sumar þessara hugsana endurspegla upphafið af endurskipulagningu, aðrar sína endalok þessarar endurskipulagningar. Í flestum tilvikum hafa þeir syrgjendur sem ég hef komist í kynni við orðið fegurri einstaklingar vegna þess að þeir fóru í gegnum þennan sorgarferil. Dýpri persóna eiginleika birtast. Þeir þroska með sér breiðari skilning á eigin verleika sem börn Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sálmur 28. Davíð Sálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagnvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allara helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvöðlegum og nýðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, láta á kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottin því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottin er styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottin er styrkur líð sínum, vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína, ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.

Fel þig, drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kysi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja að öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í lífi okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinni hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

55. sálmur. Hlýð ó Guð á bæn mína, fel þig eigi fyrir grátbeini minni. Veit mér athygli og svara mér, ég kveina í harmi mínum og stín. Sækir háreisti óvinarins, sækir hróps hins óguðlega, því þeir steypa yfir mig ógæfu og ofsækja mig grimmilega. Hjarta berst ákaft í brjósti mér, ógnir dauðans falla yfir mig, ótti og skelving er yfir mig komin og hryllingur fer mig allan. Svo ég segi, ó að ég hefði vængi eins og dúfan, þá skildi ég fljúga burt og finna hvíldarstað. Já, ég skildi svífa langt burt, ég skildi gista í eyðimörkinni. Ég skildi flýta mér að leita mér hælis fyrir þjótandi vindum og veðri. Rugla drottinn sundur tungun þeirra, því að ég sé kúun og deilur í borginni. Dag og nótt ganga þær á múrum hennar, en ógæfa og armæða er þar inni fyrir. Glötunin er inni henni, ofbeldisverk og svik víkja eigi burt frá torgi hennar. Því að það er eigi óvinur sem hræðir mig, það gæti ég þolað. Og eigi hatursmaður minn er hreikið sér yfir mig. Fyrir honum gæti ég farið í felur. Heldur þú, jafningi minn, vinur minn og kunningi. Við sem voru ástuða vinir, sem gengum í eindrækni saman í Guðs hús. Dauðin kom yfir þá. Stígi þeir lifandi niður til heljar. Því að ílska er í bústöðum þeirra, í hjörtum þeirra. En ég hrópa til Guðs og drottinn mun hjálpa mér. Kvöld og morgna og miðjan dag harma ég og stín og hann heyrir raust mína. Hann endurleysi sál mína og gefur mér frið svo að þeir get eigi nálgast mig. Því að mótstöðum menn mínir eru margir. Guð minn mun heyra og hann er ríkir frá eilífð mun lægja þá. Þeir breytast ekki, óttast eigi Guð. Vinur minn lagði hendur á þann, er lifði í sátt við hann. Hann rauf sáttmála sinn. Hállinn smjör er tunga hans, en ófriður er í hjarta hans. Mígræn olía er á orð hans og þó brugði sverð. Varpa áhyggjum þínum á drottinn og hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífu láta réttlátan mann verða valtan á fótunum. Og þú, ó Guð, mun steypa þeim niður í grafar djúpið. Morðingar og svikarar munu eigi ná háum aldri en ég treysti þér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Verðu öllu velkominn. Ef það er eitthvað sem að veku forvitni fólks, þá er það framtíðin. Og ekki bara framtíð, heldur eilífðin. Og ekki bara eilífðin, heldur hvað verður hina dánu. Og þess vegna er titill þessa efnis í dag sem ég hef kosið, fréttir frá dánarheimum. Það er svo mikið það að fólk tali saman hinn látna eða látnu. Nú búið að jarða og svo eru minningarnar rifjaðar upp. Og þá þá oft að maður heyrir fólk segja, já nú hún að gera uppáhaldsverkið sín eða hann, kannski að leika golf eða hvað eina annað sem að fólk

henni vel. Og það er svo sem allt í lagi með slíkar hugsanir, en þegar að slíkar hugsanir verða til þess að fólk fær rang hugmyndir það sem Guð hefur opinberað okkur mönnunum og er skráð svo skýrt í, á blöðum Biblíunar, þá má ég til með að hjálpa fólki að öðlast rétta skilning á þessu efni. Þetta er svo mikilvægt og ekki síst vegna þess að það er hægt að blekja fólk vísvitandi eða ómeðvitað framhaldið eftir dauðan. Biblían hefur undursamlega boðskap að flytja okkur og ég má til með hér í dag að þessu sinni að greina frá því svo þið að minnsta kosti sem eru hérna geti fengið svona góða uppljómun af orði Guðs hvað drottinn segir okkur þetta. Og þess vegna vil ég bara spyrja strax í byrjun: hver betur myndi vera fær að upplýsa okkur líf og dauða og upprisu og framhaldið annar en drottinn Jésús Kristur? Hann er skaparinn, hann skapaði okkur. Hann ætla okkur að lifa að eilífu, en svo kom synd til sögunar og skemmdi sem sagt tilveru okkar mannana alvarlega og menn tók að deyja. Og allatíð síðan að það gerðist, að þá viljum við gert mann vita og hvað gerist í döðanum. Vita þeir af sér? Getum við haft samband við þá eða þau? Og allir ég verð ekki að koma með svo annað erindu og eftir þessu til þess að upplýsa nánar framhaldið. En í dag ætlum við aðeins að dvelja við þetta sem ég kalla fréttir frá dánarheimum. Og okkar látnu, þeir hvíla í dufti í jarðar. Við höfum komið þeim fyrir hverjum á sínum stað og okkur þykir væntum að vitja að koma að leiðum þeirra og hugsa. Og ég vil að tala og konan mín sem ég bjó með í 54 ár, hún hvílir á sínum hvílustað úti í Bandaríkjunum, fallegu staður. Og þegar ég hef komið þangað þá hef ég stundum talað við hana þó ég viti, sagði því sem við ætlum að skoða hér í Biblíunni, hún veit ekki það því. En nú er ég að upplýsa svo lítið sem ég er að koma að. Og við höldum bara áfram og vitum að það eru milljónir og aftur milljónir af ástvinum okkar, vinum og öðru fólki sem hefur haldið handan yfir móðuna miklu eins og okkur verður oft tamt á að kalla dauðan eða þetta fyrirbæri. Svo nú vil ég gjarna spyrja ykkur, tekur þú mark á því sem Kristur hefur að segja okkur dauðan og dánar heima? Eða, og ég hef ástæði til að spyrja líka, tekur þú freka mark á erfikenningu manna? Því að þegar að þið komist að raunum það sem að drottinn upplýsir okkur hér á blöðu ritningarinnar í dag, að þá komist þau að raunum að hugmyndir manna er að þvælast fyrir skýrum sannleika drottins. Og það er urmull af upplýsingum hina dánu. Allt frá byrjun gamla testamentisins til loka nýja testamentisins. En erum við tilbúin? Erum við kannski tilbúin að taka því sem við uppgötum? Ekki láta það stuða ykkur það sem þið sjáuð. Þið eigið eftir að gleðjast og fagna yfir því sem að drottinn upplýsir okkur ef við á annað borð eru fús til að taka við því sem hann upplýsir okkur. Því að drottinn vill okkur aðeins hið besta. Förum yfir í Jóhannesar Guðspjall í 14. kafla, þar sem að Jésús skömmu áður en hann yfirgefur lærisveinana, að þá segir hann við þá hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hef ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farið burt og hefur búið yður stað, kem ég aftur.

aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einni þar sem ég er. Hvert fer fólkið þegar það er? Jesús segir, ég fer burt að búa þetta stað, að undirbúa komu ykkar. Strax finnum við þarna að það er eins og við förum ekki strax þangað sem við höldum að við förum. Því að hann segist alltaf að koma aftur og þá tekur hann okkur til sín. En hvað heyrum við flesta jarðafæri? Já, nú er hann komin upp til drottins. En Kristur er ekki komin til að sækja fólki sitt, sagði þessum orðum, en það mun gerast. Hafið ekki áhyggjur af því hvað er framundan í þessari framsögu minni á þessu efni, því að það er eitthvað stórkostlegt sem býður okkar. Og svo förum við yfir í orð Páls postula. Í fyrra Þessalóniku bréfinu þá skrifaði hann frá 13. versi: ekki viljum við bræður, auðvitað er þetta til kvennana einnig. Þetta var bara á þeim tíma þegar bara karlar komust að í umræðinni. Og hann segir að ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnutu þá sem sofnaðir eru. Hann kallar þá sofnaðir sem eru dánir. Til þess að þér séð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Nú skal ég útskýra fyrir ykkur. Á þessum tíma þá héldu hinni kristnu að kristnu myndu koma mjög fljótt, en þeir uppgötuðu að margir af trúuðum sem einlæglega voru börnuðu drottins, þau tóku hvert af öðru að falla frá. Og þá fóru þeir að velta þeir fyrir sér, þegar Kristu kemur, hvað verður þá þessa dánu? Hann kemur til að sækja okkur eins og að lofa því, en hvað verður minna dánu? Og þeir spurðu, eða Páll frétti af þeim og sagði, skrifar þeim í 14. versi, því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Tvívegis nefnir hann hinna dánu sofnaða, að þeir séu sofandi, þau, karlar og konu. Og þegar við sofum þá vitum við ekki mikið hvað er að gerast í kringum okkur. Og svo lesum við áfram þarna í fyrra Þessalóniku bréfi í 4. kafla, því að það segir við yður, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuð. Sko þeir held að þeir hinni lifandi trúðu yrðu á undan, eða allavega færu þeir til himis, en hvað hinna dánu? Það var spurningin. Og hann heldur áfram, þar að segja Páll, að útskýra. Því að sjálfu drottum við stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Með öðrum orðum, það gerist ekkert með hinna trúuðu, lifandi, fyrr en að Kristur hefur reist upp hinna dánu, trúuðu, réttlátu, eins og Guð kallar þá í Biblíunni. Hinni látnu trúuðu munu fyrstu brísa og þá gerist eitthvað. Og við skulum sjá. Í 17. versi og þar áfram segir, síðan munum vér sem eftir lifum, tækið eftir, hann talar þá sem voru lifandi á þessum tíma, verða ásamt þeim sem voru rétt nú restur upp frá dauðum þegar það gerist, hrifni burti skýjötu funda við drottin í loftinu. Síðan munum við vera með drottinu alla tíma, allir sem eru dánir í trú á Krist, þeir verða restur upp þegar Kristi kemur, og þeir sem eru enn lifandi þegar hann kemur og sjá hann koma í skýjum himinsins, þeir umbreytast líka eins og hinni dánu. Og við förum til funda við drottin í loftinu. Og drottin myndi sé að taka okkur inn í himinin, inn í borginni helgu, staði sem hann er undirbúa fyrir okkur. En í 18. versi segir hann, uppur við fyrir hver annar með þessum orðum, þetta er boðskapu sem á að hljóma við jarðafarir, að uppurfa syrgendur, að það þarf ekki að hafa svo miklar áhyggjur af því hvað verður hinna látnu, því að stundum er það kennt, og það er boðað af miklum fjölda kennimanna í hinum ýmsu trúfélögum, að sumir fari í kvalasta
til helvítis þegar þeir deyja, að þeir voru svo slæmir. Og í sömu tilvikum eru foreldrir í angist yfir því hvað verður að son minn eða dóttir sem dó vegna þess að hann eða hún þau lifði sig svona svona líferni. Vitið það, okkur er sagt að henni dánu sofa. Við möttum að komast að þessu miklu betur eftir því sem við flettum meira í Biblíunni. En dauðin átti aldrei að koma til sögunar. Við áttum aldrei að þurfa að syrgja og gráta vegna fráfalls ástvina okkar. Ég er næstu því vissum að öll okkar höfum upplifað sorg við fráfall ástvinar. En það er bara ekki allt sannleikur sem boðað er frá ræðustólum, já, í kirkjuhúsum eða samkomuhúsum margra kristina trúfélaga. Alls ekki vinir. Það er vegna þess að kennimenn og prestar, þeir sem boða og prédika, margir þeirra hafa sjálfur verið uppfræddir eitthvað sem er ekki rétt, sem er ekki samræmi við orð Guðs. Og þess vegna boða þeir það sem þeim hefur kennt og það er ekki rétt og þeir leiða meðvitað eða ómeðvitað aðra í villu eða villu vegar. Og þetta er alveg skelfileg staðreynd að flestir kristnir, þori ég að fullir það, hafi ekki hugmyndu um boðskap Biblíuna um hina dánu. Þeir eru fullir á ranghugmyndum og við skulum komast bara betur að þessu. Hér höfum við sett upp á tjaldið myndir af mörgum í kirkjum eða kirkjuhúsum, kirkjubyggingum. En ég hef skrifað hérna á tjaldið ekki er sannleikan að finna í öllum kirkjum. Þegar þetta er að komast raunum þetta í dag eftir því sem við lesum meira. Því að margir kennimenn og söfnur kenna fólki boðskap sem er í algjörri andstöðu við boðskap Biblíunar. Hvernig má þetta vera? Það er mjög alvarleg aðvörun gefin ítrekkað í Biblíunni til okkar kennimanna, þeirra sem að gefa sig að því að boða og kenna öðrum um orð Guðs, um lífið og tilveruna og eilíðina og þar með tali dauðan, ástand hinna dánu. Og það er mjög alvarleg skylda lögð á herðar okkur kennimannum að boða það sem er rétt og satt. Og við þurfum að standa skil á því eða svara til saka og efsta degi ef við ekki boðum það sem er satt og rétt. Á meðan, þá er eins og menn sé að hamast eins og rjúpan við staurinn að komast í samband við dána. Og þeir heyra ýmislegt og sumum er að sjá ýmislegt og þeir vit ekki annað en að láni sé í sambandi við þá. Sumir fara á miðsfundi og það kallar á heilt annað efni sem ég get ekki annað en deilt með okkur næst að vikulíðinni á sama stað, á sama tíma. Þið megið ekki missa því vegna þess að þar í liggur mesta blekkingin að vita allt það efni sem þá kemur. En við höldum áfram og þeir munu komast á raunum af hverju þessi maður á myndinni nær ekki sambandi við látna ástvinni sína. Í fyrra Korintherbréfinu 15. kafla þá segir þar frá 16. versi því að dauðir rísa ekki upp, því að ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisin. Ég sjá hvað mikið hangir á spýtunni, það er að segja að það er allt háð því að Kristur sé dáinn og grafinn og upprisinn til að hann geti reist okkur upp. Og þið komast að því hérna síðar í dag af hverju það er svo mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu. Og Páll postuli heldur áfram að skrifa, hann segir, en ef Kristur er ekki upprisinn, er trú yðar fánýð, þér eru þá enn í syndum yðar. Með öðrum orðum, glataða manneskju, það er það sem hann er að segja. En þá er einnig þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist glataðir.
Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá eru við aumkunar verðastir allra manna. Hann hér að tala látna og hvaða von við getum haft. Það er allt undir Jesu Kristi komið. Förum yfir í 11. kaflan í Jóhannesar guðspjalli. Jesús hafði verið að kenna og boða og lækna fjarri heimili einna bestu vina sinna, Mörtu og Maríu og Lasarusar. Og það er sko tveir Lasarusar þarna sagt frá í Biblíunni og þetta er sá sem var bróðir þeirra, systrana. Og hann segir við þá, við lesum frá 11. vesinu í 11. kafla, Lasarus vinur voru sofnaður en nú fer ég að vekja hann. Hann hafði fengið, sko hann vissi hvað hann var að gerast þarna heima. Lasarus vinur hans var nefnilega veikur, alvarlega veikur. Og þær eru sent skilabóð til að komdu því að vinur þinn er veikur. Og það var svona knýjandi þörf í boðskap þeirra, þú verður að flýta og komdu fljótt. Þá sögðu lærisvenna hans, eftir að hafa heyrt Jesús segja að hann væri nú sofnaður, herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Alveg sem við segjum oft, herra, fársjúk manneskja, loksins getur sofnað, þá er meiri líkur á að viðkomandi er batni. En Jesús talaði dauða, hann segi hér, þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn. Það var það sem hann átti við þegar hann sagði, Lasarus vinu voru sofnaður. Og vitið það, ég hef staðið marga kennimenn hér á landi, gera grína þessum boðskap mínum og öðrum sem prétika og boða eins og ég geri, út frá orði Guðs. Hann er alltaf að tala þennan dauðasvefn hans Steinþór. Hvað gerir Jesús? Hann lýsir því þegar að Lasarus deyr, þá segir hann við lærisvinna sína, nú er hann dáinn. Og svo skömmu setna þegar þeir héldu að hann ætti við bara venjulega svefn sem Lasarus myndi þá batna af eftir góða hvíld, þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn. En yða vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa. Og hann fór sem sagt heim til þeirra sískinanna og hann vakti Lasarus upp frá dauðum þó hann væri búin að vera 4 daga í gröfinni. Og það var komið nálægt á honum. En Kristur, skaparinn, sem skapaði Adam og Evu og ég reyndi okkur öll, hann er ekki neinu vandræðum með einu orði að gera okkur að nýja manneskjum, hvort sem við erum lifandi eða látin, þegar það kemur. Svo að mér finnst ákvæmlega mikil huggun og von fullvissa fólkin í þessum boðskap. Svo förum við yfir í Daníels bók til þess að kynnast einhverju frá Gamla testamentinu. Þar er Daníel að lýsa þeirri sín sem að drottinn gefur honum varðandi síðustu tíma mannkynsins, vafalaust þess tíma sem við lifum á núna vegna allra spádóma Daníels og annara í Biblíunni sem að er að rætast í dag. Og þar segir í 12. kaflanum hjá Daniel, 1. versunum, og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því er menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma, þar sé okkar tíma, mun þjóð þín frelsu verða. Þar sé allir þeir sem skráðir finnast í bókinni, það verið að tala um bók lífsins hér. Og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna, hvenar? Þá, á þessum tíma. Og nú er verið að tala fólk sem er kannski búið að liggja í gröfinni í ára þúsundir. Þeir hafa ekki farið til himins, þeir eru dóu. Því að þeir eiga eftir að vakna, þeir verða reistir upp þegar Kristur kemur að sækja fólki sig. Og margir þeirra segir sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna sumir til eilífs lífs. En sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Ég valdi ekki þessi orð. Þetta er skráð á blöð ritningarinnar. En sjáu því, bæði réttlátir og ranglátir. Þeir sem eiga lífað eilífu og þeir sem munu glatast af eilífu
Þeir liggja í gröfinni, þeir sofa, meðvitundarlausir, þar til Kristur kemur að sækja sitt fólk. Og það er svo mikið sem að þið eigið eftir að læra í þessu efni. En þetta kemur allt smátt og smátt. En mjög mikilvægur boðskapur í framhalda þessu kemur eftir viku. Svo ekki missa og takkiðu kunningina ykkar með ykkur. Í Jóhannes guðspjalli 5. kafla frá 28. versi þá er Jesús að tala við, já ekki bara lærisveinana, heldur bara gyðingana yfirleitt og hann segir undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem eru gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa í illa til dómsins. Sjáði, það verða allir afgreitar á einum og sama tíma að mista kosti hvað hérna dauða svefnin varðar, það hvíla allir þátt að Kristur kemur. Þá sækir að sitt fólk og hinir ranglátu, þeir hvíla í gröfunum áfram. Og það er annað efni sem við tökum fyrir einhver tíma seinna. En förum yfir í predikaran. Þeir vissu þetta allt saman þessir fornu, hérna, ættfeður og spámenn í söfnuði drottins. Og þetta var svo skipt fyrir þeim. Og í predikaranum í 9. kaflar frá 5. versi segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en undir dauðu vita ekki neitt. Og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist. Er þetta ekki nógu skýrt? Bæði elska þeirra segir og hatur og öfund það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinum því sem viðber undir sólinni. Það er að segja á meðan þeir eru dánir. Á meðan þeir eru dánir bæti ég við. Því að við skulum halda áfram. Hoppum hérna yfir í 10. versið. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það. Því að í dánar heimum, sjáum þið, dauðasvefnin kallaðu dánar heimar. Því að í dánar heimum þangast þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Hverjir eru það þá sem koma fram á miðalsfundum? Ef að dánir, réttlátir og ranglátir hafa enga þekkingu, þeir geta ekkert gert, þar engin starfsemi, engin hyggindi, þeir geta ekkert hugsa eða gert sér grein fyrir neinu umhverfi eða að aðri sé að reyna að ná sambandi við þá, ekkert. Eigum að taka mark á orði Guðs eða erfi kenningu manna? Sko það er að nóg af taka vinir. Og við skulum bara halda áfram og skoða. Sko, Jesús segir, og mér hefur lást að skrifa hana tilvitnunina, nema þetta er í opinberunarbókinni 1. kaflanum. Vertu ekki hræddur. Ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hér er einhver sem hefur vald yfir lífi og dauða. Hann hefur lyklana að dauðanum til að opna grafirnar og gefa dauðum líf á ný og endur skapa. Og hann lofar ítrekkað í Biblíunni, hann ætla að gera þetta. Það er ef ég man rétt 1500 spádómar og yfirlýsingar í allri Biblíunni sem lúta að því að Jesús komi aftur í þessum tilgangi að opna grafirnar, að reisa dána upp og endurskapa og taka suma með sér inn til himins til að vera þar alla eilíð. Þá sem kjósa hann sem herra lífs þeirra eða drottin og frelsara. Og ég verð að segja það hér, vinir, ég er fullur óþreyju og býð þess dags að drottinn komi og hann getur ekki komið nógu fljótt fyrir mér og sennilega ekki heldur fyrir ykkur. Hörum yfir í Markús,
í sjöunda kaflan og lesa frá sjötta versi þar sem Jesús sagði Þessi líður heiðra mig með vörunum. Hann að tala þá sem trúðu á Guð. Þessi líður heiðra mig með vörunum en hjarta þeirri langt frá mér. Til einski styrka þeirri mig. Ef þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Þeir hafni boðum Guðs en haldið erfikenning manna. Og þegar hann segir hérna boðum Guðs, það á við boðar Guðs. Og allt annað sem drottinn kennir í heilagri ritningu. Að menn dyrka Guð og son hans, Jesu Krist, til einskis þegar þeir taka erfikenninga manna og mannasetningar fram yfir það sem að drottinn upplýsa okkur í heilagri ritningu. Af hverju má ekki boða þetta í kirkjum landsinsvinir? Og ég bara... þegar ég uppgötvaði þetta einu sinni því að ég ólst upp við allt annað alveg svo þið alls ekki þennan sannleika ég hélt að þegar að ástunur okkar sem sagt fjallu frá þá færu þeir beint í heimi nema ef til vill að því að sumus nefndu helvíti og það skelfileg kenning sem kristnir hafa boðað í nafni drottins Jesu Krist í nafni heilar ritningu eilífar kvalir syndara sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins en þetta er haugalígi það er ekkit að eilífu neitt kvalastaður og það kemur koma því seinna en vinir bara minnist þess að sjálfu drottin átti höggi við menn sem boðuðu og kenndu allt í nafni drottins og hann sagði þá þetta eru mannasetningar einar og þið dyrkið mig til einskis þetta er allt til einskis já, gjör svo vel hvað er átt við þegar að menn kenna eitthvað sem þeir hafa lært af mönnum sem er ekki skráð í biblíunni og ekki stutt með heilari ritningu það er erfikenning og þetta var vel spurt því að þetta mátti til með að koma fram svo að erfikenning og mannasetningar sem að Jesús kvartaði yfir að hans fólk, Ísraelsmenn boðuðu og kendu og tilenguðu sér þetta var ekkert annað en tilbúningur frá mönnum á kostnað sannleikas Mjög gott, við skulum halda áfram. Förum yfir í fimmta kaflan aftur í Jóhannes guðspjalli nema nú það vers 38 og áfram. Þar sagði Jesús, þér hafði aldrei heyrt rödd hans, né séð ásýnd hans. Hann að tala föður sinn. Við kennum enn ritningarinnar sem kenna ekki ritninguna í reynd. Svo lesum við áfram 38. vers. Og orð hans býr ekki í þau því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Hann að tala trúaða, trúaleitóa, sem trú á allt annað en heila ritningu, sem trú á allt annað en orð Guðs. Og hann segir orð hans býr ekki í þau því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Það að segja, Jesu Kristi sjálfu, eða spámanónu þess vegna. Vers 39, hann segir, þeir rannsakir ritningarnar, sko þeir lásu biblíuna, þess að sem til var í þá daga, allar ritningar gamla testamentisins. Hann sagði, þeir rannsakir ritningarnar, því í þeim hyggjist þeir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna mig, ef þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hann í reynd að segja við þessa áheyrendu sína sem boðuðu og kenndu þetta, Þið munið ekki öðlast eilíft líf þegar þið kennir svona boðskap. Því þetta er ekki sannleikur. Og ef það er ekki sannleikur, hvað er þá? Eintóma lygar. Því miður. Og þetta er boðað vítt og breytt allan heim í dag í nafni kristninar. Það er í reynd engin kristni. Ef við að taka fyrir Jóp, hann hefur margt að segja dauðan. Jobs bók 14. kaflan förum við yfir í og byrjum á 10. vesinu en degi maður segir þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan hvar eru þá? Þannig leggst maður til kvíldar og rís eigi aftur á fætur það er að segja meðan hann í dáin svo heldur hann áfram
Hann rumskar ekki meðan himnarni standa og vaknar ekki af svefninu. Hann fekk að sjá í sín Jesu Krist koma í skýjum himinsins. Það er á öðru stað og við skoðum það annar stað að seinna. En hann vissi að hann myndi vakna af þessum dauða svefni þegar að frelsarinn kemur. Förum yfir í 21. versið í 14. kaflanu hjá Jób. Komist börn hans, þar að segja mannsins, til virðingar eftir að hann er sjálfur dáinn, þá veit hann það ekki. Séu þau lítilsvirt verðan að þess ekki var. Er hægt að skýra þetta betur út en heilagur einnig gerir? Er hægt að stafa þetta betur? Við erum læs. Af hverju má ekki segja það sem satt er til að fræða fólk frá ræðustólum hinna mörgu trúa sofnaða? Nei, það eru erfikenningar og mannasetningar sem að tröll ríða hinu kristna heimi hvar í landi sem er. Engi furða að Kristur þegar hann gekk hér á jörðu, þá sagði hann við áheyrendur sína: höfðingja þessa heims verður útkastað. Hans leit fram til þess tíma þegar hann myndi fá tækifæri til að koma eftir sinn eigin dauða, eftir uppstigningu sína til himins og dvöl sína þar að undibúa verustaði fyrir okkur. Þá myndi að koma aftur. Það er þá sem hann mynd koma til að vekja upp hina dánu trúuðu. Og Jób, hann sá þetta allt saman og Jesús, hann vissi þetta sjálfur þegar hann gekk fyrir að jörðu og hann vissi að hann átti í höggi við Satan og kallaði hann höfðingja þessa heims. Það er sem hann tröllríðu öllu hér, því að menn tileika sér frekar mannasetningar og erfikenningar heldur en heilagt orð Guðs. Hvað sagði Jesús? Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef það er einhver sem hefur sannleika, þá er það Jesús Kristur. Og það sem ég er að sýna ykkur í dag er það sem hann boðaði og kendi. Hann segir í postólasögunni Davíð. Við vitum að það er sagt að hann verði á himnum. Ekki steig Davíð upp til himna, sem sagt þegar hann dó. Alls ekki. Og svo förum við yfir í Hebreabréfið. Ég ætla þetta kafla því þar eru taldur upp ýmsir einstaklingar sem verða á himnum. Og Davíð er þar. Mér myndi skorta tíma, segir höfundur Hebreabréfsins, ef ég fær að segja frá Gideon, Barak, Samson, Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. En þó að allir þessi menn fengi góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheitið. Hvaða fyrirheit? Ég setta þannig í svega að byrja eilífa lífið. Ég fyrtu ást að vessi segir: Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir, þar að segja Davíð og allir þessar trúarhetjur, ekki fullkomni verða, þar að segja endur skapaðir í nýju líkama til að lifa að eilífu í dýrðaríki drottins. Við förum allt saman. Og þess vegna yfirlýsingin sem vorum að lesa þarna í postulasögun í öðru kafla, að Davíð fór ekki til himna, það er vegna þess að hann hvílir í gröfinni. Hann sefur þangað til Kristur kemur að sækja þessa trúarhetjur og vonandi okkur líka og býður okkur velkomna inn í dýr himinsins til að lifa að eilífu. Því að Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var, að án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, ekki án okkar. Við förum allt saman. Er þetta skýrt, vinir? Gott. Förum yfir í sálmana. Þar er margt að finna líka. Þar segir í sálmi 115, vers 17, eigi lofa andaðir menn, það eru dánir, menn, eigi lofa andaðir menn drottin, en ég heldur neitt sá sem nýin er í dauða þögn. Hvað er verið að segja okkur hérna? Og það er yfirleitt verið að tala að látni getur nú sungið lof og dýrði Guði og frelsaranum á himnum, ekki aldeilis, ekki að með þeir eru dánir, ekki fyrir Kristur kemur að sækja þá og gefa þeim eilífa lífið í nýju líkama sem enn hefur ekki gerst með dána, nýja okkur.
Svo förum við í sjötta kaflan, í sjötta vers. Engin minnist þín í dánarheimum. Hver skyldi lofa þig hjá helju? Það að segja, helja, það dauði. Engin lofa þig sem sagt í dauðanum. Sálmarnir 146, frá öðru versi. Ég vil lofa drottin sála mín, segir sálmaskáldin. Ég vil lofa drottin meðan lifi. Lofsinga guði mínum meðan ég til, sem sagt hér í þessu lífi. Treysti þig í tignamönnum, mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Svo förum við yfir í Lúkas í 14. kaflan þar sem segir frá 12. vesi, já, 13. Þegar þú gjöru veistlu þá bjóð þú fátækum og örkumla höltum og blindum og mynd þú sæll verða. Þetta drottinn sem að tala. Því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Sjáu því? Það gerist ekki í dauðanum eða meðan að dánir hvíla í gröfunum. Ekki fyrir en þeir reistur upp í upprisunni sem enn á eftir að gerast þegar Kristur kemur og hann fer að koma. Það segja ritningarnar okkur berlega. Ég hef skrifað hérna við þessa mynd af Jesú þar sem Kristur reisur frá dauðum munu allir sem á hann trúa líka rísa upp frá dauðum. Það gerist þegar hann kemur aftur innan skamms tíma. Þetta er niðurstaða allra þessara texta sem við erum að lesa í ritningunum í dag og þó er af nógu ritningu líka að taka. Ég bara takmarka þetta svo að þetta veri ekki ólangur fyrirlestu hjá mér. Ég var að fara yfir í 15. kaflan í fyrra Korintu bréfi. Þar segir frá 20. vessi. En nú Kristur upprisi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Frumgróði þýðir hann er fyrstur eða hann er sá sem rís upp frá dauðum, hann vann sigur yfir dauðanum. Það er það sem aftur við og þess vegna geta aðrir rísið upp frá dauðanum. Þegar að kalli kemur frá honum. Jæja, hann rísu frá dauðu sem frum gróði þeirra sem sofnaður eru. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæði verða fyrir samfélag sitt við Krist. Hér er verið að segja okkur með orðum Pálspóstula að allir eiga kost á að öðlast eilíft líf og verða reistur upp réttlátir og ranglátir ef áður en þeir deyja hafa kosið Krist og hjálpræði drottins. En sér hverju sinni röð, Kristur segir hérna, Kristur sem frumgróðin, því næst við komu hans, þeir sem honu tilheyra. Það gerist ekkert fyrir það kemur og það á eftir að gerast. Við höldum áfram í 15. kafla í fyrra Korintubréfi, það sem okkur er sagt frá versi númer 50 og þar áfram. En það segi ég bræður, og það er Páll, að hold og blóð getur eigi eftir Guðs ríki. Eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileika. Sjá, ég segi þið leyndadóm, því við munum ekki allir sofna. En allir muni verið umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinni dauðu upp rísa, óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. Það er að segja það sem að hrörnar og fúnar og verður engu, það verður nýtt að nýju og endist þá að eilífi. Svo segir og þetta döðlega á að íklæðast ódauðleikan. Nú skulum við fara yfir aftur í fyrra Þessalonikabréfi í 4. kaflan og ég segi aftur, ég vitna svo oft í þennan texta í erindu mínum frá 15. vesi, það segir því að það segir við yður og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi komið drottins munum alls ekki fyrri verða en inn í sofnuðu. Ég negli þetta inn í meðvendundi ykkar aftur og aftur. Því að sjálfu drottin mun stíga niður á himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa.
Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið fyrir hver annan með þessum orðu. Jesús Kristur, hann segir, ég er upprisan og lífið. Hann segir líka sá sem trúur á mig mun lifa þótt að deyi. En þessi orð hafa verið svo rangtúlkuð af mörgum kennimönnum, prestum og predikurum allar jarðir. Að þetta gerir strax í dauðanum og fólk færi strax til himins og svo rafis. En Kristum er koma og framkvæma sitt verk við að sortera og taka síða sitt fólk inn í dýrð himinsins. Við getum ekki ímyndað okkur hvernig eilífðin verður eða hvernig sá staður er sem Kristur lofaði að fara burt til að undirbúa vistarverur fyrir okkur. Listamenn gera yndislega fagrar myndir eða hugmyndir sínar að málverku, listaverku fyrir okkur til að reyna að upplifa þetta og það dýrlegt og okkur sagt í rýtningunum það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og aldrei kom upp í huga nokkurs manns allt það Guð hefur fyrirbúið þeim er hann elska. Ég brenn að forvitni og eftirvæntingu og tillökkun að sjá dýrðina sem að býður okkar vinir. Hún er þessi virði að þreyja, að þrauta og vera þolgu. Svo er okkur sagt að í opinberunarbókinu 21 sjá tjaldbúð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauði mun ekki fram að til vera, hvorki harmun ég vegin, ég kvöl er fram að til, hið fyrra er farið. Sjáu þið vinir, við munum vakna upp af dauða svefninum. Og það er þess virði að lifa Guðið til dýrðar núna. En það segir í Rómarabréfinu 10. kafla, ef einhver hugsa sig svo, já en ég er bara svo vondur, ég er svo rangláttur og mikið syndari og hvað eina. Þá er okkur sagt hvað við getum gert til þess að öðlast eilíft líf. Það er sagt frá í 9. og 10. versi í 10. kaflanum, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn. Og trúur í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis. Það er bara að öðlast þessa sannfæringu í hjarta okkar. Og vera nógu djörf að viðurkenna þörf okkar á frelsara, eins og Jesu. Og svo að játa þetta sem við upplifum á þeirri stundu að Jesús er okkar drottinn og þá myndi hólpin verða. Það er ekki flóknara en það. Svo þetta eru fréttunarvinir frá dánar heimum og það gæti verið miklu meira því það er á nóg að taka í heilari rýtningu þetta efni. En dánir hvílast núna og sofa í dufti jarðar þetta Kristur kemur aftur og kalla þá til lífs að eilífu. Elsku vinir, er ekki betra að treysta þessum boðskap? Að beinta vörum Jesu Krist, hann sem hefur lyklana að dauðanum og getur reist upp dána því hann sjálfur reis upp. Mættir Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, þá kemur hann til þess að sækja okkur.

0: Ef þú gerir þér vonir að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðni svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveiðri geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og umgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trú af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læðist smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífu dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.
3: Í næst síðasta kafla Biblíunar er að finna þetta dásamlega lofor drottins. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal manna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá, sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: En af hverju leta hann ekki deyja, mamma? Þetta var Tómas, strákurinn minn, sem spurði mig að þessu varðandi Satan. Augnablik leið og ég hugsaði, já, einmitt, af hverju leta hann ekki bara deyja? Það hefði verið kærleiku til mannkynsins að hafa aldrei fengið að kynast Satan. Ég vissi svarið, en hugurinn flókin og stundum finnum við ekki réttu svörin inn í okkur. Því að okkur gjarnt að ásaka Guð. Vegna hvers hafði Guð leift hinu illa áreita mannkynið? Ef að honum þótti væntum okkur, hvernig leifði hann þá þessu illa að komast að okkur? Ég hafði nýverið búin að segja drengnum mínum söguna í Matteus í 13. kaflanum. Þar sem Jesús segir margar útgáfur af því hvernig himnaríki sé. Og sagan sem ég hafði nýsagt honum, var þegar Jesús sagði að himnaríki væri líkt neti sem lagt væri í sjó. Og í neti kom allskins fiskar, bæði sem voru góðir og sem voru vondir. Og kannski eitraðir. Og ekki var hægt að borða. Þá var það að fiskimennirnir sem lögðu netið þurftu að aðgreina þá sem voru góðir og þá sem voru vondir. Vondu fiskunum var hent, en hinum góðu var safnað í körfuna. Ég hafði haldið áfram og sagt honum að Jésús hefði sagt að þannig yrði það við endi þessa heims. Að góða fólki og vonda fólki yrði flokkað og englarnir myndu koma og aðgreina góða og vonda þegar Jésús kemi aftur að sækja alla sem trúa hann. Þá hafði hann spurt, gerir hann það ekki af því að þau vilja ekki koma til hans? Jú, hafði ég sagt, þeir sem vilja koma mun allir geta komið, en það vilja það bara ekki allir. Það er svo skrítið. Hverjir eru það sem eru vondir? Hafði hann þá spurt. Ég hafði svarað. Það kemur í ljós á þeim degi þegar Jésús kemur aftur. Eftir smá útskýringa varandi það hvers vegna Guð eitt ekki bara Satan áður en hann allir svo mikill eyðileggingu, svæfði mamma drengi sinn. En þurfti jafnskjótt að vitja elsta drengsins sem beði líka eftir að mamma kæmi og svæfði hann. Sá elsti var eitthvað viðkvæmið fyrir því að mamma hafði verið of upptekið við að sinna öðru en að svæfa hann. Og mamma hafði knúsað stóra stráki sinn og haldi utan hann þangað til hann sofnaði. Þá hafði það komið upp í huga stóra stráki sinn og haldi utan hann þangað til hann sofnaði. Þá hafði það komið upp í huga mömmu. Hvernig það væri hjá Guði

Getur guð nokkur tíma jafna sig á því? Geti ég nokkur tíma jafna mig á því að eyða börnunum mínum? Hræðileg hugsun. Svo hræðileg að það engin leið út úr slíkri hugsun. Og ætli það sé ekki þess vegna sem svo margir ásaka guð. Þeir geta ekki skili hvernig hann getur í raun fengið það af sér að eyða mannfólkinu að lokum. Reyndar er það mismunandi hvernig hinn ýmsu trúfélög sjá fyrir sér þennan loka hreinsunar eld. En mér finnst Biblían sína það skýrt að við endi tímana hér á jörðinni, þá verður jörðinni eitt í eitt skipti fyrir öll. Það verður ekki logandi helvíti, brennandi, þar sem syndarar brennað eilífu, enda er mannslíkaminn ekki lengi að brennu. En hvað er það? Margir vita að Biblían boðar að syndinu verði eitt. Og þeir sem þekki enn meira til Biblíunar vita að Guð hefur sagt þar fyrir að hann muni eyða Satan og hans illu englum við endi tímana, ásamt þeim sem vilja ekki taka móti boði hans eilíft líf. Það eru margir sem gapa stórt þegar lesir í Biblíunni. Er þetta Guð? Er Guð refsigjarn? Ætlar hann að brenna upp alla þá sem vil ekki vera sammála honum og trúa hann? Mörgum finnst ef til vill svo að það vanti eitthvað stórt púsl inn í kærleikspúslispil hans Guðs. Hvað segir þið það? En í huga drengsins míns, þá var það ekki beint spurning hvort það veri rétt hjá Guði eða ekki. Það var frekar af hverju gerðan þetta ekki bara strax. Enda hefur hann svo oft heyrt mömmu sína tala þessi mál og var svona að fá almennilegt svar við þessu. Í raun að veru segir Biblían okkur ekki berum orðum vegna hvers Guð eitt ekki strax Satan áður en hann spilti þriðja hluta allra engla í himninum. Og ég tala nú ekki stórum hluta mannfólks. Biblían útskýrir ekki heldur berum orðum hvernig Guð getur almennilega fengið það af sér að eyða bæði fólki og englum þegar hann er kallar skaparinn, það er sá sem skapar. En í Biblíunni kemur samt greinilega fram að Guði finnst mennirnir hafa snúið baki við sér. Mennirnir hafa yfirgefið Guð. Og oft er talað hið illa sem að lokum getur ekki fengið að tortíma öllu, að eilífu. En þeir sem lesa Biblíunni í samhengi finna að lokum að þrátt fyrir að svörin sig ekki að finna með beinum orðum, að þá í gegnum persónu Guðs, eins og hann er kynntur í ritningunni, að þá má lesa margt út úr því hvers vegna Guð hefur beðið og hvers vegna hann þarf að vinna hið óvenjulega verk sitt sem er að eyða hinu illa á jörðinni og jörðinni sjálfri. En við sem fæðist hér á jörð vitum að ekki er allt hægt að útskýra með orðum. Stundum er eitthvað að gerast á baku tjöldin sem að lokum mun útskýra sig sjálft. Tjaldi verður dregið frá síðir. Og það sem við höfum valið í dag er annarkvort að við sjáum ástæðu til að treysta Guði eða við sjáum enga ástæðu til þess. Ég býst við að fleiri en mannfólki hafi verið sömu spurningastellingum endur fyrir löngu. Hvernig ætli englarnir hafi brugðist við þegar Lúsifer byrja að vera ósammála Guði? Hvað má hann ekki bara vera ósammála Guði? Ætlar hann þá bara henda honum út úr Guðs ríki? Fyrir það eitt? Og hvað með okkur? Verðum við alltaf að gera allt það sem Guð vill? Annars þykir hann ekkert vænt okkur lengur. Það gæti verið að margar spurningar sem spurðar eru í dag hafi vaknað endur fyrir löngu í himnaríki. Margar spurningar kærleika Guðs. Er hann í raun kærleikur? Hvernig getur hann þá hent einhverjum af englum sínum út úr dýrðinni? Og hvernig getur hann gert upp á milli fólks? Það er að segja, sumir fá að lifa í lífu, en aðrir fá ekki að lifa í lífu. Og hvernig getur hann eitt mannfólki sem hann hefur sjálfur skapað og englum sem hann hefur sjálfur skapað? Í raun og veru er langt síðan Guð var settur í stól hins ákærða. Guð er ákærður dag og nótt fyrir að þykjast vera góður. Það getur verið erfitt að skilja þetta, svo erfitt að ég get farið hring eftir hring í hugann til að finna ástæð fyrir því af hverju þetta fór allt eins og það fór. En það er vonum að hægt sé að finna viðunandi skýringar. Ein af tilgátunum sem ég fann var að í raunum myndi kannski Lúsifer eyða sjálfu sér að lokum vegna þess að laun syndarinn er dauði. Svo að Guð veri kannski að stytta tíman

þar sem Satan fengi að leika lausum hala. En svo kom þá önnur hugsun á móti. Ef að Guð er að stytta tíman sem Satan veldur eyðileggingu, af hverju gæti hann ekki bara eitt hana strax? Svo þið sjáu að það er auðvelt að fara í ringi. Og það er raun allt í lagi. Svo lengi sem við vitum hvar við viljum enda í ringa vitleysunni. Í dag er heimurinn okkar orðin svo vísindilega sinnaður að í raun er ekkert pláss fyrir svona hugsanir. Fólk vill byggja líf sitt á vísindilegum staðreyndum hvernig upphaf mannsins var. Flestir aðhyllast kenningar þróunar að líf hafi þróast og við séum komin að öpum og fæstir hugsi raun biblíuútgáfuna og þetta með Guð og Lúsífer og hvernig syndin kom í heiminn og það sem meira flestum finnst fáranlegt að halda þessu fram. Þessari ótrúlegu sögu fallin engil sem tókst að spilla með sér þriðja hluta allra engla himinsins. Svo auðvitað að þessi saga hljómar í eyrun þér sem hefði skrautlegast ævintýri að hversu nætti þú þó eitthvað verið að reyna að botna hana. En leið og heimurinn vill byggja allt á vísindum og sönnunum að heimurinn hafi þróast en sé ekki skapar af Guði að þá lenda menn samt í vandræm með að svara fyrir en hvernig þróast þá all ílskan? Og hvaðan kemur kærleikurinn? Hvaðan þróaðist kærleikurinn? Það getur verið erfitt að sanna alla hluti með vísindum. Reyndar svo erfitt að það ekki hægt. Það þó svo að flestir sem trúa þróunarkenningunni setja sjaldnast spurningamerki við þá sögu eða finnst hún ótrúleg. En við sem erum kristin, við hljótum að þurfa að spyrja spurninga og finna heildstæði svör fyrir okkur sjálf. Við þurfum að finna það sem rétt að Guð sé kærleikur. Ekki bara segja það, Guð er góður, Guð er kærleikur og syngja það kannski. Okkur þarf að finnast það hér innra. Við þurfum að kynnast persónu Guðs en ekki bara vita á hann með einhver starðan uppi. Já, gæti verið að við séum að komast að nokkru sem gæti verið mjög mikilvægt. Gæti verið eina ástæðan fyrir því að Guð er ekki búin að gera það sem hann segist ætla að gera vegna þess að það eina sem vaki fyrir Guði sé einmitt að leifa öllum að sannfærast að hann sé kærleikur og hann starfi ekki öðruvísi enn í kærleika. Hefur hann ástæði til að bíða eftir fleirum sem enn hafa ekki kynnt sér málið eða enn hafa ekki tekið ákvörðunum að fylgja honum. En gæti líka verið að Guð hefur stóran áhorfendahóp sem eru aðrar skapaðar verur í himingeimnum. Hafa þær fengið nóg að því að sjá eyðilegginguna sem Satan hefur komið til leiðar? Þurfti Guð að sannfæra fleiri en bara okkur mannfólkið að hans leið væri alltaf leið kærleikans. Það eru svona hugsanir sem koma til manns þegar við skoðum ritninguna gaumgæfilega. En eitt víst að ef Guð er góður, þá hefur hann alltaf góðar ástæður fyrir því sem hann gerir. Í raun að þá hefur Guð gefið okkur þrjú hjálpargögn til þess að komast að því hvort hann sé til og hvort hann sé kærleiksríkur. Hið fyrsta er trú. Og það er það fyrsta sem mögulega getur leitt til þess að vita Guð sé til innra með þér og að í honum búi aðeins kærleikur. Það er það að trúa hann, sama hvort þú hafi sannanir fyrir tilvist hans eða ekki. Trúin gerir okkur mögulegt að eiga samband við Guð. Við trúum því að hann sé til og þess vegna myndum við persónlegt samband við hann. Trúin hjálpar okkur að fókusa á Guð og skoða hann í gegnum trú okkar. En það er einmitt það sem Guð vill. Hann vill að við hugsum hann, hvort okkur finnst hann réttlátur eða ekki. Hann vill að við öðlumst sannfæringu. Og hef hjálpagagn nummer 2, það er vonin. Við getum vona á Guð og lert að treysta honum, jafnvel þó við höfum enn spurningavarandi margt það sem okkur finnst skrýti í Biblíunni. Eða hvað Guð hafi gert eða ætli að gera í framtíðinni. Það sem vonin gerir í lífi okkar er að hún býr til pláss fyrir það að Guði sé í raun treystandi. Að það sé eftirvill satt að hann vilji okkur allt til besta. Og hjálpargagn nummer 3 er kærleikurinn. Ef að Guð er kærleikur, að þá er hann líka sá eini sem er færum að gefa þér kærleika. Biddu hann kærleika. Inn í líf þitt og vittu til hvað gerist. Þessi 3 hjálpargögn
geta hjálpa okkur á ótrúlegan hátt við það að dæmi ekki Guð áður en við raunverulega fáum á efsta degi að sjá hvernig öllu var varu. Í fyrsta Korintubréfi 13. Kafla, vers 12-13 segir Nú sjáum við sem í skugg sjá í ráð gátu en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekkinga mín í mólum en þá mun ég gjör þekkja eins og ég sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt en þeirra kærleikunum mestur. Af þessum orðum í Korintubréfinu sjáum við að nú varir að treysta á trú, von og kærleik. Því að það eru og muni verða hjálpargögnin okkar í heimi sem keppir að því að dæma Guð og gera að engu sköpunamátt og kærleik hans. Já, það er eins með okkur, jafnvel þó við séum kristin. Við sjáum svona eins og í skuggsjá. Við sjáum afar lítinn punkt á stóru myndinni. Við getum hugsa okkur, jafnvel algjöra blindu, en svo að lokum að fá einn daginn að sjá alla hluti og líta dagsins ljós. Það hefur nefnilega verið sagt að trú þín byrjar þar sem sjón þín endar. Það nefnilega svo að Guð getur aðeins ná til þín þegar þú hættir að horfa á það sem mennirnir horfa á. Þegar þú hættir að efast og þegar þú byrjar að ganga í trú. Aðeins trú. Ekki vegna þess að þú sjáir fram á það að Guð sé svona hins einn, heldur vegna þess að þú trúir á hann. Og dæmir hann ekki út frá því hver litlar sannanir þú hefur í höndunum hann. Það mun renna upp sá dagur að við öll munum fá að sjá og upplifa að Guð dásalegur Guð þrátt fyrir allt það ömurlega sem margir hafa sakað hann Í dag geti ég ef til vill ekki skili hvernig Guð á eftir að geta eitt því sem hann hefur skapað. Ég get bara ekki skilið það, hvernig hann getur það að lokum. En þegar ég líti kringum mig, að þá þessi sköpun ekki lengur sjón að sjá. Þessi heimur sem var skapaður, fagur og fullkomin, hefur breyst í hættulegan heim þar sem við óttum svo ótal margt. Áhrif Satans í þessu heimi augljós. Biblían segir að jafnvel náttúran, stynjendan synd, sem sýnir okkur það að ýmislegt sem gerist í náttúrunni tilkomið vegna þess að þessi heimur hefur farið afvega og hafnar áhrifum og leysa Guðs. Það í raun ekki lengur spurningum hvort það þurfi að eyða hinn illa, heldur hvenar. En vegna þess að Guð Guð kærleikans, að þá ætlar hann ekki bara að eyða. Hann heldur ætlar hann, samkvæmt Biblíunni, einnig að hefjast handa við að endurskapa, heim, fyrir okkur öll sem viljum lifa að eilífu undir hans leiðsögn. Og svo langt frá þeirri hugsun eru margir, að mörgum reynist erfitt að ímynda sér fagran heim, þar sem allt gott, fagurt og fullkomið. Svo langt erum við frá því, mörg okkar hugsa, það verður ekkert gaman í heimi þar sem ekkert krassandi gerist. Hinn fullkomna sýn Guðs á fagran heim og fagra mynd mannkynsins svo langt frá mörgum að þeim mun ekki finnast það spennandi þegar þú talar hvað Guðs orð segir endurkomi Jesu og endurskapaðan nýjan heim. Þetta mun verða fólkið sem finnst þetta allt og gott til að vera satt. Ágætis ævintýri en of gott til að vera satt. Þetta mun verða fólkið sem finnst ekkert spennandi að lifa að eilífu í einhverjum voða góðum heimi, þar sem ekkert fútt í gangi og ekkert spennandi gerist. Þetta mun verða fólki sem finnst sköpunarsagan of mikil einföldun og barnaleg útgáfa og áliti því geggja að trúa slíkum bábíljum og að taka orðrétt mark á Biblíunni. Þetta mun verða fólkið sem ég útskýri fyrir syni mínum að vildi ekki koma með Jesu þegar hann kæmi, bara vildi ekki koma. Já, vil þó að það stæði því til boða. Þetta mun ekki endilega vera vont fólk sem lítur út fyrir að vera vont. En á efsta degi munu englar drottins þekkja munin á þeim sem vildu koma og ákvaða treysta drottni og þeim sem vildu ekki heyra minnst að fagnaðar erindi. Hvað þá trúa þeirri sögu? Að meðan heiminin kann að hlæja að einfaldri trú þinni, bjánalegri von þinni og röflum kærleika.
Mundu þá að það það eina sem þú getur haldið í til þess að missa ekki sjónar á Jesu Kristi og eilífum kærleika hans. Guð blessi ykkur öll í því að styrkjast í trúni, játa Jesu Krist fyrir öðrum og trúa því að Guð bara kærleikur.

Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. 1. Jóhannesarbréf 3:7. Heimurinn vill láta blekkjast, segir gamalt orðtak. Því miður er sannleikskorn í því. Það er næsta ótrúlegt hvernig sumir láta draga sig á tálar um þeir vakna við vondan draum og gera sig ljóst að þeir eru orðnir fátækari en þeir þyrftu að vera. Það er ekki að ástæðu lausu að spjöld eru hengd upp á járnbrautastöðunum varist þjófana. Slík viðvörun er alveg jafn tímabær í andlegum efnum. Jesús hefur oft varað vini sína við falskristum og falsspámanum. Matteus 24:7-15. Jóhannes postuli er kallaður postuli kærleikans, enda ræðir hann mjög um kærleikan og má ganga á skuggum það með því að lesa fyrsta bref hans. Þá er einnig sagt að hann hafi á efri árum látið bera sig inn á samkomur safnaðarins og ámynd fólkið, börnin mín elskið hvert annað. Orðin sem við lásum er áminning. Ef til vill er okkur ekkert um áminningar gefið. Nei, þeir sem áminna okkur ættu að gæta sín. Við verðum svo þreytt á slíku fólki. En Jóhannes sýnir einmitt kærleika sinn til barna sinna með því að vara þau við. Kærleikur okkar er lítils virði ef við þorum ekki að tala alvarlega við vini okkar um hætturnar á lífsveginum. Hvað á Jóhannes við með orðunum sem við lásum? Hann vill leggja áherslu á samhengi er á milli játningar kristins manns og breytni hans. Sá sem predikar að kristin maður sé frjáls undan þvingun lögmálsins en gleymir að minna hann á að vera varkár getur orðið til þess að leiða hann af vega. Að yfka réttlæti er að lifa eftir vilja Guðs. Sá sem talar hátt um það að vera kristin en er kærulaus um breytni sína er ekki réttlátur í raun og veru, það segir orð Guðs. Athugaðu, hér segir ekki að við réttlætumst fyrir Guði með því að yfka réttlæti. Það stendur ekki réttlætist heldur er réttlátur. Þú réttlætist fyrir Guði einungis í Jesu Kristi, fyrir trúna á hann. En sá sem heyrir Jesu til í sannleika þráir ekkert frekar en að breyta sem sannkristinn maður.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komiði blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir. Og þegar ég var að hugsa efni fyrir hugleiðingu mína í dag, þá opnaði ég forrit sem Biblíufélagið hefði gefið út, þar sem öll Biblían er á tölvutæku formi. Ég sló inn orði ljós og fekk ara grúa af textum þar sem talaði ljós. Ég taldi ekki textana en þeir fylltu 13 þéttskrifaða síður. Ekki örvænta samt. Ég ætla ekki að lesa alla þessa texta. En mér fannst þetta sýna hver Guð telur ljós mikilvægt. Og auðvitað var þetta til þess að auka áhuga minn á að finna lexíur sem við getum lært af orði Guðs ljós. Fyrstu orð Biblíunar tala ljós, en það segir Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði, verði ljós og það varð ljós. Og þetta er fyrstu 3 versin í fyrstu Mósebók. Sem sagt þegar drottinn skapaði þessa jörð, var það eitt af því fyrsta sem hann gerði að kalla fram ljós. Síðar í sköpuninni kallaði hann svo fram sólina til að lýsa að degi og tunglið og stjörnurnar til að lýsa að næturlagi. Akkur réttli Guð hafði ekki bara haft ljós daga og nætur, sólaljós. Hafið þið velt því fyrir ykkur? Ég veit nú ekki ástæðina en mér dettur margt í hug. Til dæmis að nóttin hafi verið hugsuð sem hvíldartími fyrir menn og alla náttúruna. Ég fer reglulega í meðferð á sjúkrahúsi og meðan á meðferðinni stendur kemur oftast yndislega kona til mín til að gefa mér fótarnudd. Það fyrsta sem hún gerir að sjá til þess að vel fari mig. Hún laga púða og kotta, passar að sé ekki á mikil birta, setur á lága og róandi tónlist og svo byrjar hún að nutta á mig fæturnar. Það líður ekki á löngu þar til ég sofna værum blundi og vakna svo endurnar þegar langt er liðið á meðferðina. Við Íslendingar erum svo heppin hafa dagsljós mest allan sólarhringin á hverju sumri. Við eigum yfirleitt ekki neinum erfileikum með að sofa þó að næturnar séu bjartar, þó er það misjæmt. Og margir ferðamenn sem hinga koma eiga mjög erfitt með að venja sólskinni að næturlagi. Þeim finnst bara ekki hægt að sofna í svo mikilli birtu. Margir taka það til brags að þekja rúðurnar með álpappír svo þeir geti útilokað ljósið og geti hvílst og sofið þessar björtu nætur. 2 tengdadætur mínar sem eru amerískar hafa undrast mjög að sjá börnin á Íslandi út að leika sér seint á björtum sumarkvöldum. Og margar mæður eiga erfitt með að fá börnin til að skilja að komi sér háttatími meðan sólin er háttalofti. Við Steini vorum að passa 2 ung barnabörn okkar eitt sumar þegar við bjuggum í Garðabænum. Þau voru vön að fara að sofa klukkan 8 á kvöldin, heima hjá sér í Bandaríkjunum. En þegar þau voru hér hjá okkur á Íslandi þetta sumar, gekk það bara ekki upp. Sólin var enn hátt á lofti fram eftir öllu kvöldi og þeim fannst ekki koma til mála að fara í rúmið á meðan sólin skein í heiði. Þau skildu ekki að vera komin háttatími. Við tóku þá til ráða að fara í það sem við köllaðum miðnæturgöngur. Þar voru reynd að farna fljótlega eftir kvöldmatinn. Við fórum hraunið í Garðabæ. Þar fann Erik sem var aðeins eldri, ýmislegt forvitnilegt. Hann fann meðal annars bein af risaeðlu sem reyndar að áliti af og ömmu voru bara fuglabein. En við skoðuðum gróðurinn, það farið eltingaleiki og fleira og fleira. Þegar komið var inn úr miðnætugöngunni voru börnin orðin svo þreytt og uppgefin eftir að hlaupin að þau voru tilbúin að koma sér í bólið. Ég hef oft hugsað það síða hver birtan getur verið misvísandi. Við hjónin höfðum klukku og gátu séð á henni að komið var háttatími fyrir lítil börn. En Erik og Selby kunni ekki á klukku og fóru bara eftir birtunni. Þau sáu að það var enn sól og birta úti og það átti bara alls ekki að fara að sofa eða svo fannst þeim. Við skulum nú lesa nokkuð vers úr Biblíuna þar sem talað ljós. Byrjum á Jóhannesar guðspjalli og lesum fyrst 8. kaflan og 12. vers en þar segir Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þarna kom fram andstæðurnar ljós og myrkur. Ljós er oft notað til að tákna hið góða
og myrkur til að tákna hið illa. Kristur segir að þeir sem fylgi honum muni ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Hefur þú pröfað að vera á ferð í niða myrkri, þar sem engi ljós eru nálægt? Þegar við steini bjuggum í Zimbabwe, fórum við nokkuð oft á ferð með skátana í söfnuðinu þar sem við þjónuðum. Þá fórum við á nokkrum bílum út í náttúruna. Oftast hann að farað af stað í björtu. Síðan að tjaldað og að haft huggulegt í eina eða tvær nætur og daga. En þegar farið var á stað heim aftur var yfirleitt komið myrkur. Ferðin heim var mér oft erfið. Ég það sem kallaði náttblind. Svo ég algjöru niða myrkri á ég erum að keira en sem ég sé ekki veginn framundan. Og ekki bætt úr skák að mikið varum gangandi vegfarendur, engin ljós, ekki eitt einasta götuljós. Vegfarendurnir sem voru margir eins og ég sagði áðan voru dökkklæddir og dökkir á hörund. Ég keirði þessna hægt því ég var hrædd að keira á vegfarendur. Það var mikið beti guðs að meðan þessum bílferðum stóð. Vinkona mín sem var eina skátaforingjuna leisti mig stundum af við aksturinn, en alltaf var mikið léttir að nálgast höfuborgina, Harare, en þar voru ljós við flestar götur. Það augljóst af mörgum textum biblíunar að bæði guð faðir og guð sonurinn vildu hafa ljós í kringu sig hvað sem þeir voru og hvað sem þeir voru að gera á hverjum tíma. Og það eru ótal margar leksýr að finna í orði Guðs þar sem ljósið kemur við sögu. Það er ennfremur augljóst af yfirlýsingu drottins þar sem ljósið kemur við sögu að myrkrið er algjör andstæða við ljósið og að ljósið rekur burt myrkrið sem eitthvað óæskilegt. Við skulum lesa það sem sálmaskáldið hefur að segja þetta, til dæmis í 27. sálmi og fyrsta versi, en það segir Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Og svo aftur þessi velþekkt orð í 119. salminum og það lesum við 105. versi. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Eitt sinn vorum við Steini stödd í stórverslun í Bandaríkjunum upp á annari hæð þegar skyndilega fóru öll ljós af í versluninni. Þetta var hábjartan dag, en það var engi gluggar í versluninni. Það var því kolniða myrkur allt í kringum okkur og enga glætu að sjá nokkur staðar. Verslunin var fulla fólki, en það var ógnvænleg þögn leið og rafmagni fór af. Allir stóðu kyrrir þar sem þeir voru. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig það hefði verið að reyna að komast út í slíku myrkri? Sem betur fer þá komu neyðarljósin fljótlega á svo við þurftum ekki að reyna á það hvernig okkur gengi að komast út í myrkrinu. En þetta atvik sýndi mér hvað við erum háð ljósinu. Án ljósins erum við ákaflega takmörkuð. Jafnvel lítið ljóstýra getur reynst okkur mjög hjálpleg og dýrmætt þegar kringumstæðna bjóð ekki bannað en alger svartnætti. Förum nú aftur yfir í Nýja testamentið en í Jóhannesar guðspjalli í 12. kafla og 30. versi segir Trúið á ljósið meðan þér hafi ljósið svo að þið verðu börn ljósins. Þetta mælti Jesús og fór burt og duldist heim. Og í fjallræðinni sem við finnum í 5. kafla Matteusar guðspjalls ég ætla að lesa bara 16. versið en þá sagði Kristur þetta Þannig lýsir ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Engin getur lesið biblíuna sem að sjálfsögur orð Guðs án þess að sjá hve mikla áherslu Guð leggur á mikilvægi ljóssins í lífi okkar. Við megum til með að læra að vera ljóssins börn á meðan við erum hér á jörðinni því að í ríki Guðs sem alla eilíð er ljós, ljós og aftur ljós. Hið himneska ljós er svo bjart að syndarar fá ofbirt í augun þegar þeir komast í kynni við það að meðan þeir enn eru hér á jörðinni. Þetta var svo augljóst þegar Pétur, Jakob og Jóhannes fóru með meistaranum upp á ummyndunarfjalli forðum. Þar sem Kristur var skyndilega umlíkin svo skæru himnesku ljósi að þeir félagarnir þrír fjallu til jarðar og vissu varla sér drjúkandi ráð.
Eins og til dæmis þegar hjólbarði springur upp á fjöllum á dimmri vetranóttu, fjarri allir umferðið að mannabyggð og himinin er þungbúin, ekki sést í tungs eða stjarna. Þá er fálmað og þreifað með verkfæri, hjólbarða og skrúbolta sem alltaf var rata á sinn rétta stað. Það er á slíkum stundum sem annars sjáandi fólk kann hvað best að setja sig í spor þeirra sem hafa alveg misst sjónina. Sjónin og ljósið eru miklar og dásamlegar gjafir Guðs. Móður mín var mikið til blind síðust ævár hennar. Þegar hún fór með okkur út að keyra og sólskin var, þurfti hún samt að setja upp sólgleruðu því að sólarbirtan olli sársauka í augum hennar. Ég var mynd á þetta aftur eitt kvöld nú fyrir stuttu þegar Helga vinkona mín var að tala um mannsinn sem komin að fasta nýræðu og er búin að missa næstum alla sjón. Helgu fannst undarlegt að þegar sólin skein þá leið manni hennar illa. Hann fann til í augunum. Við getum vanist myrkrinu svo að birtan verði óþægileg. Ef til vill getum við þannig einnig vanist myrkri hins illa svo okkur finnst óþægilegt að vera of nærri Guði eða þeim sem færa með sér birtu Guðs. Ljósið, birtan, færi mér ávallt svo mikla gleði. Þegar haustatekur fer ég að hlakka til jólana með öllum sínu ljósum. En jólaljósin finnst mér svo táknræn fyrir Krist og það ljós sem hann færði okkur mönnunum. Við aftan söng og aðfangadagskvöld tíðkast í mörgum kirkjum að presturu kveiki á einu kerti af altariskertinu sem táknar ljós Krists. Hann kveiki síðan á kerti safnaðameðlims sem kveikir á kerti annars og þannig koll af kolli þar til birtan sem kom frá altariskertinu skín hjá hverjum einstaklingi sem í kirkjunni er. Þannig er kirkjan eins og upplýst af ljósi Krists. Með aðeins þessa birtu í kirkjunni syngjum við yfirleitt saman jólasálmin heimsum ból og hátíðastemning ríkir í hjarta hvers manns. Hér heima er við vön rafmagni og rafmagsljósum. Kertin notum við til hátíðabrýða. En það er ekki allir í heiminu svo lánsamir að hafa rafmagn og rafmagsljós. Þau fjögur ár sem ég og fjölskylda mín dvöldum í Nígeríu vissum við aldrei hvenær við myndum hafa rafmagn eða hvenær það færi af. Ég sagði stundum að það væri betra að hafa bara ekki rafmagn og vita af því. Þá myndum við undirbúa okkur fyrir það. En hversin sem rafmagni fór af? Slökknaði á ískapnum. Engar viftur gátu gengið. Engin ljós. Við höfðum samt gashellu og gátu því soði vatn og mat. Við vorum með kerti sem við gátum kveikt á þegar að tóka dimma. Vandamáli var að við þurftum að sjóða vatnið áður með drukkum það og þar með þegar var rafmagnslaust þá var vatnið alltaf volt. Og þegar við kveiktum á kertunum og ekkert rafmagn var, þá kom svo mikill hiti af þeim að það var erfitt að vita hvort það væri betra að hafa kerti og hitan sem af þeim streymdi eða bara sita í myrkrinu og svo varð aftur raunin við bara sátum í myrkrinu. Þá var lítið hægt að gera annað en að spjalla saman og bíða eftir að komið væri háttatími. Það gekk satt misjaflega að sofna því hitin og rakin gerðu sumum okkar erfitt fyrir með svefn og þá var bara bíða eftir að rafmagni kæmi aftur eða morgunin kæmi. Rafmagnið gat tekið 2-3 vikur fyrir það að koma aftur, en við vissum þó allavega að með morgninu myndi koma dagsbirta og þá var hægt að gera ýmislegt. Að vera í algjöru myrkri er svo sannarlega erfið reynsla. Kristur gefur okkur góð ráð í Matteusarguðspjalli í 5. kafla og ég ætla að lesa vers 14-16. En það segir, þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastíku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Kæru vinir, leyfið himnesku ljósi að koma inn í líf ykkar í dag.
Það ljós veldur ekki sársauka fyrir blind augu. Það veitir blessun þeim sem taka á móti því. Og ef við tökum á móti ljósinu, getum við borið það áfram til annara og hjálpa þeim að sjá ljós Krists í annars myrkum heimi. Gleðjum samferðafólk okkar með ljósi frelsarans og beinum sjónum okkar að Kristi sem er ekki aðeins frelsar okkar og vinur, heldur einnig ljós heimsins. Eitt kerti veitir ekki mikla birtu, en er hvert okkar sig endur speglum ljós Krists verður ljósi nógu skert til að beina sjónum margra að ljósi heimsins, Jesu Kristi. Við skulum biðja saman. Drottinn minn og Guð minn, við þökkum þér svo innilega fyrir orð þitt og allan þann boðskap sem þú gefur okkur í gegnum það. Við þökkum þér líka fyrir ljósið. Við þökkum fyrir stjörnurnar á mánan og vetrarhimnum og birtuna sem þú sendur okkur á hverjum degi. Við þökkum þér samt mest af öllu fyrir stóra ljósið, son þinn, Jesu Krist, sem þú sendir í heiminn svo að við getum kynst honum betur. Við þökkum fyrir kærleika þinn og fyrir það að þú gefur okkur tækifæri til að endurspegla þig í lífi okkar. Drottinn minn, það er svo mikið myrkur í þessum syndu heimi. Við þráum að sem flestir geti séð ljós heimsins, frelsaran okkar, Jesu Krist. Þannig að sem flestir geti öðlast fullvissu að fá að njóta hins himneska ljós og friðar alla eilíð. Við lofum þig og vexumum í Jesu nafni. Amen.

Í fyrra Tímóteusa bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fékindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum hvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft inn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgóðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobsbréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnana og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Fýsn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til fýsn holdsins, einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til fýsna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðava oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 13. lexíu sem nefnist Merki dýrsins. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum og nú tekur Steinþór til máls.
2: Jæja, vinir, þá komið að merki dýrsins sem flestir hafa verið að bíða eftir og við ætlum að skoða þessu sinni hvað orð Guðs hefur að segja okkur um merki dýrsins. Við ætlum líka að líta ofurlítið á hvað mannkynsaga segir okkur og kirkjusaga og leiðandi svona kennimenn í kristninni varðandi, já, hvíldardag drottins og við skoðum þetta líka í ljósi Biblíuna, hvað Biblían segir okkur um merki Guðs og merki dýrsins. Já, það er Biblían, við bregðum henni hérna upp á tjaldi og við munum fletta hér í kvöld og skyggnast inn í hana, hvað Biblían hefur að segja. Það er athyglisvert að í opinberunarbókinni í 14. kafla og við munum kannski lesa það þegar að, já, það kemur nú hérna bara í fyrstu spurningunni, en ég ætla að rifja hérna upp nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá segir engillinn, komin er stund dómsins. Þetta er í opprunabókinni 14. Í öðru lagi segir engillinn, fallin er Babylon. Og í þriðja lagi segir engillinn að, eða hann varar okkur við því að tilbyðja dýrið og að fá merki dýrsins á okkur. Hvað er það sem að vaki fyrir Guði þegar að gefur okkur slíkan að boðskap? Í Biblíun er að finna ýmis konar spádóma sem eru boðaðir með táknmyndum. Í Daniels bók er talað um ljónið og það er talað um pardustýri með vængi, það er talað um björn og það er talað um dýr sem var öðruvís en öll önnu dýr. Það er dýr sem opinberunarbókin tala sérstaklega um líka, ekki síður en Babylóníu, Daniels bókin. En að því að ég ætla einhver tíma síðar að fjalla um Daniels bókina og ég vil að flytja námskeið, hvort heldur það verði hér með ykkur eða þá í útvarpi, við sjáum bara til. En það er til námskeið sem að ég kenni við Daniels bók. Það eru 10 erindi og þar fjalla ég um þessi dýr sem að í spádómu tákna heimsveldin. En þegar kemur að því fjórða, þá segir Daniel að það var ólíkt öllum öðrum. Þess vegna setjum við upp hérna einhverja skepnu sem er bara öðruvís en öll önnu dýr. Og með horn og höfðinu og svo framvegis. En við höldum áfram öll önnu dýr. Og með horn og höfðinu og svo framvegis. En við höldum áfram og við virðum fyrir okkur hérna fyrstu

nýja áfann. Nema nú lesum við opurnabókina 14, 9. versi til þess 11. Það segir, á eftir þeim þar að segja þessu tremur englum, kom, já eftir þessu tveimur englum, þá kom þriði engillinn og sagði hárri röttu, ef einhver tilbyðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hans sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs, sem byrglaðir óblandað í reiðubikar hans og hann mun kvalin verða í eldu og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsins og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda. Hér verið að boða boðskap englana þriggja. Þar að segja, fyrst var það engillin sem kemur í sjötta vesi og segir kominu stund dómsins, okkur ber að tilbyða sem sem skapar hann og sem framvegis. Og svo kemur boðskapur annars engilsi sem segir að Babylon fallin, Babylon táknmynd upp á trúar ringulreiðina í heiminum í dag. Og jafnvel kristin trú eða kristin kirkja hefur brugðist oft og einat og alveg sérstaklega á tíma endalokana því að þá lýsir Guð því yfir að mikið af kristindómi einkennist af Babylon. Svo kemur þriðji engillinn og boðar að hver sem tilbyðu dýrið og dýrið trúalegt vald sem kemur fram á sjónasviði í loktímana og öll jörðin mun tilbyðja þetta dýr eða þetta trúalega vald eða í samræmi við það sem trúalegt vald tilskipar á síðustu dögum og við ætlum að skoða það á eftir. Og svo segir að þessi sem fá á sig merki dýrsins að þeir mun ekki hafa hvíld dag eða nótt þeir sem tilbyða dýrið og líkneski þess hver sá sem ber nafn þess. Sjáum við það verið að tala að þetta fólk kveljist en á sama tíma verið að minna okkur á hér og takið nú eftir þessu að þeir hafi ekki hvíld dag eða nótt þeir sem tilbyða dýrið. Þetta áður en Kristur kemur. Þetta áður en eldur og fellur í himni ofan í lok þúsundárana, svo þetta áður en að þúsundári byrja mér að segja. Svo þetta gerist þessar kvalir manna á meða þeir eru bráðlifandi. Áður að Kristi kemur. Og þá þetta sem aldir alda fyrir þessu fólki. Þetta á meða plánar standa koma yfir fólk. Og það það efni sem við tökum fyrir næst, pláurna sjö, sem opurnabókin talar í 16. kaflanum alveg sérstaklega. Svo þið sjáuð að þegar verið að tala að einhverjum munu kveljast dag og nótt og aldir aldur og svo frávis, hverjir? Þeir sem hafa merkið, þeir sem að tilbyðja dýrið. Og þeir eru ekki að tilbyðja dýrið eftir að eldurinn í lok þúsundarana hefur fallið yfir rangláta og eittum. Nei. Það verið að lýsa ástandi sem gerist áður að Kristi kemur. Áður er svo kallað elstíki verður til sem Kristu boðaði í fjallræðum. Sem að fyrirbæri sem gerist einu sinni og svo ekki meir. Og ég legg áherslu á að rangláttum mun ekki kveljast alla eilíf, bara svona rétt til að árétta það einu sinni. Þá höldum við áfram. Svo segir í 19. kafla opinberunarbókarinnar í 20. vesi að dýrið var handtekið. Sjá, þetta áður en að allt saman gerir sem að útrýmir sem sagt lögleysingjanum eða Satan og árum hans eða ránglátum. Dýrið var handtekið og ástand í falsbámaðurinn sem táknin gjörði í augsýn þess. Sjá, þetta Kristur var alltaf að vara við furðuverkum og máttarverkum og kraftaverkum þó að jafnvel væri boðað í hans eigin nafni, samanber það sem að segir í Mattheus í 7. kafla og 21. vesi og þar áfram, að þá er ekkit endilega frá honum. Hann er að vara við sem sagt þessu dýri. Það er handtekið ása spámanninum sem tákni gjörði í augsýn þess, en með þeim leiddi hann afvega þá sem tekið höfðu merki dýrsins og þá sem tilbyrðu höfðu líkneski dýrsins. Báðum þeim var kasta lifandi eldstíki sem logar eldi eða þess að logar að brennisteini. Þannig verða að minna á svo þegar að þeim verður eitt í lok 1000 ára tímabilsi sem opinberunarbókin fjallar Svo að spurningin hver er þessi

Þessi viðvörun sem að við sem sagt lásum þannig í 14. kafla opinberunarbókarinnar, hún þessi, að tilbyðja ekki dýrin og meðtaka ekki merki dýrsins. Því að þessu sinni ætlum við að skoða hvað gæti þetta merki verið. Og hver þetta dýr sem engin venjuleg skepna, þetta mannlegt vald. Því að það talað það í 13. kafla opinberunarbókarinnar að íbúa jarðarinnar muni tilbyðja þetta dýr. En það mjög sterklega tekið fram að Guð varar okkur við að tilbyðja dýrið, það megum við ekki gera, og heldur ekki að meðtaka merki dýrsins. Þetta merkilegt í ljósi þess að Biblía segir að flestir íbúa jarðarinnar munu tilbyðja dýrið og munu meðtaka merki dýrsins. Og það ætlum við að skoða hér á eftir. Nei, við vitum ekki hvernig þetta dýr en það ekki verið að tala bara einhverja skepnu. Heldur eitthvað sem að þessi skepna táknar. Þá tökum við spurningu nummer 2. Hvers konar vald táknað með dýri í spádómum Biblíunar? Samkvæmt 24. versi í Daníel 7. kafla augljóst að hér trúalegt vald að ræða. Ég man nú ekki hvort það 24. eða 25. Við finnum það nú út. En við ætlum að lesa þetta og sjá hvað við verða að vara við. Daníel 7 frá 23. versi. Hann sagði svo. Fjórða dýrið. Sko það hann sá fjögur dýr sem táknuðu heimsveldin. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríki mun rísa upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkjunum. Og það mun uppsvelgja öll lönd, niður troða þau og sundum merja. Og hornin 10 merkja það að af þessu dýri, eða ríki fyrirgefði, munu uppkoma 10 konungar og annar konungur upprísa eftir þá og hann mun verða ólíkur hinu fyrri. Og svo segir, og 3 konungum mun að steypa. Hann mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilumins hæsta, og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verða 1 tíð, 2 tíðir og 1/2 tíð. Takið eftir að öll 4 dýrin, þau tákna 4 mismunandi heimsveldi. Það Babylon, það Medo-Persneska heimsveldið og það Gríska heimsveldið og svo lokum Rómverska heimsveldið. Og það var öðruvísin öll önnur heimsveldi, þetta 4. vegna þess að það breytist í trúalegt vald að lokum. Og upp úr því kemur svo einn konungur sérstaklega. Og það ekki bara venjulegur konungur því að það trúalegt vald. Sjáðu þið? Því að það mun hafa í hyggju að sem sagt hann mun orðmæla gegnum hæsta. Það Guð. Kúa hina heilögu hæsta. Ofsækja sem sagt fólk Guðs. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Og umbreyta helgitíðum og lögum. Og þeir munu honum í hendur seldir verða 1 tíð, 2 tíðir og 1/2 tíð. Í fljótu bragði ætli ég að segja ykkur bara núna, svo sjáum við það á eftir í spádómum Biblíunar, að þessi 1 tíð plus 2 tíðir, þá eru konar 3 tíðir, þetta því að 3 ár. Og svo hálft ári viðbót eða hálftíð. Í spádómum Biblíuna tákna þetta 1260 ár. Og svo ætli ég að skoða það með okkur betur á eftir. En sjáuði hér Guð að boða eitthvað sem að ég fer bara stuttlega yfir að þessu sinni. Það sem hann að segja við okkur, það kemur fram á sjónasviðið í lóttímana, eitthvað vald sem mun hafa í hyggju að breyta lögum Guðs. Og í þeirri viðleitni talar hann gegn Guði. Hann kemur fram eins og væri Guð sjálfur. Og ég ætla að sína okkur þetta á eftir. Bæði í Biblíunni og af yfirlýsingu þessa verandlega, nei, ég ætla frekar að segja trúalega, en mannlega valdi sem að lýsi því yfir að það komi í staði fyrir Guð hér á jörðinni. Og við kynnum okkur þetta allt sama betur á eftir. En í opinberunarbókinni
þá talað annað dýr sem kom upp úr jörðinni. Sko, eitt dýri kemur upp úr hafinu. Og sagði spátum við biblíunar að, og opinbrunabókin útskýra þetta sjálf, til dæmis í, hvað var það, 17. kaflin opinbrunabókin eða í mann þetta rétt. Það segir að vötnin sem þú sást, það eru þjóðir og kynkvíslir og tungur og líðir. Svo að vötn í spátumum, haf eða vötn, það boðar sem sagt þjóðirnar. Og sem sagt þetta dýr mun stýra öllum þjóðum, hafa áhrif á alla þjóði jarðarinnar og koma því til leiðar að flestar þjóðin eða flestir íbúar og þá allra þjóðana munu að loku tilbyðja þetta dýr eða trúalega vald. En svo segir þrettandi kafli í opinberunarbókarinnar að upp úr jörðunni komi annað dýr, hitt komi upp úr hafinu. Upp úr jörðunni kemur annað dýr. Þegar að trúarofsóknirnar höfðu staði lengi í gegnum aldirnar í Evrópu og það var trúalegt vald, kristið vald, sem ofsótti kristna menn. Þá að lokum flýðu þeir til framandi lands sem nú kallast Bandaríki Norður-Ameríku. Þessna ég með þessa mynd hérna upp á tjaldinu sem sýnir Bandaríki Norður-Ameríku og þjóðfáni þeirra þar uppi. Þetta var öðruvísi dýr. En það þetta dýr samkvæmt 13. kafla opinberunarbókarinnar og við erum að svona bara gera fara hratt yfir spátuma sem að gefur hinu dýrunu þessu trúalega valdi vald sitt. Í dag eftir að Sovjetríki hrundu og nú það bara Rússland sem að verða bara eins og hvert annað jú, nokku voldugt ríki á borðu Þýskaland, Frakkland, Ítalíu, Bretland og svo framvegis. En hvert aðal valdið í dag hernaðlega? Hvað það sem kallað ofurveldi hernaðlegt? Og með herafla sinum allan heim í dag og getur sent eldlaug skeyti sín hvert sem þeim sýnist og bara þeir geta verið á herskipum eða kafbátum hvar sem í heiminu þess vegna og skotið á mörg hvar sem í heiminum. Slíkt vald mun gefa trúalegu valdi, þar að segja hernaðlegt vald mun gefa trúalegu valdi vald sitt til þess að lokum að knúa eða knýja alla jarðabúa svo að segja til hlýðni trúalega sér til að sitja og standa í tilbeislu og trúarýtkun eins og þeim sagt. Við ætlum að skoða þetta í opinberunarbókinni á eftir. En við höldum áfram og þess vegna svari við annari spurningu hvers konar vald tákna með dýri í spátumum biblíunar, það konungsvald eða þjóðhöfðingar. En þið tókuð eftir því að af öllu þessum heimsveldum og konungsríki sem vorum að tala þarna í Daniels bók að þá kemur að lokum einn konungu sem öðruvísi en allir aðrir. Og það Það í því ljósi sem við ætlum að skoða 13. kaflan í opinberunarbókinni því þar kemur upp vald sem öðruvísi en allt annað. Ekki bara venjulegu konungu sem skipa fyrir og bara tekur menna lífi eða ekki þóknast honum að sem framvís heldur trúalegt vald sem gerir það sama og venjulegu konungu. En það öðruvísi af því að þetta ekki vald sem með her eins og eitthvað súper hernaðaveldi eða ofurveldi. Það andlegt og Biblían talar svoleiðis andlegt vald, mannlegt vald en trúalegt. Og það þess vegna sem það öðruvísi en allir aðrir konungar. En það mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. Ég set upp hérna sigðina og hamarinn bara til að minna á Sovjetríkin en það bara búið að vera sem slíkt ofurveldi eins og til dæmis Bandaríkin En það til annað vald. Og ég ætla að nota tækifæri hér til að árétta við ykkur hér að þessu sinni. Að Guð á sér fólk í öllum kirkjudeildum. Það getur vel verið að kirkjur snúist gegn Guði á stundum og gegn fólki Guðs
eins og til dæmis kristnin eða kristin kirkja gerði í gegnum dimmar aldir svona á miðöldum svo ég nefni eitthvað tíma ofsótti og brendi og drap miljóni manna fyrir trú sína þetta lærðu við bara á skólabókunum en það ekki í mannkynssögu tímum þegar við gengum í skóla barnaskóla og framhaldsskóla en þessna vil ég segja það að þó að við tölum kaþólsku kirkjuna hér að þessu sinni að þá á Guð mjög gott og trúa fólk innan kaþólsku kirkjunar sem að trúir í einlægni því sem það trúir og ég alveg viss að það verða margir kaþólikkar í Guðs ríki en Guð að kalla fólki sitt út úr þessum trúa ruglingi nútímas Og þess vegna það sem að segja þannig í opinabókir í 18. kafla, gangið út mitt fólk, út úr Babylon. Því að Babylon því bara ruglingur. Í 18. kafla opinabókarna þegar Guð að kalla fólk sitt að koma út úr Babylon, þá hann að kalla það að koma út úr ruglingi þeim sem að ríkir í hinum trúalega heimi nútímans. En þá heldum við áfram og skoðum þriðju spurninguna, hve viðtæk tilbeðsla á þessu dýri mun eiga sér stað í framtíðinni og við förum núna í 13. kaflan í opinberunarbókinni og sjáum við hvað segir í 3. og 4. versi eitt af höfðum þess þar að segja þessa dýrs sem ekki bara dýr eða skepna einhver svona venjulegt dýr heldur óvenjulegt dýr það sært til ólífis en banasár þess varð heilt svo dýri dó ekki öll jörðin fylgdi dýrunum með undrun og þeir tilbáðu drekan, þar Satan, tapnaði með drekanum, af því að hann hafi gefið dýrinu vald sitt, og þeir tilbáðu dýri, sjáðu nú að fara að tilbýja dýrið. Svo þetta ekki nein ferfætt skepna sem að menn falla á knjé fyrir þessu íslensk með gerðinu sinni við gullkálfi og dansi í kringum hann. Heldur þetta mannlegt, trúalegt vald sem öll jörðum við fylgja að lóka. Og þeir tilbáðu dýri, segir hér, og sögðu hver jafnast á við dýrið og hver getur barist við það hver getur staðið gegn því og svo í 12. versi sama kafla segir það fer með allt vald fyrra dýrsins svo það verður að tala tvö dýr sjáu þið fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið og hérna seinna dýri komið til sögunar þetta hernaðlega vald sem gefur hinu dýrinu andlega valdinu, trúalega valdinu vald sitt svo að það geti með tilskipinu gert nú í lóktímana eins og það gerði á dimmum miðöldum og ef þú ekki hlýðir ef þú ekki trúir eins og ykkur sagt að þá verður kveðinu dauðadómur yfir öllum þeim sem trúa sannleika biblíuna þetta segir einni í 13. kafla og opinberuna bókarinnar og ef þið lesir hvað 14. eða 15. versið að þá segir einmitt þar og ég skulu bara lesa það þar Opinbrunabóki 13 og 14 14. Vesti það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa með táknunum sem því ég lofað að gjöra jöksin dýrsins og það segir þeim sem að jörðinni búa þess skulu gjöra sér eða líkneskja dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og svo segir í 16. Vesti það lætur nei það 13. Vesti fyrir gefiði að því var leift að gefa ég að lesa 15. Vesið og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu til deittir sem ekki vildu tilbýða líkneski dýrsins sjáði svo ferð að tala merki dýrsins þannig í næsta vesi svo hvað erum við að tala hérna eitt dýrið tapna trúalegt vald og við sýnum eitthvað fram á það núna og eftir og það útskipt betur í fylgiritunum sem við ætlum að skoða innan skams en veraldlegt vald gefur andlega valdinu vald sitt svo kemur inn í þennan spátum líkneski dýrsins hvað þýðir það þegar þú sér líkneski til dæmis í Njarvíkonum fyrirgeði í Keflavík það styttan af Ólafi Thors Þegar ég sé þessa styttu þarna við skrifstofu sýslumanns að þá man ég alltaf eftir Ólafi Thors enda ég styttan mjög lík hon og ekki nema gott þann
ágæta manna að segja. En þetta er eitthvað líkt honum, það það sem ég að leggja áherslu á. Eða ef við sjáum Jón Sigurðsson hérna á Austurvelli, það minnir okkur á mann sem leit eitthvað svipað þessu út. Ok, þess vegna er það að í spádómi opinberunarbókarinnar, það sem talar nýtt trúalegt vald sem kemur til sögunar, það kallað líkneski dýrsins. Að fáu það eins og dýrin, það líkist dýrinu. Mótmælendur þeir andmæltu páfavaldinu í eina tíð og Luther hann hafði hugrekki til þess að andmæla rangindum kristinnar kirkju þarna sem hafði fengið að rangindun hafði verið liðin í gegnum aldir og fólk var ofsótt fyrir það að vilja ekki beygja sig fyrir páfavaldinu Þess vegna var til ný kirkja, hinn evangelíska lúterska kirkja, Guði sér lof fyrir Martin Luther. Og hann sem sagt andmælti og þess vegna var mótmælenda kirkja til og svo eruðu margar mótmælenda kirkjur til af því að allar andmæltu páfavaldinu. En þegar að Kristi kirkja, mótmælenda kirkja, fer að verða eins og móðurkirkjan þá er það eru þær kringustæður komnar aftur inn í myndina til sögunar að það líkist líkneski það líkist móður sko fyrir myndinni það með á nótunum og þetta það sem að gerast hér í opinberunarbókinni það ákveðin sameiningar viðleitni í gangi í heiminum í dag Móðurkirkja segir, dætur mínar komið aftur tilbaka. Páfin sem nú hann nota þetta orðalag og kallar allar aðra kristna kirkju dætur sínar. Komið aftur inn í móðurkirkjuna og það ákveðið viðleitni til þess. Og það allar líkur á að það verði. Og það meira að segja kristna kirkju hér á landi í dag að tala mjög ákveðið og stíftu það við eigum að saminast. Saminast fyrst þessa kristna kirkju, hérna mótmælega kirkjur, og síðan, akkur ekki, með móðu kirkjunni, kaðsku kirkjunni. Og þegar ég að tala á þennan hátt að þessu sinni, þá legg ég ríka áherslu á að ég ekki að hnýta í gott fólk sem að finna í öllu kirkjudildum og þar á meðal í þeirri kirkju sem að kenni sem við páfan. En á bakvið kirkjur eða kirkjulegt vald, eru menn og þeir oft fara illa með sitt vald og það það sem að spádóma biblíunar að kynna fyrir okkur og var okkur við því að hvað sem við hvaða skilni sem við leggjum í þetta og þið getur verið á öndverðu meiði við mig og ég gef okkur fullt frelsi til þess að þá verið að var okkur við að það ástand mun koma það sem að allir jarðarbúa svo að segja, það nota það orðalag að öll jörði fylgdi dýrinu með öldru og líka líkneski dýrsins og hvernig ósköpunum hægt að knýja þjóðirnar að þennan nátt nema á bakveg sér hernaðlegt veldi og það til staðar í dag og þeir hafa vopnin þeir hafa efnahagslegt vopn líka og eru sífellt að beita því gegn þjóðum ef þú ekki gerum þess að við segjum að þá voru bara lokað á þessa þjóð fyrir, með öll viðskipti hafið þið tekið eftir þessu Þetta verður útfært á trúalegu, andlega sviðinu einni. Þannig að engi geti keftið það selt nema að hafi merki dýrsins. Það stendur þannig í 13. Kaflanum og hvað það? Það í 16. Vesinu. Engi geti keftið það selt, gert venjuleg viðskipti, nema að þeir falli inn í þessar skorður sem þeim eru að afmarkaða trúalega sér því að þetta snýst tilbeislu. Þetta snýst trú og trúasannfæringu. Þá spyr ég ykkur vinir. Höfum við þá djörfung þegar þetta ástand kemst á? Höfum við djörfung til að fara og lifa í samræmi við þetta orð sem orguðu sér? Því þá reynir á trú okkar fyrir alvöru og það ástand það bíl að koma. Ég legg áherslu á að í dag hefur engin merki dýrsins. Engin. Sá tími alveg að koma samt að menn þurfum að velja þeim hvort að þeir hlýði drottni einu og öllu eða
að með því að taka enga afstöðu þá eru þeir merktir merki dýrsins og það ekki með einhverju innprentun á hendi eða á enni þar sem þú stiflaðu bara svona með einhverju bleki eða einhver tattu á hendi þína eða jafnir þú að sjáist ekki með einhverju kreditkorta númeri undir húð þína þetta snýst ekkert það vinir þó að það sé hægt að gera slíkt þetta snýst hollustu hlýðinni hvað viljum við gera ætlum við að taka mark á orði Guðs eða ætlum við að láta berast með straumnum bara að því allir fjöldin gerir sig svona og hugsa sig svona og hlýðir á þennan hátt eins og þeim skipað af mannlegu, trúalegu valdi sem að fær styrk sinn frá mannlegu, verandlegu, hernaðlegu og efnahastlegu valdi. Jæja, við og það verið að segja okkur hérna í þessu texta sem vorum að lesa að þetta dýr sem að var sært til ólífis að það fekk það læknaðist af banasári sínu það dó ekki, það lifnaði við og það varð heilt og við ætlum að fara að skoða það nánar þýðir það þá að þú og ég munum tilbyrja dýrið ekkert endilega ekki nema að við gugnum og bara hlýðum en það verða svo margir að það verðist þess að sé öll jörðin sjálfu sagði Kristur annarstaðar þegar mannssonur kemur muna þá finna trúna á jörðu kannastu við það? Það eitthvað svo ólíklegt að það verði mikill fjöldi jú, þeir verða margir en sama bori við stóra meiri hluta sem að fylgi dýrinu að þá erum við bara lítill minni hluti og að því að við, í ljósi spátumana ég lofaði eitthvað hér í upphafi námskeisins, ég ætla að sína eitthvað hvar við stöndum í mannkynssögunni á milli þessa þess og þessa þess og ef ég gleymi því í kvöld þá minni ég mig á það ég vil bara ekki gera alveg strax það kemur að því sinna

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, komiði sæl. Þakkaði fyrir Magni að leggja mig fram í bæn, það veitir ekki af. Því að ég ekki huguð að standa hérna frammi fyrir ykkur, það veit Guð. Og hérna, en ég hef, eins og kannski sum ykkur vitið að þá hef ég það mótt á að ganga einu skrefi lengra heldur í þori og nú ég að því í dag einu sinni enn. En Jesú kom í heiminn fyrir þig og mig, og það vitum við öll. En þurfti hann að koma í heiminn? Var ekki Guð búinn að gefa okkur fyrirmæli það hvernig vættum að lifa og hvernig vættum að koma fram hvert við annað? Fyrstu fyrirmælin voru aðeins ein og þau voru ekki flókin. Guð sagði við Adam og Evu. Þið með borðis okkur listir á öllu trjánum í garðinum, þessu myndislega garði. Það sem nóg var á alls konar girnilegum ávöxtum. Já, öllum trjám í aldingarðinum megi þið éta. Það aðeins eitt í miðjum garðinum sem þið megi ekki snerta því þá degið þið. Það voru önnur skilaboð sem fólust í þessum fyrirmælum og ekki síðum mikilvæg. Þau áttu að treysta Guði og trúa honum, hlýða honum og virða hann og viðurkenna hann sem skapara sinn og föður. En þau fóru að efast og hlustuðu óvinnin sem sagði þeim að það væri ekki alveg satt sem Guð var að segja þetta eina tré. Það var þannig í miðjum aldingarðinum sem fyrstu átökin urði lífi mannsins. Fyrsta freistingin, fyrsta græðkin og þarna urði fyrstu hjónaerjurnar á jörðinni þegar Adam og Eva fóru að karpa það hvort og Guð segði satt, hvort það var virkilega satt að þeir myndi deyja ef þeir smökkuðu aðeins að ávesti þessa trés. Og þarna í þessum yndislega garði alls nakta byrjaði baráttan milli hins góða og hins illa og þessi barátta var í renn. En Guð var búinn að gera áætlunum vegferð okkar á jörðinni. Hann vissi mæta vel að hinn fallni engill Lúsifer Situr færis að leiða okkur í freistni. Guð veit alla hluti og fyrir honum getum við ekki dulist. En Guð elskar okkur og vill að við eignumst samfélag við sig, persónulegt samfélag. Hann var tilbúin með aðgerði fyrir okkur svo við getum staðist freistingar Satans. Hann gaf okkur fjöldan allan af leiðbeiningum gott fæði og heilbrigt líf. Hann gaf okkur boðorðin, lögmálið. Okkur til leiðbeiningar siðferði og meðvitund syndir okkar. Hann gaf manninu tækifæri til að lifa af syndaflóðið í örkinni hans Nóa. Hann leiddi fólki sitt úr ánauð út úr Egyptalandi og svona mætti lengi telja. Stærsta gjöfin sjálfur frelsarin. Hans einkasonur Jesú Kristur sem kom í heiminn til að frelsa okkur frá öllum syndum okkar og gef okkur hlutdeild í eilífu lífi. Hann gaf okkur heilagan anda sinn, okkur til leiðbeiningar og huggunar. Í fyrra Korinthubréfi 15. kafla 1-4 segir: Ég minniðu bræður á fagnaði erindi það sem ég boðaði yður, sem þér veittum viðtöku og þér einnig standi stöðugu í rí. Fyrir það verið þér hólpnir að þér haldi fast við orðið. Fagnaðar erindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinu trúna tekið. Því það kennir ég yður. Fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunni, að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Þegar Jesú var að predika, þá predikaði hann í dæmisögum. Og lærisvinnar hans undruðust það. Og í Matteusu 13. kafla segir: Þá komu lærisvinar hans til hans og spurðu, hvers vegna talað þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefi verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þeir heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þeir horfa og ekki sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo þeir sjá ekki með augunum, né heyra með eyrunum og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar að því þau sjá og eyru ykkar að því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn, þráðu að sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Og Jesú fór að útskýra þetta nánar og merkingu dæmisagana. Heyri það hvað dæmisagan um sáðmanni merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hún vondi og ræni því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkið þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkið þar sem tekur með orðun, við orðunum með fögnuði um leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingin verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkið þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana, kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það sem sáð var í góða jörðu merkið þann sem heyrir orðið og skilu það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundrafalt, sextusfalt eða þrítugfalt. Kristin trú sker sig frá öðrum trúabrögðum vegna þess að hún gengur meira út af samband mannsins við Guð en trúar yfkun. Í stað þess að einblýna á hvað má og hvað má ekki. Er takmark Kristinnar er að rækta sambandi við föðurinn. Það sambandi er gert mögulegt vegna Jesu Krist og þjónustu heilas anda í lífi mannsins. Kristi fór út á meðar fólksins og boða okkur mönnum fyrirgefningu synda. Og tvö á guðspjallum fjalla um uppruna Jesu Krist, Mattías á guðspjall og Lúkas á guðspjall. Jesu prétikaði komi guðs ríkis og tengdi það við sjálfa sig og hann býður öllum mönnum aðgang að ríki sínu. Í guðspjallunum er greint frá fjölda kraftaverka þar sem Kristur lækna sjúka og fyrirgefi syndurum. Verk hans boða sigur yfir hinn illa, sigur yfir syndum. En Jesú vissi að hann yrði ekki lengi hér á jörðu og þess vegna þurfti hann að mönnum að halda til að halda verkinu sínu áfram. Hann valdi sér 12 einstaklinga úr lærisveina hópi sínum til að vera postular. En postulu þýði sendibóði eða boðberi og þeir skildu boða kristna trú eftir hans daga hér á jörðinni. Hann sendi það út til heimsbyggðarinnar til að boða heiðingum fagnaðarerindið. En sjálfur er Jesús sagður í Hebreabréfinu fyrsti postulinn. En fyrstu valdi hann Símon sem hann kallaði Pétur eða Klettin. Hann var leiðtogi postulana. Hann hefur verið kallaður hinn ákafi. Pétur var skapmikill og framhleypnari en hinni lærisveinarnir. En hann hrapaði líka mörgu í óðagoti. Hann var fullurðingaglaður og gaf miklar yfirlýsingar. Játning hans er fræg þegar hann kvað upp úr með það fyrir hönd lærisveinanna að Jesú væri Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Pétur sagði við Jesú, ég mun aldrei afneita það þér, en sagði svo aldrei hafa þekkt hann þegar Jesú var handtekinn. Þegar Jesú hékk á krossinum, leit hann til Péturs og þegar Pétur horfir í fyrirgefandi augu Jesús, Krist, varð hann fullviss að Jesú væri Messías. Ég verði alveg máttlaus bara um allan skrokkin þegar ég hugsa það hvernig Pétri leið þegar Jesú leit á hann eftir hann var búin að afneita honum. Jesú hangandi þarna upp á tré. Pétursbréfin eru tilenguð honum sem eru tilenguð honum eru skrifuð af reynslu og næmum skilningi á hjálpræðisverkum Krist. Pétur var leiðtogi frumkristninnar og átti mikinn þátt í útbreiðslustarfi hennar. og talin hafa verið af sumum fyrstu páfi kaþólsku kirkjunar. Hann var krossfestur í ofsöknu Nerós keisara rómverska ríkisins á hendu kristnum mönnum í Róm 64 eða 67 eftir Krist. Andrés var annar lærisveinn Jesús sem sagði Símon bróður sínu frá Jesú og er það líklega fyrsta kristinboðið, fyrsta boðunastarfið hér á jörðu. Þeir bræður voru báði fiskimenn við Galileuvatn. Jakob eldri og Jóhannes bróðir hans og félaga þeirra komu næst. Þeir voru einni fiskimenn og Jesú kallaði þá þrumu sinni. Jóhannes hefur líka verið kallaður hinn elskaði og ástryki og guðspjallamaður. Lærisveinninn sem Jesú elskaði mest. Hann var yngri en hinir og opnaði sig með barnslegu trausti fyrir Jesú. Jóhannes var sá þeirra sem flytti kristnu fólki í dýftan boðskap og reyndist einna áhrifamestur í starfinu fyrir Guðs ríkið. Filippus, seinni skilnings og efagjarn, einlægur sannleiksleitandi. Hann sem var að sjá með eigin augum til að geta trúa. Við hann sagði Jesú fyrst allra manna, fylg þú mér. Tómas, efasendamaður, sem sagðist ekki trúa nema sagði með eigin augum naglaförin og geta fundið fyrir þeim með höndunum sínum. Sagt er að hann hefur hjartahreinn, óframfærin og kvíðin. Í Jóhannesi 20. kafla segir að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meða þeirra og segir, friður sem yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar. Kom með hönd þína og legg ás í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drottin minn og Guð. Jesú sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Bartolómeus sem að valdi eins og hina úr hópi lærisveina sinna en er ekki mikið fjallað í Biblíunni. En hann var í hópi lærisveinana þegar Jesú birtist þeim eftir krossfestinguna. Matteus var tollheimtumaður í Galilíu og innheimti skatta fyrir rómversk yfirvöld. Svo var það Jakob Alfeusson eða Jakob yngri, Símon vandlætari, skapmikill maður sem hataði rómaveldi, Tadeus og svo Júdas sem sjálfur bauði sig fram við Jesú og vildi vera postuli, en að lokum sveik hann Jesú og fell síðan fyrir eigin hendi. Páll postuli var ekki í hópi þeirra 12 sem Jesú valdi upphaflega og svo eini sem ekki hafði verið lærisveinn hans. En hann var síðan einn af postulunum. Hann hétt Sál og hafði ofsótt og drepi kristna menn. Talið er að Páll hafði aldrei hitt Jesú. Páll var farið sig og vann gegn Jesú og Kristu vitja hans eftir krossfestingu. Sló Sál niður í jörðina og spurði Sál, hví ofsækið þú mig? Þið getið lesið hvernig Páll komst í trúar í 9. kaflanum í postulasögunni. Páll var síðan einn fremsti postulana. Voru flest bréfin í Nýja testamentinu skrifið á honum eða alls 13 bréf og talið hann að skrifa þau ári 50 eftir Krist og eru þau elstu bréf Nýja testamentisins. Páll var mjög víðförull og virðist að ferðast mest af öllum postulunum. Hann var ákafu trúboði og fór í 3 mikla krossferðir rómverska heimsveldið. Páll stofnaði marga litla söfnuð í Litlu Asíu og Makedóníu eða Grikklandi og talið er að hann hefur lífláttinn í Rómaborg 64 eftir Krist. Já, Jesú valdi ólíka einstaklinga til að vera postula sína, menn með ólíkan bakgrunn, úr öllum stigum samfélagsins. Þeir voru mjög ólíka persónur með ólíka lindisengun. Og allir lærisveinarnir höfðu alvarlega bresti. Þeir áttu til að vera skapráðir, móðgunagjarnir, aðfinnslusamir, já bara eins og þú og ég. Þeir voru syndaselir, mennirnir sem Jesú valdi, en þeirra hlutverk var að boða kristna trú eftir hans dag hér á jörðu. En Guð tekur mennina eins og þeir eru með sínum mannlegu veikleikum. Jesús sendi lærisveina sinn út sama tvo og tvo, svo þeir gæti stutt hvern annan í boðunastarfi sínu. Í Matti að Guðspjallin tíuta kafla segir og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir geti rekið þá út og lækna hverskinn sjúkdóm og veikindi. Ég sendi þeir eins og sauði á meðal úlfa. Farið og prétikið, himnaríkir í nánd, lækni sjúka, veki upp dauða, hreinsið líkþráa og rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið og gefins skulið þið láta í té. Ég hef verið að hugsa það hvernig Jesús sér okkur sem einstakling eða sem söfnuð. Sér hann okkur fett í fótspor sín og veiða menn eða er við full af trúarroka og segist vera best, vita allt best. Sitjum við í glerbúrum og berjum okkur á brjóst. Stjórnumst af drambi, fík og metorðum. Vegum við að metum syndir annara eins og við séum dómarar. Dæmum við syndara, sjáum við ekki syndaran fyrir syndinni. Það varla hægt að ímynda sér hversu hræðileg synd það væri að snúa einni sál frá Kristi og valda því að kærleikur, auðmyking og kvöl Krist yrði árangurslaus. Að eiga það á samviskunni er ómikil byrði og varla vilji nokkurs Kristins manns. Ef við erum ekki auðmjúk og meðvitum meðbróður okkar, getum við í hugsunarleysi og með ógætilegum orðum rakið hann frá trúnni. Jesús horfir á hjartað. Hann elskar syndara en hatar syndina. Látum okkur varða hvert annað og boðum syndur trú. Við erum öll jafn mikilvæg í augum Guðs þó við sem ólík. Við erum verðu í verkamenn í vingarði hans. Það verk að vinna. Uppskýrana mikill og verkamennarni fáir. Bið ég herra uppskýrunar að senda verkamenn til uppskýru sinnar. Nef, það var ekki ástæðuleysu hvernig einstaklinga Jesú valdi sem postulu sína, þessa ólíku menn. Hann valdi menn sem líkjast þér og mér, syndaseli sem þekktu syndina á eigin skinni. Menn sem þekktu heiminn. Já, Jesú vildi ná til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda og taka á sig allar syndir hans. Þess vegna getum við eignast líf, eilíft líf með honum. Þess vegna kom hann í heiminn og sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð. Við berum mikla ábyrgð byrð við sem erum kristin. Við erum boðbera sannleikans. Postular Krist. Við eigum að bera sannleikan áfram til þeirra sem ekki hafa heyrt og ekki hafa séð. Gullnareglan er ein megin undirstaða kristinnar siðfræði. Hann er að finna í ræðu Jesu Krist í Mattías og Guðspjalli fjallræðinni. Gullnareglan hljóðar þannig með orðum Jesu. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Kæru vinir, við bless ykkur öll og þakka ykkur fyrir áheyrnina og þolinmæðina. Ég vil gera orð Jesaja spámanns að loka orðum mínum í dag. Drottinn skal vera þér eilíft ljós og Guð þinn vera þér geislandi röðull. Takk fyrir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Steinþór Þórðarson heiti ég og tek nú fyrir lestur númer 2 sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir eftir dr. Harold Coffin. Þessi bók sem gefin var út af bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu Biblíunnar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum sama skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinnar, í líffræðinnar og steingervingafræðinnar. Og þá hefst lesturinn. Hvernig lítur elsti steingerði maurinn út? Maur sem lifði fyrir mörgum milljóna ára samkvæmt kenningum þróunarinnar. Hann lítur út alveg eins og maur. Enginn ætti erfiðleikum með að bera kennsl á hann. Hvernig lítur elsta steingerða leðurblakan út? Lítur hún út sem eins konar millistig eðlu og núlifandi leðurblöku? Eru vængirnir helmingi styttri en á þeim sem hafa tekið sér bólfestu í útskotum yfirgefinna húsa? Svarið er nei. Steingerð leðurblaka er nánast eins og þær sem nú lifa. Vængir þeirra voru alveg eins hæfi til flugs og vængir núlifandi leðurblaka. Hvað með gróðurinn? Lítur elsta steinrunna rauðveiðatréð út eins og rauðveiðatré? Er elsta steinrunna hnotutréð eins að útliti til og núlifandi hnotutré? Svarið er já. Munurinn er hverfandi. Þetta gildir allar stofntegundir plantna og dýra. Í flestum tilvikum er auðvelt að greina steingervingana. Það er engin hægfara þróun frá einni tegundinni til þeirrar næstu. Steingervingarnir segja okkur að Guð hafi skapað jörðina og allt sem á henni lifir. Þróunarsinnar segja að plöntur og dýr hafi þróast mjög hægt smám saman á milljónum ára af einföldum einfrumungi. Ef þessu væri þannig farið, hvaða vandi væri þá fyrir líffræðinga að skipa steingervingum í flokka? Væri eðlilegt að skipa þeim í ákveðna hópa svo sem krossfisk, kóral og rauðveiðatré? Margir vísindamenn hafa bent á að þegar steingervingar finnast, leikur sjaldnast nokkur vafi á því hvar eða hvað þeir eru.

Krabbadýr eru krabbadýr. Krossfiskur er krossfiskur. Eða hvað þeir eru. Krabbadýr eru krabbadýr. Krossfiskur er krossfiskur. Lampaskel er lampaskel og ormur er ormur.

hlekki. Þessi eyða tengiliðana er feikilegt vandamál hjá þeim sem aðhyllast þróunar kenninguna. Það vantar ekki einungis einn hlekk og ekki nokkra heldur vantar flesta hlekkina í þá þróunar keðju sem menn ætla að sé til staðar. Skrá steingervinga segir okkur að fiskur hafi alltaf verið fiskur og hákarl hafi allatíð verið hákarl. Fugl hefur sífellt verið fugl og maður hefur ætíð verið maður. Hið sama gildir plöntur. Kynfrumur og bútar úr mörgum eða margbrotnum fræplöntum hafa fundist í kambrísku lögunum. Í öðrum berglögum eru mosar mosar, burknar eru burknar, furan er fura og valhnotutréð er valhnotutré. Fyrrennarar eða millistig þessara plantna og trjáa hafa ekki fundist. Þetta eru mosar, burknar og tré frá byrjunastigi. Það liggur í augum uppi að þessar tegundir hafa haldið svona vegna þess að enn má finna sömu tegundirnar. Það eru engir einfaldir forverar eða tengiliðir. Skýrsla steingervingana er mjög svo í samhljóðan við frásögn ritningarinnar af sköpun. Vísindamenn reyna að fá fram kynblendinga, plantna og dýra. Tilraunir þeirra gefa til kynna að til eru skil sem ekki verður farið yfir. Það er hægt að fá fram breytingar, en þessar breytingar eru minniháttar. Þær eru aðeins breytileiki innan sömu ættar eða ættkvíslar. Þegar vísindamenn reyna að breyta einni dýrategundinni í aðra eða einni plöntutegundinni í aðra koma þeirra steinvegg. Þeir komast ekki í gegnum hann. Það virðist ríkja lífsregla eða lögmál sem kveður á að plöntur og dýr geti ekki tekið breytingum umfram viss mörk. Til að framþróunar kenningin fái staðist verður að vera stöðug og hægfara breyting frá einni grunntegundinni til annarar. Með könnun sinni á lifandi plöntum og dýrum hefur manninum ekki tekist að sýna fram á að framþróun geti orðið frá einni tegundinni til annarar, frá hinu fábrotna til hins margflokna. Þegar við lítum á steingervingana, steinskrár fortíðarinnar, komust við að því að flókin lifandi fyrirbrigði komu skyndilega fram á sjónasviði. Tíminn hefur ekki breytt þessum lifandi verum nægilega mikið til að afmá grundvalla tengslin milli þeirra. Það sem lifir í dag segir okkur að margar breytingar hafi á sér stað frá tímum flóðsins. En það segir okkur einnig að þessar breytingar séu ekki stórvægilegar. Maðurinn hefur ekki geta fengið fram neinar stórfelldar breytingar. Við megum ekki gleyma því að við erum að fást við þetta dularfulla og furðulega fyrirbæri sem nefnist líf. Þessar skrár, eins og þær birtast í steingervingunum og öllu lífríkinu, eru í samræmi við ritninguna þegar þær eru séðar í réttu ljósi. Við getum reitt okkur ekki aðeins á þá hluta ritningarinnar sem staðreyndir náttúrunar renna stoðum undir, heldur einnig þá þætti sem virðast ekki ennþá hljóta stuðning vísindanna. Guð er höfundur bæði náttúrunar og ritningarinnar. Sé rétt skilið verður engin mótsögn þar á milli. Þeir eru margir sem trúa því að Guð hafi skapað plönturnar og dýrin. En þeir eru einni margir sem trúa því að lífríkið hafi þróast frá einföldum lífsmyndum til margbrotina og að breytingin hafi gengið fyrir sig á tilviljunar kendan hátt á mjög löngum tíma. Þróunarkenningin heldur því fram að jörðin hafi myndast fyrir 5.000 miljónum ára, en líf hafi ekki myndast fyrir en 1-200 miljón árum síðar. Hvernig hófst líf á jörðinni? Enginn getur gefið skýrt svar að ritningunni undartekinni. Menn geta aðeins borið fram ágískanir. Vísindamenn sem

aðhyllast þróunarkenninguna. Álíta að nýjar plöntu- og dýrategundir hafi stöðugt verið að koma fram. Þessa lífverur höfðu ný sérkenni, jafnvel þótt þær væru komnar af tegundunum sem fyrir voru. Samkvæmt þessari kenningu voru þessar breytingar hægfara og halda enn áfram líkt og fyrir miljónum ára. Í kenningin að líf hafi kviknað af sjálfstáðum út frá dauðu efni nefnist kenningin sjálfkviknun lífs. Í sumum bókum kennt að elding kynni að hafa myndað þá orku sem myndaði einfaldar lífrænar sameindir. Og samkvæmt því sameinuðust byggingar eindir amínósýra til að mynda ekkjarkvítu efni og önnur efni sem var grundvallar efni alls þess sem lifir. Samkvæmt þróunarkenningunni þróuðust þessar fyrstu einföldu frumur í sífellt flóknari frumur á miljónum ára. Að lokum breyttust þær úr einfaldri frumu í fjölfrumunga, þar að segja dýr og plöntur. Eftir enn fleiri miljónir ára breyttust þessir einföldu fjölfrumungar í marglyttur, orma og önnur sjávardýr. Að lokum breyttist eitthvert sjávardýranna í hryggdýr. Ýmsar mismunandi tegundir sjávardýra hafa verið taldar koma til greina sem fyrsta hryggdýrið. Enginn telur sig þó vita fyrir víst með hvaða hætti svo breyting varð. Vísindamenn geta aðeins komið með tilgátur þetta þýðingamikla atriði. Fyrstu hryggdýrin eru talin hafa verið lík ormum með smá herping undir bakinu. Eftir langan tíma breyttust þau í dýr sem líktust hákarli. Þau breyttust aftur á móti í fiska og fiskarnir þróuðust í froskdýr, froskdýrin í skriðdýr og skriðdýrin í fugla og spendýr. Þróunarkenningin heldur því fram að spendýrin hafi aftur á móti gengist undir margar hægfara breytingar þangað til að lífvera áþekk apa þróaðist loksis í mann. Þróun plantna álitin mjög svipuð frá einföldu í flókið, hægt og sígandi, smátt og smátt á löngum tíma. Hvers vegna aðhyllast svo margir þróunar kenninguna? Við skulum kanna hinn ýmsu rök sem hafa verið færð fyrir þróun og ákvarða hvort þau eru haldbær eða gölluð. Það margt líkt og ólíkt með dýrum. Hundurinn og úlfurinn eru mjög svipaðir að útliti. Hundurinn og spörfuglinn eru ekki líkir, enda þótt eitthvað megi finna sem líkt. Hundur og marglyttan eru algjörlega frábrugðu hvort öðru. Hið eina sem þau eiga sameiginlegt að bæði eru byggð upp af frumum og hafa einkenni lifandi veru. Þróunarkenningin segir að þau dýr sem eru lík hafi yfirleitt átt sameiginlegan forvera. Samkvæmt þessari kenningu eru menn og apar komnir af sameiginlegu forföður sem líkist apa. Annað dæmi sem notað til að sýna fram á hugsanlega þróun allra dýra frá sama forföður samsemi handa eða fóta hinna mörgu mismunandi dýra tegunda. Berðu hönd þína saman við framlöpp kattar eða hunds. Geturðu fundið samsvarandi bein í báðum útlimum. Hafa leðublökur, froskar, eðlur, fuglar, kvalir og moldvörpur svipaða uppbyggingu beina í fremri útlimum. Ef þú lítur í líffræðibók þá sérðu að bæði í upphandlegg, framhandlegg og hendi eru bein að handleggur, tvö bein sem heita sveif eða geislabein og olnbogabein, nokkur úlnliðs bein sem mynda úlnlið og 3 til 4 fingurkollar eða fingur. Á beinagrind leðublöku eru mjög langar fingurkjúkur sem hjálpa til við að halda hinum næfur þunna væng uppi. Maðurinn og moldvarpan hafa stuttafingur. Það leikur einn að sjá hina sameiginlegu þætti meðal allra þessara dýra
enda þótt beinin séu margbreytileg að stærð og lögun. Þú kannt að spyrja á þessa leið. Er þróun frá sameiginlegu forföður eina skýringin á því sem að ofan greinir? Svarið er nei. Það liggur til þess gild ástæða hvers vegna skaparinn gerði dýrin úr garði með skilda og óskilda þætti á grunnstigi. Fyrrkomulagið með handlegg og handleggjarbein sem getur hér að ofan er hagkvæm grundvallar forsmíð sem veldur því að armurinn getur lagst saman og snúist ás. Væri það rökrétt að ætlast til þess að guði að hann skapaði dýrin algjörlega frábrugðið hvert öðru? Má ekki ætla að dýr með svipað lífsmunstur þurfi svipaða líkami? Berðu saman þrjá bíla, lítinn sparneytinn bíl, meðalstóran fjölskyldubíl og stóran og dýran luxusbíl. Hvað er sameiginlegt með þessum þrem bílum? Að hvaða leiti eru þeir áberandi frábrunir hver öðrum? Hvaða bíll er einfaldastur að gerð þegar hlutir úr bílunum eru borni saman? Hver er flóknastur að gerð? Gætiru sagt að hönnuðirnir og verkfræðingarnir hafi fyrst framleitt þann minnsta, síðan miðstærðina og að lokum luxusbílin? Eða gætiru sagt að allir þrír bílarnir hafi verið hannaðir á sama tíma? Þeim svipar saman vegna þess að allir voru þeir gerðir til að flytja fólk milli staða með hraða og öryggi. Sömu hönnuðirnir og verkfræðingarnir kunna hafa unnið að þeim öllum eða að uppdrættir eins bíls kunna að hafa verið nýttir við hönnun annarar gerðar. Guð hefur skapað hinn ýmsu dýr, svo sem froska, fiska, skriðdýr og mann. Til er samsemi, eins og þú hefur komast að raunum varðandi beinin í fremri útlimum. Gæti þetta þýtt að fiskarnir hafi komið fram fyrst og þróast síðan í froskdýr, froskdýrin í skriðdýr og þar fram eftir götum samkvæmt þróunar kenningunni? Kann svarið að vera að sami hönnuður hafi staðið að baki myndun hinna ýmsu dýra? Hafi hann notað sama grundvallar skipulagið fyrir hinnar ýmsu dýrategundir, væri það hagkvæmt fyrir eða við framkvæmt áætlunar? Gott grundvallar skipulag er notað hvar sem tækifæri gefst. Þessi hagkvæmni í áætlunargerð sýnir að mikill og vitur skapari var þar að verki. Notum líkinguna með bílana á annan hátt. Ef þú nú litir á vélar þessara þriggja bíla og uppgötvaðir að allir væru þeir með átta strokka vélar, mundir þú þá slá því föstu að þeir væru allir frá sömu verksmiðunni? Þú værir á fljótur á þér ef þú gerðir það. Þú yrðir að kanna hvern bíl er betur. Hvað gefur vísbendingu framleiðendan annað en strokkafjöldin? Er nauðsynlegt að telja að langur háls gírafans, stuttur háls músa og nýsa og miðlungslengd hálsa annara spendýra eigi rót sína rekja hjá sameiginlegu forföður vegna þess að hálsliði þessara dýra eru sjö? Væri það ekki sama og að segja að allir bílar með áttastrokka vél væru frá sama fyrirtæki? Þessir leyndardómsfulli forfaðir hlýtur að hafa verið eitthvert fornaldar dýr með sjö hálsliði. En eigi að síður má vísindamaðurinn ekki einungis líta á hálsliðina og draga af því loka ályktun. Hann ætti einnig að líta á hina hryggjaliðina í hryggsúlinni og á dýrið í heildsinni. Í ofangreindum dýrum mundi hann finna mismunandi marga hryggjaliði á öðrum svæðum baksins sem gæfi til kynna mismunandi skipulag fyrir hverja og eina dýrategund en ekki sameiginlega forföður.
Það má einnig sýna fram á mismun og samsemi í starfsemi dýra og plöntulíkama. Sömu gerðir hormóna og hvata má finna í mörgum mismunandi dýrum og plöntum. Sömu meltingarvökvarnir geta starfað í meltingarfærum ólíkra dýra. Guð skapaði ekki mismunandi hvata fyrir hvert dýr þar sem fæðan fyrir flest þeirra er hinn sama í grundvallaratriðum. Það er að segja fitur, kolvetni og eggjahvítuefni. Hægt er að gefa fleiri dæmi það hvernig dýrum svipar saman og leið ólík hvert öðru. En í öllum tilvikum er nær sanni sú trú að þau séu blátt áfram tilkomin vegna sköpunar. Guð gerði sérhver dýr úr garði með sinn eigin sérkenni þar sem sum líktust mjög hvert öðru en önnur voru næsta ólík. Það eru vísbendingar sem taldar eru fyrir þróun má einni oft nota sem vísbendingar sérstaka sköpun. Líkt svipmót og mismunur á dýrum kann að gefa til kynna að eitt dýr hafi breyst í annað eða hið gagnstæða. Ef dýrun eru frábrugðin að litlu leiti, gæti þetta staðist. Samt engin sönnun til fyrir því að dýr sem eru mjög ólík hafi breyst úr einu í annað og þróast frá sameiglegum forföður. Kenningin að slíkar breytingar hafi á sér stað eða geti gerst er í andstöðu við sköpunarsögu fyrstu Mósebókar og ekki stutt lögmálum og þekktum staðreyndum náttúrunnar. Oft má sjá í líffræðibóku myndir af fóstri fisks, eðlu, skjaldböku, hænu, svíns og annara dýra. Það rétt að fóstur hinna ýmsu dýrategunda eru áþekkað útliti á fyrstu stigum mótunar bæði í mæðrunum og egginu. Það greinilegt að Guð kaus að láta dýri sem var að mótast fylgja sama vaxtarferlinu eins lengi og auðið var. Hins vegar koma í ljós þau einkenni sem aðgreina dýrin hvert frá öðru. Guð beitir enn hagkvæmni við framkvæmt áforma sinna. Guð sem skapari beitir reglu og skipulagi. Fyrir mörgum árum var uppi maður að nafni Ernst Haeckel sem áleit að mannsfóstrið færi í gegnum öll stig fyrri þróunar sögu. Í fyrstu líktist þið örsmáa fóstur marglitu að því hann áleit. Eftir að hafa þroskast í nokkra vikur í viðbót líktist það fiski á tímatöflu þróunarskeiðsins. Að lokum misti fóstrið alla þá hluti sem gáfu því útlit annara tilverustiga og það varð að mannsbarni. Þessi einkennilega kenning fékk góðan byr og var notuð sem sönnun fyrir framþróun. Vísindamenn hafa síðan sýnt fram á að mannsfóstri fer ekki í gegnum þessi stig og það sé alltaf mannsfóstur sem myndar sérkenni mannsins. Þessi staðreynd í samræmi við erða lögmáli. Áður fyrr sá læknar enga starfræna þýðingu fyrir viss líffæri í mannslíkamanum. Það var sá tími þeir litu á hálseitlana, botnlangan og hóstarkirtilinn svo og aðra kirtla sem gagnslausa. Þeir nefndu þessi gagnlausu líffæri afstyrmi eða leifar líffæra sem voru áður starfhæð. Þessi svokölluð afstyrmi höfðu, samkvæmt þróunarkenningunni, starfað á fyrra skeiði þróunar þegar lífveran var fiskur, skriðdýr eða eitthvert annað dýr. En nú, þegar lífveran var orðin að manni, var þessara líffæra ekki lengur þörf. Þannig urðu þessi líffæri lítil og ónotu samkvæmt kenningunni. Þannig var litið á mörg líffæri áður fyrir sem gagnslaus. En á undanförnum árum hafa nær öll þeirra reynst hafa eitthvað gildi. Flestir líkamshlutana eru manninum lífsnauðsilegir, enda þótt sumir þeirra
hafi tapað upphaflegu hlutverki sínu vegna hnignunar allt frá því að maðurinn var skapaður. Steingervingarnir. Steingervinga fræðingar hafa soðið saman margar raðir af sínum til að reyna að sýna fram á þróunastigan á liðinni tíð. Eitt sínana er ammonshorn. Þessi sjávardýr líta út sem risastórir sniglar. Skeljar þessara dýra eiga að hafa breyst úr einföldu formi í mjög hrukkótt form. Allmörgum lampaskeljum hefur verið safnað til að sýna breytingaþrepin úr einni myndinni í aðra. Mörg önnur sýni eru einni sýnd, en þessi sýni bera þess vott að ammonshornin halda áfram að vera ammonshorn og lampaskeljar halda áfram að vera lampaskeljar, eða hvert svo sem dýrið er, sem sýnin ná til, þá heldur það áfram að vera sama að dýrið. Sumir vísindamenn álíta ennfremur að þessi dýr hafi lifað á mismunandi tímum með þúsunda og milljóna ára millibili. Það er alveg jafn skynsamlegt að álíta að þau hafi öll verið til á sama tíma en sýni fram á aðlögun að mismunandi umhverfi og skilyrðum. Algengar eru myndirnar þróun hestsins. Stundum eru þessar myndir næsta sannfærandi. Þessi niðurröðun á þróunarferli hestsins á að vera besta dæmið þróun. Ef þú gætir athuga beinagrind af hinu fyrsta litla svokallaða hesti og kannað hana ofan í kjölin, myndu þú komast á raunum að hann mjög frábrugðin hesti. Ef bakið kúft, augun neðar á höfðinu, nær nefinu, tannskepanin önnur og hann hefur fjórar tær á framfótum og þrjár að aftan. Hann var ekki eins stór og skoskur fjárhundur, fyrst eftir að steinrunnin beinin fundust og voru rannsökuð var dýrið kallaði Hyracotherium, sem þýðir reyndar dýr sem eins og Hyrax. Dýrið hlaut þessa nafngift vegna þess að mönnum fannst beinin líkjast einna helst beinum Hyrax sem lítið dýr á þeim kaninu og til í Austurlöndum nær. Þetta litla dýrið sem ritningin kallar kaninu. Eftir útgáfu þessarar fyrstu lýsingar fannst öðru vísindamönnum að dýri líktist fremur hesti og að það gæti verið sem einna fyrirrönnurum hestsins. Af þessum sökum var það sett fremst í þessa röð og gefi nafnið Eohippus. Dr. G.G. Simpson, sem mjög vel heima í steingerðu hestunum, segir að þessi svokallaði frumhestur Eohippus líkist ekki frekar hesti en vatnasvíni eða nashyrningi, en það orðin hefð að setja hann fremst í hesta röðina. Þar sem skepna líkist kaninu, nashyrningi eða vatnasvíni eins vel á hesti, þá hefur hver sá sem nefnir hana kaninu eins rétt fyrir sér og sá sem kallar hana hest. Bilið mjög breytt milli Eohippus og næsta hests í röðinni. Það þarf mjög marga milliliði. Það þannig gild ástæða til að fjarlægja þennan fyrsta svo kallaða smáhest Eohippus út úr hestaröðinni. Hvað með hina hestana? Þegar við lítum á röðina sjáum við að það ekki grundvallar mismunur á þeim. Jafnvel þótt við finnum mismunandi tennur, stærð og mismunandi fjölda táa. Þessar skepnur greinilega hestar. Sú breyting sem við sjáum í röðinni innan breytimarka þess sem við sjáum á okkar tímum meðal plantna og dýra víða veröld. Hesturinn hefur ekki þróast að einhverju sem var ekki hestur. Það full ástæða að ætla að sum þessara hrossa hafi verið uppi á sama tíma rétt eins og
alla þær dádýrategundir sem nú eru til.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa þriðja lesturinn í bókinni Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagti frá í sköpunarsögu Biblíunnar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum sama skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinnar, líffræðinnar og steingervingafræðinnar. Þá hefst þriðji lestur. Þróun mannsins frá apa er sögð koma fram í leifum fornra manna sem hafa verið grafnir upp. Stundum eru dregnar upp myndasyrpur af mannöpum til að sýna hvernig maður þróaðist. Hefur maður breyst mikið? Að hvaða leiti eru leifar frummanna frábrugðunar nútíma manninum? Margir hafa reynt að gera leitina að frummanninum vinsæla vegna hins eðlilega áhuga mannsins á eigin forsögu. Leikmanni er oft ranglega gefið í skyn að staðreyndirnar hafi aðeins eina merkingu sem allir vísindamenn séu ásáttir með. En þeir vísindamenn sem vinna að rannsóknum hafa ritað þetta á ýmsa vegu. Næstu því hver einasti þeirra hefur sér skoðun á því sem fundist hefur. Af þeim mörgu fundum sem varða frummenn eða mannabein síðustu 150 árin eru eftirfarandi fundir merkilegastir. Þeir eru nefndir í þeirri röð sem þeir komu fram. Neandertals maðurinn hlaut nafn sitt af Neandertal í Þýskalandi þar sem leifar hans fundist í litlum helli árið 1856. Frá þeim tíma hafa margar beinagrindur eða hlutar úr þeim fundist í Evrópu, í Afríku og í Asíu. Það var álitið að Neandertals maðurinn væri forfaðir nútíma mannsins. En sú hugmynd hefur breyst. Nú er hann álitin vera af þjóðflokki sem þróaðist jafnhliða nútíma manninum. Leifar Cro-Magnon mannsins uppgötvuðst í helliskúta einum í Frakklandi árið 1868. Hann var hár vexti, samsvaraði sér vel og höfuðið var stórt, andlitið beint, mjög áþekkur núlifandi Evrópubúu. Mjög fallega teikningar og málverk á hellisveggjum eru sagðar vera eftir þennan frummann. Hollenskur læknir uppgötvaði Java-mannin árið 1891 við Trinil ána á Jöfu. Þá fundust aðeins hlutar úr hauskúpinu og bein sem virtist vera lærleggur. Nokkrum áru síðar fundust þrjár aðrar nokkuð heillegar hauskúpur. Sunnan mann mætti nefna nokkra steingervinga sem fundust í Suður og Austur Afríku. Enda þótt þeir hafi fundist árið 1924, urðu þeir vel þekktir laust fyrir 1950 vegna skrifa Dr. Leakey hjónana og síðar sonar þeirra Ríkars. Sumir vísindamenn álíta þessi sýni vera af öpum en aðrir af frum apa manni. Peking maður svonefndi sá dagsins ljós í Kína árið 1927. Þar var hlutum úr 45 hauskúpum bjargað. Allar þessar steingerðu leifar týndust í seinni heimstyrjöldinni. Nú eru Peking maðurinn og Java maðurinn taldir í sérflokki sem Homo erectus. Ætti að telja þá til annarar tegundar en Homo sapiens sem er nafngift vísindamanna á nútíma manni. Áður að þessari spurningu verður svarað verður að finna fleiri heilleg sýni. Það er í rauninni aðeins hægt að staðfesta tvo forna kynstofna með nægilega mörgum hauskúpum og beinum. Það eru Neandertals maður og Cro-Magnon maðurinn. En nákvæm rannsókn á þessum sýnum sannfæri marga vísindamenn að þau séu þróunarkenningunni til lítils stuðnings. Reyndar var Cro-Magnon maðurinn bæði stærri og hærri að meðaltali en nútíma maðurinn.
Hauskúpa var stór og beinagrindin upprétt. Hann var vissulega maður í öllu tilliti. Hann var listrænn, þessi kynstofn mannsins hvorki styður nýja færi sönnur á þróun. Þú hefur séð myndir af loðnum neandertalsmanni, klæddan skinnpjöllum, hókin og hjólbeinóttan, mjög fráhrindandi og dýrsleg vera. Hversu rétt er þessi mynd? Skömmu eftir aldamótin varði franskur steingervinga fræðingur, Pierre Marcelin Boulle að nafni, mörgum mánuðum í rannsóknir og mælingar á beinagrind neandertals mannsins. Hann skrifaði bók þar sem að lýsti neandertals manninum á grundvelli rannsókna sinna. Listamenn gerðu myndir af hærðu dýri sem líktist apa, byggðar á lýsingum hans. Þessar rismyndir hafa verið óbreyttar í bókum í meira en 50 ár. Árið 1957 komust vísindamennirnir William L. Strauss og A.J. E. Cave að því að sú beinagrind sem Boulle hafði notað við rannsóknir sínar var af manni sem þjáðst hafði af svæsinni liðagigt. Nýlega hefur því líka verið haldið fram að hann hafi einnig þjáðst af sjúkdómi sem nefndur er beinkröm. Báðir þessi sjúkdómar hafa áhrif á beinin. Strauss og Cave halda því fram að það sé engin gild ástæða að ætla að líkamsstaða neandertals mannsins hafi verið mjög frábrugðin líkamsstöðu nútíma mannsins. Þeir segja ennfremur að birtist neandertals maðurinn á einhverju götu New York borgar, vel klæddur og greiddur, myndi hann sennilega ekki vekja neina eftirtekt. Því var áður haldið fram að neandertals maðurinn væri forfaðir nútímamannsins, en eftir að bein hans fundist í hellum eða grafreitum innan bein sem virtust líkjast nútíma eða beinum nútímamannsins, þá varð að leggja þessa hugmynd til hliðar. Rúmtak hauskúpu eða heila stærð neandertals mannsins er nokkun veginn hinn sama og hjá nútímamanninu, enda þótt að kynna hafa verið ögn lægri að vexti. Þegar við nú vitum að líkamsstaða neandertals mannsins var að engu leiti frábrugðin, er óhugsandi að nota hann til framdráttar málstað þróunar. Munurinn milli þessa kynstofns neandertals manns og nútímamanns er engu meiri en gengur og gerist hjá hinum ýmsu kynþáttum mannsins nú á dögum. Sagt er að leifar frummanna hafi fundist í Austur-Afríku. Útvarp, sjónvarp og helstu blöð hafa gefið til kynna að vísbendingar frumman sem uppi hafi verið fyrir alltaf 2 milljónum ára hefðu fundist þar. Vísindamenn er ekki á eitt sáttur þessa leifar. Sumir álíta að beinin séu af frum mannverum en aðrir að þau séu af stórum öpum. Sukkurma Lávarður og menn hans við Birmingham háskólan í Englandi hafa rannsaka leifar frummanns í mörg ár. Þeir hafa leitast við að gera samaburð á þessum fundi og efni úr beinum apa og manna og notað við það nýjustu tækni til sundur greiningar. Hver var svo niðurstaðan? Sukkurman ritar. Höfuðkúpurnar sem fundust í Austur-Afríku svipar mest til höfuðkúpana af öpum en ekki af mönnum, þegar þær eru borna saman við höfurkúpur manna og apa í dag. Það virðist líka ljóst fyrir að mikill hluti þess sem hinn almenni leikmannu les þróun flokkast undir dulsagnir og getgátur. Þær vísbendingar sem allir hinir frummennirnir kunna fram að bera eru léttvægar. Þessir bein hlutar segja ekki mikill. Skekkjur á greiningu hafa komið fram eftir birtingu þeirra. Kenningum hefur verið breytt og þær taka sífelldum breytingu. Piltdown maðurinn var einu sinni álitinn styrktarstoð fyrir kenninguna þróun mannsins. Hann uppgötvaðist árið 1912 og var álitinn ósvikinn í 40 ár. Árið 1952 sýndu nýjar rannsóknir að hauskúpan sem notuð var sem sönnunaka var soðið saman
úr manna og apabeinu. Tennurnar höfðu verið slípaðar. Sum beinana voru ekki steinrunnin, en höfðu verið litur brún til að gefa þeim ellilega áferð. Í stuttum máli sagt, þá hafði hauskúpan verið sett saman af mikilli snild til að blekkja. Þessi stutta umsögn hinna ímynduðu þróun mannsins ætti að næja til að sýna að aldrei hefur sannast að nokkur meiriháttar breyting hafi orðið frá einni grunntegundinni til annarar. Í upphafi skapaði Guð manninn eftir sinni eigin mynd, en syndin hefur ráðist inn í heiminn og afskræmt ímynd Guðs í manninum. Eina leiðin fyrir manninn að ná aftur þeirri fullkomnun sem hann hafði í byrjun er að trúa á mátt Guðs fyrir son hans, Jesu Krist. Von mannsins byggist ekki á hægfara þróun til fullkomnunar og jafnvel þótt að væri mögulegt mundi slíkt taka aldir. Vonin felst í staðinn í væntanlegri dýrðarbreytingu sem gerast mun í einni svipan og á augabragði við síðari komu Jesu Krists. Þetta verður bókstafleg breyting til fullkomnunar og guðdómlegrar myndar. Ungu maður að nafni Charles Darwin lagði af stað frá enska bænum Devonport árið 1831 á seglskipinu Beagle. Darwin átti að vera náttúrufræðingurinn í leiðangri sem var gerður út til að kanna strandlengjur Suður-Ameríku bæði Atlashafs og Kyrrahafs megin. Hinn 22 ára gamli náttúrufræðingur hafði mjög mikinn áhuga á að safna plöntum, dýrum og steinum og rannsaka allt merkilegt þess konar sem hann fyndi. Í hvert skipti sem skipið kom að landi var Darwin meðal þeirra fyrstu sem fóru í land. Sérhvert sýni sem hann tók merkti hann vel og gætti vandlega og skrifaði hjá sér fundastaðin. Hann hélt einni dagbók þar sem hann gat veðurskilyrði og hvernig landið var sem skipið sótti heim. Síðan meir notaði Darwin þessa punkta og athuganir þegar hann skrifaði hinna spennandi sögu af þessu langa ferðalagi sínu í sjóferð Beagle. Skipið sigldi yfir Atlashafið til Brasilíu og þaðan suður með ströndinni og fyrir Kap Horn. Þá sigldu þeir upp með vesturströndinni þar til að þeir komu að miðbaug. Þar sneru þeir til vesturs og sigldu til Galapagos eyja sem eru 900 km vestur af Ekvador. Þar dvaldist leiðangurinn hríð áður en haldið var í vestur yfir Kyrrahafi. Hann kom við í Ástralíu, fór Indlandshaf og fyrir suður odda Afríku. Hann hafði viðkomið á Santi Helenu og Ascension eyju, kom aftur við í Brasilíu og sneri síðan heimleiðis Asoreyjar. Sjóferðin tók næstu því 5 ár. Þegar heim kom til Englands byrjaði Darwin að flokka og skipuleggja hið gífulega plöntu og dýrasafn sitt og þar á meðal safni frá Galapagos eyju. Þegar hann vann að úrvinnslu gagnana uppgötvaði hann að dýrin frá einni eyjunni og þá sérstaklega fuglarnir voru oft eilítið öðruvísi en dýrin á hinum eyjunum. Samt voru ekki nema fáeinir kílómetrar milli eyjana. Eftir því sem Darwin kannaði og rannsakaði sýnin, tóku spurningarnar að vakna í huga hans. Hvers vegna voru dýrin á einni frábrugðin þeim sömu tegundum sem voru á nærliggjandi eyjum? Hvers vegna var mestur svipur með þeim dýrum þar sem eyjarnar lágu þétta saman? Hvers vegna var svipur með þeim plöntum og dýrum sem byggðu eyjarnar annars vegar og samsvarandi tegundum í Suður-Ameríku 900 km í burtu hins vegar? Darwin glímdi við þessi vandamál í 20 ár. Hann fór á bóndabæi í sveitum Englands og ræddi við þá sem fengust við kynbætur. Hann uppgötvaði að þessi menn kynbættu til þess að fá fram þá eiginleika sem óska var eftir. Búið var að koma upp mismunandi tegundum nautgripa, sterkir, litlir
og mjög loðnir nautgripur höfðu komist best af í hinum hrjóstrugu köldu hálöndum. Stærri nautgripur og snögghærðari áttu betur heima á gróðusælum beitilöndum láglendisins. Sumir sem unnu að kynbótu vildu fá fram granna háfætta hesta til kappreiða, en aðrir vildu fá sterkbyggða hesta með stóra hófa og stelta fætur. Hann komst að því að þegar kynbótamaður vildi fá fram hesta með vissa eiginleika, þá valdi hann hesta sem höfðu þá eiginleika fyrir. Með kynbótum á þessum hestum fengust folöld sem líktust foreldrunum. Nú tók Darwin að móta þá kenningu sem olli honum hugar angri. Honum hafði verið kennt sköpunarsagan eins og hún er skráð í fyrstu Mósebók, að Guð skapaði plönturnar á þriðja sköpunardegi og hann hafði skapað dýrin á fimmta og sjötta degi sköpunar. Þegar Darwin hafði stundað nám við háskólan þessi efni, hafði honum verið kennt að sérhver lifandi hlutur væri nákvæmlega eins og Guð hafði skapað hann í sköpunarvikunni. Honum hafði verið kennt að engin tegund hefði breyst á nokkurn hátt, er kenning sem nefnd hefur verið óbreytanleiki tegundana. Hann sá nú breytingar sem virtust hafa á sér stað meðal nokkura tegunda. Einu svörin sem hann fékk við áleitnum spurningu sínum voru þess eðlis að honum fannst þær brjóta í báa við fyrstu Mósebók. Dýr og plöntur hlutu að hafa breyst. Hvernig gætu annars verið mismunandi tegundir á hverri eyju í Galapagos eyjaklasanum? Darwin ritaði vini sínum þessar hugmyndir sínar, en hann fann til sektarkenndar, jafnvel fyrir að festa slíka villutrú á blað. Hann greindi vini sínum frá því að honum væri innabrjós eins og hann væri að játa á sig morð, er hann gældi við þær hugmyndir að lífverur hefðu orðið fyrir breytingum. Þegar Darwin var að loku reiðubúin að byrta hugmyndi sínar á opinberu vettfangi, hafði hann sett traust sitt á kenningu sem var í algerri andstöðu við óbreytanleika tegundana. Nú var hann talsmaður ótakmarkaðs breytileika. Hann nefndi þessa nýju kenningu sína þróun. Árið 1859 gaf Darwin út bók sína uppruna tegundana, þar sem að gerði grein fyrir kenningu sinni. Í þessari bók var því haldið fram að lífverur hefðu þróast á óralöngu tíma. Þar sagði að allt sem lifði hefði þróast frá miklu einfaldara formi og orðið flóknara og aðgreinst með tímanum. Kenning Darwins þróun olli úlfatitt í hinum siðmenntaða heimi. Hún varð til þess að menn efuðust sannleiksgildi ritningarinnar og að Guð væri skaparinn. Hún gerði ráð fyrir að þróunarferli yrði að ganga mjög hægt fyrir sig og þess vegna hlaut jörðin að vera margra milljóna ára gömul. Þetta var spennandi og nýstaleg hugmynd. Þar sem allar plöntur og öll dýr höfðu þróast, þá hlaut maðurinn einnig að hafa þróast. Þar sem maðurinn líktist mest apa, hlaut forfaðurinn að hafa verið skepna sem líktist apa. Maður að nafni De La Marck kom fram á 19. öld fram með þá tilgátu að áunnir eiginleikar gætu verið meðfættir. Hann áleita dýr sættu breytingum eftir notkun eða notkunaleysi líkams hlutana. Ónota líffæri, líkt og augu hellis fisks, yrðu sífellt minni þar til þau hirfu að lokum. Fuglar sem syntu á vatni spyrntu í vatni með fótum og tám til að koma sér áfram. Stöðu strikkun á húð tanna leiddi til þess að hún þandist út. Síðir færi svo að húðin fyllti upp í bili milli tanna og myndaði sundfit sem einkenna sundfugla. Snákum sem skriðu í kerrinu var meira ógagn en gagn á fótum og þess vegna mistu þeir fæturna. Þegar Darwin ritaði að sá hæfari lifir eða náttúruvali svo það er kallað,
virtist það vera í samhljóðan við það sem Lamarck og aðrir höfðu haldið fram. Af þessum sökum tóku vísindamenn almennt við kenningu hans sem góðri og gildri og kenndu hana sem sönn væri. Nú eru líffræðingar ekki á sama máli og Lamarck. Vitalega hefur umhverfið áhrif á erfðir en ekki á þann hátt sem Lamarck kenndi. Náttúruval eða að sá hæfari lifir gengur hins vegar fyrir sig á eftirfarandi hátt. Plöntur og dýr lifa við innbyrðis samkeppni. Þau berjast hverkja nöðru að vissu marki að komast af, afla fæðu og fá svigrúm. Myndi lífvera með sér einkenni sem gefur henni forskot fram yfir nágranna sína í lífsbaráttunni. Lífvera með sér einkenni sem gæfi henni forskot fram yfir nágranna sína í lífsbaráttunni hefði meiri lífsmöguleika. Kanínan sem fékk hvítan feld fyrst allra kanína að vetri til á norðurslóðum var betur sett í snjónum en þær sem höfðu brúnan feld. Þar sem hún sást illa voru líkurna minni að rándýr næðu henni. Eftir nokkra kynslóðu var komið kanínustofn sem fékk á sig hvítan feld á vetrum. Þær sem höfðu ekki þessa eiginleika yrðu frekar villidýrum að bráð og þær voru færri sem komust af til að eignast afkvæmi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Biblían er undursamleg bók og þar eru margar bækur innan spjalda biblíunar sem er hver annarri betri ef hægt að bera saman á einn eða annan hátt. En eins og alvarlegasta og jafnframt náðaríkasta af öllum bókum biblíunar er ef til vill opinberunarbókin, svo síðasta. Og ég segi þetta vegna þess að þar er að finna síðasta náðarboðskap Guðs til mannkynsins. Mannkyni var skapað fullkomið, syndlaust og átt að lifa að eilífu, allir þegnar þess. En svo kom syndin inn í heiminn og við líðum fyrir það. En drottinn hefur ekki gefið okkur upp á bátinn. Ég er svo glaður yfir því að hann er á fullu alla daga og nætur að vinna að sáluhjálp okkar, syndaranna. Í opinberunarbókinni, í 14. kafla, er að finna mjög alvarlegan boðskap. Það eru þrír englar sagðir fljúga heiminn með boðskap og það er sá boðskapi sem Guð ætlar okkur að boða og predika og kenna fólki allstaðar því að þetta er síðasti náðar boðskapi Guðs. Við sáum þetta í síðasta erindi sem fjallaði boðskap fyrsta engilsins af þremur sem flugu heiminn til að boða eitt eða annað og fyrsti boðskapur snerist að dómur Guðs á himni er hafinn, hann hefur staðið yfir tíma og þegar að Kristur kemur að sækja fólkið sitt er þetta dómstarf á enda því lokið og náðartíminn er ekki lengur. Þannig að menn þurfa að yðra synda sinna áður en það verður of seint. Í dag er ég með erindi sem byggist á boðskap þessara þriggja engla, það er að segja engils númer tvö. Því að annar engillinn hafði eitthvað að segja sem að við mögum til með að taka mark á í dag, þessa dagana. Því að næsti boðskapur sem er boðskapur þriðja engilsins er fullur skelfingar fyrir þá sem ekki hafa meðtekið, náðu drottins eða mun ekki gera það. Ég mun útskýra það allt sem að betur í næsta erindi en í dag er enn von. Tækiði bara eftir því sem drottinn hefur að segja okkur í boðskapi annars engilsins. Við finnum það í 8. vessi í 14. kafla opinberunarbókarinnar þar sem segir og annar engil kom á eftir og sagði fallin er Babylonin mikla sem byrðlað hefur öllum þjóðum af reiðivíni saurlifnaðu síns. Er eitthvað jákvætt við þetta? Líklega ekki ef við höldum okkur bara við þessi orð sem við sjáum þarna á skjánum. Þannig verða að segja frá falli trúabragðana. Hvernig kirkja Guðs hefur mengast af villukenningum og þessu líktu við að kirkjan sem einu sinni var er með bikar fullan af viðurstyggð í augum Guðs. Við munum skoða þetta á eftir. Og ég vil enn meira næsta hvíldata eftir viku þegar við skoðum boðskap þriðja engilsins. En takið bara eftir að þessi Babylon, hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaðu síns. Í augum Guðs þá er það kallað framhjáhald og saurlifnaður að trúa einhverju öðru en sem sannleiks bók Guðs boðar. Allt orð Guðs er sannleikur. Og þegar annað boðað en það sem Guð boðar og kennir í gegnum spámenn eða lærisveina sína, að þá er það reiði vín Babylonar. Og við skoðum þetta aðeins betur. Orðið af Babylon, það kemur af orðinu Babel, sem þýðir ruglingur. Í spádómi biblíuna stendur Babylon fyrir ringul reið trúa

bræðana sem Guð varar jarðarbúa svo sterklega við. Þess vegna segi ég að ringul reið trúabræðana sem Guð varar jarðarbúa svo sterklega við. Þess vegna segi ég að jafnvel annar boðskapurinn, þar að segja boðskapur

og turn sem náu til himins og gjörum oss minnismerki svo að við tvisturumst ekki um alla jörðina. Og menn fóru að reyna að uppfylla lofor Guð sem að hann myndi aldrei eyða allri jörðinni eða mannkyninu með flóði eins og á dögum Nóa. Og þeir trúðu ekki þessu fyrirheiti Guðs, ég mun aldrei gera þetta aftur, ekki svona mikið og svona stórt. Og þá ákvæðu þeir að byggja turn sem varð á borg sem kallast Babylon, sem í reynd boðar rugling eins og við sjáum í sjötta versi, þar áfram þá segir að drottinmælti sjá, þeir eru ein þjóð og hafa allir sama tungumál. Og þetta hið fyrsta fyrirtæki þeirra. Gott og vel, stígum niður, sjáum þetta í fleirtölu, aðila kvöldumsins að tala saman sín á milli, stígum niður og ruglum þar tungumál þeirra svo að engin skilji framar annars mál. Þess vegna heitir hún Babel, því að þar ruglaði drottinn tungumál allrar jarðarinnar og þaðan tvístraði hann þeim um alla jörðina, svo þið geti ekki haldið áfram þessari uppreisn. Í vantrú á lofur og fyrir heit Guðs. Svo að þannig okkur sagt að Babel í raun og veru merki örgling. Englarnir þrýr flugu allan heiminn og boða þennan boðskap í lok tímana. Þetta eru okkar tímar. Og boðskapur sá sem fluttu héðan þessa dagana. Og þar með boðskapurinn í dag, boðskapur annars engilsins, sá boðskapu sem Guð ætlar okkur, fólkinu, sem trúum á hann, hvar í söfnuði sem við kunnum að eiga okkar andlega heimili, eigum að vera boða og eigum að telinga okkur. Ef við ekki gerum það, að þá eru við undir dómi Guðs sem hann kveður upp yfir Babylon, sem heiti yfir allskist trúabröð og ringulreið trúabröðana, þegar að fólk vill ekki koma út úr Babylon. En við skoðum þetta betur. Í Lúkas í 22. kafla frá 17. versi, þá segir frá því að Kristur tók kalik, það er bikar, gjörði þakkir og sagði, taki þetta og skipti með yður. Því ég segi yður, héðan ég frá, mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins, fyrir en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gerði þakkir, brauð það, gaf þeim og sagði, þetta líkami minn sem fyrir yður gefin, gjöru þetta í mína minningu. Eins tók hann kalekin, takk eftir þetta bikar, eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kalekur hinn nýju sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður útelt. Þið sjáuð að drottinn á sér kalek, bikar, sem inni heldur eitthvað, boðskap. Ég legg áherslu á þetta vegna þessarar kynningar sem frelsarinn okkar gerði á bikar og innihaldi bikars. Vegna þess að englarnir þrír hafa mikið að segja annars konar bikar sem Babylon býður upp á með alls konar ruglís boðskap sem Guð kallar Babylon. Og hver kallar á fólk sitt að koma út úr Babylon og tilinka sér það sem satt og rétt sem við fyrirfinnum í þeim bikar táknrænt séð sem að drottinn býður upp á en ekki eins og sá bikar eða kalekur sem Babylon býður upp á. Í Markus í 7. kapitula frá 7. versi segir drottinn til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafnið boðum Guðs en haldið erfinkenning manna. En, sagði hann við þá, lista vel gjöru þér að engu boð Guðs svo þér getið rækt erfinkenning yðar. Hugsaðu ykkur, drottin gerir mikinn mismun á mannasetningum og Guðs boðum eða boðorðum Guðs og erfikenningum sem menn hafa fundið upp á í staði fyrir boðor Guðs. Við skulum fara yfir Jeremía, kafla 51 og lesum frá 7. versi, flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu, sjáum þið áhersluna þarna, í þá tíð,

Hann gerir þetta sama kall í dag áður en náðartíminn á enda. Við sjáum það betur síðar. Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Látið eigi tortíma yður vegna misgjörða hennar. Því að það hendartími drottins, hann endur geldur henni eins og hún hefur til unnið. Babylon gullbikar í hendi drottins, gjörði alla þjóðina drukna. Af víni hennar drukku þjóðirnar fyrir því létu þjóðirnar sem þær væru óðar. Hér smá svona, verðum við að vanda okkur vel að vita að Babylon stendur fyrir rugling. Og Guð selur fólk á vald þess rugling sem það velur sér. Að drekka úr bikar Babylonar, úr því að menn kjósa þetta. Drottin gefur okkur fullt frelsi til að velja og hafna. Þá erum við komin á öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kaflanu sem lýsir nútímanum og ástandi þeirra sem yfirleitt telja sig vera kristna. Og sjáum við hvað segir þar frá fyrsta versi. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir, mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum móðlíðinir. Vanþakklátir, vanheilagir, kærlauslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið, meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar, en afneita krafti hennar, snú þér burtu frá slíkum, segir drottinn. Er þetta ekki akkurat lýsing á nútímanum? Þannig fólk í dag. Líka á meðal þeirra að finna svona fólk, eins og hér lýst, sem telur sig vera kristið. En það ekki að mati Guðs? Því að þannig telja þeir sig, eins og segir í fimmtavessi, þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar. Það verður að tala fólk sem játa trú á Guð, á drottinn Jesu Krist. En þeir afneita krafti hinnar einu sönnu guðhræðslu sem vera að lifa í samræmi við vilja drottins eins og hann eins og greinilega opinberaður í heilagri ritningu, Biblíunni. Ég að vitna núna í heimild sem heitir Catholic Belief, samin af Jósef Brúnó, einn af kennimönnum kaþólsku kirkjunar. Og kaþólska kirkjan hefur þetta að segja Biblíuna og erfikenningar. Þó að þetta tvennt sé í sjálfu sér guðdómlegar og jafnheilagar stofnanir, þá þó erfikenningin skýrari og öruggari til eftirbreyni. Takið eftir þessu. Þarna kristin kirkja sem byrjaði vel, fögur kirkja, hópur Guðs fólks sem fór eftir fyrirmælu drottins, en afvegaleiddist á komandi öldum eftir postulatíman, eftir jarfista daga Jesu Krists. Og á þriðju öld var orðið svo áberandi fráfall í kristninni að það sem kallaðist kristin kirkja í þá daga þróast upp í það sem fráfallin kirkja í dag. Og drottinn í síðustu bók Biblíunnar tala mikið Babylon og villu Babylonar og varar okkur við þessum ófögnuði. Því að eilíf örlög okkar allra í veði. Við megum til með að kynnast boðskap Biblíunnar og alveg sérstaklega opinberuna bókinni. Í opinberuna bókinni í 18. kafla frá 4. versi segir og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið enga hlut í syndum hennar. Og hreppið ekki pláur hennar, því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfaldi bikarinn sem hún hefur byrlað. Sjáuði áherslu á bikar aftur og aftur. Þannig lýsir Guð þessu.
Það ílát með sannleika og það annað ílát með villukenningum, mannasetningum. Og Guð að biðja okkur hvetja okkur til, forðist þess þennan ófögnuð sem annars vegar í röngum byggar. Og höldum áfram þarna í 18. kafla opinberunarbókarinnar nema nú byrjum við á kaflanum. Þar segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla. Sjáuði, Guð að boða fall þessa trúabragða ruglings og ringulreiðar. Og segir að hún orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Þetta líkingamál á boðskap sem ógeðslegt í augum Guðs. Þriðja versið segir því að hún, þar að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns. Og konungar jarðarinnar drýgðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Þetta ekki fallega boðskapur nema þegar við minnust þess að Guð í náðsynni og miskusinsemi við okkur að reyna að bjarga okkur frá villu nútímas, Babylonar. Fráfallina kirkna eða samnaða eða kirkjudilda, hvar í hópi sem menn hafa gert sér andlegt heimili, Guð að kalla fólk til að koma út úr Babylon. Og svo segir í 17. kaflanum frá byrjun, það í opinberunarbókinni, og einn af englunum, Guð að senda engla, táknrænt yfir boðskap, sem á að hljóma á jörðu á síðustu tímum. Og einn af englunum sjö sem halda á skálunum sjö kom til mín og sagði kom hingað og ég með sína þér dóminn yfir skækjunni miklu sem við vötnin mörgu. Vötnin eru þjóðirnar. Þetta mann hafið. Og svo segir konungar jarðarinnar hafa drýgt saurlifnað með henni. Þetta Babylon. Og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar. Þetta boðskapur í nafni kristni sem ekki kristni. Svo lesum við þannig í þriðja versinu. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk. Og ég sá kona í spádómi Biblíunnar og alveg sérstaklega í opinberunarbókinni táknar söfnu Guðs. Ýmist hreina konu eða óhreina konu eftir hvort söfnurinn hreinn og tær eða fráfallin í villu. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, allsettu guðlöstunarnöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn. Þannig leikið með orðum vald, svo mörg horn mikið vald og sem framvegis. En við höldum áfram. Í fjórða versi og þar áfram í 17. kaflanum segir að konan, söfnuðurinn, var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar, fullan viðurstigðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Og enni hennar var ritana sem leyndardómur. Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna og viður stigða jarðarinnar. Hér leikið á þessum orðum hreinleika eða saurlifnað, hreina konu eða óhreina konu og sem framvegis. Og það talað móðir, eins konar móðukirkju, allra hinna og talað þetta allt sama Babylon. Svo segir í 7. versi og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilögu, af blóði Jesu votta og ég undraði stórlega ég leit hana. Hér verða að víkja að ofsóknum, kristinnar kirkju, gegn kristnu fólki í gegnum dimmar miðaldir og við þekkjum þetta öll úr kristnifræði sögum eða bara mannkynsögu, Evrópu ríkja. Fyrir okkar tíma.
Nú skreppum við yfir í aðra Mósebók í 31. kafla. Þar segir drottinn í 12. versi. Hann talaði við Mósi og sagði, tala þú til Ísraelsmanna og seg, sannlega skuli þér halda mína hvíldardaga, því að það teikn milli mín og yðar frá kyni til kyn svo að þér vitið að ég drottinn, sá yður helgar. Sjáum við tilganginn með hvíldardeginu. 14. versi. Haldið því hvíldardaginn, því að hann skal vera yður heilagur. Hver sem vanhelgar hann skal vissulega lífláttinn verða, því að hver sem þá vinnur nokkurt verk, sá maður skal upprættur verða úr þjóðsynni og tilvinnu líkur. Nú myndi ég og mun ég öruglega heyra eða sjá ýmsa sem heyra mig segja þessi orð, á þá ekki taka þá alla af lífi sem ekki halda hvíldardaginn í dag. Takið eftir, ég var að vitna í orð Guðs almáttugs. Hann að segja hér frá örlögu þeirra sem vilja ekki hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis. Þannig var það í byrjun, þegar Guð kynnti sín boðun, sína stjórnarskrá, fyrir okkur syndrana til að þjálfast og undurbúa okkur fyrir líf hið efra alla eilíf. Og við ættum að minnast þess, að Lúsifer og föllnum englum hans var kastað út af himni vegna þess að þeir vildu ekki hafa í heiðri boðorðin tíu. Og hér á jörðu hafa allt og margir kristnir ánetjast villu þeirri sem boðuð af Babylon, af fráföllnum kristnum kirkjum. Ég vil leggja bara áherslu á að Guð á margt fólk enn í Babylon. En það segir hann í 18. kaflanum og við vorum að lesa það áðan. Hann að kalla á fólkið sitt að koma út úr Babylon og hann kallar þetta fólkið sitt, fólkið hans. Svo hann enn að reyna að bjarga fólki frá villu síns vegar, alveg fram á síðastu stundu. Og þetta með síðasta náðar boðskap Guðs sem hljómar á jörðinni. Það boðskapur opinberunarbókarinnar. Við höldum áfram. Þarna áfram í annari Mósebók, 30. og 1. kafla. Þar segir í 16. versi, fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins. Ég legg áherslu á þetta með hvíldardagi vegna þess að Guð að gera það. Og hann segir, svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Sáttmála milli Guðs og manna hjálpræði fyrir Jesu Krist. Og hans útelta blóð á Golgata krossi til að gjalda syndasektina fyrir okkur svo að við þurfum ekki að deyja að eilífu. 17. versi. Ævilega skal hann, þar að segja hvíldardagurinn, vera teikn milli mín og Íslandsmanna því að á 6 dögum gjörðu drottinn himinn og jörð en 7. dagi hvíldist hann og endurnærðist. Þegar drottinn hafði lokið viðræðanum við Mósi á sína í fjalli, fékk hann honum 2 sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Drottinn skrifaði boðorðin 10 sjálfur, ekki bara einu sinni á steintöflur, heldur tvisvar. Ég ítreka þetta svona í þessum erindum til að fólk gleymi ekki að þetta er það eina í allri Biblíunni sem Guð skrifaði sjálfur. Allt annað fól hann þjóni sínum að skrifa. Og sjáuði bara hvað hann leggur ríka áherslu á boðorðin. Og boðorðin 10, þar að segja 4. boðorðið, eins og kjarni alls hins himneska lögmáls. Og þegar að við höfum þetta boðorði heiðri, munum við hafa þau öll hinn líka. Verðum við þá fullkomin eða teljum við okkur fullkomin? Nei, það aðeins Jesús Kristus sem fullkominn. Og það dugir okkur til hjálpræðis að eilífu ef við bara viljum þykja náð hans og fyrirgefningu fyrir syndir okkar. Og við viljum og lærum að elska þessa stjórnarskrá Guðs ríkis áður en það verður of seint. Hér hef ég skráð nokkur dæmi falskenningar og manna boðor. Þau eru mikið fleiri heldur getið þeir hér. Til dæmis þetta að sköpunarsaga Biblíunnar sé ósönn
að boðorð Guðs nummer 2 sé óþarfið, það að segja skurgoð. Þetta horfið úr fræðslu hverum og bókum kristina safnaða. Það vantar annað boðorð þar í. Eða þá til dæmis að sunnudagur sé hvíldardagur Guðs, ekki aldeilis, og takið bara eftir því að páfadómur þessa dagana að leggja ríka áherslu á mikilvægi sunnudagsins til þess að varðveita kristindóminn og varðveita bara helgi fjölskyldunnar, friðhelgi fjölskyldunnar og til þess að gefa fólkinu tækifæri til að hvílast einn dag í viku að halda þá svo kallaðan drottins dag eins og páfadómur kallar hvíldardaginn. Það að segja sunnudaginn, drottinsdag og hvíldardag, þegar þetta venjulegu vinnudagur að mati drottins. Og þetta kemur í staðinn fyrir sjöunda dag vikunar, laugardaginn. Og ég hef sýnt ykkur fram á það í fyrra erindi að páfadómur skammar sín ekkert fyrir það að lýsa því yfir að hann, hver sem að páfa hverju sinni, að eru ábyrg fyrir breytingu boðorðana og það alveg sérstaklega nefna þeir sunnudaginn sem táknum vald sitt og leiði frá Guði til að breyta boðorðana sem ekki satt. Þetta eru mannasetningar. Enn fremur því haldið fram að syndarar geti keypt sér fyrirgefningu. Þetta var kennt í gegnum dimmar miðaldir þegar fólk mátti ekki eiga biblíuna og gæti ekki lesið fyrir sér sjálft og kynst náðar boðskap Guðs, ókeypis. En við meðtækjum útelt blóð Jesu Krist fyrir syndir okkar. En þá safnaði páfa kirkjan alla jarðir peningum til að byggja kirkjuna í Róm, Vatikanið, og menn gátu keypt sér fyrirgefningu og væri hægt að segja frá mörgum tilfellum og dæmi þarum. Ég geri það ekki núna. Til dæmis einnig kennt að prestar kirkjunar einir geti fyrirgefið syndir. Að Kristur komi leynilega þegar hann kemur. Að syndarar kveljustu með eilíð í einhverju því sem kallaðir helvíti. Að dánir lifi áfram í dauðanum. Að sálin fari til Guðs á dánar degi. Að Satan og englar hans lifi að eilífu. Að biðja til Maríu móður Jesu. Þegar við eigum að biðja í nafni Jesu til Guðs almáttus, Guðs föður á himni, í nafni Jesu. Jesus boðaði okkur sannleika sem að gera út af við svona kenningar og miklu fleiri. Það væri hægt að búa til margfald stærri lista yfir villikenningar og erfi í kenningar, mannasetningar. Ég kem hérna með eina mynd sem lýsir því svo vel einni þeirri villikenningu sem tröll rýður hinu kristna heimi út allan heim. Að maðurinn lifi í dauðanum. Og hér á þessari mynd hefur einhver gert góða lýsingu á því hvernig menni svo hamast svo rjúpað við staurinn að ná sambandi við látna ástvinni. Þegar Biblía segir að dánir vit ekki neitt þar til að uppreisinu kemur og hún hefur gert sér stað. Hvorki uppreisar ég hlátra sem gerist innan skams þegar Kristi kemur og sækja fólki sitt eða uppreisar ránglátra sem gerist 1000 ára seinna. Og það höfum við fjallað í þessari erinda röð áður. Í Jeremía í kafla 51, 8. vers og þar áfram segir sviplega Babylon fallin og sundur móluð, kveinið yfir henni, sækið smist við kvölum hennar, má vera að hún verði læknuð. Sögðu menn hérna áður fyrir. Við ætluðum að lækna Babylon en hún var ólæknandi, yfirgefið hana. Þetta eru orð drottins, yfirgefið Babylon, þennan trúar rugling nútímas sem tröll rýður hinn kristna heimi. Marteinn Lúther sagði að páfinn í Rómaborg væri antikristur. Lúther hikaði ekki við að andmæla falskenningum og mannasetningum kirkjunar
og þannig varð hinn evangelíska Lúterskirkja til. Biblían lýsir konum, tveimur. Önnur fulltrúi fallinnar kirkju. Hún með bikar í hendi fullur sem fullur af viðurstyggð í augum Guðs. Það falsetningar, mannasetningar, röng trúabrögð. En við eigum líka lýsingu í Biblíunni. Yndislega fögur kona, einföld sem treystir Guði. Og henni vel lýst í 23. salmi Davíðs. Þar sem segir, þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smýr höfuð mitt með olíu. Bikar minn barma fullur af náð Guðs, fyrirgefningu Guðs, handleiðslu hans og visku. Ef við bara viljum þykja. Dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, þögul, var ástæða fyrir Jeremía forðum að skrifa vegna þess að fráfalli var svo mikið. Og þetta var nokkur hundruð árum fyrir jarðvistar göngu Jesu Krists á meðal okkar. Að þá var söfnurinn kölluð dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, nema hvað á þessum tíma þá var hún þögul. Því að boðskapurinn náð Guðs og kærleiksríkan komandi frelsara fekk ekki að heyrast. Alveg eins og í dag, oft og tíðum. Það eru lýsingar í orði Biblíunar, í orði Guðs, að Babylon gengst upp í því að klæðast miklum skrúða og litum. Og því meira gull og gersemest að þar í kring í tilbeiðslu haldi þess. Því voldúri eru þau talin og ríkmennlegri. En getur verið því hættulegri vegna þess að fólk lætur glepjast af glysi og gulli. Það segir í opinberunarbókinni í 17. kafla, svo ég lýsi því aftur hér, í fjórða versi og áfram að konan, söfnurinn, var skrýtt purpura og skarlati og búið gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar fullan viðurstyggðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Og enni henni var rita nafn sem leyndardómur, Babylonin mikla móðir hórkvenna og viðurstyggð jarðarinnar. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesu votta. Þeir eru margir píslavottanir, þúsundir ef ekki miljónir sem létu lífið ýmist á bólkesti eða í fangelsum eða fyrir vopnum hermanna til dæmis Vatikansins og konunga jarðarinnar sem létu heillast af fyrirskipunum og trúabrögðum sem komu frá Rómarkirkjunni. Mannfjöldin oft viðmið fjöldans. Það getur ekki verið að svona margir hafi rangt fyrir sér, hugsa margir. En minnist þess, og ég hef oft lagt áherslu á það í mínum erindum og predikunum, að Jesús var alltaf í sára litlum minnihluta. Og eitt sinn þegar hann hafði sagt við áheyrundu sína, sem voru margir, miklu fleiri heldur en lærisveinarnir eða apostlarnir, 12. Það var stór hópur. Þeir hlýttu á hann, segja meðal annars, nema því aðeins að þér etið hold mitt og drekkið blóð mitt, tankmyndirnar upp á bikarinn og brauðið sem verðum að njóta til þess að lifa af, bæði hér á jörðu og svo eilíð. Að hann segir þetta við áheyrundu sína, nema þeir neyti brauðsins og sem sagt eti mitt hold og mitt blóð, drekka mitt blóð, þá munu þeir ekki inn í Guðsríki komast. Í reynd var það boðskapur hans. Svo að þá sögðu margir, hver getur borið þessi orð,
Þeir sögðu hörðu þessi ræða, hver getur borið þetta? Og þeir yfirgáfu hann og gengu ekki lengur með honum. Þá sagði Jesús og sneri sér til lærisvinnana, þessa tól. Viljið þið ekki fara líka? Sjáðu hvað þið voru fámennir í eina tíð? Og að horfa á mannfjöldan og láta hrífast og heitlast af því sem allir aðrir að gera, fjöldin, það leiði til glötunar. Við verðum að einblýna á Jesú Krist og orð hans. Það eina leiðin fyrir okkur til eilífs hjálpræðis. Og það alveg sama þó að konungar og forsetar hinna voldu ríkja jarðar eigi samleið eða samráð með andlegu valdi. Hvað sem það kallast, það skiptir ekki máli. Það aðeins drottinn, Jesús Kristur, sem má að fá að vera okkar leiðbeinandi og leiðsögn í lífinu. Daniel spámaður Guð sá fyrirfram að trúalegu leiðtogi myndi breyta lögum Guðs. Og ég vitna hér í Daniel 7:25, þar sem segir orðrétt. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Þannig að koma boðorði sem hafa breytt. Og þeir munu honum í hendur seldir verða til vinnun endar. Þetta eru einmitt það sem englarnir þrír vörðu svo sterklega við sem við erum að fjalla þessa dagana. Og það sem að ég að kynna fyrir ykkur í dag er boðskapur engils númer 2. Næsta hvíldardag eftir viku hér á sama stað og ég gegnum útvarpboðun munu þið heyra boðskap þriðja engilsins. Það mjög alvarlegur boðskapur. En ég mun útskýra þetta allt fyrir ykkur í ljósi heilara ritningar. Við þurfum ekki að skelfast svo lengi sem við treystum á orð Jesú Krists og hans hjálpræði en ekki manna setningar. Það mikið villukenningar í dag. Fariði bara í sjónvarpið og horfiði á til dæmis á YouTube, svo ég nefni eitt dæmi. Það fullt af predikurum, sumir kynna sig sem mjög náin trúsískinni við okkur hér og leiðir marga í villu, leiða marga í villu af því að þeir eru svo melskir, þeir þekkja biblíuna svo vel og kunna að afbaka hana. Sumir gera þeir einlægni og fáfræði en aðrir vísvitandi. Ég segi bara varið ykkur. Ekki að gleypa við hverju sem þó það sé bóðað í nafni Jesú Krists. Því að ég hef sagt ykkur það áður og hef stundum endurtekið það hér, að í Matteusi í 7. kafla frá 21. versi er Jesús Kristur að segja að fram munu koma margir sem bóða í nafni Jesú Krists og gera kraftaverk í nafni Krists og rek út illa anda í nafni Krists og minna hann á þetta á efsta degi. Þetta gerðum við allt í þínu nafni, drottinn. Þá segir drottinn við þá, þetta eru orð hans sjálfs. Aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn. Svo ég vitni þarna orðrétt í hans eigin orð. Hann kallar þá illgjörðar menn, marga kennimenn, presta og andlega leiðtúa sem boða villukenningar og afvega leiða fólkið. Allt í nafni Jesú Krists og Jesú segir okkur og varar okkur við á eftir degi munum við segja þetta allt saman og minna mig á. En þá mun ég ekki kannast við þá. Hugsaðu ykkur. Já, ég fór á undan sjálfum mig hérna. Ég með textan hérna sem að þið þurfið endilega að heyra alveg orðrétt. Þannig að Matteus 7:21. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra. Ganga inn í himnaríki, heldur sá einnig gjöri vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki rekið út í landa í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður farið frá mér, illgjörðamenn. Getum við tekið marka orðið Jesú Krists í þessu efni? Gætum okkar vinir. Þetta tími endalokana, okkur sagt í
opinberunarbókinni. Og við viljum hafa allt á hreinu gagnvart Guði áður en náðartíminn á enda. Drottinn hvetur alla til að yfirgefa Babylon, ringulreið trúabræðana áður en það verður seinan. Fyrsti engillinn boðaði dóm, þar að segja réttarhald á himni sem hafinn og að við ættum að tilbyðja skaparan. Þar kemur fjórða boðurinn svo ríkulega inn í, minnast þess hver skapaði, það snýst hvíldardagurinn. Annar engillinn sem við hefur verið að hugleiða boðskap hans hér í dag, hann varar okkur við blekkingum falsa trúabræðana. En boðskapu þriðja engilsins mun ég kynna í næsta erindi eftir viku. Ekki missa því. Það er svo oft sagt, það á bara elska. Það er kærleikur sem skiptir öllu máli og ég get tekið heilsugur undir það. En fyrir marga er það, nær það ekki lengra til að hlýða fyrirmælum drottins. Því að Jesús sagði, og þetta Jóhannes 15. kafli 10. vers, ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðugir í elsku minni. Eins og ég hefði haldið boðorð föður míns og stöðugur í elsku hans til við nefnda þarna. Sem sagt, kærleikurinn í augum Jesu Krist einskis virði í hans augum hvað okkur snertir, nema að við höfum í heiðri boðorð hans. Svo segir hann í 14. kafla Jóhannesar og í 15. versi, ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. En ef það eitthvað sem einkennir kristindóm nútímas, ég að tala við trúabrögðin, kristna söfnuði, svo kallaða, að þá að þeir hafa fiktað við boðorð Guðs, tekið annað boðorði gjörsamlega í burtu úr fræðibókum og gjör breytt fjórða boðorðinu, svo að menn eru farnir að halda hvíldardag páfadóms í staði fyrir hvíldardag drottins, 7. dags vikunnar. Svo nú vil ég bara varpa fram þessari spurningu við áheyrendur mína. Hvað vilt þú gera? Og hvað ætlar þú að gera? Þetta allt snýst eilíf örlög þín hver þú verði. En þitt valið.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: En er hann sá mannfjöldan kendi hann í brjósti þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir er engan hirði hafa. Matteus 9:36. Jesús fann til með þessum mikla mannfjölda. Það er mikið sagt Jesú í þessari stuttu málsgrein. Hvað sjáum við þegar við lítum mú og margmenni? Já, sjáum við yfirleitt nokkuð þegar við horfum á manngrúan á jörðinni. Jesús kenndi í brjóstum þá. Auðvitað finna margir aðrir til með mönnunum. Meinin eru mörg, hungur og neyð, ranglæti og kúun. Það er mikill kvíði og hræðsla í hjörtunum, mikill tómleiki og hverful gleði. Já, mennirnir eru umkunnar verðir og það er ástæða til að reyna eftir megni að bæta úr því sem miður fer. En þegar Jesús fann til sársauka vegna mannanna var orsökin sú að hann sá böl sem flestum var hulið. Þeir voru án hirðis. Það var það sem Jesús sá, það olli því að hann fann til með þeim. Hirðir á að fara á undan og vísa réttan veg. Slíka hirða hafði fólkið ekki. Þetta sá Jesús. Fólkið var áttavillt. Það var í óvissu andleg mál og hætti til að láta falskennendur draga sig á tálar. Er ekki svo komið einnig nú á dögum? Menn eru ruglaðir og tvístígandi í andlegum efnum. Það er kallað á okkur úr öllum áttum. Við söknum hirða sem hafa andlegt vald. Sannur hirðir á að leiða hjörð sína þangað sem hún fær fæðu og vatn. Hirðar safnaðana bera ábyrgð á því að fólkið fái að heyra orð lífsins hreint og ómengað. En því miður er predikunin oft óskýr. Það er ekki greint á milli heilags lögmálsguðs og frelsandi fagnaðarerindis hans. Menn tala sáluhjálp og nýtt líf án þess að minnast á þröngt hlið afturhvarfsins. Það er rætt kristindóm án Krists, lamb Guðs sem bar sínd heimsins. Þess vegna verðum við að biðja Guð að senda okkur sanna hirða, menn sem hann hefur kallað og sent, hirða sem þekkja veg trúarinnar og sannleika gleðibóðskaparins og geta því bent öðrum á rétta veginn til hjálpræðis.
2: Sálmur 80 Til söngstjórans Liljulag Asafs vitnisburður Sálmur Hirðir Ísraels hlýð á Þú sem leiðir Jósef eins og hjörð Þú sem ríkir yfir kerúbunum Birst þú í geisla dýrð fyrir Efraím, Benjamín og Manasse Vek upp kraftinn og skunda oss til hjálpar Guð Reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa, að vér frelsumst. Drottinn, Guð, hersveitanna, hve lengi vari reiði þín, meðan líður þinn beður. Þú gafst þeim tárabrauð að eta, færði þeim gnægð tára að drekka. Þú gerðir oss að þrætuefni grannavorra og fjandmenn vorir smánuð oss. Guð hersveitanna reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að við er frelsumst. Þú reifst upp vínvið í Egyptalandi, stöktir burt þjóðum og gróður settir hann. Þú rýmdir til fyrir honum, hann festi rætur og fyllti landið. Fjöllin huldust í skugga hans og setrust tré Guðs af greinum hans. Hann breiddi út álmur sínar til hafsins og teinunga sína til fljótsins. Hví braustu varnarvegginn um hann, svo að allir vegfarendur gátu tínt ávextina. Skóargeltir nöguð hann og dýr merkurinnar bitu hann. Guð hersveitanna snúðu aftur, lít af himni ofan og sjá verndaðu þennan vínvið, þennan teinung sem hægru hönd þín gróður setti. Þeir brenndu hann og hjuggu. Lát þá farast fyrir ógnandi augliti þínu. Hönd þín hvíli yfir manninum þér til hægri handar, mannsininum sem óx að styrk hjá þér. En vér munum ekki víkja frá þér. Gef oss líf og vér munum ákalla nafn þitt. Drottinn, Guð hersveitanna, reis oss að nýju. Lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst.

0: 23. sálmur. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum, þar sem ég má næðist njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sæki nafns síns. Jafnvel, þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig. Þú byrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn er barmafullur. Já, gæfa á náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Við höfum verið að skoða bókina Deiluna miklu sem mörg ykkar þekkja og er rituð af Ellen White. Bók þessi er ákaflega mikilvæg og upplýsandi fyrir þá tíma sem við lifum á nú í dag. En hver hefur svo sem áhuga á gamalli trúarsögu og gömlum ártölum í dag? Hvers vegna verið að skoða slíka hluti? Eigum við ekki bara að læra Jesú og Nýja testamentið? Er það ekki nóg fyrir okkur í dag? Jó, fólk má svo sem hafa mismunandi skoðanir á því hvað mikilvægt er og hvaða upplýsingar eru okkur mikilvægar til að skilja eitt og annað. En fyrst Guð í opinberunabókinni, spádómum sínum og Daniels bók er að leggja ríka áherslu á mannkynsöguna. Ætti við þá ekki, einmitt, að hafa áhuga á slíku en þann daginn í dag? Á okkar tímum, þar sem upplýsingar eru okkur svo handgengnar, þar sem svo auðvelt er að leita að staðreyndum og upplýsingum, þá er það bókstæðlega mínu mati algjör vanræksla af okkar hendi að sína biblíulegum fræðum ekki meiri áhuga en við gerum. Okkur stendur til boða að skilja þetta allt saman. Og til að mynda hefur interneti gríðarlegar upplýsingar að geyma varðandi hina kristnu trúarsögu og sögu gamla testamentisins og nýja testamentisins. Við getum í dag leitað upp í ótrúlegustu staðreyndir, bara heima við tölvun okkar. Hlutir sem áður tóku miklu lengri tíma til að mynda að fara á bókasafn, finna réttu bókina, til að finna vissa staðreynd, en í dag nær okkur að slá inn eitt leitarorð á tölvun okkar á internetið og við höfum strax orðið einhvers vísari vissan atburð eða mannesku í ljósi mannkynssögunar. Það mætti halda að Guð var að gera okkur eitthvað svo auðvelt, auðveldara en nokkur tíma áður. Að í raun erum við án afsökunar og áhuga leysi okkar og vanþekking er einungis sjálfum okkur að kenna. Biblían er enn opin bók, ólíkt miðöldum þar sem ritningin var tekin úr umferð á meðal alþýðunar. Og almúgin fékk ekki að túlka ritningarnar, heldur hinir háherrar og biskupar og munkar kaþólska kerfisins. En af hverju ættu við að hafa áhuga öllu þessu? Jú, það er aðeins ein ástæða og hún er svo að þú verðir ekki afvegaleiddur eða afvegaleidd á þeim tímum sem þú nú lifir á í dag. Guð þráir að gefa þér sannleikan. En vinur eða vinkona, það að vera gróðusettur eða gróðusett í sannleikanum er ekki bara þín vegna eða mín vegna, heldur vegna allra þeirra sem enn hafi ekki heyrt og þurfa frelsast vegna sannleikans. Í bréfi Páls til Fílemons þá segir Páll við Fílemon: Ég bið þess að trú þín sem þú átt með oss verði mikil virk í þekkingunni á öllu því góða sem tilheyri Kristi. Já, þetta orðalega að trúin verði mikilvirk í þekkingunni. Það er að segja að vegna þess að við höfum trú að þá stendur okkur til boða að trúni fylgi þekking á öllu því góða sem tilheyri Kristi. Það er yndislegt að hugsa til þess að trú okkar á að leiða til þess að við höfum þekkingu á Jesú Kristi og öllu því góða sem tilheyrir honum. Biblían er án efa albesta leið okkar til þekkingar á drottni. Þar koma saman guðlega innblásnir rithöfundar, guðlega innblásin rithina mismunandi manna á öllum tímum sem hafa reynt það hvað það er að ganga með drottni. Og Guð hefur gefið slíkum þekkingar þorsta á hinu góða. Okkur ber að skoða Biblíuna vel og þekkja Guðs orð eins og segir í öðru Tímóteusarbréfi, öðrum kafla og 15. versi. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður er ekki þarf að skammast sín og fer rétt með orð sannleikans. Enn fremur held ég áfram í versi 16 þar sem segir Það var hérna áður. Forðast þú hinar vanheilugu hégómaræður því að þeim er leggja stund á þær skila lengra áfram í guðleysi. Já, það er ekki nóg að hafa þekkingu. Þekkingin þarf að vera þekking á Jesú Kristi. Svo að tal okkar og þekking skila okkur ekki vanheilugum hégómaræðum. Varðandi að skoða hinna kristnu trúarsögu, þá má segja að við séum að skoða hvað gerðist eftir daga Biblíunar. Hvað varðum allt kristna fólkið eftir daga apostlanna og hverjir

margar villukenningar varðandi Guð. Í raun má segja að allar aðra þjóðir en gyðingar voru heiðnar þjóðir í biblíulegum skilningi. Því allir þeir sem ekki trúa Guð biblíunar teljast í raun heiðnir samkvæmt ritningunum og skilgreiningum gyðinga. En Kristur hvatti alla þá sem tóku trú á hann að standa vörð sannleikan. Allt þanga til að hann kemi aftur að sækja sitt fólk. Þannig sagði Jesú, veri girtur lendar og láti ljós eða loga og veri líkir þjónum er bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi. Og svo segir hérna neðst, veri þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Á þeim rúmlega 2000 árum sem liðin eru frá dauða Krists hefur fagnaðir erindið átt undir högg að sækja. Sannleikurinn hefur átt undir högg að sækja. Það ekki ástæðulausu að Kristur, Jesús, varaði ýmsu sem myndi gerast eftir hans daga. En Jesús hafði þegar sagt hvað væri nauðsynlegt fyrir alla þá sem trúa á hann. Hvað væri nauðsynlegt fyrir þá að gera? Þannig sýndi Jesús í samskiptu sínu við systurnar Mörtu og Maríu hvað væri nauðsynlegt. Og ég ætla að lesa hér úr Lúkasa guðspjalli 10. kafla frá 38. versi. Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur, María hét. Og taki eftir og settist hún við fætu drottins og hlýtti á orð hans. En Marta lagði allan huga á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans og mælti, herra, heyrðir þú eigum það að systi mín lætur mig eina að þjóna gestum? Segð þú henni að hjálpa mér? En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Jú, Jesús sýndi samskiptu sínu við systurnar að það að setjast við fætur drottins, að hlýða og læra væri hið góða hlutskipti og það bæri að gera umfram aðra hluti. En vinir, hvernig eigum svo sem að hafa eitthvað að gefa öðrum? Ef við sjálf höfum ekki numið hið góða og rétta. Í samskipti sínu við Saddúkea sem ekki trúðu á upprisu og reyndu að ginna Jesú í samræðum sínu við hann, þá svaraði Jesús þeim og sagði svo við þá, en þér villist því að þér þekki ekki ritningarnar nema mátt Guðs. Jú, eitt er víst að ritningi mun verða okkar haldreipi til þess að varast villukenningar og til að vita sannleikan eins og Jesús talar Það að sitja við fætur Jesú í andlegum skilningi er hið góða hlutskipti sem við eigum að yfka daglega. Þannig verðum við girt sannleikanum og verðum viðbúin þegar meistarinn Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk. Það að skoða kristna trúar sögu er okkur ákaflega mikilvægt á sama hátt og við skoðum sögu gyðinga. Staðreyndin svo að þegar við förum að veita athygli því hvernig Guð starfar á jörðinni, að þá komast við ekki hjá því að sjá að það einnig óvinur Guðs sem starfar á jörðinni og það af miklum krafti. Og okkur ber að skilja þessa deilu á milli Krists og Satan. Og með því að lesa og kynna okkur trúarsöguna, þá förum við að skilja eitt og annað, mun betur. Og við getum betur varist villukenningum og freistingum sem eru allt í kringum okkur. Deilan mikla á milli Krists og Satan er meira áþreifanleg en við gerum okkur grein fyrir. Þegar óvinni Guðs og manna tókst ekki að gera út af Jesú Krist á krossinum því Jesús reis upp, dauðin hélt honum ekki. Þá reyndi óvinni Guðs og manna Satan að ofsækja fólk Guðs. Þá sem hefðu trúað og treyst Jesú. Jú, óvinu Guðs kom því til leiðar að fólk Guðs var ofsótt. Og við ætlum að sjá hérna tilvitnun í 12. kaflan í opinberunarbókinni. Og mér langar til að lesa hérna næsta tilvitnuna hér. Það sem segir, hún fætti son, sveinbarn, sem stjórna mun öllum þjóðum með járnsprota, það er Jesús Kristur. Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásætis hans, en konan, söfnuðurinn, flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Þetta er spádómur

það hvað myndi gera og saga í opinberunabókinni. En samkvæmt spátum með biblíuna merkir einn dagur eitt ár, þannig að ef einn dagur merkir eitt ár, þá eru 1260 dagar 1260 ár. Veldi kaþólsku kirkjunnar var frá einmitt frá 538 eftir Krist til 1798, það er að segja 1260 ár. Eða frá því að Justian keisari viðurkendi biskupin í Róm sem yfir höfuð kristina kirkju, það gerist árið 538. Bréf keisarans þetta öðlega skildi sem hluti af grundvallarlögum heimsveldisins. Þetta vald, þar að segja kaþólska valdið, var afnumið þegar Napóleon mikli lét herforingja sinn Berthier taka páfan til fanga árið 1798. Já, í 1260 ár fekk hið ofur mikla afl kaþólsku kirkjunar að stjórna lífi fólks. Koma að allskins villu kenningum og ofsækja hvern þann sem ætla að snúast upp á móti kirkjunni. En Jesús Kristur hafði varað fylgjendu sína við þessum ógnunum. Fyrstu aldirnar eftir dauða Jesú, þá hefði hinni kristnu verið ofsóttir og þá fyrst á stjórnar árum Nerós. Kristnir menn voru sakaðir hina hræðilegustu glæpi. Miklum fjölda kristina manna var varpað fyrir óargadýr eða brendi lifandi í hringleikahúsum Rómverja. Og líflát þessa fólks var Rómverjum hinn mesta skemmtun á hátíðadögum og tillitögum Rómverja. Sagt hefur verið grimmd Nerós að hann hafi notað kristna menn sem kyndla í höll sinni. Hvílíkur tími, hvílíkar ofsóknir, en þjónar Guðs heldur trú sinni óspiltri þrátt fyrir að vera ofsóttir á hræðilegan máta. Þeir voru nefnilega minni yfir orða Jesú að hver sá sem yrði ofsóttur fyrir nafn Jesú Krists myndi öðlast mikinn fögnuð og laun þeirra yrði mikil á himnum. Orð biblíunar eins og vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér lífsins kórónu ómöðu í hugum þeirra og þeir gáðu ekki upp trú sína. Satan herjaði á söfnu Guðs með þvílíkum ágangi að halda mætti að það hefði átt að gera út af við fólk Guðs. En fagnaði reyndi hélt þvert á móti áfram að breiðast út og fleiri fylgjendur urðu til. Mannkynssagan ber okkur nú í dag vottum trú systra og bræður okkar á dögum ofsóknana og við getum lesið setningar í mannkynssögunni eins og Því fleiri sem við erum brytjaðir niður af ykkur, þeim en meiri verður fjöldi okkar. Blóð kristins manns er sáðkorn. Og Ellen White segir í deilinni miklu að þjáningarnar sem hinni kristnu þoldu færði þá nær hvor öðrum og nær frelsara sínum. Og þegar Satan sá ekki döði til að ofsækja fólk Guðs, því þeim en fleiri sem drepnir voru, þeim en fleiri spruttu upp. Þá lagði Satan áform að fara inn í kristna kirkju í stað þess að herja hana utanfrá. Ellen White segir svo frá. Nú steðjiðu að örlega ríkar hættur að kristnum söfnuði. Fangelsanir, pyndingar, sverð og eldur voru blessun í samanburði við það. Þetta að finna í deilinu mikla blasi 29. Jó, hvaða hættur voru það? Jó, svo hætta þegar sannleikan með blanda saman við ósannleikan. Afsakið. Þegar gefin afsláttur af sannleikanum. Þegar heiðnir og kristni komu saman og sameining varð án þess að fólk hafði hjartað sínu vali kristna trú sem sína samfæringu. Jó, nú átti óvinni Guðs greiðan aðgang að kirkju Guðs. Það var því að á fjórðu öld þá snerist Konstantín keisari að nafninu til kristina trúar og sameinaði arma kristninar og heiðindómsins og lét ofsóknir gegn kristnum mönnum niður falla, svo að segja. Já, hver vill ekki vera kristin þegar engar ofsóknir eru? Yfirborðs kristni var til því Satan hafði nú greiðan aðgang að kristinni kirkju með allskins villukenningum. Og eitt af því fyrsta sem óvinni Guðs léti skara skríða með var að grafa undan hinum biblíulega hvíldardegi drottins.
Á fjórðu öld eftir Krist þá lét Konstantín keisari boð út ganga að sunnudagurinn skyldi vera opinber helgidagur gervallt Rómar veldi. Þannig ætlaði hann sér að jafna misklíð sem smátt misklíð sem var á milli heiðina hópa og kristina og fjöldin lét smátt og smátt undan villu kenningunum. Til að byrja með var til dæmis laugardagurinn og sunnudagurinn haldnir í heiðri sem hvíldardagar eða opinberi helgidagar. En þegar á leið gekk út skipun að laugardagurinn ætti að vera dagur föstu en sunnudagurinn ætti að vera gleðidagur. Aldrei nokkuð tíman. Frá alda öðli höfðu gyðingar nokkur tíman dotti í hug að fasta á hvíldardegi drottins. Því samkvæmt skilningi þeirra var þetta gleði dagurinn mikli. Þeir höfðu lesið í Jesaja, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag. Já, ekki datt gýðingum í nehinum frum kristni sem heldur sabbat daginn, sjöunda daginn, laugardaginn, ekki datt þeim í hug að fasta á slíkum degi. Þvert á móti borðuðu gyðingar einmitt þriðju máltíðina því oft þetta var fátæk þjóða þeir borðuðu tvær máltíðir á hverjum degi en á hvíldardögum þá borðuðu þriðju máltíðina og gerðu vel við sig. Í þeirra augum var þetta að sönnu hinn dásamlegi hvíldardagur þar sem skjól var að finna hjá drottni loforðum hans. En óvinni Guðs vissi hvað að hverju hann átti að gera atlegu af og hvað það fyrsta sem yrði að fjúka yrði. Það var hvíldardagurinn. Enda þekkir óvinur Guðs og manna ritningarnar og í Esekiel 20. kafla 20. versi segir Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Jú, óvinur Guðs var ekki rónni fyrir en sambandstákn á milli Guðs og fólks hans var eyðilagt. Og smátt Óðu hinnar ýmsu villukenningar inn í kristna kirkju. Hinnir heiðnu höfðu aldrei áformað að gerast kristnir. En Konstantín hafði selt þá á skoðun að þeir gætu haldið skurgoðum sínum áfram nema nú aðeins kölluðust þessi skurgoð öðrum nöfnum en áður. Heiðnir síður jólana, jólatréð og mörg önnur tákn heiðninar héldu nú innreið sína inn í kristna kaþólska kirkju. En að meðan öllu þessu stóð, þá átti Guð ennþá fólk sitt sem hafði ekki selt sálu sína djöflunum. Hinn hreina kirkja, Sion, var enn til, en hún mátti lífi halda á baku tjöldin. Ofsóknir máttu halda áfram þeirra vegna, bara því aðeins að sannleikurinn fengi að lifa. Einna þekktasti hópurinn sem hélt vörð sannleikan voru hinir kristnu valdensar, sem áttu uppruna sinna á Ítalíu, einmitt sama landi og kaþólska kirkjan á sinn uppruna, Róm. Valdensar voru gríðarlega ofsóttir vegna sannleiks ástar sinnar á ritningunum og í margar aldir héldust þeir hátt upp í fjöllum og rannsökuðu ritningarnar og afrituðu þær til þess eins að fara svo að boða Guðs orð. Þeir báru ritningarnar inn á klæðum sínum, heilaga ritningar, og þeir dulbjögust sem farandsölumenn til þess eins að boða fagnaðar erindið. Þar sem valdensarnir höfðu ritninguna enn í höndum sér, þá reyndist þeim ekki erfitt að sjá hvaða villu kenningar óðu nú inn í hinna svokölluðu kristni kirkju, kaþólsku kirkjuna. Þeir einfaldlega báru saman Guðs orð og svo það sem var að gerast í kirkjunni og hvað var kennt þar. En það koma því að það var gerð enn meiri aðför að þeim, Valdenssonum, en nokkur tíma áður. Og ári 1487 þá afréð Rómarvald að útrýma þessum hópi fólks í eitt skipti fyrir öll. Og páfabréf var gefið út þess efnis að það mætti kremja þá eins og eitur nöðrur. Vinir, þetta bréf ennþá til í dag og hver sem getur skoða þetta í skjalasafnum nútímans. Allir voru nú kvattir til að fara í krossferð gegn þessum villimönnum. Eins og kaþólska kirkja nefndi þá. Í þessu páfabréfi stóð að hver sá sem yrði villutrúar manni að bana fengi synda fyrirgefningu. Hver sem mátti taka eigur valdensana og egna sér þær. Og í deilinni miklu
segir Ellen White að í þessu páfabréfi hafi heyrst öskur drekans en ekki rödd Krists. Jú, kaþólska kirkjan hafi gerst sekum hræðilega glæpi og hluti og Biblían segir okkur að enna nýju með þetta vald taka upp sitt fyrra vald. Það er okkar vinir að kynna okkur hversu blóði drifin saga kaþólsku kirkjunar er. Í einum kúrsinum sem ég sótti í guðfræðinámi mínu var okkur fengin í hendur bók sem áttum að lesa og gera svo svona bókarskýrslu úr. Jú, ég las bókina. Hún var hinna kristnu trúasögu og fór yfir miðalda tímabili. Og í bókinu var farið yfir allar þær góðu og dýrmætu framfarir sem kaþólska kirkjan hefði nú þrátt fyrir allt gert í tímans rás. Farið var yfir rannsóknaréttin og sagt að það hafi nú ekki verið svo margir sem létu lífið vegna réttarins ári hverju. Mér var farið að finnast skrítið bragð að þessu öllu saman. Þar sem ég vissi betur. Þetta var ekki satt. Því engar framfarir höfðu orðið á þeim árum sem kaþólska kirkjan ríkti. Þvert á móti hafði kirkjan haldið fólki í fávísi og myrkri miðaldanna. Enda eru þessar aldir nefndar hinnar myrku miðaldir. Rannsóknarétturinn sem dæmdi þúsundir þúsunda til lífláts var segur miklu fleiri morð en mönnum eru kunnug allt til dagsins í dag. Hvernig gat þessi bók, þessi höfundur tala svona? Jú, ég kíkti á nafn höfundarins. Skildi hann vera kaþólskur, hugsaði ég. Jú, ég gerði mína úttekt á bókin og sagði hana undarlega og rakti viss atri sem ekki stóðust en sagði svo lokum að það væri helst til mikið kaþólst bragð að þessari bók. Staðreyndin var svo að kennarinn okkar hafði lagt litla brellu fyrir okkur nemendurna. Skildum við koma auga á lygar kaþólsku kirkjunar? Skildum við vita betur þegar við værum að lesa bókina? Þannig hefur kaþólska kirkjan innan sinna raða fólk sem afmáir hinna blóði drifnu sögu. En vita að kirkjan hefur eyðilagt þúsundir skjala sem upplýsa óhæfu verk þeirra á öllum tímum. Enda var það ekki erfitt verk fyrir þá, því prentlistin var ekki enn komin til sögunar, ekki fyrir en Gutenberg-biblían sem var hið fyrsta prentverk, var prent árið 1455. Þannig því nefnilega farið í dag að kaþólska kirkjan hefur ekkert breyst. Það eina sem hefur breyst er að þeir bíða færis á því að fá sinn fyrri völd í hendur sér. Og þá verða ægilegi tímar því að biblían talar að allir heimurinn muni fylgja dýrinu í undrun sinni. En Jesús Kristur hefur varað okkur við öllu þessu saman. Við höfum spátumanna og alla rýtninguna til að byggja slíkar niðurstöður á. Og í dag eigum við að vera undirbúa okkur undir það að fólk Guðs verði að nýju ráðist á. En muni við, líkt og valdensarnir og hinir þekktu siðbótamenn Wycliffe, John Huss, Jerome, Zwingli, Luther og fleiri, muni við geta staðist á móti villinni. Boði villinni byrgin og staðið föst á sannleikanum. Jesús sagði endurkomu sína, mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt. Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Þetta spyr Jesús okkur að. Það okkar vinir að svara þeirri spurningu. Ekki aðeins fyrir okkar eigin hönd, heldur fyrir þá sem enn eiga eftir að heyra sannleikan. Muni við sjá til þess eins og valdeinsarnir á sínum tíma að sannleikur Guðs haldist við á jörðinni? Mun Jesús, mannssonurinn, finna trúna á jörðu þegar hann kemur að sækja sitt fólk? Muni við þrá að kenna börnum okkar og barnabörnum sannleikan og jafnvel þeim sem okkur eru ekki blóðskildir? Orð Guðs fyrir munn Hósea spámanns hljóðar svona. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafið hafna þekkingunni þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs þá vil ég og gleyma börnum yðar. Já, Guð talaði alvarlega fyrir munn spámanna sinna og Guð talaði líka alvarlega fyrir munn Hósea spámanns og þið getið lesið það í öllum 14 köflunum í Hósea. En Guð sem trúfastur, Guð mun ekki yfirgefa þá sem að hafa haldið sér fast við sannleikan, þá sem varðveita hið góða fagur og fullkomna. Því að Jesús og drottinn
Guð segir ennfremur í Hósea, 14. kafla. Ég vil lækna frá hvar þeirra, elska þá að frjálsum vilja, því að reiði mín hefur snúið sér frá þeim. Í dag svo komið fyrir flestum kristnum kirkjudeildum að þær eru að samsama sig að hinni kaþólsku kirkju, sem þó hefur á engan hátt látið að villikenningu sínum. Svo svívirðilegar eru þær villikenningar ef fólk bara nennir að setja sig inn í þá guðfræðilegu hugmyndafræði kaþólsku kirkjunar að manni verður bumbult. Villan alls ráðandi og kaþólska kirkjan býður eftir því að börnin komi heim til mömmu. Hún kallar börnin heim. Hún kallar sig móðurkirkjuna. Mótmælenda kirkjan að segja allur sá armur sem gerði uppreist gegn villikenningum kaþólsku kirkjunar á 16. öld hefur gleymt blóði þeirra þúsunda votta sem stóðu vörðum sannleikan. Í dag eru hinna lútersku kirkjur allan heim og allar kristnu kirkjurnar að færa sig meira undir merki kaþólsku kirkjunar. Lúter sem barðist sjálfur fyrir siðbót og nefndi páfann Antikrist myndi sjálfsagt verða æfur ef hann vissi að svo yrði komið fyrir þeirri hreyfingu sem barðist gegn spillingunni. En ef þið hugsið það, vinir, þá varla til svo mótmælenda kirkja í dag sem heldur ekki sunnudaginn. Jú, nema því aðeins ef við undan skiljum aðventi hreyfinguna, sjöndadags aðventista. Þannig segir sjálf kaþólska kirkjan frá á heimasíðu The Immaculate Heart sem kaþólsk upplýsingasíða og þeir segja sjálfur svona frá. Þeir sem fylgja biblíunni sem sínum vegvísi, Ísraelítarnir og sjöndadags aðventistarnir, hafa sérstakan þunga af sönnunum sér til máls á meðan biblíulegir mótmælendur hafi ekki orð sér til varðandi breytingu sunnudagsins í stað lögudagsins. Þetta að finna í riti Catholic Mirror, 9. september 1893. Þarna sjáum við að kaþólska kirkjan bóstarlega gerir stólpa grín að þeim mótmælendum sem telja sig vera mótmæla villikenningum. Því hvort þeir sem fylgja þeir allir merki kaþólsku kirkjunar sem sunnudagurinn. Merki dýrsins. Og ef ykkur finnst þessi heimild helst til gömul frá 1893, þá staðfesti kaþólska kirkjan árið 2003 að þessi forna staðhæfing væri enn sönn. Og við sjáum hérna og ég þýtti þetta og þetta eru ensku textarnir þarna líka. Það segir áskorunin sem Róm gaf út fyrir meirinn 100 árum síðan stendur enn. Annarkort hefur kaþólska kirkjan á rétt að standa eða sjöndadags aðventistar hafa á rétt að standa. Það ekkert þar á milli. Þetta segir kaþólska kirkjan sjálf. Vinir, aðventhreyfingin hreyfing fólks sem sér sannleikan, skýran af blöðum ritningarinnar. Við eru þau sem eigum að standa vörð sóla skriptúra sem útleggst á íslensku ritningin ein eða aðeins ritningin. Já, því aðeins á ritningunni byggjum við sannleikan, en ekki á mannasetningum. Og sú kirkja sem lifir hinna síðustu daga á að boða flótta frá villikenningum, en ekki að sameinast þeim sem boða villutrúar kenningar. Gangið út mitt fólk, út úr Babylon, kallar drottinn til síns fólks á hinu síðustu dögum. Og á meðan hinn kristni heimur allur flæktur í samkirkilega ráð og alheimstrúarlega ráðstefnur sem játa allar hinna sömu villutrú. Þá Guðs fólk kallað til þess að vera með boðskap sem ekki vinsall nú á dögum. Gangið út mitt fólk, út úr ringulreiðinni og veljið sannleikan. Það mun verða einmanalegt að halda sannleikan á lofti. En vita máttu að Kristur með þér. Við hefum að læra að þekka sannleikan, því Kristur sagði ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Mér langar vinir að ljúka því að sýna ykkur lítið myndbrot úr kvikmynd sem heitir Schindlers List. Það því að kannski mörg sé þessa mynd, þetta líf Óskar Schindler sem var af þýskum ættum og bjargaði 1200 gyðingum frá því að verða fyrir því að verða bara útrýmt í herbúðum nasista.
Hann reyndist vera bjargvættur í Póllandi og Tékkoslóvakíu. En líf hans hafði ekki alltaf snúist að hjálpa öðrum. Síður en svo. Þá byrjaði þetta allt saman í mikilli eigingirni. Hann fékk leyfi til þess að fá gyðinga til að vinna hjá sér í verksmiðu sinni og hugnaðist honum mest að græða sem mest á stríðinu. En líf hans tók aðra stefnu og Guð breytti hjarta hans. Hann sem hafði orðið svo ríkur á stríðinu tók nú að móta þjóðverjum og fá 1200 verkamenn sína til að flytjast búferlum því hann sá að það stemdi í að þeim yrði öllum útrýmt. Hvert mannslíf varð honum núna mikilvægt? Getum við vinir sagt það sama í dag að okkar lífi lifa þannig að þekkingin og styrkurinn sem við fáum að göngu okkar með Kristi sé til þess eins að okkar líf verði ríkara? Eða er það til þess að leggja allt í sölurnar til þess að flestir sem flestir verði eilíða ríki Guðs? Ellen White segir í bókinni Deilinu miklu, Andi Krists er trúboðs andi. Og mættu við öll byrja strax í dag á að líta á dagana sem framundan eru með augum Guðs. Að við þurfum að vinna sálir sem aldrei fyrr og þekkja sannleikan svo við þurftum ekki að skammast okkar fyrir að fara rangt með orð Guðs fyrir öðrum. Okkar býður mikið verk að kalla út til umheimsins að ganga út úr Babylon. Þetta er ekki auðvelt verk en mikilvægt er það. Innan skams byrtist okkur Jésús, þá mun hann spyrja okkur út í þá hverja við unnum yfir á hans band. Hve margir voru það? Voru það einhverjir? Mætti drottinn blessa rannsókn ykkar og okkar og gefa okkur mikinn þorsta eftir því að þekkja heilaga ritningar og standa vörð þær allt til þess dags er drottinn Jésús kemur aftur í skýjum heimisins og sækir alla þá sem hafa reynst honum trúir. Mætti rannsókn okkar verða til þess að aðrir yrði Guðs ríki.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Hressum okkur nú í Guði. Hress eins og Davíð gerði. Hann hressti sig í Guði, reif af sig slenið og var tilbúinn að taka við orði Guðs inn í anda sinn. Og þess að ég að biðja líka að við verum tilbúinn að heyra vessin sem verða að lesa þetta verða mestast lestur úr Biblíunni. Þannig að þeir sem eyru hafi þeir heyri hvað heilagur andi og hvað andi vill segja okkur öllum í dag. Og ekki bara ykkur, heldur mér líka. Ég þarf ekki síður á því að halda en aðrir að fá að læra þó að ég sé settur í þessa stöðu að eiga vera predika yfir fólki. En þið vitið að í Biblíunni stendur að þeir sem predika þeir fá þyngri dóm en aðrir. Ég hilsi ykkur allum í Jesu nafni á þessum hvíta degi. Megi Guð vera með ykkur og heilagur andi sannarlega vitja hjartna ykkar og komin í anda ykkar og uppbera ykkur og blessa með sínu orði. Amen. Þessi predikunum sem á þegar heitir því hversdagslega orði, orð Guðs. Við erum öll sammál það að við erum þráum öll að fá lítið auglit drottins. Og ég reikna með að við komum hér saman þess vegna að við verum styrkja okkur í því að við fáum sannarlega að líta auglit hans þegar að á hinum efsta degi. En það er með það eins og allt annað. Við þurfum leiðbeiningar og við þurfum leiðsögn til þess að svo megi verða. Og þær leiðsagnir þær fáum við í orði Guðs. En orð Guðs, það er svo kröftugt og það er svo þrungið að það þarf í raun að vera að taka það inn með skeið. Og þá meina ég það er að taka inn vers fyrir vers. Í heilum kafla er þvílíkt sko magn af visku, blessun og krafti að ef maður ætlar að lesa kaflan þá er svo hægt að hann fyrir ofan garð og neðan. Þess vegna er voðalega gott allavegna, þó að sé mjög gott að lesa Biblíun og fullu kanni, þá er ekki síður hitt nauðsynlegt þar að taka eitt vers í einu og spyrja, hvað vilt þú tala við mig, Guð, er þetta vers fyrir mig? Annars er svo mikil hætt á að við missum af því sem máli skiptir. Það eru kjarnavers í Biblíunni, algjör kjarnavers sem við megum ekki missa af. Sumt er kannski ekki eins nauðsynlegt og annað, en sum vers eru algjör kjarnavers. Við getum lesið og ég ætla að byrja að lesa á Hebreabréfinu 12:14. Stundið frið við alla menn og helgum, því án hennar fær engin drottinn lítið. Mjög alvarlegt. Ef maður stundar ekki frið við alla menn og helgum, þá fær maður ekki drottinn lítið. Er þetta ekki dálítið alvarlegur boðskapur? Að það skuli vera möguleiki að maður eigi ekki að fá drottinn lítið. Og ef við flettum upp á 5. kafla Galatabréfsins, þá getum við séð nokkur vers sem sýna okkur hvaða verk er það sem Guð getur helgað í lífi okkar og hvaða verk það eru sem maður getur ekki helgað. Og ef við aðhöfumst þau verk sem að Guð getur ekki helgað, þá erum við ekki helgast. En ef við aðhöfumst verkin sem maður getur helgað, þá erum við helgast. Allt lögmálið, það stendur í 14. versinu, í Galatabréfi, allt lögmálið er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Þetta er nú gerð eitt boðorð. Ísla er miklu fleiri. Ég prenta út úr biblíunum daginn í tölvunni heilan bunka af blöðum þar sem var að tala um boðorð Guðs. Þarna stendur, það bara eitt boðorð. Það ætti ekki verið öðru. Eitt einasta boðorð. Þá erum við búin að uppfylla allt lögmál Guðs. Og hvað var það sem við áttum að gera? Við áttum að elska náung okkar eins og sjálf okkur. Það var ekki erfiðara. En ef við lítum á heimivinni mínir, þá þetta ekki svo auðvelt. Við sjáum fréttirnar, sjáum allt í kringum okkur. Og við þurfum ekki að fara út fyrir landsteinana til að sjá hvernig stríðið geisar hjá okkur mönnunum, manna á milli, í hugum okkar og líka á opinberu vettvangi. Hver mann ekki eftir því sem maður hefur gengið á hjá landsfeðrunum í sumar þegar að þeir hafa verið agnúst, ég þarf ekki að nefna þá. En ég get sagt ykkur það að svona nokkuð það virkar inn í alla þjóðarsálina. Þetta mjög alvarlegt þegar að landsfeðrunir takast á opinberlega og nota óviðframileg orð fyrir manna eða reyna að koma sínu fram á óheppilegan hátt. Því að það stendur eða það segir endar gamalt máltæki í það sem höfðingjarnir hafa stað hinn er alltaf sér leifusta. Ef að þeir með að fara með yfirgangi yfir allt og alla hví sittum við þá ekki með að líka. Þeir sem eru settir í ábyrðastöður þeir bera mikla ábyrð því að fyrst verður allt til í anda mannsins. Öll stríð byrja í huga og anda mannsins, síðan verða þau sýnileg í gerðum hans. En hvers vegna skildi þetta vera svona nauðsynlegt sjá okkur að stunda þessa helgun? Það sést í opinberunabókinni 6.16 og ég ætla að lesa það vers. Það eru síðustu tíma. Þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásættinu situr og fyrir reiði landsins. Það er ömurlegt að vera í þessu flokki á síðustu tíma. Guð forði okkur öllum frá að vera í þeim flokki. Við skulum ástunda það sem að verða til þess að við verðum í öðrum flokki. Allavega skulum við kosta kapsum að reyna að kynna okkur hvað góðir menn og fróðir eins og apostlar hafa að segja það sem verður til þess að við helgumst. Og einnig hvað það er sem verður til að við vanhelgumst. Við getum ekki helgast í að verka okkar einn þannig. En hvað er það sem er svona þýðingarmikið? Hvað er það sem getur verið að við þurfum að ástunda? Hvað er það sem helgar okkur? Ef við flestum upp í postulasögunni 2032 þá stendur þar nú fel ég yfir Guði og orði náðar hans sem er máttugt er að uppbyggja yður og gefa yður arfleð með öllum þeim sem helgaðir eru. Það er orð Guðs sem skiptir máli. Það er það sem stendur í Biblíunni. Það er alvarleg og boðskapur. En ég segi yður, lifið í andanum, stendur í, nú er ég komin aftur í Galatabréfið og í 16. versinu stendur, en ég segi yður, lifið í andanum og þá fullnaði þeir alls ekki gind holdsins. Þetta kann að hljóma svolítið skrítilega, en í Biblíunni stendur að holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Það er þetta sjálf ég sem stendur í gegn því að ég vilji beygja mig undir lögmál Guðs. Málið virði sem sé snúast hvað við aðhjóðumst. Páll fer svo að skýra út fyrir munurinn á holdsins verkum þeim sem eru ávöxtur andans. Í versónu 1921 í sama kafla bendir hann okkur á nokkur atrið sem leiða til þess sem í versónu stendur. Og það er alvarlegt. En ég efast ekki að margir geta sagt upptalningu holdsins verk sem hér verða lesin á eftir. Þetta hef ég aldrei gert og þetta mun ég aldrei gera. Sem betur fer, þá það þannig. En máli skiptir ekki það hvað ég hef aldrei gert eða þetta mun ég aldrei gera, hvað ég að gera í dag. Dagurinn í dag það sem skiptir máli. Morgundagurinn liðinn og hinn ekki kominn. En ég ætla að lesa upp 19.21. versið í Galatabréfinu holdsins verk. Ég hef ekki samið þetta. Þetta stendur í Biblíunni, vinur mínir. Þannig að finnst þetta eitthvað óhugnalegt og skulle eiga það við Guð. En holdsins verk eru augljós. Þeir eru frillu líf, óhreinleiki, saurlífi, skurgoðadýrkun, fjöldgengi, fjandskapur. Ég alveg viss það, vinur mínir, að við eða flest sem hér inni ekki að stunda neitt af þessum verkum. Og verðum bara í góðum málum ef að upptalingin endaði þarna. Þá erum við bara ekki í svo slæmum málum, en hún heldur bara áfram. Það er gallinn. Því á eftir kemur deilur. Erum við seglust þar líka og metingur? Erum við líka jafn seglust þar? Og reiði? Höfum við verið staðinn að því að reiðast við einhvern og vilja svo ekki sættast? Er það þannig? Er eigingirni einhvað, tvídrækni, flokkadráttur eða öfund? Ódrykkja og svall og annað þessu líkt. Guð fyrirgefi Reynir Björnssyni því hann segur við allt þetta. Það virðist augljóst að Guð mun ekki helga þessi verk. Þetta er ekki verk sem leiða til helgunar. Þetta eru verk sem gera okkur seg við orð Biblíuna. Og ef að Biblían, hérna væri punkturinn alltaf með Biblíuna, þetta væri síðasta sem sagt væri þar, þá værum við verulega í vondum málum. En Guð hefur valið að vera góður Guð og það gefur okkur vonina. Hann hefði getað valið að vera vondur Guð. Við sjáum að það virðast vera margir vondir Guði sem menn óttast og færa þeim alls konar fórnir á skelfingunni einni saman. En við tilbyðum Guð að því við vitum að hann góður Guð. Þrátt fyrir allar okkar syndir vill hann samt sjá okkur og vísa okkur þann veg sem liggur til samfélags við hann. Það sjáum við í 20. til 26. versi í sama kafla Galatabréfsins. Og núna farið að tala ávöxt anda, þetta anda sem gyrnist gegn holdinu sem vorum að tala áða. Og nú fer að lyftast á okkur brúnin því að við erum örugglega öll að stunda þetta. Kærleik, við höfum séð honum lýst hvað kærleikur í Kórintubréfinu, öðru Kórintubréfi 13. kafla. Gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Og gegn slíku ekkert lögmál, segir Páll. Það nefnilega þannig. Það þarf ekkert lögmál þar sem að þetta ástundað. Þá lögmálið dautt. Það hefur ekkert að segja. Það bara búið að vera. Ef að þessi verk ástunduð, þá lögmálið ekki lengur, þá þarf það ekki lengur að vera til. Jesú kom ekki til að fella lögmálið og gildi. Hann kom til að uppfylla lögmálið. Því að það var verið að lýsa eiginleikum hans og lifnaði hans hérna undan. Fyrst andinn lífvort, skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégóma gjarnir svo að við áreitum hver annan og öfundum hver annan. Þetta er 2017. versið. Og ég ætla að halda áfram að lesa bara úr Galatabréfinu. Það eru mörg kjarnavestar og það er í fyrsta versið í 7. kafla. Bræður, ef einhver misgjörð kann að henda mann, þá leiðréttir þér sem andlegir eru þann mann með hófærð. og hafðu gáta sjálfum þér að þú freistist bara ekki líka. Byrðið hvers annars byrðar og uppfyllið þannig í lögmál Krist. Sá sem þykist vera nokkur en er þú hekkert, dregur sjálfan sig á tálar. En sér hver rannsæki breytni sjálfsins og þá mun hann hafa rósunarefni í sambandi við sjálfan sig en ekki með við aðra. Því að sér hver mun verða að bera sína byrði. Og ég get alveg fullir það að mann hefur oft orðið á að gagnrýna einhvern fyrir það sem hann gerir eða gerir ekki. En þegar að bakgrunnurinn er skoðaður og ákvörjum þetta var svona, þá hefði ég brugðist nákvæmlega eins við eins og þessi maður sem ég er að gagnrýna. Það verður hver að bera sína eigin byrði og ég þurfa að fullyrða að ef að við vissum allt hvert annað og okkur væri boðið að skipta, það myndi ekki nokkurt okkar vilja skipta á þeirri byrði sem aðrir þurfa að bera og þeirri byrði sem hvert okkur er síð eða ég er að bera. Guð hefur nefnilega gefið okkur það sem við þurfum að halda, hann hefur líka gefið öðrum það sem þeir þurfum að halda. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maðurinn sáir, það mun hann uppskera. Það er nú ekki dannað. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun á holdinu uppskera glötum, eins og vorum að tala um á það. Verkin sem leiða til glötumar, það voru í þessu meinlausatriðin svo verða reyður eða ég ber öfandi einhvern annan pínulítið, en það leiði til glötumar. En sá sem sáir í andanum, mun af andanum uppskera eilíft líf, sáir mununni. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Og í tíunda versinum, þess vegna skulum við, meðan tími er til, gjöra öllum gott og engum trúsystinum vorum. Við erum að leggja sérstaka áherslu á það, vinur. Ef það er einhvað hérna í þessum söfnuðu hérna, vinir mínir, að við berum kala eða einhvað til einhvers manns hérna, þá skulum við ekki bíða með það að bíðast fyrirgefningar. Hvað sagði Jesú? Ef þú kemur á altarinu og ætlar að fara að bera fram gáfur þínar og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, það er ekki sagt þú hefur hún gert honum eitthvað. Nei, hann hefur eitthvað um hótið þér. Farðu og sæstu við hann og komdu svo og berðu fram gjafirnar. Alvarleg orð þetta og kjarnaversins og mörgunur. Þessi boðskapur er frá Páli. Páll hefur sagt allt þetta. Og nú er spurningin, hvað gerum við svo með þetta orð? Það er málið sem málið snýst því að krafturinn og orðið er okkur gefið. Jesú frelsarinn, hann er orðið. Frelsarinn og orðið verða ekki aðstýli. Hvað sagði? Í upphæðum var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann frelsar okkur í laug vatnsins með orðinu eins og stendur í Efesbréfinu 5:26. Það er orðið, þetta lifandi orð, Jesú Kristur sem frelsar okkur. Okkur er boðið að ganga inn eins og framkemur í versinu í opinberunabókinni sem ég las hérna í upphafi, þá veit Guð hvað þarf til svo að við getum hann litið. Það er helgum. Þegar Jesú hóf að predika og kundir að mönnum hjálpbræði sitt, þá eru fyrstu orð hans gjörið yður. Það er að snúa við. Ef ég er einhver staðar að rangri braut, ef ég er einhver staðar að ganga í holdsins verkum, þá snúum við. Þetta er alvarlegt. eins og spámaðurinn okkar segir sem talar hérna nánast á hverjum laugardegi, Steinþór Þórðarson. Kannski eru þið hissa og ég kalla hann spámann. Hvað er Steinþór að gera sem spámaðurinn hefur ekki að gera? Hann er að skýra út fyrir okkur orðið, hann er að gera boðskap Biblíunnar Guðs skiljanlega fyrir okkur. Hann búið rekan frá útalstöðu og hann er útskúfaður á morgun nákvæmlega eins og allir spámenn Biblíunnar hafa verið sem hafa boðað orð Guðs í sannleika. Iðrunin, hún þarf að vera til staðar nákvæmlega núna í dag eins og hún var þegar Jesú hóf sína predikun. Þess vegna langar mig að biðja Guð að fara með sínum heila anda yfir sali núna og fylla okkur á anda sína. Hjálpa hverju og einu okkar að gjöra yðrun og skapa í okkur hreint hjarta sem leiti ásjónu hans. Munurinn á því hvort að við erum að taka við boðskapnum eða ekki, það sést svo vel á ræningjónum krossinum. Við horfum oft á ræningjónum krossinum og segjum, ekki var hann búinn að gera neinn verð, hann var bara búinn að vera að glæpa maður allt sitt líf. En hvað var það? Hvað er það sem að gerir það að hann annar þeirra fekk að fara en hinn ekki? Jú, annar þeirra trúði orði Guðs. Það er allt og samt sem þarf. Það er trúin. Því að á náð erum við hólpin orðin fyrir trú og það er ekki okkur að þakka. Það er Guðs gjöf. Því að enginn skal geta miklast af því sjálfur að hann hafi verið svo klár og þessu bæti ég við að hann hafi náðu að frelsast en ekki hann Jón í götunni í hliðin á mér sem að náði ekki að frelsast. Guð varvit ykkur vinir, ég vona að Guð hafi talað til okkar allra með þessum lestri úr Biblíunni og við mögum skilja og það með sitja eftir í hjörtum okkar. Að orð Guðs er lifandi og kröftugt og orð Guðs er sannleikur og ef við tökum ekki mark á því, þá er vá fyrir dyrum. Vá fyrir dyrum hjá okkur öllum í einkalíf okkar, í söfnuðunum okkar, í þjóðfélaginu okkar. Því að Satan, hann ræðst með kjafti og klóm á allt sem á að vera sameinað í dag. Hann sundrar fjölskyldum, hann sundrar söfnuðum, hann sundrar þjóðfélögum. Það er hans mál að stela, slátra og eyða. Við höfum máttinn og kraftinn til að berjast gegn þessu. Við höfum hér sigrandi mátt, rísum upp og notum það sem Guð hefur gefið okkur til þess að sigra hér vonda og framganga í krafti heilags anda sem Guð hefur gefið okkur. Guð bless ykkur og varvitt elsku vinir í Jesu nafni. Amen.
3: Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta tíundu lexíu sem nefnist eyðandi eldur. Á morgun mun útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Verðat hjartalega velkomin. Kærleysríkur og góður Guð hefur engan áhuga því að refsa fólki alla eilíð og enn síður að kvelja það í einhverju sem menn kalla gjarnan helvíti. En þetta er mjög svona útbreitt skoðun á meðal manna, líka á meðal kristina og alveg sérstaklega á meðal kristina. Og kristni leiðtogar í gegnum dimmar miðaldir, þeir hömruðu á þessu svokölluðu víti eða helvíti yfir hausamótum fáfróðs almúans til þess að þvinga þá til hlýðni og til þess að gefa og fórna ef þeir áttu einhverja fjármuni til kirkju, kristina kirkju. Og ef að menn ekki samstörfuð á einn eða annan hátt, þá var þeim hótað kvölum að eilífu. Þetta er ekki kenni biblíunar. Það eru tveir eða þrír textar í biblíunni sem er auðvelt að skilja á þennan hátt og við munum fjalla það að þessu sinni. En ég ætla að sýna ykkur í orði Guðs að þessu sinni hvað Guð hefur að segja okkur það sem biblía sjálf kallar ýmist eldstíki, víti eða helvíti og það er allt annað en það sem menn hafa almennt gert sér í hugaðu. En ég vil minna á, áður við byrjum rannsókn okkar í kvöld, að Guð er góður Guð. Hann er kærleysríkur og hann elskar alla menn, karla og konur, yngri sem eldri. Og hann vill ekki að neini líði. Hann skapaði okkur fullkominn og gallalaus og án sjúkdóma og ætlaði því að vera þannig alla eilíf. En fyrstu foreldra mannkynsins kusu að hlusta á lygar annars aðila, annars en Guðs, og fyrir það líðum við í dag. En Guði sé lof fyrir það að innan skams þá mun drottinn hefjast handa og setja allt í samt lag aftur. Og þá verður friður og gleði og líf og góð heilsa alla eilíð. Ég leyfi mér að hlakka til þess. Já, það er sem sagt tíunda kvöldið, tíunda lexían og við ætlum að taka fyrir efnið sem fjallar hinn eyðandi eld. Og að venju þá flettum við upp í biblíunni og komast að raun hvað Guð hefur að segja okkur. Eru við annars tilbúin að meðtaka þessi drottin hefur að segja okkur? Það getur stundum verið erfitt fyrir fólk að setja til hliðar gamlar hugsanir og allt uppeldið á þessu sviði frá fyrir tíð. Ég man þá tíð þegar ég var alast upp að ég heyrði fullarnu fólki tala að ef að krakkar höfðu sér ekki vel að þá kemur vondi kallinn og krakti í þau og hendi þeim í logandi víti. Og svo ólst maður upp við að fólk bölvaði í sand og asku og þið þekkið íslensku blótsirðin. Hvert eru menn yfirleitt sendir þegar að verða að bölvaðum í sand og asku? Til helvítis að mati manna. En það er ekki ráðstöfun Guðs og enn síður alla eilíf. En við flettum upp í biblíunni og skoðum hvað þar er að finna, eins og til dæmis fyrstu spurninguna, sem segir hvenær mun ranglátir hefja afplánun dóms síns. Og við ætlum að skoða Matteus að Guðspjall og það er í 13. kapitula. Þar sem við lesum frá 36. versi og það er Kristus sjálfur sem að þarna talar. Það segir þarna þá skildi hann við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komið til oss og sögðu, skýrðu fyrir oss dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann hafði nefnilega verið að segja þeim þá dæmisögu skoðum á undan. Svo segir, hann mælti, sáur góðasæðinu mannssonurinn. Akurinn heimurinn, góðasæðið merki börn ríkisins, en illgresi börn hins vonda. Óvinnurinn sem sáði því djöfullinn, kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðamann mennirnir englar. En svo illgresin safnað og brent í eldi, þannig verður við endi veraldar. Takið eftir þessari áherslu. Að þessi eldur, þessi hreinsun, verður við endi veraldar. Svo höldum við áfram að mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Hvenær? Við vorum að lesa, við endi veraldar og endir veraldar ekki komin. Svo hvað sem það sem Biblían boðar og kallar eldstíki eða helvíti, það ekki byrjað. Og ég vil bara fara eldstíki eða helvíti, það ekki byrjað. Og ég vil bara flýta mér að bæta því við bara svona

segir þarna að það verður grátur og gnístran tanna þegar þetta gerist. Þá munur réttláti skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Svo heldur Kristur áfram í Jóhannes og við spjalli 12. kafla og við lesum þar vers 48 þar sem að segir Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum hefur sinn dómara. Orðið sem ég hefði talað verður dómari hans á efsta deg. Það ekki búið að dæma fólk. Og fólk mun taka út dóm sinn á efsta deg. Þannig að öll sú kenning allra fyrir alda sem að Kristur myndi kalla mannasetning eða erfikenning varðandi þessa eldlegu hreinsun á synd og syndurum sem á að gerast í framtíðinni en sem menn hafa kennt að hafi verið til alla tíð og verði til alla tíð. Það stendst ekki. Við vorum að lesa að svona hreinsun mun gerast við endi veraldar. Munið dæmi söguna akkurinn og illgresið sem að verða þá tekið upp í þegar uppskurðurinn á sér stað við endi veraldar. Hann marg endur tekur það, þetta, drottin gera það. Og þá illgresið brennt við endi veraldar. Það ennþá framöndan. Svo í öðru Pétursbréfi í öðru kafla á 9. versi lesum við Þannig veit drottin hvernig hann á að hrífa hinna guðhrættu úr freistingu en refsa hinnum ranglátu og geyma þá til dómstags. Sko þeir eru geymdir, dánir, ranglátir og réttlátir sem eru dánir, þeir eru geymdir. Það hefur enginn tekið út sín eilifu örlug eða sín dóm. Ekki ennþá. Sjáu hvað við erum að lesa aftur og aftur? Er þetta skiptvinnir? Ok, ef þið viljið spyrja eða spjalla, ekki hika því að í kvöld er sennilega ástæði fyrir okkur að spyrja margt og þá erum að gera glíma við það og eða takast á við það bara jafnóðum og við höldum áfram og bara svo við rifjum um spurninguna hvenær mun ránglátir hefja afplánun dómsins svarið í ljósi þeirra texta sem við vorum að lesa er við endi veraldar eða eins og sömu textarnir fjalla það á efsta degi og þið getum meira að segja skrifa þetta öðruvís eða viljið þegar Kristur kemur bara svo við nefnum ýmsa á valkosti en allavega við endi veraldar og veraldun hefur ekki enda en Biblian hefur mikið að segja tíma endalokana endi veraldar, endi heimsins þegar drottin kemur á efsta degi, þetta er svona mismunandi lýsingar eða hugtök á sama viðburði. Og svo að strax erum við komin á bragðið að þessar mannasetningar varðandi það að vondir dáni menn séu þegar komnir til svo kallast staðar sem menn kalla gjarnan helvíti, það stendst ekki. Hafiði tekið eftir því hvað orðið hel víti merkir. Hel því dauði. Víti því refsing. Ekki dólíkt því svo þegar menn er að strákar að sparka bolta í fótbolta og svo hrópaði víti af því að þau eitthvað braut reglurnar. Það víti. Það því refsing. Og þá að refsa við komandi annarkvort færa gulaspjaldið, hann er rekin út af eða eitthvað gert fríspark eða það er tekið víti boltanum stilt upp fyrir miðju marki engin má vera fyrir nema markmaðurinn þetta er merking orsis refsing en það er að segja vítis það er refsing en hel þýðir bara dauði svo þetta þýðir dauðarefsing en það er búið að afbaka þetta svo mikið og ala upp í fólki að hel víti sé staður sem að sé alltaf til hafi alltaf verið muni alltaf verða til þar sem að syndarar verða kvaldir alla eilíf getið þið ímyndað ykkur hvers konar guð þetta þá ef hann ætlar að refsa fólki endalaust allar eilíðir fyrir kannski 70 ár eða 100 ár í mesta lagi sem við lifum í synd hér á jörðu þá fer fyrir lítið allur boðskapu biblíunar góðan guð sem fórnaði öll

0: í himninum til að bjarga okkur. Eða undursamlega frelsara Jesu Krist sem að lagði sjálfa sig í dauðan til þess að Steinþór Þórðarson eða hvert ykkar sem mættu lifa. Og forð okkur þannig frá því sem Biblia kallar hinn annar dauði. Svo við höldum áfram og Kristur hann kendi fólki, lærisvenni sínum og hverjum öðrum sem hlusta vildi á hann allt þessa hluti. Og það alveg makalast þegar maður fer að lesa Biblíuna og skoða þetta frá öllu hliðum, þá eru ekki heil brú í þessari kenningu með eilífa refsingu þar sem að lifandi fólk kvelst alla eilíf. Það sem rétt hvað þetta snertir eilífa refsingu það að hún varanleg, refsingin. Hún óbreytanleg, hún varanleg. En það þýr ekki það að við komandi sér lifandi í kvöld. Alls ekki, við komumst að raunum þetta allt saman þegar við höldum áfram í kvöld. Og við bregðum upp hérna mynd af sáðmanni í sambandi við akurinn og þarna var gullið hveitikorni og svo illkresi líka og allt var látið bíða þar til að uppskeru tímanu kæmi. Þá kom í ljós mismunur á hinu góða og vonda sæði. Spurning 2. Hver verða laun ranglátra og réttlátra? Og Páll hefur eitthvað þetta segir og verið bréfin í sjötta kafla. Dauðin algjör andstæða við lífið. Dauðin alls ekkert líf í einni mynd eða annari. Dauðin algjört meðvindundarleysi. Ég var nú bara vitni hérna í sjálfa mér núna. Þetta var ekki Páll Postuli, bara svo ég útloki miskilning. En ég er aðeins að lýsa því að dauðin allt annað í líf. Og þegar að þið þekkið öll litlu biblíuna svo kölluðu, Jóhannes 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á að trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Sjáu þið andstæðunar, heldur hafi eilíft líf. Hvað væri þá andstætt eilífi lífi? Eilífi dauði. Er það ekki rétt? Því að ef að eins og sumir vilja halda ég fram að dvöl í svo kölluðu helvíti, eldi, logandi víti alla eilíf ef að það andstæðan við eilíft líf hvað þýðir þá eilíft líf sem Guð gefur okkur? Vegna þess að Guð að tala líf sem andstæðu við ekki líf sjáum við mönnum? En bara menn bara búa til. Það líf í helviti líka, segja þér. Þetta ekki það sem Biblia kennir. Og við skoðum þetta og áður en yfir líkur í kvöld, þá mörðu við búin að sjá að blöðurritningarinnar hvað Guð hefur að segja ástand manna alla eilíf. Hvort heldur hjá honum í sælu eða ekki í því ástandi eða í ríki hans. Rómverjabréfið 6:23, það Páll Postuli sem segir að laun syndarinnar sé dauði, en náðargjöf Guðs eilíft lífi Kristi Jesu drottni vorum. Sjáum við andstæðana núna, þetta úr Biblíunni, nú ég ekki að búa þetta til. Guð býður upp á eilíft líf, en syndin upp á dauða. Og opinberna bókin og víðar í Biblíunni talaðum að þeir sem ekki öðlast eilíft líf, þeir öðlast eilífan dauða. Og dauði ekkert líf. Ekkert líf. Og allra síst hinn annar dauði. Svo hver verða laun ranglátra og réttlátra? Hver verða laun ranglátra og réttlátra? Svarið sagði Biblíunni, að ranglátir deyja eilíflega, en réttlátir lifa að eilíf. Og nú erum við búin að setja þessar andstæður líf og dauða réttan kjöl. Við sjáum þetta núna í réttu ljósi eins og Biblían setur það upp. Að halda því fram að menn lifi í dauðanum að afbaka orð Guðs. Guð býður upp á það sem ekki dauði. Hann býður upp á eilíft líf. Við virðum fyrir okkur legsteina og kirkjugarða. Látnir ástvinar okkar liggja þarna og ef þú vill býðu það okkar að taka þennan blund ef að Kristur ekki komið þegar við sofnum, svefni dauðans. En það skiptir ekki máli fyrir þá sem hafa sett trössi á drottin. Og guði sér lof fyrir Jesu Krist sem er lífið, uppspretta lífsins. Og hann sagðist líka vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og það, ég sé svo mikla andstæður í því að menn segjast trú á Jesu Krist og meðtaka allt sem hann segja sem sannleika, en afneita þeim sannleika sem að boðar ástand manna í dauðanum og varðandi andstæðu dauðans, það eilíft líf. Og kenna svo, ja, dauðin líf og svo, hvað þá Guð að bjóða upp á? Ef hann að bjóða upp á eilíft líf, jú, þá segja menn, þá var það bara eilíft líf í sælu en hitt eilíft líf í kvöl. En Biblían kennir það ekki og við skulum kíkja á það saman. Spurning 3. Biblían boðar að tortíming ránglátra sé einstakur atburður sem gerist í eitt skipti fyrir öll en ekki áframhaldandi endalaus refsing í eldi. Og þegar við skoðum tvo texta að þá verður þetta aðeins betur svona ljóst fyrir okkur. Opinberunarbókin 20 og það 9. vers. Þar verða að lýsa þessu ránglátu sem rísa upp í seinni upprisunni eftir 1000 ári sem við erum búin að rannsaka og skoða hérna áður. Þar segir þeir stigu upp á víða völl jarðar, það best að segja þetta aftur, þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgin elskuðu, en eldur fjall af himni ofan og eiti þeim. Þetta það helvíti sem að Biblían talar sem er framundan, á eftir að gerast, mun gerast, og í stað þess að kvelja fólkum alla eilíf, þá þessi eldur hann eyðir allri sinn og þeim syndurum sem ekki vildu þykja eða vilja, ekki vilja þykja náð Guðs og fyrirgefningu. Malaki orðar þetta eða lýsir þessu vel. Í 4. kafla og 1. versi, Malaki er síðasta bókin í Gamla testamentinu, hann segir því sjá dagurinn kemur, brennandi sem ó. Sjáði? Þetta eitthvað sem að er að koma. Dagurinn kemur brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeir eru guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur þar aftur vera að leggja áherslu á eitthvað sem að kemur, þetta framundan. Mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót nýja kvistur. Hvað verður mikið eftir af þeim? Ekkert. Eyðingin algjör. Svo að þar hverfur svo mynd sem hefur dregin upp fyrir mönnum að þeir séu þarna iðandi á kvölum og angist í einhverjum eldi sem að einhver skratti kindir. Biblían kennir að djöfullin sjálfur muni farast í þessum eldi. Svo að spurningin var sem sagt að hérna, ég hef ekki spurning, þetta meira yfirlýsing. Þess efnis að Biblía boðar að tortíming ránglátra sé einstakur atburður. Og sagði því sem við vorum að lesa að þá kviknar þessi eldur til að vinna sitt verk og slokna síðan. Flettið með mér upp á í Gamla testament upp á blaðsíðu 744 og þegar ég gef eitthvað svona auka texta þá ættið bara að punta það niður og merkja það í Biblíuna og skoða þetta vel og merkja þetta allavega hjá ykkur og það í Jesaja 47 það 14. vers er ekki eitthvað með þetta bara villu ekki lesa það
1: sjá þeir eru sem hálmleggir eldurinn eyðir þeim þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr logunum því það verður ekki blóð til að orna sér við eða eldur til að setja
0: sjáu þið Það verður ekki einu sinni glóð til að orna sér við. Sjáu þið, þeir verður köld að koma inn á kuldanum, inn í hús og það kannski logandi arinn og þá fyrst okkur gott svona nú að höndum og koma svona blóðrásinni betur á staði líkamanum. Svona við viljum kæmna hann ill í okkur og orna okkur við illin frá eldi. En þegar verður að lýsa þessum eldi, sem að Guð mun kalla til þess að hreinsa þessa jörð af synd og sora og syndur sem ekki meðtaka hjálpræði hans. Að þegar að eldurinn hefur unnið sitt verk, þá slaknar hann og það verður ekki einu sinni blóð til að orna sér við. Svona lýsir Biblía þessu. Jú, Biblía tala mikið eld. Og svo kallaði eldstíki, það mun verða. En aðeins skammastund þar til að eldurinn hefur unnið sitt hreinsuna verk og þá hættir hann að vera til eða slopnar og það verður engin kvalastaður eilíf. Já, gjörðu svo vel.
2: Hérna með eldinn að hann verða ekki til.
0: Já.
2: Bara áframhald viðbótu það sem að lásum á þannig opinberunni.
0: Já.
2: Þá segir hann hérna á djöflunum og sem leiði þá afvega
0: var falin aldur aldir alda
2: var kastað já. Í díki els og brennisins
0: já, já.
2: Og falsbámaðurinn með
0: já.
2: Og þar verða þeir kvaldi dag og nótt aldir alda
0: mjög gott, ég átti von á þú kemur eða einhver kemur með þetta sko og ég geti bent ykkur á einu og tvo aðra svona álíka texta og kannski komaði fram í kvöld og nú viltu fá að vita hvað þýðir þetta er ekki þarna verða að tala eilífa kvalir
2: jú, akkurat
0: Lestu textan aftur þannig að kvalirnar Hvað lengi?
2: Já, hann segir sem sagt að það sem bæði dýri og falsbámaðurinn
0: Já
2: Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda
0: Já, mjög gott Tókuðu eftir því að hinum einu á blaðsíðunni Alveg neðst hann í 20. Kaflanum Hvað varð rangláta sem risu upp Þeir eru ætlaðu að taka borgina Eldu fjallaði himni ofan já. Og
2: Þeir var eitt í eld
0: Og eitt í þeim.
2: Já.
0: Auðvitað þetta kvöla. Hafið prufað að setja puttan, svona litla putta bara yfir kertaloga. Hvað getið að halda honum lengi yfir loganum? Þetta svo heil eilíður, ekki?
2: Já. Þetta bara orrétt. Dag og nótt.
0: Alveg rétt. Við ætlum að takast á þetta í kvöld. Endilega. Ég vildi bara benda ykkur á að það búið að segja þannig nokkur versum undan að ránglátum eitt þá var það ekki þeir sem að kveljast þarna
2: það er dýrið og falsbámaðurinn
0: já, allt í leið það er tiltekið dýrið og falsbámaðurinn hverju sem þeir eru þetta eru tankmyndur upp á eitthvað annað
2: gátur, gátur,
0: mjög gott, já. Mjög gott ég bara nota útilokunar aðferðina
2: já,
0: eftir eru dýrið og falsbámaðurinn og djöfulli líka hann er líka tiltekið þarna í hvað, 9. og 10. Vessinu þarna á undan Neðst á blansinu undan.
2: Já, já, passum.
0: Hún með varpað í eldinn. Ok. Svo þá getum við útilokað alla syndara, alla þá ég við menn sem að hafa hugsalega sko hafna hjálpræði drottins. Þeim eitt í eldinn. Þeir hættu að vera til. Svo þá eru þeir ekki kvaldir eilíf, hvað sem þetta aldir alltaf því.
2: Nei, akkurát.
0: Ok,
2: þá erum við að ekki með helviti, sko.
0: Mjög hvað, nú erum við að réttri leið. Þá það að þessi hérna með djöfulinn, því að hann einn af þessum þremur þarna, dýrið og falsbámaurinn, og það djöfulli líka. Þeim eru öll, það að satt að þessum séu hendi í eldinn. En það ekki rétt?
2: Já, sjálfsögur.
0: Munið eftir því þegar fórum yfir lexíuna varðandi Lúsifer að honum yrði eitt og hann verður aldrei framar til menn eftir þessu
2: já, já.
0: Honum verður eitt og eilíflega horfin það fara hérna yfir í Ezekiel hérna kemur það 869 nú erum við að nota útulokunar aðferðina þið eru stödd núna í Ezekiel 28 og þarna í 18. Versinu seinni hlutin þá lét ég eld brjótast út frá þér það verður að tala við Satan þarna Hann eitti þér og ég gerði þau að öska á jörðin í augsinn allra eða sáu þig. Svo segir 19. Vesið allir þeir meðal þjóðanir þekktu þig voru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveflega og ert eilíflega horfin. Hvað orðið mikið eftir á honu núna til að kveljast? Þá hann horfin.
2: Já, það þetta stendur í gamla sko.
0: Já, já, þetta
2: er sann. Þetta er gýðingasaga sko.
0: Já, já, þess að hitt. Það var gýðingur að Jóhannins sem skrifa opinbrunapókina
2: Hinn er nýrri
0: Já, alveg rétt Það er alveg rétt Er þetta sami eldurinn, það er ekki talað
2: já,
0: um
2: einn annan
0: Já, svo að þegar að við erum búin að komast að raunum þetta að einna þessum þremur þá dýrið, falsbámaðurinn og Satan og Satan er eilíðlega horfin og þetta er sami eldurinn og Lúsifer er höfuðpaur syndarinnar getum við þá vænst þess að einhverja mannlegar verur eða mannlegt vald sem er táknað með dýrinu, þessari mynd eða falsbámanni að þeim sé refsaði meilíf
2: allir þrýr getur verið eitt og sami maður sko, eða eitt og
0: sami ég held hann nefnilega, sérðu hvað við erum nálægt vinnur
2: já, já.
0: Hvað sagði drottin einu sem er manni þú ert ekki langt frá Guðs ríki vinnur mjög gott þú ert alveg á réttri leið
2: það er samt stendur eftir það er dag og nótt
0: ég veit það vinnur, ég skal útskýra fyrir þeir þessi texti er undirstaða þess ásamt einu með tveimur öðrum geti farið til þessi opranabókinu 14. kafla þar í 10. og 11. vesi þar er talað svona kvöl í lengri tíma að eða virðist vera að það eru notað hugtök sem á grísku þýðir frá eilíð til eilíðar hvað þýðir eilíð?
2: Það er rosa langt
0: Er það ekki? Já, en frá einni eilíð til annarar eilíðar fyrir fólk sem er í loga og brennur. Þarna virðist vera eins og verða lýsa hugar ástandi slíkra. Getið þið ímyndað ykkur tíma sem það tók fyrir fólk að brenna á bálkesti hérna áður fyrir og það voru miljónir brendar fyrir trú sína? Auðvitað var Guð með þessu fólki eða það hlýtur að hafa verið kvalafullt.
2: Kirkjan brendi nú mest að þessu liði
0: ég er að segja það, alveg rétt hörmuleg en þetta þýðir takmarkaðu tími í raun að vera þarna og ég ætla að benda ykkur á einn texta að ef við förum hérna yfir í Jeremía, ef ég mani þetta rétt skulum fara yfir í Jeremía í gamla testamentinu ég ætla að sýna ykkur á blaðsi 786 Þar verða að tala eld, eilífan eld sem verður ekki slöktur, sem ég get sýnt okkur í dag að logar ekki lengur. Og þó, lýsi Biblían honum sem eld sem verður ekki slöktur. Ég vil allir finna þetta. Blasu 786 í gamla testamenti, þetta er Jeremía og þar í 17. kafla, þar verða að segja fyrir eyðingu Jerusalem og örlög hennar og ef að fólkið hlýðir ekki og átta sig á að Guð vill þeim aðeins er besta 27. vessi það segir drottinn en ef þér hlýði mér eigi að halda helga kvíldadag þannig kom hann inn í myndina líka og bera enga byrði og ganga eiginum hlið Jerusalem á kvíldadegi þá mun ég leggja eld í hlið hennar sem eigða mun höllum Jerusalem og eigi verða slöktur Logar þessi eldur í dag? Borgarhliðin loguðu þar til að allt brann upp þá sloknaði eldurinn. Við vitum hvernig þetta gerðist með þessi. Og það var þegar Babylonia menn komu og lögðu borginna í rúst hvað, cirka 587 fyrir Krist, eitthvað þar bil. 586, eitthvað svo liðs. Og þá voru þessi borgarhlið brennd með eldi sem verður ekki slöktur. Sko, Biblían talar eldin í þeirri merkingu eða í þeim skilning geti að segja. Hann verður ekki slöktur á meðan hann að vinna sitt verk. Og það skilningur Hebreana í Nýja testamentinu, alveg eins og Hebreana í Gamla testamentinu sem lýstu sama atburði þegar eldur mun falla af himni ofan við endi veraldar til þess að hreinsa þess að jörð af allri synd og rangláttum sem ekki vilja hyggja hjálpraði drottins. Þegar eldurinn kviknar, það getur engin máttur á himna og jörðu slöktan. Því hann á að vinna sitt verk. Þegar hann hefur unnið sitt verk, þá er svo Malaki við lása hérna á þann, það verður ekki einu sinni glóð til að orna sig við. Og hér sagt eld, einn sem brendi bara borgarhlið. Hann verður ekki slöktur. Og í sumum erlendu þýðingum notað hugtækið eilífur eldur. Í þennan texta. Svo ég svona leið ykkur smátt og smátt til skilnings á því að Biblían að boða eld, já, já en ekki sem að hefur alltaf verið til að kvelja fólk og muni alltaf vera til að kvelja fólk heldur að kviknar í eina stund þegar að Guð ákveður hann vinnur sér treinsunarverk svo slagnar hann, svo hann ekki meir erum við sáttir í bílivinnur?
2: Já, já, við erum að breyta textunum eins og er búið að gera í þúsundur ára.
0: Ég var ekki að breyta þessu texta, ég var að sýna texta sem segir að verður ekki slöktur og hann lofar ekki dag.
2: Þetta er bara hvernig menn túlka þetta, hver sko orðið sjálf.
0: Allt í læfinu. Ef að þú vilt hafa þannig þá er það allt í læfinu, ég er alveg sattu við þig.
2: Nei, ég verður bara að rannsaka sko. Bara
0: já, mjög gott finnur. Við höldum þá áfram og tökum fyrir og ekki hika við að spurja minnur eða aðrir þegar að lengra líður. Mynd á tjaldinu eld, við hefum ekki hugmyndu hvernig þetta verður en ég held að ég vil losna við þetta. Komast hjá því. Og eina leiðin til þess að fá að vera innan borgamúrana á borginni Helgu þegar þetta gerist. Og bara svo við tökum fjórðu spurninguna að sjálfur Guð leggur á það ríka áherslu að eftir slíkan hreinsunareld þar sem syndin afmáður heiminum verður aldrei neina kvöl eða þjáningu að finna í alheimi Guðs. Hvernig þessu nána líst? Og nú kemur texti sem að virkilega upplýsir okkur kvöl alltaf eilíð, hvort hún sé til staðar eða ekki. Og þá förum við bara yfir í Opnunarbókina 21 og lesum þar fjórða versið. Það sem að sagt að drottinn, hann muni þerra hvert tár af augum þeirra þar að segja hinna hólknu og dauðin mun ekki fram að til vera, hvað verður ekki til dauði? Hvorki harmun ég vein ég kvöli fram að til? Hann segir ekki að það verður ekki til á himni, því það ekki dauði og kvöli á himni eða það. Hann að lýsa því bara að það verður aldrei til dauði og aldrei til kvöli. Hvergi nokkuð staðar? Og þar með helvítu horfið. Hvala staðurinn og hvað það og þessi eldur sem að eyðir Satan og falsbámenninum og hvað hét þetta dýrið sem vorum að tala um áðan hann sloknaður og það engi kvöl fyrir þessa þrjá því að hér stendur það og ef þú læsir aðeins áfram þá segir það, sá sem í hásætinu situr segir sko þetta eru orðin trúu og sönnu Guð að fara með lígi hér? Nei Guð að boða það í allri biblíunum frá upphaf til enda, já, já, það verður eldur, það verður hreinsun. En það ástand sem varir bara skamma stund og þegar að þeirri hreinsun líkur, þá ekki til neitt helvíti og það verður aldrei neitt dauðu og engin kvöl eða harmur eða sorg eða neitt. Það mun öllu líða vel sem á annar borður lifandi og þeir munu lifa með allra eilíf. Aðri deyja, það hinn annar dauði og hinn annar dauði gerist í þessum eldi. Þetta mjög alvarlegt mál sem við erum að skoða hér. Svari við fjórðu spurningu. Það ekki? Hvernig þessu nánar líst? Það sem að syndin afmáður heiminum, þá verður aldrei neina kvöl eða þjáningu að finna í alheimi Guðs. Hvernig þessu nánar líst? Og nú vitnum við í orð Guðs sjálfs. Í Opinberunarbókinni 21:4. Það verður hvorki harmur, né vein, nýja kvöl fram að til og fólk sem að vitnar í þennan texta og lesi þetta aftur og aftur sér til uppörfunar að fá að komast í ríki Guðs að það sér ekki að Guð að lýsa því yfir það verður aldrei kvöl nokkuð staðar í alheimi Guðs alla eilíf aldrei nein og ef að þetta ekki það sem að Jesus átti við þegar að hann sagði að sjáandi sjáður ekki og heyrandi heyraðir ekki En það stendur hérna svart og hvít og blöður ykningar en að það verður aldrei neitt kvalastaður eilíf. En þessi kenning manna svo kallað helvíti sem kvalastað alla eilíf, þetta djöfuleg kenning og ekki frá kjærleiksríkum og góðu guði komin. Og það alveg sama, það virðist vera alveg sama þó maður hamist við og ég búin að vera að eins og rjúpa við staurinni að rembast þess að rjúpa við staurinn í 40 ára að leiðrétta þetta á meða fólks það heldur áfram að tala svo kalla helvíti og ég bara næði ekki hvernig fólk getur haldið því fram að Guð sem elskar mennina líka syndarana, líka þá sem eru vondir hann vill þeim ekki neitt illt en þeir koma sér í þennan vand oft að hann skuli bara hafa þeir í sér að vilja kvelja fólk endalaust og ég meina bara endalaust ekki bara eitthvað smá tíma eða nokkur hundruð ár heldur endalaust. Menn gera Guð að skrýmsli með svona kenningu. Jesús elskar og Jesús frelsar. Og það svo langt í frá honum að vilja að fólk kveljist alla eilíf. Hann mun ekki standa fyrir slíku og við þurfum ekki að áhyggjur að því. Það nóga alvarlegt að huglega þann möguleika þeir verða margir sem að deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði. Samanber opinberunarbókin 20. kafli. En tökum fyrir fimmtu spurningu. Hvað dauði þeirra kallaðu sem þannig eru afmáðir endalega? Það akkurat það sem ég var að vitna í. Við förum í 14. versi í opinberunarbókinu 20. kaflanum. Það segir og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið. Þetta hinn annar dauði, eldstíkið. Þarna talað dauðan og helju. Helja, þýði dauði, en hel oft notað fyrir gröf af því það dvalastaður hinna dánu. Og þetta svo dauðin og helja það talað þetta tvennt eins og þetta séu persónur. Auðvitað það ekki. Þetta bara, það verið að tala að þarna mun drottinn binda endi á dauða í eitt skipti fyrir öll að eilífu. Það mun aldrei nokkuð sála deyja upp frá þessu. Þetta hinn endalegi dauði. Og það ekki líf í helvíti, heldur bara dauði, algjört meðundundaleysi og persónan hættir að vera til. Hún brennur upp og ekki til, henn eitt, þeir sem ekki þykja náð Guðs. Ég ætla að gefa ykkur tækifærfinni eða vilji spurja eitthvað og gera aðtóa sendir. Ég búin að tala svo mikið núna. Eða þeir eru kannski alveg dolfalli. Eða þetta... erfitt að skilja, ég veit þetta framandi og öðruvísi en þeir eru alveg nöfið en þetta ekki ljóst að blöðu biblíunar, það svo langt sem við erum komið núna annars þurfum við að stoppa mig bara og við reynum að glíma við það ok þá höldum við bara áfram í opinberunarbókinu 21.8 segir en fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðustyggilega og mandrápara og frillulífsmenn og töframenn, skurgoða dýrkendur og alla lígara, staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini, það hinn annar dauði. Tilvenni líkur þarna. Svo þið sjáuð að þessi eldur leiðir til dauða í annarsinn. Fyrir þá sem að hafa dáið áður en risið upp til upprisu dómsins, til þess að taka út bara dóms upp kvenninguna, heyra hana og svo deyðir, endalega. Þetta allt annað en líf, þetta dauði. Svo að svari við fyndu spurningu hvað dauði þeirra kallaðu sem þannig eru afmáðir endalega. Hinn annað dauði svarið. Og þetta svar sóttu við rýninguna. Það engin steinþóraði ykkur annað maður að búa svona svar til þetta sótt í biblíuna þetta hinn annað dauði og það einn að gæsalappa hérna alveg bara orðrétt eftir Guði sjálfum og látið enga sannfæra ykkur annað því þetta það sem að Guði sjálfur í opranabókinu 21 hvað það, 5. vers segir að þetta eru orðin hinn trúu og sönnu allt annað ósannindi varðandi eilíf örlög ranglátra og þetta sá Jóhannes þegar hann horfði upp í himinin og Guð opinberaði fyrir honum eins og að sagði þetta allt á kvikmyndaði myndbandi atburðarásina í lok tímana og svo settist hann niður og skrifaði allt sem að honum var sýnt og það það sem við erum að lesa þeir sem í borginni helgu það eru þeir sem eldurinn sem fellur að himni ofan yfir rangláta snertir ekki en hann logar allt fyrir utan borgina og allan heimin þar til að allt hefur verið hreinsað og út úr þeim eldi svo Pétur lýsir því öðru Pétursbréf og þriðja kafla kemur yndislega fögur og ný jörð og það verða okkar eilíðar heimkynni nei við vitum ekki hvernig þetta verður þetta eru fátæklega myndin sem menn hafa dregið upp af hlutunum eða þessum atburðum en fyrir alla muni vinir, við skulum meðtaka náð Guðs og þykja hans hjálpræði því að þessi jörð verður hreinsuð í eldi. og allir sem ekki eru innan borgamúra hinna helgu borgar. Hinna nýju Jerusalem sem stífun eru að himni ofan eins og opinberna bókin 21. kafli lýsi því þeir farast í þessum eldi.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla, 15-16 vers segir: Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleikur til föðurins ekki í honum, því allt það sem í heiminum er, físn holdsins, físn augnana og auðava oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Ef æsku líður sá sem uppi er á þessum tímum gerir réttar meginreglur að mælist núru athafna sinna, mun hann þurfa að heyja stranga baráttu. Stór hópur í þjóðfélaginu leggur sér allan fram að gera eins og aðrir gera og móta stefnu sína eftir mælikvarða heimsins. Þá rekur með straumnum eins og innan tóma loftbólu eða rótlaust þang. Þeir hafa ekkert einstaklingseðli, ekkert siðferðislegt sjálfstæði. Samþykki heimsins er þeim meira virði en samþykki Guðs. Kænskan er hið eina sem hvetur þá áfram eða stjórnar athöfnum þeirra, þar sem þeir kunna ekki að meta sannleikan og breyta ekki eftir meginreglunni er ekki hægt að treysta þeim til neins. Þeir eru leiksoppar freistinga Satans. Þeir bera enga sanna virðingu fyrir sjálfum sér og eiga enga raunverulega hamingju í lífinu. Það er hægt að kenna í brjósti þennan hóp manna vegna veikleika þeirra og heimsku, og allir sem í sannleika vilja vera verðir virðingar sinnar eða forðast fordæmi þeirra. En í þess stað er oft sóst eftir samfélagi þeirra og þeir virðast búa yfir einhverjum töfra mætti sem næstum ómögulegt er að brjóta af sér. Þegar þið myndið ykkur skoðun eða veljið ykkur félaga, eigið þið að láta skynsemina og guðsóttan ráða. Verið staðföst í ásetningi ykkar án tillits til skoðana annara ykkur. Þeir sem berast með straumnum, sem elska skemmtun og hólífi og velja hinn auðveldari veg án tillits til meginreglunar svo lengi sem löngun þeirra er fullnægt, mun aldrei standa með sigurvegurunum umhverfis hið mikla hvíta hásæti. Í Biblíunni getur hugtakið heimur áttu jörðina og efnislega alheimin, en það vísar oftast til heimsins sem er í skjön við Guð. Þegar Biblían segir að Guð elskar heiminn er átt við manneskjurnar sem búa hér og sem börn hans eigum við að elska annað fólk. Dæmisagan miskunnsama samverjan gerir það ljóst að við getum ekki valið hvernig við eigum að elska. Þegar okkur er sagt að elska ekki heiminn er Biblían að vísa til spillingarinnar í heiminum. Satan er Guð þessa heims og hann hefur sitt eigið gildis kerfi, andstætt Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli og 16. vers, lýsir nákvæmlega því sem kerfi Satan stuðlar að, físn holdsins og físn augnana og auðava oflæti. Allar syndir sem hægt er að hugsa sér má draga saman í þessum þremur hugtökum. Heimurinn er það sem við yfirgefum þegar við komum til Krists. Í Jesaja 55:7 segir: Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Heimurinn upphefur syndina. Hollywood hvetur okkur til að öfunda syndara og bera okkur heimskulega saman við fallega fólkið. Oft eru vinsældir stjarna vegna hæfileika þeirra til að hræra í okkar óánægju með okkar eigið líf. Auglýsendur ræna náttúrulegri tilhneigingu okkar og flestar markaðsherferðir höfða á einhvern hátt til físna augnana, físna holdsins og auðæfa oflæti. Að elska heiminn þýðir að vera helgaður fjársjóðum heimsins, heimspeki og forgangsröðun. Guð segir börnum sínum að forgangsröða í samræmi við sitt eilífa gildiskerfi. Við eigum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Enginn getur þjónað tveimur herrum og við getum ekki verið helguð bæði Guði og heiminum á sama tíma. Þegar við komum inn í fjölskyldu Guðs í gegnum trú á Krist, gefur Guð okkur hæfileikan til að yfirgefa kapphlaup heimsins.
Við verðum þegnar annars ríkis. Langanir okkar snúa til himins og við byrjum að safna eilífum fjársjóði. Við gerum okkur grein fyrir því að það sem er sannarlega mikilvægt er eilíft, ekki stundlegt, og við hættum að elska heiminn. Að halda áfram að elska heiminn eins og vantrúaðir gera mun lama andlegan vöxt okkar og gera okkur árangurslaus fyrir ríki Guðs. Í Jóhannesar guðspjalli 12:25 þá tók Jesús þessa hugsun skrefi lengra þegar hann sagði: Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífslífs. Að elska ekki heiminn nær líka til okkar eigin lífs. Jesús sagði að ef við elskum eitthvað meira en hann, þá erum við hans ekki verðug.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega um efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
1: Nítjándi kafli. Dæmið ekki. Dæmið ekki til þess að þér verðið ekki dæmdir. Tilraunin til að ávinna sér frelsi með eigin verkum mun óhjákvæmilega verða til þess að innleiða margskonar manna ákvarðanir sem varnarvirki mót syndinni. Því að þegar mennirnir sjá að þeim tekst ekki að halda lögmálið þá búa þeir sjálfir til reglur til þess með því að knýja sig til að hlýða því. Allt þetta dregur huga mannsins frá Guði og festir hann við sjálfan hann. Kærleikur Guðs deyr út í hjartanu og þar með hverfur einni kærleikurinn til náungans. Slík manna boð með hinu margvíslegu ákvæðum þeirra munu koma hlutað eiganda til að dæma alla sem ná skammt í að halda þessi manna boð. Sjálfselsku þröngsýnis og aðfinnslu andin kæfir hið góða og göfuga sem er hið innra í manninum og gjörir hana lítið mannlegum dómara og smásmugulegum njósnara. Til þessa flokks töldust fariseiðarnir. Er þeir komið frá guðþjónustinu voru þeir ekki auðmjúkir orðnir fyrir hugsunina um eigin breyskleika, nýja þakklátir fyrir þá miklu yfirburði sem guð hafði veitt þeim. Þeir komu fullir andlegst hroka og hugurinn snerist þetta. Ég, mínar tilfinningar, mínir vegir. Þeir gerðu sjálfan sig að þeim mælikvarða er þeir mældu aðra með og dæmdu eftir. Klæddir skikju dramseminar settust þeir í dómarasætið til að finna að og fyrirdæma. Fólki var að miklu leiti gegn sýrt af sama hugafari. Þeir veittu samviskum manna ágang og dæmdu aðra í slíkum málum er aðeins koma einstaklingnum og guði við. Það var með tilliti til þessa hugafars og framkomu sem Jesús sagði Dæmið ekki til þess að þér verði ekki dæmdir. Það að segja Gerðu sjálfan þig ekki að mælikvarða fyrir meðbræðu þína. Komdu ekki með þína meiningu, þínar skoðanir hvað skildan býður eða þínar útleggingar á ritningunni í því skyni að aðrir eigi að haga sér eftir því. Og fyrirdæmdu þá ekki þó að þeir ná ekki að fullnægja þínum hugsjónum. Gefðu þið ekki við því að setja út á aðra, gera ályktanir viðvíkjandi kvötum þeirra nýja kveða upp dóm yfir þeim. Dæmið ekki neitt fyrir tíman áður en drottinn kemur. Hann mun leiða það í ljós sem í myrkrunni er hulið og opinbera ráð hjartnana. Við getum ekki lesi hjartað. Með því að við erum sjálf breysk og ófullkomin, erum við ekki hæf til að sitja í dómarasætin og dæma aðra. Við erum takmörkuð og getum einungi stæmt eftir hinu ytra. Dómurinn yfir einstaklingnum heyru honum einum til sem þekkir hinn huldu upptök verkana og sem fer mildilega með manneskjurnar og auðsýnir þeim miskun semi. Fyrir því hefur þú maður sem dæmir hver sem þú ert enga afsökun. Því að leið og þú dæmir annan, fyrir dæmir þú sjálfan þig, því að þú sem dæmir fremur hið sama. Þetta finnum við í Rómverjabréfinu öðrum kafla og fyrsta versi. Þeir sem dæma aðra eða finna að þeim, lýsa sjálfa sig seka, því að þeir fremja sjálfur hið sama. Með því að fyrir dæma aðra kveða þeir dóm upp yfir sjálfum sér og guð vottar að sá úrskurður sér réttur. Hann fellst á þann dóm er þeir kveða upp yfir sjálfum sér. Hví sér þú flísina í auga bróðu þíns? Jafnvel yfirlýsingin, þú sem dæmir. Hví sér þú flísina í auga bróðu þíns? Jafnvel yfirlýsingin, þú sem dæmir fremur hið sama, bendir.

fletta ofan á brestum þeirra. Í stað þess að leitast við að ákæra og fyrirdæma mun það vera verkefni þitt að hjálpa, blessa og frelsa. Í framkomu þinni við þá sem fara villir vegar mun þú gefa gauma áminningunni. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Þetta finnum við í Galatabréfinu 6. kafla og 1. versi. Þú munti minnast þess hversu oft þér hefur sjálfum yfirsést og hve örðugt hafi verið að finna réttu leiðina. Þegar þú á annað borð hefur verið komin út af henni, þú munti ekki hrinda bróðu þínum út í svartara myrkur, heldur en hann staddur í. Þú munt með nærgætni og meðengun segja honum frá þeirri hættu sem hann staddur í. Sá sem oft lítur til Golgata kross og minnist þess að það voru hans syndir er voru orsök í því að frelsarinn fórþanga mun aldrei reyna að mæla stærð brota sinna með því að bera þau saman við annara brot. Hann mun ekki setjast í dómarasæti til þess að sakbera aðra. Aðfinnslu semið að sjálfs álit finnst ekki hjá þeim sem dvelur í forsælu Golgata kross. Það ekki fyrir að þú finnur að þú ert fús að fórna sjálfs upphefðinni og jafnvel að leggja líf þitt í sölurnar til að bjarga villuráfandi bróður, að þú hefur dregið bjálkan út úr auga þínu svo að þú ert hæfur til að hjálpa bróður þínum. Þá getur þú komið til hans og snert hjarta hans. Engum sem hefur farið afvega hefur nokkuð tíman orðið hjálpað með álasi og ávítunum. En fyrir það hefur mörgum verið hrundið frá, Kristi, og þeir loka hjarta sínu, svo að ekki hefur verið unnt að sannfæra þá. Nærgætni, lipurð og laðandi framkoma getur bjargað hinum breyska og hulið fjölda synda. Þegar Kristi birtist í lundernu þínu, mun það hafa umbreytandi áhrif á alla er þú kemst í kynni við. Lát Krist daglega birtast í þér. Þá mun hann birta sköpunamátt orðsins gegnum þig, birta mild, sannfærandi, öflug áhrif til þess á ný að framleiða hina guðdómlegu fegurð í annara sálum.

0: Nú er þess krafist af ráðsmönnum að sér hver reynist trúr, en mér er það fyrir minnstu að vera dæmdur af yður eða af mannlegu dóm þingi. Ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur, ég er mér ekki neins íls meðvitandi, en með því er ég þó ekki sýknaður. Drottinn er sá sem dæmir mig. Fyrsta Korinthubréf, 4. kafli, 2. til 4. vers. Það er ekki auðvelt að vera prestur eða predikari. Þeir liggja vel við höggi úr öllum áttum, menn sem aldrei koma í kirkju eða kristileg samkomu hús, hafa sínar skoðanir og þeir sem taka til hendi í starfinu eru alls ekki alltaf mildir í dómum. Aðrir sem bera ábyrgð í kristilegu starfi finna líka stundum anda köldu á móti sér þegar þeir eru gagnrýndir, já þegar öll er á botnin hvolft á þetta við alla kristna menn. Það gæti verið uppörfun að komast að raunum að maður eins og Páll kynntist þessu líka. Lestu bref hans með athyglið, þá sérðu hvílíkar aðfinnslur hann mátti þola. Gáðu að hvað þeir sögðu til dæmis í söfnuðunum í Korinthuborg. Bref hans eru þung og ströng sögðu menn, en sjálfur er hann lítill fyrir mann að sjá og enginn tekur mark á ræðu hans. Anna Korinthubréf 10.10. Auðvitað gerði Páll sér grein fyrir þessu. Í orði dagsins sjáum við hvernig hann tók því. Aðeins eitt skiptir máli, segir hann, og það er að ráðsmaðurinn sé trúr hlutverki sínu. Ég læt mig einu gilda hvað fólki finnst. Mér er sama hvað þið Korinthumenn segið, það er drottinn sem á að dæma mig. Já, ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur. Svo gæti farið að gagnrýnin hefði áhrif og kjarkleysi settist að völdum. Þá segi ég, þú verður að dæma mig, drottinn. Ég hef góða samvisku vegna þess sem ég hef gert, en drottinn Jesús dæmdi mig, þá hirði ég ekki dóma annara. Þannig hugsaði Páll postuli og við megum hugsa eins, við sem falið hefur verið ábyrðar mikið starf. Já, allir kristnir menn ættu að bregðast við á líkan hátt. Hvaða máli skipta neikvæðar athugasemdir annara ef ég hef góða samvisku fyrir Guði? Engu.
1: Því að dæma. Því hættur oss við aðeins vankanta sjá og veilur í bróðus vor slunds. Hve væri oft bjartara brautu hans á ef byðist fram samúðar mun. Reynum því stöðugt að standa ei hjá og stara á feilspor hvers manns. Við sjáum, ef lítum með sanngirni á, vor sök er ei minni en hans. Nei, dæm ei þinn bróður, en legg honum lið ver ljósbera á urðóttum stig. Á bænana vængjum hann berðu til Guðs, þá birta fer umhverfis þig. Þú skynjað fær betur hið leiftrandi ljós er lýsir upp mannlífsins stig. Þú finnur að Jesús sem brot þín gat bætt, jafnt bróður þinn elskar sem þig.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

20. kafli. Gefið eigi hundunum það sem heilagt er. Jesús á hér við þann flokk manna sem ekki kæri sig neitt og losna úr þrældómi syndarinnar. Með því að sökkva sig niður í hið vonda og ódrengilega er eðli þeirra orðið svo spilt að þeir halda dauða haldi í hið vonda og vilja ekki skilja það við sig. Þjóna Krist eiga ekki að eyða tímanum fyrir þá sem einungis munu gera fagnar er þetta deiluefni og atlagi. En frelsarinn sneyti aldrei hjá nokkuru einustu sálu hversu djúft sem hún var sokkin í synd ef hún aðeins var fús að veita viðtöku hinum himnesku sannindum. Tollheimtumenn og skækjur byrjuðu nýtt líf fyrir orð hans. María Magdalena sem hann hafði rekið sjö illa anda út frá, fór síðust allra frá gröf frelsarans og heilsaði honum fyrst manna morguninn sem hann reis upp. Það var sál frá Tarsus einhver skæðasti óvinur fagnaðir eritinsins sem breyttist í Pál, þennan trúa drottins þjón. Bakvið hér ytra er ber vottum hatur og fyrirlitningu eða jafnvel glæpu og spillingu getur leins sál sem Kristur af náðsyni vill frelsa svo hún síðan megi skína sem perla í kórónu frelsarans. Til þess að útiloka allt tilefni til vantrúar, miskilnings eða rangþýðingar á orðum hans endurtekur drottinn lofvörði þrisa sinnum. Hann þráir að þeir er leita Guðs, trúi á hann sem megnar allt og því bætir hann við. Því að sérhver sá öðlast er biður og sá finnur er leitar og fyrir þeimun upplokið er á knýr. Drottinn nefnir engin önnu skilyrði en þessi að mann hungri eftir miskun hans, maður óski leiðbeiningar hans og þrái kærleika hans. Biðjið. Bænin leiðir það í ljós að þú sér þörf þína og ef þú biður í trú þá munt þú öðlast. Drottinn hefur lofað og það getur ekki brugðist. Ef þú kemur sann iðrandi, þarft þú ekki að hugsa að það sé ofdirska þó að þú biðir það sem drottinn hefur heitið. Þegar þú biðir þá blessun sem þú þarft til þess að öðlast lundernni í líkingu við Krist lundernni, þá fullvissar hann þig að bæn þín er sannkvæmt því lofarði er mun verða uppfyllt. Þegar þú finnur og veist að þú ert syndari, þá er þetta næg ástæða til þess að þú biðjir náð hans og miskun. Skilir þið þess að þú meir koma fram fyrir Guð er ekki það að þú sért heilagur heldur að þú óskir þess að hann hreinsi þig af allri synd og ranglæti. Það sem við ætíð og ávallt getum borið fyrir okkur er hinn mikla þörf okkar, hið algjörlega ósjálfbjarga ástand okkar. Er gerir náð hans ómissandi fyrir okkur. Leitið. Óskaðu þér ekki blessunar hans einnar en óskaðu þér hans sjálfs. Haltu þig við Guð, þá muntu hafa frið að því mun mikið gott til þín streyma. Guð leitar að þér og sér hver ósk hjarta þíns að koma til hans kemur fyrir það að heilagur andi laðar þig. Láttu undan þessum laðandi krafti. Kristur talar máli þeirra sem verða fyrir freistingum. Hann talar máli þeirra er hafa farið villir vegar og þeirra er vantar trú. Hann leitast við að lyfta þeim upp til samfélagsins við sig. Ef þú leitar hans, mun hann gefa þér kost á að finna sig, eins og stendur í fyrra krónikubók, 29. kafli og 9. versi. Knýið á. Við komum til Guðs vegna þess að hann hefur gjört okkur sérstakt heimboð og hann býður eftir því að geta boðið okkur velkomin er við göngum fram fyrir hann. Hinu fyrstu lærisveinar er fylgdu Jesú, létu sér ekki nægja að tala við hann allra snöggvast á veginum, heldur sögðu þeir. Meistari, hvar býrðu? Þeir komu og sáu hvar hann bjó og voru hjá honum þann dag. Jóhannes, fyrsti kafli, vers 39-40. Þeir sem æskja blessunar Guðs eiga að knýja á og bíða við náðardyrnar og segja með fullri sannfæringu. Drottinn þú hefur sagt, sérhver sá öðlast er biður og sá finnur er leitar
og fyrir þeimun upplokið er á knýr. Jesús virti þá fyrir sér er voru safnaði saman til að hlýða orð hans og hann óskaði þess að hjarta að hinn mikli mannfjöldi gæti skynja náð hans og miskunn semi. Til þess að lýsa þörf þeirra og fúsleika Guðs til að gefa, bendir hann þeim að hungra barn sem biður jarneskan föðu sinnum brauð. En hver er sá meðal yðar, segir hann, sem myndi gefa syni sínum stein ef hann bæði brauð. Hann skýrskotar til hins innilega, eðlilega kærleika sem foreldra bera til barna sinna og segir síðan. Ef nú þér sem vondir eru tímið að gefa börnum yðar góðar gjafir, hversu miklu fremur mun þá faðir yðar sem er á himnum gefa þeim góðar gjafir sem byðja hann? Enginn með föður hjarta myndi reka hungra barn sitt burtu. Er bæði brauð? Það er tæplega hægt að ímynda sér að nokkur faðir myndi gabba barni sitt með því að vekja vonir hjá því til þess að láta það svo verða fyrir vonbrigðum á eftir. Myndi hann lofa því góðri og nærandi fæðu og gefa því svo stein? Og ætti nokkur að óvirða Guð með því að hugsa að hann vilji ekki veita bænir barna sinna? Ef nú þér menn sem vondir eruð hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hversu miklu fremur mun þá faðir yðar sem er á himnum gefa þeim heilagan anda sem byðja hann? En svo segir í Lúkasi 11:13. Heilagur andi sjálfur fulltrúi Guðs er hinn mesta gjöf allra gjafa. Allar góðar gjafir eru fólnar í þessari einu gjöf. Sjálfur skaparinn getur ekki gefið okkur neitt meira eða betra. Þegar við byggjum drottinn að sýna okkur miskunnsemi í neyð okkar og leiðbina okkur með heilögum anda, þá vísar hann aldrei bæn okkar á bug. Það er jafnvel mögulegt að faðir eða móðir dauf heyrist við bænum hungra sparsins, en Guð getur aldrei dauf heyrst við því hrópi er kemur frá nauðstötu og eftirvæntingar fulli hjarta. Íhugum með hve undraverðri viðkvæmni hann lýsir kærleika sínum. Til þeirra sem að mótlætist tímanum finnst að Guð gefi þeim ekki gaum, hljómar þessi boðskapu frá hjarta föðurins. Eins og stendur í Jesaja 49. kafla, vers 14-16. Sion segir, Drottinn hefur yfirgefið mig, Herran hefur gleymt mér. Hvort var kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs aðkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt. Þá gleymi ég þér samt ekki. Sjá, ég hef rist þig á lófa mína. Sérhvert fyrirheit Guðs orðs hefur að geyma hvatningu til bænar og bendur okkur á orð drottins sem tryggingu. Hver helst sem sú andlega blessun er sem okkur kann að vanta, þá megum við gera tilkall til hennar, sakir Jesu Krist. Með barnslegri einlægni getum við tala við drottinn einmitt það sem við þörfnumst. Við getum tala við hann tímalega hagi, okkar og beðið hann fæði og klæði alveg eins og brauð lífsins og réttlæti skikju Krist. Okkar himneski faðir veit að við þurfum alls þessa með og hvetur okkur til að biðja það. Það er fyrir nafn Jesu sem sérhver gjöf veitist. Guð vill heiðra þetta nafn og saki ríkdóm gesku sinnar, mun hann veita það sem við þörfnumst. En gleym ekki að þegar þú kemur til Guð sem föður, viðurkennir þú að þú sért barn hans. Þú felur þig ekki einungis gesku hans og vald, heldur ferð þú og í öllu eftir vilja hans, vitandi að kærleikur hans er óumbreytanlegur. Þú gefir sjálfan þig til þessa framkvæma starf hans. Það voru þeir er Jesús hafði kvatt til að leita fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis sem hann heitir þessu. Byðjuð og yður minn gefast. Hann sem hefur allt vald á himn og jörðu hefur lofa Guðs börnin gjöfin sínum. Gjafir sem eru svo dýrmætar að þær hafa hlotnast okkur fyrir blóð frelsarans. Hina dýrmætu fórn gjafir er munu fullnægja sérhverju innilegru þrá og þörf hjartans. Gjafir sem eru eins varanlegar og eilíðin,
mun sérhver sem kemur til Guðs eins og lítið barn meðtaka og njóta. Taktu Guðs lofvörð eins og þau heyri þér til og myndu hann á að þau séu hans eigin orð og þá mun þér veitast fylling gleðinnar. Allt sem þér því viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Með fullyrðingum kærleika Guðs til okkar býður Jesús kærleika til náungans sem hina miklu megin reglu, er nær út yfir allt innbyrði samband manna á meðal. Hugsanir gyðingana höfðu snúist það hvað þeir gætu fengið. Það sem þeim fannst þýðingar mest var að tryggja sér það vald, álit og þjónustu frá annara hendi sem þeir álita að þeir hefðu rétt til. En Kristur kennir að það sem við eigum að hugsa mest er ekki þetta. Hversu mikið á ég að fá? Heldur, hversu mikið get ég gefið? Það sem við álítum skildu annara gagvart okkur er einni skildu okkar gagvart öðrum. Í samfélagi þínu við aðra áttú að setja þig í þeirra spor. Settu þig inn í tilfinninga þeirra, erfileika þeirra og vonbrigði, sorgir þeirra og gleði. Saminaðu þig þeim og vertu við þá eins og þú vilt að þeir séu við þig. Þetta er hinn sanna regla ráðvendninnar. Þetta er með öðrum orðum það lögmál er býður, þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þetta er kjarnið kenninga spámanana. Það er himnesk meginregla er sérhver sámin læra sem á lokum verður hæfur til að dvelja meðal íbúa himinsins. Hinn gullvæga regla er grundvöllur sannrar kurteisi og í lífi Jesu og lundirni birtist hún fullkomlega. Ó hversu þeir geislar voru hlýr og fagrir er stöfuðu að frelsar okkar í daglegu lífi hans. Hvílík unun þar var, þó ekki væri nema aðeins að veri návist hans. Þetta sama mun koma í ljós hjá börnum hans. Þeir sem Kristur býr hjá munu vera umluktir himnesku andrúmslofti. Hinn hvítu klæði hreinleika þeirra munu bera ilm frá blómagarði drottins. Ljós hans mun skína af andlitum þeirra og lýsa veginn fyrir hina hrösulu og þreyttu fætur. Enginn sem hefur réttan skilning á því í hverju fullkomi lundernir fólkið mun láta hjá líða að sína kristulega meðungun og nærgætni. Áhrif náðarinnar sína sig í því að hún mýkir hjartað, hreinsar og göfgar tilfinningarnar og kemur inn hjá hlutaðeiganda himneskum fínleik og smekk fyrir öllu velsæmi. En hinn gullvæga regla ristir enn dýpra. Sérhver sem gerður hefur verið að rásmáni yfir hinu margvíslegu náðargjöðum Guðs fær áskorun að miðla þeim sálum sem eru í vanþekkingar myrkri því sem hann vildi að þær miðluðu sér ef hann væri í þeirra sporum. Páll Postuli sagði, ég er í skuld bæði við grikki og útlendinga, vitra og fávísa og þetta finnum við Rómverjabréfinu, 1. kafla og 14. versi. Allt það sem þú hefur meðtekið af ríkdóm náðargjafa hans, fram yfir villuráfandi og spilta sál, er þú skyldur að miðla slíkri sálu. Á sama hátt er því varið með tímalega gjafir og tímalega blessun. Allt sem þú hefur fram yfir það sem meðbræðu þínir hafa, gerir því hlutvarslega við það að skuldunett allra þeirra sem ver eru stæðir en þú. Ef við eigum auðæfi eða ef við höfum þó ekki sé nema það sem kallað þægindi lífsins, þá er það heilug skylda okkar að sjáum þá sem eru veikir eða bástættir á annan hátt. Sjáum ekkjur og munaðleysingja, einmitt eins og við myndum vilja að þeir sæjum okkur ef við værum í þeirra sporum og þeir í okkar. Hinn gullvæga regla kennir okkur óbeinlínis hið sama og við sjáum að haldið fram á öðrum stað í fjallræðinni sem sé þetta að með sama mæli og þér mælu öðrum mun yður aftur mælt verða. Það sem við gerum öðrum hvort sem það illt eða gott mun vissulega hitta okkur aftur sem blessun eða bölvun. Það sem við látum úti fáum við aftur.
Hinn tímalegu gæði sem við miðlum öðrum getum við fengið og munum oft fá aftur í sömu mynd. Það sem við gefum munum við á neyðartímum oft fá ferfalt aftur í mynd landsins. En þar að auki verða allar gjafir endurgoldnar jafnvel hér í lífi með meiri fyllingu hins guðlega kærleika sem megin þáttur allra dýrðar himinsins og allra fjársjóða hans. Hið vonda verður einnig endurgoldið. Hver sem hefur haft það fyrir stafni að setja út á aðra eða gera öðrum gramt í geði, mun sjálfur mæta því sama. Hann mun sjálfur komast í hina sömu kringustæður og hann hefur komið öðrum í. Hann mun fá að finna hvað þeir hafa orðið að líða fyrir samúðarleysi hans og ónær gætni. Það Guð sem af elsku sinni til okkar hefur hagað þessu svona til. Hann vill koma okkur til að hafa andstið og harðu hjarta okkar, koma okkur til að opna hjarta okkar svo að Jesús geti búið í þeim. Á þennan hátt snýst þið illa til góðs og það sem sýnist vera bölvun verður að blessun. Hinn gullvæga regla hinn kristnu föst regla. Að setja kröfurna nokkuð lagri það að svíkja sjálfan sig. Þau trúabröðu sem komast einhverjum til þess að álita þær manneski sé lítilsvirði sem Kristur hefur virt svo hátt, að hann gaf sjálfan sig út fyrir þær. Eða sem koma nokkrum til þess að sína skeytingarleysi gagvart mannlegri neyð og þjáningum eða gagvart rétti manna eru fölsk trúabröð. Með því að sína vanrækslu í því sem fátæklingar, bástættir og syndarar eiga heimtingu á, sínum við Kristi ótrúmennsku. Það af því að menn taka sér nafn Krist en afneita lunderni hans, að kristnidómurinn hefur svolítinn kraft í heiminum. Vegna þessa verður nafn drottins fyrir vansæmt. Við lesum postulasöfniðin á hinum björtu tímum þegar dýrð hins ný upprisna frelsara ljómaði yfir honum að enginn taldi neitt vera sitt, hann átti. Og eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra. Og með miklum krafti báru postularnir vitni upprisu drottins Jesú og mikil náð var yfir þeim öllum. Og daglega heldur þeir sér með einum huga í helgidóminum og brutu brauð í heimahúsum og neittu fæði með fögniði og einfaldleika hjartans. Og lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum líð. En drottinn bætti daglega við í hópinn þeim sem frelsast létu. Þetta finnum við í postulasögunni fjórða kafla, vers 32-34 og öðrum kafla, vers 46 og 47. Þótt maður hefji rannsókn á himna og jörðu, mun maður aldrei finna nokkun kröftugri sannleika opinberaðan en þennan sem kemur í ljós í góðverkum við þá sem þarnast hjálpar og samúðar. Þetta sannleikurinn eins og hann í Jesu Kristi. Þegar þeir sem játa nafn Krist byrja aftur á því að lifa eftir hinni gullvægu reglu, þá mun hinn sami kraftur fylgja fagnaðir erindinu og á dögum postulana.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Betri og göfugri leið, Jesaja 1:16-17. Þvoið yður, hreinsið yður. Takið illskubreytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Fáviska, skemmtanafíkn og syndsanlega lífsvenjur, spilla sál, líkam og anda og fylla heiminn af andleri líkþrá. Bannvæn siðferðisleg malería eyðilegur þúsundir og tugþúsundir. Margir eru sóknir í synd, margir eru hrjáðir. Þeir eru beygðir af þjáningum, skorti, vantrú og örvæntingu. Sjúkdómar af öllu tagi herja á sálir þeirra og líkama. Þeir þrá að finna huggun í þrengingum sínum og Satan freistar þeirra til að leita hennar í losta og skemmtunum sem leiðir til tortímingar og dauða. Hann býður þeim epli sódómu sem verður að ösku í munni þeirra. Skelfileg mynd af ástandi heimsins hefur mér verið sýnd. Lestirnir vaða hvarvetna uppi. Lauslæti er svo synd sem einkennir þessa tíma. Aldrei hafa lestirnir reist afmyndað höfuð sitt jafn ögrandi og nú. Ranglæti sem veður uppi er ekki einungis bundið við hina vantrúuðu og spottarana, svo væri betur, en því er ekki að heilsa. Margir menn og konur sem játa kristna trú eru seg. Jafnvel sumir sem telja sig væntakomu Krist eru engu betri undir hana búnir en Satan sjálfur. Þeir hreinsa sig ekki af allri spillingu. Þeir hafa svo lengi þjónað gildum sínum að eðlilegt er fyrir hugsanir þeirra að vera óhreinar og ímyndanir þeirra spiltar. Það er jafn ómögulegt að fá hugi þeirra til að dvelja við hreina og heilaga hluti eins og það væri að breyta stefnu Niagarafossana og láta vatn þeirra renna upp þvernýpið. Sérhver kristinn maður verður að læra að hafa hemil á ástríðum sínum og láta stjórnast af meginreglum. Ef losti, spilling, saurlifnaður, glæpir og morð vaða uppi meðal þeirra sem þekkja ekki sannleikan og neita að láta stjórnast af meginreglum Guðs, hversu mikilvægt er það þá að þeir sem telja sig vera fylgjendur Krist og í nánum tengslu við Guð og engla brýni fyrir þeim betri og göfugri lifnaðarhætti. Hversu mikilvægt er að þeir með skýrlífi og dygðum séu greinileg andstæða þess hóps manna sem lætur stjórnast af dýrslegum ástríðum.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krist eiga að vaxa upp í fullkomna Krist ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarnast leiðsögu manns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meiri tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af reikningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim því að í þeim að finna orð eilífs lífs. Byðið visku og skilning á þessum heilugu ritum. Ef þið gjöri þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaksa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningun í viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Krists Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Frá eilíð til eilíðar er titillinn á allri seríunni sem að við erum að kynnast þessa vikurnar næstu þrjá mánuðina frá því að ég byrjaði og þarf til að klára. Nema í dag ætlum við að skoða hvort að við getum haft samband við dána. Ég ger mér alveg grein fyrir því að sum ykkar hafi heyrt sumt að því að ég deili með ykkur í dag áður, en aðrir og sérstaklega þeir sem að hlusta á í gegnum útvarpið eftir aldrei. Og þess vegna leyfi ég mér að nota eitthvað aftur að því það er alveg bráðnauðsynlegt. Það er sagt góðan predikara John Wesley að nafni. Hann var á hestbaki árum saman að fara frá einni borginni í Bretlandi til annarar og predikaði á mörgu stöðum á hverjum einasta degi. Það er sagt að hann hafi predikað sömu predikuna 4000 sinnum. Það er að segja að hann lagði út af Jóhannes 3:16 í hvert einasta skipti. Og þessna leiði ég mér að koma með efni aftur og aftur vegna þess að ég heyri að sumt af því fólki sem hefur verið á námskeiðum sem að ég var með hérna á höfuðborgarsvæðinu fyrir 20-30 árum eru enn að byrja getur ekki komið aftur með námskeið? Jú, en hvað? Já, sama efni, bara fólki vil rifja og við skulum gera það núna í dag því að við ætlum að skoða hvað drottinn hefur að segja okkur sem við þurfum að varast mjög. Því að það segir til dæmis að þegar að Guð hafi skapað mannin, karl og konu og setti þau í aldingarðinn Eden, að þá sem sagt gerðist það, hann sagði við mannin af öllum trjám í aldingarðunum máttu eta eftir vild. En af skilningstrjónu góðs og íls máttu ekki eta. Tókuð eftir því, hann segið þú mátt borða öllum, en ekki einu. Ekki að því að það væri eitrað, heldur vegna þess, þú átt bara að líða. Þetta var prósti. Þetta var mjög gott tré með góðum ávexti, en það er því lýst yfir í sköpunarsögunni að allt sem Guð skapaði var fullkomið og gott. Hann bara bað að maðurinn, karl og kona myndu læra hlýðni og hollustu við skapara sinn og væntanlega frelsara. En hann segir að jafnskjótt og þú etur af því þessum áhersti myndu vissulega deyja. Nú skulum við skoða framhaldið af þessu. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók segir að höggormurinn, það er bara heiti yfir fallin engil sem hét Lúsifer á himnum, en Kristur kallaði Satan og meira segja djöful og höggorm. Höggormur var

slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn hafi gjört. Og hann mælti við konuna, er það satt að þú hafi sagt, þið megið ekki eta neinu tré í aldingarðinum? Tókuð eftir þessu? Er það satt að þið megið ekki borða af neinu? Tré. En þannig læðir hann inn lígi og það segir þannig að konan sagði við höggorminn og fer alveg orðrétt með fyrirmæli drottins að það var af einu tré sem hann mátti ekki borða. En þá segir höggormurinn í fjórðavessinu, vissulega munið þið ekki degja. En hvað sagði drottin sem við lásum á þann? Ef þú etur af, muntu degja. Og höggormurinn segir, eða Satan í gegnum þessa skepnu, þið munið ekki degja. Og auðvitað er þetta lígi, lega að boðskapur. Hann segir mér að segja, þið munið verðið svo guð og vita skinn góðs og ills. Auðvitað lærðu þau skinn, að hafa skinn, bera skinn á milli eða skinnbra milli þess sem er gott eða illt. En það kostaði það að þau myndu degja. Förum yfir í Jóhannes í 8. kaflan. Þá var Jésús að ávarpa gyðingana, leiðtoga gyðinga og hann segja þér eigið djöfulina föður og vilji gjöra þessi faðir yðar gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanu, hugsaðu ykkur. Þegar hann gerði uppreisn við Guð upp á himnum og við fórum yfir það nýlega hér að þá hefur að verið lygari alla tíð síðan. Og segir að þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýjana faðir en af því að ég segi sannleika trúið þér mér ekki. Og ég ætla að leiða ykkur inn í þá staðreynd í dag að lang flestir jarðabúar trúa lýjani enn í dag. Og meðal kristina hér á landi er að finna fólk aðalega kennimenn sem ég er að gera ábyrga hér fyrir því að þeir margir hverjir átta sig ekki á þessu eða vísvitandi. Ég stundum er það vísvitandi því ég hef talað við presta og aðra kennimenn í gegnum árin og áratugina sem halda áfram að boða svipaðan boðska sem höggormurinn boðaði í aldingarðinu metinn. Þegar þú deyrir, þú bara heldur ánum að lifa. Hafið þið tekið eftir þessu við jarðafari? Nú er hann komin upp í himinin og farin að leika golf eða hún að prjóna eða sauma upp á halsi iðjuna sína. Eitthvað svona, ég er að búa til dæmi. Ég hef heilt svo margt í þessu efni gegnum tíðina. Förum núna yfir í opinbjörnabókinni í 12. kaflan. Ég er að gefa ykkur yfirsýn yfir hvíli blekking það er sem að óvinur Guðs og manna heldur á lofti og ég segi við, bara mannkyni hefur gleift þetta alveg bara krók og beitu öllu saman. Sjáuði þannig í 12. kaflanu þá segir að jörðin kom konunni til hjálpar sem það Satan ofsótti söfnuðin sem er táknuð með konu í opinbjörnabókinni og jörðin opnaði munn sig og svalg vassflóði. Þannig er vísa til þess til dæmis þegar að kristni voru hundeltir í Alpafjöllunum, hærra og hærra og hærra í gegnum árin eftir því sem að þau voru hundelt. Alltaf fann fólki sér einhverja hella eða skúta til þess að haldast við í, en kirkjuvaldið þess tíma ofsótti og sendi hermenn til að sækja þetta fólk eða drepa það. Og ég man eftir einu tilviki úr kirkjusögunni, þar sem að 100 eða fleiri trúaðir höfðu flúið inn í stóran helli. En þetta var síðasta möguleiki fólksins að fara í felur. Þeir vissu, óvinninni vissu hvar fólki var, það var þannig inni, þeir fóru ekki inn, þeir kveiktu bara elda í munni hellinsins og svældu fólkið til dauða. Fólk var tilbúið að deyja fyrir trú sína í þá daga.
Ég er ekki viss að svo margir vilji gera það í dag. En hér verið að segja í þessu textum fram að þessu að óvinurinn mjög skæður óvinur. Hann lýgur og hann lýginn að faðir, sagði Jesús sjálfur. Og þetta lýga boðskapur að þegar að fólk deyr að þá sé það bara eins og að opna dyr og halda áfram hinum megin við dynnar. Leiði mér að segja á grundvelli þess sem að Jesús segir okkur. Svona boðskapur hauga lýgi. Og hann fær að við haldast vegna þess að fólk les ekki Biblíuna. En við höldum áfram og skoðið nú bara það sem hér kemur. Það í 5. Mósebók í 18. kafla, þar drottinn að leggja línurnar fyrir fólki sem að var nýkomið, já, mörgum árum áður en að það kom út af Egyptalandi og svo var það 40 árið eyðimörkinni. Og nú á það að halda inn í fyrir einna landi. Og hann segir frá 9. versi, þegar þú kemur inn í landi sem drottir Guð þinn gefið þér, þá skal þú ekki taka upp svífurðingar þessara þjóða. Egi skal nokkuð finnast hjá þér, sá er leiti láti son sinn eða dóttur ganga í gegnum eldin, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður. Nú kemur það alveg svart á hvítu. Eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sáu leiti frétta framleiðinu. Og þetta drottinn almáttur að tala þarna. Það skal engin slíku finnast á meðal ykkar eða ætla heita mitt fólk, mín þjóð. Því að hann segir í 12. versinu að hver sáu slíkt gjörir eða drottni andstyggilegur. Þetta heyrist ekki frá ræðustólum landsmanna. Þetta á að heita kristið þjóð, en þetta yfirleitt ekki boðað að það að leita frétta af dánum ástvinum okkar, það sé andstyggilegt í augum Guðs, en hérna stendur að svarta á hvítu. Og fyrir slíka svífurðinga, hérna kemur annað orð til að lýsa viðhorfi Guðs gagnvart þeim sem gera slíka hluti. Þetta eru svífurðingar sem drottinn Guð þinn sem sagt rekur fólk frá sér ef það gerir þetta svo erum við ofta vandræðast yfir því að hverju er ekki Guð nálufu hvað er Guð þegar þessi ósköp er að gerast eða hryðjuverk eða náttúruhamfarir og hvað eina fólk er búið að hrekja hann frá sér svo segir predikaranum í 9. kafla því þekki mörg ykkar þetta mjög vel þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa Þeir vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt. Því að og þeir hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeir og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem viðbörundi sólinni. Sjáði hann að lýsa ástandi hinna dánu. Svo hoppum við yfir í 10. versi, það segir, að allt sem höndi megnar að gjöra með kröftu þínum, þar að segja með þú að lifandi, gjörð þú það, því í dánarheimu þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Bara ekkert. Og svo boðaður allskeisi svo kallað sannleikur ástand hinna dánu, að það haldi áfram að framkvæma alls konar hluti og ég tannlug að hafa samband við þá sem eru lifandi að leita eftir að ná sambandi við það. Ekki aldeilis, því þar gerist ekkert. Ekkert. Fólkið sem dáið gjörsamlega meðvendundalaust og líkæmi rotnar í jarðveginum og þannig hvíla hinir dánu sem Jesús kallaði að væru sofandi þar til að upprisunni kemur. Við komum að því á eftir hérna. Einhver góðun listræn, tölvu gúru ef ég má kalla þannig, var aldeilis með það rétt þegar hann gerði þessa mynd. Ég veit ekki hvað hann kemur. En þegar ég kom auðvitað þetta fyrir nokkrum áru síðan, þá hef ég oft notað hana. Það eins og einhver sé með símtól í hendi að reyna að ná sambandi við látna.
við dána.

Ég kem með það aftur. Þetta er svo áþreifaleg reynsla og fyrirbæri varðandi það sem ég ætla að segja núna, varðandi það hversu yfir þyrmandi blekkingar Satans eru. Ég var nefnilega þarna nokkur ár búsettur á Akureyri og heimsótti fólk sem hafði áhuga á að kynnast biblíunni. Og þarna var þessi maður mjög áhugasamur og hann vildi kynnast allir í biblíunni. Á þeim tímum var ég vanur að koma með efnið ástand hinna dánu mjög aftarlega í seríunni því að þegar ég fór að fjalla hinna dánu þá misti ég marga áheyrendu að þeir vildi ekki heyra sannleikan hinna dánu. Nema þessi var mjög áhugasamur. Og svo hafði hann fengið lefsíuna ástand hinna dánu í hendur og nokkur dögum seinna kem ég aftur til hans. Og þá segir hann við mig, nei Steinþór, þú hefur ekkert að kenna mér ástand hinna dánu. Ég veit allt það. Ég veit eitthvað sem þú veist ekki. Og ég spurði hann nánar út í þetta. Vegna þess að hann var að tilkynna mér, nú ég hættur, ég vil ekki meira efni frá þér. Og þá sagði það við mig því að ég bað hann að útskýra þetta nánar. Hann átti ungan son sem hafði dáið nýlega. Og hann hafði farið inn í kirkjun á Akureyri, þessar kirkju þarna upp á brekkunni sem allir þekkja, til að taka myndir af kistunni. Og þetta var á þeim dögum þegar að þú varst ekki með símana í dag sem taka myndir og þú hef myndina strax. Það þurfti að framkalla filmuna og kominni á framkallunar stofu og þetta gerði hann eftir jarðaförina. Og hann hafði farið þarna um morgunin áður en aðtöfni byrjaði og tók myndina. Svo þegar hann fær filmuna framkallaði og myndina einu eða fleiri, þá sést á myndinni, sagði hann. Svona óljóst, en hann var alveg sannfærður að það sem þarna birtist eins og maður sem stóð við hliðina á kistu sonarins, það var afi drengsins. Það var faðir mannsins sem tók myndina. Og hann sagði við mig, þarna er pappi kominn til að taka á móti syni mínum. Og hann vildi ekki heyra meira frá mér, þessi maður. Svona er þessi blekking yfir þyrmandi vinir. Og það er eftir að gera meiri undur og stórvirki, lesum við orð í reyningunni sem við förum ekki endilega yfir í dag, en það er sagt frá því í síðari erindum. Og ég hvetur hún til þess að halda áfram að fylgjast með. Svo að lygar Satans, þær eru svona sannfærandi. Svo segir líka í 12. vessinu, í 12. kafla opinberunarbókarinnar, þar sem að drottinn er að hvetja fólki sitt að fagna og reyndar fólki sem er í öðrum veröldum. Fagni því himnar og þér sem í þeim búið, þannig að sjáu þið vísbending, ekki bara vísbending, heldur sönnur rýtningarnar að Guð hefur skapað aðra heima, aðra veröldir og þar er fólk sem býr. Og hann er að segja við þá, fagni því himnar og þér sem í þeim búið veysi á jörðunni og hafinu því að djöfullinu stíin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Óvinur veit að hann hefur takmarkað tíma. Það er ekki allir sem vita það. Það er önnu vitleysa til sem að kristnir menn, kennimenn, halda oft á lofti að Satan búi yfir einhverju logandi eldi eða helvíti svo þið kalla það endalaust og kvelji hinna dánu sem ekki eru hafa gengist Guði á vald það steiki þá endalaust í eldi eilíft hvílíkur boðskapur sem menn ala á sem sjálfur djöfullin kom af stað og ímyndið ykkur að á miðöldum, dimmum miðöldum fyrir svona 500 árum og fyrr að þá voru þúsundir ef ekki miljónir kristina, manna og kvenna brenndir á báli fyrir trú sína. Það var algjört helvíti ofanjarðar á meðal fólks fyrir þá sem að tókum mark á svona boðskap og létu sannfærast að það væri til svona

hvalastaður. Ekki bara ofanjarðar heldur, neðanjarðar eða hvaða heitir annars staðar. Við munum fara yfir þetta mikið betur síðar í erinda seríunni hér. Og það mun koma í ljós að sjálfur Satan, honum verður eitt í eldi. En það má ekki segja þetta. Og ég hef sagt frá því stundum hérna í erindum mínum að það er maður hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að var prestur í einu umdæminu hér á höfuðborgarsvæðinu fyrir mörgum, mörgum árum. Og af því hann dyrðist að láta í ljósi að Satan væri til, þá misti hann embætti. Þið sjáðu hann oft í sjónvarpi, en hann sagði mér þetta sjálfur. Að mörgum líðst ekki að tala sannleikan þessa hluti, því að þá eru þið bara reknir úr embætti. Við skulum halda áfram. Í Mattheusar guðspjalli í 15. kafla þá sagði Jesús, og hann er að tala við leiðtoga gyðinga, þér ógildið orð Guðs með erfikenningi þar. Erfikenningi er boðskapu sem að bara hefur verið boðaður í gegnum kynslóðina en er ekki sannur. Hann segir hræsnarar, sannspár var Jesaja yður er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Kæru vinir, góðir hlustendur, eigum við að taka mark á orði Guðs eða eigum við að taka mark á því sem að menn boða? Karlar og konur, kennimenn í ýmsum trúfélögum, það er ekki allt sannleikum sem boða þér. Við vorum að lesa það hérna í reyningunni. Það er mikið segir Jesús í reynd lyga boðskap. Á bakvið það allt er mesti óvinu Guðs og manna sem þekkist. Hann er kallaður Satan í dag. Svo segir Jóhannes, og það eru orð Jesú, í 5. kafla Jóhannesar, að orð hans, orð drottins, býr ekki í yður því að þið trúið ekki þeim sem að sendi. Þeir rannsaki reyningarna því í þeim hyggjist þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Hugsaðu ykkur, þetta er boðskapur upp á líf og dauða. Afstafa okkar heyrenda á boðskap Biblíunar hefur með eilífa velferð okkar allra að gera og þegar við önsum ekki þessum aðvörun á boðskap Guðs sem er skráður í heilari reyningu að þá þýðir það ekkit annað en eilífa glötun. Það er ekkit að manna að ræða. Það er annarkvort eða en okkar er valið. Guð þvingar engan. Förum yfir í kafla 46 í fyrstu Mósebók. Því að það eru margir sem að spyrja, og ég hef heyrt þetta svo ótal sinnum, hvað verður sálina? Er ekki sálin lifandi eftir dauðan? Þannig spyrja margir. Þá segir þarna í kafla 46 frá versi 26. Allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands, sjáu það verið að tala lifandi fólkarna. Og af honum voru komnar, voru 66 að tölu auk svona kvenna Jakobs og synir Jósef sem honum hefðu fæst í Egyptalandi, voru tveira tölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. 70 manns. En hvernig ósköpunum stendur á því að fólk telur að þegar Biblían talar um sál eða sálir að þá sé það láti fólk? Biblía gera það ekki. Þegar það talar um látið fólk, þá á það til að tala fólk sem er dáið. En að sál þýði lifandi fólk, ekkert endilega. Sál getur þýtt bráð lifandi fólk, en ég má nú ekki ruggla ykkur með hérna, ég mismæli með stundum, sem sagt sál getur verið lifandi og sál getur verið dáin. Hvoru tvekja munum þið finna í Biblíunni? Sál þýður ekki bara eitthvað sem lifir hinn dána áfram. Það er algeng kenning að þegar einhver deyr
að þá, jú, líkami rotnar, en sálin heldur áfram að lifa. Þetta er haugalígi í ljósi ritningarinnar. Það er best að kalla það bara eins og það er. En ég verð ekkert vinsall fyrir það að segja sannleikann. Og ég veit alveg hvað það er að vera hafnað fyrir það að tala rétt og satt. En það mun ekkert stoppa mig svo lengi sem ég lifi að boða sannleikann. Vegna þess að þetta er upp á líf og dauða okkar allra, allra sem hlusta. Við höldum áfram. Hann segir þarna, orð hans býr ekki í yður. Þetta er Jesús að tala þarna áfram í 5. kafla Jóhannesar. Þér trúið ekki þeim sem að sendið, þér rannsakið ritningarnar. Þetta voru menn sem lásu ritningarnar. Leiðtogar gyðinga, þeir kunnu sumir hverjir ritningarnar sem þá þekktust utan bókar. Og Jesús segir þarna því að rannsaki ritningarnar því í þeim hyggjist þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vinnu mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Það er ekki nóg að lesa mannakorn minni svo yndislegt sem það kann að vera að eiga slíka stundi með orð svona Guðs í höndunum. Við þurfum að rannsaka, við þurfum að kynnast boðskapnum. Hvað er við Guð að segja okkur? Annars er voðin vís. Og alls ekki að treysta boðskap manna, sama hvað þeir heita, til dæmi Steinþór Þórðarson, nema að boðskapur hans eða annara slíkra komi heim og sama við Biblíuna. Þetta er algjört lífsspursmál fyrir ykkur öll, að ganga og skugga hvað segir drottinn. Annars er voðin vís að treysta bara á menn. Við höldum áfram þarna í, já ég fór þarna yfir, við höldum áfram í opinberunabókinni 16. kafla, það frá fyrstu versum. Þar segir frá því að ég heyrði röst mikla frá musterinu, það er musterið á himni, segja við englana sjö. Farið og hellið úr þeim skálum Guðs reiði yfir jörðina og hinn fyrsti fór og hellt úr sinni skála jörðina. Og takið eftir og vond og illkynjuð kaun komu á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Þannig verða að tala trúalegt vald sem kallað er í spádómum opinberunarbókarinnar sem er dýr. Þetta er eitt af táknunum sem Jóhannes notaði til þess að koma úr boðskap úr fangelsinu sem hann satt í á eyjunni Patmos skammt undan ströndum Tyrklands í gríska eyjahafinu. Hann þurfti að koma boðskap til hinna trúuðu í söfnuðunum uppi á meginlandinu. Og þá klætti hann allan boðskapinni að því virtist vera óskiljanlegt dulmál. Og rómverska hermenninni botnið ekkert í kallinn og held að vera orðið klikkaði og leiðið þess að fara í gegn. Og þessna höfum við opinbrunna bókina í dag með öllu þessu táknum en Biblían útskýri hvert einasta þeirra ef við bara gefum okkur tíma til þess að skilja hvað átt er við hverju sinni. Það segir þannig að þessi fyrsti engill að pláanum sjö sem er heltið úr skálum pláana sem að Guð boðar að komi við jörðina og þá komi illkynju kaun. Og svo segir í þriðja vesi og hinn annar heltu sinni skál í hafi og það var það blóði svo blóðu dauðum manni og hér kemur það sem að skipti mestu máli núna í þessu samhengi. Að sérhver lifandi sál dó, svo er í hafinu var. Hvað er það sem er í hafinu? Er það menn? Við erum ofan á hafinu yfirleitt nema við stingum okkur til sundstöðum. Er lífið í hafinu? Eru fiskar og hvalir og krabbadýr og hvað eina? Þannig verður að boða að sérhver sál í hafinu muni deyja. Og við erum að vandraðast yfir veiru sem heitir COVID-19 í dag. Það á ýmislegt eftir að gerast. En þarna er verið að boða að lífið deyr í hafinu. Það er kallað sál. Og það er nákvæmlega það sem orðið í frummálinu þýðir sál sem notaði eins og sál, það þýðir líf. Og þarna deyr sálin þegar það er svona líf. En áða voruð að skoða að sálinna sem fór til Egyptalands með Jakob. Þetta var lifandi fólk, það var kallað sál.
Svo er þessi merkilegi texti í Esekilja 18. kafla 4. versi, þar sem drottin segir, sjá, mínar eru sálinnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær. Svo sálin sem syngar, hún skal deyja. Getum við haft að skýra ef þetta? Sálin getur dáið og mun deyja ef við höfnum hjálpræði drottins. En þeir sem að deyja í drottni, í trú á frelsaran, þeir munu rísa upp aftur og eftir að fara yfir það mikið betur síðar. Svo er sagt frá því fyrri krónikubóki 10. kafla hvernig konungurinn, Sál konungur, dó og af hverju, þar segir þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottin. Sakir þess að hann eigi varveitti boð drottins og einnig sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. En við drottin hafði hann eigi gengið til frétta. Hann lét þess vegna hann deyja. En konungdóminn hverfa undir Davíð Ísæisson. Sjáuði vinnir, ef við bara gefum okkur tíma til að lesa orðið frá upphafi til enda, þá fræðist við allt mögulegt sem hefur með eilífa velferð okkar að gera. Og þá munum við ekki ánýtjast allskins lega boðskap sem boðaður er frá ræðustólum landsins og kristina trúfélaga allan heim. Og það er komið tími til að fólki sé varað við og því kendur sannleikurinn eins og hann er í orði Guðs. Ef að fara yfir í Lúkas í 23. kafla frá versi 40, þá eru þeir tveir ræningjarnir á krossinum, sitt hvorum megin, hvorum sé á krossi, sitt hvorum megin við Jesu á Golgata. Þeir segja við Jesu, bjargaðu sjálfum þér og okkur, en hinn ávítaði hann og sagði, hræðist þú ekki einu sinni Guð og er þó undir sama dómi. Við erum með það réttu og fáum makli gjöld fyrir gjörðir okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt. Og svo segir í biblíuna sem við höfum, yfirleitt á heimilum okkar, sannlega, og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Og þetta þykir vera algjör sönnu þess að þegar að fólk deyr í trú á drottin Jesú Krist ferða beint upp í paradís. Það er ekki sannur boðskapur og ég skal sýna ykkur það hér í dag á blöðum ritningarinnar. Þýðendur biblíunar, þeir segja, sannlega segja þér, koma, í dag skalt þú vera með mér í paradís. Ég reyndi að leiðrétta þetta. Þegar að nýjasta útgáfana biblíuna var að koma út og þetta var kynnt hverju sinni hver bók á netinu og þá sá ég að þeir ætlaði að hafa þetta svona alveg óbreytt. Ég skrifaði þeim því þeir buðu fólkið að gera athugasemdir og ég benti þeim á að Jesús sagði í reynd, sannlega segi ég þér í dag, koma, þú skalt vera með mér í paradís og þannig að gjör breytist merkingin. Ein komma skiptir sköpum og þessar komusetningar og punktar og tvípunktar og upprópunarmerki og spurningarmerki og svona, þetta kom allt með prentlistinni fyrir cirka 500 ára. Og þá lætist þetta inn, þessi villa. Og sjáuðu bara hvað gerist á sunnudagsmorgni, samkvæmt því sem að Jesús segir sjálfur, og við finnum það í Jóhannesar guðspjalli 20. kafla og 17. versi. Þá segir Jesús við Maríu, snertu mig ekki, ég er enn ekki stíin upp til föður míns. Viljið þið hafa þetta skýrari þetta? Á þriðja degi var hann ekki ennþá komin upp í himinin, svo hann gat ekki hafa meint við ræningjan, í dag skaltu vera með mér í paradís. En það hefði verið, þá var hann að ljúga sjálfur. En það er ekki, hann er, segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hans, Jesús segi satt.
Svo er það að postuli skrifaði í fyrra Þessalóníku bréfi í fjórða kapla frá 13. versi. Það var nefnilega þannig að það var farið að líða á árin, allmörg ár, ára týr, eftir dauða Jesu. Og þeir áttu von að Jesus færi bara koma aftur að sækja þá. Þeir trúðu á boðskap Jesu Krist. Og Jesus talaði sannleikann, ég kem aftur og mun sækja ykkur. En það hefði ekki gerst. Þá voru þeir að gera fyrirspurn hjá Páli. Hvernig stendur á þessu? Hvað verður við minna dánu, kristnu, vini okkar sem eru dánir, hvíla í gröfunum og Jesus er enn ekki komin? Það var bakgrunnina því að Páll skrifaði þetta sem við erum núna að lesa frá 13. versi í fjórða kaflanum. Ekki vilja við bræður og ég er gjarn á að bæta inn í systur því að þetta er erindi til okkar allra. Ekki viljum við bræðu láta yður vera ókunnugt um þá sem sofnaðir eru. Hinn er dánum voru kallaði sofnaðir. Til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. En hann heldur áfram. Í 15. versi og þar áfram. Því að það segir við yður, segir Páll. Og það er orð drottis og hann vitnaði í reyningarnar að verðsum verðum eftir á lífið við komið drottis munum alls ekki fyrri verða en einu sofnuðu. Því að sjálfu drottinu stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir er í trú á Krist munum fyrstu brísa. Með öðrum orðum hann er að segja, þeir sem eru lifandi eða þeir sem eru lifandi þegar Kristur kemur, þeir verða ekkert á undan hinu dánu til himins. Þeir fara allir saman þegar Kristi kemur. Því að hann segir þarna að 17. versi síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Og svo segir hvers konar hugguna boðskapur ætti að hljóma við alla jarðafari. Uppur við því hver annan með þessum orðum. Við höfum sennilega öll mist kæra ástvinni og þá er eðlilegt að gráta og syrgja. Þetta er hörmulegt að upplifa slíkt og þessi mynd sýnir áþreifalega sorgina á andliti þessara konu. Hún að missa þarna sennilega litla barni sitt því að hún heldur á lítilli í dúkku í hendinni. Og þannig er ástand okkar í þessum dimma heimi. Það sem að svo mikið er dauða og sorg og kvöl og hvað eina. Að menn vit ekki sitt rjúkandi ráð og kenna svo Guði alla þjáningarnar. Akkur tók Guð hann eða hana frá mér, segjum við oft. Já, hvernig ósköpunum stendur á því? Að sífellt er boðað í kristnu kirkjum að dánu séu lifandi og farið beint til himins í dauðanum. Við erum þegar búin að sjá að þetta gerist ekki þannig. Það gerist eitthvað annað. Á allt annan hátt. Í mörgum söfnum er að finna kennimenn sem boða lega boðskap dauðan og dána. Og það er komið tími til að þetta breytist. En ég á ekki vona á að það breytist. Ekki hjá öllum, hjá sumum. En í Lúkasi, 11. kafla, 9. versi, þá sagði drottinn, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Við megum til með það vinir að lesa Biblíuna, okkur sem sáli hjálpar, og til þess að upplýsa okkur. Svo við getum ekki aðeins okkar sjálfra vegna heldur einni frætt aðra í kringum okkur hvað er satt og hvað er ekki satt að því sem boða við. Eða þekkjum við ekki þetta mjög vel, þannig að Jóhannes 14. kaflinn frá byrjun, þar sem að Jésús segir hjartað eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður mín eru margar vistar veru. Væri ekki svo hef ég þá sagt þur að ég færi burt að búið í stað, sko, hann fór burt
til að gera ennþá fleiri vista þeir. Þegar ég farið burt, segir hann, og hefði búið yður stað, kem ég aftur og tekt yður til mín, svo að þér séu einni það sem ég er. En hann ekki komin aftur, vinir. Er það? Hann á eftir að koma, og þegar hann kemur þá reisar hann upp hina dánu sem dói í trú á hann. Og umbreytir okkur eða þeim sem eru lifandi þegar kemur og hafa trúað á hann, umbreytir þeim í einni svipan, á einu augabragði og gefur okkur nýjan líkama. Hann er að tala um þetta, þar að segja Jésús, sem að segir í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla frá versi 27, undrist þetta ekki, ekki verða hissa, og nú er hann að kynna fyrir okkur staðreyndirnar. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raustast. Hugsaðu eitthvað hinnu dánu, munu heyra, þó þessi steindauðir í dag, að þegar að lífgjafin lætur lúðurinn hljóma og kallar á hinna trúu sína þegna sem hvíla í dufti jarðar. Þeir munu heyra og þeir munu rísa upp. Þannig segir að allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raustast. En það ekki allir sem gera sig grein fyrir því að það eru 1000 ár á milli þessar að tveggja upprisa. Sjáðu því? Það eru þeir sem gjört hafa í góða, þeir munu rísa upp til lífsins. En þeir sem drýtt hafa í illa til dómsins. Ég ætla að fara yfir það seinna með ykkur að það séu 1000 ár þannig á milli. Þegar við tökum fyrir svo kalla 1000 ára tímabil sem er algjört tímabil eyðingar og ekki nokkuð lifandi manns sál á jörðu í 1000 ár bara Satan og hans englar en það kemur seinna í öðru erindi í þessum erindaflokki en Jésús segir þarna í 25. versinu hjá Jóhannesi 5. kafla sannlega, sannlega segir yður sú stund kemur og er þegar komin að hinir dauðu muni heyra raust Guðs sonarins og þeir sem heyra muni lifa Hann er þarna að boða eins konar sýnisón að stærri upprisu þegar Kristi kemur aftur. Og við lesum þetta í Matteusi 27. kafla, vers 50 og áfram. Jésús er á krossinum og hann er undabil að deyja, hann hrópaði hárri röttu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musterinsins, þessa jarneska musterins, Í tvennt, ofanfrá og niður úr, hugsaðu ykkur, þetta var handarþykkt ofið fortjald, 5 metra hátt og það rifnaði ofanfrá og niður, eins og engil sendur að ofan hefði rifið það í sundur. Og hvers vegna, við komum að því seinna. En þá gerðist meira, jörði skalf, björgin klofnuðu, Og grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Og eftir upprisu Jésu gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu. Og birtust mörgum þegar hundrashöfðingin og þeir sem með honum gættu Jésu sáu landskjöldan og atburði þessa hrættust þeir mjög og sögðu sannlega var þessi maður sonur Guðs. Hundheiðin Rómverji, rómverskur hermaður og hermenn. Þeir viðurkenndu þarna á þessari stundu þessi hlýtur að hafa verið sonur Guðs. En gyðingarnir sem byðu höfðu beðið eftir því árum og öldu saman að Messías myndi fara að koma og samkvæmt útreikningu spádómanna þeir vissu að tíminn var komin fyrir þennan fyrir heitna að koma hann væri komin. En tóku er á mótunum, tókuðu mark á boðskap hans? Nei. Páll postuði segir í fyrra Tímóteusi bréfi 4. kafla, alveg frá byrjun, þér elskaði. Trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana, hvort þau séu frá Guði. Því margi falsbáminn eru komnir út í heimi og þegar ég flýtum mér að segja, þeir eiga alls ekki, sem þetta lesa, að fara á miðlisvönd til að reyna andana. Þeir að lesa í orðinu til að sannprófa hvað er satt og hvað er rétt. Þá komast þær að reynum hvaða andar þetta eru á miðilsfundum. Og svo segir þarna í Jóhannesar bréfi, fyrra Jóhannesar bréfi, 4. kafli og 1. vers þar,
Nei, það er fyrra tímabundi þessa bréf. Ég ruglast í þessi. Þið sjáu þetta á tjaldinu. Í fyrra tímabundi þessa bréfi segir í fjórða kafla og fyrsta versi. Sjáu þetta hvað tilvinnin er nákvæmlega sömu þessa tölur. Þar segir andinn, nú er áttu heilan anda þarna, segir berlega að á síðari tími muni sömur ganga af trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Það er ekki sama hver andinn er. Það er heilagur andi, annars vegar, sem uppfræðir okkur og sannfærir okkur ef við viljum hlusta á hann. Og hann er á bakvið allar hrynningarnar. Hann innblés mönnum að skrifa eins og þeir skrifuðu. Og en hann varar við hættulegum öndum, illum öndum sem voru englar á himni. Áður þeir gerðu uppreist gegn Guði undir forystu Lúsifers og var kastað þaðan út og eru nú hér á jörðinni í dag. Það eru þeir sem koma í ljós á miðilsfundum en ekki hinni látnu. Og að loka vinir, þá segir Jesús í loka biblíunar Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verka sér. Vinir, við megum til með að fara að taka mark á orði Guðs. Áður það verður fyrir okkur sjálf allt og seint. Því Kristur fer senn að koma.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Já, orðin sem að ég ætla svona spjalla við ykkur í dag var það svona spegilmyndina og hvað við sjáum og hvernig við sjáum Guð. Það var gerð rannsókn á því hvernig kristið fólk valdi að sjá mynd Guðs og það valdi yfirleitt svona vingjarnleg andlit og svona eitthvað blítt og fallegt. En þessi rannsókn leiddi líka í ljós að í flestum tilfellum þá erum við svona að bera Guð eða sem sjá Guðsmynd í okkar eigin spegilmynd, hvernig sem það hljóma nú. En með öðrum orðum að fólk leit í spegil til að sjá þeirra ímynd af Guði. Sem er samt ekki svo galið því að Guð segir að maður sem skapar í hans mynd og þetta er svolítið sérstakt. En lög Guðs, þau sína allt aðra mynd af okkur. Þau afhjúpa skilgreininguna og mismunin milli Guðs og persónleika hans og hegðunar og manna. Þó að þetta sé líka eins og spegill, þá afhjúpar það syndina sem hérna, fólk sem sagt fremur í og hefur tilhneigingu til að fremja. Það er ritningagrein í þessu samhengi sem að Jakob lýsir vel og ég ætla að lesa hana. Það er Jakobsbréfinu fyrsta kafla og versin 22-24. Og hann segir, verið gerendur orðsins, ekki aðeins heyrendur þess, ella svíkið þið sjálf ykkur, því að hlýði einhverju orðið án þess að fara eftir því, þá er hann líkur manni að skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það og verður sæll í verkum sínum. Já, sumar syndir eru greinilega rangar hjá fólki sem að þekkir jafnvel ekki lög Guðs. Og svo eru aðrir sem að geta ekki gert sér grein fyrir syndinni nema að hafa lög Guðs til viðmiðs. Og þetta er sérstaklega satt þegar við íhugum alvarleika syndar. Og postulinn Páll, hann skýrir þetta svo vel að hann segir sko, við myndum eiga mjög erfitt með að skilgreina syndina án lögmálsins. Og hann segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 7. versi, hvað er þá meira að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fyrir því. Sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað synd er. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði lögmálið ekki sagt þú skalt ekki girnast. Og hann minnir á að byttu Guðum að vinna í þér í dag til að aðlaga líf þitt að Guðs lögum. Og ég skulum lesa hérna áfram. Í Rómverjabréfinu 3:19 segir, við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengur lögmálið til þess að sérhver munnur þagni og allur heimur verði að svara til saka fyrir Guð. Í Jóhannes 3:5 segir, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema að fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er mannabarn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Og þetta minnir mig á að við þurfum eiginlega að fæðast bara hver dag að nýju, við þurfum alltaf að vera nærast eins og barnið á mjólk og fæðu, að nærast af anda Guðs. Í Jakobsbréfinu fyrsta kafla á 25. versi segir, en sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, er sæll í verkum sín. Og síðast, en ekki síst, í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. vers, engin maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið, er lögmálið kennir honum hvað sé synd. Og það er gott að hafa til huga að við getum ekki bara litið í speilin og ímynda okkur að við séum sköpuð Guðsmynd. Lögmál hans, fullkomið lögmál, Boðorðin 10 segja okkur nákvæmlega hvernig við eigum að ganga dag hvern. Og muna þar sem allra fyrst, elska skaltu Guð þinn og öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Og hitt kemur allt með.

0: Kærleikspostulinn Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.
1: 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Nú mun Ragnar

0: Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Já, komið sæl aftur. Langar að segja ykkur frá því vikunin sem leið, þá keypti ég með bók. Og þetta er bók sem ég búin eiginlega alltaf að glugga í langan tíma og ég hafði heyrt mikið tala hana og þessi bók heitir The Secret eða Leyndarmálið. Og hérna, þessi sagt, bók og það einnig til bíómynd og DVD-myndir sem eru með sama heiti og eru sagt, frá sama höfundi. Þær hafa líka þessi bók og þessar myndir, þær hafa farið sigur för heiminn, má segja, á síðustu árum og kannski, já, það má segja að þessi bók hafi gert allt vitlaust bara í heiminum svolítinn tíma og það segir hérna að höfundurinn Rhonda Byrne hefur eins og við öll verið að fikra sig áfram til aukins þroska. Eftir að hafa uppgötvað leyndarmálið ákvað hún að leiða saman ólíka aðila, svo sem rithöfunda, presta, kennara, kvikmyndaframleiðendur, hönnuði og útgefendur til þess að gera hugsýn sína leyndarmálið að veruleika og færa fólki heim, allan, bjartsýni og gleði. Jó, þessi bók, hún kom hér út á landi árið 2007. Það er á árinu sem að allir vitna í, sem að árið þar sem allir lifðu vellistingum og engin kreppa var kannski skollin á. En kannski mörg ykkar, jafnvel þekkja efni bókarina, ég veit ekki það, en og jafnvel betur en ég vegna þess að ég var bara að kynnast þessari bók núna í vikunni. En ég hafði haft dágóða hugmynd efni bókarinnar svona áður en ég kynnti mér hvað hún væri. Staðreyndin er svo að ég er þeirra skoðunar að við sem kristin erum að við ættum upp á vissu marki að kynna okkur strauma og stefnur sem fara jörðina. Jú, af hverju? Jú, einfaldlega vegna þess að þá getum við rætt betur við fólk á förnu vegi lífið og tilveruna og þá skiljum við líka betur svona hvað er sem fólk er að laðast að og trúir á og svona hugmyndafræðilega. Nú er ég ekki að segja við ættum að kynna okkur alla strauma og stefnur. En staðreyndin er svo að hér á landi eru þúsundir manna og kvenna sem daglega eru að lesa bækur til dæmis jóka, líf eftir dauðan og kannski laðast að ásatrú og ýmis annars konar málefni sem fólk eru að lesa daglega Og ég segi að þetta eru efni sem að í raun og veru gefa mjög ranga mynd af sannleikanum eins og hann er allavega settur fram í Biblíunni. En og við sem kristin erum, við verðum að fara að hafa meiri áhrif á það hvað fólk trúir. Og eða þá, við verðum allavega að skilja það að fólk daglega að laðast að einhverju öðru en Biblíunni. Af hverju gæti það verið? Því að Biblíunni er full af stórkostlegum boðskap, full af ráðleggingum sem eru svo stórkostlegar. Biblían er full af visku. Full af sögum sem að kenna okkur bæði Guð og mannlegt eðli. Já, Biblían hefur svör við öllu. Samt er fólk daglega að leita eitthvert annað. Og við sem kristin erum, við verðum að fara að opna augun og sjá hvert og hvar fólk er að leita. Já, mér langaði að fjalla þessa bók og þennan boðskap sem að heitir Leyndarmálið eða á ensku The Secret. Og eins og áður segir hefur farið sigur förum heiminn, þessi bók. Þegar ég las bókina þá gat ég strax séð hvers vegna þessi bók er svona vinsæl. Jú, bókin er ekki skáldsaga eða ævisaga. Heldur er hún að kenna aðferði til þess að þú getir laðað alltaf fram í lífi þínu sem þið langar til að gerist. Bókin sem sé fjallar það að allir menn og konur búi yfir aðdráttarafli sem gerir það verkum að þau eða þær eða þeir geti laða hvað sem að sér. Þannig segir í bókinni á upphafsíðum hennar, leyndarmálið færir þér allt sem þú óskar þér, hvort sem er að ræða lífshamingju, fullkomna heilsu eða veraldleg gæði. Það segir einnig þú getur eignast, gert eða orðið hvað sem þú vilt. Svo segir ennfremur, við getum eignast allt sem okkur dreymir alveg sama hversu stórt í sniðum það er. Höfundur bókarinnar segir að hún hafi uppgötvað leyndarmáli í gamalli bók og að hún hafi komist að því að mestu mikilmenni sögunar hafi vita af þessu leyndarmáli. Þar á meðal Plato, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison og Einstein. Svo segir rithöfundur bókarinn einnig frá því að leyndarmálið sé raun að finna í flestum trúarbrögðum heims og þar á meðal kristni. Þess vegna eins og ég las fyrir ykkur í upphafi, hún leiði saman presta og marga sem að hún trúir að þetta efni eigi erindi til. Og svo í bókinni þá vitnar hún ósjaldan í ritningarvers úr biblíunni, svo að biblían kemur mikið við sögu í leyndarmálinu. Þannig vitnar höfundin í vers eins og þetta á biblíunni. Það sem Jésús segir, og það er að finna í Markúsi, 11. kafla. Hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Fyrir því segi yður, hvers sem þér byði í bæn yðar, það trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Já, hver laðast ekki að svona boðskap? Boðskap sem segir þér að hvað sem þú vilt, já, að þá getur þú fengið það. Það er kannski svolítið svona 2007 hugsunin. Menn og konur vildu svo mikið og fengu líka svo mikið. Svo hvernig er þetta? Hvernig fer boðskapur bókarinnar leyndarmálið saman við boðskap biblíunar? Var það ekki einmitt Jésús sem sagði þessi orð? Að hver sem trúir því í bæn sinni að svo fari sem hann mæli að þannig verði það? Já, bara með því að trúa. Veit að ég hef oft hugsað þessi orð Jésú. Nákvæmlega hvað var Jésús að meina þegar að hann segir að ef að við trúum því að fjalli geti lyfst upp og steyfst í hafið vegna orða okkar að þá muni það gerast. Bara ef við trúum. Ég hef oft hugsað hvað er Jésús raunverulega að meina? Já, ég held að við ættum verulega að hlusta á orð Jésú þarna og huglega hvað hann er að segja. En svo gerist það núna á 2001. öldinni að gefin út bók sem heitir Leyndamálið og hún segir þetta nákvæmlega sama og vitnar í biblíunni þeim efnum og allt það sem við trúum á að það geti gerst. Er eitthvað sem vantar inn í þessa uppskrift? Hvað finnst ykkur svona þegar þið hugsið það? Sjáuð þið einhverja mótsagnir? Er þetta rétt? Að samkvæmt biblíunni og samkvæmt bókinni leyndarmálið að þá sé þetta í raun lausnin á öllum okkar vandamálum. Það er að segja að við höfum ekki trúa nóg og þess vegna höfum við ekki nóg. Eða öllu heldur þess vegna oft á tíðum höfum við ekki það sem við viljum vegna þess að við höfum ekki trúað á það. Jú, ef að þetta væri kenning sem ég hefði bara lesið í bókinni Leyndarmálið, þá væri ég ekkert að velta þessu fyrir mér í dag, hér í prédikunarstóli. En staðreyndin er svo að Jésús sagði þetta sjálfur. Svo ég neitt til þess að skoða hvað frelsarinn meinar með orðum sínum. Og ég tel sem svo að þið séu eiginlega neitt til þess líka að skoða það. Já, ég veit til þess að í þessum heimi eru til hinn ýmsu trúarbrögð eða öllu heldur kannski leynifélög. Og nú haldið þið ég sé að koma með einhver ævintýrasögu, en þetta er bara satt. Það eru til leynifélög eða klíkur sem kenna það að þú þurfir bara að vera nógu upplýstur og með nógu skýrt markmið í lífinu varðandi hvað þú vilt að þá myndt þú laða það að þér. Á ensku er þetta oft kallað the enlightenment. Það er að segja að í raun að veru þegar þú uppgötvar að þú getir laða hvað sem er að þér, að þá getir þú skapað þinn raunveruleika. Og þá sért þú einn af hinum upplýstu. Eða á ensku, einn af the enlightened ones. Allir aðrir samkvæmt þessum leyniklíkum, þá segja þeir allir aðrir sem ganga hér um jörðina og eru ekki upplýstir um þetta, þeir eru bara þrælar í vinnu fyrir aðra og þeir búa ekki yfir þessari visku. Vegna þess að ef að þeir eða þær byggju yfir þessari visku, þá þarf að segja að geta skapa sína eigin veruleika með því að laða það að sér sem þeir vilja, að þá væri þeir löngu búnir eða þær að laða það að sér það sem þeir þarfnast. Bókin Leyndarmáli segir frá hinum ýmsu sögum af því hvernig fólk laðaði það að sér sem það var að hugsa. Hugmyndin sett fram að þú þurfir einungis að setja fram ósk þína og trúa henni síðan en vera líka tilbúin til að taka mótinni. Þetta í þrennilagi. Setja fram ósk þína og trúir á hana og svo verður tilbúin til að taka móti henni. Einn maður sem vildi prófa gildi þessa kenningar, hann hugsaði ákveðna gerð af fjöður og hún varð að vera af mjög ákveðinni gerð sem að hann hafði einungis hugsað sér í huganum. Og svo ákveðan að trúa því að þessi fjöður myndi koma til hans og viti menn, hann gekk inn í byggingu sem að ég held að hann þurfti að fara inn í kurti sem það vinnans eða eitthvað sem hann þurfti að fara og þar beint fyrir augum hans þegar hann að gengi inn í byggingu hann lá fjöðurinn á gólfinu þessi fjöður sem hann hafði nákvæmlega ímyndað sér þessi saga er bara ein af ótal sögum og til að mynda á heimasíðu leyndarmálsins, The Secret, ég man ekki nákvæmlega lénið, að þá má finna urmul af sögum á fólki sem hefur verið að nýta sér þetta. Og fólk segir að það hafi laðað að sér maka sinn, ástvinni, peninga, störf og fjölskyldur hafi sameinast, hlutir hafi fundist sem voru týndir og að lífið komandi hafi gjörbreyst frá þunglindi yfir í hamingju Því að einstaklingar trúðu núna á það á allt hið góða í þessum heimi sem þeir vildu, það myndi koma til sín. Staðreyndin svo að ég hef ekkert út af þetta setja. Nema aðeins eitt. Ég vil vara við einu atriði sem mörgum gæti yfirsjast og ég held að mörgum yfirsjáist það. En áður en ég segi ykkur hverju ég vil vara við, Þá vil ég fyrst segja hverju ég sammála í sambandi við þessa bók og hvað það sem ég get tekið heilshugar undir með þessari svona hugar aðferðar fræði. Jú, ég get svo sannlega fallist á það að það sé stórkostlegt og bara gott að óska sér betra lífs. Að það sé í raun réttur okkar allra. Að það sem við viljum, að við getum látið okkur dreyma það. Eða það svo mikill glæpur? Ég get einnig fallist á það að þegar við förum að finna að við getum hugsað jákvætt og við förum að treysta því allt gott komið til okkar, að þá verðum við svo miklu hamingjusamari og rólegri hið innra og þá líður okkur líka svo miklu betur í stað þess að örvænta og hafa áhyggjur alla daga. Já, þessi hugar aðferðafræði hefur ákaflega marga góða kosti við sig. Til dæmis það að í stað þess að eiga alltaf vona því versta í öllum kringumstæðum, til dæmis að varðandi samskipt okkar við fólk, að þá getum við byrja að hugsa og svona sjá það fyrir okkur að samskipti okkar við aðra munu verða góð. Þannig fór ein stúlka að því að hún var svo áhyggjufull við því að ungi maðurinn sem hún var svo hrifin af, að hann vildi hann ekki, hún hafði svo miklar áhyggjur af því og velti sér upp úr því dag og nótt. Hvort hann hefði nú raunverulega áhuga á henni. En það ákvað hann í stað að beita þessari aðferðafræði. Að hún fór að sjá sig og hann fyrir sér saman í allskins aðstæðum lífsins að hann kemi vel fram við hana, að hann væri innilega ástfangin af henni og eftir því sem hún hugsaði meira þannig þau tvö saman, þá tóku tilfinningar hennar líka að vaxa þannig. Að henni virkilega fór að líða þannig. Eins og ungi maðurinn væri ástfangin af henni. Eins og hann raunverulega elskaði hana. Og það fannst henni miklu, miklu betri tilfinning heldur en að hugsa, gæti verið að hann vildi mig. Sem að eru náttúrulega bara áhyggjur og vanlíðan alla daga. Og viti menn, ungi maðurinn, Hann fór að sýna henni

að vildi flytja erlendis. Hún þráði það, en hún var ekki byrjuð að trúa að það gæti gerst. Þegar hún uppgötvaði mátt trúarinnar, út frá þessari bók, Leyndarmálið, þá byrjaði hún strax að segja upp áskriftinni á sjónvarstöðunum sem hún var áskrifandi að. Hún setti íbúðina sína sölu og gerði allt sem hún gat til þess að undirbúa það að hún gæti flutt erlendis. Og lokum kom tækifærið því hún hafði laðað þetta að sér. Ég man sjálf eftir svipari reynslu sem ég var fyrir og við fjölskyldan þegar að ég var að fara að læra guðfræði Bandaríkjunum. Og ég þráði það svo mikið að geta fengið þetta tækifæri að fara að læra guðfræði að við settum allt af stað. Jafnvel þó svo ég væri ekki komið inngöngu inn í skólan né vísa áritun inn í landið að þá samt sem áður keypti við flugmiða og við sögðum öllum við erum að fara. Og þannig var það. Allt gerðist þetta fyrir trú. Og já, okkur fannst það stundum svolítið tæft, standa á tæpu, en við trúðum. Og ég trúði því einlæglega að svona færi þetta. Og það fór svo. Já, það er best að setja alla sína trú í það sem maður gerir. Það verður líka svo stórkostlegt þegar að við sjáum síðan að það virkar. En ég tel eina stór hætti vera á ferð í bókinni, í bók eins og leyndarmálið. The Secret. Já, vegna þess að þó svo að Jesús segi að við eigum einmitt að trúa og þannig munum við öðlast, að þá er eitt sem ég verð að vara við. Ég trúi því, jú, að Jesús hafi verið að kenna okkur dýrmæta lexíu þegar hann talar gildi þess að trúa heitt og innilega. En það er eitt sem okkur má ekki yfirsjást. Og það varðar vissa aðferðafræði varðandi það hvernig við lesum orð Guðs. Jú, þessari aðferðafræði kynntist ég hjá sjöndadags aðventistum og ég tel okkur í Boðnakirkjunni sem sagt, jú, við erum sjálfstæður söfnu sem að erum svona sammála eða höfum sama skilning á fagnarreinundum og sjöndadags aðventistar. Og við höfum beitt þessari aðferðafræði líka hér. Og það er svo aðferðafræði að þegar þú lest eitthvað á orði Guðs, þá verður þú að setja það í samengi við allt annað sem þú finnur þar. Þess vegna verður við alltaf að lesa orð Jesu í samhengi. Jú, á einu stað í Biblíunni segir nefnilega þetta. Og Jesu segir það. Byddu allt það sem þú vilt. Eða sem sagt byddu út að byðja og út að trúa. Og það mun gerast samkvæmt bæn þinni, segir Jesus. En, nota bene, takk ég vel eftir. Á öðru stað segir Jesús okkur líka að allt það sem við byðjum að það eigi verið að samkvæmt vilja Guðs. Það er að segja að við getum sett fram óskir og bænir en að lokum verði við að vita að þegar við erum að setja fram bæn eða ósk að við erum í raun að setja það í hendur Guðs hvort það sé skynsalegt að svo ósk eða svo bæn rætist. Og það er vist æðri leysi að ganga þannig fram með óskir eða bænir okkar. Í leyndarmálinu er hins vegar kennt svo aðferðafræði að þú hafi rétt að því að biðja hvað sem er og það muni gerast. Og þess vegna sért að þú sem sért skapari þíns lífs. En í Biblíunni er settur fram sá sannleikur að það sé aðeins einn skapari. Hann heiti Drottinn. Jesús Kristur, og þú þurfur að biðja hann gjafir í þessu lífi. Jú, það er rétt. Þú getur laðað hvað sem er að þér. Þú getur laðað að þér hef illa. Með því að girnast illa hluti, þar með koma fleiri slíkir hlutir inn í líf þitt. Með því að hafna hinn illa, þá laðar þú að þér gott. Og með því að hugsa sérlega að gera gott og að vera í kringum gott, þá laðar þú það líka að þér. Jú, ég ætla svo sannarlega að segja að það sé ekki til leyndardómar það hvernig eitthvað getur komið inn í líf okkar. Einungis vegna þess að við vorum að hugsa svo stíft það. Staðreyndin er svo að ég kýsa tilengja það Guði. Ég trúi því nefnilega að Guð vilja að við spáum í það hvað trú raunverulega er. Því hvað er trú?

Biblían segir að trú sé fullvissa það sem menn vona. Svo trú upphaflega þá von sem í hjörtum okkar. Það von sem að við ákveðum síðan að sé sannleikur. Svolítið svipa og leyndamál að segja. Að við trúum því að það sem að við vonum sé satt. Jesús vill að við trúum orðum hans eilíft líf. Það að hann fari senn að koma og hann vill að við vonum það svo heitt að það verði meiri segja sannleikur fyrir okkur. Það ekkert að því að vona og þrá hluti svo lengi sem þeir eru í samræmi við kærleika Guðs. Svo lengi sem þeir eru ekki mótsögn við boðorðin 10. Bókin leyndamáli flaskar algjörlega á því að kenna fólki að það ætti ekki að þrá og vona eitthvað sem í andstöðu við orð Guðs. Reyndar kennir Jesús það eins og ég sagði áður að við ættum að biðja samkvæmt vilja Guðs. Við sem syndug erum viljum auðvitað margt sem í andstöðu við orð Guðs. Þannig það bara. Við viljum svo margt sem að hentar bara okkur. Það þýðir ekki að við meðum ekki ræða það við Guð. Það allt í lagi að setja það fram, tala það við Guð og hann mun þá bara leiðrétt okkur. Já, þú getur laða hvað sem að þér. En bókin leyndarmálið, hún flaskar algjörlega á því að vara þig við því að þú berð ábyrð á því hvað það sem þú laðar að þér. Ef þú eingöngu vilt eitthvað sem kemur þér að góðu, þá mjög líklegt að þú laðir fram þannig aðstæður í lífi þínu. Að þú fáir bara það sem þú vilt. En afleiðingarnar verða þær að þú verður sjálfselskað að sjálfselskur og líf þitt einkennist af því. Já, það eru alltaf afleiðingar. En þú getur líka notað tækni leyndarmálsins, sem ég segi að þessi tækni Jesú Krists, og laðað allt að þér sem að gott. Beði Guð, sett fram þá ósk, bæn, til dæmis að þú viljir þekkja gott fólk. Fólk að þú laðir að því fólk sem lætur sér átt þig. Fólk sem eru sannir vinir. Slíkt myndi til dæmis alls ekki mæla móti orði Guðs. Svo það í lagi að setja fram slíkar óskir. Einhver hefur einhver tíma sagt, farðu varlega í því hverju þú óskar þér. Ég veit með sannig að það eru sönn orð, vegna þess að orð Guðs varar okkur við því hvað býr raunverulega hér innra með okkur. Það segir okkur að það býr ekki neitt gott þarna. Jó, kreppan í dag, eins og við viljum kalla hana, tilkomin vegna þess að of margir settu fram ósk það að eiga meira og meira og meira og meira og meira. Og það kom til þeirra. En öllum hlutum fylgja líka afleiðingar. Vegna þess að þegar við óskum okkur einhvers eða setjum það fram í bæn, þá eru alltaf fylgifiskar. Lífið samt til að læra af því. Því ekkert okkar fullkomið. Engin réttlátur. Ekki einn, segir í Rómverja bréfinu. En það sem óvinu Guðs, Satan, hefur yndi af, að rugla fólk í rýminu. Bækur eins og leyndarmálið og ýmis konar trúabröð sem eru á jörðinni. Þau geta orðið hættuleg fólki sem þekkir ekki orð Guðs. Það sér að það eitthvað gott á ferðinni, eitthvað skynsalegt, eitthvað hagnýtt. Aha, þarna loksis komin einhver aðferð fyrir mig. Þarna fólk sem hugsar ekki afleiðingarnar. En hins vegar segi ég, getur bókið svo leyndamáli hjálpa mörgum sem eru fastir í viðjum þungra hugsana og þeim sem í raun og veru geta aldrei hugsa hlutina jákvæðan hátt. Það sem samt sorglegast af öllu að þetta allt í Biblíunni. Við þurfum í raun og veru aldrei að lesa neina aðra bók heldur Biblíuna. Því þetta allt þar. Ég ein þeirra sem hef gríðarlega mikinn áhuga á jákvæðinni og á jákvæðum hugsunum. Og ég hef líka áhuga á bjartsýni. Stundum finnst mér ég stundum vera óbjartsýn. En ég fundi að það svo miklu betra að trúa því besta heldur en trúa því versta. Í dag, þessa mánuðina, ég til dæmis að æfa mig í því að segja þess að dæmi ef einhver myndi senda mig tölvupóst. Og það áður en ég opna tölvupóstin þá hugsa ég,
í staðan fyrir að hugsa, hvað nú þetta? Þá hugsa ég, þarna í þessum tölvupósti að stendur eitthvað dásanlegt. Og það svo miklu betra að hugsa það þannig, heldur en að hugsa það hins einn. Takk inn að bleftir að hugur okkar, hann svo vanur því að hugsa allt á hinn versta veg. Við búumst við því að þegar einhver kemur upp á okkur, hann ætla að fara kvarta eða kveina. En í stað þess þá getum við breytt í akkurat í hina hugsunna, því hvort sem vitum við ekki fyrirfram hvað gerist. En einhver kynni kannski að segja við mig, já en það eru hvort sem svo ömulega fréttir í þessum tölvupósti. Já, það kann að vera. En hugur minn vill hugsa hærra, jákvæðar. Og ég vil í raun að vera ekki þurfa að eyða mínútu lengur, en nauðsynlegt í að taka móti þeim fréttum. Til dæmis með því að hugsa það áður en fréttina koma, að það hljótu nú að vera slæmar. Nei, ég vil ekki þurfa að eyða einni mínútu lengur, en nauðsynlegt að láta mig líða illa. Fólk vus á að vera glatt fólk. Þá að sjást á okkur að við erum hamingjusum, laus við ótta, laus við áhyggjur, því Jesús hefur lofað að sjá fyrir okkur. Bókin svo leyndarmálið setur allan fókusin á að uppspretta hamingju þinna sé hið innra. En ég ekki sammála því. Uppspretta hamingju okkar að finna í Guði. Vegna þess að við trúum því og treystum því að hann vilji veita okkur alltaf besta. Og þess vegna muni það koma til okkar frá honum. Ég eiginlega hvet ykkur til þess að lesa þessa bók og bera hana saman við Biblíuna. Því að í þessari bóki margt gott að finna og hún kennir okkur aðferðir til þess að byrja að hugsa virkilega jákvætt. En við verðum alltaf að geta greint hismið frá kjarnanum. Greint kenningar og komi auga á hverju hinn eiginlegi sannleikur. Allar kenningar sem fá þið til að hugsa, og nú eru þetta, það eru mörg trúabrögð, búta og meira og fleira kenni þetta, allar kenningar sem fá þið til að hugsa að þú sért þinn eigin skapari og að allt búi innra með þér, þessar kenningar eru lígi. Vegna þess að Biblían segir, að allt í þessum heimi, alheimi, eigi sér upphaf og endi í Guði. Það ekki innra með þér. Það í Guði. Jesús alfa og omega, upphafið og endirinn. Og vitið það að við erum hinni sælu þiggjendur. Og við getum jafnvel verið mun glæðari að vita það að þannig vildi Guð að það yrði. Hann vill gefa okkur allt. En það þarf að vera réttum forsendum. Á tímum Jesú voru ótal kenningar á sveimi. Og Jesús varar, og við finnum það í orði Guðs, hann varar við allskins kenningum. Og bað fólk að rannsaka og nota heilan. Ekki bara taka á móti öllu sem fyrir ber, fegins hendi. Já, jafnvel þó svo að það hljómi frábærlega. En að sama skapi þá vildi hann að þú myndir greina alla hluti. Já, þú átt að taka öllu þessu góða sem þú finnur. Hvað sem þú finnur ekki svona bókus og leyndamálið? Ef að það eru góðar aðferði hérna, taktu þær og notaðu þær og hvert sem þú ferð. En þú verður að kunna að greina hismi frá kjartanum eins og ég segi. Og ég segi hér í dag að lokum, Guð gef okkur öllum visku til þess að greina rétt. Og Guð gefi okkur líka jákvæðan huga sem laðar að sér góða hluti. Guð blessi ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð, hlustandi góðir. Þetta er Lilja Guðstensdóttir og ég ætla að tala við ykkur í dag um spurninguna Hver stjórnar í lífi þínu? Jesús sagði eitt sinn við ungan mann, fylg þú mér. Kristur vill nefnilega fá að stjórna í líf okkar. En oft á tíðum finnst okkur erfitt að láta að stjórn. Við viljum fá að ráða okkur sjálf. Á dögunum var ég að hugsa hvað í raun og veru felist í því að dansa þar sem tveir einstaklingar dansa saman. Mér var fljótlega ljóst að annar aðilinn verður að taka að sér hlutverk stjórnandans svo allt fari vel á dansgólfinu. Þegar svo í ljós kemur hvort dansarinn að stjórna hreyfingunum í dansinum, mun stjórnandinn stýra dansfélaga sínum sem aftur á móti þarf algjörlega að lúta stjórn þess sem stjórnar. Sá aðilinn sem lætur á stjórn hins lætur leiða sig gólfið í takt við hljóðfallið með tilhörandi hreyfingum fram og aftur svo að úrverður aðdánaverð leiksýning. Takist báðum dansurunum vel, leynist engum hver stjórnandi stýri vel, svo og hver hinn aðilinn lætur vel að stjórn. Því betra sem samstarfið verður á dansgólfinu og því auðvaldari sem hreyfinga beggja aðila verða í takt við hvert annað, því ánægjulegri verður dansinn fyrir þá sem er að dansa og því fegurri verður dansinn fyrir áhorfendurna. Stundum finnst mér sem vel útfæra dans, tvekja dansara, nálgist að vera fullkomin leiksýning sem unun er að horfa á. Í fáin ár fórum við Steini saman í dansskóla á Suðurnesjum. Hvort ekki var að vildu hreyfa okkur meir en við gerðum og svo þóttu okkur gott að leita eftir félagskap annara sem við fundum í fámunum dansskóla þar sem við nutum okkar vel við holla hreyfingu. Una danskennari setti okkur öllum strax leikreglurnar. Ein mikilvægasta regla var sú að aðeins annar dansfélaginn gat verið stjórnandinn. Aldrei báður í einu. Þó bara því hjá flestum til að byrja með að báðir dansfélagann í hverju pari vildu ráða ferðinni sem aðeins leiddi til algjöra ringulreiðar á danskólfinu. Danskennarinn var fljótur að taka af skarið og sagði að karlarnir ættu að stjórna. Við konurnar yrðum að læra að í dansi ættum við að hlýða herrunum algjörlega. Og þó mér fyndist að maður minn var að gera einhverja vitleysu og ég vildi fara að stýra honum, þá mátti ég það ekki. Ég var bara að læra þá dýrmætu lexíu að það var hans hlutverk að stjórna dansinum. Karlarnir áttu að stjórna og við dömurnar að hlýða í einu og öllu. Þetta var erfið lexía. Við hjónum fórum fyrir skömmu á tónleika hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þar vorum það byrjir 60 hljóðfærarleikarar sem spiluðu á hinn ýmsu hljóðfæri. Áður en tónleikarnir hófust upphófst ærandi hávaði frá sviðinu. Allir hljóðfærarleikararnir voru að stilla hljóðfæri sín og hita upp og hver spilaði eins og hann var einn á sviðinu. Þetta var hálf spaugilegt áheyrnar. En svo kom stjórnandinn á sviði. Neigði sig, tók upp sprotan og hljómsveitin byrjaði að spila. Nú var ekki hver maður að spila eitthvað út í loftið. Heldur var að spila tónverk sem var auðheyrilega þaulæft og allir hljóðfærarleikararnir fylgdu stjórnandanum. Það var gaman að sjá hvernig hann stjórnaði þessum hópi með hreyfingu líkamans og tónsprotans. Hvað myndi nú gerast ef tveir stjórnendur væri fyrir framan hljómsveitina? Hljóðfærarleikararnir myndi ekki vita hvorum þeir ætti að fylgja. Ímyndið ykkur hvílík hörmung væri að hlusta á það. Engin hljómsveit myndi samþykkja hafa tvo stjórnendur í einu að stjórna sama laginu. Að framan greindur augljóst að leiðsögumaður eða stjórnandi verður alltaf að vera til staðar. Á andlega sviðin er það eins. Einnig þar verður einhver að stjórna í líf okkar. Við lok hver skóla ás fyrir starfsfólk Njarðvíkurskóla saman í skemmtiferð. Nefnd sér allan undirbúning, ákveður hvert á að fara og segir okkur hvernig við eigum að vera útbúin fyrir ferðina. Eitt vorið stannandi strútan í Grindavíkurhrauni þar sem ekkert sérstætt var að sjá. Við skildum ekki til hvers í ósköpunum við værum að stoppa þarna. Okkur var sagt að við ætlum að fara að skoða helli. Engin helli sásti grend. Við stóðum fyrir utan rútuna og byðum eftir einhver kæmi sem vissi hvað þessi hellir væri. Myndar maður úr Grindavík kom að og var með einhvern útbúna með sér. Hann gekk að smá holu í hrauninu og setti kaðarstiga þar niður. Hann fór svo niður í myrkrið og sagði okkur að fylgja sér. Sumir ferðafélagana fóru strax aftur inn í rútuna og vildi ekki taka þátt í þessari holuferð. Þegar niður í hellin kom var þar hinn myndarlegasti salur en með mjög svo ósléttu gólfi. Við byðum þar til allir voru komni niður sem ætlaði þessa ævintýra ferð. Þá segir stjórnandinn okkur að framundan sé ferð í gegnum þröng og dimm göng. Vætti man bara tvö og tvö saman, haldast í hendur og sá fremri myndi hafa ljóslampa á höfðinu til að lýsa okkur í myrkrinu. Ferðin í gegnum þessi göng voru nokkuð erfið. Við gátum ekki stað upprétt og þurfti jafnvel að skríða sum staðar. Við þessa frétt þyntist hópurinn eitthvað og nokkrir ákvaða að fara tilbaka og bíða í rútunni. Við hinn fórum á stað og stjórnandinn fór fremstur. Ég er eina þeim sem hefur mikla innilokunarkennd og er algjörlega náttblind, en var samt ákveðin í því að inn í hellin vildi ég fara. Ég var heppin með samferðamann. Hann hélt í hendin á mér og lét ljósið lýsa mér. Einnig sagði hann mér í hversin sem við komum á stað þar sem erum að beygja okkur eða skríða. Eftir nokkuð langa göngu eða göngu skildi kalla, stansaði stjórnandinn og sagði okkur að nú var okkur á að standa upp og skoða í kringum okkur. Við voru komin í virkilega fallegan sal, þar sem var gott loft þó myrkri var algjört ef ljósan hefði ekki notið við. Þarna fengum við smá hressingu og heldum svo tilbaka sömu leið. Og enn var stjórnandinn fremstur. Hann vildi ekki taka neina áhættu á að við færum einhver hliðar göng. Seinna ætlaði ég að sýna manninu mínum þennan helli. En ég fann hann ekki. Ég fann hvergi opið, hvernig sem ég leitaði. Það þurfti leiðsögumann sem var kunnugur til að geta fundið þetta op. Þegar ekki er stjórnandi eða leiðsögumann til staðar, er viðbúið að fólk annarkvort geti vilst eða að allt lendi í ringulreið og upplausn. Eitt sinn fórum við steini saman á sitt hvori bifreiðinni frá Jóhannesarborg í Suður-Afríku til Zimbabwe. Með í ferðinu voru ung kristniboðshjón frá Bandaríkjunum sem voru að koma í fyrsta sinni til Afríku. Þau áttu verið samfloti með okkur til Zimbabwe en þau óku sínum eigin bíl. Þar sem við ókum þessa 1200 km leið í ókunnugum löndum og að mestu leið í myrkri, þar sem vegir voru illa mertir og vegalýsingar engar, reyndist mér þetta ákaflega erfið ferð, þar sem ég náttblind og varð að aka einni bifreiðinni. Steini fylgdi á eftir mér en ungu hjónin fóru fremst. Þannig vonaði Steini til að geta fylgst með okkur öllum. Ég var hrædd að keyra þarna. Enda algjörlega óvön að aka í Afríku og að auki var þarna vinstri umferð. Ferðin tók 20 klukkutíma og ég var oft það bil að gefast upp af þreytu. En ég varð að aka áfram svo þið gætum tekið alla þrjá bílana með okkur á leiðarenda. Ungi bílstjórinn í fremsta bílnum var svo eini sem hafði vegakort og þess vegna urðum við Steini í sitthvorum bílnum að elta hann. Steini sagði mér eftir á að hann hefði stundur hrópað á skelfingu þar sem hann sá mér slaga yfir miðlínu vegarins og næstu rekast á aðra bifreiðar. Það vegna þess hvað ákaflega þreytt ég var orðin. Það var bara ekki hægt að stoppa, enda leiðust hættur víða í þessum löndum. Og áfram urðum við að halda til að missa ekki að fremsta bílstjórunum sem hafði vegakortið. Við náðum heil og ósködduð heim að lokum, en oft hef ég hugsað til þess hve mikilvægt það er að hafa vegakort og góða leiðsögn. Fyrir ökumannin sem fremstur fór var mikilvægt að fylgja vegakortinu. Við hinn sem að eftir komu máttum alls ekki missa af honum þar sem við höfðum ekkert vegakort. Án góðra stjórnar og leiðsagnar geta hlutirnir endað með ósköpum. Og án hins andlega vegakorts biblíunar sem er orð Guðs til að fylgja á ókunnum vegum sem við þræðum í gegnum lífið er mikil hætta á að við lendum á villugötum. Biblían segir okkur frá hinum besta leiðsögumann og stjórnanda sem hugsa getur. Og það er engin annar en drottinn, Jesús Kristur, sem hvetur okkur til þess að fylgja honum. Jesús segir í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla: En ég segi yður sannleikan, það er yður til góðs að ég fari burt. Því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Það er slíkum leiðbeinanda, slíkum stjórnanda sem við öll megum til með að fylgja og það samviskusamlega til þess að við rötum heil í höfn í Guðs ríki. Og er þá ekki líka skynsalegt af okkur að íhuga þessa yfirlýsingu Páls postula sem var ákveðin í því að láta ekkert hindra sig í því að fylgja drottni sínum og frelsara. Við finnum þetta í Rómarabréfinu, 8. kafla og 38. og 39. versi. En það segir: Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Reynir bróður minn hefur þýtt fallegan sálm sem ég ætla að lesa fyrir ykkur og vona hann verði ykkur það veganesti sem hann hefur verið mér. Nær þér og nær þér, minn Jesús, nála þín veitir mér fró, styð mig í trú þér að þjóna, þrekveit og hug mínu ró. Nær þér og nær þér, minn Jesús, ná þín er lífsvonin mín, ást þín er lík mínu lífi, lausnari drag mig til þín. Nær þér, ó nær þér, minn Jesús, nafni þitt dásama ber, ástkæri lausnari, lát mig lifa og vaxa í þér. Og svo kórinn: Nær þér og nær þér, minn Jesús, nærri þér lifa ég vil, allt mitt ég gef þér með gleði, Guðs ríkis leið þú mig til. Við skulum byggja. Drottinn Guð minn og frelsari, þú sem elskar okkur svo mikið að þú lagðir allt í sölurnar fyrir okkur. Þú sem elskar okkur svo mikið að þú vilt leiða okkur og venda og vísa okkur veginn heim til þín. Ó, hvað við eru þér þakklátt, drottinn minn. Við þökkum þér fyrir að gefast ekki upp á okkur, að vera alltaf til staðar með leiðbeiningar og leiðsögn. Takk, drottinn minn og Guð. Takk fyrir allur guðdómurinn er tilbúin til að vera með okkur og taka við stjórninni í lífi okkar. Já, heilagi faðir, við viljum að þú verður stjórnandi í lífi okkar. Takk okkur eins og við erum og hjálpað okkur til að fylgja leiðsögn þinni. Við þökkum þér fyrir kærleika þinn og umhyggju, drottinn minn. Leiddu okkur einn dag í einu nær þér og nær Guðs ríkis. Við biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen.

Það er umhugsunarvert hve erfitt það getur reynst að leyfa Guði að taka við stjórninni í lífi okkar. Leyfa honum yfirleitt að komast að. Oft verða þá hinnar öfgarnar ráðandi í lífi okkar sem lýsa sér í því að leið og við höfum ákveðið að leggja hlutin í hans hendur, þá séum við þar með laus allra mála. Það er ekki svo. Eftirfarandi frásögn útskýrir þetta vel. Gamall sjómaður réri snemma morguns í fögru veðri til fiskjar á bátskænunni sinni. Meðan hann var enn að draga netið, skall yfir niðdimm þoka, svo að hann sá varla handa sinna skil. Hann dró inn netið eins fljótt og hann gat og lagði síðan út árar og réri í áttina til lands. Fljótlega komst hann að raunum að hann var rammviltur. Ekki let hann þó uppgjöf eða örvendingu ná tökum á sér. Eitt andartak lagði hann árarnar upp, spennti greipar þar sem hann satt á þóttunni og bað. Himneski faðir, ég rata ekki heim, en ég ætla að róa. Þú verður að stýra. Því næst greip hann til áran á ný og réri æðru laus út í sortan. Sumir myndu segja að það hafi verið fyrir hendingu sem hann nokkru síðar lenti í litlu vörinni fyrir framan húsið þar sem hann átti heima. Gamli maðurinn var aftur á móti samferður að Guð hefði bænheyrt hann. Guð þekki leið þegar okkur virðast alla leiði lokaðar. En það að treysta Guði er ekki það að setjast niður með hendur í skauti og gera ekki neitt. Ef við í einlægri bæn höfum í alvöru falið Guði allt, þá höfum við leyfi til þess að treysta því að hann muni leiða okkur í höfn. Í 34. kafla Esekiel segir drottinn Guð. Eins og hirðir annast hjörð sína, þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þangað sem þeir hröktust í dimmviðrinu og þokunni.

0: Drengur nokkur fekk að fara með föður sínum á litlum bát í smásiglingu út á fjörð. Upp við landið var dálítið kul og drengur bað föður sinn að fá að stýra á bátnum. Faðir hans leyfði honum það og sagði honum hvernig hann skildi stýra. Og í fyrstu gekk stjórnum vel hjá drengnum. En þegar lengra kom út á fjörðin, herti vindin talsvert. Svo þar braut úr báru. Þá fór drengurinn ekki að lítast á blikuna en herti sig samt upp talsverða stund. Loks leit hann alvarlega til föður síns og sagði Nú best að þú stýrir pappi. Faðirinn brosti innilega til drengsins og sýndi það að hann var viðbúin því að drengurinn bæði hann þessara bónar. Hann settist undir eins við stýrið og ferðin var hið skemmtilegasta. Lífsflei mannana, mætir, bæði, stillu og stormi. Bara það allir segðu, stýr þú faðir. Við getum tekið undir með ljóskaldunum Valdimar Brím, sem hvað? Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig á þinn gæslu geim og guðmins allsvaldandi. Og svo var það Jesú sem sagði, en hver sá upphefu sjálfan sig mun niðurlægjast og hver sá niðurlægja sjálfan sig mun upphafin verða.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
3: Komið sæl, heilsukur í Jesu nafni. Nú í dag ætlum við að halda áfram með Daniel og nú er það 9. kafli og þetta er alveg gríðarlega mikilvægur kafli. Boðskapurinn í þessum kafla er alveg ótrúlegur og hérna eins og við munum komast að í dag. Nú ég hef ákveðið í dag sem ég held ég hef aldrei gert áður að ég vitna eingöngu í 21. aldar útgáfuna af Biblíun í dag. Og það er nú sérstaklega vegna þessa 9. kaflin sem við erum að fara yfir. Hann er bara miklu betur þýttur í nýju útgáfinni, heldur en í 81 útgáfinni. Miklu öðuldar að skilja textar þar. Þannig að ég nýtti mér það. En ég skildi ykkur eftir kafla 8 án þess að fá almennilega svör við ákveðinni spurningu. Hvað er eiginlega átt við með þessum 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur vera komin í samt lag eða hreinn á ný eins og segir í nýju útgáfinni og við þurfum að átta okkur á því að Daniel var í útlegð í Babylon hann hafði verið dreginn frá Ísrael eða hann var bara ungur drengur sjálfsagt hefur hann hort upp á musterið og helgidómin hvernig Babylonin menn fóru með þetta allt sem brutu þetta niður, rændu og rupluðu og tóku þetta allt með sér. Voru með það á brott. Daniel hefur vel þekkt spátdóma í Jesaja 39:40 herlæðinguna, hvernig ekkert þið skilið eftir og einnig Jeremía 25:11 þar sem að hann segir fyrir að herlæðingin skildi verða 70 ár. 70 ár, segir Jeremía. Hann hafði sagt Hann ég er í mér. Allt þetta land verður rúst og auðn, þjóðirnar þar verða þrælar konungs í Babylon, hversu lengi? Í 70 ár. Að 70 árum liðnum mun ég draga konungin í Babylon til ábyrðar og þjóð hans vegna sektar þeirra, segir drottinn. Og einnig land kaldi það og gerir það að ævarandi eyðimörk. Og þetta er líka spátdómur, ævarandi eyðimörk, Babylon hefur aldrei verið byggð upp á ný. Nú þessi 70 ár voru umþapil að vera liðin og þá fær Daniel þessa sýn þar sem talaði um 2300 kvöld og morgna. Daniel, hann hefur verið fyllilega kunnugt dagur fyrir árregluna. Þannig að það er auðvelt að gera sér í hugarlönd angistina í hjarta Daniels. 2300 ár. Ætlar Guð ekki að efna lofar sitt og frelsa þjóð sína úr þessari ánið. Á helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár? Hvernig má þetta verða? Þannig var Daniel einnig skilin eftir með spurningar eftir kafla 8. Rifjum aðeins upp það sem sagt í kafla 8. Vers 14. 2300 kvöld og morgna og þá verður helgidómurinn hreinn á ný. Og 17. versið, Gabriel, hann hafði einnig sagt þar, skildu það, mannsbarn, að þessi sín varðar síðustu tíma. Og svo í lokkaplans, og satt er það sem sagt var í síninni kvöld og morgna. En þeirri sín skaltu leina því að enn er langt í að hún komi fram. Og það sem við sjáum hér er að ef þetta væri nú 2300 bókstafli dagar, þá gæti þetta ekki átt við tíma endalokana. Og Daniel skildi þetta. En hann skildi ekki þessa sín. Hvernig getur þetta staðist? Hvað verður lofurðið? 70 ár? Áttundi kaflinn endar svona. Mér Daniel var mjög brugðið og var ég máttvana í marga daga. Og reysi upp og synti erindu konungs, en sýnin allir mér hugarangri og engin kunni skýringu á henni. Og hvaða hluti sýnarinnar skildi Daniel ekki? Það var aðeins eitt sem hann skildi ekki. Hann gat ómögulega skilið þess að 2300 kvöld og morgna. Og þegar engillinn Gabriel ætla að útskýra þetta, þá verður Daniel máttvana. Og það veldur honum hugarangri. Hann skilur þetta ekki. En hlutverk Gabriels, hvert var hlutverk Gabriels? Hlutverk hans var að láta Daniel skilja sýnina. Daniel hafði heyrt mannsraust sem kallaði Gabriel, útskýðu sýnina fyrir þessu manni. Og Gabriel var augljóslega ekki búinn að útskýra þetta allt saman. Ekki nægilega vel. Og Gabriel skilur hann eftir þarna til að jafna sig, gefur honum góðan tíma til að hugsa þetta. Því að kafli 8 gerist á þriðja ríkisári Belsasars, en núna þegar við komum í kafla 9, þá er það fyrsta ríkisár Daríusar. Þannig Daniel, hann er skilin eftir með þetta vandamál í langan tíma. En Gabriel gafst ekki upp, hann gafst ekki upp á að útskýra þetta fyrir Daniel. Verkefnið að láta Daniel skilja því var ekki lokið og í kafla 9 þá sjáum við betur hvað þetta láð þungt á Daniel því hann liggur á bæn, beðið fyrir þjóðsynni og þetta er stórkostleg iðrunarbæn. Sjáum það hér í kafla 9, skulum fara bara beint í vers 4 þar sem að segir Ég bati drottins guðsmíns og gerði þessa játningu. Ó drottinn mikli og ógurlegi Guð sem heldur sáttmálan dyggilega við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. Daniel veit að Ísrael hefur syndgað, hann veit að Ísrael er í útlegð vegna synda sem þeir hafa drykt og hann biður og hann iðrast, hann játar fyrir þeirra hönd, hann iðrast fyrir allt Ísrael. Hann þráir að sjá það taka enda. Og meðan hann biður gerist eitthvað stórkostlegt. Daniel 9:20-21 Meðan ég talaði, baðst fyrir og játaði synd mína og synd þjóðarminnar Ísraels og bar bæn mína framfyrir drottinn Guðminn fyrir hinu heilaga fjalli hans. Meðan ég var að biðjast fyrir hóf maðurinn Gabriel sig til flugs en hann hafði ég áður séð í síninni. Hann kom til mín kvöld fórnar tíma. Hvaða sýn er hann að vísa til hér? Það er sýnin í Daniel 8, þessi 2300 ár og þegar hann var veikur og skildi ekki neitt. Og þannig kemur Gabriel aftur til að útskýra sýnina fyrir hún. Gabriel er í kafla 9 að klára verkefnið sem hann hafði verið falið í kafla 8 að útskýra þetta fyrir Daniel. Og vers 22, hann frætti mig og sagði, Daniel, hingað er ég kominn, til að veita þér glöggan skilning, sem sagt glöggan skilning á kafla 8. Og hér í kafla 9 fær Daniel nýja sýn sem skiptist í raun í tvo hluta. Fyrir hlutin snýst gyðinga þjóðina og komu Messíasar og hann spáir nákvæmlega hvenær Jesús myndi hefja þjónustu sína. Hann spáir nákvæmri dagsetningu krossvestingar Krists og nákvæmri dagsetningu þegar gyðingaleiðtogar myndu hafna Messías og fagnaðarendið færi til heiðingjana. Margir rabbínar höfðu þetta orðatiltæki, bölvaður er fingurinn á hendi mannsins sem sér Messías í Daniel 9. Vegna þess að þeir vissu að þessi sýn sannar að Jesús er sá sem hann segist vera. Spádómurinn í Daniel 9 hefur snúið mörgum trúlýsingjanum til trúar. Því það er svo augljóst að aðeins Guð getur sagt svona nákvæmlega fyrir óorðnar hluti. Skoðum þetta. Eftir að Daniel líkur bænsinni kemur sýnin í versi 23. Þegar þú byrjaðir bænir þínar barst orð og ég hér til að greina þér frá því en það nýtu þú náðar. Hygðu því að orðinu og öðlastu skilning á sýninni. Hvað var það sem hann þurfti að skilja? 2300 dagarnir eða árið. Sýnin himneska helgidómin í Daniel 8. Skildu þetta Daniel því þú nýtu náðar og þegar við erum á njánum og úthellum hjörtum okkar til Guðs, þá njótu við einni náðar. Við erum ekki skilin eftir ein í þessum heimi. Guð veitir okkur náð. Og vers 24. 70 vikur eru út mældar þjóðþinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir miskjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar þar til friðþægt verður fyrir ránglætið og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og heið háheilaga hlýtur smurningu. Hver myndi friðþægja fyrir ránglæti? Það er Jesús. Og hver myndi koma á eilífur réttlæti? Það er aðeins Jesús. 70 vikur eru útmældar fyrir þjóðinni. Hvaða þjóð er það? Það er gyðingaþjóðin. Spádómurinn segir að 70 vikur séu útmældar. Og þetta orð útmældar það þýðir í raun að skera frá. Og 70 vikur eru skornar frá og skornar frá hverju? Skornar frá stærri sýninni sem Gabriel kom til að útskýra 2300 árin. Þannig eru 70 vikur af þessum 2300 árum skornar frá sérstaklega fyrir gyðinga og á þeim tíma mun Messías koma. Nú 70 vikur myndi þýða hversu mörg ár. Það eru 7 dagar í viku, 7 sinnum 70 eru 490 og 70 vikur eru 490 dagar. En þar sem að eitt spádómsdagur jafngildir einu bókstaflegu ári er þetta 490 ár. Svo þú hefur lengri spádóm 2300 ár. Af þeim lengri spádómi hefur þú minni hluta 490 ár sem er skorinn frá sérstaklega fyrir gyðinga. Og þess vegna getum við sagt að bæði 2300 árin og 70 vikurnar það byrjar á sama tíma. Og hvenær er það þá sem þetta byrjar? Við þurfum að vita þetta ártal þegar þetta byrjar. Vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem allt til komu hins smurða líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist, torg hennar og síki, það verður erfiður tími. Ef við getum fundið út hvenar sú skipun kom, myndum við hafa upphafspunkt beggja tíma spádómana. Frá þeim tímapunkti væru 7 vikur og 62 vikur eða 69 vikur til Messíasar. Við skulum sjá hvort við getum komist að því hvenar þessi tilskipun var gefin út. Ísrael var í haldi og ánauð og ýmsar tilskipanar voru gefnar út. Esra nefnir persneska tilskipun sem Kýrus gaf út árið 537 að endur þessa musterið sem að Daríus staðfestir síðan árið 520. Og þessi tiltekna tilskipun vísar þó ekki til þeirra sem getið hér í Daniel 9.25. Því samkvæmt orðum Gabriels fól tilskipunin í sér endurbyggingu borgarinnar, ekki bara musterisins. Önnur tilskipun var gefin út af Artaxerxes, persakonungi, árið 457 fyrir Krist, sem heimilaði endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem. Við lesum þetta í Esra-bók. Þessi tilskipun heimilaði gyðingum að stjórna Júta samkvæmt eiginlögum og eina tilskipunin sem uppfyllir spádóminn. Förum í Esra 7. kafla. Það komumst við að því hvenær þessi tilskipun var gefin út. Esra 7.1. Eftir þessa atburði á valdatíma Artaxerxes Persakonungs hélt Esra af stað heimleiðis. Og hver það sem að ríkir á þessum tíma? Það Artaxerxes Persakonungur. Og svo vers 8 á 9. Esra kom til Jerusalem í 5. mánuði 7. stjórnarárs konungs. Hann hafði ákveðið að halda frá Babylon fyrsta dag fyrsta mánuðarins og hann kom til Jerusalem fyrsta dag 5. mánuðarins. Það sem gæskurík höndguðs hafði verið yfir hún. Svo Esra hann leggur af stað frá Babylon á 7. stjórnarári konungs. Esra með bréf konungs meðferðis. Nú höldum áfram mér í versi 11-13. Hér fer á eftir afrit þeirra tilskipunar sem Artaxerxes konungur fekk Esra, presti og fræðimanni, sem var fróður boðar drottins og lög sem hann hafði gefið Ísrael. Og textin sem kemur hér á eftir bein tilvísun í bréf konungs. Artaxerxes konungur konungana sendir kveðju Esra presti sem fróður í lögmáli Guðs himinsins. Hér með lýsi ég yfir allir sem eru af þjóð Ísraels í ríki mínu, þar með taldir allir prestar og levitar sem vilja skulu fara með þér til Jerusalem. Og þegar Esra heldur á stað á 7. ári konungs, þá er hann með þetta bréf meðferðis. Hvenær var það þá þetta sem að þetta gerist og hvenær var fyrsta ár? Við þurfum að vita hvenær er fyrsta ár Artaxerxes. Við þurfum að vita það til að átta okkur á hvenær 7. árið hans er. Og það vafðist talsett fyrir mér því að ef þú googlar þetta að þá færðu árið 465. Og það vafðist talsett fyrir mér því að ef þú googlar þetta að þá færðu árið 465. Og það var ekki alveg að passa.

464 mínus 7 eru 457. Og þetta er allt svolítið snúið. Að þegar það eru mörg dagatöl og svo þarf þetta að rekna tilbaka þegar það er fyrir Krist. En það er árið 457 sem að Esra arkar með þetta bréf konungs til Jerusalem. Og förum aftur í Daniel 9 og vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerusalem og hvenær kom svo tilkynning eða tilskipun 457. Allt er komið hins smurða og hver er hins smurði? Jesús. Því að vera smurður vísa til smurningu heilags anda og Jesús er smurður þegar hann skýrist af Jóhannesi þegar andin komi í formi dúfu. Þannig að þessi spádómur sem að hefst árið 457 fyrir Krist átti að leiða okkur niður að skýrt Krist. Og hvenær var það? Það segir 7 og 62 vikur eða 69 vikur. Gabriel skiptir þessu niður í nokkur tímabil. Það eru fyrst 7 vikur og svo sem eru 49 ár og síðan eru það 62 vikur sem eru 434 ár. Alls eru það 69 vikur. Og 7 sinnum 69 eru 483, 483 ár sem munur líða fram til hins smurða. Það eru margar leiðir til að rekna þetta út, en það flækir málið að við erum að fara frá fyrir Krist yfir í eftir Krist. En ef við tökum þessar 69 vikur sem eru 483 ár, tilskipunin er árið 457 sem er minnitala, þannig að 483 ár mínus 457 ár er 26. En síðan þurfum við að bæta við einu ári í viðbót því að það var aldrei 0 ár. Og þá komum við að árinu 27 eftir Krist. Förum nú í Lúkas 3. Hvað gerist árið 27 eftir Krist? Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara þegar Pontius Pilatus var landstjóri í Júdeu og Herodes fjórðungstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítereu og Trakonítis héraði og Lísandías í Albílene. Og hvað er að gerast hér? Hvaða ár er þetta? Þetta er 15. ár Tíberíusar keisara. Og hvað gerist þá? Vers 21 og 2. Er allt fólki leitt skýrast var Jesús einni skýrður og þá bar svo við er hann gerði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo á 15. ári Tíberíusar keisara er Kristur skýrður. Hvaða ár er þetta? Og það er ekki allir sammála hvenær 15. stjórnarár Tíberíusar var. Sumir vilja setja það á árið 29 og það er líka þess vegna sem að það er ekki allir sammála hvaða ár Jesús var krossfestur. Sumir segja að það hafi verið árið 33. Ég ætla ekki að fara að eyða tími að rannsaka það hér. Ég ætla bara að láta gervigreindina aftur hjálpa mér aðeins hérna. Hún segir, flestir fræðimenn telja að Jesús hafi verið skýrður árið 27 eftir Krist, byggt á sögulegum og biblíulegum gögnum og ekki sé hægt að ákveða nákvæmlega árið með fullri vissu. Þetta mat er stutt að tímalínu þjóðnustu Jesú og sögulegu samingi við starfi Jóhannesar skýrara. Við getum alveg vita þetta með vissu og ég vil meina að það hafi einmitt verið árið 27 eftir Krist sem hann tekur skýrð. Og þegar Jesús er skýrður, hvað gerist þá? Skoðum postulasöðuna, kafla 10:38, hvað stendur þetta? Það er sagan Jesú frá Nazaret, hvernig Guð smurði hann heilögum anda og krafti. Hvenær var það? Það var við skýrn hans sem heilagur andi kom yfir hann. Hann er Messías. Og þegar Jesús var skýrður, hvað sagði hann? Markus 1:15. Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnarendur. Tíminn er fullnaður. Hvaða tími er fullnaður? Hvers vegna tekur hann svona til orða? Tíminn sem spámaður Daniels fjallarum í 9. kafla. Það er sá tími sem hann vísar í. Tíminn þegar Messías myndi koma

27 eftir Krist. Uppfylling þessar spátums. Jesús er skýrður nákvæmlega á réttum tíma, 27 eftir Krist, og hann segir tíminn er fullnaður. En spátumurinn er enn ítalegri en þetta. Förum aftur í Daniel 9. Við verum að horfa á þennan ótrúlega spátum sem hefur snúið mörgum til trúar, Daniel 9, og við förum í vers 26. Að þessum 62 vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu. Hvað þýðir að hann sé afmáður? Hvað þýðir að hann er krossfestur? Hann bar sekt og skömm synda mannkynsins fyrir mig og þig. Og Páll póstuli segir, nú er því engin fordæming búin þeim sem er í Kristi Jesú. Og hann segir líka, Kristur keypti okkar undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess vegna fyrir okkur. Bölvun þess fyrir okkur. Því að rita þér, bölvaður eru hver sá sem á tréhangir. Þannig tók Kristur á sig synd okkar og sekt og skömm og í honum öðlustu fyrirgefningu og miskun. Og síðan segir hér, her leiðtúfa nokkur sem koma skal mun eyða borginni og helgidónum en hann mun farast í flóði. Tortímingin er fyrirhuguðans hernaðnum líkur. Og hver er þessi leiðtúi? Það er Títus og hvað myndi hann gera? Segir þarna hvað hann myndi gera. Eyða borginni og helgidónum og svo árið 70 eftir Krist kom Títus og eyðilaði borginna og helgidómi. Og þannig fjallar þessi seinni hluti í þessu versi um atburði sem að gerast daldi síðar. En í næsta versi nr. 27 segir hann mun gera traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn um miðja vikuna. Í miðri síðustu viku, miðju þessara 7 ára, myndi Kristur afnema sláturfórn. Hvað er miðjan af 7? 3,5. Hann er skýrður haustið 27, 3,5 ár frá haustinu 27, það færir okkur til vorsins 31. Vorið 31 tangir Jésús á krossinum með nagla í höndum og þyrni kórun á höfði og blóð rennur niður andlit hans og hann deyr fyrir mig og fyrir þig. Hver er aðal hátíð gyðinga á vorin? Páskahátíðin eða Passover eins og þeir kalla það? Og Kristur páskalambið okkar er fórnað. Ekki bara á nákvæmlega réttum degi, heldur líka á nákvæmlega réttum tíma dags. Páskalambinu átti að slátra klukkan 3 eftir hádegi, samkvæmt lögum gyðinga. Og Jesús dó nákvæmlega á sama tíma klukkan 3 eftir hádegi. Biblían er svo nákvæm. Kristur var skýrður á réttum tíma. Kristur dó á réttum tíma, alveg upp á klukkutíma. Hver er þessi sáttmáli sem sagt er frá hér? Matteus segir okkur frá því í kafla 26 og vers 26-8. Þá er þeir mötuðust og Jesú brauð, gerði þakkir, brauð það og gaf lærisveinunum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gerði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hérav, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans. Útelt fyrir marga til fyrirgerninga synda. Hvenær kom Jesús á þessum trausta sáttmála? Hann gerir þetta rétt fyrir krossfestinguna. Svo hér í Daniel 9 er sagt fyrir að Kristur myndi koma á nýjum sáttmála. Við erum komin að árinu 31. Það eru enn 3,5 ár eftir af vikunum 70. Hvað með síðustu 3,5 árið? Síðustu 3,5 ár frá 31 að vori myndi taka okkur til 34 að hausti. Og hvað gerist þá? Stefán var grýttur. Æðstu prestar gyðinga reif klæði sín sem táknum brot sáttmálans þar sem að leiðtogi gyðinga hafnaði Messías. 70 vikur eru út mældar þjóðfinni gyðingum. Á þeirri tímalínu er þið Messías skýrður og krossfestur og á þeirri tímalínu myndi fagnaðar erindið berast til heiðingjana og það gerði það. 70 vikur,
490 ár eru skorinn frá 2300 árum. Það er hægt að reikna þetta út á margavegu. Ef þú tekur 2300 og dregur 1844 frá og leggur við 1, þar sem að það var ekkert 0 ár, þá stendur eftir 457. Eða þú getur tekið 2300 og dregið frá 457 plus 1, þá færið þitt fram til ársins 1844. Og þegar helgidómurinn er þá sem að helgidómurinn er þið hreinna mín. Og hvað þýðir það? Frá 1844 hefur Guð verið að endurheimta sannleika orðsins sem hafði legið niður í svo lengi. Fólk Guðs hefur rannsaka orðið og kennt sannleikanum fórn Krists á krossi, endurheimt sannleikanum helgidóminn, að Jesús er lambið, endurheimta sannleikanum að Kristur er hinn sanni æðsti prestur, endurheimtir sannleikanum helgidóminn, friðfæðingadaginn dóm og að við lifum á dómstegi rétt fyrir endurkomu Krists. Hvað felst í því að helgidómurinn verður hreinn á ný? Það er endurheimt sannleikans, hins fullkomna sannleika, Jesú, lambið okkar. Jesús, lifandi prestur okkar, sem þjónar fyrir okkur í helgidómnum á himnum. Hvað þýðir það að helgidómurinn verður hreinn á ný? Við losar okkur við syndavandamáli svo við getum lifa með honum að eilífu. Það sem er engin veikindi, þjáning eða dauði. Jesús sagði okkur að þegar við sjáum það sem Daniel talar þá eigum við að athuga það. Það segir það þannig að styrki trú okkar á áreiðanleika Biblíunnar. Hugsaðu ykkur að Biblían skuli segja svo nákvæmlega fyrir þessa atburði. Það er ekkert annað rit sem segir fyrir svona hluti á slíkri nákvæmni og getur treyst Biblíunni. Hún talar til þín í dag sannleikan. Hún talar til þín Jesú, hinn lifandi Krist, lambið sem fyrirgefur okkur. Æðsta prest okkar sem styrkir þig. Hún talar til þín ljósið sem skín frá lögmáli Guðs í helgidóminum. Hún talar til þín í dag dóm, endatímans og undirbúning fyrir komu Jesu Krist. Leyfðu henni að tala til þín, persónlega. Taktu við boðskap hennar því hún er áraðanleg.

Undursamlegur kærleikur. Þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með skilyrðislausum eilífum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af okkur er að við notum það frelsi sem hann hefur gefið okkur til þess að velja og hafna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Komið öll sæl og blessuð. Gaman að sjá svona marga í kirkjunni á þessum fallega og góða hvíldardegi. Já, ég á að predika hér í dag og hérna ég búin að vera uppfull af reynslu sem að við urðum fyrir hérna, eða ég var fyrir kannski fyrst og fremst á þessum tíma þegar að sem að Stefán var að tala um á það. Þegar stjórnin kom hérna saman og bað og fastaði. Og þetta barátta andans sem ég ætla að tala um. Já, þann 11. apríl síðastliðin tókum við það ákvörðun í stjórnkirkjunar að fasta hvert okkar í eitt sólarhring og biðja fyrir kirkjun okkar. Við báðum Guðum visku til að stjórna kirkjun sem best og við sæjum leiðir til að fjármagna starfið því kirkja Guðs þar líka peninga til ýmsa starfa og hluta. Þó flestir sem koma starfinu bæði kirkjunu og við útvarpið vinni í sjálfboðvinnu. Við báðum fyrir söfnuðunum að andi Guðs vitjað okkar allra hvers og eins og við virkilega fyndum fyrir samstöðu og kærleika til hvers annars. Já, við báðum líka Guðum að gefa okkur sýn á hvernig við getum nátt til eyrna fjöldans í landin okkar, til fjölskyldna, fólks á öllum aldri, fólks í öllum þrepum þjóðfélagsins. Við viljum vera svo Páll Póstili sem segir í öðru Kórintubréfi í 3. kafla að hann sé Guði til dýrðar og ilmur sem flytur Krist til allra manna. Við erum boðunarkirkja. Við boðum fagnaðarerindið Jesú og viljum sjá árangur. Sjá söfnuðin okkar stækka. Já, við viljum að fleiri verði með okkur í að lofa Guð. Rannsaka orð hans, fylgja Jesú og hvílda degi hans og vera með honum og okkur í eilífa lífinu á henni nýju jörð. Sum okkar ákveðu síðan að fasta lengur en aðrir því við fundum öll fyrir mikilli blessun og nærveru Guðs þessa daga. Við deildum reynslu okkar hvert með öðru og ákveðum að endurtaka þetta nokkrum dögum seinna. Ellen G. White segir í Þrá aldana á blaðsíðu 292 Hvenar sem boðskapur sannleikans næra miklum krafti tökum á mönnum ítir Satan við erindrekum sínum að hefja orðakarp einhvað smávegilegt atriði. Þannig leitast hann við að draga athyglina frá aðalatriðinu. Hvenar sem gott verk er hafið eru hártogarar, boðnir og búnir að hefja málþóf form eða tækni atriði til að beina huganum frá lifandi sannindum. Þegar ljós kemur að Guð er að hefja starf á sérstakan hátt fyrir fólk sitt, ættu menn ekki að láta flækja sig í deilur sem leiðir sálir í glötun. Já, erindrekar Satan ráðast okkur í þessum litla söfnuði jafnt og öðrum. Þeir eina sem þeir geta að koma til okkar með þrasi og jagast út af veraldlegum hlutum, setja út af hvert annað, koma illindum að stað. Já, við þurfum að vera góð hvert við annað, vera vakandi og biðja hvert fyrir öðru og uppberfa hvert annað í orði Guðs. En þessa daga var ég fyrir mikill árás, þessa miklu erindreka. Ég þekkti þessa baráttu illu andana. Ég fundi fyrir þeim áður. Ég fann að þeir herjuðu bæða mig og fólkið í kringum mig. Jafnvel fólk í söfnuðunum. Baráttan var öflugri og sýnilegri næstu daga. Ég ætla að segja ykkur frá minni persónulegu reynslu á þessum dögum. Eitt kvöldið er ég var lögst upp í rúmi mitt, sótt að mér ýmsar hugsanir. Ég náði ekki að festa svefn. Ég hugsaði syndir mínar og hver væri mín stóra synd. Ég lá og horfði upp í loftið og hugsaði. hvað kemur mér til að falla á kné og virkilega yðrast synda minna? Ég hugsaði og braut heilan og mér fannst ég ekki hafa gert neitt mjög stórt. Ekkert svo augljótt sem ég gat sett fingurinn á. Nei, það er ekki gott að setja fingur á mína synd, hún er ekki svo augljótt, nei. Ég hef alltaf verið þæg og góð og elska Jesú. Ég hef alltaf verið í þjónustu hlutverkinu, bæði vinnunni minni og í fjölskyldunni. Ég varð andvaka og hugsaði, get ég beði Guð að fyrirgefa mér syndir sem ég veit ekki um. Það lá við að ég öfundaði alla þessa syndaseli kringum mig sem hefði gert svo mikið af sér. Þeirra synd var svo augljós, svo stór og svo mikil. Guð hefur svo mikið að fyrirgefa þeim. En mín synd er ósköp lítil. Ég er bara venjuleg kona sem reyna að gera öllum til geðs. Ég var fann að vorkina sjálfur í mér. Ég var að geta ekki einu sinni verið almennilegu syndaselur. Já, ég hef oft verið andvaka út af öðrum. Heil og halvu næturnar hef ég ekki sofið fyrir áhyggjum vegna annara synda. En nú lá ég andvaka vegna minna synda. En vandamáli var að ég fann ekki mínar höfu syndir. Mér leið illa og ég fann að augum mín voru blinduð. Næstu nótt er ég milli svefs og vöku og þá finnst mér sem mikill þungi komi yfir mig. Eitthvað eða eitthvað ríf upp á mér augun. Ég skildi sjá. Ég gat ekki loka þeim og starði út í tómið á eitthvað sem ég vildi ekki sjá. Leið fannst mér verið að tróða einhver onni mig, einhverju viðbjóði sem ég vildi ekki að kæmi inn fyrir mína varir. Þessi fylgdi hrikaleg vanlíðan, martröð, myndi einhver segja. En fyrir mér var þetta illur andi sem vildi að ég sæi annað en ég hef verið að sjá og vilja sjá og fylla mig einhver öðru en anda Guðs. Ég bað heitti Guðs vend og blessun og sofnaði aftur og svaf rótt í morguns. Ég fann sterkt næstu daga að andi Guðs var með mér og í bænum mínum bað ég hann skilning. Á hvítasunnudag fann ég enn betur fyrir anda Guðs og mér fannst heilagur andi verið svo nálægur mér og ég hugsaði mikið hverja væri gjafir hans. Þetta var dagurinn sem Guð útýlti sínum heilaga anda yfir postulana. Hvaða gjafi fengu þeir? Af hverju og til hvers? Þeir fengu margs konar gjafir. Þeir töluðu tungum mann og engla. Þeir læknuðu sjúka, spáðu og svo framvegis. Já, þeir fengu gjafir andans inn í þar aðstæður sem þeir voru í hverju sinni. Þeir töluðu tungumál sem þeir kunni ekki og skildu ekki en þeir þurftu á því að halda þá stundina. Og þegar geta þeirra eða þekking náði ekki lengra, þá tók andi Guðs við og þeir fengu kraft til að lækna sjúka og reka út illa anda. Guð sendi líka anda sannleikans, hjálparan, huggaran sem kennir okkur allt það sem Jesú hefur sagt. Ég er í þjónustu hlutverki alla daga og er menntuð til aðstofa fólk sem ekki hefur sömu gjafir og ég og getur ekki gert það sama og ég eða við hinn flest. Fólk sem er fatlað andlega og líkamlega. Fólk með sérþarfir. Þegar geta þess nær ekki lengra þá kem ég til aðstofar. Ég er nokkurs konar viðbót við þau. Þau trausta á getu mína sér til bjargar. Samlíkingin varð mér eitthvað svo augljós. Guð hjálpaði mér að skilja gjafir andans. Satan er lævís og lipur og kemur í heimsókn í skjóli myrkus og hvíslar. Guðný, hverjar eru nú aftur þínar andans gjafir? Eru þær ekki ósköp litlar? Jú, mér finnst ég ekki hafa neina svara ég. Það er eins með þær eins og syndirnar mínar. Þær eru ekki svo sýnilegar, aðri fá svo miklu meira og stærri en ég. Þetta er allt svo aumingjalegt og smátt að það tekur því ekki að tala það. Og kvöldi þegar ég lagðist út af fann ég að hönd Guðs kom inn í herbyggið, höndi hélt á skeið sem var kúfull af brauðmólum. Já, hún var svo yfirfull að móla hrundu niður. Mólarnir voru mjög stórir, mismunandi lögun, en flestir sýnilegir. Ég fann mikla ró færast yfir mig og ég sofnaði út frá þessu. Ég hugsaði mikið þessa móla þegar ég vaknaði. Hvaða mólar eru þetta? Jú, auðvitað. Þetta er brauð. Þetta er Jesu Kristur sjálfur. Í síðustu kvöldmáltíðinni sýndi hann lærisveinum sínum þetta tákn þegar hann tók brauðið og gerði þakkir og braut og gaf lærisveinum sínum að eta og sagði, þetta er líkami minn sem yður er gefin. Já, Jesu býður sjálfan sig fram fyrir mig og fyrir þig. En Satan gafst ekki upp. Hann mætti aftur næstu nótt. Ég vaknaði við að mér var haldri fastri og ég gat ekki hreyft legg né lið. Andrúmsloftið var þungt af einhverju og ég fann það var eitthvað illi kraftar. Ég var mjög hrædd en náði að rífa mig úr þessu og bak til Guðs. Að gefa mér styrk til að losna frá þessu. Ég vissi að jafnvel þó ég væri hrædd þá væri hann með mér. Ég var þó nokkra stund mjög óttaslegin en fann hvernig þessi krafta dvínuði smátt og smátt eftir því sem ég bað til Guðs og ég fann að andi Guðs kom til mín og ég sofnaði. Ég hef áður orðið fyrir svona reynslu og hort á aðra bærjast við illa anda. Já, ég hef séð alls konar anda. Ég hef séð og fundið fyrir öndum græðkinar, öfundar og eigingirni. Ég hef séð anda afvegalega fólk. Illskeittasti andin er samt hrokin því hann er tvíbrur og bróðir allra annara anda. Hrokinn blindar okkur og kemur í veg fyrir að við sjáum aðra syndir. Já, það var hrokinn sem hélt fyrir mér vöku þessa vornætur. Ég huldi augum mín fyrir syndum mínum. Hroki er mín stærsta synd. Það er hrokinn sem blindar augum mín og lætur mig fara efast kærleika Guðs. Já, efast að hann sé réttlátur Guð og gefi mér þar gjafir sem ég þarfnast. Páll Postuli talar af reynslunni baráttu andana. Hann vissi að við getum ekki staðist í vélabröð Postulsins af eigin mætti. Við þurfum að vera vel á verði og vera vel vopnuð gjöfum Guðs. Hann segir í Efesus 7. kafla Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabröð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði. Heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himin geiminum. Takið þið alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hennu vonda degi og haldið velli þegar þið hafi sigrað allt. Standið þið girt sannleika lendar ykkar og klætt réttlætinu sem brynju og skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnarboðin frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið geti slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Setið upp hjálm hjálpræðisins og grípi sverð andans Guðs orð. Gerið það með bæn og beðinni og byðið á hverju tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðu í bæn fyrir öllum heilögum. Mér var hugsað til sögunar systurnar Mörtu og Maríu. Marta hafði boðið Jesu heim til þeirra systra. Hún var vön að taka vel á móti gestum og gerði það einnig í þetta skipti. Hún var að þönum að þjóna til borðs og sjá til að allir hefðu nóg að borða og drekka og það færi vel sína gesti. En María, hvað gerði hún? Hún gerði ekki neitt. Hún settist bara við fætu Jesu og hlýta orð hans. Marta varði örg og kvartaði við Jesu að María varði löt og léti hana að gera alla hluti og ávitaði hann fyrir að segja Maríu ekki að hjálpa sér. En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt er nauðsilegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Hvað er góða hlutskiptið hennar Maríu? Hún valdi að setjast og líða fyrst á orð Guðs, áður hún gerði nokkuð annað. Jesús á að vera í fyrsta sæti. Jesaja 44:22 segir ég, fekti burt afbrotið þínum eins og skýi. syndið þínum líkt á þoku. Hverf aftur til mín því að ég hef endurleist þig. Andi Guðs er að kalla á mig, kenna mér og reyna mig og sína mér gjafi mínar, fulla skeiða brauði, svo fulla að út á flæðir. Líkama Krist, hann gaf mér kærleika sinn, sinn enga son Jesú Krist. Það eru erindir ekkar Satan sem reyna að slá rík í augum mín og segja, Guðný, þú hefur nú ekki syndgað svo mikið. Það eru margir mikið verið þú og sjáðu hvað þeim gengur vel. Þeir reyna afvegilegað mig með málþófi og hártónum og með því að draga dul fyrir augum mín svo að sjá ekki aðalatriðin. Syndin kom í heiminn með einu manni þegar Satan freistaði Adams og hann borða ávöxt þess eina tré sem bar ávöxti syndarinnar fullar af fræjum sem innihélt erfðaefni synda. Guð skapaði líka fleiri tré sem bar ávöxt, góð ávöxti fullar af fræjum náðar og fyrirgefningar. Af einu þannig fræji óx tré kærleikans, kærleikstré sem úr var smíðaði kross. Guð sjálfur var maður í Kristi, frelsari okkar. Hann var vegna minna og þinna synda hendur upp og neldur á þennan kross fyrir 2008 árum og gaf okkur frelsið. Guð mælir ekki gjafir sínar. Það er ekki hægt að mæla þær, það eru svo stórar og miklar. Hann setur mig heldur ekki á vigtina og mælir syndagrömmin mín og ber þau saman við kílóin þín. Nei, við þurfum ekki að metast hver sé meiri eða minni syndari. Jesú er búinn að stemma vigtina af. Ef við játum syndir og byðjum Guð að fyrirgefa okkur og venda fyrir öllum illum öflum, þá sýnir vigtin núll hjá okkur öllum. Fyrir náð Guðs erum við hólpin og getur þá sagt að hún sektar. Drottinn minn kom til skjótt. Ég er tilbúin, náð því nægi mér.

0: Syndafyrirgefning veiti lækningu. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein. Frelsarinn annaðist bæði sál og líkama. Fagnaðar erindi sem hann flutti var boðskapur andlegs lífs og viðreisnar líkamans. Frelsi frá synd og lækning sjúkdóma voru samtengd. Hinnum kristna lækni falið sama starf. Hann á að tengjast Kristi í því að sinna bæði líkamlegum og andlegum þörfum, samferða mannana. Sjúkum á hann að vera boðberi, náðarinnar, flytja lækningu sjúkum líkama og syndum hrjáðri sál. Þegar komið var með vesalings lamaða mannin að húsinu þar sem Jesú var að kenna, var þétt mannþröng fyrir dyrum úti og lokaði leiðinni til frelsarans. En trú og von höfðu verið tendruð í hjarta vesalings sjúklingsins og stakk hann upp á því að vinir hans færu með sig á bak við húsið, rifu gat á þakið og létu hann síga niður til Krists. Orðið var við ósk hans og þegar hinn þjáði lá við fætur hins mikla læknis, var búið að gera allt sem menn gátu gert til að veita honum heilsuna á ný. Jesús vissi að hinn þjáði hafði kvalist vegna vitundar syndir sínar og hann yrði fyrst að losna undan þeirri byrði. Í svip frelsarans mátti lesa hinna blíðustu samúð þegar hann ávarpaði hann. Ekki sem ókunnugan, ekki einu sinni sem vin, heldur þann þegar hefði verið tekin inn í fjölskyldu Guðs. Ver hughraustur, barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Margir þjást miklu fremur af sálrænum sjúkdómum en líkamlegum og þeir munu enga fróun finna fyrr en þeir koma til Krists, uppsprettu lífsins. Kvartanir þreytu, einmanakennd og óanægju munu þá hætta. Gagntakandi gleði mun veita huganum styrk og líkamanum heilsu og lífskraft. Í dag finnur Kristur fyrir kvöl hvers þess sem líður. Hann veit hvernig á að mæla orðin, ver heill, og að bjóða sjúklingnum, far og syndga ekki framar.
1: Sá sem dylur yfirsjónu sínar verður ekki langefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Skýrðin fyrir að hljóta náð Guðs einföld, réttlát og sannkjörn. Drottinn heimtar ekki af okkur að leysa neinar þungar þrautir til þess að öðlast fyrirgefningu syndana. Við þurfum ekki að takast á hendur langar og lýjandi pílagrímsgöngur, né þjá okkur með meinlæta lifnaði til þess að fela sál okkar Guði á himnum, eða afplána afbrot okkar, en sá sem játar synd sína og lætur af henni skal miskunn hljóta.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýr bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Þetta er áttundi kaflinn úr bókinni, tekist á við sorg. Kaflinn heitir Endurskoðun og uppbygging. Oft er ég inn á gjörgæslu með ættingum þegar læknirinn kemur og tilkynir andlát ástvinar. Viðbrögðin eru margbreytileg. Oftast kemur nístandi sársauki og síðan tár. Innan stundar tekum við doði. Stundum heyra stuttar rokur mikilla reiði, en þrátt fyrir það setur að vantrú. Jafnvel eftir að hafa séð líkamann, gengur fjölskyldan á bílastæði segjandi, ég trúi þessu alls ekki. Þetta getur ekki hafa komið fyrir okkur. Jarðaförin fer fram eins og í þoku. Fjölskyldan veit að það voru margir viðstaddir en þau geta ekki muna nöfnin. Orð prestsins eru sjaldan minnistæð. Allt umstangið virðist vera slæmur draumur. Fljótlega eftir jarðaförina fara margir að leita að hinu látna. Þeir leita að honum í mannfjöldanum, í kirkjunni, í strætisvagninum og heima. Þeir þrá og byðja að hinn látni verði til staðar eins og vanalega. Vinur minn var að ljúka við hús sem hann og konan byrjaði að byggja, rétt áður en hún lést. 7 mánuðum eftir að hún lést, sagði hann við mig. Ég hef aldrei viðurkennt þetta fyrir nokkru manni, en ég trúi því einlæglega að hún verði þar þegar ég flyt inn í húsið. Kona tjáði mér að hún reikni fyllilega með því að sjá eiginmann sinn í stólnum sínum eins og vanalega þegar hún kemur heim úr búðinni. Þegar hún sér hann ekki þar, fer hún húsið og kallar nafnið hans. Hann svarar aldrei. Eftir vonbrigðin hniprar hún sig saman upp í rúmi og grætur. Þessi viðbrögð er ekkert óvenjuleg. Í huganum er staðreyndin skráða nokkru leiti. Að öllu öðru leiti er einstaklingurinn enn í lífi syrgjandans. Snemma á sorgaferlinum reynir syrgjandin að halda þessu sambandi lifandi. Mikil orka fer ég að viðhalda því, en undir niðri er sár meðvitund að þetta sé allt til einskis. Þegar ég byrjaði að styðja við syrgjendur, hvatti ég þá til að slíta sambandi sínu við hinn látna. Margir einstaklingur mótmæltu þessum tillögum mínum. Vegna þess að þeir voru enn að leita þessum einstaklingi sem var týndur. Þeir voru enn að setja alla orku sína í að viðhalda sambandi, andstætt því sem ég var að byggja þá að gera. Pamela kom á skrifstofu mína nokkur sinnum. Hún hlustaði á mig segja, Pamela, það væri betra ef þú gætir slitið sambandi þínu við Jack. Þú heldur í eitthvað sem getur ekki lengur uppfyllt þarfir þínar. Einn dag sneri hún sér að mér og öskraði. Ég vil ekki kveðja Jack, skilurðu mig ekki. Ég vil hafa hann hjá mér og þú vilt taka hann frá mér. Pamela og margir syrgjandi vini mínir hafa ályktað að það sé betra að samstara með þessari fyrstu þörf til að viðhalda sambandi, fremur en að spyrna gegn henni. Þeir hafa uppgötvað að endurskoða og uppbygging allra þátta vináttunar hefur græðandi áhrif. Þetta er ekki aðeins huggun, heldur stuðlar, einnig að tjáningu tilfinninga. Þetta kemur í veg fyrir að syrgjandi staðnæmist í miðjum farvegi sorgarinnar. Ef fólk deilir með mér minningu sínum, starir það stundum út gluggan. Með bros á vör segir það eitthvað líkt þessu. Ég gleymi aldrei hversu hamingju sem við vorum þegar voru nýgift. Ben var svo fullur af lífsþrótti, svo myndalegur. Og ég var svo hreykin af að vera í örmum hans. Stundum hlegið þegar við rifjum upp liðnar stundir. Hláturinn slakar á spenntum vöðvum. Hlátur ein leið til að tjá sorg þegar erfitt að gráta. Kona gerði mikla uppgötvun eftir að hafa lagt áherslu á að hugsa, skrifa og tala eiginmann sinn í margar vikur. Það gerðist eftir stund þar sem við rifjum upp liðna tíð og hlóum að skemmtilegum eiginleikum í samskiptu þeirra. Í fyrsta skipti frá því að maður hennar lést brosti hún. Þetta bros kom djúft neðan úr innstu sálarfylsnum hennar. Hún andvarpaði og sagði við sjálfan sig, já, mér getur liði vel aftur. Þetta merki að lífið sé þess virði að lifa, jafnvel þó að maðurinn minn sé látin. Þetta hlýtur að vera merki bata. Og þetta einmitt það sem ég vildi að hún uppgötvaði snemma á sorgaferli sínum. Þessi uppgötvun kom í kjölfur tilræna hennar til að viðhalda sambandinu. Með því að rifja upp liðna atburði, færðust hún fram á þann stað þar sem hún var tilbúin að kveðja. Slíkt var ekki hægt þegar hún hafði fengið örlítið loforð að lækning væri framundan við sjóndeildar hringin. Starfsfólk sjúkrahúsa þarf að sjá hversu mikilvægt hlutverk þeirra í þessum ferli. Þeir eru oft með aðstandendum og dauða stundu. Læknir, hjúkrunarkona, félagsráðgjafi eða prestur geta uppörfað aðstandendur til að segja lífsögu hins látna. Þessar endurminningar geta byrjað strax ef starfsfólk sjúkrahússins gefur sér tíma til þess að vera með fjölskyldinni. Þegar ástvinur deyr, vill aðstandandi deila með einhverjum öðrum hversu mikils virði ástvinur var. Ef slíkt tækifæri gefst ekki, myndast tómleiki hið innra. Kæfandi tilfinning gagntekur syrgjandan sem ger honum erfiðara að lýsa tilfinningum sínum síðar. Endur skoðun og uppbygging endur tekin mörgum sinnum. Fólk segir við mig, ég hlýta hljóma eins og biluð hljómplata. Ertu gjörðin leiður á þessu? Ég fljótur að segja þeim að þessi endurtekning sé nauðsynleg. Hvernig mér líður aukaatriði. Það sem endurtekningin gerir þeim skiptir öllu máli. Syrgjendur verða að finna góðan vin sem dæmir ekki en tilbúin að hlusta af þolinmæði. Einstakling sem tilbúin að hlusta á söguna mörgum sinnum. Fólk sem skilur ekki gildi þess að endurtaka hlutina segir eitthvað þessu líkt. Þú verður að hætta að tala alltaf sama hlutin. Það gerir þér ekkert gagn. En það gerir samt mikið gagn. Iðulega munu minningarna vekja upp óþægileg atriði. Þetta nauðsynlegur hluti af lækningunni. Ekki að tala það hvernig eiginmaður hennar hafði hlíft henni. Hann sá allt. Hún kunni ekki einu sinni að skrifa ávísun. Allt í einu hreytti hún út úr sér. Hvers vegna kendi Denni mér ekki eitthvað af þessu? Hann umgekkst mig eins og smábarn. Ef til vill hefði ég getað meðhöndlað einveruna ef hann hefði ekki gert mig svona háða sér. Þrá skilin maður, sagði sögu sína í fimmta sinn. Hún var alltaf svo hlutlaus. Ég vildi að hún sagt mér hvað væri að naga hann að innan. Það hafði ég getað breytt einhverju, en hún gaf mér aldrei tækifæri. Að tala hér neikvæða í sambandinu gefur tækifæri til að tjá reiði á uppbyggilegan hátt. Þannig sektin einnig tjáð. Þegar þessar tilfinningar hafa verið setta fram, hægt að skoða þær og glíma við þær. Hluti af sambandinu sem þarf að endurskoða eru þeir atburðir sem leiddu að andlátinu og dauðdaginn sjálfur. Þegar skilnað að ræða þarf að endurskoða atburðina sem leiddu til skilnaðarins. Það hægt að loka þessar sársaukafullu hugsanir inni í huganum en slíkt væri alvarleg mistök. Að endurskoða þessa atburði með öðrum einstaklingi dregur úr sársaukanum. Hvert það atriði í samskiptunum sem syrgjandi reynir að forðast ætti að endurskoða sérstaklega. Því lengur sem það dregið að frest, því erfiðara verður að tjá sig. Ein af uppáhalds aðferðum mínu til að hjálpa syrgjanda að halla mér aftur á baki stólnum og segja Jón hlýtur hafa verið mjög sérstakur einstaklingur í lífi þínu. Síðan hlusta ég eins lengi og einstaklingurinn vill tala. Fjöldin allur líkur samtölu sínu við mig með þessum orðum. Mér líður svo miklu, miklu betur núna eftir að hafa talað hann. Ætli ég hafi ekki þurft á þessa halda. Aðskilnaður frá ástunum okkur óeðlilegur. Að skera á sambandið getur reynst óhjákvæmilegt, en það þarf ekki að afneita ljómanum sem enn glóir. Að upplifa ylinn frá vináttunni huggandi og stuðlar að lækningu.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu

kafla sem heitir að kveðja. Ákvörðun mín að fara að heiman 16 ára og sækja einkaskóla var mjög spennandi. Aðdráttarafl stórborgarinnar gerði mig spenntan að koma sem fyrst af stað. Ég setti koffortum mitt í skottið á bílnum, gömlum Studebaker árgeir 1942. Pabbi athugaði hvort hliðið var ekki örugglega lokað og setti síðan við stýrið. Er við ókum niður heimkeisluna barðust einkennilega tilfinningar innra með mér. Þessar tilfinningar ágerðust þegar við bárum koffortin í herbyggjum mitt í miðborg Philadelphia. Þetta var allt svo framandi fyrir mér. Á bílastæði skólans kvaddi ég foreldra mína. Mamma faðmaði mig að sér í fyrsta sinn frá því að ég mundi eftir mér. Pabbi tók klunnalega utan um mig. Eina snertingin sem hafði átt sér stað milli mín og pabba var góðlátlegt klapp á hnéð er við unnum störfin saman og einstaka flenging. Þau óku út af bílastæðinu. Þarna stóð ég aleinn í nýri veröld. Þessar mótsagnakenndu tilfinningar sem hefðu byggst upp innra með mér á 4 klukkustunda akstri brenndu sér allt í einu leið upp í tárakirtlana. Ég reyndi að stöðva tárin en án árangurs. Gamli Studebakerinn hvarf í þoku móðunni Drexelveg. Kökkurinn í hálsinu var svo stór að ég var hræddur að kafna. Ég gekk fyrir hornið á skólanum þar sem enginn gæti séð mig. Þar náði ég stjórn á sjálfum mér áður ég hitti nýju skólafjölskylduna mína. Að kveðjast var sárasta lífsreynsla mín fram að þessum degi. Jafnvel þó ég myndi hafa foreldra mín önnur 30 ár var þessi reynsla ákaflega þungbær. Eftir því sem árin hafa liðið hef ég orðið að kveðja samskipti sem rofnuðu vegna andláts. Sársaukinn að vita að það erði engir endurfundir í þessu lífi lamaði mig næstum því alveg. Oft spurði ég sjálfa mig hvernig ég gæti haldið áfram. En ég hélt samt áfram. Ég kvaddi, ég fann lækningu. Ég lærði að kveðja í gegnum reynslu tugi syrgjenda sem hafa komið inn í líf mitt á undanförnum 25 árum. Ég skal segja ykkur leyndarmál þeirra í þessum kafla. Endur minningar og endurskoðun samskipta í gegnum hugsun, skrif og samtöl er undirstaða þessa kveðja. Að halda upp á samskipti er undanfarið þess að binda endi á þau. Þegar ég segi fólki að það verða kveðja, hrýst í hugur, vegna þess að það miskilur mig. Ég er ekki að prédika aðskilnaði minningarnar. Minningarnar eru ómetalega fjársjóður, tryggilega geymdur í hirslum hugans. Ég hélt námskeið fyrir 16 einstaklinga. Meðal aldur þeirra var 82 ár. Ella var áberandi í hópnum. Hún var 86 ára og hún byrjaði að segja sögu sína. Eiginmaður minn sem ég elska svo mikið dó á þessu sjúkrahúsi fyrir aðeins 2 vikum, sagði hún með titrandi röddu. Ég get ekki lýst því hversu mikið áfall það er mér. Hún barðist við tárin er hún hélt áfram, en ég verð að taka sjálfa mig taki. Ég verð að taka hann úr huga mér. Ég má ekki hugsa hann. Ég verð að reyna að útiloka hann frá hugsunum mínum. Ella, hver sagði þér að hugsa ekki eiginmann þinn? Presturinn minn og læknirinn minn. Þeir sögðu að það var ekki gott fyrir mig. Ella, áttu einhver börn? Spurði ég. Já, 2 syni, upplýsti hún hreikinn. Manstu þegar eldri sonur þinn fór í skóla í fyrsta skipti? Já. Ella, nú vil ég að þú notir ímyndunaraflið. Segjum að þú standir við útidyrnar á húsi þínu fyrsta skóladaginn. Þú beygir þig niður og segir, Villi, þegar þú gengur fram hjá kirsuberjatrénu hans Jónasar, máttu alls ekki hugsa græna geitur upp í trénu. Þú áminnir hann þannig 3 svar að hann fer frá húsinu og þú áminnir hann aftur þegar hann fer út af lóðinni. Segðu mér nú, Ella, hvað mun Villi hugsa þegar hann fer fram hjá kirsuberjatrénu hans Jónasar. Það brá fyrir glampa í auganu hennar Ellur og sagði, nú grænar geitur auðvitað. Og þegar þeir bönnuðu þér að hugsa eiginmann þinn, hvað hugsaði þú, spurði ég. Eiginmanni minn, við höfum líka búið saman í hartnar 60 ár. Hvernig get ég annað en hugsað hann, svaraði hún. Ella, ég gef þér leyfi til að rifja upp allar dýrmættu minningarnar eiginmann þinn. Ég

gjarnan heyra hvernig þú kynntist honum. Ég er svo hrifin af ástarsögum. Var þú til með að segja okkur frá því, spurði ég af einlægni. Þetta var einmitt boðið sem hún var að bíða eftir. Í 20 mínútur deildi Ella minningu sínu með okkur. Stundum hló hún í gegnum tárin. Að lokum andvarpa hún og sagði, Ó, mér líður svo miklu betur núna. Ég vildi að einhver hefði sagt mér fyrir 2 vikum að það var allt í lagi að rifja upp minningarnar. Minningarnar eru sárar fyrst, en með aðlögun eru þær minnismerki lífstilgang persónunnar. Ég bið ekki einstaklingin að kveðja ástvin sinn. Sér einkenni og persónuleiki ástvinarins eru samofin sér hverju lífstræði syrgjandans. Að kveðja hins látna myndi krefjast þessa fjarlæga marga þætti í lífsmunstri syrgjandans sem eru varanlega brennd í lífið vegna áhrifa hins látna. Foreldrar sem missa barn og reyna að kveðja það verða fyrir sári reynslu. Eitt að heyra þau að sjá viðbrögð eða hreyfinga dána barnsins í lífi annara barna sinna. Ég hef hitt foreldra sem forðuðust lifandi barn sitt, en það myndi þau of mikið á barni sem dó. Að kveðja hinn dána er vægast sagt ekki raunhæft. Fólk er aldrei uppörfað til að kveðja vonina að hitta einstaklingin einhver tíma aftur. Í reynslu minni með syrgjendum hef ég komist að þeirri niðurstöðu að þessi von aðstoðar endur reisnina. Þegar einstaklingur hefur enga vonum að hitta ástvinsin aftur, verður leiðin til endurreisnar miklu grýttari. Það er óafsakanlegt að rífa þessa von frá syrgjandanum. Stuðningsaðili sem krefst þessa syrgjandanum að hann kveðji ástvinsin fyrir fullt og allt og staðhafir að hann mun aldrei að eilífu sér ástvinsin aftur er óvitur. Starfandi sálfræðingur og góðu vinur minn kom til að dvelja heima hjá mér eftir mikið missi. Hann setti hönd sína á öxl mína, leit í augu mín og sagði, Larry, hvað finnst þér nú þessa kannanir sem gefur til kynna að trú skipti í raun engu máli? Ég svaraði honum samstundis, ég held að verða framkvæma við að meiri kannanir. Ég er þig hjartanlega sammála, svaraði hann. Og ég vissi á raddblæ hans að trú hafði leitt hann í gegnum djúpan missi. Ef við erum ekki að tala að kveðja minningarnar, persónuna, né vonina að hitta ástun einhvern tímum í framtíðinni, hvað erum við þá að tala? Ég hvet syrgjandan til að kveðja sambandið eins og það var, en mun ekki geta orðið aftur. Þegar syrgjandi tegir sig eftir sambandi sem ekki er til lengur, leiðir skortur og svörun til spennu og vonleysis. Mannlega þarfir sem áður voru uppfylltar gegnum þetta samband hljóta nú enga svörun. Streita vex. Einmanaleiki eykst. Þunglindi sækir að. Þessar óþægilegu reynslur geta vara langan tíma. Þær geta leitt til þess að syrgjandinn festist í sorginni. Til að koma í veg fyrir þetta, hveti hann til að kveðja sambandið smám saman. Hafi einstaklingurinn þegar endurskoðað og endurbyggt sambandið á hann auðvelt með að raða tengslanum upp í forgangsröð. Síðan getur hann byrjað að kveðja þá þætti sem skipta minna máli, áður en hann glímir við dýpri þætti sambandsins. Ég legg til að syrgjandinn kveðji sambandsitt við látin ástvin upphátt. Að orða kveðjuna upphátt eigur raunveruleika þessa verknaðar. Það er mjög rökrétt að tala til hins látna. Vitsmunalega hefur þú eitthvað þegar meðtekið missin sem staðreynd, en þú hefur ekki meðtekið þá staðreynd á öllum sviðum. Hinn látni er þér jafn raunverulegur hið innra. Að tala til hins látna hjálpa þér að meðtaka missin sem staðreynd á öllum sviðum hið innra með þér. Sumir einstaklingar geta endurskoða samband sitt og hvatt upphátt. Öðru finnst auðveldar að skrifa kveðju sína fyrst og lesa hana síðan upphátt. Hver og einn verður að finna bestu leiðina fyrir sig. Hér kemur eitt dæmis að lýsa þessu mjög vel. Barbara misti eiginmann sinn í hræðilegu slysi. Ári síðar var hún þunglynd og ekki fær annars fjölskyldu sína. Samtal okkar voru svo fullar sársauka að hún þurfti iðulega að fara fram og neitaði að koma inn aftur.
Að lokum endurskoðaði hún og endur uppbyggði samband sitt í viðtölum okkar. Dag eftir dag skrifaði hún kveðjur en hún sagði skilið við ákveðna þætti í lífi þeirra hjóna og las það síðan upphátt. Eftir að hafa farið þannig yfir sér hver þátt í lífi þeirra fann hún mikla þörf til að kveðja samband þeirra í heild. Vinkona hennar hringdi í mig og sagði að Barbara var í móðursýkiskasti svo ég fór til hennar. Hún sat í stól og andliti hennar voru engin svipriði. Hún var gjörsamlega örmagna en í hendi hennar var dagbók. Ég lauk við að kveðja, sagði hún hljóðlega. Hún leit á mig. Dauft bros færðist yfir andlit hennar. Viltu að ég lesi það fyrir þig? Barbara, það gleður mig að sjá hvað þér hefur farið fram. Lestu þetta fyrir mig, uppörvaði ég hana. Og hún las. Ó guð minn, Jonni þú ert dáin, þú ert dáin. Ég mun aldrei sjá þig aftur í þessu lífi. Þar þið sá dagur kemur og við mætumst aftur, kveðja þig Jonni minn. Bless Jonni. Ég elska þig. Og Guð, ég þekki þig ekki mjög vel, en þegar ég hef komið mér út úr þessu myndi ég gert að vel að kynnast þér betur. Er það í lagi? Barbara hallaði höfðu sín aftur á púðan og grét. Eftir að tárin hættu að flæða, andvarpaði hún og sagði hljóðlega, ég er fegin að þetta er búið. Næsta dag veslaði hún í matinn og hreinsaði húsi vandlega. Hún eldaði fyrstu almennilega máltíðin í langan tíma. Eftir máltíðina safnaði hún börnunum sínu þremur að sér. Börni mín, sagði hún elskulega, mamma ykkar hefur eitt síðast árun í sjálfa sig. Nú ætla ég að lifa fyrir ykkur. Við getum orðið hamingjusöm á ný. Viku síðar spurði Barbara svo sem eitt sinn hafði verið svo reið út í guð. Larry, áttu biblíu sem ég get notað? Kannski getur þú sagt mér hvar ég ætti að lesa til að kynnast Guði. Eiginmaður Möggu dó skyndilega í íþróttaslysi. Nokkrum mánuðum síðar var hún að uppskera korn í garðinu sínum. Þá rann það skyndilega upp fyrir henni að hún og Eddi höfðu plantað korninu saman vorið. Hún fór yfir þessa reynslu í huga sínum. Verslunarferðina til að kaupa fræin og áburðin. Jarðvinna við að undirbúa sáninguna. Sáningin og síðan er þau reyttu illgresi saman. Allt þetta rifjaði hún upp. Það sem hún var stödd í garðinum, leit Magga upp í bláan himinin. Er heitt hári runnu niður vanga hennar hrópaði hún, Eddi, ástin mín, Eddi, elskan mín, þú og ég plantum þessu korni síðastliði vor, ef hún aldrei planta korni saman aftur í þessu lífi. Vor sáning korsins, bless Eddi. Nú kveðja vorsáninguna að vori. Magga sagði mér, ég stóð þarna á kornakrinum og grét í rúma halva klukkustund. Þegar ég var búin að gráta, fann ég örlítið svigrúm í hjarta mínu fyrir eitthvað annað en stöðuðan hugsanir Edda. Ég hafði öðlast nýtt frelsi sem ég hafði ekki fundið síðan Eddi dó. Magga hélt hann í áfram að kveðja þar til hún var tilbúin að kveðja sorgina fyrir fullt og allt. Það má vera að þú þurfur að kveðja ákveðna þætti lífs ykkar mörgum sinnum áður en sársöngin dvínar. Þetta var sérstaklega við ykkar nánasta samband. Ef friður og lækning kom ekki eftir að hafa kvatt nokkru sinnum, skaltu vera þrautseig eða þrautseigur og halda áfram að kveðja þar til sárasti stingurinn hverfur. Sársökin mun dofna. Að kveðja er sársökafullt. Þú munt finna hundruð ástæðina til að forðast það. Ekki láta eftir afsökunum þínum. Byrjaðu að kveðja, jafnvel þegar þið langar ekki til þess. Byrjaðu að kveðja. Þar til þú gerir það, er þú ekki færum að heilsa nýjum samskiptum við Guð né annað fólk. Kveddu. Heilsaðu síðan nýjum kafla í lífi þínu. Eð vill líka þér ekki kafla sem þú ritar, en að lokum lítur þú tilbaka og sérð einhverja merkingu í því sem líf þitt færir þér.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði blessuð og sæl hlustenda góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég held áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og við erum núna komin að tíunda kaflanum. Sá kafli heitir Brotin hringur. Ég vandaði mig við að tekna hring á töfluna. Síðan dró ég annar hring sem náði að hluta yfir þann fyrsta. Þá þurrkaði ég út annar hringin svo að eftir stóð hringur sem ég vandaði hluta. Ég sneri mér að syrgjendunum sem voru í nærhópnum og spurði, getur einhver túlkað það sem ég var að gera? Ég get gert það, gat við í einni konu sem var nýskilin. Eitt sinn deildi ég lífi mínu með annari personu en hann yfirgaf mig. Nú vantar stóran hluta í líf mitt. Viðbrögð hennar leiddu til þess að margir aðrir í hópnum deildu með okkur sinni túlkun á hringnum. Hugsanirna voru það áhrifaríkar að ég ákvað að halda áfram að tekna svona hringa í stuðnishópum syrgjenda. Á síðastliðnum árum hef ég heyrt tugi viðbræða og ég skal deila nokkru þeirra með ykkur. Brenglað viðhorf. Þegar þú átt í djúpu sambandi við aðra personu og glata síðan því sambandi, hefur þú þá tilfunningunni að þú sést ekki heil persona. En þú ert í raun og veru heil persona. Þú ert enn sama personan með sömu hæfileika og möguleika til að lifa afkasta miklu lífi. Vandinn er sá að þessi mikli missir skilur þig eftir með brenglað lífsviðhorf. Eftir að þú metur kosti þína og persónlega eiginleika byrjað þú að sjá hluti í nýju ljósi. Ef þú tala við vini þína um viðhorf þitt, hjálpa þeir þér að skilja að þú glataðir ekki hluta að sjálfum þér. Þú glataðir sambandi við mjög þýðingar mikla persónu. Það vantar hluta af þér. Hluti hringsins sem var fjarlægur táknar þann hluta lífs þíns sem þú fjárfestir í lífi ástvinar þíns. Þess vegna finnst þér þú vera svo tómur þegar ástvinurinn deyr eða skilur við þig. Þú endurheimtir aldrei þann hluta af sjálfum þér. Þú getur fyllt upp í þetta tómarúm með samskiptum við aðra og með nýjum áhugamálum en það verða alltaf hlutar sem verða aldrei fylltir. Þetta er eins og að fylla ferkantaðan kassa með rörbútum. Það verða alltaf einhver tómarúm inn á milli. Örin eru langvarandi. Á löngum tíma getur þú fyllt tómarúmið. Mismunandi samskipti munu aftur uppfylla þarfir þínar. Þessum á líka við skurðaðgerð þar sem hluti holdsins er fjarlægður. Með tímanum er líka með þeim græða sárið, en það mun alltaf verða ör sem minnir á aðgerðina. Eitthvað er eftir. Auðvitað vantar hluta þegar ástvinu deyr eða skilur við mann, en hefur þú hugleitt að það er enn eitthvað eftir. Staðrendin að þú átt enn svo mikið eftir til að vinna úr merkir að líf þitt á sér enn tilgang. Ef þú horfir stöðulega á þann hluta sem vantar, muntu ekki hafa tíman í orku til að nýta þá hluta sem enn eru til staðar. Það er nauðsynlegt að gráta með brotnu hjarta yfir því sem er glata. Muntu bara að það kemur að því að þú þart að endurskipuleggja líf þitt og nota það sem eftir er. Lífsmunstur. Ef þú lítur á þann hluta lífsins sem eftir er, getur hann sagt þér hvaða áhrif ástvinur þinn hafði á líf þitt. Lífsmunstur þitt hefur breyst. Forgangsröðunin hefur breyst. Að einhverju leiti verður þú alltaf öðruvísi vegna þeirra áhrifa sem hinn einstaklingurinn hafði á líf þitt. Innan frá. Þessi breytti hringur segir þér að þú ert ekki sama personan eftir missin, en þú getur náð þér að fullu. Dældin á hringnum getur fæst út og mynda fullkominn hring á ný, en þessi ytri hreyfing til lækningar verður að spretta upp hið innra. Þetta hefur mikið að gera með viðhorf þín og afstöðu til lífsins. Frumkvæðið kemur innan frá þér. Það geta liðið mánuðir á en innri styrkur þín er nægjarlegur til að fullkomna hringin. En það er framkvæmalegt. Ég hef engu glatað á sjálfu mér. Ef til vill gefur afstæða milli hringana og útvörkuna ranga mynd af því sem gerist í samskiptum og missi þeirra. Ef til vill ætti þú frekar að tekna hringana eins og tvo yfirliggjandi taurhringa. Þessir yfirliggjandi hringar eru saumaðir saman.
Í stað þess að þurka út annað hringin, ættir þú að sína missin með því að glippa þann hluta annars hringsin sem er ekki yfirliggjandi. Þetta myndi segja þér að líf þitt er varanlega sterkara vegna sambands þíns við ástum þinn. Það sem þú gafst í samskiptum ykkar er ekki glatað, vegna þess að kærleikur minkar ekki við það að gefa. Kærleikur þess að nú er farin er enn hluti af lífi þínu. Þú ert auðuri vegna þess að þú deildir lífi þínu með þessari sérstöku persónu. Þú er svo óvarin. Rétt þegar ég taldi mig að hafa heyrt öll möguleg viðbrögð þessu hringum mínum, hitti ég konu sem kom með nýja túlkun. Ef ég væri að þurka út hringin, myndi ég þurka út allan hringin. Það sem eftir er að hinu hringnum lítur þá út eins og sé. Þegar eiginmaður minn lést, fannst mér ég vera svo opinn gagnvart heiminum. Mér fannst ég vera svo óvarin og óörugg. Ég var hrædd. Sá einstaklingur sem áður var hér til að vernda mig var ekki lengur til staðar. Það var enginn til að hugsa mig. Þetta stóra gapandi op leiði mörgum hlutum að nálgast mig, en varnir mínar eru að veika til að hindra það. Það mun taka langan tíma að loka þessu mikla gapi. Nú mátt þú. Er þú hefur lesið þessa túlkanir, má vera að þú hafi verið ósammála hluta af þeim öllum. Ósamþykki þitt getur táknað að þú sér staddur á allt öðrum stað í endurist þinni. Þú getur hagnast á því að skrifa þína eigin túlkun. Hún getur jafnvel verið breytileg hverju mánuði. Er ég hlusta á einstaklingar ræða þessa tekningu, greini ég að flestir syrgjendur glíma við að endurreisa brotna sjálfs ímynd. Þeir eru að glíma við mótun sjálfsins. Er einstaklingurinn styrkir sjálfs ímyndina, virðist túlkun hringana verða jákvæðari. Sumar þessara hugsana endurspegla upphafið af endurskipulagningu, aðrar sína endalok þessarar endurskipulagningar. Í flestum tilvikum hafa þeir syrgjendur sem ég hef komist í kynni við orðið fegurri einstaklingar vegna þess að þeir fóru í gegnum þennan sorgarferil. Dýpri persóna eiginleika birtast. Þeir þroska með sér breiðari skilning á eigin verleika sem börn Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sálmur 28. Davíð Sálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagnvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allara helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvöðlegum og nýðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, láta á kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottin því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottin er styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottin er styrkur líð sínum, vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína, ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byrja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja að öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felir við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

55. sálmur. Hlýð ó Guð á bæn mína, fel þig eigi fyrir grátbeini minni. Veit mér athygli og svara mér, ég kveina í harmi mínum og stín, sækir háreisti óvinarins, sækir hróps hins óguðlega, því þeir steypa yfir mig ógæfu og ofsækja mig grimmilega. Hjarta berst ákaft í brjósti mér, ógnir dauðans falla yfir mig, ótti og skelving er yfir mig komin og hryllingur fer mig allan. Svo ég segi, ó að ég hefði vængi eins og dúfan, þá skildi ég fljúga burt og finna hvíldarstað. Já, ég skildi svífa langt burt, ég skildi gista í eyðimörkinni. Ég skildi flýta mér að leita mér hælis fyrir þjótandi vindum og veðri. Rugla drottinn sundur tungun þeirra, því að ég sé kúun og deilur í borginni. Dag og nótt ganga þær á múrum hennar, en ógæfa og armæða er þar inni fyrir. Glötunin er inni henni, ofbeldisverk og svik víkja eigi burt frá torgi hennar. Því að það er eigi óvinur sem hræðir mig, það gæti ég þolað. Og eigi hatursmaður minn er reikið sér yfir mig. Fyrir honum gæti ég farið í felur. Heldur þú, jafningi minn, vinur minn og kunningi. Við sem voru ástuða vinir, sem gengum í eindrækni saman í Guðs hús. Dauðin kom yfir þá. Stígi þeir lifandi niður til heljar. Því að ílska er í bústöðum þeirra, í hjörtum þeirra. En ég hrópa til Guðs og drottinn mun hjálpa mér. Kvöld og morgna og miðjan dag harma ég og stín og hann heyrir raust mína. Hann endurleysi sál mína og gefur mér frið svo að þeir get eigi nálgast mig. Því að mótstöðum menn mínir eru margir. Guð minn mun heyra og hann er ríkir frá eilífð mun lægja þá. Þeir breytast ekki, óttast eigi Guð. Vinur minn lagði hendur á þann er lifði í sátt við hann. Hann rauf sáttmála sinn. Hállinn smjör er tunga hans, en ófriður er í hjarta hans. Mígræn olía er á orð hans og þó brugði sverð. Varpa áhyggjum þínum á drottinn og hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífu láta réttlátan mann verða valtan á fótunum. Og þú, ó Guð, munt steypa þeim niður í grafar djúpið. Morðingar og svikarar munu eigin á háum aldri, en ég treysti þér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Verðu öllu velkominn. Ef það er eitthvað sem að veku forvitni fólks, þá er það framtíðin. Og ekki bara framtíð, heldur eilífðin. Og ekki bara eilífðin, heldur hvað verður hina dánu. Og þess vegna er titill þessa efnis í dag sem ég hef kosið, fréttir frá dánar heimum. Það er svo mikið það að fólk tali saman hinn látna eða látnu. Nú búið að jarða og svo eru minningarnar rifjaðar upp. Og þá þá oft að maður heyrir fólk segja, já nú hún að gera uppáhaldsverkið sín eða hann kannski að leika golf eða hvað eina annað sem að fólk hafði ánægja af að gera. Og ég undrast oft fáfræði fólks og þó er þeim vorkun. Ég minnist þess að í eina tíð þá hafði ég ekki hugmynd þessa hluti annað en það sem að foreldrar mínir og aðrir sögðu í fjölskyldunni hina látnu og við jarðafarir. Já, nú hinn látni komin heim. Nú líður honum eða henni vel og það er svo sem allt í lagi með slíkar hugsanir en þegar að slíkar hugsanir verða til þess að fólk fær rang hugmyndir það sem Guð hefur opinberað okkur mönnunum og er skráð svo skýrt á blöðum Biblíunar þá má ég til með að hjálpa fólki að öðlast rétta skilning á þessu efni. Þetta er svo mikilvægt og ekki síst vegna þess að það er hægt að blekja fólk vísvitandi eða ómeðvitað framhaldið eftir dauðan. Biblían hefur undursamlega boðskap að flytja okkur og ég má til með hér í dag að þessu sinni að greina frá því svo þið að mista kosti sem eru hérna, geti fengið svona góða uppljómun af orði Guðs hvað drottinn segir okkur þetta. Og þess vegna vil ég bara spyrja strax í byrjun. Hver betur myndi vera fær að upplýsa okkur líf og dauða og upprisu og framhaldið annar en drottinn Jésús Kristur? Hann er skaparinn, hann skapað okkur. Hann ætla okkur að lifa að eilífu. En svo kom synd til sögunar og skemmdi sem sagt tilveru okkar mannana alvarlega og menn tók að deyja. Og alla tíð síðan að það gerðist að þá viljum við gjarnan vita og hvað gerist í dauðanum. Vita þeir af sér? Getum við haft samband við þá eða þau? Og allir ég verð ekki að koma með svo annað erindu eftir þessu. Til þess að upplýsa nánar framhaldið. En í dag ætlum við aðeins að dvelja við þetta sem ég kalla fréttir frá dánar heimum. Og okkar látnu, þeir hvíla í dufti jarðar. Við höfum komið þeim fyrir hverjum á sínum stað og okkur þykir væntum að vitja að koma að leiðum þeirra og hugsa og jafnvel að tala og konan mín sem ég bjó með í 54 ár hún hvílir á sínum hvílustað úti í Bandaríkjunum fallegu staður og þegar ég hef komið þangað þá hef ég stundu talað við hana þó ég viti sagði því sem við ætlum að skoða hér í Biblíunni hún veit ekki það því en nú er ég að upplýsa svo lítið sem ég er að koma að og við höldum bara áfram og vitum að það eru miljónir og aftur miljónir af ástvinum okkar, vinum og öðru fólki sem að hefur haldið handan yfir móðuna miklu eins og okkur verður oft tamt á að kalla dauðan eða þetta fyrirbæri. Svo nú vil ég gjarnan spyrja ykkur, tekur þú mark á því sem Kristur hefur að segja okkur dauðan og dánar heima? Eða, og ég hef ástæðu til að spyrja líka,
tekur þú freka mark á erfikenningu manna. Því að þegar að þið komist að raunum það sem að drottinn upplýsir okkur hér á blöðu ritningarinnar í dag, að þá komist að raunum að hugmyndir manna er að þvælast fyrir skýrum sannleika drottins. Og það er urmull af upplýsingum hina dánu. Allt frá byrjun gamla testamentisins til loka nýja testamentisins. En erum við tilbúin? Erum við kannski tilbúin að taka því sem við uppgötum? Ekki láta það stuða ykkur það sem þið sjáið. Þið eigið eftir að gleðjast og fagna yfir því sem að drottinn upplýsir okkur ef við á annað borð eru fús til að taka við því sem hann upplýsir okkur. Því að drottinn vill okkur aðeins hið besta. Förum yfir í Jóhannesar guðspjall í 14. kafla þar sem að Jesús skömmu áran hann yfirgefur lærisveinana að þá segir hann við þá hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hefði búið yður stað kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séð einni þar sem ég er. Hvert fer fólkið þegar það er? Jesús segir, ég fer burt að búa þetta stað, að undirbúa komu ykkar. Strax finnum við þarna að það er eins og við förum ekki strax þangað sem við höldum að við förum. Því að hann segist alltaf að koma aftur og þá tekur hann okkur til sín. En hvað heyrum við flesta jarðafæri? Já, nú er að komin upp til drottins. En Kristur er ekki komin til að sækja fólki sitt, sagði þessum orðum, en það mun gerast. Hafið ekki áhyggjur af því hvað er framundan í þessari framsögu minni á þessu efni, því að það er eitthvað stórkostlegt sem býður okkar. Og svo förum við yfir í orð Páls postula. Í fyrra Þessalonikum bréfinu, þá skrifaði hann frá 13. vessi, ekki viljum við bræður, auðvitað er þetta til kvennana einni. Þetta var bara á þeim tíma þegar bara karlar komust að í umræðinni. Og hann segir að ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnutu þá sem sofnaðir eru. Hann kallar þá sofnaðir sem eru dánir. Til þess að þér séð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Nú skal ég útskýra fyrir ykkur. Á þessum tíma þá héldu hinni kristnu að Kristur myndi koma mjög fljótt, en þeir uppgötuðu að margir af trúuðum sem einlæglega voru börnuðu drottins, þau tóku hvert af öðru að falla frá. Og þá fóru þeir að velta því fyrir sér, þegar Kristur kemur, hvað verður þá þessa dánu? Hann kemur til að sækja okkur eins og að lofa því, en hvað verður minna dánu? Og þeir spurðu, eða Páll frétti af þeim og sagði, skrifar þeim, í 14. vesi, því að ef ég trúi því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Tvívegis nefnir hann hinna dánu sofnaða, að þeir séu sofandi, þau, karlar og konu. Og þegar við sofum, þá vitum við ekki mikið hvað er að gerast í kringum okkur. Og svo lesum við áfram þarna í fyrra Þessalonikum bréfi, í 4. kafla, því að það segir við yfir, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnu. Og þeir held að þeir, hinni lifandi, trúðu, er þá undan, eða allavega færu þeir til himis en hvað hinna dánu? Það var spurningin. Og hann heldur áfram, þar að segja Páll, að útskýra. Því að sjálfur drottum við stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Með öðrum orðum, það gerist ekkert með hinna trúuðu, lifandi, fyrr en að Kristur hefur reist upp hinna dánu, trúuðu. Réttlátu, eins og Guð kalla þá í Biblíunni.
hinni látnu trúuðu munu fyrst upprísa og þá gerist eitthvað. Og við skulum sjá. Í 17. versi og þar áfram segir, síðan munu vér sem eftir lifum, tækið eftir, hann talar þá sem voru lifandi á þessu tíma, verða ásamt þeim sem voru rétt nú reisturu frá dauðum þegar það gerist, hrifni burti skýjötu funda við drottin í loftinu. Síðan munum við vera með drottinu alla tíma, allir sem eru dánir í trú á Krist, þeir verða reistur upp þegar Kristi kemur og þeir sem eru enn lifandi þeirra kemur og sjá hann koma í skýjum himinsins, þeir umbreytast líka eins og hinni dánu. Og við förum til funda við drottin í loftinu og drottin myndi sé að taka okkur inn í himinin, inn í borginni helgu, staði sem hann er undirbúa fyrir okkur. En í 18. versi segir hann, uppur við fyrir hver annar með þessum orðum, þetta er boðskapu sem á að hljóma við jarðafari, að uppurfa syrgjendur, að við, það þarf ekki að hafa svo miklar áhyggjur af því hvað verður um hina látnu, því að stundum er það kennt og það er boðað af miklum fjölda kennimanna í hinum ýmsu trúfélögum, að sumi fari í kvalasta til helvítis þegar þeir deyja, að þeir voru svo slæmir. Og í sumu tilvikum eru foreldrir í angist yfir því hvað verður um son minn eða dóttir sem dó vegna þess að hann eða hún þau lifiði sig svona og svona líferni. Vitið það, okkur er sagt að henni dánu sofa. Við möttum að komast að þessu miklu betur eftir því sem við flettum meira í Biblíunni. En dauðin átti aldrei að koma til sögunar. Við áttum aldrei að þurfa að syrgja og gráta vegna fráfalls ástvina okkar. Ég er næstum því vissum að öll okkar höfum upplifað sorg við fráfall ástvinar. En það er bara ekki allt sannleikur sem boðað er frá ræðustólum, já, í kirkjuhúsum eða samkomuhúsum margra kristina trúfélaga. Alls ekki, vinir. Það er vegna þess að kennimenn og prestar, þeir sem boða og prédika, margir þeirra hafa sjálfur verið upprættir eitthvað sem er ekki rétt, sem er ekki samræmi við orð Guðs. Og þess vegna boða þeir það sem þeim hefur kennt og það er ekki rétt og þeir leiða meðvitað eða ómeðvitað aðra í villu eða villu vegar. Og þetta er alveg skelfileg staðreynd að flestir kristnir, þori ég að fullyrða, hafi ekki hugmyndu um boðskap Biblíunnar um hina dánu. Þeir eru fullir af ranghugmyndum og við skulum komast bara betur að þessu. Hér höfum við sett upp á tjaldið myndir af mörgum í kirkjum eða kirkjuhúsum, kirkjubyggingum. En ég hef skrifað hérna á tjaldið, ekki er sannleikan að finna í öllum kirkjum. Þegar þetta er að komast raunum þetta í dag eftir því sem við lesum meira. Því að margir kennimenn og söfnur kenna fólki boðskap sem er í algjörri andstöðu við boðskap Biblíunnar. Hvernig má þetta vera? Það er mjög alvarleg aðvörun gefin ítrekkað í Biblíunni til okkar kennimanna, þeirra sem að gefa sig að því að boða og kenna öðrum um orð Guðs, um lífið og tilveruna og eilíðina og þar með tali dauðan, ástand hinna dánu. Og það er mjög alvarleg skylda lögð á herðar okkur kennimannum að boða það sem er rétt og satt. Og við þurfum að standa skil á því eða svara til saka og efsta degi ef við ekki boðum það sem er satt og rétt. Á meðan, þá er eins og menn sé að hamast eins og rjúpan við staurinn að komast í samband við dána. Og þeir heyra ýmislegt og sumum er að sjá ýmislegt og þeir vit ekki annað en að látni sé í sambandi við það. Sumir fara á miðilsfundi
Og það kallar á heilt annað efni sem ég get ekki annað en deilt með okkur næst að vikuliðinni á sama stað, á sama tíma. Þið megið ekki missa því vegna þess að þar í liggur mesta blekkingin að vita allt það efni sem þá kemur. En við höldum áfram og þið munum komast á raunum af hverju þessi maður á myndinni nær ekki sambandi við, og þið munum komast á raunum af hverju þessi maður á myndinni nær ekki sambandi við látna ástvini sína.

Og Páll postuli heldur áfram að skrifa, hann segir, en ef Kristur er ekki upprisinn, er trú yðar fánýð, þér eru þá enn í syndum yðar. Með öðrum orðum, glataða manneskjur, það er það sem hann er að segja. En þá er einnig þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist, glataðir. Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá eru við uppkunnar verðastir allra manna. Hann er hér að tala um látna og hvaða von við getum haft. Það er allt undir Jesu Kristi komið. Förum yfir í 11. kaflan í Jóhannesar guðspjalli. Jesús hafði verið að kenna og boða og lækna fjarri heimili einna bestu vina sinna, Mörtu og Maríu og Lasarusar. Og það er sko tveir Lasarusar þarna sagt frá í Biblíunni. Og þetta er sá sem var bróðið þeirra, systrana. Og hann segir við þá, við lesum frá 11. vesinu, í 11. kafla, Lasarus vinur voru sofnaður en nú fer ég að vekja hann. Hann hafði fengið, sko hann vissi hvað hann var að gerast þarna heima. Lasarus vinur hans var nefnilega veikur, alvarlega veikur. Og þær höfðu sent skilabóð til hans komdu því að vinur þinn er veikur. Og það var svona knýjandi þörf í boðskap þeirra, þú verður að flýta og komdu fljótt. Þá sögðu lærisvenna hans, eftir að hafa heyrt Jesús segja að hann væri nú sofnaður, herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Alveg svo við segjum oft, herra, fársjúk manneskja, loksins getur sofnað. Þá er meiri líkur á að viðkomandi er batni. En Jesús talaði um dauða, hann segir hér. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn. Það var það sem hann átti við þegar hann sagði, Lasarus vinur voru sofnaður. Og vitið það, ég hef staðið marga kennimenn hér á landi, gera grína þessum boðskap mínum og öðrum sem predika og boða eins og ég geri, út frá orði Guðs. Hann er alltaf að tala um þennan dauðasvefna Steinþór. Hvað gerir Jesús? Hann lýsir því þegar að Lasarus deyr, þá segir hann við lærisvinna sína, nú er hann dáinn. Og svo skömmu setna þegar þeir héldu að hann ætti við bara venjulega svefn sem Lasarus myndi þá batna af eftir góða hvíld, þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn. En yða vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa. Og hann fór sem sagt heim til þeirra sískinanna og hann vakti Lasarus upp frá dauðum þó hann væri búin að vera 4 daga í gröfinni. Og það var komið nálíkt á honum. En Kristur, skaparinn, sem skapaði Adam og Evu og ég reynd okkur öll, hann er ekki neinu vandræðum með einu orði að gera okkur að nýja manneskjum, hvort sem við erum lifandi eða látin, þegar þar kemur. Svo að mér finnst ákaflega mikil huggun og von fullvissa fólkin í þessum boðskap. Svo förum við yfir í Daníels bók til þess að kynnast einhverju frá Gamla testamentinu. Þar er Daníel að lýsa þeirri sín sem að drottinn gefur honum varðandi síðustu tíma mannkynsins. Vafalaust þess tíma sem við lifum á núna vegna allra spádóma Daníels og annara í Biblíunni sem að er að rætast í dag. Og þar segir í 12. kaflanum hjá Daníel, fyrstu versunum, og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því er menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma, þar sé okkar tíma, mun þjóð þín frelsu verða. Þar sé allir þeir sem skráðir finnast í bókinni, það verið að tala bók lífsins hér. Og margir þeirra sem sofa í dufti í jarðarinnar munu upp að vakna hvenar þá á þessum tíma. Og nú er verið að tala um fólk sem er kannski búið að liggja í gröfinni í ára þúsundir. Þeir hafa ekki farið til himins, þeir eru dóu. Því að þeir eiga eftir að vakna, þeir verða reistir upp þegar Kristur kemur að sækja fólki sig. Og margir þeirra segir sem sofa í dufti í jarðarinnar munu upp að vakna sumir til eilífs lífs en sumir til smánar

eilífrar andstyggðar. Ég valdi ekki þessi orð. Þetta er skráð á blöð ritningarinnar. En sjáu því, bæði réttlátir og ranglátir. Þeir sem eiga líf að eilífu og þeir sem munu glatast að eilífu, þeir liggja í gröfinni, þeir sofa, meðvitundarlausir, þar til Kristur kemur að sækja sitt fólk. Og það er svo mikið sem að þið eigið eftir að læra í þessu efni, en þetta kemur allt smátt og smátt. En mjög mikilvægu boðskapur í framhalda þessu kemur eftir viku. Svo ekki missa og takkiðu kunningina ykkar með ykkur. Í Jóhannes guðspjalli 5. kafla frá 28. versi þá er Jesús að tala við, já, ekki bara lærisveinana, heldur bara gyðingana yfirleitt, og hann segir: undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem eru gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa í illa til dómsins. Sjáu því, það verða allir afgreitar á einum og sama tíma, að mista kosti hvað hérna dauða svefnin varðar, það hvíla allir þá til Kristi kemur. Þá sækir að sitt fólk og hinir ranglátu, þeir hvíla í gröfunum áfram. Og það er annað efni sem við tökum fyrir einhver tíma seinna. En förum yfir í predikaran. Þeir vissu þetta allt saman, þessir fornu hérna ættfeður og spámenn í söfnuði drottins. Og þetta var svo skipt fyrir þeim. Og í predikaranum í 9. kaflar frá 5. versi segir: því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinn dauðu vita ekki neitt. Og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Er þetta ekki nógu skýrt? Bæði elska þeirra segir og hatur og öfund það fyrir löngu farið, og þeir eiga aldrei framar hlutdeildi neinum því sem viðber undir sólinni. Það er að segja á meðan þeir eru dánir. Á meðan þeir eru dánir, bæti ég við. Því að við skulum halda áfram. Hoppum hérna yfir í 10. versið. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það. Því að í dánar heimum, sjáu því, dauðasvefnin kallaðu dánar heimar. Því að í dánar heimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Hverjir eru það þá sem koma fram á miðalsfundum? Ef að dánir, réttlátir og ranglátir hafa enga þekkingu, þeir geta ekkert gert, þar engin starfsemi, engin hyggindi, þeir geta ekkert hugsa eða gera sér grein fyrir neinu um hverfi eða að aðrir sé að reyna að ná sambandi við þá, ekkert. Eigum að taka mark á orði Guðs eða erfi kenningu manna? Sko, það er að nóg af taka vinir. Og við skulum bara halda áfram að skoða. Sko, Jesús segir, og mér hefur lást að skrifa hana tilvitnunina, nema þetta er í opinberunarbókinni í 1. kaflanum: vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hér er einhver sem hefur vald yfir lífi og dauða. Hann hefur lyklana að dauðanum til að opna grafirnar og gefa dauðum líf á ný og endur skapa. Og hann lofar ítrekkað í Biblíunni að hann ætla að gera þetta. Það er ef ég man rétt, 1500 spádómar og yfirlýsingar í allri Biblíunni sem lúta að því að Jesús komi aftur í þessum tilgangi að opna grafirnar, að reisa dána upp og endurskapa og taka suma með sér inn til himins til að vera þar um alla eilíð. Þá sem kjósa hann sem herra lífs þeirra eða drottin og frelsara. Og ég
verð að segja það hér, vinir, ég fullur óþreyju og bíð þess dags að drottinn komi og hann getur ekki komið nógu fljótt fyrir mér og sennilega ekki heldur fyrir ykkur. Förum yfir í Markús í 7. kaflan og lesum frá 7. versi þar sem Jesús sagði: Þessi líður heiðra mig með vörunum. Hann að tala þá sem trúðu á Guð. Þessi líður heiðra mig með vörunum en hjarta þeirri langt frá mér. Til einski styrka þeirri mig. Ef þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Þeir hafni boðum Guðs en haldið erfikenning manna. Og þegar hann segir hérna boðum Guðs, það á við boðar Guðs. Og allt annað sem drottinn kennir í heilagri ritningu. Að menn dyrka Guð og son hans, Jesu Krist, til einskis þegar þeir taka erfikenninga manna og mannasetningar fram yfir það sem að drottinn upplýsir okkur í heilagri ritningu. Af hverju má ekki boða þetta í kirkjum landsins, vinir? Og ég bara... Þegar ég uppgötvaði þetta einu sinni, því að ég ólst upp við allt annað, alveg svo þið, alls ekki þennan sannleika. Ég hélt að þegar að ástvinur okkar sem sagt féllu frá, þá færu þeir beint í heimi, nema ef til vill, að því að sumus nefndu helvíti og það er skelfileg kenning sem kristnir hafa boðað. Í nafni drottins Jesu Krist, í nafni heilar ritningu eilífar kvalir syndara sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins, en þetta er haugalígi. Það er ekkit að eilífu neitt kvalastaður og það kemur koma því seinna. En vinir, bara minnist þess að sjálfu drottin átti höggi við menn sem boðuðu og kenndu allt í nafni drottins og hann sagði þá þetta eru manna setningar einar og þið dyrkið mig til einskis, þetta er allt til einskis. Já, gjör svo vel. Hvað er átt við þegar að menn kenna eitthvað sem þeir hafa lært af mönnum sem er ekki skráð í Biblíunni og ekki stutt með heilagri ritningu? Það er erfikenning og þetta var vel spurt því að þetta mátti til með að koma fram. Svo að erfikenning og mannasetningar sem að Jesús kvartaði yfir að hans fólk, Ísraelsmenn, boðuðu og kenndu og tilenguðu sér, þetta var ekkert annað en tilbúningur frá mönnum á kostnað sannleikas. Mjög gott, við skulum halda áfram. Förum yfir í 5. kaflan aftur í Jóhannes guðspjalli, nema nú er það vers 38 og áfram. Þar sagði Jesús: Þér hafið aldrei heyrt rödd hans, nýja séð ásýnd hans. Hann er að tala föður sinn. Við kennum enn ritningarinnar sem kenna ekki ritninguna í reynd. Svo lesum við áfram 38. vers. Og orð hans býr ekki í þau því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Hann er að tala trúaleitóa sem trú á allt annað en heilaga ritningu, sem trú á allt annað en orð Guðs. Og hann segir orð hans býr ekki í þau því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Það er að segja Jesu Kristi sjálfu eða spámanónu þess vegna. Vers 39, hann segir, þeir rannsaki ritningarnar, sko þeir lásu Biblíuna, þessa sem til var í þá daga, alla ritningar Gamla testamentisins. Hann sagði, þeir rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggjist þeir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna mig, ef þeir vilja ekki koma til mín og öðlast lífið. Hann er í reynd að segja við þessa áheyrendu sína sem boðuðu og kenndu þetta, þið munið ekki öðlast eilíft líf þegar þið kennir svona boðskap. Því þetta er ekki sannleikur. Og ef það er ekki sannleikur, hvað er þá? Ein tóma lygar. Því miður. Og þetta er boðað vítt og breytt allan heim í dag í nafni kristninar. Það er í reynd engin kristni. Ef við að taka fyrir Jóp, hann hefur margt að segja dauðan. Jobs bók 14. kaflan
förum við yfir í og byrjum á tíunda versinu. En degi maðurinn, segir, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan. Hvar eru þá? Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Það að segja meðan hann í dáinn. Svo heldur hann áfram. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninu. Hann fekk að sjá í sín Jesu Krist koma í skýjum himinsins. Það er á öðru stað og við skoðum það annars staðar seinna. En hann vissi að hann myndi vakna af þessum dauða svefni þegar að frelsarinn kemur. Förum yfir í 21. versið í 14. kaflan í Jób. Komist börn hans, þar að segja mannsins, til virðingar eftir að hann er sjálfu dáinn, þá veit hann ekkert, þá veit hann það ekki, séu þau lítilsvirt verðan að þess ekki var. Er hægt að skýra þetta betur út en heila reyning gerir? Er hægt að stafa þetta betur? Við erum læs. Af hverju má ekki segja þessi satt er til að fræða fólk frá ræðustólum hinna mörgu trúa sofnaða? Nei, það eru erfikenningar og mannasetningar sem að tröll ríða hinu kristna heimi, hvar í landi sem er. Engi furða að Kristu þegar hann gekk hér á jörðu, þá sagði hann við áheyrindu sína, höfðingja þessa heims verður útkastað. Hann leit fram til þess tíma þegar hann myndi fá tækifæri til að koma eftir sinn eigin dauða, eftir uppstigningu sína til himins og dvöl sína þar að undibúa verustaði fyrir okkur. Þá myndi að koma aftur, það er þá sem hann mynd koma til að vekja upp hinna dánu trúuðu. Og Jób, hann sá þetta allt saman og Jesús, hann vissi þetta sjálfur þegar hann gekk fyrir að jörðu og hann vissi að hann átti í höggi við Satan og kallaði hann höfðingja þessa heims. Það er sem hann tröllríði öllu hér, því að menn tileinka sér frekar mannasetningar og erfi kenningar heldur en heilagt orð Guðs. Hvað sagði Jesús? Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef það er einhver sem hefur sannleika, þá er það Jesús Kristur. Og það sem ég er að sýna ykkur í dag er það sem hann boðaði og kendi. Hann segir í postulasögunni Davíð. Við vitum að hann, það er sagt að hann verði á himnum. Ekki steig Davíð upp til himna, sem sagt þegar hann dó. Alls ekki. Og svo förum við yfir í Hebreabréfið. Ég ætla þetta kafla því þar eru taldur upp ýmsir einstaklingar sem verða á himnum. Og Davíð er þar. Mér myndi skorta tíma, segir höfundur Hebreabréfsins, ef ég fær að segja frá Gideon, Barak, Samson, Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. En þó að allir þessi menn fengi góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheitið. Hvaða fyrirheit? Ég setta þannig í svega að byrja eilífa lífið. Í 40. versi segir, Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir, þar að segja Davíð og allir þessar trúarhetjur, ekki fullkomni verða, þar að segja endur skapaðir í nýju líkama til að lifa þið eilífu í dýrðaríki drottins. Við förum allt saman. Og þess vegna, yfirlýsingin sem vorum að lesa þarna í postulasögunni öðru kafla, að Davíð fór ekki til himna, það er vegna þess að hann hvílir í gröfinni. Hann sefur. Þangað til Kristur kemur að sækja þessa trúarhetjur og vonandi okkur líka og býður okkur velkomna inn í dýr himinsins til að lifa að eilífu. Því að Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var, að án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, ekki án okkar. Við förum alls saman. Er þetta skýrt, vinir? Gott. Förum yfir í sálmana. Þar er margt að finna líka. Þar segir í sálmi 115, vers 17, eigi lofa andaðir menn, það eru dánir, menn, eigi lofa andaðir menn drottin, en ég heldur neitt sá sem nýin er í dauða þögn. Hvað er verið að segja okkur hérna?
Og það er yfirleitt verið að tala að látni getur nú sungið lof og dýrði Guði og frelsaranum á himnum. Ekki aldeilis, ekki að með þeir eru dánir, ekki fyrir Kristur kemur að sækja þá og gefa þeim eilífa lífið í nýju líkama sem enn hefur ekki gerst með dána, né okkur. Svo förum við í sjötta kaflan, í sjötta vers, engin minnist þín í dánar heimum. Hver skyldi lofa þig hjá helju? Það er að segja, helja, það er dauði. Engin lofa þig sem sagt í dauðanum. Sálmarni 146 frá öðru versi. Ég vil lofa drottin sála mín, segir sálmaskáldin. Ég vil lofa drottin meðan lifi. Lofsinga guði mínum meðan ég er til, sem sagt hér í þessu lífi. Treysti þig, ég tygna mönnum, mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líðu burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Svo förum við yfir í Lúkas í 14. kaflan þar sem segir frá 12. vessi, já, 13. Þegar þú gjöru veistlu þá bjóð þú fátækum og örkumla höltum og blindum og mynd þú sæll verða. Þetta er drottinn sem er að tala, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Sjáu því? Það gerist ekki í dauðanum eða meðan að dánir hvíla í gröfunum, ekki fyrir þeir eru reistir upp í upprisunni sem enn á eftir að gerast þegar Kristi kemur og hann fer að koma. Það segja ritningarnar okkur berlega. Ég hef skrifað hérna við þessa mynd af Jesú. Þar sem Kristur reisur frá dauðum, munu allir sem á hann trúa líka rísa upp frá dauðum. Það gerist þegar hann kemur aftur innan skamms tíma. Þetta er niðurstaða allra þessara texta sem við erum að lesa í ritningunum í dag og þó er af nógu ritningu líka að taka. Ég bara takmarka þetta svo að þetta veri ekki ólangur fyrirlestu hjá mér. Ef að fara yfir í 15. kaflan í fyrra Korintu bréfi, þar segir frá 20. vessi, en nú er Kristur upprisi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Frumgróði þýðir hann er fyrstur eða hann er sá sem rís upp frá dauðum, hann vann sigur yfir dauðanum. Það er það sem er aftur við og þess vegna geta aðrir rísið upp frá dauðanum þegar að kalli kemur frá honum. Jæja, hann rísur frá dauðu sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæði verða fyrir samfélag sitt fyrir Krist. Hér er verið að segja okkur með orðum Páls postula að allir eiga kost á að öðlast eilíft líf og verða reistur upp réttlátir og ranglátir ef áður en þeir deyja hafa kosið Krist og hjálpræði drottins. En sér hverju sinni röð, Kristur segir hérna, Kristur sem frumgróðin, því næst við komu hans, þeir sem honu tilheyra. Það gerist ekkert fyrir hann kemur og það á eftir að gerast. Við höldum áfram í 15. kafla í fyrra Korintubréfi, það sem okkur er sagt frá versi númer 50 og þar áfram. En það segi ég bræður, og það er Páll, að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileika. Sjá, ég segi þið leyndadóm, því við munum ekki allir sofna, en allir muni verið umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinni dauðu upp rísa, óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. Það er að segja það sem að hrörnar og fúnar og verður engu, það verður nýtt að nýju og endist þá að eilífi. Svo segir og þetta döðlega á að íklæðast ódauðleikanum. Nú skulum við fara yfir aftur í fyrra Þessalonikabréfi, 4. kaflan, og ég segi aftur, ég vitna svo oft í þennan texta í erindu mínum, frá 15. vessi, þar segir, því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi komu drottins munum alls ekki fyrri verða en inn í sofnuði.
Ég negli þetta inn í meðvendund ykkar aftur og aftur. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engins röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppörfi fyrir hver annan með þessum orðum. Jesús Kristur, hann segir, ég er upprisan og lífið. Hann segir líka sá sem trúur á mig mun lifa þótt að deyi. En þessi orð hafa verið svo rangtúlkuð að mörgum kennimönnum, prestum og predikurum allar jarðir. Að þetta gerir strax í dauðanum og fólk færi strax til himins og svo framvegis. En Kristur mun koma og framkvæma sitt verk við að sortera og taka síðan sitt fólk inn í dýrð himinsins. Við getum ekki ímyndað okkur hvernig eilíðin verður eða hvernig sá staður er sem Kristur lofaði að fara burt til að undirbúa vistarverur fyrir okkur. Listamenn gera yndislega fagrar myndir eða hugmyndir sínar að málverkum, listaverkum fyrir okkur til að reyna að upplifa þetta og það er dýrlegt og okkur er sagt í rýtningunum það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og aldrei kom upp í huga nokkurs manns, allt það er Guð hefur fyrirbúið þeim er hann elska. Ég brenn að forvitni og eftirvæntingu og tillökkun að sjá dýrðina sem að býður okkar vinir, hún er þessi virði að þreyja, að þrauta og vera þolguð. Svo er okkur sagt að í opinbrennabókinu 21 sjá tjaldbúð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauði mun ekki fram að til vera, hvorki harmun ég vegin, ég kvöl er fram að til, hið fyrra er farið. Sjáu þið vinir, við munum vakna upp af dauða svefninum og það er þess virði að lifa Guði til dýrðar núna. En það segir í Rómarabréfinu 10. kafla, ef að einhver hugsa sig svo, já en ég er bara svo vondur, ég er svo rangláttur og mikið syndari og hvað eina, þá er okkur sagt hvað við getum gert til þess að öðlast eilíft líf. Það er sagt frá í 9. og 10. versi í 10. kaflanum, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis. Það er bara að öðlast þessa sannfæringu í hjarta okkar. Og vera nógu djörf að viðurkenna þörf okkar á frelsara eins og Jesu og svo að játa þetta sem við upplifum á þeirri stundu að Jesus er okkar drottinn og þá myndu hólpin verða. Það er ekki flóknara en það. Svo þetta eru fréttinnavinir frá dánar heimum. Og það getur verið miklu meira því það er á nóg að taka í heilari rýtningu þetta efni. En dánir hvílast núna og sofa í dufti jarðar þar til Kristur kemur aftur og kalla þá til lífs að eilífu. Elsku vinir, er ekki betra að treysta þessum boðskap? Að beinta vörum Jesu Krist, hann sem hefur líklana að dauðanum? Og getur reist upp dána því hann sjálfur reis upp. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, þá kemur hann til þess að sækja okkur.

0: Ef þú gerir þér vonir að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveiðri geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og umgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trú af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flikkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífu dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.
3: Í næst síðasta kafla Biblíunar er að finna þetta dásamlega lofor drottins. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu, er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal manna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá, sem í hásætinu satt, sagði. Sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: En af hverju leta hann ekki deyja, mamma? Þetta var Tómas, strákurinn minn, sem spurði mig að þessu varðandi Satan. Augnablik leið og ég hugsaði, já, einmitt, af hverju leta hann ekki bara deyja? Það hefði verið kærleikur til mannkynsins að hafa aldrei fengið að kynast Satan. Ég vissi svarið, en hugurinn er flókin og stundum finnum við ekki réttu svörin inn í okkur, því að okkur er gjarnt að ásaka Guð. Vegna hvers hafði Guð leyft hinu illa áreita mannkynið? Ef að honum þótti vænt um okkur, hvernig leyfði hann þá þessu illa að komast að okkur? Ég hafði nýverið búin að segja drengnum mínum sögunni í Matteus í 13. kaflanum. Þar sem Jesús segir margar útgáfur af því hvernig himnaríki sé. Og sagan sem ég hafði nýsagt honum var þegar Jesús sagði að himnaríki væri líkt neti sem lagt væri í sjó. Og í neti kom allskins fiskar, bæði sem voru góðir og sem voru vondir. Og kannski eitraðir. Og ekki var hægt að borða. Þá var það að fiskimennirnir sem lögðu netið þurftu að aðgreina þá sem voru góðir og þá sem voru vondir. Vondu fiskunum var hent en hinum góðu var safnað í körfuna. Ég hafði haldið áfram og sagt honum að Jesús hefði sagt að þannig yrði það við endi þessa heims. Að góða fólki og vonda fólki yrði flokkað og englarnir myndu koma og aðgreina góða og vonda þegar Jesús kemi aftur að sækja alla sem trúa hann. Þá hafði hann spurt, gerir hann það ekki af því að þau vilja ekki koma til hans? Jú, hafði ég sagt, þeir sem vilja koma mun allir geta komið, en það vilja það bara ekki allir, það er svo skrítið. Hverjir eru það sem eru vondir? Hafði hann þá spurt. Ég hafði svarað, það kemur í ljós á þeim degi þegar Jésús kemur aftur. Eftir smá útskýringa varandi það hvers vegna Guð eitt ekki bara Satan áður en hann allir svo mikill eyðileggingu, svæfði mamma drengisinn, en þurfti jafnskjótt að vitja elsta drengsins sem beði líka eftir að mamma kæmi og svæfði hann. Sá elsti var eitthvað viðkvæmið fyrir því að mamma hafði verið of upptekið við að sinna öðru en að svæfa hann. Og mamma hefði knúsað stóra stráki sinn og haldi utan hann þangað til hann sofnaði. Þá hafði það komið upp í huga mömmu. Hvernig það væri hjá Guði að hafa eignast og skapað og þótt svona undurvænt sköpun sína en þurfa svo að lokum að eyða þeim. Þá hafði mamma farið að hugsa. Ætli Guð geti nokkuð tíma að jafna sig á því að þurfum síðir að eyða bæði mönnum og englum sem hann hefur skapað. Ég hafði aldrei hugsað þetta svona skýrt áður. Hvernig geti Guð nokkuð tíma að jafna sig á því? Geti ég nokkuð tíma að jafna mig á því að eyða börnunum mínum? Hræðileg hugsun. Svo hræðileg að það er engin leið út úr slíkri hugsun. Og ætli það sé ekki þess vegna sem svo margir ásaka Guð. Þeir geta ekki skili hvernig hann getur í raun fengið það af sér að eyða mannfólkinu að lokum. Reyndar er það mismunandi hvernig hinn ýmsu trúfélög sjá fyrir sér þennan loka hreinsunar eld. En mér finnst Biblían sína það skýrt að við endi tímana hér á jörðinni þá verður jörðinni eitt í eitt skipti fyrir öll. Það verður ekki logandi helvíti, brennandi, þar sem syndarar brennað eilífu en það er mannslíkaminn ekki lengi að brennu. En hvað er það? Margir vita að Biblían boðar að syndinu verði eitt. Og þeir sem þekki enn meira til Biblíunar vita að Guð hefur sagt þar fyrir að hann muni eyða Satan og hans illu englum við endi tímana ásamt þeim sem vilja ekki taka móti boði hans eilíft líf. Það eru margir sem gapa stórt þegar lesið er í Biblíunni. Er þetta Guð? Er Guð refsigjarn? Ætlar hann að brenna upp alla þá sem vil ekki vera sammála honum og trúa hann? Mörgum finnst ef til vill svo að það vanti eitthvað stórt púsl inn í kærleiks púslispil hans Guðs. Hvað segir þið það? En í huga drengsins míns, það var það ekki beint spurning hvort það væri rétt hjá Guði eða ekki. Það var frekar af hverju gerðan þetta ekki bara strax. Enda hefur hann svo oft heyrt mömmu sína tala þessi mál og var svona að fá almennilegt svar við þessu. Í raunaveru segir Biblían okkur ekki berum orðum vegna hvers Guð eitt ekki strax Satan áður en hann spilti þriðja hluta allra engla í himninum. Og ég tala nú ekki stórun hluta mannfólks. Biblían útskýrir ekki heldur berum orðum hvernig Guð getur almennilega fengið það af sér að eyða bæði fólki og englum þegar hann er kallar skaparinn. Það er sá sem skapar. En í Biblíunni kemur samt greinilega fram að Guði finnst mennirnir hafa snúið baki við sér. Mennirnir hafa yfirgefið Guð. Og oft er talað hið illa sem að lokum getur ekki fengið að tortíma öllu, að eilífu. En þeir sem lesa Biblíunni í samhengi finna að lokum að þrátt fyrir að svörun sig ekki að finna með beinum orðum, að þá í gegnum persónu Guðs, eins og hann er kynntur í ritningunni, að þá má lesa margt út úr því hvers vegna Guð hefur beðið og hvers vegna hann þarf að vinna hið óvenjulega verk sitt sem er að eyða hinu illa á jörðinni og jörðinni sjálfri. En við sem fæðist hér að jörð vitum að ekki er allt hægt að útskýra með orðum. Stundum er eitthvað að gerast á baku tjöldin sem að lokum mun útskýra sig sjálft. Tjaldi verður dregið frá síðir. Og það sem við höfum valið í dag er annarkvort að við sjáum ástæðu til að treysta Guði eða við sjáum enga ástæðu til þess. Ég býst við að fleiri en mannfólki hafi verið sömu spurningastellingum endur fyrir löngu. Hvernig ætli englarnir hafi brugðist við þegar Lúsifer byrja að vera ósammála Guði? Hvað má hann ekki bara vera ósammála Guði? Ætlar hann þá bara henda honum út úr Guðs ríki? Fyrir það eitt? Og hvað með okkur? Verðum við alltaf að gera allt það sem Guð vill? Annars þykir hann ekkert vænt okkur lengur. Það gæti verið að margar spurningar sem spurðar eru í dag hafi vaknað endur fyrir löngu í himnaríki. Margar spurningar kærleika Guðs. Er hann í raun kærleikur? Hvernig getur hann þá hent einhverjum af englum sínum út úr dýrðinni? Og hvernig getur hann gert upp á milli fólks? Það er að segja, sumir fá að lifa í lífu en aðrir fá ekki að lifa í lífu. Og hvernig getur hann eitt mannfólki sem hann hefur sjálfur skapað og englum sem hann hefur sjálfur skapað? Í raun og veru er langt síðan Guð var settur í stól hins ákærða. Guð er ákærður dag og nótt fyrir að þykjast vera góður. Það getur verið erfitt að skilja þetta, svo erfitt að ég get farið hring eftir hring í hugann til að finna ástæð fyrir því af hverju þetta fór allt eins og það fór. En það er vonum að hægt sé að finna viðunandi skýringar. Ein af tilgátunum sem ég fann var að í raunmyndi kannski Lúsifer eyða sjálfur sér að lokum vegna þess að laun syndarinn er dauði. Svo að Guð væri kannski að stytta tíman þar sem Satan fengi að leika lausum hala. En svo kom þá önnur hugsun á móti. Ef að Guð er að stytta tíman sem Satan veldur eyðileggingu, af hverju gæti hann ekki bara eitt hana strax? Svo þið sjáu að það er auðvelt að fara í ringi. Og það er raun allt í lagi. Svo lengi sem við vitum hvar við viljum enda í ringavitlisunni. Í dag er heimurinn okkar orðin svo vísindilega sinnaður að í raun er ekkert pláss fyrir svona hugsanir. Fólk vill byggja líf sitt á vísindilegum staðreyndum hvernig upphaf mannsins var. Flestir aðhyllast kenningar þróunar að líf hafi þróast og við séum komin að öpum og fæstir hugsi raun bibliútgáfuna og þetta með Guð og Lúsifer og hvernig syndin kom í heiminn og það sem meira flestum finnst fáranlegt að halda þessu fram. Þessari ótrúlegu sögu fallin engil sem þú veist að spilla með sér þriðja hluta allra engla heiminsins. Svo auðvitað að þessi saga hljómar í eyrun þér sem hefði skrautlegast ævintýri að hversu nætti þú þó eitthvað verið að reyna að botna hana. En leið og heimur vill byggja allt á vísindum og sönnunum að heimurinn hafi þróast en sé ekki skapar af Guði að þá lenda menn samt í vandræm með að svara fyrir en hvernig þróast þá all ílskan? Og hvaðan kemur kærleikurinn? Hvaðan þróast kærleikurinn? Það getur verið erfitt að sanna alla hluti með vísindum. Reyndar svo erfitt að það ekki hægt. Það þó svo að flestir sem trúa þróunarkenningunni setja sjaldnast spurningamerki við þá sögu eða finnst hún ótrúleg. En við sem erum kristin, við hljótum að þurfa að spyrja spurninga og finna heildstæði svör fyrir okkur sjálf. Við þurfum að finna það sem rétt að Guð sé kærleikur. Ekki bara segja það, Guð er góður, Guð er kærleikur og syngja það kannski. Okkur þarf að finnast það hér innra. Við þurfum að kynnast persónu Guðs en ekki bara vita á hann með einhver starfðarni uppi. Já, gæti verið að við séum að komast að nokkru sem gæti verið mjög mikilvægt. Gæti verið eina ástæðan fyrir því að Guð er ekki búin að gera það sem hann segist ætla að gera vegna þess að það eina sem vaki fyrir Guði sé einmitt að leifa öllum að sannfærast að hann sé kærleikur og hann starfi ekki öðru sig enni kærleika. Hefur hann ástæði til að bíða eftir fleirum sem enn hafa ekki kynnt sér málið eða enn hafa ekki tekið ákvörðunum að fylgja honum. En gæti líka verið að Guð hefur stóran áhorfendahóp sem eru aðrar skapaðar verur í himingeimnum. Hafa þær fengið nóg að því að sjá eyðilegginguna sem Satan hefur komið til leiðar? Þurfti Guð að sannfæra fleiri en bara okkur mannfólkið að hans leið væri alltaf leið kærleikans. Það eru svona hugsanir sem koma til manns þegar við skoðum ritninguna gaumgæfilega. En eitt víst að ef Guð góður, þá hefur hann alltaf góðar ástæður fyrir því sem hann gerir. Í raun að þá hefur Guð gefið okkur þrjú hjálparga til þess að komast að því hvort hann sé til og hvort hann sé kærleiksríkur. Hið fyrsta er trú. Og það er það fyrsta sem mögulega getur leitti til þess að vita Guð sé til innra með þér og að í honum búa aðeins kærleikur. Það er það að trúa hann, sama hvort þú hafi sannanir fyrir tilvist hans eða ekki. Trúin gerir okkur mögulegt að eiga samband við Guð. Við trúum því hans er til og þess vegna myndum við persónlegt samband við hann. Trúin hjálpar okkur að fókusa á Guð og skoða hann í gegnum trú okkar. En það er einmitt það sem Guð vill. Hann vill að við hugsum hann, hvort okkur finnst hann réttlátur eða ekki. Hann vill að við öðlumst sannfæringu. Og hef hjálpagagn nummer 2, það er vonin. Við getum vona á Guð og lert að treysta honum, jafnvel þó við höfum enn spurningavarandi margt það sem okkur finnst skríti í Biblíunni, eða hvað Guð hafi gert eða ætli að gera í framtíðinni. Það er vonin, það sem vonin gerir í lífi okkar er að hún býr til pláss fyrir það að Guði sé raun treystandi. Að það sé eftirvill satt að hann vilji okkur allt því besta. Og hjálpargagn nummer 3 er kærleikurinn. Ef að Guð er kærleikur, að þá er hann líka sá eini sem er færum að gefa þér kærleika. Biddu hann kærleika inn í líf þitt og vittu til hvað gerist. Þessi 3 hjálpargagn getur hjálpa okkur á ótrúlegan hátt við það dæmi ekki Guð áður en við raunverulega fáum á efsta degi að sjá hvernig öllu var varum. Í fyrsta Korinthubréfi 13. kafla, vers 12-13 segir Nú sjáum við sem í skugg sjá í ráð gátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í mólum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra kærleikunum mestur. Af þessum orðum í Korinthubréfinu sjáum við að nú varir að treysta á trú, von og kærleik því að það eru og muni verða hjálpargögnin okkar í heimi sem keppir að því að dæma Guð og gera engu sköpunamátt og kærleik hans. Já, það er eins með okkur, jafnvel þó við séum kristin. Við sjáum svona eins og í skuggsjá. Við sjáum afar lítinn punkt á stóru myndinni. Við getum hugsa okkur jafnvel algjöra blindu, en svo að lokum að fá einn daginn að sjá alla hluti og líta dagsins ljós. Það hefur nefnilega verið sagt að trú þín byrjar þar sem sjón þín endar. Það er nefnilega svo að Guð getur aðeins ná til þín þegar þú hættir að horfa á það sem mennirnir horfa á. Þegar þú hættir að efast og þegar þú byrjar að ganga í trú. Aðeins trú. Ekki vegna þess að þú sjáir fram á það að Guð sé svona hins einn, heldur vegna þess að þú trúir á hann. Og dæmir hann ekki út frá því hve litlar sannanir þú hefur í höndunum hann. Það mun renna upp sá dagur að við öll munum fá að sjá og upplifa að Guð dásamlegu Guð þrátt fyrir allt það ömurlega sem margir hafa sakað hann Í dag get ég ef til vill ekki skili hvernig Guð á eftir að geta eitt því sem hann hefur skapað. Ég get bara ekki skilið það, hvernig hann getur það að lokum. En þegar ég líti kringum mig, að þá þessi sköpun ekki lengur sjón að sjá. Þessi heimur sem var skapaður, fagur og fullkominn, hefur breyst í hættulegan heim þar sem við óttum svo ótal margt. Áhrif Satans í þessu heimi augljós. Biblían segir að jafnvel náttúran, stynjendan synd, sem sýnir okkur það að ýmislegt sem gerist í náttúrunni tilkomið vegna þess að þessi heimur hefur farið afvega og hafnar áhrifum og leysa Guðs. Það í raun ekki lengur spurningum hvort það þurfi að eyða hinn illa, heldur hvenar. En vegna þess að Guð Guð kærleikans, að þá ætlar hann ekki bara eyða. Hann heldur ætlar hann, samkvæmt biblíunni, einnig að hefjast handa við endurskapa, heim, fyrir okkur öll sem viljum lifa að eilífu undir hans leiðsögn. Og svo langt frá þeirri hugsun eru margir, að mörgum reynist erfitt að ímynda sér fagran heim, þar sem allt gott, fagurt og fullkomið. Svo langt erum við frá því, mörg okkar hugsa, það verður ekkert gaman í heimi þar sem ekkert krassandi gerist. Hinn fullkomna sýn Guðs á fagran heim og fagra mynd mannkynsins svo langt frá mörgum að þeim mun ekki finnast það spennandi þegar þú talar hvað Guðs orð segir endurkomi Jesu og endurskapaða nýjan heim. Þetta mun verða fólkið sem finnst þetta allt og gott til að vera satt. Ágætis ævintýri, en of gott til að vera satt. Þetta mun verða fólkið sem finnst ekkert spennandi að lifa að eilífu í einhverjum voða góðum heimi, þar sem ekkert fútt í

fyrir að vera vont. En á efsta degi munu englar drottins þekkja munun á þeim sem vildu koma og ákvaða treysta drottni og þeim sem vildu ekki heyra minnst að fagnaðar erindi, hvað þá trúa þeirri sögu. Að meðan heiminin kann að hlæja að einfaldri trú þinni, bjánalegri von þinni og röflum kærleika, mundu þá að það er það eina sem þú getur haldið í til þess að missa ekki sjónar á Jesu Kristi og eilífum kærleika hans. Guð blessi ykkur öll í því að styrkjast í trúnni, játa Jesu Krist fyrir öðrum og trúa því að Guð er bara kærleikur.

Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. 1. Jóhannesarbréf 3:7. Heimurinn vill láta blekkjast, segir gamalt orðtak. Því miður er sannleikskorn í því. Það er næsta ótrúlegt hvernig sumir láta draga sig á tálar um þeir vakna við vondan draum og gera sig ljóst að þeir eru orðnir fátækari en þeir þyrftu að vera. Það er ekki að ástæðu lausu að spjöld eru hengd upp á járnbrautastöðunum varist þjófana. Slík viðvörun er alveg jafn tímabær í andlegum efnum. Jesús hefur oft varað vini sína við falskristum og falsbámanum. Matteus 24:7-15. Jóhannes postuli er kallaður postuli kærleikans, enda ræðir hann mjög um kærleikan og má ganga á skuggum það með því að lesa fyrsta bréf hans. Þá er einnig sagt að hann hafi á efri árum látið bera sig inn á samkomur safnaðarins og ámynd fólkið, börnin mín elskið hvert annað. Orðin sem við lásum er áminning. Ef til vill er okkur ekkert um áminningar gefið. Nei, þeir sem áminna okkur ættu að gæta sín. Við verðum svo þreytt á slíku fólki. En Jóhannes sýnir einmitt kærleika sinn til barna sinna með því að vara þau við. Kærleikur okkar er lítils virði ef við þorum ekki að tala alvarlega við vini okkar um hætturnar á lífsveginum. Hvað á Jóhannes við með orðunum sem við lásum? Hann vill leggja áherslu á samhengi er á milli játningar kristins manns og breytni hans. Sá sem predikar að kristin maður sé frjáls undan þvingun lögmálsins en gleymir að minna hann á að vera varkár getur orðið til þess að leiða hann af vega. Að iðka réttlæti er að lifa eftir vilja Guðs. Sá sem talar hátt um það að vera kristin en er kærulaus breytni sína er ekki réttlátur í raun og veru, það segir orð Guðs. Athugaðu, hér segir ekki að við réttlætumst fyrir Guði með því að iðka réttlæti. Það stendur ekki réttlætist heldur er réttlátur. Þú réttlætist fyrir Guði einungis í Jesu Kristi, fyrir trúna á hann. En sá sem heyrir Jesu til í sannleika þráir ekkert frekar en að breyta sem sannkristinn maður.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Og þegar ég var að hugsa efni fyrir hugleiðingu mína í dag, þá opnaði ég forrit sem Biblíufélagið hefði gefið út þar sem öll Biblían á tölvutæku formi. Ég sló inn orði ljós og fekk ara grú af textum þar sem talaði ljós. Ég taldi ekki textana en þeir fylltu 13 þéttskrifaða síður. Ekki örvænta samt. Ég ætla ekki að lesa alla þessa texta. En mér fannst þetta sýna hver Guð telur ljós mikilvægt. Og auðvitað var þetta til þess að auka áhuga minn á að finna lexíur sem við getum lært af orði Guðs ljós. Fyrstu orð Biblíunar tala ljós en það segir Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Og þetta fyrstu 3 versin í fyrstu Mósebók. Sem sagt þegar drottinn skapaði þessa jörð var það eitt af því fyrsta sem hann gerði að kalla fram ljós. Síðar í sköpuninni kallaði hann svo fram sólina til að lýsa að degi og tunglið og stjörnunar til að lýsa að næturlagi. Akkurri ætli Guð hafi ekki bara haft ljós daga og nætur, sólaljós? Hafið þið velt því fyrir ykkur? Ég veit nú ekki ástæðina en mér dettur margt í hug. Til dæmis að nóttin hafi verið hugsa sem hvíldartími fyrir menn og alla náttúruna. Ég fer reglulega í meðferð á sjúkrahúsi og meðan á meðferðinni stendur kemur oftast yndisleg kona til mín til að gefa mér fótarnudd. Það fyrsta sem hún gerir að sjá til þess að vel fari mig. Hún laga púða og kotta, passar að sé ekki á mikil birta, setur á lága og róandi tónlist og svo byrjar hún að nutta á mig fæturnar. Það líður ekki á löngu þar til ég sofna værum blundi og vakna svo endurnar þegar langt liðið á meðferðina. Við Íslendingar erum svo heppin hafa dagsljós mest allan sólarhringin á hverju sumri. Við eigum yfirleitt ekki í neinum erfileikum með að sofa þó að næturnar séu bjartar, þó það misjæmt. Og margir ferðamenn sem hinga koma eiga mjög erfitt með að venja sólskinni að næturlagi. Þeim viðst bara ekki hægt að sofna í svo mikilli birtu. Margir taka það til brags að þekja rúðurnar með álpappír svo þeir getu útilokað ljósið og geti hvílst og sofið þessar björtu nætur. 2 tengdadætur mínar sem amerískar hafa undrast mjög að sjá börnin á Íslandi út að leika sér seint á björtum sumarkvöldum. Og margar mæður eiga erfitt með að fá börnin til að skilja að koma sér háttatími meðan sólin háttalofti. Við Steini vorum að passa 2 ung barnabörn okkar eitt sumar þegar við bjökkum í Garðabænum. Þau voru vön að fara svo að klukkan 8 á kvöldin, heima hjá sér í Bandaríkjunum. En þegar þau voru hér hjá okkur á Íslandi þetta sumar, gekk það bara ekki upp. Sólin var enn hátt á lofti fram eftir öllu kvöldi og þeim fannst ekki koma til mála að fara í rúmið á meðan sólin skein í heiði. Þau skildu ekki að vera komin háttatími. Við tóku þá til ráða að fara í það sem við kölluðum miðnæturgöngur. Þar voru reynd að farna fljótlega eftir kvöldmatinn. Við fórum hraunið í Garðabæ. Þar fann Erik sem var aðeins eldri, ýmislegt forvitnilegt. Hann fann meðal annars bein af risaeðlu sem reyndar að áliti af og ömmu voru bara fuglabein. En við skoðuðum gróðurinn, það farið eltingaleiki og fleira og fleira. Þegar komið var inn úr miðnætugöngunni voru börnin orðin svo þreytt og uppgefin eftir að hlaupin að þau voru tilbúin að koma sér í bólið. Ég hef oft hugsað það síða hvað birtan getur verið misvísandi. Við hjónin höfðum klukku og gátu séð á henni að komið var háttatími fyrir lítil börn. En Erik og Selby kunni ekki á klukku og fóru bara eftir birtunni. Þau sáu að það var enn sól og birta úti og það átti bara alls ekki að fara að sofa eða svo fannst heim. Við skulum nú lesa nokkuð vers úr Biblíunni þar sem talað ljós. Byrjum á Jóhannesar guðspjalli og lesum fyrst 8. kaflan og 12. vers en þar segir Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þarna kom fram andstæðurnar ljós og myrkur. Ljós oft nota til að tákna hið góða
og myrkur til að tákna hið illa. Kristur segir að þeir sem fylgi honum munu ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Hefur þú pröfað að vera á ferð í niða myrkri, þar sem engi ljós eru nálægt? Þegar við steinu bjuggum í Zimbabwe, fórum við nokkuð oft á ferð með skátana í söfnuðinu þar sem við þjónuðum. Þá fórum við á nokkrum bílum út í náttúruna. Oftast hann að fara af stað í björtu. Síðan var tjaldað og að haft huggulegt í eina eða tvær nætur og daga. En þegar farið var á stað heim aftur var yfirleitt komið myrkur. Ferðin heim var mér oft erfið. Ég það sem kallaði náttblind, svo ég algjöru niða myrkri á ég erutnið að keyra en sem ég sé ekki veginn framundan. Og ekki bætt úr skák að mikið var gangandi vegfarendur, engin ljós, ekki eitt einasta götuljós, vegfarendurnir sem voru margir eins og ég sagði áðan, voru dökklæddir og dökkir og hörund. Ég keyrði þessna hægt því ég var hrætt að keyra á vegfarendur. Það var mikið betur guðs á meðan á þessum bílferðum stóð. Vinkona mín sem var ein af skátaforingjunum leysti mig stundum af við aksturinn, en alltaf var mikið léttir að nálgast höfuborgina, Harare, en þar voru ljós við flestar götur. Það augljóst af mörgum textum Biblíunar að bæði Guð faðir og Guð sonurinn vildu hafa ljós í kringu sig hvað sem þeir voru og hvað sem þeir voru að gera á hverjum tíma. Og það eru ótal marga leksir að finna í orði Guðs þar sem ljósið kemur við sögu. Það ennfremur augljóst af yfirlýsingu drottins þar sem ljósið kemur við sögu að myrkrið algjör andstæða við ljósið og að ljósið rekur burt myrkri sem eitthvað óæskilegt. Við skulum lesa það sem sálmaskáldið hefur að segja þetta til dæmis í 27. sálmi og fyrsta versi en það segir Drottinn ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Og svo aftur þessi velþekkt orð í 119. salminum og það lesum við 105. versið. Þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Eitt sinn vorum við Steini stödd í stórverslun í Bandaríkjunum upp á annari hæð þegar skyndilega fóru öll ljós af í verslunni. Þetta var hábjartan dag, en það var engi gluggar í verslunni. Það var því kolniða myrkur allt í kringum okkur og enga glætu að sjá nokkur staðar. Verslunni var fulla fólki, en það var ógnvænleg þögn leið og rafmagni fór af. Allir stóðu kyrrir þar sem þeir voru. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig það hefði verið að reyna að komast út í slíku myrkri? Sem betur fer þá komu neyðarljósin fljótlega á svo við þurftum ekki að reyna á það hvernig okkur gengi að komast út í myrkrinu. En þetta atvik sýndi mér hvað við háð ljósinu. Án ljósins erum við ákaflega takmörkuð. Jafnvel lítið ljóstýra getur reynst okkur mjög hjálpleg og dýrmætt þegar kringumstæðna bjóð ekki bannað en algjör svartnætti. Förum nú aftur yfir í Nýja testamentið en í Jóhannesar guðspjalli í 12. kafla og 30. versi segir Trúið á ljósið meðan þér hafi ljósið svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesús og fór burt og duldist heim. Og í fjallræðinni sem við finnum í 5. kafla Matteusar guðspjalls ég ætla að lesa bara 16. versið en þá sagði Kristur þetta. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Engin getur lesið biblíuna sem að sjálfsögur orð Guðs án þess að sjá hve mikla áherslu Guð leggur á mikilvægi ljóssins í lífi okkar. Við megum til með að læra að vera ljóssins börn á með að við erum hér á jörðinni því að í ríki Guðs sem alla eilíð ljós, ljós og aftur ljós. Hið himneska ljós svo bjart að syndarar fá ofbirt í augun þegar þeir komast í kynni við það að meðan þeir enn eru hér á jörðinni. Þetta var svo augljóst þegar Pétur, Jakob og Jóhannes fóru með meistaranum upp á ummyndunarfjalli forðum. Þar sem Kristur var skyndilega umlíkin svo skæru himnesku ljósi að þeir félagarnir þrír fjallu til jarðar og vissu varla sér drjúkandi ráð.
eins og til dæmis þegar hjólbarði springur upp á fjöllum á dimmri vetranóttu, fjarri allir umferðið að mannabyggð og himinin er þungbúin, ekki sérst í tungs eða stjarna. Þá er fálmað og þreifað með verkfæri, hjólbarða og skrúbolta sem alltaf var rata á sinn rétta stað. Það er á slíkum stundum sem annars sjáandi fólk kann hvað best að setja sig í spor þeirra sem hafa alveg misst sjónina. Sjónin og ljósið eru miklar og dásamlegar gjafir Guðs. Móðu mín var mikið til blind síðust ævár hennar. Þegar hún fór með okkur út að keyra og sólskin var, þurfti hún samt að setja upp sólgleruðu því að sólarbirtan olli sársauka í augum hennar. Ég var mynd á þetta aftur eitt kvöld nú fyrir stuttu þegar Helga vinkona mín var að tala um mannsinn sem komin er fasta nýræðu og er búin að missa næstum alla sjón. Helgu fannst undarlegt að þegar sólin skein þá leið manni hennar illa. Hann fann til í augunum. Við getum vanist myrkrinu svo að birtan verða óþægileg. Ef til getum við þannig einnig vanist myrkri hins illa svo okkur finnst óþægilegt að vera of nærri Guði eða þeim sem færa með sér birtu Guðs. Ljósið, birtan, færi mér ávallt svo mikla gleði. Þegar haustatekur fer ég að hlakka til jólana með öllum sínu ljósum. En jólaljósin finnst mér svo táknræn fyrir Krist og það ljós sem hann færði okkur mönnunum. Við aftan söng og aðfangadagskvöld tíðkast í mörgum kirkjum að presturu kveiki á einu kerti af altariskertinu sem táknar ljós Krists. Hann kveiki síðan á kerti safnaðarmeðlims sem kveikir á kerti annars og þannig koll af kolli þar til birtan sem kom frá altariskertinu skín hjá hverjum einstaklingi sem í kirkjunni er. Þannig er kirkjan eins og upplýst af ljósi Krists. Með aðeins þessa birtu í kirkjunni syngjum við yfirleitt saman jólasálmin heimsum ból og hátíðastemning ríkir í hjarta hvers manns. Hér heima erum við vön rafmagni og rafmagnsljósum. Kerti notum við til hátíðabrýða. En það er ekki allir í heiminu svo lánsamir að hafa rafmagn og rafmagnsljós. Þau fjögur ár sem ég og fjölskylda mín dvöldum í Nígeríu vissum við aldrei hvenær við myndum hafa rafmagn eða hvenær það færi af. Ég sagði stundum að það væri betra að hafa bara ekki rafmagn og vita af því. Þá myndum undirbú okkur fyrir það. En hversins sem rafmagni fór af? Slökknaði á ískápnum. Engar viftur gátu gengið. Engin ljós. Við höfðum samt gashellu og gátu því soði vatn og mat. Við vorum með kerti sem við gátu kveikt á þegar tók að dimma. Vandamáli var að við þurftum að sjóða vatnið áður með drukkum það og þar með þegar var rafmagnslaust þá var vatnið alltaf volt og þegar við kveiktum á kertunum og ekkert rafmagn var þá kom svo mikill hiti af þeim að það var erfitt að vita hvort það væri betra að hafa kerti og hitan sem af þeim streymdi eða bara sita í myrkrinu og svo varð aftur raunin við bara sátum í myrkrinu. Þá var lítið hægt að gera annað en að spjalla saman og bíða eftir að komið væri háttatími. Það gekk samt misjaflega að sofna því hitin og rakin gerðu sumum okkar erfitt fyrir með svefn og þá var bara bíða eftir að rafmagni kæmi aftur eða morgunin kæmi. Rafmagnið það tekið 2-3 vikur fyrir það að koma aftur en við vissum þó allavega að með morgninu myndi koma dagsbirta og þá var hægt að gera ýmislegt. Að vera í algjöru myrkri er svo sannarlega erfið reynsla. Kristur gefur okkur góð ráð í Matteusarguðspjalli í 5. kafla og ég ætla að lesa vers 14-16. En það segir, þér eru ljós heimsins. Borg sem að fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker heldur á ljósastíku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannana að þeir sjá í góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Kæru vinir, leyfið himnesku ljósi að koma inn í líf ykkar í dag.
Það ljós veldur ekki sársauka fyrir blind augu. Það veiti blessun þeim sem taka á móti því. Og ef við tökum á móti ljósinu, getum við borið það áfram til annara og hjálpa þeim að sjá ljós Krists í annars myrkum heimi. Gleðjum samferðafólk okkar með ljósi frelsarans og beinum sjónum okkar að Kristi sem er ekki aðeins frelsar okkar og vinur, heldur einnig ljós heimsins. Eitt kerti veitir ekki mikla birtu, en ef hvert okkar sig endur speglum ljós Krists, verður ljósi nógu skert til að beina sjónu margra að ljósi heimsins, Jesu Kristi. Við skulum biðja saman. Drottin minn og Guð minn, við þökkum þér svo innilega fyrir orð þitt og allan þann boðskap sem þú gefur okkur í gegnum það. Við þökkum þér líka fyrir ljósið. Við þökkum fyrir stjörnurnar og mánan og vetrarhimnum og birtuna sem þú sendur okkur á hverjum degi. Við þökkum þér samt mest af öllu fyrir stóra ljósið, son þinn, Jesu Krist, sem þú sendir í heiminn svo að við getum kynst honum betur. Við þökkum fyrir kærleika þinn og fyrir það að þú gefur okkur tækifæri til að endurspegla þig í lífi okkar. Drottinn minn, það er svo mikið myrkur í þessum syndu heimi. Við þráum að sem flestir geti séð ljós heimsins, frelsaran okkar, Jesu Krist. Þannig að sem flestir geti öðlast fullvissu að fá að njóta hins himneska ljós og friðar alla eilíð. Við lofum þig og vexum í Jesu nafni. Amen.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Óka mjög við þörnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjallegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár yðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft inn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsynni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífalífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs bréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnana og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Fýsn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til fýsn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til fýsna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðafa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og það sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi, þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 13. lexíu sem nefnist Merki dýrsins. Á morgun munum útarpa seinni hlutanum. Og nú tekur Steinþór til máls.
2: Jæja, vinir, þá komið að merki dýrsins sem flestir hafa verið að bíða eftir og við ætlum að skoða þessu sinni hvað orð Guðs hefur að segja okkur um merki dýrsins. Við ætlum líka að líta ofurlítið á hvað mannkynsaga segir okkur og kirkjusaga og leiðandi svona kennimenn í kristninni varðandi, já, hvíldardag drottins og við skoðum þetta líka í ljósi Biblíuna, hvað Biblían segir okkur um merki Guðs og merki dýrsins. Já, það er Biblían, við bregðum henni hérna upp á tjaldi og við munum fletta hér í kvöld og skyggnast inn í hana, hvað Biblían hefur að segja. Það er athyglisvert að í opinberunarbókinni í 14. kafla, og við munum kannski lesa það þegar að, já, það kemur nú hérna bara í fyrstu spurningunni, en ég ætla að rifja hérna upp nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá segir engillinn, komin er stund dómsins, þetta er í opinberunarbókinni 14. Í öðru lagi segir engillinn, fallin er Babylon. Og í þriðja lagi segir engillinn, að eða hann varar okkur við því að tilbyðja dýrið og að fá merki dýrsins á okkur. Hvað er það sem að vaki fyrir Guði þegar að gefur okkur slíkan boðskap? Í Biblíunni er að finna ýmis konar spádóma sem eru boðaðir með táknmyndum. Í Daníels bók er talað ljónið og það er talað pardusdýri með vængi. Það er talað björn og það er talað dýr sem var öðruvís en öll önnu dýr. Það er dýr sem opinberunarbókin talað sérstaklega líka, ekki síður en Babylóníu, Daníels bókin. En að því að ég ætla einhver tíma síðar að fjalla Daníels bókina og jafnvel að flytja námskeið,